0: Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.
1: Бишкекте саат 7.

0: Азия ойындарының көрсетуілерінің башқы деме өркесі Icon Құрылыш компаниясы.
1: Таңқы Қырғызстан, жаңылықтың өзегін, маңылы оқиғаның маңызын тартулаған мағлұмат талдау программасы.
2: Бүгін өлкөдө эмне болду? Кабылданган чечимдер жарандардын жашоосуна кандай таасир этет? Бул суроолорго мамлекеттик органдардын өкүлдөрү, эксперттер жана тармактык адистер жооп берет.
1: Эфирде дүйнө жаңылыктары.
3: АКШнын мамлекеттик карызы тарыхта биринчи жолу 40 триллион доллардан ашты.
1: Борбор Азиядагы окуялар.
4: Казакстанда чет өлкөлүк жарандардын өлкөгө кирүү тартибин өзгөртүү пландалууда.
1: Өлкө аймактарынан кабарлар.
5: Область өнүктүрүү фонду ажылап берип атат.
1: Коомдун пикири.
6: Мемгөйгө деген көп да. Эм барын тең айтып атты, угатты.
1: Серепчилердин көз карашы жана жеринен даярдалган репортаждар да орун алат.
2: Таңкы Кыргызстан иш күндөрү таңкы саат 7-ден 9-га чейин биринчи радиодо.
1: Биринчи радио Кыргызстандагы номер биринчи маалыматтык радио.

Бишкекте таң кыса 7 болду. Биринчи радио түз эфирдеги берүүлөрүн баштайт. Бүгүнкү күнгө шаршемби 23 сентябрь эфирде таңкы Кыргызстан программасынын биринчи бөлүгү. Микрофонду Бегайым Абдыкадырова, режиссёрдук пультта Айгүл Маметова иштеп жатат. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү чыгарылыштан кыскача. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын 81-ci сессиясында сөз сүйлөдү. Жыл башынан бери 11 миңдей чет өлкөлүк жаран Кыргызстандан чыгарылды. 23 сентябрь Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тил күнү. Мына ушул жана башка окуяларды баяндаган маалыматтар кабарчылар даярдаган репортаждар берүүнүн өзөгүн түзөт. Толкундан алыстабаңыз, алды менен өлкөдөн алынган соңку жаңылыктарды угуп алсак.

0: Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын 81-ci сессиясында сөз сүйлөдү. Президент Садыр Жапаров БУ-нун чечимдерин аткаруу боюнча жаңы механизм түзүүнү жана туруктуу реестр киргизүүнү сунуштады. Бул тууралуу мамлекет башчысынын Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын дебаттарында сөз сүйлөп жатып билдирди. Президент өз сөзүндө Бириккен Улуттар Уюмунун чечимдеринин системалуу түрдө аткарылбай жатышы көп тараптуулуктун идеясынын мыйзамдуулугун бузуп, эл аралык укуктун кабыл алышынын начарлатып жатканын билдирди. Мамлекет башчысы Бириккен Улуттар Уюмунун ыйгарым укуктарын бекемдөө жана чечимдердин аткарылышын камсыз кылуу үчүн жаңы жоопкерчилик механизмин киргизүүнү сунуштады. Санкция киргизүү укугун бир гана Бириккен Улуттар Уюмуна берүү керек. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров БУ-нун башкы ассамблеясынын дебаттарында сөз сүйлөп жатып билдирди. Садыр Жапаров Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын дебаттарында сүйлөгөн сөзүндө эл аралык санкциялар системасын түп тамырдан бери өзгөртүүнү сунуштады. Мамлекет башчысы санкция киргизүү укугун бир гана Бириккен Улуттар Уюмуна берүү зарылдыгын баса белгиледи. Өлкө башчысынын айтымында бул эл аралык санкциялар системасын жакшыртуунун жалгыз мүмкүн болгон жолу. Биринчи кезекте уюм тарабынан бардык санкциялык чараларды алдын ала карап чыгуунун милдеттүү механизмин киргизишибиз керек. Демилгелерди алдын ала карап чыгуу, аларды мүмкүн болгон гуманитардык, экономикалык жана социалдык кесепеттерин эске алууга жардам берет. Сунушталган механизмдин маанилүү элементи ачык айкындуулукту жана жоопкерчиликти жогорулатуу болушу зарыл, деди президент. Президент Садыр Жапаров Бириккен Улуттар Уюмунда сүйлөгөн сөзүндө климаттын өзгөрүүсү дүйнөлүк көйгөйгө айланып, планетадагы орточо температура жана климатка байланыштуу өзгөчө кырдаалдар тездик менен көбөйүп жатканын белгиледи. Өлкө башчысынын айтымында климаттын өзгөрүшү энергетикага, эл чарбасына, азык түлүк коопсуздугуна жана экономикага олуттуу таасирин тийгизүүдө. Кыргызстан тоолуу өлкө болгондуктан мөңгүлөрдүн ээрисинин таасирине өзгөчө сезимтал. Климаттык чакырыктарды жана тоолуу аймактардын көйгөйлөрүн чечүү үчүн эл аралык аракеттерди бириктирүү зарыл, деген президент 2027 жылдын 20-23 октябрында Бишкекте Бишкек плюс 25 экинчи глобалдык тоо саммити өтөрүн айтып, дүйнө өлкөлөрүн ага катышууга чакырды. Президент Садыр Жапаров Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын дебаттарында сүйлөгөн сөзүндө дүйнөнүн айрым аймактарында согуштар жана гуманитардык кризистер уланып жатканын белгиледи. Мамлекет башчысы Украина, Иран, Судан жана Палестинанын айланасындагы окуялар эл аралык процесстердин татаалдыгын көрсөтүп жатканын айтты. Кыргызстан чыр чатактарды диалогтун жана тынчтык жолу менен чечүүнүн күчүнө ишенген өлкөбүз, деди Садыр Жапаров. Президент ошондой эле Кыргызстан көйгөйлүү маселелерди чечүүнүн алкагында медиатордук иште аткарууга даяр экенин билдирди. Министрлер кабинетинин төрагасы, президенттин администрациясынын жетекчиси Адылбек Касмалиев Кытай Республикасынын Ханчжоу шаарына жумушчу сапары менен барат. Анын алкагында министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев Кытай Республикасынын мамлекеттик кеңешинин премьери Ли Цян, ошондой эле бир катар компаниялардын жана уюмдардын жетекчилери менен жолугушат. Мындан тышкары министрлер кабинетинин башчысы 5-ci дүйнөлүк санариптик соода көргөзмөсүнө барары айтылууда. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, суу ресурстар, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министри Эрлист Акумбеков Кытайга болгон иш сапарынын алкагында Кытайдын башкы бажы башкармалыгынын министри Сун Мей Тюн менен жолугушту. Анын жүрүшүндө тараптар Кыргызстан менен Кытайдын ортосундагы бажы тармагына байланыштуу кызматташуунун актуалдуу маселелерин сүйлөштү. Жолугушууда Кыргызстандан айыл чарба продукциясын Кытайга экспорттоо эки тараптуу кызматташуунун негизги багыты экени айтылды. Бул багытта Кыргыз Кытай мамлекеттик чек арасында жайгашкан тургарт көзөмөл өткөрүү бекети аркылуу Кыргызстандан дан азыктарын Кытайга экспорттоо макулдашылды. Мындай жетишкендик өзгөчө Кыргызстандын Чүй областындагы дыйкан фермерлери үчүн өздөрүнүн дан азыктарын экспорттоого мүмкүнчүлүк ачат. Мамлекеттик катчы Арслан Койчуевдин төрагалыгы алдында кезектеги 5-ci элдик курултайды өткөрүү, делегаттарды шайлоо жана алардын ишин координациялоо боюнча уюштуруу комитетинин жыйыны болуп өттү. Бул тууралуу президенттин администрациясынан кабарлашты. Жыйындын жүрүшүндө уюштуруу комитетинин мүчөлөрү алдыда өтө турган иш чараны уюштуруучулук техникалык жактан камсыз кылуу боюнча негизги маселелерди талкуулашты. Делегаттарды шайлоонун белгиленген тартибин сактоого жана жол жоболордун ачык айкындуулугун камсыз кылууга өзгөчө көңүл бурулду. Кезектеги 5-ci элдик курултайга бөлүштүрүлгөн квоталардын негизинде өлкөнүн 7 областынан, Бишкек жана Ош шаарларынан, этностук топтордун өкүлдөрүнүн жана чет өлкөдөгү эмгек мигранттарынын арасынан 700 делегат шайланары белгиленди. Жыл башынан бери Кыргызстанда айыл чарбасын каржылуу 14 долбоорунун алкагында 8256 жеңилдетилген насия берилди. Экономика жана коммерция министрлигинен кабарлашкандай, жалпы берилген насиянын көлөмү 5 миллиард 448 миллион сомду түздү. Каражат айыл чарба тармагын колдоого багытталган. Эркештам жана Торугарт өткөзмө бекеттери убактылуу иштебейт. Мамлекеттик чек ара кызматынан кабарлашкандай, Кытайда улуттук күнү жана күз ортосо майрамы белгиленгендигине байланыштуу Кыргыз-Кытай мамлекеттик чек арасындагы автожол өткөрүү пункттарында иштөө тартиби убактылуу өзгөрөт. 25 сентябрда кечки саат 10:00 эртең менен 8:00 чейин жана 1 октябрда саат 10:00 эртең менен 8:00 чейин жарандарды жана транспорт каражаттарын мамлекеттик чек ара аркылуу өткөрүү жүргүзүлбөйт. Эми жаңылыктардын соңунда валюта курсу тууралуу маалымат 23 сентябрга карата 1 АКШ доллары 87 сом 44 тыйын, 1 евро 100 сом 18 тыйынды көрсөтүп турат, 1 рубль 1 сом 4 тыйын, 1 кытай юани 13 сом 5 тыйын, 1 казак тенгеси 19 тыйынды көрсөтүүдө. Эми аба ырайы тууралуу маалымат 23 сентябрда Ош облусунун тоолуу аймактарында мезгил-мезгили менен жаан-чачындын жаашы күтүлүүдө. Ал эми калган аймактарда күн ачык, абанын температурасы чүй жергесинде күндүз 31 градус плюс белгиси менен, Таласта 28 градуска чейин жылуу болсо, Баткенде 31 градус ысык болсо, Ош, Жайыл Абад областарында күндүз 32 градус плюс белгиси менен ысык, Көлдө күндүзү 26 градуска чейин ысык болсо, Нарын калаасында 25 градус плюс белгиси менен, ал эми Борбор калабыз Бишкекте 27-29 градус плюс белгиси менен.
1: Таңдан кечке маанилүү жаңылыктар сиз менен. Биринчи радио күн сайын 18 саат бою тынымсыз түз эфирде. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы окуяларды биз менен бирге угуңуз. Биринчи радио Кыргызстандагы номер 1 маалымат радиосу.
0: Ардактуу угарман, эсиңизге сала кетейин, сиз биринчи радионун толкунунда таңкы Кыргызстан программасынын биринчи бөлүгүн угуп жатасыз. Биздин катарга кошулуңуз. Эгерде чет өлкөдө угуп жаткан мекендештерибиз болсо, баштагыдай эле, адаттагыдай эле УТРКнын YouTube каналынан угууну уланта бериңиз. Мындан сырткары биринчи радионун Facebook социалдык баракчасынан угуу шарты бар. Ошондой эле УТРКнын тиркемеси аркылуу онлайн кошулуңуз. Мындан сырткары дагы бир жаңылык алуу платформасы бул биринчи радионун Instagram баракчасы жасына катталууну дагы эсиңизден чыгарбаңыз. Эми уктуруубузду Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын 81-чи сессиясында сүйлөгөн сөзү менен баштайбыз. Анда бир катар демилгелер көтөрүлдү, чогуу уксак.
2: Урматтуу төрага, урматтуу башкы катчы, урматтуу делегация башчылары, айымдар жана мырзалар, сөзүмдүн башында Халилур Рахман мырзаны Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын 81-чи сессиясынын төрагасы болуп шайланышы менен чын жүрөктөн куттуктайм жана ишиңизге мындан аркы ийгиликтерди каалаймын. Баарыңыздарга маалым болгондой, былтыркы жылы эл аралык коомчулук Бириккен Улуттар Уюмунун 80 жылдык маарекесин белгиледи. Ошентип бул дүйнөлүк уникалдуу уюм 80 жылдан бери тынчтыктын, коопсуздуктун жана өнүгүүнүн сакчылыгында турат. Уюмубуз дүйнөнүн бардык өлкөлөрүн бириктирип, эл аралык кызматташтыктын эң негизги аянтчасы катары кызмат кылып келсе дагы, дүйнөнүн ар кайсы аймактарында согуштар жана чыңалуулар сакталууда. Дүйнөнүн айрым бөлүктөрүндө болуп жаткан согуш аракети

көрсөтө алдык. Учурда Борбор Азия мамлекеттер аралык конструктивдүү кызматташтыктын экономикалык, инфраструктуралык жана технологиялык өнүгүүнүн үлгүсү болууда. Ушуга байланыштуу бул жолду басып өтүүдөгү топтолгон тажрыйбабыз менен бөлүшүүгө даярбыз. Урматтуу делегация башчылары, Кыргызстан биринчи жолу өзүнүн тарыхында 2027-2028 жылдарга карата Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин мүчөсү болуп шайландык. Ушул жагымдуу мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, өлкөбүздүн талапкерлигин коргоп берген бардык өлкөлөргө терең ыраазычылык билдиремин. 142 мамлекеттин колдоосу Кыргызстандын эл аралык иштерге өз салымын кошууга даярдыгын тастыктоо менен бирге Борбор Азиянын эл аралык мамилелердеги орду өнүгүп бараткандыгын көрсөтүүдө. Бул жетишкендик чакан мамлекеттер дагы глобалдык көйгөйлөрдү чечүүгө олуттуу салым кошола тургандыгынын айкын далили. Коопсуздук кеңешинин мүчөсү болуу артыкчылык же сыйлык эмес, бул жоопкерчилик экенин биз так түшүнөбүз. Бир жыл мурун так ушул трибунадан туруп, Кыргызстан коопсуздук кеңеште олуттуу маселелерди сунуштай турган тажрыйбасы бар мамлекеттердин катарына кирет деп ишенимдүү түрдө айтып кеттим элем. Биз буга чейин берген убадаларыбызды унутпайбыз жана келечекте аларды ишке ашырууга толук кандуу аракеттерибизди жасайбыз. Андыктан дагы бир ирет айткым келет, Кыргызстан эл аралык укукту, адилеттүүлүктү, адам укуктарын коргоону бекем карманат жана өз ара урматтоого, кызыкчылыктардын балансына жана келечек муундардын жоопкерчилигине негизделген көп тараптуу системаны колдойбуз. Биз ар бир өлкө менен тыгыз иш алып барууга аракеттенебиз жана жемиштүү кызматташууга кызыктарбыз. Урматтуу кесиптештер, өзүңүздөргө маалым болгондой, 1945 жылы Бириккен Улуттар Уюмубуз түзүлгөн күндөн тартып, анын мүчө өлкөлөрү жана жетекчилери системалык реформаларды жүргүзүүгө аракет кылып келишүүдө. Реформалоо аракеттери Коопсуздук кеңештин курамын кеңейтүүдөн баштап, анын башкаруу, тынчтыкты сактоо жана адам укуктарын камсыздоо механизмдерин модернизациялоону камтып келет. Аталган демилгелер эл аралык деңгээлде активдүү талкууланып келет, бирок көптөгөн иш аракеттерге жана узак талкууларга карабастан биздин уюмдун институционалдык түзүмү ар түрдүү кыйынчылыктарга туш болууда. Ошондуктан эл аралык коомчулук күтүп турган реформа бул коопсуздук кеңештин курамын кеңейтүүдө 1 миллиарддан ашык эли бар Африка континентине 2 орунду, ал эми Латын Америка континентине 1 орунду туруктуу түрдө берүү бул адилеттүүлүк болмок деп эсептеймин. Азыр дүйнө өзгөрдү. Ошондуктан кээ бир өнүккөн мамлекеттер дагы коопсуздук кеңешине мүчө болобуз деген ниеттери бар. Ал мамлекеттердин арыздарын да карап көрүү туура болот деген ойдомун. Дагы бир маселе, уюмдун чечимдеринин аткарылышын камсыз кылуу боюнча натыйжалуу механизмдердин алсыздыгына байланыштуу болуп жатат деп эсептеймин. Уюмдун чечимдеринин системалык негизде аткарылбай жаткандыгы көп тараптуулук идеясынын мыйзамдуулугун бузуп, эл аралык укук милдеттүү эмес катары кабыл алынып, тоскоолдукка алып келүүдө, тоготпостукка алып келүүдө. Ошондуктан Бириккен Улуттар Уюмунун ыйгарым укуктарын кеңейтүүгө жана бекемдөөгө баарыбыз милдеттүүбүз. Ушуга байланыштуу биз Бириккен Улуттар Уюмунун чечимдерин аткаруу жана жоопкерчилик механизмин жаңыдан иштеп чыгуу үчүн төмөнкүлөрдү сунуштайбыз. Алгач Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын алкагында резолюциялардын жана милдеттенмелердин мүчө мамлекеттер тарабынан аткарылышы боюнча туруктуу коомдук реестрин түзүшүбүз керек. Бул реестр төмөнкү маалыматтарды камтып, көрсөтүлгөн иш аракеттерди алдыга жылдырмак. Биринчи, кабыл алынган чечимдердин аткарылышынын деңгээлин системалуу түрдө жазып, текшерүүгө алып туруубуз керек. Экинчи, белгиленген стандарттарга ылайык мүчө мамлекеттерден үзгүлтүксүз отчет берип туруу милдеттенмесин жүктөө. Үчүнчү, тармактар жана аймактар боюнча аналитикалык себептерди берүү. Төртүнчү, бардык мамлекеттер үчүн ачык айкындуулукту жана маалыматтарга бирдей жеткиликтүүлүктү камсыз кылуубуз керек. Аталган реестрди Бириккен Улуттар Уюмунун катчылыгы көз карандысыз эксперттердин жардамы менен иштете алышат.
Эгерде уюмдун чечимдери

0: системалуу түрдө аткарылбай турган болсо, анда этап этабы менен төмөндөгүдөй жооп берүү механизмин сунуштаймын. Биринчи этап ошол мамлекетке расмий билдирүү жиберүү жана уюмдун тиешелүү органдары менен консультацияларды өткөрүү. Экинчи этап мониторинг миссиясын. Үчүнчү этап маселени башкы ассамблеянын пленардык жыйынында, мына дал ушул жерде кароо, анда ошол мамлекеттин Бириккен Улуттар Уюмунун чечимдерин системалуу түрдө аткарып же аткарбай жаткандыгы тууралуу статусун аныктообуз керек. Төртүнчү этап талаптарды аткарбаган өлкөлөргө уюмдун уставынын алкагында тиешелүү жол жоболорду баштоо керекпиз. Тактап айтканда, эл аралык укукта каралган чектөөчү чараларды кабыл алуу үчүн маселени Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин кароосуна киргизүү. Анын ичинде биринчи Бириккен Улуттар Уюмунун программаларына катышууга убактылуу чектөөлөрдү киргизүүбүз керек. Экинчи кызматташуу форматтарын кайра карап чыгуу боюнча сунуштарды киргизүү жана башка дипломатиялык чараларды көрүүбүз зарыл. Урматтуу кесиптештер, БУУнун чечимдерин системалуу түрдө аткарбоо учурларын кароодо коопсуздук кеңешинин туруктуу мүчөлөрү вето укугун колдонуудан ыктыярдуу түрдө баш тартышы керек деп эсептеймин. Эгерде уюмдун чечимдерин аткаруу механизми вето укугу менен системалуу түрдө туруктуу мүчөлөр тарабынан бөгөттөлө турган болсо, анда мындай практика уюмдун уставына жана мүчө өлкөлөрдүн бирдей жоопкерчилигине шайкеш келбей калат. Ошондуктан уюмдун чечимдерин аткарууга байланыштуу маселелерде вето укугун колдонууну ыктыярдуу түрдө чектөө мүмкүнчүлүгүн кайрадан карап чыгышыбыз керек. Мындай тажрыйба универсалдуулукка чакан же чоң мамлекет экенине карабай, бардык мамлекеттердин теңдигине, дипломатиянын артыкчылыгына жана кош стандарттардан качууга негиз болот. Бул демилген ишке ашыруу максатында уюмдун баш ассамблеясынын алкагында кызыктар мамлекеттердин катышуусу менен ачык жумушчу топ түзүүнү сунуштайт элем. Аталган жумушчу топ өкмөттөр аралык консультацияларды өткөрүп, сунушталган механизм үчүн мүмкүн болгон моделдер боюнча отчет даярдашат. Консультациялардын жыйынтыгы боюнча уюмдун башкы ассамблеясы жана коопсуздук кеңеши тарабынан тиешелүү резолюциялар жана чечимдер кабыл алынышы керек. Демилгенин стратегиялык максаты уюмдун чечимдери саясий сунуштар катары эмес, чыныгы эл аралык милдеттенмелер катары кабыл алынышын камсыз кылуубуз керек. Алардын аткарылышын жакшыртуу эл аралык укуктун үстөмдүгүн жана БУУга болгон ишенимди бекемдейт. Биз Кыргызстан мындай механизмди иштеп чыгуу боюнча мамлекеттер аралык талкууларды баштоого даярбыз. 2027 жылдын 1 январынан баштап Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин мүчөсү катары бул сунуштардын баарын биз официалдуу түрдө комитетке киргизебиз. Урматтуу кесиптештер, санкция маселесине өзүнчө токтолгум келип турат. Баарыбыз күбө болгондой, бүгүнкү күндө санкциялар айрым өлкөлөр тарабынан эгемендүү мамлекеттердин ички иштерине кийлигиши куралы катары колдонулуп жатат. Негизсиз бир тараптуу киргизилген санкциялардын терс таасири жаңыдан бутуна туруп келе жаткан биз сыяктуу чакан өлкөлөргө дагы тийип жаткандыгы башка чакан өлкөлөрдү дагы тынчсыздандырып жатат. Кээ бир учурларда мындай көрүнүштөр көз карандысыз мамлекеттердин ички иштерине кийлигишүүгө алып келип, эл аралык укуктун негизги принциптерине каршы келип жатат. Айрым ири мамлекеттер өздөрүнүн жеке кызыкчылыктарын көздөп, Кыргызстан сыяктуу чакан өлкөлөрдү кээ бир маселелер боюнча соодалашууга барууга мажбурлап ультиматум коюшууда. Учурдан пайдаланып, ушул багытта кесиптешим Америка Кошмо Штаттарынын президенти Дональд Трамп мырзага бийликке келгенде саясий чечим менен дүйнө жүзү боюнча МПОлорду каржылоону токтоткондугун белгилей кетейин. Жыйынтыгында өнүгүп келе жаткан мамлекеттердин ички ишине жана саясатына МПОлордун кийлигишүүсү дээрлик токтоду. Трамптын чечимдери мамлекеттердин суверендүүлүгүн жана өз алдынча өнүгүү жолун тандоого шарт түздү. Ошондуктан бүгүнкү мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, Трамп мырзага дүйнө боюнча МПОлорду каржылоону токтоткондугу үчүн ыраазычылыгымды билдирип кетким келет. Урматтуу кесиптештер, санкцияларды киргизүү чечимдери Бириккен Улуттар Уюмунун уставына ылайык жана Коопсуздук Кеңештин ыйгарым укуктарынын чегинде гана кабыл алынышы керек. Кайсы бир мамлекетке санкция киргизүү укугун бир гана Бириккен Улуттар Уюмуна беришибиз керек. Эл аралык санкциялар системасын жакшыртуунун мүмкүн болгон жалгыз жолу мына ушул. Биринчи кезекте уюм тарабынан бардык санкциялык чараларды алдын ала карап чыгуунун милдеттүү механизмин киргизүү керекпиз. Санкциялар боюнча демилгелерди алдын алууну карап чыгуу, алардын мүмкүн болгон гуманитардык, экономикалык жана социалдык кесепеттерин эске алууга жардам берет. Сунушталган механизмдин маанилүү элементи ачык айкындуулукту жана жоопкерчиликти жогорулатуу болуш керек. Санкцияларды демилгелеген мамлекеттер өздөрүнүн укуктук негиздемесин, мындай чаралардын зарылдыгын, алардын максаттарын жана аларды келечекте кайра алып салуу үчүн критерийлерин жана шарттарын так көрсөтүүлөрү керек. Бириккен Улуттар Уюмунун колдоосу астында санкцияларга мониторинг жүргүзүү жана аларды үзгүлтүксүз карап чыгуу үчүн бирдиктүү эл аралык механизмди түзүү максатка ылайыктуу деп эсептеймин. Ошондо гана БУУнун эл аралык тынчтыкты жана коопсуздукту сактоодогу борбордук ролу күчөйт жана укуктары кеңейет. Ошондой эле санкцияларды кайсы бир өлкө башка бир өлкөгө каршы өзүнүн саясий же экономикалык пайдасы үчүн өзүн билемдик менен колдонуу коркунучу жоголот. Ар бир мамлекет өзүн билемдик кылбаш керек. БУУ бардык жактан күчтүү болуш керек. БУУ санкция салат дегенди укканда ар бир мамлекет титиреп туруш керек. Мына ошондо гана дүйнөдө катуу тартип орнойт. Антпесе Бириккен Улуттар Уюмунун кээ бир чечимдерин эч ким тоготпой калды, ар ким өз билгенин кылып жатат. БУУнун ар бир чечими дароо аткарылышы керек. Аткарылбаса, ал өлкө менен бир дагы өлкө кызматташпай койсо, санкциянын таасири мына ошондо артат. Мына ошондо гана бардык чечимдер дароо аткарылат. Бириккен Улуттар Уюму күчтүү жана барктуу уюм болот. Антпесе азыркы санкциялар баланын оюнчугундай эле нерсе болуп калды. Урматтуу достор, баарыбызга маалым болгондой, глобалдык көйгөйгө айланган климаттын өзгөрүүсү токтобой уланууда. Планетабыздагы орточо температура жана климатка байланыштуу өзгөчө кырдаалдардын саны тездик менен өсүп, энергетикага, айыл чарбасына, азык түлүк коопсуздугуна жана жалпысынан экономикага тийгизген терс таасири чоң масштабтарга жетти. Кыргызстан тоолуу өлкө. Биз мөңгүлөрдүн эришинин таасирине өзгөчө сезимталбыз. Бул абстрактуу коркунуч эмес, бул аймактык деңгээлдеги экологиялык көйгөйлүү маселе. Климаттык чакырыктарды жана тоолуу аймактардын көйгөйлөрүн чечүүдө эл аралык аракеттерди бириктирүүнү абдан маанилүү жана зарыл деп эсептеймин. Ушуга байланыштуу 2027 жылдын 21-23 октябрларында Бишкек шаарында Бишкек плюс 25 экинчи глобалдык тоо саммитин өткөрөбүз. Учурдан пайдаланып баарыңыздарды саммитке катышууга чакырамын. Аталган саммит 2023-2027 жылдарга карата тоолуу аймактарды өнүктүрүү боюнча эл аралык иш аракеттердин 5 жылдыгынын жыйынтыктоочу иш чарасы болот. Бириккен Улуттар Уюмунун башкы катчысы Антонио Гутерриш мырза менен 2026 жылдын 31 августунда Бишкек шаарында болгон жолугушуумда аталган саммитти уюм менен биргелешип уюштурууну сунуштадым. Айтылган аракеттер өлкөбүздүн тоолуу мамлекеттер арасындагы негизги ролун жана алардын көйгөйлөрүн чечүү үчүн эл аралык күчтөрдү бириктирүүгө умтулуусун көрсөтөт. Андыктан Кыргызстан тоолуу аймактардагы климаттык көйгөйлөрдү чечүүдө жана чакан өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдүн БУУда добушу болуп берүүгө толук даярбыз. Урматтуу делегация башчылары, климаттын өзгөрүү темасын улантып, сиздердин көңүлүңүздөрдү дагы бир экологиялык көйгөйгө бургум келет. Баарыбызга маалым болгондой, глобалдык көйгөйлөрдүн жана кырсыктардын башаты жергиликтүү деңгээлде жатат. Бул маселе ЮНЕСКОнун биосфералык коругу жана эл аралык маанидеги Рамсар аймактарынын тизмесине кирген уникалдуу бийик тоолуу ысык көлгө тиешелүү. Бүгүнкү күндө бул баа жеткис табигый суу резервуары катуу климаттык стресске дуушар болууда. Акыркы 170 жыл ичинде суунун деңгээли дээрлик 14 метрге төмөндөдү, ал эми акыркы 5 жылда көлдүн деңгээлинин төмөндөө ылдамдыгы жылына 7 сантиметрге жетти. Көлгө эзелтен бери куюп келген 101 дарыянын ичинен учурда 30га жакыны гана куюп калды. Ысык көлдүн негизги суу булагы Тянь-Шань тоо мөңгүлөрү. Акыркы 70 жылдын ичинде тоолордогу мөңгүлөрдүн 30%дан ашыгы эрип кеткен. Анын 20%га жакыны акыркы 7-10 жылдын ичинде гана кыскарган. Бул процесс аймактын биологиялык ар түрдүүлүгүнө жана 100 миңдеген адамдардын экономикалык туруктуулугуна түздөн-түз коркунуч келтирет. Кыргызстан ысык көлдү сактап калуу иштеринин алкагында бардык ички ресурстарыбызды мобилизациялап жатабыз. Тактап айтканда, ысык көл экологиялык, экономикалык системасын 2030 жылга чейин туруктуу өнүктүрүүнүн мамлекеттик концепциясы ишке ашырылууда. Катуу экологиялык чектөөлөр киргизилип, суу астындагы робототехниканы колдонуу менен көлдүн тереңдигин мониторинг кылуу боюнча пилоттук долбоорлор иштей баштады. Көлдүн түбүн жана акваториясын масштабтуу тазалоо иштери үзгүлтүксүз уланууда. Климаттын өзгөрүшүнүн масштабы жана ылдамдыгы ар бир тоолуу мамлекеттердин мүмкүнчүлүктөрүнөн ашып түшөт жана консолидацияланган эл аралык аракеттерди талап кылат. Ысык көлдүн жоголуусу жергиликтүү трагедия эмес, бүткүл аймак үчүн орду толгус экологиялык көйгөйгө айланат. Бул экологиялык көйгөйдүн потенциалдуу масштабын жана аны сактап калуунун чыгымдарын түшүнүү үчүн акыркы 10 жылдыктарда жабыркаган Арал деңизи жана Чат көлүнүн тагдырына көз чаптыруу маанилүү. Мына карасаңыздар, Арал деңизи менен Чат көлү бир аз убакыттар мурда эле мына ушул ысык көл сыяктуу толуп турган көлдөр болчу. Бүгүн мына бүгүн эмне болду? Кургап кетти, жок болду мына. Биз үчүн булардын мисалдары ачык эскертүү болуш керек. Ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, Бириккен Улуттар Уюмунун эл аралык каржы институттарын жана донор өлкөлөрдү биздин демилгени колдоп, уюмдун алкагында ысык көлдү сактоо боюнча атайын биргелешкен трасттык фондун түзүүгө расмий түрдө чакырамын. Ниеттерибизди конкреттүү иштер менен көрсөтүү үчүн мамлекеттик бюджеттен фондко 10 миллион акш долларын салууга даярбыз. Биздин маданиятыбызда аманат деген түшүнүк бар. Бул ата бабаларыбыз бизге мурас калтырган нерсени көздүн карегиндей сактап, келечек муундарга өткөрүп берүү милдети. Андыктан ысык көл бул биздин жалпы климаттык аманатыбыз десек туура болот. Биз сиздерден жардам сурап жаткан жокпуз. Биз жер планетасынын бир уникалдуу, бул уникалдуу жаратылыш ресурсун сактап калуу үчүн биргелешкен глобалдык өнөктөштүктү сунуштап жатабыз. Кеч болуп калганга чейин келгиле бардыгыбыз күч аракеттерибизди жана ресурстарыбызды аталган трасттык фонддун алкагында бириктирели. Урматтуу катышуучулар, айымдар жана мырзалар, биздин алдыбызда турган чакырыктар жалпы, демек аларга каршы аракеттерибиз да биргелешкен болушу керек. Биз өзгөрүүлөрдүн жаңы доорунун босогосунда турабыз. Ошондуктан коопсуз, адилеттүү жана туруктуу келечекти биргелешкен аракеттер аркылуу гана куралабыз. Планетабыздын жана келечек муундардын тагдыры ар бирибиздин жоопкерчилигибиз. Быйыл биз Кыргызстан эгемендүүлүгүбүздүн 35 жылдыгын белгилеп жатабыз. Бул мезгилдин аралыгында өлкөбүз ар түрдүү кыйынчылыктарды башынан өткөрдү, бирок биз тирешүүнүн ордуна кызматташтыкты, кыйроонун ордуна жаратууну тандап, туруктуу өнүгүү жолуна түштүк. Баарыбыз бир нерсени унутпашыбыз керек. Тынчтык өзүнөн өзү эле орноп калбайт. Ошондуктан сөзүбүздү ишке, адамдардын жашоосун өзгөрткөн жана жаратылышты сактоого багытталган конкреттүү кадамдарга айланталы. Келиңиздер, диалог куралдан күчтүү, бири бирибизди урматтоо коркунучтан жогору, ал эми эки тараптуу кызматташтыктар адамзат үчүн чыныгы натыйжа алып келген дүйнөнү бирге куралы. Көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат.
1: On behalf of the Assembly, I wish to thank the President of the Kyrgyz.
2: Биринчи радио. Ыкчам жана так маалымат.
3: Ардактуу угарман, эсиңизге сала кетейин, сиз биринчи радионун таңкы Кыргызстан маалыматтары программасында Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын 81-ci сессиясында сүйлөгөн сөзүн уктуңуз. Эми берүүбүздө аймактар түрмөгү менен Улан-Табер эли өлкөнүн аймагында болуп жаткан жетишкендиктер жана көйгөйлөр тууралуу кесиптешим Гүлнур Асманбекова тааныштырат.
4: Рахмат кесиптеш. Былтыр шаарларды өнүктүрүү программасы боюнча жалпы 1,155,000,000 сом бөлүнгөн. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин эл аралык иштери, коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитетинин жыйынында финанс министринин орун басары, Борбордук казыналыктын директору Үмүтжан Аманбаев билдирди. Манас шаарында 7 кабаттуу жаңы оорукана курулууда, Жалал Абад облустук клиникалык ооруканасынын жаңы имараты заманбап медициналык талаптарга ылайык салынат. Өзгөчөлүгү имараттын үстүндө тег учак коно турган атайын аянчадагы орун алат. Бул өзгөчө оор абалдагы бейтаптарды кабыл алууда убакытты үнөмдөөгө шарт түзөт. Өзгөчө архитектуралык долбоор менен курулуп жаткан жаңы оорукана 3 блоктон турат. Имараттын жалпы аянты 18,466 чарчы метрди түзөт. Учурда курулуштун бардык бөлүктөрүндө иштер уланып жатат. Канын башкы куруучу Абдыкайым Маматов билдирди.
5: Бүгүнкү күндө үстүн жаап, кровли жаап баштадык биринчиден. Кирпичтик кладкалар азыр 6-нчы этажды бүтүп атабыз. 7 калды. 7де неме жүрүп атат? Үстелинистен анарды ооникторду коюп, немелерин жасап атабыз. 4-5де булар немелер болуп атат? Вентиляция менен электр частар болуп атат. 3-үчүдө этажда шыбак болуп атат, шыбактар болуп атат. Отделка 1-нчи этажда башталды, 2-нчи этажга өтүп атчы.
4: Курулушка жалпысынан 100-дөн ашык куруучу тартылган. Объектте азыр ички жасалга, электромонтаждоо жана сырткы фасадты жасоо иштери аткарылууда. Оорукананы мөөнөтүнөн кеч калбай бүткөрүү үчүн бардык багытта иштери жүрүп жатканын Абдыкайым Маматов кошумчалады.
5: Дополнительный фасад жактарда фасадды баштадык буну. Азыр могу блок ВД башталды, азыр сырткы мына көрүнүп турат. Электр наружный электр частоларды тартып, основной энергия. Аны алып келип, неме кылып атабыз? Теплотрассаларды жасап атабыз. Коттеллердин колоннасын куруп атабыз. 5-чи блоктун азыр покрытасын жаап коюп атабыз манелеттин частына ошо. Жумуштар жакшы жүрүп атат.
4: Жаңы ооруканада дарыгерлердин иштөөсү үчүн бардык зарыл шарт каралган. Имарат заманбап медициналык жабдуулар менен камсыздалат. Эң башкысы бейтаптарга медициналык жардамды ыкчам жана сапаттуу көрсөтүүгө мүмкүнчүлүк түзүлөт. Кыргыз курулуш мамлекеттик ишканасынын Жалал Абад облусундагы жетекчиси Талайбек Узембаев буларга токтолду.
6: Курулуш азыр жакшы темпте кетип атат. Бирок баягы май, июнь айларында мурдагы иштеп аткан подрядчы ишке кичине мындай туура эмес мамиле кылып, иш токтотуп жакшы жүргүзө албагандыктан июль айында башка подрядчик алмаштырдык. Азыркы күндө иш толук кандуу кетип атат. Полный заявкалар даярдап, уже мебелдерге, то есть оборудованияларга заказ берүү иштери уже жүрүп атат, даярдалып атат да. Ал боюнча биз ошо областтык клиникалык больницанын жетекчилиги менен сүйлөшкөнбүз, алдын ала эмелерди бергенбиз. Алар да өздөрүнүн сунуштарын берет. Эгерде алдынча кандайдыр бир оборудованияларды алмаштырыш боюнча болсо, аны карап беребиз.
4: Белгилей кетсек, объекттин баштапкы сметалык наркы 1,645,962,000 сом болсо, кайра эсептөөнүн жыйынтыгында анын жалпы наркы 1,571,000,000 сом болуп такталган. Натыйжада 74,900,000 сом үнөмдөлгөн. Оорукана президенттин тапшырмасы менен Кыргыз курулуш мамлекеттик ишканасынын көзөмөлүндө курулууда. Караколу шаарында 5 мектеп оңдоп түзөөдөн өтүп пайдаланууга берилди. Билим уясынын ичи сырты толугу менен жаңыланып, окуучулар үчүн ашкана, спорттук зал дагы оңдолду. Мектептин жаңыланышы менен окуучулар үчүн коопсуз жана ыңгайлуу билим алуусуна тиешелүү шарттары түзүлдү. Аксуу райондук шаардык билим берүү бөлүмүнүн башчысы Бекжигит Мирбек уулу буларга токтолду.
7: Азыркы мезгилги менен биз Караколу шаарындагы жалпы мектеп бала бакчаларыбыздын толук кандуу жакшынакай заманбап стилдүү бала бакчаларга айландык десек жаңылышпайм.
4: Нарын шаарында селден жабыркаган турак жайдын ээсине камсыздандыруу төлөмү берилди. Президенттин аймактагы өкүлчүлүгүнөн билдиргендей, шаар тургуну Асанбай Бабакановдун турак жайын сел каптап кеткендигине байланыштуу 1,000,000 сом камсыздандыруу төлөмү төлөндү. Ошондой эле Нарын районунун тургуну Жаңбай Нүрдөлөтовго АСАГО боюнча ал эми Нарын шаардык жашылдандыруу ишканасына КАСКА боюнча камсыздандыруу төлөмдөрүнүн сертификаттары тапшырылды. 2026 жылдын 8 айында Карасу районунда жашы жетелектер тарабынан 18 кылмыш жасалган. Бул тууралуу башкы прокуратурадан билдирди. Маалыматка ылайык, бул өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 9 фактыга аз. Райондо үй-бүлөлүк зомбулуктун жана жаш жетелектер арасындагы укук бузуулардын алдын алуу боюнча ведомстволор аралык кеңешме өткөрүлдү. Анда үй-бүлөлүк зомбулук фактыларын өз убагында аныктоо, жабырлануучуларды коргоо жана тиешелүү органдардын ыкчам чара көрүүсүн камсыз кылуу маселелери каралды. Ошондой эле мектеп окуучулары арасындагы мушташтарды жана башка укук бузууларды болтурбоо, балдардын коопсуздугун камсыз кылуу боюнча жооптуу органдарга профилактикалык иштерди күчөтүү тапшырылды. Акыркы 6 айда Ош шаарында 30 жаңы сквер жана сейил бак пайдаланууга берилип, шаардыктар үчүн эс алуу жайлары көбөйдү. Бул тууралуу муниципалитеттен билдирди. Маалыматка ылайык, буга чейин кароосуз жана бош турган аймактар көрктөндүрүлүп, жөө жүрүүчү жолдор салынып, заманбап жарыктандыруу системалары орнотулду. Ошондой эле отургучтар коюлуп, аймактар жашылдандырылды. Урматтуу радио каармандары, аймак жаңылыктары менен Гүлнура Сманбекова тааныштырдым. Саламатта болуңуздар.
3: Ардактуу угарман, уктуруубузду улантабыз. Өлкөдө 23 сентябрдан тарта чет өлкөлүк жарандарды жана жарандыгы жок адамдарды каттоонун жаңы эрежелери күчүнө кирди. Кызмат мамлекеттик ишканасынан билдирген маалыматтарына ылайык, чет өлкөлүк жаран иш жүзүндө жашаган дареги боюнча каттоодон өтөт. Алдыда кененирээк.
8: Адистердин айтууларында дүйнөдө миграциялык агым күчөп барат. Буга байланыштуу ар бир өлкө өз коопсуздугу үчүн чет элдик жарандардын жүрүү эрежелерине талапты күчөтүүдө. Кыргызстан буга чейин жарандарын чет мамлекеттерге чыгарып келсе, акыркы жылдары мигрант кабыл алган өлкөлөрдүн катарына кирди. Мындан улам чет элдиктерди каттоо жол жоосуна дагы өзгөртүү киргизилип жатат.
9: 23 сентябрдан тартып айрым ченемдерде бул биз жеңилдиктерди көрсөтүлдү. Айрым ченемдер менен бир аз көзөмөлдөөчү ченемдер киргизилди. Алардын негизги биздин Кыргыз Республикасындагы басымдуу сандагы көбүрөөк келгендердин ичинен бул Россия Федерациясынын жарандары, Казакстан Республикасынын жарандарына карата жеңилдиктер киргизилди. Эгер буга чейин 90 күн Кыргызстанда жүрүп, ошол 90 күн ичинде жашоого укук берүүчү документ ала албай, жүрүү тартиптери бузулуп, же Кыргызстандан чыгып кете албастан, же катоосун узарта албай жүргөн жарандар болсо, бүгүнкү күндө ошол жарандарга карата 30 күндүк мүмкүнчүлүк берилип атат. Ошол 90 күндүк жүрүү мөөнөтүн бузуп алган болсо, ички иштер органдарына кайрылып, айып пул төлөп келиш керек. Айып пул төлөп келгенден кийин биз 30 күнгө мүмкүнчүлүк беребиз. 30 күн ичинде жүрүү тартиптерин же болбосо укук берүүчү документтерин алууга боюнча.
8: Кызмат мамлекеттик мекемесинин миграция бөлүмүнүн башчысы Гүлбарчын Турдубаева билдиргендей, каттоо аймактык бөлүмдөрдө же онлайн жүргүзүлөт. Эгер кабыл алуучу тарап турак жайдын ээси болбосо, үй ээсинин нотариалдык жактан күбөлөндүрүлгөн макулдугу же ишеним каты талап кылынат. Ошондой эле турак жайда бир адамга кеминде 12 чарчы метр аянт туура келиши керек. Мындан сырткары жашаган дареги, паспорттук маалыматтары, жеке маалыматтары же Кыргызстанда болуу максаты өзгөргөн учурда 10 жумуш күндүн ичинде кайра каттоодон өтүү талап кылынат. Мындай эреже азыркы күндө Казакстанда иштеп келүүдө. Ал арада Жогорку Кеңештин эл аралык иштер коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитеттин жыйынында 2025 жылдын 29 сентябрында Минск шаарында кол коюлган Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети менен Беларусь Республикасынын өкмөтүнүн ортосундагы Кыргыз Республикасынын жарандарынын Беларусь Республикасынын аймагында жана Беларусь Республикасынын жарандарынын Кыргыз Республикасынын аймагында болуу тартиби жөнүндө макулдашууну ратификациялоо тууралуу мыйзам долбоору биринчи окуудан өттү. Президенттин иш башкаруучусунун орун басары Талантбек Жунушов ратификациялоону талап кылып жаткан документ Кыргыз Беларусь жарандарынын каттоосун жеңилдетүүнү камтый тургандыгын айтты.
10: Макулдашуу экинчи мамлекеттин аймагында убактылуу болуучу бир мамлекеттин жарандары келген өлкөнүн компетенттүү органдарына 30 календардык күндүн ичинде катталуу милдеттеринин бошотулушу каралат. Макулдашуунун ратификациялоосу эки мамлекеттин жарандарынын өз ара сапарлары үчүн жагымдуу шарттарды түзөө, Кыргыз-Беларус мамилелеринин андан ары өнүгүшү, мамлекеттер ортосундагы соода, экономикалык жана туристтик байланыштын кеңейиши өбөлгө түзөт.
8: Депутат Чолпон Эсенаманова Белоруссияда эмгек мигранттарынын жүрүү тартиби, аларды каттоо жана эсепке алуу шарттарына кызыкты.
11: 30 күндүн ичинде каттоодон бошотуу, иштеген, окуган, дарыланган же турист катары келген бардык жарандарга бирдей колдонулабы?
12: А биздин мигранттарга кандай тартип болот?
8: Кызмат мамлекеттик мекемесинин директорунун орун басары Эрнест Досалиев бул тууралуу мунабаларды билдирди.
13: 30 күндүк эгер эки мамлекеттин жарандары бири-биринин территориясына барган учурда, эгер алар алдын ала 30 күндөн андан көп болорун эгер биле турган болсо, ал үчүн атайын документтер каралган. Биздикин айтсак, мисалы, эмгек келишими бар болгон учурда 1 жылга койсо болот. Окуу келишими болгон болсо, окуу келишим негизинде окуу убактысы бүткөнгө чейин койсо болот. Мекен картасы бар болсо, ошонун негизинде 1 жылга койсо болот. Жана временный вид на жительство деген бар, ошо 1 жылдык мөөнөткө койсо болот. Ошол учурларда жана кайрылмандыгы болгон учурларда булар 30 күндүк ушу саналдан бошотулат.
8: Кыргызстанда жүрүү тартибин бузган чет элдик жарандар боюнча бүгүнкү күндө өлкөнүн күч түзүмдөрү рейд жүргүзүп келүүдө. Мыйзам бузгандар депортацияланып жатканын тышкы иштер министринин орун басары Сейтек Жумакадыр уулу айтат.
14: 24 жылдан баштап уруксат кагаздарды тарыздоо боюнча тышкы иштер министрлигине өткөрүлүп берилген президенттин указынын алкагында. Азыркы учурда ар бир келип аткан иштей турчу жарандарга 5000 сом кошумча төлөмдөр бар. Мунун баардыгы ички иштер министрлигине өткөрүлүп берилет. Алардын ошонун ички иштер министрлиги акчаны колдонуп, аларды выдворять этип, мамлекеттин сыртынан чыгарып ошол акчаны колдонуп болот. Мисалы айтканда, былтыр 240 миллион же 250 миллион тегерегинде ички иштер министрлигине которулуп берилген иш-чараларды кылуу боюнча. Жана ошондой эле акыркы 2 жылда мына быйыл биз президенттин указы менен амнистия жарыялаганбыз. 11 миңге жакын киши азыркы учурда чыгып кетти. Территорияда 500-600 жакын нелегалдык мигрант бар. Аларды да тазалап бүтүрөбүз жакында, аз калды.
8: Эске сала кетсек, 9 сентябрда Кыргызстанда чет өлкөлүк жарандардын жүрүү тартиби жөнүндө жобого өзгөртүүлөрдү киргизген токтомго министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев кол койгон. Бул документ 2016 жылдын декабрь айынан берки иштеп келаткан өкмөттүн номери 689 токтому жана ага киргизилген өзгөртүүлөр күчүн жоготту дегенди билдирет. Министрлер кабинети токтомду ишке ашыруу үчүн керек болгон чараларды көрүүнү президенттин иш башкармалыгына жана УКМКга тапшырган болчу. Документ расмий жарыялангандан тартып 15 күндөн кийин күчүнө кире турган Минкап токтому Эркин Тоо гезитине 8 сентябрда жарыяланган эле.
3: Уктуруубузду улантабыз. Бишкекте Киберномад Фест 2026 киберкоопсуздук боюнча улуттук фестиваль өтүп, быйыл фестиваль 700 ашуун катышуучуну бир аянтчага топтоду. Иш чарага министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Данияр Амангелдиев катышып, санариптик технологиялар өлкөнүн өнүгүүсүнүн ажырагыс бөлүгүнө айланып жаткан мезгилде аларды коопсуз жана ишенимдүү коргоо маанилүү экенин белгиледи. Алдыда кийинки репортаждан кенен маалымат алсак.
15: Здесь начинается CyberNomad Fest 2026. Главный фестиваль кибербезопасности Центральной Азии Building the Cyber Future of Central.
16: 2026 жылдын 22 сентябрында Бишкек шаарындагы Жаштык Арена аянтчасында мамлекеттик органдардын каржы жана банк секторунун, телекоммуникация жана IT компаниялардын, билим берүү мекемелеринин, эл аралык уюмдардын өкүлдөрүн, эксперттерди жана кесипкөй коомчулукту бириктирген киберкоопсуздук боюнча улуттук CyberNomad Fest 2026 фестивалы өттү. Программанын негизги иш-чараларынын бири катары маалыматтык жана киберкоопсуздукту камсыз кылуу маселелери боюнча ведомстволор аралык комиссиянын биринчи отуруму болду. Отурум маалыматтык жана киберкоопсуздук маселелери боюнча мамлекеттик органдар менен жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын натыйжалуу өз ара аракеттенүүсүн камсыз кылуу максатында уюштурулган. Жыйындын алкагында ведомстволор аралык өз ара аракеттенүү, учурдагы коркунучтарды баалоо, ошондой эле маалыматтык жана киберкоопсуздук чөйрөсүндө координациялоо механизмдерин мындан ары өнүктүрүү маселелери каралды. CyberNomad Fest 2026 фестивалынын негизги уюштуруучусу Кыргыз Республикасынын Улуттук Коопсуздук Мамлекеттик Комитети. Фестиваль Кыргыз Республикасынын Улуттук Банкынын, Skysoc Beeline компаниясынын жана Бишкек шаарындагы ЭКК-нун программалык кеңсесинин активдүү катышуусу жана уюштуруучулук өнөктөштүгү менен өткөрүлдү. Мындай өнөктөштүк киберкоопсуздукту өнүктүрүүгө карата бирдиктүү мамилени чагылдырат. Мамлекеттик сектордун, бизнестин, технологиялык жана эксперттик коомчулуктун, ошондой эле эл аралык өнөктөштөрдүн мүмкүнчүлүгүн бириктирет. Быйыл фестиваль 700 ашуун катышуучуну бир аянтчага топтоду. Иш чарага Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Данияр Амангелдиев катышып сөз сүйлөдү. ал алды менен экономикалык жетишкендиктерге токтолуп өттү.
17: 5 жылдын ичинде экономиканын көлөмү дээрлик 3 эсеге өсүп, адам башындагы ички тең продукция эгерде 2020 жылы 1230 АКШ доллары болсо, 2025 жылдын жыйынтыгы боюнча бул көрсөткүч 3080 долларга чейин өстү. Экономикалык активдүүлүктүн кеңейишинин бирден бир себеби фискалдык реформаларды ыраттуу жүргүзүп, санарептештирүүнүн кеңейтүү аркылуу көмүскө ишмердүүлүккө бөгөт коюп, мамлекеттин башкаруунун натыйжалуулугун жогорулаттык.
16: Санариптик технологиялар өлкөнүн өнүгүүсүнүн ажырагыс бөлүгүнө айланып жаткан мезгилде аларды коопсуз жана ишенимдүү коргоо маанилүү деп кошумчалады Данияр Амангелдиев.
17: Бириккен Улуттар Уюмунун 2025 жылына карата электрондук өкмөт рейтингинде өлкөбүз 21 баскычка көтөрүлгөндүгүн айтып кетсек болот. Ошол эле учурда санариптештирүүнүн өсүшү менен ар кандай маалыматтык системаларда колдонулуп жана иштетилүүчү жеке маалыматтардын көлөмү да өсүүдө. Мындай шарттарда жеке маалыматтарды ишенимдүү коргоону камсыз кылуунун барган сайын маанилүү милдет болуп бара жатат. Киберкоркунучтар таталданып, динамикалуу багытка өтүп, алардын кесепеттери жеке уюмдарга гана эмес, мамлекеттик процесстердин, экономиканын жана критикалык маалыматтык инфраструктуранын туруктуулугуна да таасирин тийгизүү коркунучу жаралууда. Ошондуктан киберкоопсуздук мамлекеттин жеке сектордун, кесипкөй жана академиялык коомчулуктун биргелешкен жана ыраттуу ишин талап кылууда. Ошону менен бирге кадрдык потенциал өзгөчө мааниге болуп жатат.
16: Фестивалдин программасы бири-бирин толуктаган 4 негизги багытты камтыйт.
18: Бул жерде выставка болуп атат. Бул Кыргызстанда жана Кыргызстандын эле эмес башка чет өлкөнүн киберкоопсуздук боюнча ар кандай эң кыйын деген компаниялар келип, өздөрүнүн киберкоопсуздук жаатында эмне чечимдери бар, кандай жетишкендиктерге жетти, ошолорду көрсөтүп атышат. Үчүнчү мероприятиябыз болсо конференция болот. Ал конференцияда ошол киберкоопсуздук боюнча эң көйгөйлүү суроолорду ошолорду көтөрүп, ошол жакта эмне көйгөйлөр болсо ошолорду чечкенге аракет кылынат.
16: Улуттук банктын киберкоопсуздук боюнча адиси Азамат Тиленбаев киберкоопсуздуктун ар кандай багыттары боюнча таймаш болорун, буга чейин командалардын ортосунда 2 этаптан турган мелдеш болгонун, фестивалда күчтүү делген 11 команда күч сынаша турганын айтты. Алар бир эле учурда өздөрүнүн инфраструктурасын коргоп, атаандаштарынын системасындагы алсыздыктарды аныктоого аракет кылып, чабуулдарды аныктап, болуп жаткан окуяларды талдап, инциденттерге ыкчам чара көрүп, өз системаларын жаңы чабуулдардан коргошу керек экенин кошумчалады.
3: Уктурубузду улантабыз. Президент Садыр Жапаровдун АКШга жумушчу сапарынын алкагында Кыргызстандын инвестициялык мүмкүнчүлүктөрүн таанытуу жана эл аралык бизнес менен байланышты кеңейтүү багытындагы бир катар жолугушуулар өттү. Ал тууралуу кененирээк алдыңкы репортаждан уга алсак.
19: Президент Садыр Жапаровдун АКШга иш сапары уланууда. Жумушчу сапарынын алкагында өлкө башчы Нью-Йорк шаарында ири бизнес өкүлдөрү менен бир катар жолугушууларды өткөрүүдө. Алардын бири дүйнөлүк каржы кызматтары рыногунда иш алып барган StoneX Group корпорациясынын жетекчилиги менен болгон жолугушуу. Анда Кыргызстан менен эл аралык бизнес чөйрөсүнүн кызматташтыгын кеңейтүү, инвестиция тартуу жана каржы тармагындагы мүмкүнчүлүктөрдү пайдалануу маселелери талкууланды. Белгилей кетсек, StoneX Group АКШдагы ири финансылык компания. Ал корпоративтик, мамлекеттик жана институционалдык кардарларга дүйнөлүк финансылык жана товардык рынокторго чыгууга жардам берет. Компаниянын башкы кеңсеси Нью-Йоркто жайгашкан. Мамлекет башчысы Садыр Жапаров компаниянын ишмердигинин негизги багыттары эл аралык финансылык инфраструктурасы, ошондой эле кеңири мүмкүнчүлүктөр менен таанышты. Андан соң президент компаниянын аткаруучу директору Филипп Смит баштаган StoneX Group'тун өкүлдөрү менен сүйлөшүү жүргүздү. Тараптар Кыргызстан менен StoneX Group буга чейин баалуу металдарды эл аралык соодалоо жаатында өз ара кызматташуу тажрыйбасына ээ экенин белгилешти. Садыр Жапаров Кыргызстан менен АКШнын ортосундагы экономикалык кызматташтыкты мындан ары өнүктүрүүнүн маанилүүлүгүнө токтолуп, кыргыз тарап америкалык инвестицияларды, технологияларды жана эл аралык тажрыйбаны тартуу кызыктар экенин билдирди. StoneX Group Кыргызстандын рыногундагы ишмердигин кеңейтүүгө жана финансылык кызмат көрсөтүүлөрдүн ар түрдүү багыттарында кызматташтыкты өнүктүрүүгө кызыктар. Компаниянын аткаруучу директору Филипп Смит президент Садыр Жапаров менен кызматташтыкты мындан ары да чыңдоого өзгөчө көңүл бурарын билдирди.
20: Well, it, as I said in my welcome address, the
21: Президент Садыр Жапаровдун жетекчилиги астында өлкөдөгү экономикалык климат олуттуу өзгөрдү. Биз муну жогору баалайбыз. Анын жүргүзүп жаткан реформаларын, рынактарды мындан ары да ачуу саясатын жана көбүрөөк четелдик инвесторлордун капиталын Кыргызстандын экономикасына жумшоого шарт түзүп жатат. Биз мындай аракеттерди албетте колдоо калабыз. Ошондой эле өлкөдөгү коммерциялык ийгиликтерге жана бизнестин туруктуу өнүгүшүнө көмөк көрсөтө турган ишмердүүлүктү кеңейтүү да маанилүү.
19: Жолугушуунун соңунда финансы министрлиги менен Элдик банк, Stonex Group'тун ортосунда өз ара түшүнүшүү жөнүндө меморандумдарга кол коюу аземи болду. Өлкөнүн экономикалык инвестициялык мүмкүнчүлүктөрү дал ушул Stone Group'тун кеңсесинде Америкалык ири бизнес чөйрөсү менен талкууланды. Президент Садыр Жапаров мыйзамдуулукту чыңдоо, коррупцияга жана уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүүдөгү натыйжаларга токтолду.
22: Экономикабыздын өсүп атышы мына ушул криминалды жок кылгандан, анан коррупцияны биз жоюп аткандан, бийлик бутактарындагы коррупцияны жоюп аткандан биздин бюджет көтөрүлөт. Мурда ушул бюджетке түшчү акчанын бардыгы ошол криминалдар менен баягы коррупционер жетекчилердин чөнтөгүнө түшүптүрчү. Анын баарын биз бюджетке бурган кезде азыр ошонун баары бюджетке түшүп атат дагы. Мына акыркы 4 жылда 10% кем болгон жокпуз. Ички дүйнө продукциябыздын өсүүсү быйыл мына 11.1%'ге чыгып атабыз. Ушул бойдон биз алдыда келе жаткан бир 15 жылга чейин ушул бойдон сактайбыз деген планыбыз бар. Кыргызстанга барып иштесеңиздер, эгер де мындай чын ниетиңиздер менен барып, ак ниетиңиздер менен иштеп, салыктарды жашырбай төлөп эле иштесеңиздер, абдан чоң бизнес кылсаңыздар болот. Кайсы тармакта болбосун. Мейли алтын казууда болобу, мейли титан казууда болобу, JS жана андай критический металлдар боюнча, же башка бизнеске тигүү тармагы болобу, же болбосо курулуш тармагыбы, өндүрүш тармагыбы иштесеңиздер, сиздер үчүн биздин Кыргызстандын эшиги ачык.
19: Америкалык ишкерлер Кыргызстандагы экономикалык өсүштү өзгөчө белгилеп, өлкөдө жүргүзүлүп жаткан ири реформаларга суктанышты. Алар соңку жылдары Кыргызстанда инвестициялык климат кыйла жакшырды деген пикирде. Бул тууралуу Stonex Group'тун аткаруучу директору Филипп Смит буларды айтты.
20: And for the president to take some time out of a very busy
21: Президенттин өтө тыгыз иш графигине карабастан убакыт таап бизге келип, Кыргыз Республикасында америкалык компаниялардын экономикалык активдүүлүгүн жогорулатууга багытталган форумга катышып жатканы абдан маанилүү. StoneX компаниясынын Кыргызстандагы ишмердүүлүгүн мындан ары кеңейтүүгө кошкон колдоосу үчүн да ыраазычылык билдирем. Биз баардык тармактарды Кыргызстан менен мамилелерди кеңейтүүнү көздөп жатабыз.
19: Ал эми Pangea Global компаниясынын башкы директору Дан Биз Кыргызстан менен кызматташууга кызыктар болуп жатканын белгиледи.
21: Коррупция жана мафия ал жака барганыбыздын негизги себеби ушул болгон. Биз финансы министрлиги менен өз ара түшүнүшүү меморандумуна кол койдук. Эми жакынкы 3 жуманын ичинде сиздердин өлкөдө келишим түзүүнү көздөп жатабыз. Биринчиден, президенттин жетекчилиги, ошондой эле анын командасынын ишмердүүлүгү бизге чоң дем берди. Мисалы, былтыр каржы министри менен жолукканбыз. Алар бизде ишеним жаратып, алдыга кадам таштоого түрткү берип жатат. Андыктан кызыгуу абдан жогору. Муну бүгүн бул жерге келген компаниялардын көптүгүнөн да көрүүгө болот.
19: Компаниялар Кыргызстан менен кызматташууга жана өлкөнүн рыногуна инвестиция салууга кызыктар экенин билдирүүдө. Бул кызыгуу эки өлкөнүн ортосундагы соода-экономикалык байланыштарды кеңейтүүгө жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачат. Бул тууралуу президенттик администрациянын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Сагынбек Абдумуталип мындай дейт.
23: Алар биринчи кезекте өздөрү ошол Кыргызстанга болгон кызыкчылыгын билдиришти. Бул деген акыркы жылдары ошо Кыргызстандын динамикалык өсүп жаткандыгы, ошондой эле биздин банк системабыз, каржы системасына америкалык компаниялар өздөрүнүн кызматтарын көрсөтүп башташты. Ошондой эле ал баалуу металлдар боюнча дагы өздөрүнүн сунуштарын беришти. Кыргызстан өндүргөн баалуу металлдарды, критикалык минералдарды дүйнөлүк рынокко чыгаруу боюнча.
19: Мамлекет башчы Кыргызстан америкалык инвестицияларды тартууга кызыктар экенин белгилеп, тоо-кен тармагын, текстиль өндүрүшүн, курулушту жана башка тармактарды келечектүү багыт катары атады. Жолугушуунун соңунда президент Садыр Жапаровко Америка Кыргыз бизнес кеңешинин, Stonex Group компаниясынын жана АКШнын ишкер коомчулугунун атынан эстелик белги тапшырылды. мамлекет башчы Садыр Жапаров, ошондой эле Ситибанк банкынын башкаруучу директору Стефани фон Фридбург менен жолугушту. Анын алкагында финансылык жана банктык кызматташтыкты мындан ары өнүктүрүүнүн келечеги, анын ичинде эл аралык эсептешүүлөр, инвестициялык өз ара аракеттенүү жана кыргыз банктарына эл аралык финансылык инфраструктуранын жеткиликтүүлүгүн кеңейтүү маселелери каралды. Тараптар Кыргызстандын мамлекеттик банктары менен Ситибанктын ортосунда жаңы корреспонденттик мамилелерди түзүү мүмкүнчүлүктөрүн, ошондой эле республикада америкалык банктын филиалын ачуу келечегин талкуулашты.
22: Акыркы 4 жылда экономибиз кабыз туруктуу өнүгүп, ички дүн продукциябыз 10.2%ден ылдый түшкөн жок. Ал эми быйылкы жылдын ушу 7 айы боюнча ички дүн продукциябыздын өсүшү где-то 11.1% түздү. Бул Борбор Азияда эле эмес, бул дүйнө жүзүндө ушул экономикалык өсүш темптеринин эң алдыңкысы болуп эсептелет. Өз кезегинде Кыргызстандын улуттук банкы катуу акча кредит саясатын сактап келүүдө көрүлүп жаткан чаралар инфляцияны басаңдатуу үчүн туруктуу шарттарды түзүүгө багытталган. Абройлуу эл аралык Moody's жана S&P рейтингдик агенттери Кыргызстандын экономикалык өсүшү белгилеп, өлкөбүз боюнча суверендүү рейтингдик божомолдорун кыйла жакшыртышты. 2025 жылдын октябрь айында Moody's Кыргызстандын суверендүү кредиттик рейтингин B3 деңгээлинде тастыктап, анын божомолун туруктуудан оңго көтөргөн. 2026 жылдын март айында S&P Кыргызстандын суверендүү кредиттик рейтингин B+/B3 деңгээлинде тастыктады. Бул рейтингдин божомолу туруктуу деп аталат. Кыргызстан эл аралык капитал рыноктарына өз алдынча чыга баштадык. 2025 жылы Кыргыз Республикасынын финансы министрлиги 700 миллион АКШ доллар өлчөмүндө алгач эгемендүү евро облигацияларды ийгиликтүү жайгаштырды. Ал эми ушул жылдын апрель айында мамлекеттик элдик банк 500 миллион АКШ доллар өлчөмүндө евро облигацияларды ийгиликтүү чыгарган. Өз кезегинде бул процедурада Ситибанк башкы менеджер жана букранер катары көмөк көрсөткөн. Биз Ситибанктын командасынын кесипкөйлүгүн, эл аралык тажрыйбасын жана биргелешкен долбоорлорду ийгиликтүү ишке ашырууга кошкон салымын жогору баалайбыз жана сиздерге рахмат айтабыз.
19: Ситибанктын өкүлдөрү буга чейин Кыргызстан менен ийгиликтүү кызматташып келгенин ырастап, жакынкы келечекте Кыргызстандын мамлекеттик банктары менен корреспонденттик мамилелерди түзүүгө кызыктарлыгын, ошондой эле банктын өлкөдө ишке ашырылып жаткан долбоорлорго катышуу мүмкүнчүлүктөрүн карап чыгуу ниеттерин билдиришти. Жолугушуунун жыйынтыгында финансы министрлиги элдик банк Ситибанктын ортосундагы өз ара түшүнүшүү жөнүндө меморандумга кол коюлду. Белгилей кетсек, Ситибанк корпоративдик кардарларга, финансылык уюмдарга жана мамлекеттик түзүмдөргө кызмат көрсөтүүлөрдүн кеңири спектрин сунуштаган алдыңкы эл аралык финансылык институттардын бири.
3: Ушуну менен урматтуу кагарман, биринчи радионун таңкы Кыргызстан программасынын биринчи бөлүгү соңуна чыкты. Экинчи бөлүктү кесиптешим Назира Молдокулова эфирде алып барат. Анда дагы ошол президенттин АКШдагы иш сапарына байланыштуу болот. Маек кызыктуу болсо биздин толкунду акмалап туруңуз. Таңкы берүүнү мен Бегайым Абдыкадырова алып бардым. Ал эми режиссердук пульт Айгүл Мамметова иштеп жатат.

0: Ben mani bu cevapları bunu toplamaya tanıştırağısın. Bu videoda bir bayramı seyitla. Salmansız da. Бишкектин Калысурду конушундагы номер 86-чы мектепке 650 орунду жаңы имараттын курулушу аяктады. Курулуш министрлигинен билдиришкендей, корпусту салуу ушул жылдын март айында башталган. Долбоорго ылайык мектеп 3 блоктон туруп, жалпы аянты 1217 чарчы метрди түзөт. Имаратта окуу класстары, лабораториялар, китепкана, ашкана, дарыгер бөлмөсү, жыйындар залы, эмгек кабинеттер жана спорт залы каралган. Бишкек шаарына караштуу Акордо конушунда жаңы гемодиализ борбору ачылды. Негизги максат медициналык инфратүзүмдү жакшыртуу. Борбор калаанын чет жагасында жашаган бейтаптарды оора кылбай, жакынкы аймакта тейлөө жана бөйрөк ооруларын дарылоо алдын алуу. Аталган долбоор 100ден ашык гемодиализге муктаж бейтапты тейлей алат. Ошондой эле миңдеген адамды дарылоо мүмкүнчүлүгү бар. Артыкчылыгы дүйнөлүк стандарттарга жооп берген заманбап жабдуулар менен жабдылып, жасалма интеллекттин негизделген санарип системага кошулган. Борборго чет элдик дарыгерлер дагы тартылар айтылды. Жалпы инвестициянын көлөмү 1 200 000 евроны түзгөн. Учурда Кыргызстанда 4,5 миңдей жаран гемодиализге муктаж. Бул кызмат бардык этаптар үчүн акысыз көрсөтүлүп, чыгымдар толугу менен мамлекеттик бюджеттен каржыланат. Этти ортомчусуз түз сатуу үчүн 100 соода түйүнүн ачуу пландалып жатканын экономика жана коммерция министрлиги маалымдады. Бул чара азык-түлүк рыногунда бааларды турукташтыруу боюнча даярдалган. 2026-2027 жылдарга карата план долбоорунда каралган. Ага ылайык соода түйүндөрүн Кыргыз Агрохолдинг ачып, этти өндүрүүчүлөрдөн керектөөчүлөргө түз жеткирүү механизми түздөт. Анын алкагында Бишкекте 30, Ош облусунда 15, Жалаот облусунда 14, Чүй облусунда 12 түйүн уюштурулат. Аларга жер тилкелерин акысыз берүү жана электр энергиясына кеткен чыгымдарды субсидиялоо маселеси каралууда. Суу каптоо коркунучу бар аймактарда жашаган тургундардын көйгөйү четинен чечилүүдө. Теңир тоо өнүктүрүү фондунан бөлүнгөн 10 миллион сом каражат кокутудан түшкөн суулардын нугун коопсуз тарапка буруп, турак чайларды каптап алгандай алып өтүү тутумун курууга жумшалууда. Ишырга кандай болуп жаткандыгы тууралуу кезектеги материалда.
1: Суу эртең катуу жаан түшкөндө мыяктан кандай түшөт суучу? Ал бул турбага да келбейт ал суучу.
2: Калаа четинде кокутуларга жакын жайгашкан бул турак жайларды куян суу далай ирет каптаган. Лай суу ар бир короону толтуруп, андан ары көчө ылдый агып, жерди жууп кетчү.
1: 81-жылы ушул жерге келдик. Мына 81-жылдан бери суу каптаганын үстүндө.
3: 2009-жылдан бери ушул жерде жашайбыз. Мурун моореке нук моосуу ушул үйдү каптап кетчү шарт эле. Анан 2 жылдан бери кичине бул жерге ар касып койгонго тыягы менен кетет. Анан баягы жол ошо суунун агымы менен бусулганда биякта эч ким карабайт.
2: Жашоочулар бул көйгөй менен жогору жактарга далай ирет кайрылышкан. Бул жолу үндөрү жетти. Эми жамгыр жааган сайын коркпой, тынч жашайбыз деп кубанып жатышат.
4: Бөтөнчө былтыр анан быйыл аябай каптады. Анан 5 жылдан бери эле арыз жазып жүргөнбүз. Мынчалык мындай талаптагыдай биз мындай жооп ала алган эмеспиз да. Мээрибизге да рахмат, ушундай жооп кылып биздин бирөөбүз сөзүбүздү ошо карапайым эл үчүн деп жасап берип атат.
2: Сел агымынан коргонуу багытында калаа жетекчилиги атайын долбоор даярдаган. Ал Теңир тоо өнүктүрүү фондусунан колдоо таап 10 миллион сом бөлүндү. Суунун нугун буруучу жерлер түздөлүп, даярдалып, бетон арыктар орнотула баштады.
5: Быйылкы жылы 7 дамбада сел тосмалар курулду. Өзгөчө кырдаалар министрлигинин жардамы менен. Андан тышкары 4 сел тосмосун буюрса капиталдык курулуш менен жазоо үчүн долбоорун даярдап, буюрса ишти баштады. Быйылкы жылы буюрса бир 2 долбоорду ишке ашырабыз деген оюбуз бар. Андан тышкары мына коктулардан түшкөн жерлерге жакын жайгашкан калктуу конуштарда сел агымдары келип үйлөрдү каптачу да. Ошол элдер өткөндө элдер менен жолугушканда ушул маселелерди көтөргөн.
2: Нарын шаарында суу каптоо коркунучу бар 87 тилке бар. Коргонуу жумуштарын улантууга аракеттер мындан ары дагы улана берет. Мындай бетон арыктарын орнотуу калаанын 7 көчөсүндө жүрөт. Толугу менен октябрь айынын соңунда бүткөрүлмөкчү. Лариса Калдыбаева, Нурсултан Болотбеков, Бексултан Жолдошбеков, Ала Тоо 24, Нарын облусу.
0: Мына ушуну менен жаңылыктардын таңкы чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Күнүңүздөр ийгилүү улансын. Эми алдыда Алатоо 24 каналынын түз эфирин биринчи радионун таңкы Кыргызстан программасы улантат. Аны кесиптешим Назира Молдокулова алып барат. Назира, саламатсызбы? Сөз сизде.
6: Саламатсызбы, Гүлкайыр. Амансыздар, бардыктуу радио каармандар жана теле көрүүчүлөр. Сиздер биринчи радиодо таңкы Кыргызстан маалымат талдоо программасын түз ободо угуп жана көрүп баштадыңыздар. Студияда Назира Молдокулова, биз менен бирге болуңуздар. Президент Садыр Жапаровдун АКШга болгон иш сапары финансылык жактан абдан натыйжалуу болду деп айтсак болот. Анткени АКШдагы бизнес чөйрөсүнүн өкүлдөрү ири компаниянын жетекчилери менен жолугушуп, ошондой эле Сити банк, бул өзүңүздөр билесиздер, 180 өлкөдө ишмердүүлүгүн жүргүзгөн ушундай ири банктын жетекчилиги менен жолугуп, Кыргызстандын банктар үчүн дагы бир кайла мүмкүнчүлүктөр, ошондой эле эл аралык финансы институттарына интеграция болууга мындай инфраструктуралык жолдор ачылып жатат десек дагы болот. Бул темада биз кеңири кеп куруу үчүн студиябызга Кыргызстандын банктар союзунун президенти Анвар Абдыраев жана финансы маселелери боюнча көз карансы эксперт Медет Назарелиевди чакырдык. Кутмандуу таңыздар менен
7: студияга
6: кош келипсиздер. Ардактуу радио угармандар, сиздер биринчи радионун жыштыгынан бизди угуп, ошондой эле Алатоо 24 каналынан YouTube жана Facebookтагы социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан дагы көрүп жатасыздар. Эгер бул темага кызык болсо, сиздерге анда 0502392190, 0312392190 телефондор аркылуу байланышка чыгып, биз менен баарлашуу мүмкүнчүлүгүңүздөр бар. Эми Анвар агай, алды менен суроо сизге узатылмакчы. Мына ушул мамлекет башчынын АКШга жасаган сапарын айрыкча өлкөдөгү финансы тармагынын өкүлдөрү, банк кызматкерлери кызыгуу менен карап турдуңуздар болуш керек. Сиздер ошол жердеги жаңылыктарды кандай кабыл алдыңыздар жана ушул биздин бүгүнкү күндөгү ушу банк чөйрөсүнө кандай бир жаңылыктарды алып келет деп күтүп атасыздар?
7: Саламатсыңарбы Назира? Мен өзүм биринчи ойгонуп эле тиги телефонду ачып эле соц сеть акыркы жаңылыктарды караймын да. Көчөрдө менен карасам эле ошондой жаңылык түшүп калыптыр. Биздин президентибиз Сити банктын жетекчилери менен кезигип, мондай келишимдерге кол коюп, меморандум деп коелу, пока мындай договор эмес. Анан биринчи эмне реакция? Биз акыркы 4.5 жылдан бери кайда барган жокпуз. Европага да бардык, Америкага бардык, бияктан да кезиктик. Ушу жөнүндө эми билесиз, буга эмне окуялар себеп болду. Ошон үчүн биз кезигип ушу маселелерди кантип чечебиз деп банктар өзүнчө, өкмөт, биздин улуттук банктын жетекчилери, биз ассоциация баш болуп канча Американын келген делегаттары менен посолдор менен ар кандай өлкөлөрдүн кезигип ушу маселени чечелик деп аракет аябай эле жасадык. Аябай эле жасадык. Өткөн жумада эле биздин бир чоң ата элибизде эл аралык бир чоң конференция болду. Ошол жерден да мен сүйлөп айткан болчумун. Эми биз бири бирибизге ишенип, бири бирибиз менен мындай соода кенен иштеп атабыз. Биздин өлкөбүз өнүгүп атат, өзүңөр көрүп атасыңар. Эми өнүккөн өлкө, эми дагы бир жакшыраак иштейлик десек, жанагы тыйын платеждор жакшы өтүш керек. Бири бирибизге ишенишибиз керек. Эмне үчүн ушундай болуп атат деп ушул маселени дагы бир жолу кеңири талкуулаганбыз. Көп макул, бул действительно бүгүнкү күнү кичине тоскоол болуп атат, баары эле түшүнүп атат. Ну билип атабыз, көрүп атабыз, бул жерде орусча айтканда корень в чем деп дегендей. Анан ошого көчөгө угуп алып туруп аябай мен ыраазы болуп, эртең менен тең баштаганда эле настроением көтөрүлүп туруп сүйүнүп, ошо биздин президентибиз барган жеринен ушул маселени айтып атты да. Даже бүгүн окудум, көчө генассамблеянын дебаттарында биринчи сүйлөп туруп ушул маселени кайта айтты. Ошондуктан менин оюмча президентибиз, өкмөтүбүз, улуттук банк частный бизнес, коммерческий банктар бир жол менен туп-туура баратат. Баягы кээбирде ар кандай болуп калат да, бири-бирибизди түшүнбөй, бирөө бияка, бирөө тияка. Азыркы ушу көчөкү жаңылыктар менин оюмча бүт система, банковский, Кыргызстандын банк системасына жакшы жаңылык болуп атат. Но это только башталышы. Бул башталышы. Менин оюмча эми биз өзүбүз дагы аракет жасашыбыз керек. Не топ жана эки банк, эки госбанк деп атпайбыз, элдик менен А банк, бүт банк система өзүбүздүн бизге ишениш керек. Биз туура иштеп атабыз, биз жакшы иштеп атабыз, биз жана международный нормалардын баарын тең аткарып атабыз, биз сөзүбүздө турабыз, биздин экономика ушундай өнүгүп атат, ушундай отношениялар бизге керек дегенде менин оюмча не только Ситибанк, башка банктар да артынан барат. Мына бул долларовый платеждер баштала. Кудай буйрса, долларовый көрсөттөр ачылат. Андан кийин менин оюмча евро, европейский, еврозонадагы бул иштерди дагы колдой баштайт. Мен дагы бир цифраны айтпайм, бул биздин изилдөө эмес, бул жана международный айтып атпайм, өткөн жумада бир чоң конференция болуп, ошол жерден международный эксперттер айтты. 2022 жылдан баштап бүгүнкү күнгө чейин 91 көрсөт жабылыптыр. Кыргызстандын банктар менен 91 көрсөт. Элестесеңиз, канча элин бардын өнүгүп атат, алдыга жүрүп атат, биз артка кетип калдык. Бул биздин күнөө эмес. Бул бизге сыноо болуп атат. Биз баары бир аны карабастан да банк системасы экономикабыз алдыга жүрүп атат. Менин оюмча момундай испытанияны өткөн өлкөбүз келечеги жакшы эле болуш керек. Жакшы эле болуш керек.
6: Медет мырза, мына ушундай Ситибанк сыяктуу деги эле Кыргызстандын мындай келечегине ишеним карап аткан финанс уюмдарыга эмне себеп деп ойлойсуз? Бул жерде Кыргызстан көп жылдан бери мындай туруктуу экономикалык өсүүгө баратканыбы, же болбосо ошол эле учурда биздин жана эл аралык рейтингдердин жакшырышы, ошого жакшыртуу аракетин тынымсыз көрүп келе жатканыбыз дагы таасир берип атабы? Деги эле сиз ушул океандын ар жагында болгон кечээ мамлекет башчынын

0: жайгаштырган Гонконг менен Лондон биржаларына. Ал эми бул сапарында болсо негизи эле ошо ири бул Ситибанк деген Анвар Карекечтил билет да, бул Ситибанк деген бул ошол ири 4 банктын катарына кирет дүйнөлүк. Америкада бул булар Ситибанк, Морган Стэнли, Голдман Сакс, ошолор бул эң ири чоң 4 компаниялардын бири болуп эсептелет. Булар ошо институционалдык кардарларды тейлеген жана ошо негизи эле Нью-Йорк шаары бул ошо дүйнөлүк финансылык борбор деп айтсам жаңылышпайм да, эмне дегенде бүт ушул компаниялардын башкы офиси ошо Нью-Йорк шаарында жайгашкан. Ал эми бул сапарында Ситибанк менен жолугушуу негизинен эле азыр элдин баардыгы эле Кыргызстан деп интернеттен издесе акыркы маалыматтардын баардыгы эле ошо биздин президенттин ошол StoneX менен Ситибанктын кеңселерине барган маалымат чыкты да. Бул дагы биздин репутацияга, эл аралык репутацияга жагымдуу. Экинчисинен негизинен эле бул Ситибанк ушу Борбор Азияда бир гана Алматы шаарында эле кеңсеси бар болсо керек. Башка Борбор Азияда Ситибанк даже могу коңшу өлкөлөрдө жок башка. Ошондуктан убагында булар Орусия өлкөсүндө бар болчу, Орус Федерациясында. Эми ал 22 жылдан тарта ал жактан чыгып кеткен. Ал эми азыркы жаңылыктар боюнча ал Ситибанк дагы ошо Кыргызстанда негизи потенциалдуу түрдө өзүнүн кеңсесин ачканга дагы мүмкүн шарт түзүлүп аткандыр.
1: Филиал ачылат деп мына маалыматтарга чыга баштадыбы? Ушундай жөнүндө сүйлөшүүлөр башталды.
0: Бул маалымат деген болсо бир эле ошол биздин информагентство, биздин массалык каражаттарда эле эмес, бул мисалы дүйнөлүк системалар бар да, Bloomberg деген. Ошолордо деле бул маалыматтар жаңылык катары чыкты да. Ал эми дүйнөнүн баардык эле инвесторлор ошондой ири терминалдардан, ири системалардан маалымат алат да. Ошондой жагымдуу жаңылык келгенде финансылык институттар көбүрөөк кызыгып баштайт Кыргызстангачы. Эмнеге ушул ири банк Кыргызстанга кызыгып жана ал Ситибанк менен биздин финансы министрлиги жана эки мамлекеттик банк келишим түзгөнүнө ушул доллардык корреспонденттик счет ачканга. Бүгүн негизи эле бизнес сырткы төлөмдөрдү төлөгөндө АКШ доллары менен чынын айтыш керек кыйынчылыктары бар. Эмне дегенде бизде азыр эле Анвар Карекевич айтып алды, 91 мына бүгүн угуп атам ал маалымат, 91 корсчет Кыргызстандардын банктарда жабылса бул бизнестин татаал жүрүшү болуп калат да. Төлөмдөрдү төлөгөндө биз мисалы Европага же Америкага бир сервисти же бир немеге төлөйлүк десек бул убакыт талап кылат, 3 күн 5 күн 10 күн деген. Ал эми ири банктарда түзмө түз биздин банктарда ошондой эсеп ачылса бул бизнестин дагы төлөөгө жүгүртүүсү тез болот. Андан сырткары бул компания мисалы Ситибанк бул ошол дүйнөдөгү эң ири компанияларды IPO'го алып чыгат. Бул өзү компания Сити группка кирет да, Сити групп өзү ошол Nasdaq же Нью-Йорк биржасында өзүнүн акциялары жайгашкан. Бул дагы ошо ачык чоң эл аралык компания да, 180 мамлекетте өзүлөрүнүн кеңсеси жайгашса. Албетте биз ошо финансылык рыноктун катышуучулары мындай кадамдан кандай таасир алабыз? Биринчиден ошо биздин ошол төлөгөн платеждор тез жүрүшү. Экинчиден ири институционалдык ошо ири институционалдык оюнчу компаниялар биздин Кыргызстанга көңүлүн буруп андан башка дагы проекттерге киребиз деген дагы сөздөр болбодубу? Кыргызстанда ири проекттер азыр бул Камбар Ата бир, ошо Кыргызстан Өзбекстан Кытай жолу, андан башка дагы Кыргызстандагы болуп жаткан ири проекттерге, ири долбоорлорго дагы чоң финансылар керек да. Ситибанкка окшогон консультанттар, Ситибанкка окшогон негизи эле банктардын жөн эле консультациясы менен же болбосо катышуусу бул долбоорлорду кийинки этапка чыгарат да.
1: Мамлекет башчы мына ошол инвестициялык долбоорлор тууралуу дагы айтып бербедиби? Ошо Кытай Кыргызстан темир жолу, ошол эле Асман шаары, мындан тышкары жанагы Алатоо резорт жөнүндө э. Анвар Каркеч, сиз кошумчалап кетейин деп атасызбы?
2: Мен кошумчалап кетейин дедим эле, Медет айтып калбадыбы, Open Gamer Group чоң жардам берди. Ал группа менен биздин өкмөт, биздин кээ бир банктар аябай тысым иштеп атышат. Анан

0: Былтыр даже бир примери айтып берейин. Былтыр биз бир делегация Адылбек Алешевич баш болуп Германияга барганда, Берлинге барганда мен өзүм кайрылгам Оппенгеймердин балдарына, жетекчилерине, силерде чогуу барып туруп Кыргызстандын бүгүн саясаты кандай, Кыргызстандын экономикасы кандай, мисалы мага эң маанилүү это банковский система кандай иштеп атат. Жана международный праволарды, санкционный требования баарын тең аткарып атабы же жокпу, силер айтып бергиле. Потому что биз барсак эле бизге ишенбей атат. Канча жолу биздин президентибизди, премьерибизди, улуттук банктын жетекчиси да, министр финансы бүт баары тең эле айтып атат. Анда факт айткыла. Кайдан биз туура эмес иштеп атабыз, кайдан биз чектен чыгып атабыз. Ошол балдарга мен кайрылсам, алар да биздин делегацияга кошулуп туруп өздөрү эми баягы независимый эксперт деп коебуз да, независимый экспертиза кылып туруп алар өздөрү айтып берген немецкий а жерде дагы биздин Германиянын жетекчилери, депутаттары, ишмерлер, банктын жетекчилеринин көзүнчө Кыргызстан ушундай болуп атат. Биз азыр ошо даярдап атабыз. Ситибанк менен келишим буйрса жакында, былтыр болгондо жакында ушундай келишимдер болот дегенде тиякта ишине башкача көз караш болуп калганда, ошон үчүн бул системный жумуш болду да. Бул сразу эле бир күндө эмес. Убагында президент группа түзгөн болчу. Өкмөттүн жетекчилери менен жана рейтинг, страновой рейтинг деп атпайбызбы, страновой рейтинг алдык. Андан кийин банктар да кире баштады. Азыр банктар дагы ар кандай международный рейтинговый агентство Standard & Poor's Fitch аркылуу уже жакшы рейтингдерге баа болушту. Ошондуктан бул системный жумуш бир 4 жылдан бери болуп аткан. Мына бүгүнкү күнү жыйынтыгын көрүп атабыз. Жыйынтыгы жакшы болуп атат, кудай буйрса. Анан мен ойлогом эми эң жакшы сентябрда жаңылыктар биздин өткөзгөн ШОС менен ВИК десем, оказывается, андан да жакшы. Именно банковский системага мен айтып коеюн дейм. Ситибанк менен кезигүү, Американын ишмерлери менен президентибиздин кезигүү, он жыйынтыгын көрүп атабыз. Ну сразу эле айтыш керек, баягы шапка за кидательство бүгүн болбош керек. Азыр дагы көп иш бар. Мындан кийин договор түзүлөт. Анан жерде да сөз болуп калды, филиал де дочерний структура. Менин оюмча бул деле баягы кадам-кадам менен иш алып барыш керек да. Азыр коршот деп атабыз. Андан кийин какой-то бир проекттер болсо, инвестиционный проекттер болсо, тем более жана Ситибанк ошо направление менен иштейт. Глобальный мындай инвестиционный проекттер менен, розница менен практически Ситибанк иштебейт бүгүн. Ошо анан уже баягы дочерний структура ачылса, менин оюмча эң жакшы бир иштер болуп калат.
1: Бул жерде негизи эле мисалы ушул күнгө чейин Кыргызстандын бир эле банк түзмө түз ошо Ситибанктан өзүнүн эсеби бар да, бир эле банк Кыргызстан боюнча. Ал эми үч валютада болсо керек, доллар, евро жана дагы это фунт үч валютада болсо, ал эми эки мамлекеттик банк дагы ал жактан түз эсеп ачса, негизи эле инвесторлор Кыргызстанга келгендечи, алар биринчи деле ошо сурайт, биздин кыргыз банктар кайсы эл аралык банктарда эсеби бар депчи. Эми бизге деги бул репутацияга жана канча ошо ири дүйнөлүк банктар Кыргызстан менен мындай кандай десем тажрыйбалуу чоң экономика жана банктардагы ошо ишмердүүлүгүнө Ситибанктан эсеп ачуу, бул ошо биздин банктардагы эл аралык стандартка жооп берген банктар болот. Ошондой банктар гана түз эсеп ача алат. Анан мен ойлойм, сиз айтып кетпедиңизби, бул дагы ошо кадам менен жасалган иш деп, бул бир күндүк иш эмес да. Тиги неме быйыл апрель айында биздин элдик банк 500 миллион долларга еврооблигация чыгарбады беле? Ошонун дагы башкы букран андеррайтери Ситибанк болгон да. Бул Ситибанк Кыргызстанды жөн эле
2: компаниясы,
1: Ситигрупп. Бул жөн эле маалымат катары эмес, бул ошо кыргызстандык банк менен ушу биргеликте иш алып көрүп, жүргүзүп, тажрыйбасы, практикасы бар үчүн карап көрүп сүйлөшкөн кишилер менен биздин негизи мындай бат чечкендиктерден ошону карап көрүп алар да кызыгып баштады го дейм. Бир гана ошол эсеп эмес, башка дагы долбоолорго кирип иштесек
0: болот. Жок, элдик банктан мурун дагы биздин өлкөбүз, өкмөтүбүз, министерство финансов аркылуу 700 миллион евро бонд чыгарган болчу. Анда мурун, то есть мына карап
2: көрсөк, финанс министрлиги чыгарды.
0: Финанс министрлиги чыгарды. Ошо көрүп атпайбыз, бомдай бир системный жумуш болуп атат да. Кээ бирде биз аны көрбөдүк. 35 жыл деп атабыз, 35 жылдын ичинде бирөө өкмөт тиякты өздөп асат, банктар тиякты өздөйт, дагы ишмерлер тияка. Азыр бир системный единый политика менен баратабыз. Кудай шүгүр, кудай шүгүр. Ушу менин оюмча бул эки банк баштаган жолду калган банктар да ээштеп кетет. Азыр орусча айтканда могу эки банк окно возможности ачып атат бизге. Бул эми мындай мен сразу эле биздин көрүүчүлөргө айтып коеюн деп атам, же угуп аткан биздин радио эмелерге. Могу проблеманы баарыбыз эле көрдүк, баарыбызга тоскоол болду, тыйыныбыз өтпөй атат. Кээ бирлер лечение барам дейт, кээ бирлер жанагы балдарын окутуп атат, кээ бирлер жөн эле тияка барып бир товар алып келе коеюн дейт. Особенно могу евро доллар менен ишмерлер канча проблема көрдү, канча мага лично кайрылган болчу. Азыркы күнү биздин чоң үмүтүбүз болуп атат. Биринчиден мына Медет айтып кеткенде убакыт, азыр бүгүнкү күндө эң баалуу это убакыт. Бир күн мурун 10 күн эмес, 1 ай эмес, 2 күн, 3 күнгө задержка болуп калса, мен банк системасын көп эле жылдан бери иштейм, канча нааразычылык болчу эле. Азыр байкуш биздин ишмер 1 ай күтүп туруп, лезби өтүп кетсин деп ошондой эме. Бул канча убакыт кетип атат, канча бизнес токтоп атат, канча баягы каражаттар заморозка болуп атат.
2: Мындайча айтканда мамлекет башчы мына ошол маселелерди түйүнүн түшүнгөн соң ушул сапарында мына ошонун тамырынан терең чечүү аракети болгон экен да мамлекет башчынын.
0: Садыр Нуркожоевич өзү айтып атпайбы, мен банктар менен иштегем, өзү бизнесмен болгон, бүт проблеманы билет да, ийне жибине чейин. Биз деле кезигип сүйлөшкөндө ал айтып атпайбы, могу платеж токтосо анда бизнес да токтойт, анда экономика да токтойт, анда бүт партең токтойт.
1: Платеж деген бул кан жүгүртүү
0: да. Акча да, акча да. Каражат келбесе ким сага товар бермек эле, же кандай отношение болмок эле? Азыр биз айтып атабыз, мына ВИК укмуш сонун өттү. Эми министр туризма Эдуард айтып атат, 1-2-3 жылдын ичинде туризм аябай өнүгөт да, 20-30 миллион туристтер бияка келиш керек. Эми 30-20 миллион турист келсе, ошолор банк системасын жанагы платеждордун баарын тең өзүнүн операциялардын баарын тоскоолу жок жакшы убагында өткөрүш керек да. Ал жүрбөй калса ким келет бияка? Гостиницага же төлөй албай калса, авиабилетиме албай калса, расчет кыла албай калса, анда чоң проблема болот. Ошон үчүн биз именно ушул направленияны мен аябай кубанычтамын. Садыр Нуркожоевич ушул маселелерди өзү киришип, өзү момундай чоң трибунадан айтып жылыш болуп атат. Жылыш болуп атат. Биз алып барабыз. Бул мен да кайрылып коеюн дедим, банк системасы ар кандай сөздөр болуп атат, санкционный, санкционный. Баарын тең азыр ордуна коюп туруп, баягы ишеним эмелерин баарын тең биз аткарабыз дагы улантабыз.
2: Эми мындайына караганда жанагы финансы министрлиги дагы өзүнүн 700 миллион евро бондун бир жага жайгаштырды, Лондон биржасына. Мына элдик банк дагы 500 миллион долларды жайгаштырып атат. Бул эми Сити Групп аркылуу. Мамлекет өзүнүн мындайча айтканда мамлекеттик банкта жалпы 1,2 миллиард долларын тегерек болуп калат экен. Эми кезек кыргызстандык банктарда ушундай бир ири биржаларга чыгуу үчүн, IPO чыгуу үчүн кандай, мына элдик банк канча убакыт даярданды? Сиздерде биригиш керекпи, ирилериш керекпи, же ушундай кандай бир жолун издеп көрүп атасыздар?
0: Эми жолун ачып бербедиби? өкмөт ашып берди. Андан кийин мына банктарыбыз ашып берди. Эми элдик банктан дагы башка биздин мындай менчик банктар да рейтинг ала баштады. Азыр бир эмени түшүнүш керек да, могу алган бизге берилген каражат анча деле арзан эмес. Анча деле төмөнкү процент менен алган жокпуз бүгүнкү күнү, э? 8%'тин кичине көбүрөөк ал деле муну жайгаштырыш керек, аны кайта бериш керек, кайтарыш керек, ал проекттерди иштетиш керек. Ошон үчүн биринчи банктар, биринчи баштагандар, конечно, кичине кыйынчылык болот.
1: Алар жол ачып берет.
0: Алар жол ачып атат. Менин оюмча, кудай буйрса, эмки уже бараткан банктар башка баа менен ала баштайт. Башка эми баягы цинава денекте не только Европада. Мына Американы ачып берип атат. Американский биржалар мына менден жакшы билет. А жерден каражат көп азыр. Просто кимге ишенет? Менин оюмча биздин өлкөгө, биздин өлкөгө, биздин өкмөтүбүзгө, биздин жасап аткан иштерибизге эл аралык уюмдар, особенно финансовый уюмдар уже ишене баштады. Бул ошондой сигнал бүгүнкү күнү. Ошо сигналды биз жакшыраак көтөрүп туруп, жакшыраак аткарышыбыз керек да, аны улантышыбыз керек. Мен мына эми ким ойло деле бир жылдын ичинде момундай имараттар курулат деп. Мен да конгресс холлдун жанында жашаймын. Мен өзүм ишенген эмесмин. Мына сказка. Жомок болуп атпайбы? Же жанагы стадионду 2 жылдын ичинде урулат деген. Же момундай всемирный игры кочевников болот деген. Мага азыр кээ бир достор звонит этип атат. Ай, момундай Кыргызстанды көптөн бери көрө элек болчубуз. Эми баргыбыз деле анча эмече очередке туруп атат. Очередке чет өлкөдөн келип көрөлүк, өзүбүздүн көзүбүз менен көрөлүк деп атат. Эми мен деле ойлоп атам, азыр мына финансовый секторду, банковский секторду жол ачылды. Жол ачылгандан кийин уже ишенич пайда болду. Ишенич пайда болгондон кийин уже каражаттар да пайда болот.
2: Эрчип келер экен.
0: Жанагы чоң проекттерге очередь туруп калат эми.
2: Инвестициялык проекттерде.
0: Инвестициялык проекттерде темир жол. 5 жыл мурун ким ишенди эле? Азыр уже очередь. Же Асман шаарга эч ким ишенген эмес. Азыр аяка да очередь болуп калат. Алатау резорт деген жанагы туристический кластер салынып атат. Эми самый главный өзүбүз ишенишибиз керек да. Өзүбүз ошонун тууну көтөрүп, бийигирээк көтөрүп, ишенип иштесек болот. Банковский система биз да өзүбүздүн күчүбүзгө кичине өзүбүз да ишене баштадык. Биз дагы баягы тияк бияка барганда мен дагы кичине сыймыктанып айтып калдым. Биздин банктын мурун уялчымын. Капитал канча десе казак туугандар же өзбек туугандар, орус чет аркы эмелерди айтпай эле коем, капиталыбыз мынча миллиард. Мен уялып процент менен айтчумун. Азыр медет мен уже абсолютно биздики мынча, алар таң калып оозун ачып калып атат.
2: Жакшы, азыр биринчи радиодо соңку жаңылык аны менен кесиптешим Бегайым Абдыкадырова тааныштырат, анан соң маегибизге кайтып келебиз.
3: Саламатсызбы кесиптеш, саламатсыздарбы ардактуу угармандар жана көрөрмандар. Биринчи радиодо жаңылыктар. Президент Садыр Жапаров Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын 81-ci сессиясында сөз сүйлөдү. Президент Садыр Жапаров БУнун чечимдерин аткаруу боюнча жаңы механизм түзүүнү жана туруктуу реестр киргизүүнү сунуштады. Бул тууралуу мамлекет башчысы Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын дебаттарында сөз сүйлөп жатып билдирди. Президент өз сөзүндө Бириккен Улуттар Уюмунун чечимдеринин системалуу түрдө аткарылбай жатышы көп тараптуулук идеясынын мыйзамдуулугун бузуп, эл аралык укуктун кабыл алынышынын начарлатып жатканын билдирди. Мамлекет башчысы Бириккен Улуттар Уюмунун ыйгарым укуктарын бекемдөө жана чечимдердин аткарылышын камсыз кылуу үчүн жаңы жоопкерчилик механизмин киргизүүнү сунуштады. Президент Садыр Жапаров 22 сентябрда Нью-Йорк шаарында өтүп жаткан Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын 81-ci сессиясынын алкагында Австралиянын федералдык президенти Александр Ван дер Беллен менен жолугушту. Тараптар кыргыз-австралиялык мамилелердин учурдагы абалын жана аларды соода экономикалык, инвестициялык жана финансылык тармактарда мындан ары өнүктүрүүнүн келечегин талкуулашты. Ошондой эле Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин ишмердүүлүгүнүн алкагында мындан аркы өз ара аракеттенүүгө көңүл бурулду. Президент Садыр Жапаров Кыргыз-Австралиялык өкмөттөр аралык комиссиянын экономикалык кызматташтыкты илгерилетүүдөгү маанилүү ролун белгилеп, анын кезектеги жыйыны кийинки жылы Бишкек шаарында өткөрүүгө даяр экенин кабарлады. Ал ошондой эле Кыргызстан банктар аралык өз ара аракеттерди өнүктүрүүгө кызыктар экенин айтып, эки өлкөнүн банктарынын ортосунда түз байланыштарды түзүү, соода жана инвестицияларды кеңейтүү үчүн кошумча мүмкүнчүлүктөрдү түзөрүнө токтолду. Буга байланыштуу президент Кыргызстан менен Австралиянын банктарынын ортосунда корреспонденттик эсептерди ачуу, ошондой эле австралиялык банктардын биринин Кыргызстанда филиалын ачуу мүмкүнчүлүгүн карап чыгууну сунуштады. Президент Садыр Жапаров 22 сентябрда Нью-Йорк шаарында өтүп жаткан Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын 81-ci сессиясынын алкагында Европа кеңешинин президенти Антония Кошта менен жолугушту. Анын башында Антония Кошта мамлекет башчысын Кыргызстандын Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин туруктуу эмес мүчөлүгүнө шайланышы жана үстүбүздөгү жылдын сентябрь айынын башында Бишкек шаарында ШКУ'нун саммитинин ийгиликтүү өткөрүлүшү менен куттуктады. Тараптар Кыргызстан менен Европа биримдигинин ортосунда кызматташтыктын актуалдуу маселелерин талкуулашты. Атап айтканда, эки тараптуу деңгээлде, ошондой эле Борбор Азия Европа биримдигинин форматындагы саясий диалогту улантуунун жана Global Gateway программасынын алкагында өз ара аракеттенүүнүн өнүктүрүүнүн маанилүүлүгүн белгиледи. Маектештер санкцияларга байланыштуу маселелерге өзгөчө көңүл бурушту. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары суу ресурстары Айыл Чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министри Эрлес Акунбеков Кытайга болгон иш сапарынын алкагында Кытайдын башкы бажы башкармалыгынын министри Сюн Мейтюн менен жолугушту. Анын жүрүшүндө тараптар Кыргызстан менен Кытайдын ортосундагы бажы тармагына байланыштуу кызматташуунун актуалдуу маселелерин сүйлөштү. Жолугушууда Кыргызстан айыл чарба продукциясын Кытайга экспорттоо эки тараптуу кызматташуунун негизги багыты экенин айтылды. Бул багытта Кыргыз-Кытай мамлекеттик чек арасында жайгашкан Торугар көзөмөл өткөрүү бекети аркылуу Кыргызстандан дан азыктарын Кытайга экспорттоону макулдашты. Мындай жетишкендик өзгөчө Кыргызстандын Чүй областында дыйкан фермерлер үчүн өздөрүнүн дан азыктарын экспорттоого мүмкүнчүлүк ачылды. Эркештам жана Торугарт өткөрмө бекеттери убактылуу иштебейт. Мамлекеттик чек ара кызматынан кабарлашкандай, Кытайда улуттук күнү жана күз ортосу майрамы белгиленгендигине байланыштуу Кыргыз-Кытай мамлекеттик чек арасында автожол өткөрүү пункттарынын иштөө тартиби убактылуу өзгөрөт. 25 сентябрда кечки саат 10:00 эртең мененки саат 8:00 чейин жана 1 октябрда саат 10:00 эртең мененки саат 8:00 чейин жарандарды жана транспорт каражаттарын мамлекеттик чек ара аркылуу өткөрүү жүргүзүлбөйт. Жыл башынан бери Кыргызстанда айыл чарбасын каржылоо 14 долбоорунун алкагында 8256 жеңилдетилген насыя берилди. Экономика жана коммерция министрлигинен кабарлагандай, жалпы берилген насыянын көлөмү 5 миллиард 448 миллион сомду түздү. Каражат айыл чарба тармагын колдоого багытталганы кабарланат. Эми жаңылыктарын соңунда валюта курсу тууралуу маалымат. 1 АКШ доллары 87 сом 45 тен, 1 евро 100 сом 18 тен, 1 рубль 1 сом 4 тен, 1 казак тенгеси 19 тенди көрсөтүп турат, 1 кытай юаны 13 сом 05 тен. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. 23 сентябрга карата Чүй жергесинде күндүзү 31 градус жылуу болсо, Таласта 28 градуска чейин жылуу болот, Баткенде 31 градус ысык болсо, Ош Жалал Абад областарында 27-32 градус плюс белгиси менен, Ысык Көл калаасында 26 градуска чейин жылуу болсо, Нарын жергесинде 25 градус плюс белгиси менен, ал эми Борбор калабыз Бишкекте 27-28 градус плюс белгиси менен. Ардактуу кесиптеш, менде болгон кабарлар ушулар. Кайрадан сөз кезегин өзүңүзгө узатамын.
2: Дагы бир ирет саламатсыздарбы, ардактуу радио каармандар жана телекөрүүчүлөр. Сиздер биринчи радиодо Таң Кыргызстан маалымат алдоо программасын түзүүдө угуп жана көрүп жатасыздар. Бүгүн биздин студиябызда Кыргызстан банктар союзунун президенти Анвар Абдраев жана финансы маселелери боюнча көз карандысы эксперт Медет Алмазбек Назаралиев катышып суроолорубузга жооп берип жатат. Биз негизинен өлкөдөгү экономикалык өнүгүү, эл аралык финансы институттарынын Кыргызстандын банк системасына, ошондой эле фондолук рыногуна интеграция болуусу, инфраструктуралык жолдордун ачылышы тууралуу сөз кылып жатабыз. Эгер сиздерге тема кызык болсо, анда биздин түз байланыштагы 0502-39-21-90, 0302-39-21-90 телефонуна байланышка чыгыңыздар. Эми Медет Бек Мырза, мына сиз эл аралык компанияны жетектейсиз да, анан баягы сөзсүз түрдө дүйнөлүк процесстерге дагы көңүл бураз да, ушул бир эле Кыргызстанда эмес, банк жана биржа чөйрөсүндө ушул дүйнөдө болуп аткан окуялардын фонунда таасири болуп атабы, жана сиз айтып калбадыңызбы, Сити банктын бир эле ушул Борбор Азияда, мен билгенден Казакстанда өзүнүн филиалы бар депчи. Ал жерде билесиз, эми британ мыйзамдары иштебеген менен иштеген Астана финанс борбору бар. Кыргызстанда дагы мына ушундай эле тамчы атайын финансылык аймагы ачылды. Бул жерге инвесторлор дагы ишеним болгон жерге, мындай стабилдүүлүк болгон жерге келет да, анан жалпылаштырып айтканда мындай сиз ушул чөйрөдөгү бир өзгөрүүлөрдү, анын ичинде Кыргызстандын дагы ушул финансы системасын өнүктүрүү үчүн жасап жаткан кадамдарына дагы бир обзор жасап кетсеңиз.
1: Бул суроонун башында негизи биз айтып кетпедик беле, эмнеге биздин финансы министрлиги дебюттук өзүнүн еврооблигациясын жечи чыгарып берди, анын артынан мамлекеттик элдик банк чыкты, артынан негизи эле дүйнөлүк фондолук рынокко дагы ушундай кадам менен чыгат. Бул кадам кандай? Мамлекет өзү жол ачып бергенден кийин, айтып кетпедиңизби, канча пайыздан дагы ал инвестицияны тартып келсе дагы, ал инвестицияны эмнеге тартып келет? Биринчи максаты бул ошол ири эл аралык инвесторлорго ошол акчанын пайызын мүнөт кылып төлөп берүү, баштапкы суммасын кайтарып берүү, ошол өзүбүздүн ошого туруктуу экенибизди көргөзөбүз. Ошондо гана ишеним пайда болот. Анан ошол анын артынан кийинки чыккан биздин жеке компания болобу же башка банктар болобу, аларга жеңилирээк болот. Эмне дегенде, алар ошол биздин финанс министрликти карап, элдик банкты карап ишенимин артып, анан кийинки инвестициялар оңоюраак келет. Жана бул эл аралык рынокто дагы ал жакка чыгуу оңой иш эмес. Эмне дегенде, сиз деген ошол ири Сити банк, башка ири банктар менен түз байланышканыңызда, алар сиздин бал кагазыңызды өзүнүн инвесторлорунун арасына жайгаштыра алат да. Алар өзлөрүнүн инвесторлорунун арасына бир гана туруктуу компаниялардын же туруктуу мамлекеттердин гана бал кагаздарын жайгаштыра алат. Эмне дегенде, дүйнөдө кандай деген көптөгөн дефолттор болот, компания тараптан, мамлекет тараптарынан төлөп бере албашы мүмкүн. Анан бүгүнкү күндө мына ал жакка ошол ар бир жыл сайын иш сапар болгондо Америкага байкап атсаңыз керек, жөн эле ошо генассамблеяга барып сөз сүйлөө эмес, чоң трибунадан ошонун алкагында ири Америкадагы соодо ишканалары менен жолугуу, бул эң чоң туура кадам болот да. Эмне дегенде, ушунун гана артынан, эмне дегенде, бир гана биздин кыргыз массалык каражаттар жазбайт да, ал деген маалыматты ошол эле Сити банк, ошол Остон Икс жана ошол эле Америка соода ишкерлери дагы ошо президент, биздин президент менен жолуктук, биздин президент ачык айкын экономиканы көргөздү, келгиле деп айтты. Андан сырткары дагы биздин неме Кыргыз темир жолу 10 неме сатып албадыбы, келишим түзбөдүбү 27 жылдын аягына чейин эң модернизация, эң алгачкы вагондорду жүк ташууга алып келген. Бул дагы эмненин сигналы? Ушул жакынкы арада Кыргыз Кытай Өзбекстан темир жолу ачылат, ошого даярдыкты көргөзөт. Анын артынан алар да кызыгып өздөрү инвестицияны жүргүзө баштайт да Кыргызстанга. Ал эми финанс тармагын алып көрсөк, мисалы Казакстан өлкөсүндө Америка биржасында Nasdaq-та болгону ошол мен билишим боюнча эки эле компания Казакстандан. Бул Каспи банк Казакстандык ошо Nasdaq биржасында акциясы сатка чыккан, жана биздин ошо Freedom Holding Corp'тун акциясы ошо Nasdaq биржасында. Борбор Азияда башка ошондой ири компаниялар ал Америка биржасына эми гана даярданып башташты да. Бул дагы ошого биздин президент барып ошолор менен жолукса, бир гана Кыргызстандын эмес, ошо Борбор Азиянын дагы потенциалын көргөзөт да. Бул ошого даярдыгын. Жана мисалы чоң ири биржаларда акциянын көтөрүлүшү жана түшүшү акыркы жылдары бир гана финансылык канча эме таза киреш алып келгенде эмес, канча жакшы кабарлар бар экен бул компания жөнүндө, ошого карап да баасы өсөт да. Бул дагы Кыргызстан жөнүнчө канча жакшы кабарлар чыкса, ошондой дүйнөлүк финансылык борборлордо, ошондо биздин эми немени карап көрүшүбүз керек экен, ошо элдик банктын еврооблигациясын жана Кыргызстандын еврооблигациясын азыркы күндөрдө алардын ошол экинчи рынокта ставкасы кандай экен. Эмне дегенде, азыр дүйнө жүзүндө өзгөрүүлөр чоң болуп атат. Мисалы ФРС деп коет, Федеральная резервная система Американыкы, кечээ жакында эле өзүнүн учеттук ставкасын көтөрдү 3.75-тен 4%ко чейин. Бул 0.25%ке көтөрүү, бул акыркы 2 жылда гана көтөрүлүү болду да. Бул сигналды башка дүйнөлүк экономикага мындайдан тарады. Эмне дегенде, бул ошо акчанын басын көргөзүп атат. Акчасынын басын көргөзүп атат. Жана башка компанияларга негизи эле ошондой чоң ири биржаларга чыгыш азыр кайра кыйын болуп баштады, эмнеде акча кымбаттай баштайт тартып келгенге. Эми бизге карап көрсөк, кийинки кадам менин оюмча, жеке оюм боюнча, ошол компаниялар азыр евро облигациясы менен чыгып баштабадыбы, булардын артында Кыргызстандан эми акция менен акция сатып IPO'го чыккан компания пайда болуш керек. Эмне дегенде, ошол албетте эң бир чоң жетишкендик болот. Эмне дегенде, сиз айтпадыңыз бы, Анвар Харикович, күнүгө эртең менен маалыматтарды соц тармактардан, массалык каражат тармактардан карайм деп. Ал эми биздин жеке же мамлекеттик компания ошондой ири биржага чыгып акциясын жайгаштырса, анда ошол акциянын котировкасындагы күнүгө эртең менен байкап калабыз да. Жана алардын алуучулары ошол эле Ситибанк, ошол эле Морган Стэнли, JP Morgan, ири-ири ошондой банктардын кардарлары алат. Алардын кардарлары жөн эле жеке инвестор эмес, алар дагы ошол инвестициялык компаниялар. Алар ошол биздин бир акцияны алгандан кийин Кыргызстанда башка кандай инвестициялык долбоорлор бар экен, ошолорду байкап баштайт.
2: Мындайча айтканда, Манас аэропортунун акциясы ар дайым актуалдуу болуп атпайбы биздин биржада? Балким Манас аэропорту да даярданып аткан чыгар.
0: Фондолук биржаны кичине баягы орусча айтканда раскачивать этиш керек да. Убагында 90-жы жылдары Манас аэропорт, Кыргызтелеком, дагы башка бир ишканалар, чоң стратегический ишканалар, электросети, Североэлектролардын акциялары аябай баалуу болуп, фондовый биржа ошол убакытта жакшы иштей баштаган. Акыркы убакытта кичине медет менден жакшы билет, фондолук биржанын өзү да жетектеди. Ар кандай причина менен фондолук биржанын кичине ролу башкача болуп калды да. Азыр биз да эми фондолук биржага ким барат? Акчалуу компаниялар барат. В первую очередь банктар барыш керек. Вот, анан биз дагы мына улуттук банктын жетекчилери менен да кеңешип, ушу тарапка бир сунуш кылып атабыз да. Банктар активдүү иштеш керек, фондолук биржанын ошол жерден двигатель болуш керек. Ошондо сиз айткандай жанагы акциялар Манас аэропорту болобу, же Шоро болобу, же тиги Абдышата болобу, же башка компаниялар болобу, не только государственный, а именно жанагы менчик компаниялардын баасы акциялары эметсе, өссө, анда экономикада каражат көбүрөөк болот, потому что акчалар узун акча тияка түшүп калат. Анда не только биздин өзүбүздүн инвесторлор, чет мамлекет, тот же жанагы Американын азыр карап калбадыбы ишмерлери, Кыргызстан деген эмне өлкө экен, раз ушундай эме болуп аткан, алар тем более ал жер азыр дистанционно деле иштеш керек. Мына могу телефон менен эле сатып
2: алам демекчи, ошол жерде мындай баалуу металдарды, алтынды сатуу
0: 100% алтынды, могу валютаны, акцияларды, эми товарный биржанын кичине ролу башкача, по моему биз убагында товарный биржа деп баягы в рамках Евразес түзөлүк деп кичине болбой калды. Но менин оюмча могу основа азыркы иштеп аткан фондулук биржа иштесе болот. Ошо потенциал, фондулук биржанын потенциалы бүгүнкү күнү жүз эмес, даже 50%га чейин колдоно албай атабыз да. Фондулук биржа аркылуу бул ачык, самое главное прозрачный. Эч ким диктовать этпейт. Ошо жерден баары көрүп туруп, могу телефон аркылуу дистанционно тети айга барып туруп биздин баалуу кагаздарды сатып алса болот. Анан ошондо каражаттар узун, аябай арзан келе баштайт. Ошондо экономикабыз өнүгө баштайт.
2: Азыр биздин угарманыбыз байланышка чыгып күтүп атат, суроону кабыл алалы же каалоо тилек, сунуш пикир айтабы. Саламатсызбы? Сизди угуп жатабыз, түзөсүз беле дейсиз.
4: Ассаламу алейкум.
2: Угуп жатабыз.
4: Урматтуу Кыргызстандын финансый банктын демелери, кадрлары, силерге дагы рахмат. Өркүңөр өсүп, ишиңерге ийгилик болсун. Мына алтынчы президент менен иштешип атабыз. Ушуга чейин 5 президенттен биздин текебиз жыныган эмес. Мына Нью-Йоркко барып тикесинен тик туруп бир чуурт табай туруп 3 саат сүйлөп атат. Мынакей Кудай өмүрүн узун кылсын, өмүрүн тендирдей бекем кылсын. Мына Тажикстандын президенти 30 жылдан бери иштеп атат. Садыр эмки шайлоо эмес, дагы 20 жыл шайлоодо иштесин, тийишпесин, эч ким тийишпесин. Тийишкен кишиге кое бергиле бизге. Мен таласта сүйлөп атам. Мен дагы бери дебай колкосу болсун. Бурталайдын колуна эчтеке келбейт, бирок тилдери узун болот. Ой, ошону кыдырым келет да мен. Бирдекени кылып турганы сүйлөсүн да. Таласта сүйлөп атам. Айланайын, садырым аман болсун. Телефонду дагы, радиону дагы кулагыма коюп отурмун. Молодец, молодец. Өркүнөсүн. Биздин багыбызга, биздин жорусубузга келген балабыз. Ошонун колуна кол болгула, бутуна бут болгула. Айланайын, финансовыйдын жетекчилери, силерге да рахмат. Силерге ийгилик болсун. Атым Акбекова Какан.
1: Рахмат.
2: Рахмат сизге дагы. Мына ушундай жагымдуу каалоо тилектеген кайрадан маегибизди уланталы. Демек Кыргызстандын калкы биздин экономикабыздын өнүгүүсүн мындай сезе баштады десек болобу? Белгилеп кетпедиби биздин министрлер кабинети? Биздин экономикабыздын өсүүсү эми борбордо, сандарда гана эмес, элдин жашоосунда, өзүнүн күнүмдүк турмушунда сезиш керек деп мына 2026-27 жылдардагы негизги стратегия, ошондой эле арзан насыя каражаттар айылга бурулду да.
0: Биз мына таласты капалар звонить этип атпайбы? Жакында эле таласты 35 жылдык мааракени өткөздүк. Убагында эми айтпай эле коем, баарыбыз тилибиз тешилди. 35 жыл эмес, баягы 45 жылдан бери мындай курулуш болгон эмес биздин өлкөбүздө. Азыр бүт региондордо таластын жанагы Диснейленд деген эмелерин биз пока мындай воочу көрө элекпиз. Телевизордон көрүп алып туруп, площадьтарын көрүп алып туруп, жана Манас ордон көргөндөн кийин эми эл өзү баа берип атпайбы? Өзүбү баа берип атат. Экономикабыз действительно өсүп атат. Действительно өзгөрүш чоң. Но кыргыздар кичине аябай критичный кишибиз, элбиз да. Жакшы болсо дагы чукуп бирдемени издейбиз. Ошон үчүн менин оюмча бир позитивдүү болушубуз керек. Позитивдүү болуп, позитивный кишиге акча жугат, позитивный кишиге кичине жакшы пайдалуу эмелер келет. Эл да башкача болуп калат, бизге да мамиле жакшы болуп калат. Анан жана айткан сөзү апа, мен аябай колдойм. Өзү өзгөрүп атпайбызбы? Эмне өзгөрүп алып атат да? Баалар кымбаттайт. Эми дүйнө жүзүндө мына 0.25% деп атпайбы эме дейт? Это действительно чоң эме. Хотя Трамп категорически каршы болгон, көтөрбөгүлө, инфляцияны разгонять этпегиле деп. 0.25 деген это уже разгон инфляции болуп атат. Аябай чоң инфляция болот. Но эң кыйын, эң мен деген өлкөдө ошондой процесстер болуп атса, конечно, биз деле
1: президент өзү
0: каршы болуп
1: атат. Эмне дегенде бул независимый система да, негизи экономикада абал кандай болот, ошого карата ал ставкада көтөрүлөт. Бул ушул неме элдин негизи эң башкы мамлекеттин өнүгүүсү, бул албетте чоң курулуштардан сырткарыдагы ар бир жеке жарандын жашоосу оңолсо ошол мамлекеттин өзгөргөнү болот да. Ошондуктан бул дагы азыр байкап көрсөк орто божомол айлык маанайдагы Кыргызстанда өспөдүбү? Азыр акыркы маалымат
2: боюнча 54 000
1: сомго тегерегенде болду. Ал биз ошо финансы катышчуларга кайсы жагымдуу кабар, эмне дегенде ошол инвестицияга дагы биздин жеке жөнөкөй жаранга дагы азыр түзүлдү да, ошол возможность деп коет, ошондой түзүлдү. Андан сырткары мына кече жакында эле баардыгы эле азыр ошо инвестициянын баардыгын эле телефон аркылуу алып калбадыбы? Ошо мына быйыл жайындасы өкмөт тарабынан ошо аралыктан дистанциялыктан эле отуруп эле үйүнөн эле брокердик эсеп ачса болот.
2: Ооба,
1: ошол дагы мисалы андан сырткары эл аралык инвестор потенциалдуу ошо кыргызстандык брокердик компаниялардан алыстан отуруп эле эсеп ачса болот. Мындай возможность жок болчу. Мына бул ушу жайында сүйлөп пайда болду. Бул дагы ошо Кыргызстанды ички инвесторлорго жана сырткы инвесторлорго ачылышы да, айкын ачылышы, ошол жака келип инвестиция жүргүзсө болот деген белгиси. Бул дагы реформа мамлекет тарабынан, өкмөт тарабынан аябай тез колдоп жана тез ишке киргизилди.
2: Эл ачып атабы? Азыр бизге угарманыбыз байланышка күтүп атат, суроону кабыл алып коюп андан кийин кайра сөзүбүздү кошуп толуктайлы. Саламатсыз болуп жатабы сизде?
4: Саламат.
2: Мамлекет өнүгүбүздө ишенебиз деп атат. Байланышыбыз начар болуп атат, э? Анда угарманыбыздан кечирим сурайбыз. Байланыш өтө сапаты начар.
4: Угулуп атабы?
2: Эми угулуп атат.
4: Угулуп атабы?
2: Ооба.
4: Улуттук банк. Алло.
2: Байланыш начар. Эми анда маегибизди уланталы, эми
0: мен да кошумча милдеттин сөзүн айтып коеюн да. Эми банк система боюнча бир эки сөздү. 4 жыл мурун 5 жыл мурун анда Акылбек Күсүнбекович премьер министр болуп, биздин бир биринчи чогулуш бизнес менен, именно банк системасы менен болгон болчу. Акылбек Күсүнбекович байланышып туруп айткан болчу.
1: Өкмөт башкарып келгенде.
0: Ооба, өкмөт премьер министр, председатель кабинет министров болуп келгенде. Ошондо айткан болчу. Биз могу Каспий банк деген, Балтий, Орустардын банктары, бизди качан ошого чейин жетебиз деп.
1: Цифровизация,
0: могу жаңы продуктылар боюнча, приложение боюнча. Ошондо биз убада бергенбиз. Акылбек Сүйүнбек, убакыт керек. 2 жылга жетпей биз банктин, мен 100% дебейин, 70-80% банктар ошо маселени чечишти. Бүгүнкү күнү салыштырып көрсөк, биздин приложение эч 1 грамм 1% кем эмес. Кээ бир учурда биздин приложение, биздин услугалар именно могу цифровой технология боюнча жакын жаныбызда жайгашкан өлкөлөрдөн ашып да кеттик.
2: Ооба.
0: Ашып да кеттик. Могу единый QR деген азыр эч кимде жок. Ооба. Эч кимде жок. Азыр бул пример вот эмеге боюнча. Ошон үчүн биздин банк системасы дагы көп иштерди жасап атат. Көп иштерди жасап атат. Азыр күнү түнү 24 саат 7 күн любой точкадан платеждорду кабыл алса болот. Любой точка мира даже можно
2: сказать.
0: LQR аркылуу. Азыр дагы жана эл аралык Alipay менен түздүк. Көп нерселер болуп атат. Ошонун баары тең эми биздин өнүгүүбүз, экономиканы жөнүндө сөз болуп атат, социальный сфера, эми банковский система бүгүнкү күнү да астыда көп биздин кошуналар келип алып туруп таң калып атат. Мен убагында казактардын технологи көрүп алып туруп аябай суктанчумун да биз кача биз уже ашып кеттик. Ошого да сыймыктанышыбыз керек.
2: Жанагы ушул түзүлгөн мүмкүнчүлүктү биздин жарандар колдонуп атабы, ушу үйүнөн ачып
1: жайында ошондой мүмкүнчүлүк пайда болгондон кийин азыр кызыгуусу албетте көбөйдү. Андан да сүйүндүргөнү ушу чет элдик инвесторлор эсеп ачканы, бул Кыргызстанга келбей эле эсеп ачып ушу биздин мамлекеттик баалоо кагазды же ушу ата мекендик компаниялардын баалоо кагазын алганга шарт түзүлдү. Албетте Анвар Карикевич айткандай, бизде неменин саны аз, ала турган ошо биздин ата мекендик акцияларын алардын дагы жакшы даярдап бир жага көбүрөөк чыгарыш керек. Что биржадагы ошол чоң эле супермаркетте болуп толтура акция облигация болсо инвесторлордун кызыгуусу дагы көбүрөөк болот. Бирок ошол эл алыстан туруп эле дистанциядан туруп эле брокерди эсеп ачып койгон, бул ушул эл аралык стандартка эми жооп бердик да. Мисалы бүгүн барып эле эми ошондой Америкадан ишкерлер менен жолукканда, ай сиздер биз мисалы мамлекеттик баалоо кагазды алганга же башка кызыктар болсоң, мына азыр эле ушул жерден эле бизден эсеп ачып ошолорду операцияны жүргүзсөңүз болот деген, сиздер айткандай неме мобильдик тиркемелер дагы эл аралык стандартка жооп берип калды.
2: Мына бүгүнкү программабызда биз ушул негизинен АКШдагы мындай банк системасы, Сити банктын тегерегинде көбүрөөк сөз кылдык. Анан өзүңүздөр билесиздер, Кыргызстан көп векторлуу тышкы саясатты алып барып жатат. Анын алкагында биз эми мына түрк мамлекеттери уюмуна кирген өлкөлөр менен банк системасы, биржа, ЭИБтин ичиндеги ушул системалардын иштеши тууралуу мындай маалыматтарды кенен айтып бере албай калдык. Дагы бир мезгил убакыт киргенде
0: студиябызга
2: келебиз. Өлкө экономикасы баягы өнүккөн сайын биз жогоруда белгилегендей эл дагы аны сезиши керек. Мына ушул теманын алкагында дагы студиядан сиздерди кайрадан көрүү ниети менен коштошолу.
0: Түрк мамлекет боюнча мен Зират банктын жетекчиси менен убагында макулдашканбыз филиал ачам деп. Мен азыр чалып айтпасам, мына президентибиз сүйлөштү уже Сити банк ачып, Зират банк 5 жылдан бери убада берип ачпай атасыз.
2: Мына келгиле деп пе?
0: Келгиле.
2: Урматтуу радио каармандар жана телекөрүүчүлөр, ушуну менен биринчи радионун Таң Кыргызстан маалымат алдоо программасы соңуна чыкты. Мен микрофонду кайрадан Алатоо 24-төгү кесиптешим Гүлкайырга узатам. Ал эми биринчи радионун угармандары, биз менен калыңыздар бирге. Алдыда түз байланышта биз пенсия системасы туурасында айтып беребиз. Андан саат 11:00 Бириккен Улуттар Уюмундагы дебаттарда президенттин сүйлөгөн сөзү тууралуу кеңири түз эфирге ортоктош болосуздар. Биз менен бирге болуңуздар.
5: Рахмат кесиптеш, ыраазычылык билдирем. Биз эфирибизди улантабыз.

0: жаңы күндө соңку жаңылыктар менен баштайбыз. Өлкөдө болуп жаткан маанилүү окуялар жана актуалдуу маалыматтарга селеп салабыз. Оштун Өзгөн районунда 390 орунга ылайыкташкан жаңы оорукана курулууда. Каражат президенттин турукташтыруу фондунан каралып 1 миллиард 350 миң сом бөлүнгөн. Заманбап имарат курулуп бүткөрүлсө, калкка медициналык жардам көрсөтүүнүн сапаты мурдагыдан дагы жогорулайт. Себеби буга чейин райондук оорукананын эскилиги жетип, керектүү делген шарттар болгон эмес.
1: Мында жаңы оорукананын курулушу жүрүүдө. Жалпы 1 гектардан ашуун аймакта жайгашкан оорукана 8 блоктон турат. Анын 4 блогу 3 кабаттуу болуп бүткөрүлсө, калганы болуп бүткөрүлөт.
2: Долбоорго президенттин турукташтыруу фондунан 1 миллиард 350 миллион сом бөлүнүп берилген. Курулуш иштери өткөн жылдын октябрь айында башталган. Учурда жумушчу бригада толук иштеп жатканы, атайын техникалар жетиштүү экени айтылды.
3: Бүгүнкү күндө эң негизги жумуштарын биз бүтүрдүк. Бу бетон монолит жумуштары 90%ке бүттү. Мына Г блокто бизде азыр бүгүнкү күндө уже акыркы этажынын колонна диафрагмаларынын арматурасын токуп баштайбыз. Ага параллельно дагы бизде кыш кыно жумуштары жүрүп атат. Кыш кыно жумуштары бүгүнкү күндө 70%ке бүттү. Параллельно электроснабжение болуп атат. Алар дагы монтаж кылып кетип атат электриктер.
2: Оорукананын буга чейинки имаратынын эскилиги жетип, өзгөчө кырдаалдар министрлиги колдонууга жараксыз деген корутунду чыгарып берген. Анын үстүнө бөлүмдөр райондун ар кайсы аймагында жайгашып, бейтаптарга барууга ыңгайсыздык жаратчу. Эми алардын баардыгы бир жерге жайгашат, жаңы медициналык мекеме 390 орунга ылайыкташтырылат.
4: Жерде баягы транспорт менен жеткирүүгө муктаж болуп калган больнойлор, пациенттерибиз, аларды мындай транспорт менен которо албай калган учурларыбыз көп болгон да. Ошондой учурлар эми Кудай кааласа мындайчтан жоюлуп, баары ошо бир жерде жайгашып калгандыгына байланыштуу бизге дагы ошо жакшы мүмкүнчүлүк шарт түзүлүп берилип атат.
2: Жаңы медициналык имарат унаа токтотуучу жайы, эс алуу аймагы сыяктуу баардык шарттары менен бүткөрүлөт. Курулуштун сапаты тиешелүү кызматтар тарабынан баштан аяк көзөмөлдөнүүдө. Башкысы зарыл делген медициналык жабдуулар дагы бүт жаңыланат. Ал үчүн мамлекеттик казынадан 650 миллион сом берилерин район акими билдирди.
5: Жата турган койко местанын жетишпестиги ар дайым эл арасында нааразылыктар жагытып келген. Ошо элдин үнүн угуп, чындыгында шартты жеринде көргөндөн кийин биздин жетекчилик тарабынан Салдын Кожоевич өзү ошо турукташтыруу фондунун акча каражатын бөлүп берет. Эми 1 миллиард 350 миллион сом бул өтө чоң сумма. Бул курулушуна гана 1 миллиард 350 миллион сом. Андан тышкары медициналык жабдыктардын баарын эске алганда ошо биздин аймактык ооруканабыз 2 миллиард акчага турат да бизгечи. Анан эми бул эң акыркы үлгүдөгү заманбап ооруканалардын бири болот.
2: Жаңы оорукана ушул жылдын аягына чейин бүткөрүлөрү маалымдалды. Пайдаланууга тапшырылса, бул аймакта калкка медициналык кызмат көрсөтүү дагы кыйла жакшырат. Белгилеп кетсек, Өзгөн районунда калктын саны 310 миңге чейин жетти. Гүлжамал Баргыбаева, Азам Бузриков, Ала Тоо 24, Ош.
0: Этти ортомчусуз түз сатуу үчүн 100 соода түйүнүн ачуу пландалып жатканын экономика жана коммерция министрлиги маалымдады. Бул чара азык түлүк рыногунда бааларды турукташтыруу боюнча даярдалган 2026-2027 жылдарга карата план долбоорунда каралган. Ага ылайык соода түйүндөрүн Кыргыз Агро холдинг ачып, этти өндүрүүчүлөрдөн керектөөчүлөргө түз жеткирүү механизми түздөт. Анын алкагында Бишкекте 30, Ош облусунда 15, Жалал-Абад облусунда 14, Чүй облусунда 12 түйүн уюштурулат. Аларга жер тилкелерин акысыз берүү жана электр энергиясына кеткен чыгымдарды субсидиялоо маселеси каралууда. Суу каптоо коркунучу бар аймактарда жашаган тургундардын көйгөйү четинен чечилүүдө. Теңир тоо өнүктүрүү фондунан бөлүнгөн 10 миллион сом каражат Коктудан түшкөн суулардын нугун коопсуз тарапка буруп, турак жайларды каптап алгандай алып өтүү тутумун курууга жумшалууда. Иш ыргагы кандай болуп жаткандыгы тууралуу кезектеги материалда.
6: Суу эртең каптан түшкөндө мыяктан кандай түшөт суучу? Ал бул турбага да келбейт ал суучу.
7: Калаа четинде коктуларга жакын жайгашкан бул турак жайларды куян суу далай ирет каптаган. Ылай суу ар бир короону толтуруп, андан ары көчө ылдый агып, жерди жууп кетчү.
6: 81-жылы ушул жерге келдим. Мына 81-жылдан бери суу каптаганын үстүндө.
8: 2009-жылдан бери ушул жерде жашайбыз. Мурун моореке нук, моо суу ушул үйдү каптап кетчү шарт эле. анан 2 жылдан бери кичине бир жерге аркасып болгонго тиягы менен кетет. Анан баягы жол ошо суунун агымы менен бусулганда биякта эч ким карабайт.
7: Жашоочулар бул көйгөй менен жогору жактарга дала ирет кайрылышкан. Бул жолу үндөрү жетти. Эми жамгыр жааган сайын коркпой, тынч жашайбыз деп кубанып жатышат.
9: Бөтөнчө былтыр анан быйыл аябай каптады. Анан 5 жылдан бери эле арыз жазып жүргөнбүз. Мынчалык мындай талаптагыдай биз мындай жооп ала алган эмеспиз да. Мээрибизге да рахмат, ушундай жооп кылып биздин бирөө сөзүбүздү ошо карапайым эл үчүн деп жасап берип атат.
7: Сел агымынан коргонуу багытында калаа жетекчилиги атайын долбоор даярдаган. Ал Теңиртоо өнүктүрүү фондусунан колдоо таап 10 миллион сом бөлүндү. Суунун нугун буруучу жерлер түздөлүп, даярдалып, бетон арыктар орнотула баштады.
10: Быйылкы жылы 7 дамбада сел тосмолору курулду. Өзгөчө кырдаалар министрлигинин жардамы менен. Андан тышкары 4 сел тосмосун буюрса капиталдык курулуш менен жазоо үчүн долбоорун даярдап буюрса ишти баштады. Быйылкы жылы буюрса бир 2 долбоорду ишке ашырабыз деген оюбуз бар. Андан тышкары мына коктолордон түшкөн жерлерге жакын жайгашкан калктуу конуштарда сел агымдары келип үйлөрдү каптачу да. Ошол элдер өткөндө элдер менен жолугушканда ушул маселелерди көтөргөн.
7: Нарын шаарында суу каптоо коркунучу бар, 87 тилке бар. Коргонуу жумуштарын улантууга аракеттер мындан ары дагы улана берет. Мындай бетон арыктарын орнотуу калаанын 7 көчөсүндө жүрөт. Толугу менен октябрь айынын соңунда бүткөрүлмөкчү. Лариса Калдыбаева, Нурсултан Болотбеков, Бексултан Жолдошбеков, Ала Тоо 24 Нарын облусу.
0: Кел бул баарлашуунун гана каражаты эмес, элдин тарыхы эс тутумунун бир бөлүгү. Улуттук тарых музейинде кыргыз тил илиминин, жазма маданиятынын жана адабияттануу илиминин пайдубалын түптөгөн көрүнүктүү окумуштууларга арналган көргөзмө ачылды. Улуттун негизги тил аталышындагы иш-чара мамлекеттик тил жөнүндө мыйзамдын кабыл алынгандыгынын 37 жылдыгына арналды.
11: Ачык экспозицияда иш-чаранын катышуучуларына кыргыз тил илиминин көрүнүктүү өкүлдөрү алгачкы агартуучу Ишенал Арабаев, профессор Касым Тыныстанов, академик Болот Юнусалиев, лексикограф Хусейн Карасаев, академиктер Бүбүй Наурузбаева жана Сейитбек Мусаевдин өмүр жолу жана эмгектери тааныштырылды.
12: Элимди бириктирсем, анткени биз 4 областтын, Түркістан АССР-нин 4 областына чачырап жашап турганбыз да. Элимди бириктирсем, сабаттуу кылсам, китептерин чыгарсам, Молдо Кылычтын китебин чыгарсам деген ойдо ошол өзүнө билим издеп, чет мамлекеттерди кыдырып, тажрыйба издеп, ошентип келип анан ошол Кыргызстанда кыргыз жергесинде өзүнүн агартуучулук ишин баштаган киши.
11: Касым Тыныстановтун келини Анаркан Тыныстанованын айтымында кыргыз алфавитинин жана грамматикасынын негиздөөчүлөрүнүн бири. Кыргыз тарыхындагы көрүнүктүү инсан Касым Тыныстанов өз мекенине берилген чыныгы патриот болгон.
13: Азыркы биздин эл сабатсыз. Алипени жаздым, бирок алипени дагы бирөө жазганча окумуштуулар биздин эл билимсиз калбасын, окуп турсун, бирок жанагы титульный лист бит немесин алып таштагыла, айырып эле койгула. Мен капа эмесмин, мен эл үчүн жазганмын, элим сабаттуу болсун, билими бийик даражада жүрсүн деп айтып кеткен экен.
11: Касым Тыныстановтун чыгармаларынын жыйнагын түзгөн филология илимдеринин кандидаты журналист Сымбат Максутова китептин үстүндө 3 жыл эмгектенгенин белгилейт.
14: Касым Тыныстанов боюнча мен кандидат диссертациямды жактап, бүтүндөй чыгармаларын бир системага салдым элем. Мындан 10 жыл мурда. Анан мен көп жылдан бери өзүм каалап жүргөн ушу баардык чыгармаларын бир китеп кылып койсом деген өзүм аруу максатым бар эле. Анткени акыркы 100 жылдан бери белгилүү адабиятчылар, академиктер, акын жазуучулар Тыныстанов жөнүндө жазып келатышат. А мен Тыныстановдун автор катары өзүнүн бүтүндөй чыгармаларын китеп кылып коюуну кааладым элем.
15: Элди эл кылып турган биринчи тамгасы тил.
11: Кыргыз тили ооз эки тилден өнүккөн адабий жана мамлекеттик тилге айланышына көрүнүктүү тилчи окумуштуулардын кошкон эмгеги өзгөчө. Алар кыргыз жазма маданиятынын пайдубалын түптөп, грамматиканы системага салып, улуттук маданият менен иденттүүлүктүн өнүгүшү үчүн опол тоодой эмгек кылып, илими негиз түзүшкөн.
0: Мына ушундай кабарлар жаңылыктардын эрте мененки чыгарылышын толуктады. Иш күнүңүздөр ийгилик улансын. Азыр кезекте УТРКнын биринчи маалыматтык радиосундагы кесиптешим Ирина Игимбаева кызы атам. Ирина, саламатсызбы? Кутман күнүңүз менен.
16: Саламатсызбы, Гүлкайыр, доброе утро. Итак, работа Беренче Радио в прямом эфире продолжается на волне Беренче Радио и в эфире АЛАТО 24. Как всегда в это время программа «Прямая связь». Дорогие наши слушатели, уважаемые телезрители, здравствуйте. У микрофона в студии Ирина Игенбаева. С 1 октября в Кыргызстане будет проведено повышение пенсии. В результате индексации средний размер пенсии достигнет 12 898 сомов, а средний размер повышения составит 1753 сома. Об этом в ходе аппаратного совещания заявил председатель Кабинета министров, руководитель администрации президента Кыргызской республики Адылбек Касымалиев. Глава Кабмина поручил обеспечить своевременное завершение всех необходимых мероприятий для выплаты пенсий в установленные сроки. Напомню, что председатель Кабинета министров Адылбек Касымалиев подписал постановление об индексации с 1 октября 2026 года пенсий, назначенных в соответствии с законом о государственном пенсионном социальном страховании. И здесь, конечно, могут возникнуть вопросы, насколько вырастут пенсии с 1 октября, каковы новые размеры, каковы требования, повышение пенсии коснется всех ли категорий пенсионеров. Многие задаются вопросом, будет ли увеличена страхование. Часть пенсий по случаю потери кормильца. Сегодня мы напомним и о том, что является основными требованиями для назначения пенсий, и многие пенсионеры уже начали задаваться вопросом, нужно ли обращаться в социальный фонд страны для перерасчета пенсий. И если мы сегодня затронули вопрос пенсионного обеспечения, уважаемые радиослушатели и телезрители, то, конечно, немаловажно напомнить и о том, что для граждан Кыргызстана, которые находятся за рубежом, появилась возможность дистанционно участвовать в системе государственного пенсионного страхования. В рамках программы «Правительственные акселераторы» теперь трудовые мигранты могут зарегистрироваться через мобильное приложение «Тюндюк» и получить электронную подпись без использования кыргызстанского номера телефона. Также созданы все условия для дистанционного доступа к кабинету налогоплательщика и уплаты страховых взносов с помощью банковской карты. Кстати, ранее я напомню, для участие в системе гражданам необходимо было лично обращаться в территориальные налоговые органы. В результате проведенной работы административные барьеры были устранены. И, конечно, сейчас у трудящихся, которые трудятся в других странах Евразийского экономического союза, да и не только, могут возникнуть вопросы, насколько сегодня пенсионные права мигрантов защищены, при каких условиях, работая в другой стране, можно рассчитывать на выплаты.

0: Азия ойындарының көрсетулерінің башқы демеркесі Icon Құрылыш компаниясы.
1: Маалымат дүйнөсү бир мүнөттө токтобойт. Жаңы окуялар, маанилүү чечимдер, эл аралык жаңылыктар, баары дүйнөлүк жаңылыктарда. İş günleri saat 7.25'te, 10.00'de, İşimbi cana Cekşembi günleri 14.00'de. Birinci Radyo, ıkçam cana tak malumat.
2: Акша депортацияланган мигранттарды кабыл алган өлкөлөргө 410 миллион доллар бөлөт. Молдованын президенти энергоресурстарды үнөмдөгө чакырды. Мажарстан 2027 жылдын октябрында орус газынан баш тартышы мүмкүн. Ушул жана башка дүйнө өлкөлөрүндө болуп жаткан жаңылыктар тууралуу алдыда кененирээк тааныштырабыз. Жаңылыктар жасалма интеллект колдонуу менен даярдалды. Америка администрациясы депортацияланган мигранттарды кабыл алуу боюнча 31 өлкө менен түзүлгөн келишимдердин алкагында кеминде 410 миллион доллар бөлүүнү убада кылды. Маалыматка караганда, келишимдердин көбү Африка жана Латын Америкасынын өлкөлөрү менен түзүлгөн же талкууланууда. АКШ айрым мигранттарды өз мекенине эмес, мурда байланышы болбогон үчүнчү өлкөлөргө да жөнөтө алат. Каражаттын 81 миллион доллары айрым өлкөлөрдүн өкмөттөрүнө түстөлөнөт. Дагы 179 миллион доллар эл аралык миграция уюмуна, 124 миллион доллар Бириккен Улуттар уюмунун качкындар боюнча жогорку комиссарына бөлүнөт. Молдова президенти Майя Санду өлкөдө энергоресурстардын тартыштыгы жаралышы мүмкүндүгүн айтып, жарандарды электр энергиясын, газды жана башка ресурстарды үнөмдөгө чакырды. Ал улуттук коопсуздук кеңешинин жыйынынан кийин өлкө мүмкүн болгон үзгүлтүктөргө даяр болушу керектигин белгиледи. Ошондой эле Румыния менен электр байланыштарын камсыз кылуу, авариялык жабдууларды камдоо жана мунай заттарынын резервин түзүү боюнча чечимдер кабыл алынганы маалымдалды. Япониянын чыгышында катуу борондун айынан нөшөрлөгөн жан жап, сел жүрүп, жер көчкү катталды. Канагава префектурасында 64 жаштагы аял каза болуп, бир нече адам дайынсыз болууда. Айрым аймактарда жаан чачындын көлөмү рекордтук көрсөткүчкө жетти. Идзу Осима аралында бир суткада 670 мм ашык жаан жааган. Табигый кырсыктан үй жана жолду суу каптап, транспорттук каттамдар үзгүлтүккө учурады. Бир катар ички авиакаттам жана темир жол каттамы токтотулду. Метеорология агенттиги жер көчкү жана суу ташкыны коркунучу сакталып жатканын эскертти. Мажарстан альтернативдүү газ жеткирүүчүлөрдү издөөнүн азыркы темпи сакталса, 2027 жылдын октябрынын башында орус газынан баш тарталарын билдирди. Бул тууралуу энергетика министри Иштван Капитан билдиргенин чет элдик маалымат каражаттары жазды. Министрдин айтымында өлкөнүн газга болгон муктаждыгын башка булактар аркылуу камсыз кылуу пландалууда. Ошондой эле Хорватия менен Адрия куурун толук кубаттуулукта пайдалануу боюнча сүйлөшүүлөр башталганы маалымдалды. Европа биримдиги Google компаниясына колдонуучулардын жайгашкан жери тууралуу маалыматтарды иштетүү эрежелерин бузган үчүн 403 миллион евро айып салды. Эшелүү иликтөөнү Ирландиянын маалыматтарды коргоо комиссиясы 2020 жылы баштаган. Анда Google колдонуучулардын жайгашкан жер тууралуу маалыматтарын жетиштүү түшүндүрүүсүз жарнама жана башка максатта колдонгон деген даттануулар каралган. Комиссиянын маалыматына караганда, колдонуучулар өзүнүн геолокациялык маалыматтары кандай максатта пайдаланылып жатканын толук билбей калышы мүмкүн. Бул Ирландиянын маалыматтарды коргоо комиссиясы салган көлөм боюнча 3-чү ири айып болуп калды. АКШ президенти Дональд Трамптын администрациясы Трамп ТВ аттуу жаңылык платформасын ишке киргизди. Бул тууралуу чет элдик маалымат каражаттары жазды. Платформа Ак Үйдүн YouTube каналы жана расмий тиркемесиндеги түз эфир бөлүмү аркылуу иштейт. Трамптын басма сөз катчысы Кайлан Дордун айтымында, анда администрациянын ишмердүүлүгү тууралуу түз эфирлер жана негизги телеканалдарда көрсөтүлбөгөн материалдар жарыяланат. Маалыматка караганда, 18 сентябрда Трамп айрым маалымат каражаттарын Ак Үйгө кирүү мүмкүнчүлүгүн чектеген. Президент аларды администрация тууралуу так эмес маалымат таратууга айыптаган. АКШнын бир катар ири маалымат каражаттары Трамптын расмий иш-чараларын чагылдырууну токтоткону кабарланган. 21 сентябрда Трамп Ак Үйдүн аймагында жаңы тик учак аянтчасын ачкан, бирок иш-чарага айрым журналисттерге кирүүгө тыюу салынган. Натыйжада Ак Үй тараткан видеодо президенттин сөзү үнсүз берилген. Мындан тышкары айрым ЖМКлар Трамптын администрациясынын сөз эркиндигин бузду деп айыптап сотко кайрылган. Ардактуу радио угармандар, сиздер биринчи радиодо жасалма интеллекттин жардамы менен даярдалган чет элдик жаңылыктарды уктуңуздар. Биздин толкундан алыстабаңыздар.
1: Дүйнөгө көз чаптырыңыз. Кайсы өлкөдө кандай окуя болду? Эл аралык аренада эмне өзгөрдү? Жооп биринчи радионун дүйнө жаңылыктары түрмөгүндө. Биринчи радио менен дүйнөдөгү маанилүү окуялардан кабардар болуңуз. İş günleri таңкы саат 7.25'te, күндүзгү саат 10.00'de, жана демалыш günleri 14.00'de olunuz. Биринчи радио, ыкчам жана так маалымат.
3: Кыргыз Республикасынын депозиттерди коргоо боюнча агенттиги банк же микрофинансылык компаниянын лицензиясы жокко чыгарылган учурда аманатчыларга пайыздарды кошкондо 1 миллион сомго чейин аманат төлөп берет. Сиздин аманатыңыз мамлекеттин ишенимдүү коргоосунда.
4: Бул жашоону жакшыртып кирешени арбыткан долбоор. 2022 жылы президенттин демилгеси менен башталган социалдык келишим аркылуу 4 жылда жылдык кирешеси 1 миллиондон ашкан 15 миллионер чыкты.
5: Баш кийимге басым жасап атам, азыр сатып атам, пайдасы жакшы.
6: 3 адам иштейбиз бул жерде, 2 адам иш менен камсыз кылтабыз.
7: Аппарат алып алганбыз, анан базарга чыгарып атабыз.
8: Ушинтип үзүрүн көрүп атырык. Сүт болсо 20 литр сүт берет.
9: Клиенттерибиз көнүп калды, фирмаларыбыз менен көп-көп байланышып, товарларды алып иштешип атабыз.
10: Жакшы прибыль болот экен, мотивация да болот экен.
4: Эмгек адамды жаратат. Мээнетин катуу болсо, тапканын таттуу болот. 4 жылда жөлөк булдан бакуат жашоого кадам таштап, социалдык келишим түзгөндөрдүн саны 57 миңден ашты.
11: Соцконтракт аркасы менен ишкерликти баштап, чоң ишкер катары жетип калганыма аябай сүйүнөм.
12: Азыркы учурда 1,5 миллион кирешеге жеттик, Кудай буюрса.
4: Айыл чарба, өндүрүш, кызмат көрсөтүү жана соода сатык багытында жаңы ишкерлер пайда болду. Социалдык келишими жөн гана каржылык колдоо эмес, бул миңдеген үй бүлөнүн жашоосун өзгөртүп, жаңы мүмкүнчүлүк берген, тагдырын өзгөрткөн, башкысы жарандарга өз күчү менен өнүгүүнү үйрөткөн долбоор. Жаңы дем, жаңы жол, жаңы Кыргызстан.
13: Элдин эртеңине ишеним бүгүнкү камкордуктан башталат. Соңку жылдарда экономикалык өсүштүн жогорку көрсөткүчтөрү социалдык багыттагы төлөмдөрдү жогорулатууга жаңы мүмкүнчүлүктөрдү түзүүдө.
14: Биз бүгүн да кандай мүмкүнчүлүк болуп калса эле айлык акыларды, пенсия менен жөлөк пулдарды жогорулаталы деген ниеттебиз. Шунун үстүндө дайыма иш алып барып жатабыз.
13: Бул сандардагы өсүш гана эмес, бул үй бүлөлөрдүн бюджетине кошулган колдоо. Бул эмгекке берилген баа, бул карылыкта татыктуу жашоого болгон камкордук. 1 октябрдан тартып пенсиялар дагы жогорулайт.
15: Аябай сүйүнүч менен кабыл алып атам. Албетте пенсия кошулган бул сүйүнүч да.
16: Мен өзүм 5 балалуу жесир аялмын. Жакшы, рахмат бизди көтөрүп берип атканына.
17: Мурун 200 сом кошко ага деле сүйүнүп жүргөнбүз.
18: Пенсияны көбөйтүп, неберелерди сүйүнтүп.
13: Пенсия жылдар бою төгүлгөн мээниттин үзүрү. Күлүк бул муктаж үй бүлөгө. Ал эми бала ырысы балалуу үй бүлөлөргө мамлекеттик колдоо.
19: Кичинекей эгиз кыздарыма бала ырыскы боюнча анын деле кудай бирсе эми алып баштайбыз. Эми түштү алар. 8400 сом аламын.
20: Биздин президент 5 жыл мурун айткан ар бир тиги медработник, ар бир дарыгердин айлыгын 1000 долларга жеткизем деп. 1000 доллар да, даже больше.
21: Мен 18400 алчумун, азыр 50800 алып калдым. Анан аябай сүйүнүп атабыз. Ошо мамлекеттик жумушта аз айлыкка сабырдуулук менен, өзүбүздүн ишибизге берилгендик менен иштеп келдик.
13: Ар бир өсүш элдин жашоосундагы жаңы мүмкүнчүлүк. Ар бир колдоо келечекке карай ишенимдүү кадам. Экономика өссө, мүмкүнчүлүк көбөйөт. Мүмкүнчүлүк көбөйсө, элдин жашоо сапатын жакшыртууга жол ачылат. Мамлекеттин камкордугу элдин бакыт келечеги үчүн.
4: Жаңы дем, жаңы жол, жаңы Кыргызстан. Кыргызстанда социалдык объектилерди курууга жана жаңылоого өзгөчө көңүл бурулууда.
22: 500 орунду бул жаңы мектеп Жетигүздүн Сару айылында ачылды. Республикалык бюджеттен 227 миллион сом жумшалды.
23: Сузак районунун Сайпидин Атабеков айылынын окуучулары эми жаңы мектепте билим алышат.
24: Мына бул 2 кабаттуу бакча Свердлов районунун Биримдик кут конушунун балдары үчүн эшигин ачты.
25: Баластан балдарды өнүктүрүү оюн зоо инновациялык борбору эгемендиктин 35 жылдыгында талас элүү үчүн чоң белек болду.
22: Йоган Гёте атындагы номер 23 мектеп гимназиясын президент Садыр Жапаров Талас шаарында туруп онлайн ачты.
26: 105ге жакын социалдык объекттер ачылды. Айткым келет, ушул жылда эле 13 миллиард сом капиталдык курулушка берилген экен.
0: 2021 жылдан 2025 жылға чейін біздікі 936 объект пайдалануға берілді.
4: Елге ыңғайлуу шарт түзүү социалдык саясаттын негизги багыты. Жаңы дем, жаңы жол, жаңы Кыргызстан.
13: Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров кол койгон 2030 жылга чейин улуттук өнүктүрүү программасы өлкөнүн негизги стратегиялык багыты болуп эсептелет. Бул программа Кыргызстандын туруктуу өсүшүн камсыз кылууга, калктын жашоо сапатын жогорулатууга жана адамдык капиталды өнүктүрүүгө багытталган. Өнүгүү 2030 уктуруусунда сиз өлкөнүн өнүгүү векторлору, жаңы долбоорлор, реформалар жана алдыга коюлган максаттар тууралуу кеңири маалымат аласыз. Өнүгүү 2030 өлкөнүн келечегине ишеним берген уктуруулардын циклы. Ар бир чыгарылышта эксперттердин пикири, аналитикалык материалдар жана жарандардын үнү камтылат. Биринчи радиодо өнүгүү 2030 Кыргызстан менен бирге өнүгөлү.
22: Саламатсыздарбы урматтуу радио агармандар, биринчи радиодо өнүгүү 2030 программасы. Микрофондо Гүлбүбү Үсөнова. Кыргызстанда окуучулардын профилактикалык медициналык кароолорун жана оорларын эсепке алууну санариптештирүү боюнча реформа аяктады. Бул иштер өкмөттүк акселераторлор программасынын алкагында жүргүзүлдү. Негизги максат балдардын ден соолугу тууралуу маалыматтарды бирдиктүү санариптик системага өткөрүү жана медициналык көзөмөлдү жакшыртуу болуп саналат. Белгилей кетсек, буга чейин мектеп окуучуларынын медициналык кароосуна байланыштуу маалыматтар негизинен кагаз түрүндө жүргүзүлүп келген. Мындай ыкма маалыматтарды топтоону, жаңыртууну жана керектүү учурда тез табууну татаалдаштырган. Санариптештирүүнүн жыйынтыгында бул процессти автоматташтырууга шарт түзүлдү. Эми окуучунун профилактикалык кароодон өткөнү, аныкталган оорулары жана медициналык көзөмөлгө байланыштуу маалыматтар электрондук форматта катталат. Бул дарыгерлерге баланын ден соолугунун абалы тууралуу маалыматты өз убагында көрүп, тиешелүү медициналык көзөмөл жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк берет. 095U формасындагы медициналык маалымат жана 026U формасындагы профилактикалык медициналык кароонун картасы электрондук форматка өткөрүлүп, ишке киргизилгенин биринчи радионун түз эфиринде Саламаттык сактоо министрлигинин маалыматтык системаларды киргизүү жана техникалык жактан колдоо боюнча адиси Айдай Нуркулова билдирди.
1: Азыркы убакта 026, 095 справкалары, сан книжка бүт бары уже внедряция этилди. Организациялар иштеп жатышат. Жада калса частный клиникалар больничный лист менен иштеп жатышат.
22: Медициналык кызматкерлер бул документтерди санарип клиник маалыматтык системасында түзүүдө. Андан соң алар электрондук түрдө билим берүү уюмдарына жөнөтүлүп, ата-энелер үчүн түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу жеткиликтүү болот. Саламаттык сактоо министрлигинин саламаттык сактоону өнүктүрүү жана медициналык технологиялар борборунун директору Абдышүкүр Сатыбалдиевтин айтуусунда жаңы механизм медициналык жана билим берүү уюмдарынын ортосунда кагаз түрүндөгү

0: мындай по месту требования деп коет, то есть өзүнүн окуу жайына ошо справканы алып келип беришет.
1: Ошол эле учурда дарыгердик сырдын сакталышы камсыздалат. Ишке ашырылган чаралар медициналык жана билим берүү мекемелериндеги кагаз документ жүгүртүүнү жана административдик жүктү кыскартууга, ата-энелер үчүн процедураларды жөнөкөйлөтүүгө жана мамлекеттик кызматтардын сапатын жогорулатууга мүмкүндүк берет, дейт Бишкек шаарындагы саламаттык сактоо уюмдарынын координатору Асель Теңизбаева.
2: Мектептеги окуучуларга жанагы окуу жайында окуган жарандарга баарына берилет. Бул биринчиден ата-энесинин түндүгүнө түшүп калат. Бала деген ооруп дарыгерге келсе, бирок мындай ооруп атат деп жазылбайт. Ооруп дарыгерге келди деп туруп жазылат. Себеби деген ал мугалимге тастыкталган документ болот. Мурдагыдай кагаз түрүндө бербейбиз, бүт баары түндүктө болот ата-энесинде. Экинчиден эгерде жарандын паспорту бар болсо жана кандайдыр бир окуу жайда окуса, 95-чи маалыматтуу справка бул окуу жайына тастыкталган өзүнүн түндүгүнө азыркы учурда эмне үчүн окуу жайга бара албай калды, ооруган учурда кайсы дарыгерге барылды, ошол эки тастыкталган документ болот. Бул баары түндүктө тиркелет. Бул тастыкталган документтер эч кандай баягы QR менен алынат, баардыгы амбулаторный картага тиркелет. Азыр баардык бизде Бишкек шаарында саламаттык сактоо тармагында баштапкы медициналык мекемелерде баардык жерде түндүк аркылуу эле ошо документин тастыкталып электронный амбулаторный карта аркылуу толукталып алат. Так эле ошондой 86-чы справкаларда. Мурун 86-чы справка окуу жайга өтүүгө жана жумушка орношууга справка болчу. Бул деген кагаз түрүндө жазып берчүбүз. Кагаз түрүндө бир врачка барып, анан ал врачтан тиги кимге барып, анан ал врачтан буга өтүп, анан ал кайра печать басылып ошончо азыр болсо, бул баардыгы жөнөкөй врачка келет жана өзүнүн ИНН-нен терилип эле, то есть амбулаторный карта.
1: Өкмөттүк акселераторлор программасынын алкагында медициналык жана фармацевтикалык ишмердүүлүккө лицензия берүү процесси дагы жөнөкөйлөштүрүлдү. Буга чейин лицензия алуу үчүн мамлекеттик органдарга жеке өзү кайрылып, документтерди кагаз түрүндө тапшыруу талап кылынып келген. Айрыкча бул аймактардагы ишкерлер үчүн ыңгайсыздык жаратчу, анткени алар Бишкекке бир нече жолу келүүгө аргасыз болуп келген. Эми Кыргызстандын каалаган аймагындагы ишкерлер онлайн арыз, зарыл документтер тапшырып, мамлекеттик кызмат үчүн төлөм жүргүзүп, арызын кароонун жүрүшүн саламаттык сактоо министрлигине барбай туруп эле көзөмөлдөй алат.
0: Дагы бизде лицензиялоо медицина тарабында ар кандай частный клиникалар, лабораториялар ачылат. Алар буга чейин лицензия алуу үчүн бүт документтерди чогултуп, анан биздин Министерство здравоохранения келип, сактоо министрлигинен келип, ошол жактан лицензиянын документин тапшырып, анан бир нече убакыттан кийин ошо лицензиясын алып кетчү. Азыркы учурда ошо акселератордун программанын ичинде 100 күндүк акселераторда саламаттык сактоо министрлиги түндүк менен чогуу ошо программаны иштеп чыгышты. Иштеп чыккандан кийин эми ар бир лицензия алам деген жарам ушуну электрондук түрдө бүт документтерди тапшырат. И электрондук түрдө ал ушуну кайсы этапта болгонун көрүп турат. Көрүп тургандан кийин лицензия даяр болсо, ушуну электрондук түрдө ошо лицензиясын өзүнүкүн алат. И QR аркылуу ар бир жаран, если баягы частный мекемеге барып калса, клиникага лицензиясын текшерем десе, ошо QR аркылуу лицензиясын текшерсе болот. Ошондой окшогон продукциялар жасалып жатат да. Буюрса ошо акселератор деген өтө мындай сонун нерсе экен. Адылбек Алешевичтин поручениясы менен жакшы продукциялар чыгып атат да.
1: Реформанын негизги жыйынтыктарынын бири лицензия берүү мөөнөтү 30 күндөн 6-15 күнгө чейин кыскарды. Ошентип, реформа ишкерлердин административдик жүгүн олуттуу түрдө азайтууга, кагаз документ жүгүртүүнү кыскартууга жана мамлекеттик кызматты өлкөнүн бардык аймактарындагы бизнес субъекттери үчүн жеткиликтүү кылууга мүмкүндүк берди. 100 күндүк цикл форматында ишке ашырылган реформалар бюрократиялык тоскоолдуктарды тез арада жоюунун жана ведомстволор аралык өз ара аракеттенүүнү жакшыртуунун натыйжалуу механизми катары өзүн көрсөттү. Бул тармактык проблемаларды ыкчам чечүүгө, убакыттын чакырыктарына чара көрүүгө, ички жана тышкы конъюнктуранын өзгөрүүлөрүнө динамикалуу ыңгайлашууга мүмкүндүк берет деп белгиленген өнүгүү программасында.
3: Өнүгүүгө карай жол биринчи радиодо. Өнүгүү 2030 программасы.
1: Урматтуу радио каармандар,

0: сиздер өнүгүү 2030 программасын уктуңуздар. Саламатта калыңыздар.
1: Кыргыз сому туруктуубу? Кантип насыя алууга болот? Баалар эмне үчүн өсүп жатат? Мына ушул сыяктуу суроолорго Кыргыз Республикасынын улуттук банкынын адистери ар жума сайын кыргыз жана орус тилдеринде улуттук банк билдирет уктуруусунда биринчи радиодо жооп беришет.
2: Саламатсыздарбы, эфирде улуттук банк билдирет уктуруусу, студияда Назира Молдокулова. Урматтуу радио кагармандар, бүгүнкү уктуруу Бишкекте өткөн Cyber Nomad Fest киберкоопсуздук боюнча улуттук фестивалдан даярдалды. Биз менен бирге болуңуздар. 2026 жылдын 22 сентябрында Бишкек шаарындагы Жаштык Арена аянтчасында мамлекеттик органдардын каржы жана банк секторунун, телекоммуникация жана IT компаниялардын, билим берүү мекемелеринин, эл аралык уюмдардын өкүлдөрүн, эксперттерди жана кесипкөй коомчулукту бириктирген киберкоопсуздук боюнча улуттук Cyber Nomad Fest 2026 фестивалы өттү. Программанын негизги иш-чараларынын бири катары маалыматтык жана киберкоопсуздукту камсыз кылуу маселелери боюнча ведомстволор аралык комиссиянын биринчи отуруму болду. Отурум маалыматтык жана киберкоопсуздук маселелери боюнча мамлекеттик органдар менен жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын натыйжалуу өз ара аракеттенүүсүн камсыз кылуу максатында уюштурулган. Жыйындын алкагында ведомстволор аралык өз ара аракеттенүү, учурдагы коркунучтарды баалоо, ошондой эле маалыматтык жана киберкоопсуздук чөйрөсүндө координациялоо механизмдерин мындан ары өнүктүрүү маселелери каралды. Cyber Nomad Fest 2026 фестивалынын негизги уюштуруучусу Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети. Фестиваль Кыргыз Республикасынын улуттук банкынын, Skysoc Beeline компаниясынын жана Бишкек шаарындагы ЭКК-нун программалык кеңсесинин активдүү катышуусу жана уюштуруучулук өнөктөштүгү менен өткөрүлдү. Мындай өнөктөштүк киберкоопсуздукту өнүктүрүүгө карата бирдиктүү мамилени чагылдырат. Мамлекеттик сектордун, бизнестин, технологиялык жана эксперттик коомчулуктун, ошондой эле эл аралык өнөктөштөрдүн мүмкүнчүлүгүн бириктирет. Быйыл фестиваль 700 ашуун катышуучуну бир аянтчага топтоду. Иш-чарага Кыргыз Республикасынын Министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Данияр Амангелдиев катышып сөз сүйлөдү. Ал алды менен экономикалык жетишкендиктерге токтолуп өттү.
3: Урматтуу форумдун катышуучулары, кымбаттуу достор, урматтуу өнөктөштөр, баарыңыздарды Cyber Nomad Fest 2026 форумунда көргөнүмө аябай кубанычтамын. Бүгүн биз санариптик доордун эң актуалдуу маселелеринин бири болгон киберкоопсуздукту камсыздоо темасын талкуулоо үчүн чогулуп жатабыз. Санариптик технологиялар өлкөнүн өнүгүүсүнүн ажырагыс бөлүгүнө айланып жаткан мезгилде аларды коопсуз жана ишенимдүү колдонуу маселелеринин биринчи планга чыгууда. Бул темага өтүүдөн мурда санариптештүүнүн өсүшүнө негиз болгон экономикалык шарттарга токтолуп кетким келет. Биринчиден, акыркы жылдарда өлкөнүн экономикалык негизин чыңдоо боюнча негизги жетишкендиктерди белгилеп кетким келет. Акыркы 4 жылда экономиканын орточо жылдык өсүү темпи 10.2% түзүп, ал эми 2025 жылдын жыйынтыгы боюнча ички дүн продукциянын номиналдык көлөмү 2 триллион сомго жетти. 5 жылдын ичинде экономиканын көлөмү дээрлик 3 эсеге өсүп, адам башындагы ички дүн продукция эгерде 2020 жылы 1230 АКШ доллары болсо, 2025 жылдын жыйынтыгы боюнча бул көрсөткүч 3080 долларга чейин өстү. Экономикалык активдүүлүктүн кеңейишинин бирден бир себеби фискалдык реформаларды ыраттуу жүргүзүп, санариптештирүүнүн кеңейтүү аркылуу көмүскө, ишмердүүлүккө бөгөт коюп, мамлекеттин башкаруунун натыйжалуулугун жогорулаттык. Демек, экономиканын, коомдун жана мамлекеттин өнүгүү процесси санариптик технологиялар күнүмдүк жашообузга активдүү кирип жатканын анык.
2: Санариптик технологиялар өлкөнүн өнүгүүсүнүн ажырагыс бөлүгүнө айланып жаткан мезгилде аларды коопсуз жана ишенимдүү коргоо маанилүү деп кошумчалады Данияр Амангелдиев.
3: Барган сайын көбүрөөк жарандар санариптик кызматтарды колдонуп, электрондук төлөмдөрдү жүргүзүп, мамлекеттик жана башка кызматтарды онлайн форматта алышууда. Буга далер катары Бириккен Улуттар Уюмунун 2025 жылына карата электрондук өкмөт рейтингинде өлкөбүз 21 баскычка көтөрүлгөндүгүн айтып кетсек болот. Ошол эле учурда санариптештирүүнүн өсүшү менен ар кандай маалыматтык системаларда колдонулуп жана иштетилүүчү жеке маалыматтардын көлөмү да өсүүдө. Мындай шарттарда жеке маалыматтарды ишенимдүү коргоону камсыз кылуунун барган сайын маанилүү милдет болуп бара жатат. Киберкоркунучтар таталданып, динамикалуу багытка өтүп, алардын кесепеттери жеке уюмдарга гана эмес, мамлекеттик процесстердин, экономиканын жана критикалык маалыматтык инфраструктуранын туруктуулугуна да таасирин тийгизүү коркунучу жаралууда. Ошондуктан киберкоопсуздук мамлекеттин жеке сектордун, кесипкөй жана академиялык коомчулуктун биргелешкен жана ырааттуу ишин талап кылууда. Ошону менен бирге кадрдык потенциал өзгөчө мааниге болуп жатат. Тобокелдиктерди өз убагында аныктап, чечимдерди кабыл алып, кибер чабуулдарга жооп кайтара алган жаңы муундагы адистерди даярдоо үчүн керектелген шарттарды түзүү абдан маанилүү болуп жатат. Ошол эле себептен бүгүнкү форумдун аянтчасында мамлекеттик органдардын, IT индустриянын, билим берүү мекемелерин жана эл аралык эксперт уюмдардын өкүлдөрү тартылып, кеңири талкуулоого жүргүзүлүп келет жатат. Бул формат өлкөбүздүн кибер туруктуулугун жогорулатуунун жалпы максатынын айланасында ар кандай компетенцияларды жана көз караштарды бириктирет. Форум көйгөйлөрдү талкуулоо менен эле чектелбейт. Практикалык кибер окуулар, кесиптик сынактар жана заманбап чечимдерди көрсөтүү билимдерди текшерүүгө, тажрыйба алмашууга жана реалдуу окуяларга жакын шарттарда аракеттерди машууга мүмкүндүк берет.
2: Фестивалдин программасы бири-бирин толуктаган 4 негизги багытты камтыйт.
4: Бул Cyber Nomad Fest'те өз ара күч сынашуу болуп атат. Кибер коопсуздук боюнча эң биринчи максаты ошо ким окуу адистигин жогорулатуу максатында ушундай иш-чара өткөрүлүп атат. Андан сырткары бул жерде выставка болуп атат. Бул Кыргызстанда жана Кыргызстандын эле эмес башка чет өлкөнүн кибер коопсуздук боюнча ар кандай эң кыйын деген компаниялар келип өздөрүнүн кибер коопсуздук жаатында эмне чечимдери бар, кандай жетишкендиктерге жетти, ошолорду көрсөтүп атышат. Үчүнчү мероприятиябыз болсо конференция болот. Ал конференцияда ошол кибер коопсуздук боюнча эң көйгөйлүү суроолорду ошолорду көтөрүп, ошол жакта эмне көйгөйлөр болсо ошолорду чечкенге аракет кылынат.
2: Улуттук банктын кибер коопсуздук боюнча адиси Азамат Теренбаев кибер коопсуздуктун ар кандай багыттары боюнча таймаш болорун, буга чейин командалардын ортосунда 2 этаптан турган мелдеш болгонун, фестивалда күчтүү деген 11 команда күч сынаша турганын айтты. Алар бир эле учурда өздөрүнүн инфраструктурасын коргоп, атаандаштарынын системасындагы алсыздыктарды аныктоого аракет кылып, чабуулдарды аныктап, болуп жаткан окуяларды талдап, инциденттерге ыкчам чара көрүп, өз системаларын жаңы чабуулдардан коргошу керек экенин кошумчалады.
4: Бул жеке эле финансы тармагында эмес, жеке эле банк тармагында эмес, бул өлкөбүздө болуп аткан баардык тармактарды камтыйт бүгүнкү иш-чарабыз. Банк жана ошондой эле биздин госорганизациялар жана КИИ деп коебуз, критичный информационный система дегенчи, ошолордун баары каралат да. Ошолордун баарынын кибер коопсуздугу каралат жана ошолордун кибер коопсуздугун жогорулатууга багытталган иш-чара. Кибер коопсуздукту биз азыр шылуундар болуп атпайбы, көп болуп атпайбы биздечи? Көйгөйлүү маселелердин бири, биз ошо кибер коопсуздукту жогорулатуу менен ошол шылуундардын дагы терс таасирин азайта алабыз.
5: Канча команда качып атат?
4: Бул 3-чү тур болуп эсептелет, финал. Буга чейин онлайн 2 турубуз өткөн, 11 команда чыкты, ошо тандалып чыкты эң кыйын командалар. Бул жерде финансы тармагынан командалар чыкты, мамлекеттик кызматтардын арасынан командалар чыкты жана алардын арасында студенттерибиз да бар, жаш кесипкөйлөр.
2: Ошондой эле фестивалдын алкагында мамлекеттик органдардын, банк жана каржы секторунун, телекоммуникация жана IT компаниялардын, эксперттик коомчулуктун жана эл аралык уюмдардын өкүлдөрүн бириктирген панелдик сессиялар да өттү. Талкуунун негизги темалары мамлекеттик маалыматтык системаларды жана критикалык маалыматтык инфраструктураны коргоо, заманбап киберкоркунучтарга каршы аракеттенүү, каржы жана телекоммуникация секторунун коопсуздугу, адистерди даярдоо жана улуттук кибер коопсуздукту өнүктүрүү болуп саналат. Панелдик сессиялардын форматы эксперттердин позицияларын сунуштоо менен гана чектелбестен, практикалык маселелерди талкуулоого, тажрыйба алмашууга жана мамлекет, бизнес жана кесиптик коомчулуктун ортосунда мындан аркы өз ара кызматташтыктын багыттарын аныктоого мүмкүнчүлүк берүүдө. Урматтуу радио көрөрмандар, сиздер жогоруда Бишкекте өткөн Cyber Nomad Fest 2026 кибер коопсуздук боюнча улуттук фестивалдан даярдалган программаны уктуңуздар. Ушуну менен Улуттук банк билдирүү туктуруусу соңуна чыкты. Даярдап алып барган Назира Молдокулова, саламатта калыңыздар.
5: Вы слушаете Биринчи радио. В эфире обзор новостей дальнего и ближнего зарубежья. 5 крупнейших американских телеканалов приостановили совместное освещение деятельности Дональда Трампа в рамках пула Белого дома. Fox News, ABC News, CBS News, CNN News и NBC News пошли на такой шаг после того, как президент запретил трем СМИ посещать Белый дом, передает 24KZ. Журналисты заявили, что администрация не должна ограничивать доступ редакций из-за их критических материалов. По их словам, общественность имеет право получать независимую информацию о работе власти. Решение Трампа поддержал вице-президент Джей Ди Венц. Он заявил, что телеканалы по-прежнему могут освещать работу президента. Однако особый доступ в Белый дом им предоставляться не должен. По словам Венца, освещение деятельности администрации Трампа было чрезмерно негативным и, как он считает, не отражает мнение американского общества. Вице-президент также обвинил CNN, Политика и MS Now в распространении, по его мнению, крайне левой пропаганды. Мировые цены на нефть продолжают снижаться. По данным торгов, стоимость Brent опустилась примерно на 3% до $101 за баррель. Цена американской WTI снизилась примерно на 4% до $96. Аналитики связывают падение цен с надеждами на дипломатическое урегулирование конфликта на Ближнем Востоке. Ранее Дональд Трамп заявил о готовности встретиться с президентом Ирана Масудом Пезешкианом во время дела высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. За последний месяц бензин в Грузии подорожал примерно на 3% и сейчас стоит в среднем $1.55 за литр. Дизель на разных заправках поднялся в цене от 7 до 20%. Эксперты не исключают, что в ближайшее время цены на заправках могут еще вырасти. На рост цен влияет сразу несколько факторов. Конфликт на Ближнем Востоке изменил привычные маршруты поставок, а ограничения России на экспорт топлива сократили его предложение во рынке. Грузия особенно чувствительна к таким изменениям, поскольку практически полностью зависит от импортного топлива. В стране работает один крупный нефтеперерабатывающий завод в Кулеве, который завозит нефть из Казахстана и Ливии, но его мощности недостаточно, чтобы закрыть внутренний спрос. Грузия в целом сильно зависит от импорта. Страна закупает за рубежом значительную часть товаров и сырья, поэтому любое удорожание доставки быстро отражается на внутренних ценах. Дорожает в стране не только бензин, растут расходы на перевозки, производство товаров и доставку. На этом фоне годовая инфляция в Грузии в августе достигла 5,6%. Это выше, чем в июле, и заметно выше целевого показателя в 3%. Призывы обезопасить мир от рисков искусственного интеллекта звучат все чаще и громче. На предстоящей Генассамблее ООН защита от нейросетей станет одной из главных тем для обсуждения, заявил генеральный секретарь Антонио Гутерреш. Сами лидеры отрасли считают, что меры предупреждения рисков не успевают за стремительным развитием технологий. При этом государства продолжают конкурировать за лидерство в сфере ИИ и делают ставку на развитие собственных цифровых сил. Тема противостояния человека и разумных машин давно стала одной из самых популярных в культуре. Ей посвящены тысячи книг и фильмов, а также сотни видеоигр. Сегодня угрозы фантастического будущего в умах мировых лидеров становятся все более реальными. Генеральный секретарь ООН призвал государства усилить контроль за развитием искусственного интеллекта. По его словам, риски стремительного совершенствования технологий нельзя игнорировать. Антонио Гутерреш считает, что государства должны защищать людей и от угроз, связанных с ИИ. Эта тема станет одной из главных на Генассамблее ООН в Нью-Йорке.
6: Продажи человекоподобных роботов в промышленности достигли 7 тысяч в прошлом году. По данным Международной федерации робототехники, их приобрели автомобильные заводы, технологические компании и исследовательские институты. Но в большинстве случаев их купили не ради работы, а чтобы собирать данные, необходимые для обучения и совершенствования моделей искусственного интеллекта. В контексте глобальной автоматизации доля таких роботов остается незначительной. Их массовое внедрение сдерживает высокая стоимость, техническая сложность, а также умные алгоритмы, способные адаптироваться к любым нестандартным задачам. По оценкам Research Group Bank of America, в этом году объем поставок вырастет более чем в 10 раз, до 90 тысяч человекоподобных роботов. А к 2030 году мировой рынок этих машин достигнет 1 200 000 единиц в год, причем большую часть из них произведет Китай. Этот обзор новостей дальнего и ближнего зарубежья был подготовлен с использованием технологий искусственного интеллекта.
7: Биринчи радиодо коом үчүн маанилүү жаңы долбоор, үй бүлөн институтун бекемдөө, бул бүгүнкү күндүн актуалдуу маселеси, социалдык өзгөрүүлөр, миграция, экономикалык шарттар жана баалуулуктардын трансформациясы үй бүлөлүк мамилелерге түздөн-түз таасир этүүдө. Жаңы программада биз үй бүлөнүн туруктуулугун камсыз кылуунун жолдорун, укуктук жана психологиялык аспектилерин, мамлекеттик саясаттын багыттарын талдап чыгабыз. Адистердин пикири, фактылар жана аналитикалык баа биринчи радионун эфиринде. Үй бүлө бекем болсо, коом бекем. Жаңы долбоорду өткөрүп жүрбөңүздөр. Ар шаршемби саат 10:00 20 мүнөт өткөндө биринчи радиодон угуңуздар.
0: Биринчи радио берүүлөрүн улантат. Эфирде үй бүлө институту программасы, микрофондо мен Бегайым Абдыкадырова. Саламатсыздарбы? Үй бүлө тууралуу сөз болгондо, бул тема белгилүү бир жаш куракка гана тиешелүү деп айтууга болбойт. Анткени адам канча жашта болбосун, үй бүлөнүн жылуулугуна, жакындарынын колдоосуна жана түшүнүүсүнө муктаж. Үй бүлөдө алган тарбиябыз, көргөн мамилебиз жана үйрөнгөн баалуулуктарыбыз өмүр бою биз менен кошо жүрөт. Ошондуктан бүгүнкү үй бүлө институту программасында баарыбызга тиешелүү маселеге кайрылабыз. Буга чейин биринчи радионун үй бүлө институту программасына Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер Бүбайша Арстанбекова маек куруп маалымат берген эле ушул үй бүлөлүк баалуулуктар, адамдык мамиле жана турмуштук тажрыйба тууралуу маектешкенбиз. Бүгүн ошол маегибиздин уландысын сиздерге сунуш кылабыз. Ар бир мына айым болобу, мырза болобу өзүнүн баягы иш аракетин кылып калды деп сиз айтпадыңызбы? Анан чындыгында эле ушул мырзалар менен катар эле айымдар дагы ушинтип биз жарышып эле жумуш менен жумуш болуп үй бүлө калып калып атат да. Анан ошондо үй бүлөнүн баалуулуктары сакталбай калып атат. Анткени жумуш менен иштейсиң, айым деле иштейт, мырза деле иштейт, үйгө келгенде чарчайт, балдар менен баарлашпайт, жанагындай тарбия нерсенин баары айтылбай калат да. Анан бул нерсеге сиз кандай жооп берет элеңиз, кандай баалайсыз, эмне кылыш керек, жолдору барбы?
8: Жанагы мен жашоо эрежеси деп жазган китебим чыгат, кудай буйрса. Эми көптөн бери эле убада берип чыгара албай атам. Кыргыздын жашоо эрежесинде мезгил, убакыт туура пайдалануу деген бар. Ошонун ар бир өзүбүздүн салтыбызда балага, ата энеге, эң биринчи ата энеге, анан бир туугандарыңа, анан үй бүлөңө, балдарыңа, өмүрлүк жарыңа, анан кошунага, ушулардын баардыгы бөлүнгөн да. Эми ошону унутуп калып эле биз селпектеп эле ар кимди туурап атабыз да. Андай эмес. Кыргызда мындай муюп угуп отурсаңыз улуулардын сөзүн, мен ошо атам менен апаман жазып алган 27 дептерим бар, ошону азыр компьютерге түшүрүп китеп кылып атам. Ошол жерде мен ушубакка чейин көңүл бурбапмын. Атам менен апам мени зордоп эле жаз деп эле жаздырган, бул эмне экен деп аңтарып алып, 10 жылдан бери эсимоо отурам. Укмуш бир түгөнгүс, көөнөргүс байлыкты таштап кетиптир да мага мурас кылыпчы. Мага эмес, мен ошону элге беришим керек. Ал элдики, кыргыздыкы. Ошол жерде үй бүлөлүк баалуулукту сактап калыш үчүн эң уулу ордун табыш керек. Ата эне өзүнүн ордун, бала өзүнүн ордун, келин өзүнүн ордун, кемпир өзүнүн ордун, ар биринин ордун орду бар да. Ар биринин орду болгондо чыр да болбойт. Ал жерге жана сиз айткандай аялы менен эркеги жарышып акча таап, сен мынча миллион таптың, мен сенден кыйынмын, машинаны мингизип койдум, үйдү салып койдум деп чыр башталат. Турмуштачы ошондон башталат бардыгычы. Анан кийин ошол нерселер унутта калат дагы, өзүнүн жан дүйнө азыгын азыктангандан кийин адамдын курсагы ачпай калат. Жан дүйнө азык деген бул Алла Тааладан берилген нерсе. Анан ал көйдөнү ток болсо, анан баарына көңүл буруп жана кыргыздын өзүнүн салтын колдонуп тарбиялай баштайт үй бүлөнүчү. Көйдөнү ач адамдарга бул жукпайт дагы. Сиз айткандай азыркыларды кайрадан калыбына келтирүү өтө кыйын, тарбиялай да албайсың. Бирөөлөргө айтсаң айтат, анан мага нотация окуба дейт кээ бирөөлөрчү. Ошондой дейт, кесе сүйлөшөт. Ал бул нотация эмес, бул кеңеш, табылгыс, көнүргүс ата-бабадан калган мурас экенин түшүндүрүп билдирүү керек. Ошону сезине билгенде, туюмуна, сезимине, жан дүйнөсүнө жакын кабыл алганда, өзүнүн кыргыз экенин таанып билгенде, адам экенин таанып билгенде гана арылат да башка негативдерден.
9: Ошо жакшы нерсени айттыңыз дагы. Негизи соңку учурларда ошо материалдык баалуулуктарга көбүрөөк басым жасап калбадыкпы? Анан ошондон улам деле баягы орто жашка келгенде деле ажырашууларды байкап атам да. Анан ушул орто жашка келгенде ушу канча өмүрүңдүн бир кандайдыр бир бөлүгүн өтүп жашап койдуң да ошол адам мененчи. Анан балдарың бар, үйүң бар, баары бар дейсиң. Бирок ошо карабастан ажырашасың да, бул дагы кандайдыр бир ошол адамды мындай сиз да айтпадыңызбы жогоруда сүйүү болуш керек депчи, сүйүү мээрим болуш керек эки адамда, баягы ортосунда махабат болгондо балким жашап кетет деп. Бирок ошондой дагы мисалдар болуп атат.
8: Бул жагдайда мындай үй бүлөнүн ар бир үй бүлөнүн жакшысы бар, жаманы бар. Ынтымагы бар, ынтымаксызы бар. Кээ бир үй бүлөлөр тытышып, мушташып жүрүп эле жашай беришет түбөлүкөчү. Илгери менин кошунам бар эле. Күндө токмок жечүү. Арачыла эле жатып калчубуз. Менин жолдошумун көзү бар элечи, койгулачы, тынч жашагылачы деп элечи. Анан көзүгө көрсө боеп алып эле жумушуна кетип эле жашай берчү, азыр деле жашап атат аларчы. Алар ошондон удовольствие алат окшойт да, баягы рахаттанат окшойт да, урушуп талашып. Ар кандай үй бүлө бар. Бирок баягы жаш өтүп калганда ажырашкандар дагы толтура. Алардын негизги себептери мен ойлойм, бузукулук. Үй бүлөнүн ар бир үй бүлөдө бузукулук бар. Алардын жакшы жашоосун көрө албагандар болот. Же болбосо ошонун күйөөсүндөй күйөөм болсо, же болсо аялындай аялым болсо деген терс ойлор пайда болот. Ошентип отуруп алар максатына жетет. Ойнош деген термин бар. Ойнош оттон ысык калып калса, боктон сасык деген бир грубый ушундай макал бар да кыргызда. Ошондойлор көп. Ал эми жашоо эрежеси мен жазып атканда ойнош, көңүлдөш, өмүрлөш деген бөлүктөр бар. Өмүрлөш өзүңдүн жарың, көңүлдөшүң качандыр бир бирөөнү сүйүп жетпей калган көңүлүңдө кала берет. Ойнош эгерде ойношуң болсо ал ойнош. Бирок алардын өзүнүн милдеттери бар. Үй бүлө баалуулуктарга тийгизген терс таасирлери үчүн кыргыздын каргыш алкыштарынын таасири тийген моменттер, учурлар өтө көп. Өтө көп. Аны дагы окутса түшүнүп калат, ойнош да болбой калат. Өмүрлөш болуп жашоого аракет кыла башташат. Мен деген сулуумун, мен укмушмун, билимдүүмүн, мага эч ким жетпейт деп келин болуп барган жерде өзүбүздүн эгобузду коюп алып, анан ал жерде алар ренжип отуруп өзүмдүн баалуулугумду жоготкон күндөр болду деген кыз келиндер учурап атат азырчы. И өкүнүп атышат. Алар деле акыл эстүү, алар деле үй бүлө кургусу келет экен да. Ал эми үй бүлөнүн ыйык шаар экенин боюнча түшүнүгү жок. Үй бүлө өзүнчө ыйык шаар. Аны бузууга болбойт. Үй бүлө бузулса каргыш кетет. Анын ата энеси, урук тууганы, бала чакаң жетим калат, тирүүлөй. Ажырашуунун өзү жаман процесс да. Бул психологиялык жактан дагы, анын нравалык жактан дагы өтө оор ажырашуу, оор маселе. Ошон үчүн азыркы жаштар турмушка даярданганга атайын курстарды ачабызбы, иш кылып кандайдыр бир мамлекеттик деңгээлде иш чара, программа киргизебизби? Муну сөзсүз ушул жол менен гана биз кандайдыр бир нук багыт беришибиз мүмкүн. А баарын азайтып жоюуга ажырашууну мүмкүн эмес. Анын ар кандай себептери бар. Экономикалык, социалдык, анан мүнөз деп коет адамдачы. Мүн өз дегендин өзү өзүмдүн кемчилдигим дегенди билдирет. Мүн өз. Өзүмдүн кемчилдигим и өзүмдүн артыкчылыгым. Ошону таанып билиш керек.
9: Тыңсем сөз соңунда ушул жалпы биздин угармандарыбызга, келечек муунга, ошол эле биздин балпайган байбиче апаларыбызга, аталарыбызга, жалпы деги эле коомчулукка эмне өзүңүздүн баягы кандайдыр бир сунушуңузду айтат элеңиз?
8: Мен азыркына эле улай, биринчи сунушум дөлөттүү карылык. Дөлөттүү карылыктын ичинде небере сүйүп, чебере сүйүп, ошолордун сыйрматын көрүп, анан бузуклукка алдырып, эмоцияларга алдырып, кандайдыр бир болбогон бир талаш тартыштарга алдырып, үй бүлөдөн ажырап алып, небересин сүйбөгөн, небересин тааныбагандар бар да. Бул өтө чоң арман. Өтө чоң күнө, өтө чоң күнө. Ал эми небере сүйүп, дөлөттүү карылыкта жашагандар, бул чоң бакыт ошол. Адамдын бактысы ошондо. Дөлөттүү карылык деген ошол. Уул кызыңдын урматын көрүп, небере чөбөрөңдүн сүйүп, ошолордун тоюна жеткирип, Кудай таалам, кандайдыр бир рахат танып жашап, бейиш ошол да. Ошого ыраазы болуп, ошол дөлөттүү карылыкты сүрсөң, мен ойлойм, тиги дүйнөдө деле ошондой рахаттанып жашайсың. Бейиш ошол. Качан сенин жаның рахат алганда, сен бейишке барасың. Сен ыраазы болгондо кимге? Бир туугандарыңа, ата-энеңе, балдарыңа, неберелериңе, чеберелериңе мээримиңди төгүп, сүйүүңдү төгүп, алар сени сүйүп, рахаттанып өмүр сүргөнүңдө ошол бейиш. Ошондо тиги дүйнөнүн бейишин камсыз кылдым деп, жарык дүйнөдө чыргап, рахаттанып жашасаң болот, бул бир. Анан жаштарга айтарым. Илгери танышуу өтө кыйын эле, кыздарга жетүү кыйын эле. Кат жазып, бирөөлөрдү ортого салып, биздин баалуулугубуз өтө жогору болчу. Мисалы, мага эле кат жазгандардын саны канча болгон? Мисалы, канча жигит сага жетпесем өлөм деди. Анан журналисттер суроо берип калат да. Сизге деле ашык болгондор көп болсо керек деп. Мен айтам, өлүм деген жигиттер көп болду, бири да өлгөн жок дейм да. Жашап эле атышат дейм. Сүйүү, мээрим ошол адамдын кадырына жете турган. Эркек аялдын кадырына жетиш керек. Баалай билиш керек. Баалуулук бар ар бир адамдачы. Аял эркектин кадырына жетиш керек. Эгерде аял киши кечирип эркекти, жаман жоруктарын жашырып, зомбулукка кабылса дагы, койчу бул деген оңолот деп, ошону жашырып отуруп зомбулукка кабылып атышпайбы кыздар? Ал сенин кадырыңа жетпедиби? Кол салдыбы? Ал зөөкүр. Ал сени баалабайт, кадырыңа жетпейт. Жашаган күндөн баштап сени кадырлай баштадыбы? Орусча айтканда взаимно болуш керек, бирдей болуш керек. Сен да аны кадырла. Ошондо дистанция, субординация, например, өзүңдүн жашап аткан жубайыңа, түгөйүңө сен ашыкча сөз сүйлөй албай каласың. Ал сага ашыкча сөз сүйлөй албай калат. Себеби сен аны кадырлап атасың да. Жумуштан чарчап келсе, кабагыңды салбай, күлүп жайнап тосуп алганыңдын өзү чоң сый, чоң урмат. Жолдошуңа болгон. Жолдошуң аны сени менден коркконунан ушинтип атат, ошону кылбай эле көрсүнчү деген ой болсо, ал арам ой, туура эмес жол, турмуштун бузулушу, өзүнүн бактысынан ажырашуу болуп эсептелет. Аял да, эркек дагы. Ошону туура түшүнүш керек. Жолдошу ошол убагында сен күлүп жайнап, анын кийимин ала коюп, тиги чайын кое коюп кадырлап атканыңда ал да сени кадырлаш керек. Жок дегенде рахматын айтып туруш керек. Ыраазычылыгын. Ыраазычылык деген нерсе жүрөктөн чыгыш керек. Эркек аял бири бирине ыраазы болгондо балдарың толук жарамдуу, жарам болуп чыгат да. Бойго бүтүштүн, түйүлдүктүн, түйүлүшүнүн өзү кереметтүү нерсе. Ошо мезгилде да укмуш бир процесстер жүрөт да. Ошону түшүнө билишибиз керек. Сүйүү, мээрим. Анан жаштарга айтарым, эч качан эмоцияга алдырбай, турмушка чыгардан алдын, эркек балдар турмуш курардан алдын сөзсүз түрдө даярданыш керек. Психологиялык жактан дагы, моралдык жактан дагы, нравалык жактан бардык жагынан даяр болуш керек. Акча дүйнөнү эле кылып коюп туруп эле тети кыйын кыз бекен секирбесин, аны мен монча калың берип туруп алып коем дегендин өзү туура эмес. Мен муну аял кылып алып алып анан көрсөттүм анын секиргенин, тетиги мисс красотадагын аламын дагы, анан үйгө алып келип туруп коюп коем, хиджаб кийгизем дегендин өзү туура эмес. Менин аялым мени угат, хиджаб кий десем кийет, отур десем отурат дегендин өзү туура эмес. Бардыгы бирдей болуш керек. Көз карашы, аял менен эркек картайганда сырдаш, муңдаш болуп калат. Ага чейинки турмуштун жолун басып өтүүдө булар сыноодо болот буларчы. Ошол сыноодон өтүш үчүн экөө тең бири бирин сыйлоону билиш керек, урматтоону билиш керек. Жаштар бактылуу болуш үчүн бактылуулуктун жолу абдан көп. Анан билимдүү болуш керек. Билим дегенде университетти бүтүп диплом алуу эмес, кыргыз таануу, адам таануу билимин сөзсүз окуш керек.
0: Ардактуу угарман, ушуну менен биринчи радионун толкунунда үй бүлө институту программасы соңуна чыкты. Берүүнүн жүрүшүндө Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер Бүбайша Арстанбекова менен үй бүлөлүк баалуулуктар, адамдык мамиле жана турмуштук тажрыйба тууралуу баарлашып маалымат алдык. Кайрадан ОО толкунунан амандашканча саламатта калыңыз.
7: Биринчи радиодо коом үчүн маанилүү жаңы долбоор үй бүлө институтун бекемдөө. Бул бүгүнкү күндүн актуалдуу маселеси: социалдык өзгөрүүлөр, миграция, экономикалык шарттар жана баалуулуктардын трансформациясы үй бүлөлүк мамилелерге түздөн түз таасир этүүдө. Жаңы программада биз үй бүлөнүн туруктуулугун камсыз кылуунун жолдорун, укуктук жана психологиялык аспектилерин, мамлекеттик саясаттын багыттарын талдап чыгабыз. Адистердин пикири, фактылар жана аналитикалык баа биринчи радионун эфиринде. Үй бүлө бекем болсо, коом бекем. Жаңы долбоорду өткөрүп жүрбөңүздөр. Ар шаршемби саат 10-дон 20 мүнөт өткөндө биринчи радиодон угуңуздар.
10: Кайда жүрбөңүз, жаңылыктардан кабардар болуңуз. Биринчи радионун түз эфирин УТРК Чекит Кейжи сайтынан жана УТРКнын мобилдик тиркемесинен онлайн угуңуз. Маалыматтар алаканда. Биринчи радио. Ыкчам жана тат маалымат.
7: Аймактар өнүксө, өлкө өнүгөт. Андыктан акыркы 5 жылда бул багытта системалуу жана ыраттуу иштер алып барылды. Алды менен административдик аймактык реформа жүргүзүлдү. Натыйжада 452 айыл аймактын ордуна 230 айыл аймак түзүлдү. Өлкөдө жалпы 34 шаар бар. Бүгүнкү күндө аймактарды башкаруунун натыйжалуулугу жогорулап, аймактардын экономикалык мүмкүнчүлүктөрү кеңейтилди. Айылдарда жана шаарларда жаңы ишканалар ачылып, өндүрүш жанданып, жумуш орундары түзүлүүдө.
11: Акыркы жылдары өлкөбүздө социалдык экономикалык өнүгүү боюнча олуттуу жетишкендиктер болду. Экономиканын өсүү темпи туруктуу сакталууда. Жүздөгөн жаңы өнөр жай ишканалары ишке киргизилип, миңдеген жаңы жумуш орундары түзүлдү. Республика боюнча миңдеген чакырым автомобиль жолдору курулуп, оңдолуп, көпүрөлөр, мектептер, бала бакчалар, ооруканалар жана башка социалдык объектилер пайдаланууга берилүүдө. Бул жетишкендиктер мамлекеттин туура жүргүзүлгөн экономикалык саясатынын, тартиптин, жоопкерчиликтин жана жалпы элдин эмгегинин жыйынтыгы болуп саналат.
7: Өлкөдө шаарларды өнүктүрүүгө да өзгөчө көңүл бурулду. Каракол, Манас шаарына 2 миллиард сомдон ашык каражат бөлүнгөн. Карабалта Токмок шаарларына 1 миллиард сомдон берилген. Облустарды, шаарларды өнүктүрүүгө кошумча каражаттарды бөлүү бүгүнкү күндө да уланууда. Аймактарда жол салуу, мектеп, бала бакчадан сырткары ипотекалык үйлөр да курулуп жатат. Ал эми турак жайлуу болгон жарандардын кубанычында чек жок.
12: Биз мамлекеттик ипотека менен кезекке туруп, мына азыр үйлүү болуп отурабыз. Кудай кааласа, көчүп жайланышып кирип алдык. Буюрса баары сонун деген.
7: 2030 жылдарга аймактарды комплекстүү социалдык экономикалык өнүктүрүүнүн мамлекеттик программасы да кабыл алынган. Бүгүнкү күндө бул программанын алкагында ар бир облус өзүнүн программасын түзүп, иш алып барууда. Айыл аймактарда жылдын аягына чейин дагы 100 ишкана ачылып, бир катар жумуш орундары түзүлөрү пландалган. Бүгүнкү күндө ар бир облуста өнүгүү бар. Артта калган аймак жок.
13: Жаңы дем, жаңы жол, жаңы Кыргызстан.
14: Электрондук системалар, жаңы технологиялар, заманбап жабдуулар. Саламаттык сактоо тармагында кандай өзгөрүүлөр болду?
15: Анализдер тез чыгат, очередке барып турбайбыз. Электрондук очередке туруп коебуз, убагында барып көрүнөбүз, кайра чыгабыз.
16: Шарттар да өзгөргөн, палаталар жакшырган.
17: Жакшы медицинский аппараттар келди, жакшы больница салынды. Көп эле нерсе бесплатный болду да.
14: Заманбап медицина Борбор шаарында гана эмес, аймактарга да жетиши керек.
18: Медициналык инфрацүзүмдү түп тамырынан бери жаңылоо күтүлүүдө. Аларга жаңы поликлиникалар, фабтар жана ооруканаларды куруу, саламаттыкты сактоо мекемелерин заманбап жабдуулар менен камсыз кылуу, дарыгерлерди жана медайымдарды санариптик инструменттер менен камсыз кылуу боюнча программаларды кеңейтүү, саламаттыкты сактоонун толук кандуу электрондук тутумун түзүү кирет.
14: Медициналык мекемелерди жаңылоо, жаңы имараттарды куруу жана заманбап жабдуулар менен камсыздоо иштери колго алынды. Диагностика мүмкүнчүлүктөрү кеңейди. Компьютердик томография, магниттик резонанстык томография, санариптик рентген жана башка заманбап технологиялардын жеткиликтүүлүгү жогорулап, ооруларды эрте аныктоого шарт түзүлүүдө. Боор жана бөйрөк алмаштыруу операцияларынын өлкөдө жасалышы атамекендик медицинанын жаңы жетишкендиги.
19: Боор алмаштыруу операциясы киргизүүчү проект башталган. Ремонт иштерин өткөздүк, операционный, реанимация, бүт баары жаңырып, ремонттор бүтүп, азыр баары тең иштеп атат.
14: Эне жана бала саламаттыгына өзгөчө көңүл бурулууда. Перинаталдык жардамды жакшыртуу, жаңы төрөлгөн ымыркайларга медициналык жардам көрсөтүүнүн сапаты жогорулады.
20: Стандартка туура келчү учурга өттүк. Жаңы жабдуулар менен камсыз болдук. Балдар керектүү күбө, СИПАП, ИВЛ аппараттары менен камсыз болуп, ара төрөлгөн ымыркайлардын жашап кетүүсүнө жакшы өбөлгөлөр түзүлүүдө.
14: Санариптештирүү жаңы баскычка чыкты. Электрондук медициналык документтер, санариптик кызматтар жана маалымат алмашуунун жаңы системалары дарыгер менен бейтаптын убактысын үнөмдөөгө багытталууда. 2026 жылы республикалык бюджеттин жана башка булактардын эсебинен саламаттык сактоо системасында 40 ашык объектинин курулушу каржыланууда. Бул максатта 13 миллиард 236 миллион сом бөлүнгөн. Дени сак улут, дени сак мамлекет.
13: Жаңы дем, жаңы жол, жаңы Кыргызстан.
21: Мамлекеттин өнүгүүсү ар бир жаңы салынган мектептен, заманбап бейтапканадан жана бала бакчадан башталат. Бул биздин эртеңки келечекке таштаган ишенимдүү кадамыбыз. Өлкө аймагындагы курулуштар бийиктикке карай программасында ар шейшемби жана бейшемби күндөрү биринчи радионун толкунунда саат 10:10 өткөндө угуңуз.
22: Кыргыз жараны болуу тагдыр эмес, тандоо. Бул ата бабанын рухун сактоо, туулган жердин ташын, топурагын сүйүү, кыргыз тилин урматтоо. Кыргыз жараны жүрөгү тоодой бийик, ниети дарыядай аруу, келечеги күндөй жарык адам. Биздин күч биримдикте. Биздин келечек табиятты сүйүп, урпактарга үлгү болууда. Кыргыз жаран уктуруусу ар жуманын ишемби жана жекшемби күндөрү саат 15:10 биринчи радиодо.
23: Күн аяктап баратат, бирок маанилүү жаңылыктар дагы уланууда. Репортаждар, маектер, соңку маалыматтар жана студиядагы кызыктуу талкуулар баары кечки Кыргызстанда. Дүйшөмбүдөн жумага чейин 17:00 19:00 чейин биринчи радиодо. Кечки убактыңызды маанилүү маалымат менен өткөрүңүз.
24: Өзгөн мунарасы. Өзгөн мунарасы же Өзгөн архитектуралык комплекси 11-12 кылымдарга таандык. Ал Ош шаарынан 54 чакырым алыстыкта жайгашкан. Шаар биздин заманга чейин 1-2 кылымдарда түптөлгөн. Ал эми 11-12 кылымдарда Караханиттер мамлекетинин Борбор калаасы болгон. Комплекс мунарадан жана 3 күмбөздөн турат. Айтылуу Өзгөн мунарасынын алгачкы бийиктиги 44 метр, азыркы бийиктиги 27,5 метрди түзөт.
1: Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү, Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.
24: Бишкекте саат 11.

0: Биринчи радиодо жаңылыктар. Кайсы бир мамлекетке санкция киргизүү укугун бир гана Бириккен Улуттар Уюмуна берүү зарыл? Бул тууралуу Садыр Жапаров Нью-Йорк шаарында уюмдун башкы ассамблеясынын 81-ci сессиясынын жалпы дебаттарында билдирди. Өлкө башчы бүгүнкүндө санкциялар айрым өлкөлөр тарабынан эгемендүү мамлекеттердин ички ишине кийлигишүү куралы катары колдонулуп жатканын баса белгиледи.
1: Санкцияларды демилгелеген мамлекеттер өздөрүнүн укуктук негиздемесин, мындай чаралардын зарылдыгын, алардын максаттарын жана аларды келечекте кайра алып салуу үчүн критерийлерин жана шарттарын так көрсөтүүлөрү керек. Бириккен Улуттар Уюмунун колдоосу астында санкцияларга мониторинг жүргүзүү жана аларды үзгүлтүксүз карап чыгуу үчүн бирдиктүү эл аралык механизмди түзүү максатка ылайыктуу деп эсептеймин. Ошондо гана БУУнун эл аралык тынчтыкты жана коопсуздукту сактоодогу борбордук ролу күчөйт жана укуктары кеңейет. Ошондой эле санкцияларды кайсы бир өлкө башка бир өлкөгө каршы өзүнүн саясий же экономикалык пайдасы үчүн өзүн билемдик менен колдонуу коркунучу жоголот. Ар бир мамлекет өзүн билемдик кылбаш керек. БУУ бардык жактан күчтүү болуш керек. БУУ санкция салат дегенди укканда ар бир мамлекет титиреп туруш керек. Мына ошондо гана дүйнөдө катуу тартип орнойт. Антпесе Бириккен Улуттар Уюмунун кээ бир чечимдерин эч ким тоготпой калды, ар ким өз билгенин кылып жатат. БУУнун ар бир чечими дароо аткарылышы керек. Аткарылбаса, ал өлкө менен бир дагы өлкө кызматташпай койсо, санкциянын таасири мына ошондо артат. Мына ошондо гана бардык чечимдер дароо аткарылат. Бириккен Улуттар Уюму күчтүү жана барктуу уюм болот. Антпесе азыркы санкциялар баланын оюнчугундай эле нерсе болуп калды.
0: Мамлекет башчы өз сөзүндө глобалдык көйгөй болгон климаттын өзгөрүүсүнө да токтолду. Климаттык чакырык жана тоолуу аймактардын көйгөйүн чечүүдө эл аралык аракеттерди бириктирүү абдан маанилүү жана зарыл экенин айтты.
1: Ушуга байланыштуу 2027 жылдын 21-23 октябрларында Бишкек шаарында Бишкек плюс 25 экинчи глобалдык тоо саммитин өткөрөбүз. Учурдан пайдаланып баарыңыздарды саммитке катышууга чакырамын. Аталган саммит 2023-2027 жылдарга карата тоолуу аймактарды өнүктүрүү боюнча эл аралык иш аракеттердин 5 жылдыгынын жыйынтыктоочу иш чарасы болот. Бириккен Улуттар Уюмунун башкы катчысы Антонио Гутерриш мырза менен 2026 жылдын 31 августунда Бишкек шаарында болгон жолугушуумда аталган саммитти уюм менен биргелешип уюштурууну сунуштадым. Айтылган аракеттер өлкөбүздүн тоолуу мамлекеттер арасындагы негизги ролун жана алардын көйгөйлөрүн чечүү үчүн эл аралык күчтөрдү бириктирүүгө умтулуусун көрсөтөт. Андыктан Кыргызстан тоолуу аймактардагы климаттык көйгөйлөрдү чечүүдө жана чакан өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдүн БУУда добушу болуп берүүгө толук даярбыз.
0: Ошондой эле мамлекет башчы Бириккен Улуттар Уюмунун эл аралык каржы институттарын жана донор өлкөлөрдү уюмдун алдында ысык көлдү сактоо боюнча атайын биргелешкен трасттык фондун түзүүгө расмий түрдө чакырды. Президент Нью-Йоркто өтүп жаткан БУУнун башкы ассамблеясынын 81-ci сессиясын алкагында Австриянын президенти Александр Ван дер Беллен менен жолукту. Тараптар Кыргыз-Австрия мамилесин учурдагы абалы жана аны соода экономикалык инвестиция жана финансылык тармакта мындан ары өнүктүрүүнүн келечегин талкуулады. Мамлекеттик катчы Арслан Койчуев бүгүн 23 сентябрь мамлекеттик тил күнү менен кыргызстандыктарды куттуктады. Ал кыргыз тилинин мамлекеттик тил макамына ээ болгонуна быйыл 37 жыл болгонун белгиледи. Кыргыз тили улуттук биримдик жана мамлекеттүүлүктүн негизги баалуулугу, деди мамлекеттик катчы. Өлкөдө абанын сапатын жакшыртуу долбоору ийгиликтүү ишке ашууда. Учурда долбоорун алкагында аткарылган ишти жеринен көрсөтүү боюнча Бишкекте пресс тур уюштурулду. Ага кесиптешим Улмас Каюмова катышып, азыр кыскача маалымат берем деп турат. Улмас, саламатсызбы?
2: Саламатсыздарбы? 5 ай мурда эле Бишкек шаарынын тургуну Мелисер Жигитов 163 квадрат метр турак жайына күн панелин жана жылытуу насосун орноткон. Ал үчүн Кыргыз Республикасында абанын жакшыртуу сапатын долбоор алкагында 6% чен менен 5 жылга 1,300,000 сомго жеңилдетилген насыя алган. Каралган 700,000 каражаттын 700,000 күн панелдерин, 300,000 жылытуу насосторун орнотсо, 300,000 күн панелдери үчүн атайын каркас курулган. Буга чейин ал 6 тонна көмүр менен үйүн жылытып келсе, азыр күн панелдерин орнотуу менен 11 киловатт электр энергиясы менен камсыз болуп үй турак жайы. Муну менен ал абаны тазартууга салым кошконун белгиледи. Кыргыз Республикасында абанын сапатын жакшыртуу долбоору абанын булгандуу деңгээлин төмөндөтүүгө багытталган. Анын натыйжасында өлкөдө экологиялык абалды жакшыртуу үчүн калкты таза энергияны үнөмдүү пайдалануу технологияларын өтүү жагы каралууда. Анын алкагында Бишкек шаарынын жана айланасындагы аймактардын тургундары үчүн жылытуу насостторун жана башка экологиялык жактан таза жылытуу системаларын орнотуу үчүн жылдык 6% көстөкчен менен 1 000 000 сомго чейинки жеңилдетилген насыя алуу мүмкүнчүлүгү түзүлгөн. Адистердин айтымында бүгүнкү күндө экологиялык абалды жакшыртуу үчүн жылытуу насосторун колдонуу зарыл. Буга байланыштуу Кыргыз Республикасында абанын сапатын жакшыртуу долбоорун ишке ашырууга 50 000 000 АКШ доллары бөлүнгөн, анын ичинен 31,8 млн доллары жеңилдетилген насыя алууга каралган. Азмындан ары биз жылытуу системаларын көрсөтүүчү коюлган жайга баратабыз. Урмат.
0: Рахмат сизге. Эми соңунда аба ырайы тууралуу кыскача маалымат. Бүгүн 23 сентябрда Бишкекте күн ачык болуп 29 градуска чейин жылуу болот. Биринчи радионун жаңылыктарын уктуңуздар.
3: Кайда жүрбөңүз, жаңылыктардан кабардар болуңуз. Биринчи радионун түз эфирин УТРК чекит кейжи сайтынан жана УТРКнын мобилдик тиркемесинен онлайн угуңуз. Маалыматтар алаканда. Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
4: Саламатсыздарбы, урматтуу радио каармандар. Биринчи радио уктурууларын түз эфирде улантат. Студияда Талайгүл Чабдарова, режиссердук пультта Айгүл Маметова жана Азиз Чокморов. Өзүңүздөргө белгилүү, кечээ күнү Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров Бириккен Улуттар Уюмунун жыйынында сөз сүйлөдү. Албетте, бул жыйын эл аралык деңгээлдеги өтө мындай бир абройлуу жыйын. Нью-Йорк шаарында Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын 81-ci сессиясынын жалпы дебаттарында Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров орунтуу кайсыл багыттарга көңүл бөлдү, эмнелер жөнүндө сөз болду, деги эле көтөрүлгөн маселелер, демилгелер канчалык бүгүнкү күндө реалдуу ишке ашыруу мүмкүнчүлүктөрү бар. Биз ушул багытта түз эфирде сөз кылабыз. Биздин студиянын мейманы Кыргыз Республикасынын президентинин кеңешчиси генерал-лейтенант Марат Имакулов. Саламатсызбы, Марат Муканович?
5: Саламатсыздар.
4: Урматтуу каармандар, биз биринчи радиодо түз эфирдебиз. Ошондой эле Facebook-тагы баракчабыздан да көрсөңүздөр болот. Анда маегибизди баштай берели. Марат Муканович, мына президент ошол Бириккен Улуттар Уюмунун башка ассамблеясынын 81-ci сессиясынын жалпы дебаттарында сүйлөгөн сөзү кечээ сүйлөөрү менен эле коомчулукта бир топ талкууларды жаратты. Сиз да угуп, кайсыл багытта болду, мазмунуна көңүл бөлдүңүз да?
5: Сөзсүз түрдө, конечно. Мазмунуна көңүл бөлдүңүз да?
4: Ооба, көңүл бөлдүңүз да. Анан бул эл аралык деңгээлдеги дүйнөнүн көңүлүн бурган жыйын, көтөрүлгөн маселелер дагы абдан актуалдуу. Мурда Кыргызстандын өкүлдөрү ушундай жыйындарда сөз сүйлөгөндө айрым учурда мынчалык талкууга деле алынбай, билинбей деле калчу да. Анан президенттин бул жолку демилгелери дагы ошол катышкан өлкөлөрдүн лидерлеринен да көңүлүн бурду окшойт.
5: Туура айтасыз. Бул Бириккен Улуттар Уюмунун генералдык ассамблеясынын мына быйыл 81-ci сессия болду. Былтыр болсо 80 жылдык юбилейлик сессия болгон. Анда да биздин президентибиз Садыр Кожоевич барып сөз сүйлөп, сүйлөгөндө да биздин эне тилибиз менен сүйлөп, кыргыз тилинде сүйлөп берип, элдер абдан ушуну анда абдан талкуулашты эле. Анда да жакшы демилгелер болгон. Мында да барып бир топ демилгелерди көрсөтүп, демилгелер менен чыгып сүйлөп келди. Биринчилерден ачыктан-ачык айтты. Азыр дүйнөдө болуп аткан, дүйнөнүн ар кайсы бөлүктөрүндө болуп аткан жанагындай согуштук аракеттер, гуманитардык кризистер боюнча, ошонун ичинде жана Украинада болуп аткан, Ирандын тегерегинде, жакынкы чыгыштагы, Палестинадагы, Угандада болгон, Африкада ошолгон окуялардын баарын тең бул абдан конфронтация абдан күчөп, эл аралык коопсуздукка, тынчтыкка, туруктуулукка абдан өзүнүн бир кандай тез жагдайын көрсөтүп аткандыгын ачык айтып, ошого эл аралык коомчулук жана Бириккен Уюмдун мүчөлөрү, өлкөлөр өз ара бириккен аракеттерди тезирээк жасабаса, бул күчөп кетсе, бул дүйнөнүн өнүгүүсүнө абдан тез таасирин берерин белгиледи. Эми мен ачыгын айтыш керек, мен ушуга кичине токтолуп кетейин. Анткени мен бул маселени Коопсуздук кеңештин катчысы катары болуп да, мен көп изилдеп жүрдүк. Бул чынында эле дүйнө жүзүндө акыркы жылдары абдан кандайдыр бир таталдашкан коомдук саясий анан аскердий жанагындай кырдаал абдан таталдашып атканын байкап атабыз. Бул уже мына Украинада болуп аткан окуя, мына атайын аскердик аракеттер жасап атабыз деп Россия мына 22 февралда баштады эле, мына азыркы чейин бүтпөй атат. Уже 4 жылдан ашып кетти. Баарыңыздарга белгилүү 41-45 жылда болгон улуу ата мекендик согуш 4 жылга жетпей эле бүткөн. Бул уже 4 жылдан ашып барат. Качан бүтөөрү азыр белгисиз болуп атат. Бул өтө тирешкендик, өтө таталдашып кеткен белгиси да. Анан ошолордун негизинен мен өзүм мындай ойлойм. 45-чи жылы экинчи дүйнөлүк согуш аяктаганда ошол согуштун жана антигитлеровский коалиция деп 4 мамлекет 3 мамлекет негизинен сүйлөшүп атты. Кийин Францияны кошуп алган, Америка Кошмо Штаттары, Россия, Англия, Великобританиянын кийин согушка катышкан катары тиги Францияны да кошуп алышты. Эми ал бул чоң геосаясий иш эле, ошого аралаштырып коюшкан. Бирок 3 мамлекет ошондо билесиңер, Тегеранда болгон конференцияда, Потсдамда болгон конференцияда, Ялтада болгон конференцияларда согуш бүттөрүн алар билип, ошо согуш бүткөндө дүйнөдө кандай кырдаал түзүлөт, ошол жөнүндө кеңирип сүйлөшүп алып, тактап койгон да. Ошолордун алардын ошол кездеги мамлекеттердин лидерлерин айтышы боюнча жакынкы 100 жылга чейин момундай каргашалуу согуш болбош керек. Согуш миллиондогон адамдардын өмүрүн алып кетти. Мына биз ошол биз Советтер Союзунун катарында элек, Советтер Союзунун элинин 27 миллион эл ошондо каза болгон. Мына мен тактап айтайын, ошондо 11,5 миллион, 12 миллионго жакын аскер кызматкерлери, аскерге качкандар, калгандар бир жөнөкөй жарандар каза болгон. Ошон үчүн кыргызстандыктардан билесиңер, согушка 360 ашык, азыркы маалыматтар боюнча 400 жакын деп жүрсө, 400 жакын миң адам катышып, ошонун 165-170 кайтып келген эмес. Ошон үчүн мен айтам дагы, ошо согушта курман болгон. Эми азыр бирде юбилей жок болуш керек, жакындарынан бирөө ошо согушта катышып болбогон. Кийин анан дагы бир чоң аталарыбыз аяктан таятабыз, экинчи таятабыз, кийин биринчи өзүм таятам качып болуп калгандан кийин таятабыз, келип тайнемекке баш кошуп, ал киши дагы ошол жерден инвалид болуп келген. Ошондой тагдыр күткөн да абдан чоң. Анан ошондо сүйлөшүп, дүйнөнү ошондо бөлүшкөн, тынчтык орнотобуз деп. Ошондо билесиздер, жанагы Германиянын кээ бир жерлерин азыр Польшага өткөзүп берген. Азыр Калининград областы деп турбайбы Россиянын? Ал болсо мурда Кенигсберг деген эле Германиянын жери эле, аны болсо Советтер Союзунун дагы ичинде катарында болгон Россия Федерациясына өткөзүп берген. Мына азыр Калининград областы деп турулат. Анан көп жерлер ушундай аралашкан да, бирок ошон менен туруктуулук болуп, эл аралык коомчулук ошого көнүп, макул болуп, ошол эки жеңүүчүлөрдүн шарты менен ушундай саясий кырдаал түзүлгөн. Бирок азыр мынча убакыт өткөндөн кийин азыр көп мамлекеттер өнүгүп, көп мамлекеттер өзүнүн сырткы өзүнүн саясатын карап чыгып, кээ бирөө азыр ошо экинчи дүйнөлүк согуштагы болгон жыйынтык менен макул эмеспиз дегендей кылып, ошол эки жыйынтыкты карап чыгабыз дегендей аракеттер болуп атат да менин оюмча. Ушул баляянын баарын ошонун тегеренде болуп атат. А карап чыгабыз деген бул кайра жерлерди караштырабыз, жерлерди кайра кайтарабыз, жерлерди алабыз, кошо алабыз, биз албай калганбыз, биз кетип калган деген сөздөр баштат да. Бул деген жер талашуу, бул согуш деген сөз, түздөн түз согушу. Биринчи дүйнөлүк согуштагы ушу жер менен согуш, аймакты бөлүштүрүү, дүйнөдөгү аймактарды бөлүштүрүү. Экинчи дүйнөлүк согуштагы ушу дүйнөдөгү аймактарды бөлүштүрүүдөн чыккан. Өзүнүн жанагындай таасирин бекемдөө, дүйнөдөгү таасирин ошондон чыккан. Анан азыр деле ошого чыгып келатат акырын. Мына кээ бир эксперттердин айтымына караганда, азыркы кырдаал эгерде токтобой, ушундан ары күчөп кете бере турган болсо, регионалдык согушка айланып, андан кийин ал үчүнчү дүйнөлүк согушка айланып кетип коркунуч турат дейт. Эми бул үчүнчү дүйнөлүк согуш болуп атканда түшүнгөн элдин

0: başçılar, мамлекет жетекчилер каза болду. Канча адамдар өлдү, жаш балдар мектеп жарылып, экономикалык чыгымдарды айтпай эле коеюн. Мына ушул токтоп барып эле кайрылып кетип атат. Сүйлөшүп келе турган кайрылып уланып келе атат. Аны биз аткарып көрсөк, Кыргызстан биякта, Иран кайда деген сөз эмес азыр. Иран деген мына биздин кошуна мамлекет. Биз шос мамлекеттердин катарында жүргөн мамлекет. Биз алар менен өнөктөш мамлекет катары чогуу жүрөбүз. Алыс тил эмес. Илгери айтчылык тетиги Африкада болуп атса, тетиги Ирак чыгышта бир жерде болуп атса, ай каяктан бар, бизге кандай тиешеси бар?
1: Бул баардык өлкөлөргө тиешелүү.
0: Кандай тиешеси бар дечилик азыр болсо антип айткан мүмкүн эмес. Анткени тегерегинде Украина деле мына бир Советтер Союзунда катарып жүргөн республикалардын бири эле. Азыр ошол жерде согуштар болот. Эмне болуп атат? Тетиги узак алыска уча турган ракеталар менен жана беспилотниктер менен эмне кылып атат азыр? Жанагы нефть иштетип чыгуу заводдорун, комбинаттардын баарын талкуулап атат, бири биринин талкуулап атышат. Завод фабрикаларын, даже жана торговый точкаларын, складтарын баарын талкуулап атышат. Эми ушуну токтобосо кандай? Абдан татаалдашып кетти. Анан биз ушул жерде Кыргызстан көп тараптуу жана тышкы саясатын жүргүзүү менен мына биздин Мореки биринчи президент айткан сөзү жана бизди кооптондуруп атат. Ушул эки согуштар, согуштук аракеттердин баардыгы бул жакшылыкка алып келбесин. Ушул эки биригелешип алып эл аралык коомчулук ушу биз аракеттерди жасап ушунун баарын токтотолу деген мынакей кайрылуусу абдан туура болду бул жерден Кыргызстан катары. Анткени жак билесиң, былтыр Кыргызстан, то есть быйыл Кыргызстан шайлоо жолу менен бүткүл Бириккен Улуттар Уюмунун 142 мамлекеттин колдоосу менен туруктуу эмес коопсуздук кеңешинин мүчөсү болуп шайланды. Мына 1-январ 27 жылдын 1-январынан баштап ичке киришет. Бул дагы бизге көптөгөн жоопкерчиликти талап кылат. Көптөгөн иштерди биз ошону уюштурушубуз керек. Анан сөзүндө дагы президент айтып кетти, ыраазычылыгын билдирип ушул мамлекеттер колдоп
1: колдогондугу үчүн
0: колдогу үчүн ыраазычылыгын билдирди. Айтты эми бул бизге үчүн бул мактаныч эмес, биз түшүнүп турабыз, бул көп чоң жоопкерчилик деп айтып атат. Анан биз көптөгөн биз өзүбүздүн жанагындай идеяларды берип, өзүбүздүн сунуштарды берип ушул эки коопсуздук кеңешин жакшы иштеп дүйнөдөгү тынчтыкты, коопсуздукту, туруктуу өнүгүүнү орнотуу жагында өзүбүздүн көп эмелерибиз бар, сунуштар бар, ошону биз 1-январдан баштап киргизе баштадык деди. Ошону чекесине чыгарды. Мисалы Бириккен Улуттар Уюмунун реформалоо иштери көп жылдан бери айтылып келатат. Ага эмне негиз болот? Эмнеге реформа керек? Мына жакшы эле түшүнгөн болчу. Ага негиз болгон акыркы жылдары Бириккен Улуттар Уюмунун чечимдери жана Генеральная Ассамблеясынын коопсуздук кеңешинин чечимдери аткарылбай кетет да. Жакшы чечимдер кабылданат дүйнөдөгү жана коопсуздукту, тынчтыкты, туруктуу өнүгүүнү сактоо ошол экени калыптандыруу боюнча көптөгөн чечимдер кабылданат, бирок көптөрү аткарылбай атат да. Мисалы кээ бир мамлекеттер түз эле кол салып жатат. Мына Иранга Америка Кошмо Штаттары Иранга кол салган Израилдикү. Мунун баары тең, эгерде мындай эл аралык мыйзамдар чегинде боло турган болсо, алар коопсуздук Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинде барып ошол жерден макулдук алып, ошонун макулдугу менен, ошол экинин колдоосу менен анан ушундай иш аракеттерди жүргүзсө болот деп. Ал деген жок. Биз билебиз, Иракта деле ошондой болгон, Иракка кирип барган деле ошондой болгон, Ливияда деле ошондой болгон, Сирияда деле ошондой болгон. Анан мунун баары тең баш аламандыкка келатат да. Дүйнөдөгү баш аламандык келатат. Эч ким эч ким сыйлабай калды, эч ким эч ким карабай калды. Мыйзамдар, эл аралык мыйзамдарга эч ким көңүл бурбай калды. Мына ошо тынчтыктануу боюнча мына биздин президент Бириккен Улуттар Уюмунун реформалоо боюнча дагы бир топ
1: сунуштарды
0: демилгелерди, сунуштарды киргизди. Биринчиден жанагы эмелер боюнча, санкциялар боюнча. Чынын айтканда мынакей азыр Америка Кошмо Штаттары жана батыш өлкөлөрү көптөгөн санкцияларды, Россияга көптөгөн санкцияларды киргизбеди жанагы Украинада болгон окуялар боюнча. Анан ошондон анан ошонун кесепети менен биздин жана вторичный санкция деп коет, экинчи ошол эки санкцияга кирген мамлекетке көмөктөшүү, алар менен кызматташуу деп деген шылтоо менен бизге да санкцияны киргизди. Кээ бир банктарга санкция киргизди, кээ бир компанияларга санкция киргизди. Бул деген кандай? Эми биз мындай ой жүгүртүп көрсөк, биз деген бул Россия менен Советтер Союзунда бир мамлекетте жашаганбыз. Андайын мына азыр СНГ мамлекеттеринде ОДК мамлекети болуп, мына ШОС болуп, баарыбыз бир өнөктөш болуп, биздин стратегиялык союзник катарын аны эсептеп жүрөбүз. Андан чыгары биз соода саттык маселесинде экономикалык кызматташууда биз алар менен абдан тыгыз байланышып келатабыз да.
1: Ооба.
0: Баягы эле биздин байланыштар калды. Эгерде биз ошол эле байланыштарды үзө турган болсок, жок, сага санкция киргизген, Сен менен жанында экономикалык соодалык иш чараларды сен менен жасабайбыз деп токтотуп турмуз. Эртең биз ачка калабыз.

0: Биринчиден, буудайдын көпчүлүгү бизге кайдан келет? Биздин өндүргөн буудай бизге өзүбүзгө жетпейт. Жана өзүбүздүн коопсуздук эме азык түлүк коопсуздук камсыздоодо биз ал өзүбүзгө жетишпейт. Нефте продуктыларды ала турган болсок, бензин, соляркаларды ала турган болсок, керосинди ала турган болсок, бүт Россиядан келип атпайбы бизге? Аны аяктан токтотуп койсок, биз эртең менен жерлердин баары айдалбайт, түшүмдөр жыйналбайт, ошонун баары кала турган болот, автотранспорт токтойт, экономика түстөн түз тартынбайт, биз экономика деградация кетет да. Анан биз аны аларды айтып атабыз, мен коопсуздук кеңешинде деле жана ушул эки батыш өлкөлөрүнүн өкүлдөрү келгенде жолуп калчулар, аларга да айтчумун, кандай санкция кыласыңар дедим. Бизге биз мамлекет катары соода кылганга биз айланбайбыз, бизде азыр жеке ишкерлер бар. Биз жанагындай менчик иш аракеттердин эмесине мамлекет кийишпейбиз. Биз ушундай либералдык экономикага түшпөдүкпү силерге окшоп эле. Анан биз кантип анан менчикти сен Россияга барып соодалашпа деп. Мисалы мына алар айтат, жана продукты двойного назначения деп коет орусча. Эки жакка пайдаланып турган, бирөө тынчтык жагына, бирөө согуштук аракеттерге курал жаракка да пайдаланып турган деген материалдар бар да. Ал эмнеле да чиптер, электрондук эмелер жана биздин кир жугуш машиналардын ичинде чиптер ошол экини жана беспилотниктерге пайдаланат деген чыктыда. Эми силер мына ошо эмени батыш өлкөлөрүнөн Европа мамлекеттеринен ушундай көптөгөн ушундай машиналарды алып келсеңер, кайра Россияга сатат экенсиңер дейт. Аны өлкө алып аткан жок, биз мамлекет катары сатып алып аткан жокпуз. Аны биздин
1: эл алып атат, карапайым э?
0: Карапайым эл жөнөкөй эле жана менчик ээси болгон компаниялар, фирмалар сатып кетет да, Кудайберди болуп атат да. Эми аларда Россияда ал жетишсиздик болуп атса, аякта спрос болсо, алар керектөөчү талап болуп атса, анан булар аттан анан тек кымбаттап сатып анан бирден өздөрүнүн ишин жасап атпайбы? Абдан чоң кирише көрүп атат да. Анан биз аны мамлекет сатып алып алып барып сатып бере алар, куралга даярдасын деген биз саясат жүргүзгөн жокпуз да. Биз аларды эскертип атабыз, абайлагыла, ушул жактан абайлап иш кылгыла, түздөн түз курал жарак ташыбагыла деп атабыз. Ал жагынан да биз санкцияны кармадык. Анан эми жөнөкөй бытовой техникаларды сатканда ошондо түшүнүш керек да. Анан эми алып барсаң кээ бирде даяр продуктыларды мисалы консервалард алып барсаң, ал консервалар тиги согуш болуп аткан жерлерге солдаттарга алып барды деп дагы бизге санкция койбу, кандай болот? Биз алардан алып атабыз да. Биз милдеттемелер бар да, мурда эле түзүлгөн пландардын негизинде экономикалык милдеттемелер бар, бирибиз менен өзара соода мамилелери болуп атат. Мына ушул жөнүндө президент ачык айтты.
1: Ошол президенттин сөзүндөчү, кечирип коесуз Марат Муканович, Кыргызстан диалогдун жана чыр чатактарды тынчтык жолу менен чечүүнүн күчүнө ишенген өлкөбүз деп, анан биз жана Борбор Азияда ушундай маселелерди жана талаш тартышты тынчтык жолу менен чечкен өлкө катары деп дагы.
0: Мына мен ошого жакындап келеатам да, ошол бир пункттарын. Анан ошо жанагындай санкциялар боюнча ушундай чечилди. Эми ушул санкцияларды муну карап чыгалы, бул эгерде Бириккен Улуттар Уюму тарабынан киргизилген санкциялар боло турган болсо, дүйнөдөгү бүт өлкөлөр аны аткарганга милдеттүү катары эмелерди киргизели, өзгөртүүлөрдү киргизели. Аны эч ким аний дебегендей кыла тургандай кылып. Эгерде ошондой мамлекет аны даже керек болсо жанагы коопсуздук кеңештин беш өлкөсү туруктуу өлкөлөр бар да. Кытай, Америка, Россия, Франция, Англия. Булар ошо коопсуздук кеңештин любой чечимине вето коюп коюшу мүмкүн да. Алар жок деп койсо бүттү, ошо менен ал чечим кабыл алмай калат да. Керек болсо ушундай маселелерди тынчтыкты орнотуу жанагындай Бириккен Улуттар Уюмунун чечимдерин эл аралык коопсуздук камсыздоодо туруктуулукту орнотууда, тынчтыкты орнотууда кабыл алынган чечимдер ушул генеральный ассамблеяда же болбосо жанагы коопсуздук кеңеште кабыл алынган эмеде ушул беш туруктуу өкүлдөрүн жана ветодон ажыратып койсок деп жакшы чечим кабылды. Болбосо кээси ушу саясий ыктап эле кээ бирөө сен Америка сен кабыл алдың деп алар Россия же Кытай аларга вето коюп коет, же болбосо Россия сен өзүнүн кызыкчылыгыңа кабыл алып аткан чечим бул проект деп, же Кытай өз кызыкчылыгын жасап атат деп Америка Англиялар алар вето коюп койбу эле, ушинтип көп маселелер ишке ашпай калып атат да. Мына ошол экини токтотсок дейт, ушул маселелерди бүткүл Бириккен Улуттар Уюмунун чечимдерин тынчтыкты орнотууда, коопсуздук камсыздоодо туруктуу өнүгүүгө жолтоо болбой турган чечимдерди кабыл алганда ошол экинин бирдиктүү болсок, анан ушу вето коюлбай, ушунун баары жана добуш бергенде көпчүлүк добуш менен кабыл алып ушул экини ишке ашырсак, анан ошо ишке ашырарда ошол экинин бир механизмдерди түзсөк, ошол эки эгерде ошол өлкө ошого көңүлбаяты баягыдай эле өз билгенин кыла бере турган болсо давайте механизм түзөлү. Биринчиден барып ошого топту жөнөтүп ошондон ошолор менен кеңешели, эмне үчүн аткарбай атасың деп. Экинчиси бияка чакыруп аларды угалы. Үчүнчүсү анда давайте бирден мамлекет алар менен сүйлөшпөгөндө кырдал түзөлү. Ошондон аргасынан ана акырып дегендей мына президент ачыктан ачык айтты. Бул жакшы демилги болду. Экинчи жана сиз айтып аткан өзүңүз жана акыркы жылдары жана Борбор Азияда биз абдан тынчтык жолу менен көп чечилбеген татаал маселелерди чечип алдык деп атпайбы?
1: Ооба.
0: Ага эмнелер дейт? Биздин жана чек ара маселелери. Мына Өзбекстан менен болгон чек араны биз чечип бүттүк. Демаркация, делимитация маселеси толук бүттү. Андан кийин Тажикстан менен
1: маселе чечилди.
0: Маселе кандай кырдаалда эле? Мына 2-3 жыл мурда эле эмне болот деле каяктан? Ким качан куралдуу конфликтти баштап ийет деп эле көңүлдүн баары эле ошокто эмеспи? 2 күндө ошак деле калып баарыбыз эле ошакка барып эле ошакты бекемдейбиз деп эле аракет жасап атпадык. Мына азыр чек ара маселесине кол коюлуп чек ара сызыгы бекитилгенден кийин мына азыр эмне алмаз сет жок болду да.
1: Ооба.
0: Өзүмөн өзү жок болду. Мына ошол эки анан жанагындай үч мамлекеттин чек араларынын стыгында жанагындай эстелик коюлуп үч президент ошо жолугуп төөлүктүү достук мамилесинде калабыз деген чечим кабыл болбоду. Мына ушул боюнча президент айтып айтты, эгерде керек болсо биз ушу тажрыйбабыз менен келип ушу Бириккен Улуттардын жанагы Генеральный Ассамблеянын сессияларында келип силер менен ушул тажрыйбабыз менен бөлүшүүгө биз даярбыз дебеди. Бул жанагы эле чек ара чечилгендиктен эмес, бул биздин саясий маселелерди чечүүдө экономикалык соода өз ара аракеттенүүдө болгон анан жанагындай гуманитардык жанагындай маданий өз ара мамилелердин баарын тең мына ушуга алып келдик да. Мына беш мамлекеттен төрт мамлекеттин мына беш мамлекет Борбор Азияда Казакстан менен биригип беш мамлекет жылга боло турган жолугушуулар бар билесиңер да. Бул уда салтка айланып калды.
1: Ооба.
0: Мына быйыл бизтерде өттү, андан мурда Казакстанда өткөн, баардыгы мындай эме очередь менен болуп келатат да.
1: Ооба.
0: Ошондо көп маселелер каралып атат. Ошонун ичинде мына кечэ президент мына сессияда айтып кетпедиби? Экологиялык маселелер боюнча.
1: Ооба.
0: Бизди абдан катуу тынчсыздандырган экология маселеси турат да. Экологиялык коопсуздук, мына бизди угуп аткан азыр көйгөйлөр ушул жөнүндө абдан жакшы демилгенин көрсөттү. Мына эмдиги жылы 27 октябрь айында глобалдык экинчи тоо саммитин өткөзөбүз деди. Ошого өткөзөбүз, көбүңөр келип ошого катышып бергиле деп атат. Анткени тоо өлкөлөрүндө болгон көйгөй абдан кийин бул чоң маселеге алып келиш, дүйнөлүк чоң маселеге алып келиши мүмкүн эле. Ошон үчүн да бизди жанагы эмелерди муздарды биздин жанагы
1: мөңгүлөрдү,
0: ледниктерди мөңгүлөр жөнүндө айтып кетти. Мына акыркы эле жылдары 30% мөңгүлөр эрип жок болду. Ысык көл маселесин карап көрдүм. Мына ысык көл маселеси акыркы 140 жылдын ичинде канча метрге деди? 7 метрге деди? 14 метр. Акыркы 120 жылдын ичинде 14 метрге деңгээл түшүп кеткен. Азыркы мониторинг менен караганда жылына 7 сантиметрден түшүп атат дейт. Бул өтө чоң. 100 дарыя суулар куюлуп турса, азыр 30 эле калды. Бул да чоң. Эмне себептен ал? Анын баары мөңгүдөн келчи. Ал мөңгүлөрдүн баары жакын турган мөңгүлөрдүн баары эрип кетти да, алардан уже суу келбей калды. Анан чоң суулар калды ушу түп суусу сыяктуу жыргалаңга окшогон. Жыргалаң эми ар жакка келип атпайбы? Түп суулары анан башка суулар келип атпайбы?
1: Азайып кеткен экен да.
0: Ошо мөңгүлөрдүн асайынан болот да. Муну биз эл уже өзүнүн сезе баштадык. Мына турмушта сезе баштадык. 2-3 жыл болуп калды билесиңерби? 2 жыл мурда абдан кургакчылык болбоду биздин мамлекетте.
1: Ооба.
0: Өлкөдө кээ бир айдоо жерлерди сугарылбай калып ушу талаалар канча деген бир 60-70 жүздөгөн гектар айдап койгон буудайлары курап жүрүп кетпедиби? Суу жок. Суга татынбай. Иче турган суулар да жок. Ушундай маселелер келди. Эми бул туруктуу чоң маселеге айланды да.
1: Экологиялык
0: чоң маселеге айланды. Мен дагы дагы эле жанагы коопсуздук кеңештин катчысы болуп турганда бул маселени биз абдан Орто Азия мамлекети ортосунда тыгыз көтөрүп карадык. 2 жолу чоң чогулуш өткөздүк. Бирөөнү Астанада, бирөөнү Ташкентте өткөздүк. Эмне коопсуздук кеңештин катчыларынын ушул экологиялык коопсуздукту камсыздоо боюнча түзүлүштү.
1: Марат Муканович, азыр Борбор Азия өлкөлөрүнөн алынган жаңылыктар менен таанышып алалы, андан кийин биз түз эфирде маегибизди улантабыз.
0: Давайте.
2: Бурбур Азия бул Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Таджикстан жана Түркмөнстан мамлекеттери. Аталган өлкөлөрдө эмне жаңылык? Чөлкөмдөгү соңку кабарларды күн сайын саат 11:30 биринчи радиодон угуңуз. Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
3: Бишкекте Кибернамат Фест 2026 киберкоопсуздук фестивалы өттүүдө. Өзбекстанда бирдиктүү транспорт системасын түзүү сунушталды. Ашхабад өлкө эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгын белгилөөгө даярдыктарды көрүүдө ушул жана башка Борбор Азия аймагында болуп жаткан жаңылыктар менен алдыда кененирээк тааныштырабыз. Бишкекте Кибернамат Фест 2026 улуттук киберкоопсуздук фестивалы өтүдө. Ага мамлекеттик органдардын каржы секторунун IT компаниялардын өкүлдөрү жана эл аралык эксперттер катышууда. Фестивалдын негизги иш-чараларынын бири маалыматтык жана киберкоопсуздукту камсыздоо маселелери боюнча ведомстволор аралык комиссиянын биринчи отуруму болду. Анда мамлекеттик органдар менен жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын өз ара аракеттенүүсү, актуалдуу коркунучтарды баалоо, ошондой эле маалыматтык жана киберкоопсуздук жаатындагы координациялоо механизмдерин өркүндөтүү маселелери каралды. Фестивалдын алкагында тематикалык панелдик сессиялар, технологиялык көргөзмө жана практикалык киберокутуулар өтүүдө. Киберкоопсуздук боюнча мелдештердин финалдык этабына 2 тандоо турунан өткөн 11 команда катышууда. Фестиваль кесиптик компетенцияларды өнүктүрүүгө, практикалык тажрыйба алмашууга жана маалыматтык жана киберкоопсуздук жаатында мамлекеттик органдар, бизнес, эксперттик жана кесиптик коомчулук ортосундагы өз ара аракеттенүүнү чыңдоого багытталган. Кибернамат Фест адистердин тажрыйба алмашуусуна, практикалык көндүмдөрүн өнүктүрүүгө жана Кыргызстандын кибертуруктуулугун бекемдөөгө багытталган жыл сайын өтүүчү улуттук аянтчага айланат. Өзбекстанда жүк ташуу чөйрөсүндөгү көмүскө бизнести кыскартуу максатында бирдиктүү транспорт системасын түзүү сунушталды. Демилгенин актуалдуулугу бул тармактагы мыйзамсыз келишимдердин үлүшү дагы деле 42%дан жогору экендиги менен түшүндүрүлөт. Бул чаралар президенттин төрагалыгы астында өткөн логистика маселелерине арналган жыйында талкууланды. Тиешелүү ведомстволордун өкүлдөрү бирдиктүү платформаны ишке киргизүүнү гана эмес, ошондой эле ташуучулардын жана транспорт каражаттарынын бирдиктүү реестрин түзүүнү сунушташты. Ошол эле учурда эл аралык каттамдарда жүктөрдүн кыймылын реалдуу убакытта көзөмөлдөө долбоорун техникалык ишке ашыруу боюнча чаралар каралды. 2030 жылга чейин республика транспорттук ташуулардын көлөмүн 2 эсеге көбөйтүп, тармакка 9 миллиард доллардан ашык инвестиция тартууну көздөйт. Бул кызмат көрсөтүүлөрдүн экспортун 5.7 миллиард долларга чейин көбөйтүүгө мүмкүндүк берет. Казакстан сууну үнөмдөөчү технологиялар менен сугарылган аянтты 3 эсеге көбөйттү. Эгерде 3 жыл мурда заманбап сугат 240 000 гектар аянтта колдонулса, азыр 700 000 гектарды түздү. Мындай системалар сууну 30%га чейин үнөмдөп, өлкөнүн түштүгүндө айрыкча ысык мезгилде айыл чарба өсүмдүктөрүнүн нымдуулук көп талап кылынган жерлерге пайдалуу. Сууну үнөмдөө менен бирге бул сугаттын натыйжалуулугун арттырат. Сууну үнөмдөөчү технологияларды киргизүүдө жана жабдууларды сатып алууда субсидиялар 50%дан 80%га чейин көбөйтүлдү. Өткөн жылы бул заманбап сугат технологиялары дээрлик 900 миллион куб метр сууну үнөмдөөгө жардам берген. Түркмөнстандын Борбору Ашхабад өлкө эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгын белгилөөгө даярдыктарды көрүүдө. Шаарга майрамдык баннерлер орнотулуп, электрондук такталар илинген. Майрамдык жасалгалар шаардын борбордук көчөлөрүн жана аянттарын камтыйт. Бул Ашхабадка өлкөнүн башкы мамлекеттик майрамына карата өзгөчө салтанаттуу маанай тартуулайт. Программага ылайык 27 сентябрда эртең менен борбордо эгемендүүлүк күнүнө арналган майрамдык аскердик парад өтөт. Ошол эле күнү кечинде Ашхабадтан салтанаттуу иш-чараларды салттуу түрдө жыйынтыктаган майрамдык салют атылат. Түркмөнстандын эгемендүүлүк күнү 27 сентябрда белгиленет. Быйыл өлкө мамлекеттик суверендүүлүккө ээ болгон күндөн бери 35 жылдыгын тосуп жатат. Тажикстандын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына карата өлкөнүн түндүгүндө Адрасман токен байытуу комбинаты ишке киргизилди. Салтанаттуу иш-чараларга өлкө президенти Эмомали Рахмон да катышты. Бул көп жылдык тарыхы бар комбинат. Токтоп турган комбинаттын иши эми кайра жанданды. Бул жерде миңден ашуун адам иштейт. Долбоордук көрсөткүчтөргө ылайык, ишканада рудадан 200 тоннага чейин күмүш жана 20 000 тоннага чейин коргошун чыгат. Кытай менен бирге дагы бир ири токен ишканасы түзүлдү. Бул жерде жаңы муундагы технологияларды колдонуу менен 4 түрдүү продукция чыгарылат. Даяр продукцияны мындан ары экспорттоону пландашууда. Урматтуу радио угармандар, сиздер жасалма интеллекти колдонуу менен даярдалган Борбор Азия жаңылыктарын уктуңуздар. Саламатта калыңыздар.
1: Укторубузду улантабыз, урматтуу радио угармандар. Сиздер биринчи радионун түз эфиринде Кыргыз Республикасынын президентинин кеңешчиси генерал-лейтенант Марат Иманкулов менен болгон маекти угуп жатасыздар. Буга чейин мына Марат Муканович баса белгиледи, Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун Нью-Йоркто өтүп жаткан Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын 81-чи сессиясынын жалпы дебаттарында сүйлөгөн сөзүндө эл аралык деңгээлдеги кызматташтык, коопсуздукту камсыз кылуу боюнча бир топ маселелер боюнча өзүнүн демилгелерин, пикирин айтты. Анан Марат Муканович, соңку сөзүңүздө токтолбодуңузбу? Экологиялык коопсуздук дагы бул жалпы адамзаттын көйгөйлүү маселелеринин бири. Анан ошо климаттын жылып баратышы, климаттын жылышы менен адамзаттык көйгөйлөрдүн көбөйүп жатышы да бул олуттууда. Анан сиз айттыңыз президенттин демилгелери боюнча. Анан Кыргызстан ошол Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин туруктуу эмес мүчөсү катары убактылуу 2 жыл ичинде көтөргөн демилгелеринде ушул багыттагы максаттар, милдеттер эл аралык деңгээлде колдоо тапса, бул да кайсы бир деңгээлде Кыргызстан үчүн, аймак үчүн
0: абройюбуз абдан чоңоет да, чоңоет абдан.
1: Ушул жагынан демек бизде мүмкүнчүлүк бар экен да, эл аралык деңгээлде бир демилгелер менен чыгып калганга.
0: Мореки бизде 140 эл бүткүл Бириккен Улуттар Уюмунун мүчө катары 142 мамлекетти баар колдоп, ошолордун добушун көпчүлүк болуп, ошонун добушу менен биз жана туруктуу эмес мүчөсү катары, коопсуздук кеңешинин туруктуу эмес мүчөсү катары болуп шайланып калганбыз. Бул көп нерсени айтат да. Уже биздин эл аралык абройюбуздун жогорулап баратышы, Орто Азиядагы мамлекеттердин өзгөчө ролу катары, билесиздер, акыркы жылдары Орто Азияга абдан дүйнөлүк коомчулук, дүйнөдөгү бүт чоң чоң мамлекеттердин абдан мындай кызыгуу көп болбодубу, жолугушуулар көп болду. Ошон үчүн жанагы 1+5 деген саммиттер көп болду. Америка 4 Америка жана 5 мамлекет. Америка, Великобритания, Евросоюз, Германия, Россия +5, Кытай +5, Индия +5. Мына жакында эмеге барар арасында Нью-Йорк, Америка учуп барар арасында Корея да ошол өттү. Корея +5 деп Орто Азия мамлекеттерин, бирде Орто Азиянын мамлекеттеринин дүйнөдөгү ордун белгилеп кетип жатат. Абдан өзүнүн бир кандайдыр өзгөчө орду бар экендигин, бул дүйнөдөгү болуп аткан процесстерге өзүн салымдуу, өзүн чоң бир салым кошо тургандай мамлекеттер чөлкөм экенин алар ошо баса белгилеп атпайбы? Болбосо биздин кереги бирге ойлочубуз да, биздин эч кимдин иши жок, өзүбүз бөлөбүз болуп атабыз. Жок, андай эмес. Азыр глобалдуу дүйнөдө мамлекет биздин Орто Азия мамлекеттеринин ролу өтө чоң. Анткени бирде көп процесстер. Анткени бул мына биздин Борбордук Азия, биздин Орто Азия деп мурда айтчу, азыр Борбордук Азия деп атабыз. Бул Азиянын эң ортосунда турат да. Биз аркылуу Кыргызстан эң ошонун ичинде Кыргызстан эң ортосунда турат. Биз аркылуу ошодеги бүт мамлекеттердин жанагы эмелеринин кызыкчылыктарын баары ушул жерден өтөт да. Жанагы эме жагынан, транспорт жагынан, коммуникация жагынан дагы, башка жактарынан дагы ушу биз абдан ушул ортодо кездешкен жерде турабыз. Тоо жолунун тоому деп коет эмеспи? Вот ошондой процессти эле отурабыз.
1: Марат Муканович, ушул сөзүңүздөн улам дагы да, мына тогуз жолдун тоомунда турабыз, канча өлкөлөрдү бириктирип атабыз деп атпайбызбы? Анан быйыл Кыргызстанда бир топ окуялар болду. Өзүңүз да жакшы билесиз, эл аралык деңгээлдеги бир топ иш чаралар, Шанхай кызматташтык уюмунун саммити, бул дагы кайсы бир деңгээлде Борбор Азия, анын ичинде Кыргызстандын дагы эл аралык мамилелерде, эл аралык кызматташтыкта Кыргызстан деген өлкөнүн таасирин арттырып, эл аралык кызматташтыкта анын да бир ордун дагы жогорулатат го дейм.
0: Туура мына акыркы мына августтун аягы, сентябрдын башы ушундай эл аралык саясий, коомдук жана маданий гуманитардык иш чараларга абдан бай болбодубу?
1: Ооба.
0: Ошонун ичинде жана ШОС'тун 25-чи юбилейдик саммити бизде өттү. Биз анткени Кыргызстан 25-26 жылдарга Кыргызстан төрагалык кылып келдик. ШОС'тун төрагалык кылдык ошолки саммити мына бизде Кыргызстанда өттү, абдан жакшы өттү. Көрүңөр, 22'ден башка өлкө башчылары келди. Президенттер, премьер министрлер. Ага 9 мүчөсү жетекчилердин баары келди. Андан тышкары чакырылган өнөктөш мамлекеттердин эмелери келип кетти. Даже ага шоско кирбеген Турциянын президенти келип кетти, билесиздер. Башка мамлекеттер да келди. Африкадан да келишти. Ошон үчүн бул жерде бир 28 документ кол коюлду. Ошо негизги ошо чечимдер бул Бишкек юбилейдик сессиядагы саммит саммиттеги Бишкек декларациясы деп аталган декларацияга кол алынды. Мына ошо декларациясында ачыктан ачык айтылды. Мореки блоктук конфронтацияны токтотолу деген. Бул ШОС деген бул аскердик саясий блок эмес. Биз андай блок эмеспиз. Андай биз болсо жөн эле өнөктөшүү жана өзүнүн хартияда ШОСнун хартиясында белгиленген максаттарга жетүү максатын койгон гана уюм. Биз аскердик андай мындай биргелешип блок болуп согушабыз деген. Анан Балиянын бары ушуну унутпайбы. Илгери блок бар болчу, эки блок бар болчу. Бул НАТО блогу менен Варшавский договор деп эки блок кармашчу. Анан азыр болсо андай жок, бирок бир тараптуу, бир полярдуу дүйнөлүк ушундай тартипке өтүп алып, Балиянын бары ушундан чыгып атат да. Бир мамлекет бүт чечимдердин баарын, коом эме дүйнөлүк чечимдин баарын мына ушул жерден чечилет деген өзүнө ушундай чоң эмени алып алып туруп, анан башалмандык ушундан башталды да. Өз билимчиликке келип, азыр көп маселелер ушундан болот да. Украинада болуп аткан кагылыш да ошондон, жакын чыгышта болуп аткан окуялар да ошондон, Иранга болуп аткан эмелер да ошондон. Эч ким менен эсептешпей, эч ким менен макулдашпай өз билгенин кылат да. А бул жакшылыкка алып келбесин билди. Мына ошондон азыр ШОСТ айтты, биз деген дүйнөлүк тынчтыкты, коопсуздукту, туруктуу өнүгүүнү өздөштүрүүдө многополярный, көп полярдуу дүйнөнү түзүш керек деди. Бир гана жерден чектелбестен, анткени азыр көп мамлекеттердин акыбалы да башкача болуп калды. Мисалы азыр Кытай Республикасы экономика жагынан азыр Американын ашып кете жаздады уже, ошого келип калды. Ашпаса дагы ошо тең ата болуп калды азыр. Керек болсо даже ачтык окшойт кээ бир көрсөткүчтөр боюнча. Мен мына маалыматтарды көп окуйм, анализ кылам. Кытайда азыр жанагындай өндүрүштө чыгарылган номенклатура, товарлардын номенклатурасы ошону 100% Кытайда чыгат экен. Мындай бирден мамлекет жок, аны 100% чыгарганчы. Америкада кыла албайт аны, башка мамлекеттер Европада кыла албайт. А Кытай жалгыз бир мамлекет, ошо 100% чыга турган товарлардын номенклатурасын баарын өзү чыгарат экен өзүнүн аймагында. Буга жетиш деген өтө чоң иш жасады да. Эми булар абдан акылдуу иш чара жасашты. Анткени билесиздер, өткөн кылымдын 20-нчы кылымдын 80-нчи жылдарда булар чоң модернизацияга өткөн, экономиканы модернизация кылабыз деп. Ошондо булар батыштагы технологиялары өнүккөн чоң кубаттуу ишканалардын баарын тең өзүнө чакырып, компанияларды чакырып өзүнүн ишканаларды кура баштаган. Анан алар болсо батыштагыларга, аларга эмне керек? Аларга жанагындай киреше көбүрөөк түшө турган жерге бара беришет алар. А киреше эмне үчүн көп түшөт? Анткени жанагындай жумушчу, арзан жумушчулар көп болчу да. Айлыгын азыраак берип коюп иштете берсе болот. Анан алар болсо жана кирешени 30-40% чейин тияктан тапканын бияктан 35-40% көбөйтүп алабыз деп келип анан болгон ишкананын баарын куруп ташташкан да. Дүйнөлүк мен деген компаниянын баарын ушул жерге ачып таштаган да. Анан кээ бирөө кооптонуп алып болчу алар деле. Анан биз технологиянын баарын өткөзүп берип коюп кийин кубаттуу болуп кетип, Кытай бизден кубаттуу болуп кетсе айтты, жок ал болбойт деп. А бирок тартылып кетти да. Бул жерден абдан акылдуу саясат жасады кимдер? Келе берсин деди, ал ишканалардын баары иш жакка качпайт, аны көчүрүп кете албайт, иштете берсин. Биз жумуш топ түзөбүз, специалисттерди даярдайбыз, жаңы технологияларды өздөштүрөбүз деген максатта макул, биздин жумушчулар арзан акыга деле иштеп бере берсин, бирок убакыт өткөндө биз ушул заводдордун баарын өздөштүрүп алабыз, аны өзүбүз. Мына ошого келди, айткандай эле мына азыр 30-40 жылдын ичинде экономикалык жактан эң биринчи мамлекеттердин катарына кирип алды. Эми бизде кээсинде мына мен ачык айтышым керек сөздөрдү, Кытайлар көбөйүп кетти деген сөздөр болуп атпайбы бул жерде?
1: Ооба.
0: Алар көп иштеп атат деп, Кытайлар келгенде алар жөн жөн эле келип бияка эчтик иш кылбастан көчүп таптап басып жүргөн жок да. Алар биздин чакыруу менен келип атат. Бизде көптөгөн ишканалар курула баштады азыр. Жанагы чоң эл аралык темир жол башталбады, Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан деген, аны курулуп атат. Биякта көптөгөн курулуштар болуп атат. Анан биз чакырып алып келип квота берип ошону негизге келип атат да. Келет, кайра кетет. Анан бирден биз билебиз, дагы чыккабыз. Эмне Кытай бизге ушунча чоң инвестициялар берет, ошо Кытайга биз каршы болуп калдык деп. Өнөктөш биз азыр жана стратегический партнер деп коет. Биз анан өнөктөш болгон кошуна чоң мамлекет, дүркүрөп өнүгүп аткан мамлекеттин кошунасы болуп турганда биз ошону пайдаланып качыш керек да. Аларга биз азыр түз көз караш кылып атканда мына силер менен өнөктөш боло турасыз деп анан биз сураган инвестицияларды берип атса эмнеге биз аны жаман көрүшүбүз керек? Мен өнүгүп ал, экономикага салып ал, чоңдогон экономика проектилерди өздөштүрүп ал деп берип атса аны алып алып туруп биздин кызмат биздин мамлекеттик кызматкерлер анын жетекчилери аны алып туруп жартысын жеп алып жартысын көрсөтүп коюп анан элдер нааразы болот да. Ага Кытай күнөөлүүбү? Мен алып өздөштүрөсө биз алып өздөштүрө алган кайра кутулат элек да. Муну болбоду эле. Билесиң Атамбаев мааганда жанагы могу Бишкек ТЭЦти курганда билесиңерби? Ат ичти канча доллардан деп жүрдү эле.
1: 600 million dollars
0: алып туруп почти 400 миллионго курула турган ТЭЦ курулган жок, жөнөкөй модернизация болду ал. Бир блогун эле жасады. Ошондой эле объем жумушту мына Тажиктен ошондой ТЭЦ куруп алды.
1: Жаңысын.
0: Андан эки эсе арзан баага 200 миллион дегенде бир модернизация кылбай жаңы ТЭЦ куруп алышты. Ага чейин 150 миллионго куруп беребиз деген сунуштар болбочу бияка. Аны алды дагы келип туруп мына 360 турган анан бүт финансын баарын эми кайдан бир урдашты да. Анан алып келгенде түшүнүп турасыз анан офшорный зоналардагы счеттарына түштү, жатты. Ал Кыргызстанга киргенде жана акчалардын баарын. Эми ошентип анан наоборот биз тескери байланыш керек. Алардын мүмкүнчүлүгүн биз азыр өнүгүүгө пайдаланышыбыз керек да. Уурдабайлы, уурдабайлы аны жутуп албайлы аны ошону өнүгүүгө жумшайлы ошол акчаны.
1: Өнүккөн өлкөлөр деле ушундай тажрыйба менен өнүккөн. Мына
0: Кытай өзү ошентип өнүккөн да. Айтып атпаймынбы мен жана башында эмне үчүн Кытайды атам? Миңдеген заводторду алып келип курулуп алган. Миллиарддаган акчалар инвестициялар алып келип ошону курдуруп өздөрү өздөштүрүп атып азыр эмне болуп кетти? Азыр өзү доминант болуп кетпедиби? Эң чоң өлкө болуп калды ошол эки азыр дүйнө жүзү азыр Кытайды карап турат. Мисалы Американын Кошмо Штаттарынын армиясынын кийим кечектеричи 100% бир мезгилде Кытайдан тигилчи. Бул деген улуттук коопсуздукка түздөн түз таасир бере турган эме. Эртең токтотуп койсо эле эмне менен кийинет аскерлери? Мына ошол сыяктуу өздөрү көз каранды болуп калбадыбы? Көп мамлекеттер өздөрү ошону ошол жака ишкананын баарын коюп барып инвестицияны берип алып турган, азыр көз каранды болуп калды. Анан ошол эки мамлекет өз башы менен өткөзүп өнүгүү жолун көрсөтүп атса анан биз да ошол экини алар бизге жардам берип алардын саясатын мен билем, минтип айткан илгери мен 92-жылдын башында биз делегация менен баранын мен коопсуздук кызматында иштечүмүн. Ошол менен анеттер менен сүйлөшүп калсак айтат, бизге эки гана шарт керек деген өнүгүү жолуна чогуу абдан дүркүрөп өсүп атканда анда жанагы 14% менен ВВПсинин жылкы өнүгүүсү 14% мындай 11%тен ашып аткан жанагы өзгөчө экономикалык аймактар деп аталган, ошон үчүн Шанхай өзгөчө аймагы бар эле, башка жерлерде бар эле, алар 20% өнүгүп аткан. Значит 20 деген 5 жылда сен болгон байлыгың эки эселенип өсөт деген сөз да. Ушундай темп менен өнүгүп атканда айткан, биз ушул темпти кармаш үчүн ушундай өндүрүштөрдү иштетип экономикасы чыңдо абдан чоң максаттарды коюп атабыз, бизге эки эле шарт керек деген. Биринчи ички коопсуздукту камсыздашыбыз керек, анан тышкы коопсуздукту камсыздашыбыз керек экен. Ички коопсуздук өз сүйлөшүп алабыз, өз коомчулук түзүп алабыз, кылмыштуулук менен жана башка бир тез таасир бере турган коопсуздук таасири менен баарын ички факторлорду өзү жоготобуз деген. Аны жакшы жазып атабыз деген. Эми экинчиси болсо мына силер менен кызматташып атабыз, кошуна мамлекеттер менен чоң мамлекеттер менен кызматташып атабыз, чтобы бизден сырттан бизге тез таасирин бербегендей, кырдаал түшпөгөндөй кылалы деп. Бизге ошол эки мореки өнүгүү жолуна кандай жолтоо болбогондой шарттар түзөп мына ошон үчүн силер менен өнөктөшсөк, бизге силердин чек арадан бизге террористтер, экстремисттер, сепаратисттер кол салбаса, силер менен жакшы мамиле болсок, кооптонбой элди тынч өзүнүн ишин кыла берсе мына өнүгүү жолуна чыгып алсак деген ошол менен бизге абдан кызматташат, абдан туура кылышат. Анткени баардык жолдун башынан биринчи коопсуздук биринчи орунда турат. Экономикада да коопсуздук биринчи турат. Эгерде коопсуздук камсыздай албасаң, курганың бар тең эртең коопсуздук сакталбаган жерде анын баары өрттөнүп күйүп талканып кетсе ким кепилдик берет? Анткени ошон үчүн коопсуздук чогуу жүрөт да. бардык жерде коопсуздук бир камсыз керек.
1: Сиздин сөзүңүздөн улам ушул коопсуздук бул бир эле өлкө өзгүчө менен эмес, эл аралык кызматташтыктын жаңы деңгээлге чыгышы менен биргеликте иш ашыра турган нерсе экен да, анан коопсуздук бардык тармакта болот. Жогоруда сиз айткандай, анан экологиялык коопсуздук жөнүндө сөз кылып атып, президент Бириккен Улуттар Уюмунун трибунасында минтип айтпадыбы? Биздин элибизде, биздин элдин маданиятында аманат деген түшүнүк бар деп. Бул ата бабаларыбыз бизге мураска калтырган нерсени көздүн карай дегендей сакташыбыз керек деп атпайбы? Анан мен ушундан дагы бир нерсени сизге жагдай тууралуу суроо пикириңизди уккум келип атат да. Демек биздин элибиздин тарыхында, улутубуздун тээ уңгусунда илгертен эле азыркы адамзаттык көйгөйлөр маселеси илгертен эле келаткан экен да. Мисалы, жаратылышка аяр мамиле кылуу, көздүн карегиндей сактоо, ошол эле ысык көлдү, жер планетасын деген, бул биздин өлкөнүн уңгу жолунда дагы баса көрсөтүлүп атпайбы?
0: Абдан туура ушул суроону туура бердиңиз да. Мына президент айткан жана ата бабабыз бизге мурас кылып келип, аманат кылып келген элиң жериңди сактап ал, сууларың баарын сактап ал, жаратылыш менен абдан жакшы мамиле кыл деген ата бабасын кылган. Эми кичинекей кезде билесиңер, биз кандай элек ойноп жүрсөк, биз ачык эле айтчу, сууга сара кылба деп эскертчү бизди чоң апаларыбызчу.
1: Ошондой тарбия алып чоң
0: болушчу, сууну булгабагыла деп айтчу, суу менен ойномогула деп айтчу, ага аткан сууну. Анткени башында силер турасыңар, тиягында тиги айылдагылар ичип атат, биякта суу ичип атат. Анткени ал кезекте жана азыркыдай баардык жерде водопроводдор жок эле. Ошо айылдын жанынан аккан суулардан жанагындай, биз ошону мына биз кызыл суу деген суу акчу эле, алып келип чакка менен алып келгенде кып кызыл болуп турчу да. Аны коюп коюп, анан жарым саат анан туңгандан кийин кумун астына түшүп, сен үстү анан эметкенден кийин ошону иччүбүз. Мына кичинекей кезимде мен билем. Ошондуктан бул жана уңгу жол деген абдан туура кабылданган. Мына уже экинчи жыл аяктап баратат. Бул 24-нчү декабрында кабылданды керек. Мына уже 26 аяктап баратат, 2 жыл аяктап баратат. Бул боюнча көп иштер жүрүп атат. Ошол уңгу жолдун жана доктринанын 7 багытынын бири жаратылышты коргоо, жаратылыш менен эсептешүү. Ошого аяр мамиле кылуу деген бир багыт ошол да. Мына ошол экини азыр дүйнөлүк чоң, дүйнөдөгү эң чоң трибунага алып чыгып, президент ошол эки биздин кыргыздын катасалык жөнүндө, аманат жөнүндө айтып кеткен, бул абдан туура. Анан кийин жана бул болсо эмне менен байланыштырды? Жана ысык көлдүн жанантип акырындан деңгээли түшүп бараткандыгы, мөңгүлөрдүн ээрип бараткандыгы, бул биздин улуттук коопсуздукка түздөн түз таасир бере турган факторго айланып бараткандыгын белгиледи да. А мен жана ушул жөнүндө айтып атканда, жана мамлекет аралык чечимдер кабылганда карадык да, кээ бир эксперттердин айтуусу боюнча жакынкы жылдары мореки Казакстандын түштүгүндө, Өзбекстандын түштүктөрүндө вообще суу токтоп калышы мүмкүн, суу жетишсиздиги болот. Ошондон 15 миллионго жакын элдер ар кайсыдан миграцияга дуушар болот, көчүп кетүүгө, жер тыштап. Анткени суу жок жерде эчтеке өчпөсө кантип, каңгырап суу жок адам жашай албайт да. Анан бизде да суу токтолбойт. Ошондуктан ушул маселени, сууну пайдалануу, мына президент кийинки жана бир чоң чогулушта да, ушул Астанада да айтпадыбы, давайте ушу биргелешип, орто азияда болгон сууларды биргелешип абдан эффективдүү түрдө пайдаланууга механизмдер түзөлдөбөдүбү? Анткени орто азияда эки эле өлкөдө суунун булактары формироваться этилет да. Бизде Кыргызстанда, анан Таджикстанда Памирден, бизде болсо Таньшан, Памир бизге да часть келет, анан Таньшан мөңгүлөрү, анан бизди ушул эки орто азияны багат да. Казакстан, Казакстандын түштүк жагын, түндүгүн болсо алар чоң дарыялар бар тиякта, Иртыш деген ушул алардан алса болот. А могу түштүк жагында абдан суу жетишсиз болуп калат да. Эми жер астында да суулар бар, запас абдан чоң, бирок аны экономикалык жактан караганда аны алып, аны өздөштүрүш өтө кымбаттыга турат да. Ошондуктан мына биз азыр жанагындай программаларды кабыл атпайбы? Баардык арыктардын баарын, каналдардын баарын тең цементтеп, суу жерге сиңип кетпегендей кылып,
1: сарамжалдуу
0: пайдаланалы деп. Бул болушу эле Израилде айтып таң кала беребиз, чөлдө аппан ызык жерде кумда эмне деген гана чүмдөрдү албайт деп, жемиштерди жанагындай жашылчаларды алып атат деп. Алар илгери эле өткөн ошо, анан капельный орошение деп коет, жана кабель менен чыгарып отуруп тамчылатып суугаруу боюнча. Биз азыр ошого өтүшүбүз керек, тез арада өтүшүбүз керек. Азыр жана бактарды да ошого өтүшүбүз керек. Чоң эми жанагы айдоо жерлердин баарына өтүш кандай кыйын болот, бирок биз теплицаларды көбүрөөк кылышыбыз керек. Ошого өтпөсөк кеч болуп калат кийин. Мына көрүп койдуңуз, всё туруктуу, суун азайы туруктуу гана болуп калды. Мындан ары суу көбөйбөстөн наоборот азайганан азайган.
1: Бул экологиялык коопсуздук, азык түлүк коопсуздугу
0: ушунун баардыгы улуттук коопсуздукка түздөн тыстасын берген. Мына азык түлүк экономикалык коопсуздукка, энергетикалык коопсуздукка түздөн тыстасын берген факторго айланды. Мына ушул экини президент алып Бириккен Улуттар Уюмунун жана Генеральный Ассамблеянын сессиясында ачык айтып чыкканы бул абдан туура болот да. Анан эртең анан башка кошуна мамлекеттер кайдагы ысык көл атпай түшөдү. Мына өзүңөр деле ысык көлгө барып атасыңарбы, байкайсыңарбы? 5-6 жыл барган жерден деңгээл жээгин карасаң ылдый чыгып кеткен.
1: Ооба.
0: Таштар көрүнүп калып атат жээктерде. Бул ачыктан ачык болуп аткан эме да. Илгери моки азыркы биздин ортоктукка суу сактаачы келип атпайбы, Кочкор суусу келип анын чүй суусуна куюлуп атпайбы. Суу тиги кемин суусу келип кошулуп. Илгери ушулки Кочкордон алып келген суу мына моки 20-нчы кылдын баш жагында 600 баллуу көлгө куйчу экен. Кийин анан аны берип буруп ортоктукка суу сактаачын куруп анан ал суу сактаачын азыр бир 60-70% 80% Казакстан пайдаланат да. Ал суунун эмесин пайдасын алар көрүп атпайбы. Болбосо ал сүт бүкүлү ошол жака кетчү, чүйдөгөстө келчү эмес. Түз эле барып ысык көлгө куйчу. Ошондо деңгээли аны көтөрүлгөнгө абдан чоң фактор болот. Бир жана анда жылына жана ортоктук коюп сактагычтан бир 10 куюлуп турса кандай? А чуу суусуна барки эме чүй боорунан түшкөн, тоолордон түшкөн суулар суу кеминден келген чоң суу ошол кошулуп атып анан чүйсүн пайда кылчу. Азыр бул суулар да азайып калбады мына. Мен ушу чүйдөн турамбы, Шамши суусу азайып кетти, Кегет суусу азайып атат. Көп суулар азайып атат. Биякта жайыл райондогу суулар да аларда көлөм азайып атат. Анткени мөңгүлөр азайып атат да. Ошон үчүн биз жаңы технологияларга, жаңы ыкмаларга, сууну пайдалануу ыкмаларына өтүшүбүз керек, жаңы механизмдерге өтүшүбүз керек. Муну өкмөт деле карап отурбаш керек. Өкмөт деле жана атайын программаны түзүлүп атат. Бирок эл ошо өндүрүүчүлөр карабастан ошо жаңы технологияларга өтө башташ керек өз ыктыярынан. Анткени жердин баардыгы менчикте азыр. Колхоз совхоз деген жок азыр. Бөлүштүрүп койгон 2 гектар алган бар, 4 гектар, андан аз алгандан көп алгандар бар. Анын баарын анан мамлекеттен күтүп отурбастан мен ошо мүмкүнчүлүктөн пайдаланып ошол эки биздин айыл чарба ишкерлерине абдан кайрылгым келет. Ушул эки тезирээк өзүңөр ыктыяр көрсөтүп, бирок бул жактан өкмөт абдан силерге көмөк берет, жардамдашат. Жана инвестицияларды тартканга, жаңы технологияларды алып келип бергенге, өнөктөш мамлекеттер менен сүйлөшүп бергенге жардам берет. Бирок инициативанын силерден чыгыш керек да.
1: Өздөрүнөн э?
0: Күтүп отурбастан өзүлөр жасаш керек да ушуну.
1: Рахмат Марат Муканович. Урматтуу радио каармандар, мына жогоруда өзүңүздөр уккандай Бириккен Улуттар Уюмунун Башкы Ассамблеясынын 81-чи сессиясынын жалпы дебаттарында Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров сөз сүйлөдү. Анда бардык тараптар, бардык багыттар камтылды. Бул боюнча жогоруда биздин маектешибиз Марат Муканович да баса белгилеп, ар бирине токтолуп, талдоо жүргүзүп берди. Урматтуу биздин радио каармандар, бүгүн биздин студияда Кыргыз Республикасынын президентинин кеңешчиси генерал-лейтенант Иманкулов Марат Муканович болду. Марат Муканович, сизге ыраазычылык билдиребиз. Ишиңиз ийгиликтүү болсун. Программаны алып барган Талайгүл Чабдарова, режиссер Айгүл Маметова жана Азиз Чокморов кайрадан эфирден жолугушканга чейин саламатта болуңуздар.

0: Таңдан кечке маанилүү жаңылыктар сиз менен. Биринчи радио күн сайын 18 саат бою тынымсыз түз эфирде. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы окуяларды биз менен бирге угуңуз. Биринчи радио Кыргызстандагы номер бир маалымат радиосу.
1: Аларча жаратылыш паркы. Аларча жаратылыш паркы Бишкектен 41 чакырым ыраакта жайгашкан. Көз жоосун алган керемет капчыгай. Тоо койнунда эс алуучуларга орнотулган боз үйлөр бул жайга улуттук көрк кошуп турган сыйт. Дасыккан альпинисттер Семенов Тяншан, Чыңгыз Айтматов жана алты азуулу Таажи чокуларына капчыгай аркылуу чыгып барышат. Капчыгайлардын эңкейиши арча, бадал баш болгон бак тарактарга, түркүн гүл жамынган шалбаалары, колоттору жапайы жан жаныбарларга толо.
2: Биринчи радио маалыматтар алаканда. Бизди онлайн угуңуз. УТРК чекит кийинчи сайтында радио ух бөлүмүнө баш багыңыз. Биринчи радио сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз.
3: В Кыргызстане 12 часов.

0: Odamı geri gelince laklaşırız.
1: Sizge çınağı cümbuğunu sezindireviz.
2: Bugünkü cümbuğu bir yüzge gömüldürümüzler.
3: Uğarman dostlara, Cungo Şincan Radyo Televiziya Stansiyası'nın bugünkü Cungo Berüsü'nü gönül bürünstar. Men Alparçu, Mamet Dürü, Mamet Dürsün.
4: Men Alparçu, Gülün Araptırasıl. Aldımınen canlıktarga gönül bürünstar.
3: Cungo Aptoğuna eksportu bu yıl 6-7 aylarda ulandığı 1 milyon unadan aştı. Bu yıl Cungo Aptoğunalardan eksport mülçörü 6 milyon 410 min unaga jetip, okşoş mezgildegden 54 bayz arttı. Cungo Aptoğunalarının bütün Aptoğuna eksport çalpı mülçörü boyunca 6-3 mamreket Orsiya, Brazliya, Angliya, 2026 yılın 6-cı jarımında Biyadi, Çeli, Cana, Çiğrüydün turgan 3 Cungo Aptoğuna kerhanası, büt yer şarı Aptoğuna kerhanaları boyunca satuğu mülçörü 6-cı 10'dun içine girgen. Cungo büt yer şarında en gemeldi Aptoğuna kesipçelesine ye, liti, rodasına iş koşu, elektr bataryasını jaso, elektr motordu, elektrodun tizgündödön bütün Aptoğunanı kuraştırga çeyin özdük narkın tizgündü mümkün boru bile kalbay, anın üstüne kamdo jelesinin opurtalga karıştırı kurbatı güçtü. Akıl jöndümdü aydo, Kabinka özara tasir deş siyaktuğu jöndümdör tez almaşıp janıran büt yer şarında koldonuvçulardın hajatına töp şaykin şalad.
4: Bu yıl 6 aydın etegine çeyin Cungo Jaşıl Kuruluş Materialdarı Kerhanası 5725'ke jetip ticaret kireşesi 130 milyard yuanga jakındagan. Cungo Ökmöt Tarmaktarı Kuruluş, Eşik Terese, Gül Boto, Taş Materialdarı Siyaktuğu 72 türdü ötüşümdü, Jaşıl Kuruluş Materialdarı Moyundo Gübölügü Kategoriyasına girgizip, Gazu, Jaso, Obrottodon jinap alıp, bir jaklı kılığa çeyinke büt, ömür mezgili sapatın başkarıp tizgün dönü kaptadı. Jaşıl Kuruluş Materialdarı aylık iştaktarda üy salu, aylık iştak joldoru, bulgandı su kuğur toru, Turakçay Çöyresin Cungo Salu Siyaktuğu Kuruluş Maydan Görünüştöründü, Gengri Kol Kullanılıp, arjılı 30 milyon tonnadan aşın gömür tekte az koya verünü işkaşıruğa bolot.
3: Bu yıldın aldıngı jarımda Şinjandın tışkı soda import-export çalpın arkı 335 milyard 220 milyon yuanga jetti. Aldıngı jarımında Şinjandın tışkı arata kurduş buyumların götürü aldığı export mülçörü okşoş mezgildegiden 95.18% arttı. Mında Afrika, Orta Aziya'a export ton arkı birde zor darajada arttı. Cungo, Kırgızstan, Özbekistan temir jolu ökülü bolgon negizgi kurduş ajatının kengirüüsü jaŋ artu tüyünün alıp geldi. Koç bağıttu kamdoo menen ajattın töp şaykeş türlüsü, jana jogoru berекеттүү, туруктуу, төмөн өздүк нарктуу, чегараттаган зат жүгүртүү системасы ачып жибердүн жашоо күчүн үздүксүз кое берди. Шинжаңдагы орточо кан тышкы соода керханалардагы кырдаалга тез ылдамдыкта кирүүдө. Учурда иш жүзүндө импорт-экспорт соодасы менен алектене турган керхана 3886га жетип, тышкы сооданын ички таасир күчү сызылартууда.
4: Жакында 7-чи кезекте Жүнгө Аз Улуттар Маданият Көркөм Өнөр Кечелигинде коюлган оюн номуру Бакытка Балкыган Алтын Поезд атындагы Ырбей театры Бейжинде коюлду. Бул театрда каттоо башталганына 10 канча жыл болгон Үрүмчөдөн Хотенге бара турган Базар поезду сахнанын арткы көрүнүшү кылынып, элдик ыр, дап жана 12 мукам сыяктуу элементтер жоролуштурулуп, базар поездунун ардут жүрчүлүгүнүн дыйканчылык түшүмдөрүн сатууга жардам берген аңгемеси баяндалган. Бүт театрда 12 көрүнүштүү ыр бий аркылуу Шинжаңдын мол байлыгы, кол өнөрү көркөм өнөр буюмдары, улуттук музыка аспаптары сыяктуулар бүт Жүнгөдөгү көрөрмөндөргө тааныштырылып, арлут жүрчүлүгүнүн бир ниетте ынтымакташып, жаңы доордогу бактылуу турмушка чогуу аттанган кооз картиналары жандуу көрсөтүлдү.
3: Жакында Шинжаң Төмүр Чоксу, Табигый Корук району, инфракызыл нурду аппараты илбирстердин кыймыл көрүнүшүн дагы бир жолу тасмага алып, Табигый Корук районундагы илбирстер саны 130га көбөйгөн. Шинжаң Төмүр Чоксу, Табигый Корук району Аксуу аймагына жайгашкан илбирстердин эң зарылы байыралуу мекени. Ошону менен бирге кеңчилик түшүмдөрү мол чордондушкон район. 2015 жылы Аксуу аймагы Корук районунун ичиндеги кең түшүмдөрү байлыгын ачып өнүктөрүнө токтотуп, жылдык түшүм аркы 100 миллион юандан аша турган 4 көмүр кенин жапкан. 2025 жылы Корук районунда илбирс түр тобун текшерүү башталды. 312 кызыл инфра кызыл нурду фотоаппараты тоо ичкерисине орнотулду. Ошондон кийин Илбирс түр тоо жылдан жылга көбөйдү. Азыр ар 100 чарчы километр жерге 3,35 жайылып, Байралууга ыңгайлуу жер аянты 10 жылдын алдындагыга салыштырганда болжол менен 30% кеңирди.
0: Жумгоодон келгенүңгө кулак түшөңүз.
1: Сизге чыныгы

0: Кырда.
1: Бул жолку Кул Темир Дин Ракет жарышында бүт жер шаарында 16 мамлекеттен 666 командасы чогуруп 2056 Кул Темир бир сахнада таймашты. Бээжин адам сындуу Кул Темир жаңырык жаратуу борбору 4 түрдүү атайын типтеги Кул Темирди 40 канча жарыш түрүнө катыштырып, ан сайын жогору, ан сайын тез, ан сайын жөндөмдүү өзөктүү нышанды имерчиктей адам сындуу Кул Темир техникасынын озуп өтүү жана орун алуу көмөскө урбатын жан жактыруу көрсөтүп берди.
0: Бийке секирүү жарышы майданында озу ишке ашырылып эле калбай, бээжиндик адам сындуу Кул Темир тенгуң 8 ультра секунд 86 закымдык натыйжа менен 100 метрге чуркады. Эң жогору тездиги секундуна 14.5 метрге жетип, 9 секунд 58 закымдык адам заттын 100 метрге чуркоо дүйнө рекордунан зор даражада ашып түштү.
1: Кул Темирдин адамзаттын динракет рекордунун арт артынан алкып өтүүдөй жаркын бейнесине карата көптөгөн кишилер адам менен Кул Темирдин жөндөмүн окшош өлчөмгө коюп салыштырууну сезинди. Бирок бул экөөнүн атаандаштык ички өзөгү жана нарк логикасы түбүнөн окшобойт. Адамзаттын дене тарбия жарышы кан менен эттин физиологиялык чегин алкып өтүү өзүнө ассалышуудай гумантардык күрөшү болуп, дене тарбия руху менен гумантардык наркты аркалайт.
0: Адам сындуу Кул Темир жарыш майданында катаандаштык бул курулуш техникасында озууга кол жеткизген эсептөө ыкмасы. Кыймылдаткыч күч жана чек арасын тизгиндөөдөгү илим техникада жаңылык жаратуу сынак машыгы. Мунун өзөгү акыл жөндөмдүү жасоочулуктун эң мыкты дара эметин жетилдирет.
1: Жаркын денракет сандуу маалыматынын артында чыныгы техника уюткусу жана система курбатынын даражасы көтөрүлдү. Адепки жеринде бийике секирүүгө төп күч чыгаруу, мейкиндикте турпатын маарында теңшеп тизгиндөөдөн жерге түшүп туруктургун сактоого чейин 100 метрлик тездик атаандаштыгынын эң тез жооп кайтаруудан бүт барышындагы аракетти шайкештирүүгө чейин ар бир бейнеси сезүү эсептөө аргасына таянып кыймылдаткыч күч системасын терең чуңурдуштурат. Жүнгөнүн адам сындуу Кул Темир туруктуу бышып жетилген көбөйтүүгө боло турган эң жогору чектеги аракет курбатына ээ.
0: Бул кезектүү жарышта жайгаштырылган ан сайын жогору, ан сайын тез, ан сайын жөндөмдүү 3 чоң нишан азыркы адам сындуу Кул Темиринин илгерилөө жолун анык көрсөтүп берди. 4 түрдүү Кул Темирде мисал алсак, тенгуң, ультра атайын узун кыска чуркоо, секирүү сыяктуу жеңил атлетика түрлөрүнө аз салышат. Өткөлгө аз салышуу ден аракет курбатынын жогору чеги бар. Тенгуң омине кыска аралыкка чуркоо жана тоскоолдон аттап чуркоого үйрүлүп, татаал ден аракет майдан көрүнүшү шайкештирилген.
1: Тенгуң 3:0 аркан тартуу, оорлук көтөрүү, чукул абалга тең тайлаштыруу сыяктуу универсал жөндөм жарыш жолу терең иликтелди. Тенье 2:15 Тие негизинен ийкемдүү жумуш иштөөнү негиз кылган. Соода таңда базарлары, аш тамак, суусундук, өнөр жай, үй бүлө сыяктуу эл турмушу соода майдан көрүнүштөрү катталган. Денракет жарыш жолунун негизги курбаты майдан көрүнүшү жарыш жолунун чыныгы колдонуучудан тээлөө курбатын такшалтат. Экөө бири бирин торуктайт, кемелдүү кесип экологиясын жаратат.
0: Бул кезектүү жарышта жүнгө адам сындуу Кул Темир кесибинен бышып жетилгендиги ачып жиберилген өнүгүүгө бет алуунун күчтүү бейнеси. Көп мамлекеттен илим техникада жаңылык жаратуу тобунун жарыш майданында бир сахнада таймашып, ашкере атаандашуусу жүнгөнүн адам сундуу Кул Темир изилдеп өнүктүрүүсүнүн чакан тегерек катмарынан чыгып, көлөмдөшкөн жаңылануу, базарлашкан туюнуу, эл аралашкан атаандашууга кирген жаңы баскычынан дарек берет.
1: Ашкере жарыш жогору берекеттүү техника алмаштыруу өршүн куруп, кесип маалымат тоскоолун бузуп таштап, техникада шайкешип жаңырык жаратууну бачымдатып, ар кайсы техникалардын артыкчылыгы жана кемчилигин тике көрсөтүп, кыскарлыктарды бачым торуктап, бүт кесипти улантуу сапатын өстүрүп, даражасын өстөрүнө сызыл түртмөктөп, адам сындуу Кул Темир кесибинин жогору сапатта өнүгүүсүнө өбөлгө болот. Албетте, техника өткөлүн турактандыруу менен бирге жарыш майданы жетишкендиктерине объектив кароо керек. Жаркыраган эстелик болсо, кесип илгерилөө баскычындагы көздү жаркыткан баштаруу түйүнү. Ал эми техниканын орун алуусу эң акыркы түйүн. Жарыш майданын өлчөмдөштүрүп жайгаштыруу аркылуу чөйрөс туруктуу кийлигүүшүнү тизгиндөөгө болду техника таймаш сынагынын ойдогудай майдан көрүнүшү.
0: Бирок чыныгы өндүрүш турмуш майдан көрүнүшү татаал өзгөрмөлүү үйдө туруу чөйрөсүндөгү буюмдардын бөгөтү. Өнөр жай майдан көрүнүшүндөгү татаал жумуш абалы, талаада куткарып жардам берүүдөгү ойко кайкы жол абалы, бардыгы Кул Темирдин чөйрөнү сезип белүү, келигишүүгө каршы туруу курбаты, иштөө туруктуулугу, электр кубаты жана өздүк наркын тезгиндөөгө ан сайын жогору талап койду.

0: Адамсынды ул темирдин илим техника таймаш тездиги, сандарып рекордун жаңыра баргалбай, өзөктүн аркы алдыңкы жээктеги артыкчылыкты кесип артыкчылыгы жана эл турмушу наркына айландырды. Тажрыйбаганада техника кептешине чабуул койдан эл аралык жарыш майданында баштап жүркө ашан чек курбатына чейин, андан көп майдан көрүнүштө орун алып барсала ар кесипке курбат ыйгарууга чейин чуңгонун адам сындуу кул темири нактуруу кыл илгерилөөдөй илим техника өнүгүү жолунда жүргөн.
1: Техниканын сызыл орду алмашуу жакшылануусу, колдонуу майдан көрүнүшүнүн токтоосуз кеңирүүсү кесип системасынын күн сайын жакшылануусуна эрчи, жарыш майданында зымырап чаап бараткан илим техника күчү, өнөр жай өндүрүшү, эл турмушуна тейлөө, чукул абалга тең тайлаштыруу сыяктуу ар кайсы салааларга тереңдей чуурулушуп, алдыңкы жээктеги илим техника жарыш майданынан басып чыгып, турмушка кирип, илим техника наркын сызыл кое берди.
2: Жумгоодон келгенүңгө кулак төшөмүз.
3: Сизге чыныгы жумгоону сезиндиребиз.
4: Бүгүнкү жумгоо берүүбүзгө көңүл буруңуздар.
0: Угарман достор, Жумгоо Шинжаң радио телевизия станциясынан бүгүнкү жумгоо берүүсүн улантуу катыштары. Жаңгак жыйып терүү мезгилинде Кашкардагы бир керхананын өндүрүш цехинде жаң жаңгактар жууп тазароо, кургатуу, тандоо, басым сыгуу сыяктуу көп жумуш тартиптеринен өтүп, сапаты жогору жаңгак майын айланды. Жаңгакка салыштырганда анын наркы бир нече эсе ашты.
1: Бүгүнкү күндө Шинжаңда өстүрүү сапатын жогорулатуу, тереңдей кылдаттап, иш кошуу, базар кеңиртүү бир тулкулашкан толук кесипчелеси чордондошуп, жаңгак мол түшүмдүү сатуу кабатыры кыйын абалында бурулуш жасады.
0: Шинжаңдын өзгөчө жаратылыштык таланты бар. Жетиштирген жаңгактар мөмөсү зор, толгон, сапаты жакшы. Мурда Шинжаң жаңгак кесиби узун мезгил чийки материал сатуудай алгачкы баскычта токтоп калган. Жөрөлгөлү таракай өстүрүү үлгүсүндө жаңгак сортун аргындаштырып, дыйкан түтүндөр бутап жер семирткич берүү жалпы барышында тажрыйбасына сөнүп, башкаруу асыроо деңгээли жетерсиз толук эмес. Мөмө сапаты туруксуз болчу.
1: Түшүм мезгилине келгенде, дыйкан түтүндөрү жаңгакты жөнөкөй кабыгын арчып кургаткандан кийин үйүп коюп базарга алып барып сатат. Ошону менен бирге өндүргөн жеринде тереңдей иш кошуу курбаты алсыз, көп бөлүк жаңгакты тек чийки материал формасында сыртка сатууга болот. Жаңгактын кабыгы жашыл, мөмө кабыгы катуу сыяктуу зор мөлчөрдөгү кошумча түшүмдөр керексиз болуп калган. Сатуучу жогору даражада тордон тышкары дүң базарда сатууга сөөнүп, жакшы жаңгактар жакшы баага сатылбаган.
0: Жакынкы жылдардан бери Шинжаңдын жер жерлери илим техниканы башта акылып жаңгак өстүрүүнү өлчөмдөштүрүү, акыл идиректештирүүгө карай жалпы беткети өзгөртүүсүн түртмөктөдө. Онсу ооданындагы бир жаңгак үлгү көрсөтүү багында сапаттуу жаңгак өстүрүүнү жалпы беткети жайылтып, акыл жөндөмдүү суу семирткичти бир толкулаштыруу системасын киргизип, азыктык мүнөздүү аркылуу семирткич ресибин жолго коюп, дарт курттардын зыянын универсал алдын алып жөнгө салуу техникасын терегейлештирди.
1: Башкарууну ичкелештирүү жаңгакты мурдакы ар гектардан 300 килограммдан 5250 килограмм айланасына жогорулатып, сапаттуу мөмө салыштырмасы 90%дан ашты. Шинжаң бай ооданындагы дыйканчылык абалын күзөтүү, адамсыз учакта алдын алуу сыяктуу акыл жөндөмдүү айыл чарба техникаларын киргизип, жаңгак өстүрүүнү көлөмдөштүрүү, өлчөмдөштүрүү, акыл идиректештирүүгө карай тип өзгөртүүнү түртмөктөдү.
0: Хоскам ооданындагы бир өстүрүү багында 2000 гектар жаңгак токою торлошкон ичкелешкен башкарууга киргизилди. Техниктер мөмөлү бак башкаруу пайдалуу маарын бекем кармап, дыйкан түтүндөрдү баштап жер семирткич берүүдөн чөбүн отоого чейин, дарт курттардын зыянынан сактануудан илимий бутоого чейин ар бир кадамы өлчөм боюнча жумуш иштеп, бүт барышында ичкелештирип, коргоп башкарууну ишке ашырды.
1: Ошону менен бирге илмий изилдөө орундар сыяктуулар менен биргелешип аракетке келип, мөмөлү бак техника чыныгы машыгын кулаш жайдырып, жергилик бир түркүм жашыл алдын алып тизгиндеген, суу, семирткич тизгиндеп теңшелген сыяктуу өзөктүү техниканын жергиликтүү адистерин жетиштирип чыкты. Кыштак тургундары тажрыйбасына сөнүп, багытын буруп, өлчөм боюнча жумуш иштеп, коргоо, башкаруу деңгээли секирик ыңгайында жогорулады.
0: Өстүрүү учунун туруктуу камдоосу жана сапатын жогорулатып, иш кошуу учунун терең өзгөрүүсүнө шарт жаратып берди. Барган сайын көп баштагы керханалар төп ичкелей иш кошкондонан жаңгактын наркын чагылдырууга болорун, дыйкандардын пайда кирешеси туруктуу болорун таанып жетти.
1: Кашкардагы бир жаңгакка иш кошуу карханасынын жооптуусу мындай билдирди. 16-чы кезектүү Шинжан Кашкар Орто Азия Түштүк Азия товар соода жарманкесинде ал туруштуу шериктик эки түрү жаңгак майына иш кошуу тапкырдык патенти жана 22 амали колдонулуучу жаңыча патентин алып көргөзмөгө катышып, жеңиш менен кайтып келип, соодалашуу соммасы 4 миллион юанга жакындаган.
0: Быйыл аталган шериктиктин тегиндеги 3700 000 чарчы метрлик тереңде иш кошуу заводу негизинде дагы Каргалы ооданында жаңыдан бир 13 000 чарчы метрлик завод курган. Жаңгактын кабыгын жаруу, жаңгак данегин актоо, жаңгак талканы, жаңгак майы жана өзгөчө будадуу азыктык сыяктуу 8 өндүрүш линиясын жайгаштырган.
1: Кархананын жооптуусу мындай билдирди. Чыгаан технология жана жаабдууну колдонуу аркылуу жаңгак түшүмүн автоматташтыруу, жалгаштуу жана жогору берекеттүү өндүрүүнү ишке ашырдык. Жаңгак жалпы толку пайдалануу берекети 98%га жогорулады. Толук мөмөдөн жаңгак майы жаңгак талканына чейин бир тал жаңгактын экономикалык наркы эсселеп жогорулады.
0: Шинжанга назар салганда жаңгакка тереңде иш кошуу асандуу керханалардын өз алдынча оюну болбой калды. Онсу айыл чарба илим техника бакчасында муздак жер кампасы жаңгак сактоо кыйын маселесин чечти. Каргалы ооданы керхана пайдасын бирлештирүү механизмин куруп, жаңгак өстүрүү түндөрүнүн кесип желесин наркын ачырды. Шинжан жаңгак өстүрүү иш кошуу сатуунун толук кесип желеси системасын курду.
1: Мурдакы үйүп алып сатуудан бүгүнкү тереңде иш кошкондон кийинки граммы боюнча наркын эсептеген жаңгак майына чейин илим техниканын күчү жаңгакты бир майдан наркын жогорулатып өзгөртүүнү бүтүрдү. Хотен аймагынын өзөктүү жаңгак өстүрүү түтүнү аплимит Эмин Нияз мындай бир эсепти чыгарды. Ар килограмм кабыктуу жаңгакка иш кошуп 450 грамм накай данек айрууга болот. Даражага бөлгөндөн кийин биринчи даражалуу накай данектин дүң баасы ар килограммы 35 юан болот.
0: Тереңде иш кошуу жаңгактын баасын эселеп ашырды. Кашкар 60 нече керхана аркылуу жаңгакка тереңде иш кошуу кесип үйрүн куруп, жаңгакка тереңде иш кошуп сүт суусундугу, эфир майы, белук сыяктуу нече 10 түрдү жогору кошумча нарктак түшүмдү өндүрүп, жылдык иш кошулган жаңгак 180 000 тоннага жетип, өндүрүш наркы 2 миллиард 500 миллион юан ишке ашырып, 18 000 ашуун кишини туруктуу жумуштарга баштады.
1: Кашкардагы жылдык соода мөлчөрү 100 000 тонналуу район мүнөздүү жаңгак универсал соода базарын куруп чыгып, Шинжандын жаңгак кесибинин зарыл түйүнүнө айланды. Тышкы соода жагында жаңгак түшүмү алыскы чет элге сатылып, жылдык экспорту Россия, Түркия, Казакстан, Малайзия сыяктуу жерлерге 16 000 тоннадан ашты.
0: Илим техниканын курбаты ыйгарысы Шинжан жаңгагын үйүп сатуу кыйынчылыгына кошо айткызып, жогору кошумча нарк жер шарлашууга карай арышташтоосун тездетти. Жаңгактын наркынын секирип жогорулоосу өстүрүү түтүндөрүнө ан сайын кенен киреше арттырып байуу жолун төчөп берди.
1: Угарман достор, бүгүн уктурулган бүгүнкү жумго берүүбүз соңуна чыкты. Сиздин дагы кайсыл жактагы мазмундарды билгиңиз келет, биз менен байланышыңыз. Биздин кат куржунубуз China XCTV Маймылча Сина Чекит.com.
0: Угарман достору, жумго Шинжан радио телевизия станциясынын бүгүнкү жумго берүүсү ушуну менен соңуна чыкты. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.
2: Биринчи радионун толкунунан Кытай терезеси уктуруусунун кезектеги чыгарылышын уктуңуздар.
5: Вы слушаете Биринчи радио в эфире обзор новостей стран Центральной Азии. В Кыргызстане намерены запустить торговлю исламскими ценными бумагами. Кыргызская фондовая биржа и Ассоциация исламских финансов подписали стратегическое соглашение о сотрудничестве. Документ предусматривает создание условий для развития рынка исламских финансовых инструментов. Стороны планируют работать над запуском торговли исламскими ценными бумагами на Кыргызской фондовой бирже. Также предполагается развитие соответствующей инфраструктуры и повышение доступности исламских финансовых продуктов для бизнеса и инвесторов. В Кыргызстане расширяют возможности для развития бизнеса в горных районах. Уже открыт прием заявок на участие в программе «Бизнес-инкубатор» и «Акселератор» для горных районов Кыргызстана. Программа реализуется при участии ФАО, Секретариата горного партнерства и специального представителя президента Кыргызской республики по горной повестке. Инициатива поддержана правительством Италии. Отобранные участники пройдут бизнес-инкубацию и получат индивидуальную поддержку для развития своих проектов. На следующем этапе предусмотрены гранты от 15 до 50 тысяч долларов. Поддержка рассчитана на разные направления горной экономики. Среди них переработка сельскохозяйственной продукции, пчеловодство, производство молочных и традиционных продуктов, развитие ремесел, агротуризм, а также проекты в сфере хранения и переработки овощей. Заявки принимаются до 15 октября. В Казахстане первая сессия «Казахстан Халык Кенеси» состоится 23 и 24 сентября в Астане. Соответствующее распоряжение подписал президент Касым-Жомарт Токаев. В состав нового общественного института вошли представители различных сфер. На сессии планируется обсудить вопросы общественного развития и взаимодействия государства с гражданским обществом. Также в Казахстане сообщается о подготовке к запуску беспилотных такси. Ожидается, что первые такие автомобили начнут работать в стране в 2027 году. Сейчас рассматриваются вопросы регулирования безопасности и создания необходимой инфраструктуры. В Таджикистане вновь обсуждается проект строительства газопровода в Китай через территорию республики. Министр энергетики и водных ресурсов Таджикистана Далер Джума провел встречу с руководством компании Транс-Таджик Газ Пайплайн. Стороны обсудили перспективы реализации проекта и дальнейшие шаги по его продвижению. Транс-таджикский газопровод рассматривается как часть более крупного маршрута поставок природного газа из Центральной Азии в Китай. Для Таджикистана проект связан с возможностью развития транзитной инфраструктуры и привлечения инвестиций. В Туркменистане продолжается модернизация транспортной инфраструктуры. По данным туркменской стороны, за январь-июль объем выполненных работ и оказанных услуг в транспортно-коммуникационном комплексе составил 114% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост отмечен в автомобильном, железнодорожном, воздушном, морском и речном транспорте. В частности, объем услуг Министерства автомобильного транспорта составил почти 119%, а государственные службы Туркмен Ховайолары около 118,5%. Одним из крупных инфраструктурных проектов стало завершение строительства автомагистрали Ашхабад-Туркменабад. Ее протяженность составляет 600 километров. Также продолжается модернизация железнодорожной линии Ашхабад-Туркменбаши. В Таджикистане продолжается подготовка к международной туристической выставке «Душанбе-2026». Она пройдет с 24 по 26 сентября. Ожидается участие 115 туристических компаний. В Узбекистане утверждена новая программа по формированию безопасной и уважительной рабочей среды. Документ предусматривает поэтапное внедрение программы в государственных органах и организациях, а также в юридических лицах с государственным участием не менее 50%. До 1 декабря планируется запустить специальный онлайн-портал для обращений по фактам давления и насилия на рабочем месте. Канат Султакеев, Биринчи Радио.
6: Биринчи Радио. Здесь и сейчас.
7: Оорса, кошнасынын кеңешин угуп, интернеттен табылган дары менен дартын айыктыргысы келгендер бар. Бирок, бул канчалык кооптуу экенин билесизби?
8: Ар бир организм өзгөчө, бирөөгө жардам берген дары-дармек сизге тескери таасир этүү коркунучуар, ошондуктан ден соолук маселесинде дарыгердин сөзүн гана угуңуз.
7: Радио Клиника. Туура маалыматтын булагы. Дүйшөмбү жана шаршембиде саат 12:35 13:00 чейин, жума күндөрү 12:10 13:00 чейин тажрыйбалуу дарыгерлер сиздердин суроолоруңуздарга жооп берет. Ден соолукка байланышкан туура кеңешти радио клиникадан алыңыз. Эсиңизде болсун, ар бир ишти өз адиси жасашы керек. Өзүңүздүн жана жакыныңыздын ден соолугу үчүн дарыгерди угуңуз. Радио клиника, биринчи маалымат радиосунда.
9: Саламатсыздарбы урматтуу радио агармандар, радио клиника программасын баштайбыз. Октурууну мен Гүлбүбү Үсөнова алып барам. Көз адамдын айлана чөйрөнү кабыл алуусунда негизги роль ойногон маанилүү орган. Бүгүнкү күндө көрүүнүн начарлашынан тарта ар кандай көз оорулары көбүрөөк кездешип жатканын адистер айтып жатат. Айрыкча компьютер, смартфондорду колдонуу көзгө кошумча күч келтирип жатканы белгиленип жатат. Андыктан көрүү органын үзгүлтүксүз текшертип турууну дагы адистер эскертип жатат. Көз ооруларынын негизги себептери кайсылар, кайсы белгилерге өзгөчө көңүл буруу керек. Мына ушул тууралуу бүгүн программабыздын жүрүшүндө адистин кеңештерине орун беребиз. Мейманыбыз президенттин иш башкармалыгына караштуу клиникалык оорукананын офтальмолог дарыгери Нурсулуу Сатыбалдиева. Нурсулуу Жапаровна, саламатсызбы?
10: Саламатсызбы.
9: Нурсулуу Жапаровна, мынакей көз оорулары соңку кездери мындай билинбей эле анан мындай көбүрөөк кездешкени тууралуу дарыгерлер силер айтып анан кайра кайра эскертип жатпайсыздарбы? Мындай батпаттан тез тезден бир жылда бир жолу эң болбоду дегенге көз дарыгерине барып мындай текшерүүдөн өтүп тургула депчи. Анан көзүндө кайсы көйгөйлөрү бар бейтаптар сиздерге даттанып көбүрөөк келип атат?
10: Эң эле көбүнчөсү азыр акыркы убактарда ошол миопия менен көп кездешет жана глаукома оорулары, бул көздүн долениясынын көтөрүлүшү басымынын.
9: Глаукома деген э?
10: Миопия, да. Миопия көп кездешет. Ал көбүнчөсү балдарда кездешип жатышат азыр. Анткени деген бул гаджеттердин байланыш чыгышынан улам аябай көп кездешет.
9: Миопия деген эмне? Буга кандай аныктама бересиз? Муну кандайча түшүндүрүп бересиз? Анан ушул көбүнчө балдар келип атат деп дагы өзүңүз айтып атпайсызбы?
10: Миопия деген бул алысты жакшы көрбөй калуу. Негизи түрлөрү болот анын дагы. Көбүнчө кездешкен бул ушул минус зрение. Ошолору менен негизи балдарда көп кездешет. Анткени деген телефон карап азыр аябай ошол маани ошол нерсе каралбай калып атат азыр, көңүл бурулбай калып атат. Ата энелер баары жумушта, балдар деген азыр бүт эле окуусу да телефон менен болуп калды, бүт байланыш телефон менен болуп калды. Ошондон улам бул оору көп кездешип жатышат азыр. Бунун миопиянын алдын алуу үчүн жыл сайын балдарды негизи көзөмөлдө окулисттерге алып барып көрсөтүш керек жана өздөрү дагы ата энелер ушу маанилеш керек. Балдар өздөрүн кандай алып жүрүшөт, алар негизи жүрүм турумунан дагы билинет. Если көңүл бурса балага, например, караганда көздөрүн көрүүсү ар кандай болуп калат. Бир көзү, например, жакшы көрбөй калышы мүмкүн, бир көзү жакшыраак көрүшү мүмкүн. Балдар өздөрү билбейт. Анткени деген алардын мээси көнүп калган. Жаман көргөнгө ал кандай көрүш экенин мээлери жакшы билишпейт. Анткени төрөлгөндө эле ошентип жакшы көрбөй калган болушу мүмкүн. Ошондон улам текшерилгенде байкалат. Балдар белгилер, эң эле биринчи белгилери бул балдар жана окуп баштаганда билинишет. Досканы көрбөй калышы мүмкүн. Алыстан окуй албай калдык деп айтышат. Келкелик болот, жакындан жакшы окуй албай калат. Ал дагы тревожный белгилер болуп эсептелинет. Айтып атпаймынбы, азыр эки көздү салыштырып караш керек. Келки балдар монтип кырынан карашы мүмкүн, кырынан бир көзү менен бир көзүнө басым жасап карап калышат. Ошондо дагы обязательно окулисттерге көрсөтүш керек.
9: Сиз айтып атпайсызбы, кээ бир учурда мындай төрөлгөндө эле мындай билинбей жүрө берет, анан баягы окууга барганда чын эле ошондо окуп баштаганда байкалып калат да, ата эне байкап калат да. Кичинекей кезинде андан кичинекей наристелердин, бөбөктөрдүн чындыгында көрбөй атабы, эмне кылып атат, байкай бербейбиз да. Ошол төрөлгөндө эле ушундай болуп төрөлүшү эмнеге байланыштуу? Анда кантип ошо төрөлгөндө билиш керек, кантип
10: Негизи төрөлгөндөн эле 2 ай, 6 ай, 2 жаш ушундай учурларында окулисттерден сөзсүз түрдө көрүнүп туруш керек. Бул 2 жаш, 6 ай, 2 жаш сөзсүз түрдөгү профосмотр деп эсептелет.
9: Медициналык карлоодон өтүп,
10: а ошол убактарда көрсөтүш керек жана ата-энесинде барбы же жокпу көздөн көйгөйлөрү бар болсо, анда балдарын да каратып туруш керек. Ата-энесинде эмес жада калса, могул чоң ата чоң энесинде, тата-энесинде, эжелеринде болгон балдарды көрсөтүш керек. Анткени миопия оорусу тукум куйт, тукум куйт. Ошондуктан көзөмөлдөн өттүрүш керек.
9: Мисалы үчүн бала ошол белгилер билине бербейт да. А могу окуп баштаганда сиз белгилерин берет деп атпайсызбы? Ошондо кайсы эмнеге көңүл буруш керек ата-эне?
10: Мынакей ошол бир көзү менен карап калат деп айттым э. Балдар басым жасап бир көзүнө мындай түз караган нерсеге кыйгачынан карап калат. Же болбосо алысты көзүн мындай жымшыйтып карап башташат, жакшы көрбөгөндөр. Жана 2 ай деп атпаймынбы, анда деген аларда билинбейт да кандай болот. Көзүн дагы мындай кыймылдоосун, тең кыймылдап атабы же тең бурулуп атабы ошонусун байкап туруш керек. Ал предметтерди кандай куйт, ошонго да көңүл буруш керек.
9: Кандай түрлөрү болот ошондо, мынакей алысты анан жакынды деп айтабыз э, алысты көрбөгөндөр. А ошо балдарда көбүнесе кайсы алысты көрбөйбү же жакынды көрбөйбү?
10: Алысты көрбөсү жакын көп кездешет.
9: Эмнеге байланыштуу ошо алысты көрбөгөнү?
10: Бул деген балдарды, например, биз эмне кылып атпайбызбы, алар өсүп келе жаткан организм болуп эсептелинет. Бүт эле организмге байланыштуу көз дагы өсөт. Бизде көздүн өзүнүн дагы размерлери болот, өлчөмү, көлөмү. Биз ошону байкап турушубуз керек, анткени деген минус өскөн сайын бул деген көздүн көлөмү да өсүшүнүн белгиси болуп эсептелинет. Анан ошого караштуу биз жакын сөзсүз кайтып окуп.
9: Эмнеге байланыштуу болуп атат да ушул?
10: Жакынды карап отуруп, азыр айтып коюшат, телефон карап отургандан көгүлтүр нурлар бөлүнгөндөн. Негизи деген көгүлтүр нурлар бузбайт. Азыр гаджеттерде, компьютерлерде өзүнүн коргоосу менен жасалып калган. Негизинен балдар көп жакын жерде карап отургандан бөлүнөт.
9: Өтө жакындан карап
10: отуруп, өтө жакын жерде көп убакытка чейин тынымсыз карап отургандан бузулат көздүн.
9: Демек мындай маалы менен убактысы менен деп атасыз сиз э?
10: Убактысы менен анан жада калса китеп окуп, сабак аткарып отурганда дагы баланы тыныктырып туруш керек. Ар бир жарым саат 40 мүнөт сайын тыныктырып, компьютерди карап калганда 20 мүнөт сайын тыныктырыш керек баланы.
9: Ошо сиз айтып атпайсызбы, анан кийин тиги ата-эне кайсы бир белгилерди байкаса, сиз айткандай жанагындай белгилерди байкаган болсо дароо дарыгерге апарып көрсөтүш керек. Анан кийин азыр ушул көз ооруларын аныктай турган бир ыкмалар дагы өзгөрдүбү? Кандай ыкма менен аныктайсыздар? Мисалы үчүн айтып атасыз, кенедей наристени 2 айында деле алып барып көз дарыгерге көрсөтүш керек деп атасыз. А ошол учурда кантип аныкталат? Мындай жардамга келе турган жакшы заманбап аппаратуралар барбы азыр? Же бир башка ыкмалар менен, кандай ыкмалар менен аныкталат? Чындыгында эле көзүндө кайсы бир көйгөй бар экени?
10: Замандын өнүккөнүнө байланыштуу көптөгөн аппараттар бар. Ошолордон көрүп биз байкайбыз, анын андан дагы аппараттардан дагы негизинен ошол көздүн өзүнүн белгилери болот. Симптомдору менен келишет балдар, ошого көңүл буруш керек. Аппараттарга эсесине салабыз жана тесттерди өткөрөбүз, ар кандай ар түрлүү тесттерди өткөрүп, тесттер аркылуу аныктайбыз.
9: Ооба. Азыр мындай көбүнесе чын эле көз дарыгерлерине барсаң, баягы эле эски ыкма менен мындай алыстан тамгаларды окутуп эле анан ушинтип эле аныкташат го, анан башка да ыкмалар барбы дегеним да.
10: Бул тамганы көрсөткөнүбүз бул база болуп эсептелинет. Андан дагы сырткары автолишектометрия деген аппарат бар. Ошого салабыз обязательно. Андан сырткары балдардын пациенттердин өздөрүнүн жалптарына да көңүл буруш керек. Балдарга да сурап улам, кандай болот ат көзү көрүндөй көрүсү эмелган жокпу? Өзүңөр эле жетелеп баратканда мындай көчөдөн эле алыскы предметтерди көрсөтүп сурап балдардан сар болотту.
9: Ушул алдын алууда эмнелерге көбүрөөк көңүл буруш керек? Мисалы, кандай алдын алуу чараларын жүргүзүш керек? Мисалы, биз өз алдыбызча мындай көбүнесе сиз айткандай азыр баардыгыбыз чындыгында эле азыркы заманбап технология менен иштеп жатпайбызбы? Анан ушундай учурда мындай алдын алып, көзүңө бир кайсы бир тамчылатмаларды колдонуп туруу дагы кажетпи?
10: Тамчылатмалар жок, колдонгон кереги жок. Мындай эсе ошого көрсөтмөлөр болбосо, ашыкча колдонгонго мүмкүнчүлүк жок.
9: Пайдасы жок.
10: Пайдасы жок. Пайдасы жок. Ошондуктан эң эле негизгиси гаджеттерди бербеш керек. Андан көрсөтмө жыл сайын бул көрүнүп турчу көзөмөлдөр, медициналык көзөмөлдөрдү өткөрбөш керек. Сөзсүз түрдө барып көрсөтүп көрүнүп туруш керек. Анан эме кылган болсо, минус аныкталган болсо, обязательно очки тагыш керек. Очки такпай азыр деген ушул көз айнек такпай жүрүп дагы көп балдардын минусу өсүп кетет. Ошого постоянно тагып, врачтын көзөмөлүндө болуп жана көрсөтмөлөрдү толук аткарыш керек.
9: Ооба, көз айнек тагыныш керек деп атпайсызбы? Ошол көз айнек канчалык ошол мисалы баланын ошо көзүнүн көрүүсүнүн начарлашынын дагы мындай өрчүп кетишине мындай тоскоолдук болуп мындай жардам бере алат.
10: Мен башында айтып кеткендей эле көздүн көлөмү өсөт, көздүн көлөмү өскөн сайын миопия дагы өсөт деп айттым. Ошондуктан көлөмү өсө берет. Миопия өсө берет, то есть минус өсөт. Бирок деген көз айнек такканда ал акырындык менен өсөт. Бат-баттан өсүп кетпей, например, бир жылда деген бир диоптерден көп өспөш керек көздүн көлөмү, жана минус өспөш керек. Көз айнек такканда
9: жаштарда,
10: жаштарда, жаш балдарда, анткен деген көздүн өсүүсү 18-20 жашка уже токтойт. Ошого чейин көз айнек тагыш керек, постоянно тагыш керек. Анан кийин да минус барбы?
9: Канчалык жардамга келет ошо көз
10: айнек? 80-90% кармап турат. Көп өстүрбөй, акырындык менен өлчөгөнгө көздү жардам берет көз айнек.
9: А ошонун жардамы менен мисалы үчүн эгерде көз айнекти канчалык эрте кийсе ошончолук жардамга келип кийин мындай көз айнек кийбей эле көздүн көрүп калышына шарт түзүлөт деп дагы айтышат го, мунун канчалык чындыгы бар?
10: Жок, бул миф болуп эсептелинет. Анткени деген көз айнек тагыш керек, анан көз айнек такканда мен жаман көрүп калдым деп атышпайбы, ал дагы миф болуп эсептелинет. Көз айнек тагыш керек, анткени бул көздүн ошо өсүүсүн кармайт жана жакшы көргөнгө мүмкүнчүлүк болот. Мындайча айтканда, орусча айтып койсо, качество жизни улучшается. Вот, ошондуктан тагыш керек көз айнек. Сөзсүз түрдө.
9: А көздүн чындыгында эле чын эле сиз айткандай кээ бир балдар чын эле сыналгыны көрүп атканда же бир башка нерсени карап атканда ушундай көзүнүн мындай сиз айткандай мындай кыйыгы менен башкача карагандагы болот да, бул эмненин белгиси, кайсы орундун белгиси көздө?
10: Бул дагы бир көз эме кылбаса, бул синдром ленивого глаза деп коет, амблиопия оорусу болуп калышы мүмкүн. Бул бир көзү начар көрөт. Начар көрөт жана очки менен көз айнек менен коррекция кылганга туура келбей калат. Анткени деген ал коррекция болбойт. Амблиопия оорусу.
9: Ошондо бир көз коррекциялайт экен да, э?
10: Ооба, көз айнек коррекциялайт, а амблиопия оорусунда бул кыйыгынан карай деп атпаймынбы? Ошондо бир көзү начар көрөт, бир көзү жакшы көрөт. Начар көргөн көзү көз айнек менен дагы кийин коррекция болбой калышы мүмкүн. Аны дагы байкап, сөзсүз түрдө көрсөтүш керек окулистке. Анткени амблиопия оорусу 3 жашка чейин коррекция болот, 6 жаштан өткөндөн кийин уже калып калат, ошол боюнча коррекция болот. И ошондон улам балдар бир көзү менен көргөнгө көнүп калышат. Көп учурда
9: бирок байкалбайт, э, ошо эки көзү
10: байкалбайт. Бала өзү билбейт кандай көрөт экенин. Барып анан текшерилгенден кийин гана аныкталат. ушул кыйыгы менен карагандарды эми сөзсүз түрдө көрсөтүш керек.
9: Балдар эмес, чоң кишилер деле кээде мындай чын эле бир текшерүүгө барып калганда бир көзүм такыр көрбөйт экен, мен ошону билбей деле жүрүптүрмүн, көрбөй баратыптыр деп мындай бир айтып калышат го даттанып. Демек чоңдор деле байкабай жүрө турабайбы, э?
10: Чоңдор дагы, анткени мээбиз деген аябай адаптивный орган болуп эсептелинет да, ал көнүп калат ошондой көргөнгө. Анан бул жака биздин көрүүбүздөн ошондой сигнал барат, чогу көрсөтүп картинаны. Ошондон улам көп элдер байкабай калат. Бир көзү начар көрүлсүн.
9: А сиздерге кайрылгандар ушул миопиядан башка дагы кайсы ооруга даттанып келишет ушу көз ооруларынын арасынан?
10: Көбүнчөсү байкалбай калгандардан бул глаукома, көздүн давлениясынын көтөрүлүүсү, катаракта. Катарактадан көп келет, анткени бул возрастной болуп эсептелинет, жаш өткөн сайын ошону байкап туруш керек.
9: Ооба. А катаракта болгондо көздө кандай өзгөрүү болот?
10: Туман болот. Көздүн астында туман болуп, чел кабып тургандай болуп калат. Адамдын өзүнө байкалат. Кээ бирде болот, айтып атпаймынбы, бир көздө көбөйчүт. Алга дагы ошол организмдеги башка оорулар себеп болуп калышы мүмкүн.
9: Мисалы кайсы оорулар?
10: Диабет оорусу, давление көтөрүлүшү, артериалдык кан басымы. Көбүнчөсү ушул оорулар алып келет.
9: Ошол сиз айтып аткан катаракта чындыгында эле мындай көбүрөөк кездешет, ушундай катаракта диагноз коюлду деген дагы замандаштарыбызды көбүрөөк угуп калабыз да. Катаракта болгондо, демек көздө мындай туман басып калат деп атпайсызбы? Мындай жакшы көрбөгөнү билинет депчи. Анан кайсы учурда, кайсы мезгилде ушу катарактаны жөн гана мындай дары дармектер менен мындай бир калыпта кармап турганга болобу? Анан кайсы учурда ушу хирургиялык дарылоого жөнөтөсүздөр?
10: Дары дармектер негизинен жардам бербейт алардын
9: бир калыпта кармалып туруусуна.
10: Бир калыпта кармалып туруусуна. Поддерживающая терапия катары капли жасса болот, бирок деген ал тамчылатмалар жардам бербейт, ал далилденген эмес. Анткени бул айтып атпаймынбы, возрастной депчи, жаш өткөн сайын өлчөй берет ал дагы.
9: Бирок жаш балдардын арасында деле угуп калабыз.
10: Жаш балдарда алар врождённый катаракта болуп калышы мүмкүн. Бул бирок сейрек кездешет. Көбүнөн катаракта улуу кишилерде 60-тан өткөндөн кийин, көбүнесе 60-тан өткөндөн кийин кездешет, көп кездешет.
9: А ушул жаш балдарда ошол мындай тубаса ошо катаракта болуп калуусуна эмне себеп болушу мүмкүн?
10: Бул деген ар кандай себептер болушу мүмкүн. Анткени деген энеси ошол боюнда бар учурунда, кош бойлуу учурунда ар кандай оорулар менен ооруган болсо, жана көзгө ошол керектүү питание жетишпей алганда, мындайча айтканда, ошол учурларда көп кездешет. Бирок жаш балдарда төрөлүп врождённый катаракта бул өтө сейрек кездешкен учур болуп эсептелет.
9: Кайсы учурда ошо хирургиялык дарылоого жөнөтүлөт? Кандай жагдайда?
10: Киши негизи өзү кишиге билинет кандай көргөнү. Туман болуп калат, зрениясы төмөндөйт, алыска көрүүсү төмөндөйт. Ошол кезде биз жиберебиз хирургиялык леченияга. Туман, эң эле биринчиси бул туман жана чел кабык. Чел кабык тосулат, зрениясы төмөндөйт.
9: Азыр анан кийин ушул мындай хирургиялык дарылоодо демек кандай колдонулуп, анан кийин мындай эмне жанагы көздүн эмнесин алмаштырып коюп
10: хрусталик деп алмаштырат, ооба. Анын ордуна деген искусственный интраокулярная линза деп коет, ошону коюлат. Искусственный хрусталик деп коебуз жалпак тилде сүйлөгөндө.
9: Ооба. Канчалык ошол мындай бир көздүн көрүүсүнө мындай бир канчалык узартат?
10: Эгерде көздүн өзүнүн астында эч кандай оорулар жок болгон болсо, жакшы, например, көздүн катмарлары бар да. Ошол катмарлары бүтүн жакшы, оорусу жок болсо 100% көрүүгө болот операциядан кийин.
9: Бул дагы жанагы сиз айткандай, эгерде бир кайсы бир оорусу бар болсо, бейтаптарда, бул дагы мындай бир оорлошуп, мындай татаалыраак болот да, алардын дагы мындай
10: калуу. Ооба, аларда деген негизи ички катмарлары, көздүн ички катмары, астыңкы катмарлары жабылып калган болсо, анда аларда ар кандай оорулар пайда болушу мүмкүн. Хрусталикти алмаштыргандан кийин дагы 100% зрение болот деген кепилдик жок. Кепилдиги жок болуп калат, бирок буга чейинки көргөнгө караганда жакшырат деген кепилдик бар.
9: Анан сиз ушул дарыгер катары айтсаңыз, мынакей сиз өзүңүздүн тажрыйбаңызда дагы мындай көп бейтаптар менен кездешип атасыз. Сиз айткандай, мына эң көп кездешкен ушул миопия деп атасыз, катаракта, мына глаукома менен кайрылгандар көп экен. Көздү кантип сакташ керек, кантип коргош керек, көзгө кандай кам көрүш керек, ушул багытта сиз кандай адистик кеңештериңизди бересиз?
10: Негизи көздү байкап туруш керек. Эмнеден өзүңөр эле үйдөн текшерсеңер болот, бир көзүңөрдү жумуп, алыскы предметтерди карап көрсөңөр болот, анан салыштырасыңар бир көзүңөрдү экинчи көзүңөр менен. Жана тыныгууларды жасаш керек. Биз азыр бүт эле лекция импровизация деп бүт эмеге өтүп атпайбызбы? Компьютерлер менен иштеп атабыз. Ошол кездерде тыныгуу жасап туруш керек сөзсүз түрдө. Жана көзөмөл жыл сайын окулисттин көзөмөлүндө болуш керек.
9: Ушул мындай тыныгып туруш керек деп айтып атпайсызбы? Демек мындай көзгө дагы көнүгүүлөрдү жасап туруу маанилүү го?
10: Ооба, өтө маанилүү. Ал көзгө тыныгуу жасап, көз биз алысты карап жана жакынды карап турушубуз керек да, көздүн иштөөсү ошондон улам жакшырат. Анан жакынкы эле аралыкты көпкө чейин карап отурганда булчуңдары спазм болот. Ошондон улам дагы алыста караганда өзүңөргө деле байкалса керек. Көпкө чейин компьютерде иштеп отурганда анан тура каласыңар го. Тура калганда көздүн көрүүсү туман боло баштайт, резкость жок болуп калат. Ошондон улам тыныгуу жасаш керек. Көнүгүүлөрдү жасап турганда ошондой болбойт.
9: Көп учурда мисалы биз азыр интернеттен көп эле көрүп атабыз ошол ар кандай көз айнектерди жарнамалайт. Мына компьютерди караганда ушул чоң жардам берет, көз ооруларын алдын алат дейт. Ошолор канчалык туура?
10: Ооба, акыркы учурда ошондой шарлатандык тамчылатмалар, көз айнектер көп кездешип атат. Анын баары миф. Алар жардам бербейт, далилденген эмес. Медициналык жактан далили жок. Аларга акча коротуп алган кереги жок. Негизгиси эле ошол көздү тыныктырып көнүгүүлөрдү жасап туруш керек. Тамчылатма, эч кандай тамчылатмалар, көз айнектер, жанагы көгүлтүр түстөн коргойт атпайбы? Ошонун баары миф деп эсептелет. Жардам бербейт алар.
9: Бирок күнгө чыкканда да көздү коргош керекпи?
10: Күнгө чыкканда сөзсүз түрдө көз айнек тагыш керек. Күндөн
9: коргоочу.
10: Жакшы, коргоочу, күндөн коргоочу көз айнек тагыш керек. Аны дагы негизинен текшертип алсаңар жакшы болот. Кара негизи мындай кара болсо эле алып эрес го биз. Андай болбош керек. Андай кара көз айнектер, жөнөкөй кара көз айнектер тескерисинче көзгө зыян таасирин тийгизиши мүмкүн.
9: Терс таасирин
10: тийгизет. Ошондуктан алардан мурда сиз ошол оптикалык магазиндерден, дүкөндөрдөн сурашыңыз керек, бизге текшерип бериңиз деп ачкини. Көз айнекти текшертип алыш керек. Нормасы 400 UV деп коет. 400 болуш керек. Ошол
9: коргойт деп
10: күндөн. Бул деген күндөн коргосун нормасы болуп
9: эсептелет.
10: Карап турган, ооба. Ошонусу сөзсүз түрдө 400 UV болуш керек. Ошондо гана бул көз айнек сиздин көзүңүзгө жакшы таасирин тийгизет деген сөз болуп эсептелет.
9: Көздүн мындай сырткы түзүлүшүнөн эле мындай карап туруп эле мисалы үчүн балдарыбыздыкын мындай билсек болобу? Мисалы балдардыкын да сөзсүз түрдө ошондой коргоочу көз айнектерди кийгизип турушубуз керек. А мындай көздүн мындай сырткы эле түзүлүшүнөн мындай карап көрө алабызбы, биле алабызбы?
10: Бул өтө сейрек оорулардан гана билиши мүмкүн, көздүн ошол сырткы түзүлүшүнөн билине турган оорулардан. Негизи бул алысты жакшы көрбөсү көп билинбейт.
9: Рахмат. Демек, көздү дагы башка органдар сыяктуу эле сактап, айырлап, анан кийин бир жылда бир жолу жок дегенде медициналык кароодон өтүп турууну сунуштап жатасыз. Урматтуу радио кагармандар, биз бүгүнкү программабыздын жүрүшүндө көз оорулары, анын келип чыгуу себептери жана көз ооруларынан коргонуу чаралары тууралуу сүйлөштүк. Ал эми бул багыттагы маектешибиз президенттин иш башкармалыгына караштуу клиникалык оорукананын офтальмолог дарыгери Нурсулуу Сатыбалдиева болду. Сизге ыраазычылык билдиребиз. Сак саламатта туруңуздар.

0: Биринчи радиодо жаңылыктар. Кыргызстан эл аралык укукту, адилеттүүлүк, адам укуктарын коргоону бекем карманат. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров Нью-Йорк шаарында өтүп жаткан Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын 81-чи сессиясынын жалпы дебаттарында сүйлөгөн сөзүндө баса белгиледи. Садыр Жапаров Бириккен Улуттар Уюмунда кайсы маселелерди көтөрдү, кененирээк кийинки репортажда сөз болот.
1: Президент Садыр Жапаров Нью-Йорк шаарында өтүп жаткан Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын 81-чи сессиясынын жалпы дебаттарында сөз сүйлөдү. Мамлекет башчы дүйнөлүк коомчулук алдында турган актуалдуу маселелерге, анын ичинде эл аралык коопсуздук, туруктуу өнүгүү жана климаттын өзгөрүшүнө байланышкан көйгөйлөргө катышуучулардын көңүлүн бурду. Мамлекет башчы Бириккен Улуттар Уюмун реформалоо зарылдыгын белгилеп, коопсуздук кеңешинин курамын кеңейтүүнү сунуштады. Ошондой эле уюмдун чечимдерин аткарылышын камсыз кылган механизмдерди күчөтүүгө чакырды.
2: Азыр дүйнө өзгөрдү. Ошондуктан кээ бир өнүккөн мамлекеттер дагы коопсуздук кеңешине мүчө болобуз деген ниеттери бар. Ал мамлекеттердин арыздарын да карап көрүү туура болот деген ойдомун. Дагы бир маселе уюмдун чечимдеринин аткарылышын камсыз кылуу боюнча натыйжалуу механизмдердин алсыздыгына байланыштуу болуп жатат деп эсептеймин. Уюмдун чечимдеринин системалык негизде аткарылбай жаткандыгы көп тараптуулук идеясынын мыйзамдуулугун бузуп, эл аралык укук милдеттүү эмес катары кабыл алынып, тоскоолдукка алып келүүдө, тоготпостукка алып келүүдө. Ошондуктан Бириккен Улуттар Уюмунун ыйгарым укуктарын кеңейтүүгө жана бекемдөөгө баарыбыз милдеттүүбүз. Ушуга байланыштуу биз Бириккен Улуттар Уюмунун чечимдерин аткаруу жана жоопкерчилик механизмин жаңыдан иштеп чыгуу үчүн төмөнкүлөрдү сунуштайбыз. Алгач Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын алкагында резолюциялардын жана милдеттенмелердин мүчө мамлекеттер тарабынан аткарылышы боюнча туруктуу коомдук реестрин түзүшүбүз керек. Бул реестр төмөнкү маалыматтарды камтып, көрсөтүлгөн иш аракеттерди алдыга жылдырмак. Биринчи, кабыл алынган чечимдердин аткарылышынын деңгээлин системалуу түрдө жазып, текшерүүгө алып туруубуз керек. Экинчи, белгиленген стандарттарга ылайык мүчө мамлекеттерден үзгүлтүксүз отчет берип туруу милдеттенмесин жүктөө. Үчүнчү, тармактар жана аймактар боюнча аналитикалык себептерди берүү. Төртүнчү, бардык мамлекеттер үчүн ачык айкындуулукту жана маалыматтарга бирдей жеткиликтүүлүктү камсыз кылуубуз керек.
1: Президент айрым өлкөлөрдүн санкцияларды жана башка механизмдерди эгемендүү мамлекеттердин ички иштерине кийлигишүү үчүн колдонуп жатканына тынсыздануусун билдирди. Ошондой эле мамлекеттердин суверендүүлүгүн жана өз алдынча өнүгүү жолун тандоо укугун урматтоого чакырды.
2: Санкция маселесине өзүнчө токтолгум келип турат. Баарыбыз күбө болгондой, бүгүнкү күндө санкциялар айрым өлкөлөр тарабынан эгемендүү мамлекеттердин ички иштерине кийлигишүү куралы катары колдонулуп жатат. Негизсиз бир тараптуу киргизилген санкциялардын терс таасири жаңыдан бутуна туруп келе жаткан биз сыяктуу чакан өлкөлөргө дагы тийип жаткандыгы башка чакан өлкөлөрдү дагы тынчсыздандырып жатат. Кээ бир учурларда мындай көрүнүштөр көз карандысыз мамлекеттердин ички иштерине кийлигишүүгө алып келип, эл аралык укуктун негизги принциптерине каршы келип жатат. Айрым ири мамлекеттер өздөрүнүн жеке кызыкчылыктарын көздөп, Кыргызстан сыяктуу чакан өлкөлөрдү кээ бир маселелер боюнча соодалашууга барууга мажбурлап ультиматум коюшууда. Учурдан пайдаланып, ушул багытта кесиптешим Америка Кошмо Штаттарынын президенти Дональд Трамп мырзага бийликке келгенде саясий чечим менен дүйнө жүзү боюнча МПОлорду каржылоону токтоткондугун белгилей кетейин. Жыйынтыгында өнүгүп келе жаткан мамлекеттердин ички ишине жана саясатына МПОлордун кийлигишүүсү дээрлик токтоду. Трамптын чечимдери мамлекеттердин суверендүүлүгүн жана өз алдынча өнүгүү жолун тандоого шарт түздү. Ошондуктан бүгүнкү мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, Трамп мырзага дүйнө боюнча МПОлорду каржылоону токтоткондугу үчүн ыраазычылыгымды билдирип кетким келет.
1: Уюмдун бийик трибунасынан тоолуу аймактарды жана мөңгүлөрдү сактоо маселесине дагы Садыр Жапаров көңүл бурду. Ошондой эле суу ресурстарын сарамжалдуу пайдалануу жана экологиялык көйгөйлөрдү биргелешип чечүүнүн зарылдыгын белгиледи.
2: Баарыбызга маалым болгондой, глобалдык көйгөйгө айланган климаттын өзгөрүүсү токтобой уланууда. Планетабыздагы орточо температура жана климатка байланыштуу өзгөчө кырдаалдардын саны тездик менен өсүп, энергетикага, айыл чарбасына, азык түлүк коопсуздугуна жана жалпысынан экономикага тийгизген терс таасири чоң масштабтарга жетти. Кыргызстан тоолуу өлкө. Биз мөңгүлөрдүн эришинин таасирине өзгөчө сезим талбыз. Бул абстрактуу коркунуч эмес, бул аймактык деңгээлдеги экологиялык көйгөйлүү маселе. Климаттык чакырыктарды жана тоолуу аймактардын көйгөйлөрүн чечүүдө эл аралык аракеттерди бириктирүүнү абдан маанилүү жана зарыл деп эсептеймин. Ушуга байланыштуу 2027 жылдын 21-23 октябрларында Бишкек шаарында Бишкек плюс 25 экинчи глобалдык тоо саммитин өткөрөбүз.
1: Садыр Жапаров Бириккен Улуттар Уюмунун алкагында мамлекеттер ортосундагы өз ара ишенимди жана көп тараптуу кызматташтыкты бекемдөөгө чакырды. Кыргызстан дүйнөлүк демилгелерди ишке ашырууда эл аралык өнөктөштөр менен тыгыз кызматташууга кызыктар экенин билдирди. Эксперттик коомчулук президенттин Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясында көтөргөн маселелерине оң баасын берип жатат. Кыргызстан үчүн маанилүү болгон эл аралык кызматташтык жана мамлекеттердин өз алдынчалыгы боюнча айтылган пикирлер актуалдуу экенин белгилешүүдө. Кыргызстан банктар союзунун президенти Анвар Абдыраевдин айтуусунда санкциялар айрыкча чакан мамлекеттердин өз алдынча өнүгүүсүнө, иш алып баруусуна жана башка өлкөлөр менен эркин мамиле түзүүсүнө тоскоолдук жаратып жатат. Бул маселе банк системасына да тиешелүү болгондуктан президенттин сунушу маанилүү деп эсептейт.
3: Санкцияларды президент айтып атат. Бир өлкө кандай өлкө болсун, бул ондун чечими менен кабыл алыныш керек. А получается, бирөөнүн баягы дубинкасы болуп эле сен тигиндей бас, сен мындай бас. Допустим, кичинекей өлкөлөргө, биздей өлкөлөргө президент айтып атат. Ошо дубинкалар кичине тоскоол болуп атат. Аябай өскөнгө, өнүккөнгө, иштегенге, мамиле түзгөнгө айтып атпайбыз, независимый деп, независимый болбой эле зависимый болуп калып атабыз. Мага ушу биздин президентибиз ошондой жакшы сунуш болду да.
1: Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын 81-чи сессиясынын алкагындагы жогорку деңгээлдеги жумалыкта дүйнө лидерлери глобалдык коопсуздук, экономикалык өнүгүү, климат жана эл аралык кызматташтык маселелерин талкуулап жатат. Башкы ассамблеянын 81-чи сессиясынын алкагында мамлекет башчы Садыр Жапаров бир катар эки тараптуу жолугушууларды өткөрүүдө. Маселен, Тринидад жана Табага Республикасынын премьер-министри Камла Персат Бисесар менен жолугуп, эки жактуу мамилелерди өнүктүрүүнүн келечегин, ошондой эле эл аралык уюмдардын алкагындагы өз ара аракеттенүүнү талкуулады. Австрия Республикасынын федералдык президенти Александр Ван дер Беллен менен кыргыз-австриялык мамилелердин учурдагы абалын жана соода-экономикалык, инвестициялык жана финансылык тармактарда мындан ары өнүктүрүүнүн келечеги тууралуу пикир алышты. Европа кеңешинин президенти Антонио Кошта менен Кыргызстан жана Европа биримдигинин ортосундагы кызматташтыктын актуалдуу маселелерин талкуулады.
0: Жаңылыктарды улантабыз. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев Кытайдын Ханчжоу шаарына барды. Сапарынын алкагында ал Кытайдын мамлекет кеңешинин премьери Ли Цзян, ошондой эле бир катар компания жана уюм жетекчилери менен жолугушуу өткөрөт. Адылбек Касмалиев ошондой эле бүткүл дүйнөлүк Санарип соода көргөзмөсүнө катышып, иш чаранын ачылыш аземинин алкагында сөз сүйлөйт. Борбордук шайлоо комиссиясы президенттикке талапкердин шайлоо фондун түзүү, ага каражаттарды түшүрүү жана чыгымдоо тартибин жөнгө салган жобону бекитти. БШКнын маалыматына караганда жободо талапкер жана анын көрсөткөн саясий партиянын шайлоо фондун түзүү, банкта атайын эсеп ачуу жана шайлоо төгүмүн төлөө тартиби аныкталат. Мындан тышкары фондко каражаттын келип түшүү булагы жана чеги, төлөм жүргүзүү, кайрымдуулук кылуучуларды аныктоо, каражатты максаттуу пайдаланууну көзөмөлдөө эрежеси белгиленди. Ошондой эле талапкердин финансылык отчеттуулугу боюнча эрежелер да камтылды. Улуттук банктын маалыматына ылайык, доллар 87 сом 45 тыйын, евро 100 сом 18 тыйын, рубль 1 сом 04 тыйын, кытай юаны 13 сом, тенге 19 тыйынга барабар. Кыргызгидромет 24 сентябрда өлкөнүн көпчүлүк жерлеринде өткөнөт күн күркүрөй турганын маалымдап жатат. Чүйдө 13 градус, түнкүсүн жылуу болсо, күндүз 29 градус жылыйт. Таласта түнкүсүн 11, күндүз 27 градус. Ош, Жалал Абад, Баткен областында түнкүсүн 20, күндүз 25 градус жылуу болот. Ысык Көл аймагында түнкүсүн 9, күндүз 22 градус. Нарын жергесинде түнкүсүн 7, күндүз 23 градус жылуу болот. Бишкекте эртең жаан-чачын болбойт. Түнкүсүн 13, күндүз 28 градус жылыйт. Биринчи радиодо жаңылыктарды уктуңуздар. Бираздан кийин түз эфирде орус тилинде Кыргызстан программасы башталат.
4: Маанилүү окуялар, акыркы маалыматтар, ыкчам жаңылыктар. Баары биринчи радионун эфиринде. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү жаңылыктардан артта калбаңыз. Биринчи радио Кыргызстандагы номер бир маалымат радиосу.
5: Что происходит в Кыргызстане сегодня? Какие решения принимаются и как они влияют на нашу жизнь? Кыргызстан. Информационно-аналитическая программа «Биринчи радио». В студии представители государственных органов, эксперты, специалисты и люди, напрямую связанные с важными событиями страны. Мы обсуждаем актуальные темы, задаем вопросы, ищем ответы и предлагаем разные точки зрения. В эфире интервью, экспертный комментарий и репортажи корреспондентов «Биринчи радио» с места событий. Экономика и социальная сфера, образование и здравоохранение, культура и общественная жизнь – все, чем живет Кыргызстан сегодня. «Кыргызстан» – программа о стране, в которой мы живем. С понедельника по пятницу в 13:10 на «Биринчи радио».

0: Здравствуйте, на Беренче Радио информационно-аналитическая программа «Кыргызстан», и сегодня в фокусе нашей программы. Кыргызстан – страна, которая верит в силу диалога и мирного разрешения конфликтов. Наша страна готова выполнять роль медиатора в урегулировании сложных и проблемных вопросов. Президент Садыр Жапаров накануне в Нью-Йорке, Соединенные Штаты Америки, выступил на общих дебатах 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Насколько хорошо граждане знают о мерах по предупреждению коррупции, способах сообщения о коррупционных правонарушениях и предусмотренной законом ответственности? Эти вопросы изучают в рамках нового исследования уровня антикоррупционной информированности населения. И сейчас мы, как всегда, по традиции переходим к главной теме эфира. Кыргызстан – страна, которая верит в силу диалога и мирного разрешения конфликтов. Президент Садыр Жапаров накануне в Нью-Йорке выступил на общих дебатах 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Предлагаем вам, уважаемые радиослушатели, текст выступления главы государства.
1: Урматту төраға, урматту башқы қатчы, урматту делегация башчылары, айымдар жана мырзалар. Сөзімдің башында Халилур Рахман мырзаны Біріккен ұлттар ұйымының Башқа ассамблеясының 81-ші сессиясының төрағасы болып шайланышы менен чын жүректен құттықтайым жана ішіңізге мұндан арқы игіліктерді қалаймын. Барыңыздарға малым болғандай, былтырқы жылы ел аралық қоғамшылық Біріккен ұлттар ұйымының 80 жылдық мааракесін белгіледі. Ошентип, бұл дүйнөлік уникалды ұйым 80 жылдан бері тынштықтың, қоопсуздуктун жана өнүгүүнүн сакчылыгында турат. Уюмубуз дүйнөнүн бардык өлкөлөрүн бириктирип, эл аралык кызматташтыктын эң негизги аянтчасы катары кызмат кылып келсе дагы, дүйнөнүн ар кайсы аймактарында согуштар жана чыңалуулар сакталууда. Дүйнөнүн айрым бөлүктөрүндө болуп жаткан согуш аракеттери жана гуманитардык кризистер, анын ичинде Украина, Иран, Судан жана башка Палестинанын айланасындагы окуялар учурдагы эл аралык процесстердин татаалдыгын көрсөтүп турат жана баарыбыздан тынчтыкты, коопсуздукту, туруктуу өнүгүүнү бекемдөөгө багытталган өз ара аракеттерди талап кылат. Кыргызстан чыр-чатактарды диалогтун жана тынчтык жолу менен чечүүнүн күчүнө ишенген өлкөбүз. Биздин өлкө көйгөйлүү маселелерди чечүүнүн алкагында медиаторлук ишти аткарууга даярбыз. Акыркы жылдары Борбор Азия мамлекеттер аралык татаал маселелерди тынчтык жолу менен чечүү жөндөмүн дүйнө жүзүнө так көрсөтө алдык. Учурда Борбор Азия мамлекеттер аралык конструктивдүү кызматташтыктын экономикалык, инфраструктуралык жана технологиялык өнүгүүнүн үлгүсү болууда. Ушуга байланыштуу бул жолду басып өтүүдөгү топтолгон тажрыйбабыз менен бөлүшүүгө даярбыз. Урматтуу делегация башчылары, Кыргызстан биринчи жолу өзүнүн тарыхында 2027-2028 жылдарга карата Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинин мүчөсү болуп шайландык. Ушул жагымдуу мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, өлкөбүздүн талапкерлигин коргоп берген бардык өлкөлөргө терең ыраазычылык билдиремин. 142 мамлекеттин колдоосу Кыргызстандын эл аралык иштерге өз салымын кошууга даярдыгын тастыктоо менен бирге Борбор Азиянын эл аралык мамилелердеги орду өнүгүп бараткандыгын көрсөтүүдө. Бул жетишкендик чакан мамлекеттер дагы глобалдык көйгөйлөрдү чечүүгө олуттуу салым кошо ала тургандыгынын айкын далили. Коопсуздук кеңешинин мүчөсү болуу артыкчылык же сыйлык эмес, бул жоопкерчилик экенин биз так түшүнөбүз. Бир жыл мурун так ушул трибунадан туруп, Кыргызстан коопсуздук кеңеште олуттуу маселелерди сунуштай турган тажрыйбасы бар мамлекеттердин катарына кирет деп ишенимдүү түрдө айтып кеттим элем. Биз буга чейин берген убадаларыбызды унутпайбыз жана келечекте аларды ишке ашырууга толук кандуу аракеттерибизди жасайбыз. Андыктан дагы бир ирет айткым келет, Кыргызстан эл аралык укукту, адилеттүүлүктү, адам укуктарын коргоо

Алону қамтып келеді. Аталған демілгелер еларалық деңгейде активтеу талқыланып келеді. Бирок көптеген іш әрекеттерге жана ұзақ талқыларға қарабастан біздің ұйымдың институционалдық түзімі әртүрлі қиыншылықтарға туш болуда. Ошондуктан еларалық коомчулук күтүп турган реформа бул коопсуздук кеңештин курамын кеңейтүүдө 1 миллиардтан ашык эли бар Африка континентине 2 орунду, ал эми Латын Америка континентине 1 орунду туруктуу түрдө берүү бул адилеттүүлүк болмок деп эсептеймин. Азыр дүйнө өзгөрдү. Ошондуктан кээ бир өнүккөн мамлекеттер дагы коопсуздук кеңешине мүчө болобуз деген ниеттери бар. Ал мамлекеттердин арыздарында карап көрүү туура болот деген ойдомун. Дагы бир маселе уюмдун чечимдеринин аткарылышын камсыз кылуу боюнча натыйжалуу механизмдердин алсыздыгына байланыштуу болуп жатат деп эсептеймин. Уюмдун чечимдеринин системалык негизде аткарылбай жаткандыгы көп тараптуулук идеясынын мыйзамдуулугун бузуп, эл аралык укук милдеттүү эмес катары кабыл алынып, тоскоолдукка алып келүүдө, тоготпостук алып келүүдө. Ошондуктан Бириккен Улуттар Уюмунун ыйгарым укуктарын кеңейтүүгө жана бекемдөөгө баарыбыз милдеттүүбүз. Ушуга байланыштуу биз Бириккен Улуттар Уюмунун чечимдерин аткаруу жана жоопкерчилик механизмин жаңыдан иштеп чыгуу үчүн төмөнкүлөрдү сунуштайбыз. Алгач Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын алкагында резолюциялардын жана милдеттенмелердин мүчө мамлекеттер тарабынан аткарылышы боюнча туруктуу коомдук реестрин түзүшүбүз керек. Бул реестр төмөнкү маалыматтарды камтып, көрсөтүлгөн иш аракеттерди алдыга жылдырмак. Биринчи, кабыл алынган чечимдердин аткарылышынын деңгээлин системалуу түрдө жазып, текшерүүгө алып туруубуз керек. Экинчи, белгиленген стандарттарга ылайык мүчө мамлекеттерден үзгүлтүксүз отчет берип туруу милдеттенмесин жүктөө. Үчүнчү, тармактар жана аймактар боюнча аналитикалык себептерди берүү. Төртүнчү, бардык мамлекеттер үчүн ачык айкындуулукту жана маалыматтарга бирдей жеткиликтүүлүктү камсыз кылуубуз керек. Аталган реестрди Бириккен Улуттар Уюмунун катчылыгы көз карандысыз эксперттердин жардамы менен иштете алышат. Эгерде уюмдун чечимдери системалуу түрдө аткарылбай турган болсо, анда этап-этабы менен төмөндөгүдөй жооп берүү механизмин сунуштаймын. Биринчи этап ошол мамлекетке расмий билдирүү жиберүү жана уюмдун тиешелүү органдары менен консультацияларды өткөрүү. Экинчи этап мониторинг миссиясын. Үчүнчү этап маселени башкы ассамблеянын пленардык жыйынында, мына дал ушул жерде кароо. Анда ошол мамлекеттин Бириккен Улуттар Уюмунун чечимдерин системалуу түрдө аткарып же аткарбай жаткандыгы тууралуу статусун аныктообуз керек. Төртүнчү этап талаптарды аткарбаган өлкөлөргө уюмдун уставынын алкагында тиешелүү жол жоболорду баштоо керекпиз. Тактап айтканда, эл аралык укукта каралган чектөөчү чараларды кабыл алуу үчүн маселени Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин кароосуна киргизүү. Анын ичинде биринчи, Бириккен Улуттар Уюмунун программаларына катышууга убактылуу чектөөлөрдү киргизүүбүз керек. Экинчи, кызматташуу форматтарын кайра карап чыгуу боюнча сунуштарды киргизүү жана башка дипломатиялык чараларды көрүүбүз зарыл. Урматтуу кесиптештер, БУУ'нун чечимдерин системалуу түрдө аткарбоо учурларын кароодо коопсуздук кеңешинин туруктуу мүчөлөрү вето укугун колдонуудан ыктыярдуу түрдө баш тартышы керек деп эсептеймин. Эгерде уюмдун чечимдерин аткаруу механизми вето укугу менен системалуу түрдө туруктуу мүчөлөр тарабынан бөгөттөлө турган болсо, анда мындай практика уюмдун уставына жана мүчө өлкөлөрдүн бирдей жоопкерчилигине шайкеш келбей калат. Ошондуктан уюмдун чечимдерин аткарууга байланыштуу маселелерде вето укугун колдонууну ыктыярдуу түрдө чектөө мүмкүнчүлүгүн кайрадан карап чыгышыбыз керек. Мындай тажрыйба универсалдуулукка чакан же чоң мамлекет экенине карабай бардык мамлекеттердин теңдигине, дипломатиянын артыкчылыгына жана кош стандарттардан качууга негиз болот.
Бул демилген ишке ашыруу максатында уюмдун башка ассамблеясы

0: Биринчи радио. Здесь и сейчас.
1: Мамлекеттик ипотекалык компаниясы соңку 5 жылда 10 миңден ашуун жаранды арзан турак жай менен камсыздады. Анын ичинен 8 миң адам компания тарабынан курулган турак үйлөрдөн үйлүү болду. Жыл аягына чейин өлкө аймагы боюнча дагы 20 миң батир пайдаланууга берилет. Курулуп жаткан үйлөр Бишкек шаарында, Чүй областынын Сокулук районунда, Токмок жана Каравалта шаарында, Жалал Абад областынын Манас шаарында, Ысык Көл областынын Каракол, Чолпон Ата, Балыкчы шаарында, Нарын шаарында жана Кочкордо, ошондой эле Ош жана Баткен областында.
2: Үй бүлөнүн бекемдигинин жана коомдун туруктуулугунун негизги таянычы. Ошондуктан биз үйгө муктаж болгон ар бир жаранды турак жай менен камсыз кылууну жөн эле милдет эмес, элге кызмат кылуу парызы катары кабылдайбыз.
1: Жеңилдетилген ипотека бюджеттик тармакта эмгектенген жарандар үчүн жылдык 4% чен менен 25 жылга чейин берилет. Алдын ала төлөм талап кылынбайт. Арзан ипотека жеке тармакта эмгектенген жарандар үчүн жылдык 8% чен менен 25 жылга чейин берилет. Алдын ала төлөм талап кылынбайт. Социалдык ипотека калктын социалдык жактан аялуу катмарына багытталган. Буга көп балалуу үй-бүлөлөр, баатыр эне ордени барлар, ден соолугуна мүмкүнчүлүк чектелген жарандар жылдык пайыздык чен 4% менен 25 жылга чейин алдын ала төлөмсүз берилет.
3: Мен өзүм мугалим болуп иштейм. Кезекке 2022 жылы турганбыз. Күтүүсүздөн эле биздин кезегибиз келип, бүгүн кубанып ушундай үй алып отурабыз.
4: Абдан кубанычтабыз. Ушунча күткөн ой максатыбыз орундалып атат. Дуском квартира буйрду. Сизден түзгө чоң рахмат ушундай мүмкүнчүлүктү түзүп берип атканга.
5: Жаңы дем, жаңы жол, жаңы Кыргызстан. Кыргызстандын өнөр жайы жаңы баскычка көтөрүлүүдө. Соңку 3 жылда өлкөдө 300'дөн ашуун ишкана ачылып, 25 миңден ашык жумуш орду түзүлдү.
6: Онлайн ашылып жаткан 60 ишканалардын бардыгына ийгиликтерди, туруктуулукту жана берекелүү натыйжаларды каалаймын.
7: Урматтуу Садыр Нурзаевич, онлайн режимде өнөр жай ишканаларын ачууга уруксат берүүңүздү суранам.
6: Уруксат ача бериңиздер.
5: Завод, фабрикалар, фармацевтика, машина куруу жана курулуш тармагы өнүгүүдө. Быйыл 100 өнөр жай ишканасы 2026 долбоорунун алкагында 113 өндүрүш объектисин ишке берүү пландалууда. Өндүрүш экономикалык өсүштүн негизги таянычы. Жаңы дем, жаңы жол, жаңы Кыргызстан.
8: Бишкекте саат 14.

0: генеральный спонсор трансляции азиатских игр. Строительная компания «Айкон».
1: Урматтуу замандаш, күчтүү мамлекетти кармап туруш үчүн күчтүү мамлекеттик идеология керек. Биз өлкөдөгү бекем биримдик, көбулуттуу элибиздин бекем ынтымагы менен гана кубаттуу экономикалык мамлекетти куруп, дүйнөлүк бийиктикке умтула алабыз. Биринчи радионун толкунунда жаңы багыт уктуруусун тыңдап көрүп, сунуш пикир кошуңуз.
2: Кутман күнүңүздөр менен. Урматтуу биздин угармандар жана көрөрмандар, улуттук телерадио корпорациясынын биринчи радио каналынын 104.1 багытындагы, андан башка Facebook'тагы баракчасындагы уктурууну жана көрсөтүүнү сиздерге сунуш кылабыз. Улуттук телерадио корпорациясынын жаңы багыт атуу циклдик уктуруусу сиздердин назарыңыздарда 60 мүнөт болот. Биз бүгүн руханий тарбия жана жүрүм-турум маданияты жөнүндө сүйлөшөбүз. Адам болуп жаралгандан бери аны тарбия гана коштогон. Адамдын айвандан айырмачылыгы анын акыл сезиминде, сүйлөгөн сөзүндө, тилинде, анан аң сезиминин жогорулугу тарбиясында. Ал эми тарбия деген маселе кайсы экономикалык, социалдык формация болбосун, кайсы система болбосун, кайсы доор болбосун, кайсы кылым болбосун, бул адамзаттын турмушундагы башкы нерсе. Бизге бул нерсе бүгүн дагы абадай керек. Биз азыр эле сиздер анонстон уккандай жаңы өнүккөн күчтүү Кыргызстанды куралы деп атабыз. Ошол Кыргызстанды куруу үчүн бизде команда барбы? Бар. Бар деп айтып атабыз. А Кыргызстанды кимдер курат? Келечек кимдердики? Жаштардыкы. А бүгүнкү жаштар кандай даярдыкта? Алар кимдер? Алар кандай тарбиялып атат? Анан ушул маселенин баарын ойлоноштуруп отуруп, руханий тарбия деген эмне деген маселени мен күн тартибине коюп атам. Биздин бүгүнкү түз эфирдин катышуучуларында боздорунда сөздөрү бар, ушул багытта иштеп келаткан кишилер деп мен атайын чакырдым. Ар бир тармактан алууга аракет жасадым. Менин жанымда Досматова Жаңылкан Каралиевна деген биздин эң сыйлаган коомдук ишмер эжебиз отурат. Кыргыз Республикасынын маданиятынын отличниги. Көп жылдардан бери ушул коомдук буюмдар менен иштешип, ушул идеология багытында бизге жардам берип жаткан эже. Ошон үчүн бул ишин чакырдым. Андан кийин Балбаева Батыркүл Жүкеновна, бул Арын Нур коомдук бирикмесинин төрайымы, өзүңүздөр билесиздер, биздин эфирге көп чыгат. Уңгу жолдун насааткери, Кыргыз Республикасынын президенттик администрациясы тарабынан атайын сертификаттын ээси, атайын окуудан өткөн. Бүгүнкү күндө ушул Арын Нур коомдук бирикмесинин уңгу жолду колдоо боюнча көп иштерди аткарып келе жатат. Андан кийин Акматова Венера Сайпидиновна, өзүңүздөрдүн жакшы көргөн кызыңыздар, коомдук ишмер, саясат таануучу, идеолог, эксперт, филология илимдеринин доктору, профессор. Венера Сайпидиновна, эмнеге чакырдык? Ушул коомдук аң сезим боюнча бул ишинин бир урунттуу ойлору бар. Facebook'тан көрүп атасыздар. Көп нерселер боюнча ой бөлүшүп келе жатат да. Анан окумуштууларсыз биз алдыга чыга албайбыз. Себеби ар бир нерсени айтканда анын илимий негизи керек. Биз көбүнчө көчөдөн мынаны көрүп келдик эле практикага такап айта беребиз. Ал эми илимий негиз болуш үчүн аны айтып аткан кишиде илимий бир көрөнгө болуш керек да. Ошондон ушул ишин чакырдык. Анан Токонбаев Нурланбек Кантаевич деген бир жакшы жигитке буюл мени Батыркүл Жүкеновна жолуктурду. Ар бир жерден өзүнүн кыйыны бар, ар бир жерден өзүнүн бир ишмерлери бар. Ошол элди баккан, жерди баккан, ошол жерде өзүнүн идеясы менен жасаган иши менен үлгү болгон жигиттер бар. Анан Кемин районундагы Шабдан айыл өкмөтүндөгү биздин бир белгилүү кыргыздын жигити ошол жерде бир коктунун ичинде бир этнокомплекс салып алып, ошол жерде эч кимге билинбей жашап иштеп үлгүрүп баарын жасап атат. Бирок бул ишини барып вертолет менен үстүнөн тартып келген эч ким жок. Анан мен айтып атам Нурланды, анда санда келип бир эл арасына чыгып аюудай болуп эле карагайдын арасында жүрө бербей, бир ойлорумду айтып, элге журтка көрүнүп, анан момундай кылыш керек деп бир жанагы өзүн жатып алып комплекстин ичинде күйгөн күйүттөрүңдү чыгарчы деп келдим да. Анан бул себеби азыр жаштар менен иштешип аткан киши айтпаса, жаштардын ким экенинчи, Башка эч ким баа бере албайт. А биз улуулар мындай андай деп айта беришибиз мүмкүн сыртынан. А бирок жаштардын психологиясы эмне? Жанагы доктор Бекболот деген Кокмаш баласы менен айтып атпайбы? Баласы айтып атпайбы? Биз билгенди силер билмек билиңер, силер мени билесиңер. Депчи. Мына ошондой болушу мүмкүн да. Анан негизги багыт ушул жаштардын бүгүнкү күндө эртеңки биздин ордубузга келерлигинде кимдер келет? Кандай даярдыктагы балдар келет? Биз кимдерди тарбиялап атабыз? Алардын билими, тажрыйбасы, профессионалдуулугу, кесипкөйлүгү жетишеби же жокпу? Ал эми бүгүнкү күндөрдүн баарын карасаң, балдардын баары кийгени ботос, өйдө жагы жынсы, ылдый жагында дагы бир нерсени салбырап жүрөт. Шапка. Ушундай элестетесиң студенттердин көпчүлүгүнчү. Баягы илгерки зыңкыйган эми заманына жараша болот, аларды айыптоого болбойт. Илгерки зыңкыйган кара качтын мак көйнөк галстук таанган студент, чачты жакшылап тараган, атыр жыттанган студент азыраак деп айтасың да. Анан ушул боюнча коомдук пикирлер бар. Албетте, жаштар биздин келечегибиз. Биз алар менен сыймыктанабыз. Менин да балам бар. Анан ушулга бир бүгүн ушул маселеге токтолол дедик. Урматтуу менин конокторум, биздин түз эфирге кош келиңиздер. 60 мүнөтүн мен 6 мүнөтүн сүйлөп койдум, калган 54-ün сиздерге берейин. Суроо түшүнүктүүбү? Руханий тарбия деген эмне жаңылышы? Баштаңызчы.
3: Алды менен амандашып алайын. Арбаңыздар, уйкулуу улуу кыргыз журтум, нартты салтты баалаган ата бабалардын баскан жолун басып, өзөккө кайрылабыз, жаштарга тайрын тарбия беребиз. Баардык нерсе улуумундан башталат. Улуумун эмне болсо, кичүүмүн ошону элчит деген касиеттүү кыргыз элим. Эми албетте, тайрын тарбия бул бүгүнкү темабыз. Муну азыркы убакта аба менен суудай керек болуп турган учурда, анан албетте ал айтпаса, мен айтпасам, сен айтпасаң ким айтат дегендей ушул теманы көрүп көтөрүп көрүп алып чыга бериш керек. 10 киши отуруп, ошонун 5 укса дагы куйма кулак болуп, кулагына куюп алса, бул дагы чоң жетишкендик деп эсептейм. Эми мен ар бир нерсени баштарда баягы өзүңдөн башта дейт го. Өзүмдөн баштап, өзүмдүн үй бүлөм, өзүмдүн ата-энем жөнүндө айтсам, мен негизи тайнемдердин колунда өскөм. Апа дейм, ушу апамдар, эки тайнам болчу. Апамдардын мага айткан насаат сөздөрү көрсө бул аябай чоң илим экен, чоң таалим тарбия экен. Ошол кезде апам көп айтар эле да, баланы тарбиялоодо деп айтчы. Мына азыр илимде да айтып атпайбы, бирок ошол кездеги эле апалар айтып, тайнелерибиз айтып койгон муну. Окубай эле апам айтчы, боюнда түйүлдүк башталгандан баштап эле баланы тарбияласа болот дегенде мен апама суроо берчим. Мен ошондо 6-7 класс, апа кантип өзү боюнда болсо эмне деп тарбиялайт, эмне бала түшүнбөп беле дегем да. Ошондо апам айтып атпайбы, көрсө жана сөздүн күчү, кудурети бар деп айтып атпайбызбы? Апаларыбыз, аталарыбыз билген. Апам айтчу, ушундай балам колуңду сылап, кийин турмушка чыкканда боюмдун оң жагы менен алар мына көрдүңөрбү, илгерки ата апаларыбыз бизди бала кезибизден эле өзгөчө кыз баланы турмушка чыга электе эле тарбиялап баштаган. Анан азыркы убакчы, азыркы убакты дагы кийин айтайын, ошо кездеги апамдын айтканы колуңду деп мынтип айтчунда, мындай сааттай кылып ичиңди сыла дечи дагы, анан ичиңен жараткан Кудайга жалын дечи. 6 саны аман, 12 мүчөсү акыл эси менен болсун, адептүү имандуу бала болуп чоңойсун, жаратканым ушул аман эсен көз жарап алайын деп жаңы түйүлдүк башталганда эле ошентип Кудайга жалынып, ичиңди дагы мен таң калчумун да, мындай апам ичиңди сыла деп айтчу. Мунун баары көрсө тарбия экен. Ошентип бала ошентип 9 ай, 9 күн, 9 саат, 9 мүнөт, 9 секунд болуп төрөлөт экен. Төрөлгөндөн баштап дагы анын тарбия бергенибиз өтө чоң мааниге ээ экен. Азыркы кезде ага көп анча сереп салбайт. Баланы төрөдү болду мындай деп эле анан садикке берип чогузу дагы ушундай. Көрсө жок, баланы ушу кичинекейинен баштап тарбиялаганда ошол баланын жана бешке салганда дагы бешигин ырдаган өзүнчө дагы бир чоң өзүнчө бир сабак экен. Өзүнчө бир көзгө көрүнбөгөн, анча сезилбегендей сезилет, а бирок чоң илим, билим, анан ал тәрбие екен. Біз ошо ырдап бесікті тербетіп атқанымызда ошо бала бесікте біздің ырыбыз арқылуу аң сезими жан дүйнөсүнө кирип бала. Анан жана азыркылар мен көп айтам да ошонучу көп жерге барганда эмчек эмизбейли бир ай үч ай болгондо эле мен иштешим керек деп чыгарып койгон. Көрсө эненин сүтү менен да бала тәрбияланат экен. Көрсө карап турсакчы баланы сүт менен дагы бешик менен дагы ата эне өзүнүн аталык насаат эркек бала болсо анан энелик мээрим менен чоңойгон бала кандайдыр бир деңгээлде жакшы жака өтөт экен. Ал мен өзүм дагы каалайм мактоо бир жаратканга таанык деп коет өзүмдүн балдарыман улам дагы ошондой болуп мен апамдардын айтканындай кылып балдарымды да чоңойттум кудайга шүгүр дейин азырчы. Анан мен муну менен эмнени айтмакчымын. Анан жанагы илгерки ата бабалардын ар бир айткан макал макул кептер эң туура балык башынан деген ата энеден уядан эмнени көрсө учканда ошону алат деген бул да ата эне улуунун баарыбыздан анан улуу көч каяка кетсе кичүү көч ошо жака бул дагы ата бабалардын бизге калтырып кеткен насааты азыр ошол аба менен суудай керек болуп атат. Улуунун өзүбүз кандай жүрүп атабыз азыр энелер кандай болуп атабыз мээримдүүбүзбү эркектерге кандай мамиле кылабыз аталарга кандай сүйлөйбүз ошонун баарын баланы ойлойбуз бул бала кичинекей ойноп жүрөт деп жок бала баяу бала болсо дагы ал баары ошо биздин үйдөгү жүрүм турум үйдөгү эненин сүйлөгөнүн атанын сүйлөгөнүн алар жан дүйнөсүнө сиңире берет бала. Эгер атасы арак ичсе бала ойлойт экен атам ушинтип арак ичип күндө уруш талаш деп баланын бул жагына жан дүйнөсүнө кирип калат экен да кийин бала ошол жолдон чыга албай баары бир ошондой болуп калат экен да. Ошон үчүн алтындарым тарбия үйдөн андан кийин анан бала бакча андан кийин мектептен. Биз мектепти эле күнөөлөп атпайбызбы? Мектептен балдарды жакшы окутпайт мындай антет ай мектептен 5-6 саат болот экен көпчүлүгү түнү күнү үйдө болуп атпайбызбы? Кызыбыз каяка кетти түндө каяка кетти кечинде каякта жүрөт деп мурдагы апалар керек болсо биз эшикке чыкканда кечке маал 7-8 эшикке туруп калсак коңшу чыгып алып бизге ай кызым эмне турасың караң кирип калбадыбы деп айтып коер эле жанагы кыска кырк үйдөн тыюу деген көрсө ушул экен да. Анан азыр ата энелерге айтсаң ой азыр коңшунукун эмес өзүбүздүн да тилди укпайт дейт жок угат дешибиз керек тарбия бере бериш керек бирок тарбия берерде өзүң ошого татыктуу болуш керек.
2: Жаңылжа абдан жакшы айттыңыз эми баланы башынан деп атасыз да э бул эми башка элдердин тажрыйбасында да бар жанагы бала түйүлдүк кезинде музыка менен тарбиялаган мисалы үчүн жапондордо башка элдерде да бул нерсе бар экен да жанагы ишти ушалап анан эненин сүт аркылуу кыргыздын өзү философия эл да кыргыз бул атанын канынан эненин жатынан деп айтат экөө эле ошол орусча айтканда гена генетикалык жактан жук болот экен баягы сиз айтпадыңызбы уядан эмнени көрсө учканда ошону алат. Эми бүгүнкү күнгө келели сиз детсад садикке чейин алып келдиңиз бала бакчага чейин сөздү азыркы бала бакчада тарбияланган баланын кичинекей кезинен баштап 3-4 жашынан баштап көргөнү уюлдук телефон анын ичиндеги ар түрлүү орусча мультфильм мультфильмди көрсө да жакшы кичине чоңоюп калганда андан нары жагы эротиканы нар жактагы жаман ыплас нерсени батыштын айрым кинолорун анан тиктоктогу анан жанагы мушташты анан көбүнчө эркек балдардан кичинекей байкасаң бул разбойный нападениени мушташты мына ушул нерселерди көрүп чоңоюп атат бала ал бала бакчадан барган мектепте дагы ошол нерсе уланат. Эми аны бул коомдун бүгүнкү күндөгү илдети муну таптакыр эле бир кнопканы басып эле мынтип эле токтотуп койгула дегенден мен алысмын. Анан ушундай балага биз руханий тарбияны кантип беребиз деп сурап атам мен. Эми ошол баланы кантип манаска бурабыз? Үйүндөгү ата энеси китеп окуйбу? Үйдө манастын китеби барбы? Айтматовдун китебин билеби? Ата энеси Кыргызстандын ким экенин билеби? Кыргызстандын тарыхын билеби? Башканы айтпай эле коеюн тетиги Барысбектин ар жактагы Атилланы айтпай эле коеюн. Эгемендүү эл болгонубузга 35 жылды болобуз деп атабыз. Кантип эгемендүүлүк бизге келгенин ата энеси баласына айтып береби? Анан кечинде отуруп мен көп социологдор менен сүйлөштүм. Эң негизгиси кемчилик ата менен бала эне кечинде отуруп баланын кайда жүргөнүн эмне кылганын үй бүлөлүк бир чын дилден мээримдүү баарлашуу жок экен. Мына ушундан бала аксап атат. Эмне кылабыз деп атам мен.
3: Эми мындай да дагы эле баягы келип баягы мен уулумдун баарын күнөөлөй албайм анткени ал дагы эми баягы жумуш баягы турмуш шартка байланыштуу тияк бияка да кетип атабыз деп атпайбы. Бирок биздин убакта апаларыбыз көбүнчө жанагындай шырдак шырып ийик ийилип отконда бизге бере салчу да ке мынону шырдакты шыры же болбосо жөрмө мынгу сайманы сай дечи. Азыр андай апаларыбыз сайма деле сайбай калды. Бирок кудайга шүгүр азыр мындай кол өнөрчүлүк
2: макул. Анын баары туура сиз айтып аткандын баарычы. О эмне кылабыз
3: эми
2: жанагы бала сотка эле көрүп атат. Кечинде аны менен сүйлөшпөйсүң, абалаңды сурап
3: эми мындай кылыш керек.
2: Атасы энеси орусча, үйдө китеп жок, манаста жок, эмне кылабыз?
3: Ошону мындай кылышыбыз керек да. Ар бир ата энеле ошол жака басым жасаш керек. Ай баары укпайт дебей китептер манас болобу башка болобу мурда биз жомок деп айтып кетчү эле го манас болобу китеп же болбосо башка болобу баласына баарыбир айтышыбыз керек. Балам муну сотка дегенди азайт деп азыр атайын берип коюп атпайбы кичине алаксып турчу деп ошол жактан биз оолак болушубуз керек. Анан кантип биз тарбиялайбыз айтышыбыз керек. Мурда биз кичине катуураак деле урушуп койчу ай муну кылбай да мындай кыл деп койсоң бала отуруп калчу эле го. Анан кантип эмне кылабыз ушул боюнча болду деп эле сотканы деле берип койсок китеп деле окубай эле кой десек алар ошондой жака өтө берет да ошондой жана тескери жака көчө берет. Ошон үчүн дагы эле ата эне өзү үйдөн
2: кеп чоңдор да э
3: кеп мен көбүнчө чын улуумга айтсам улуумун эме кылбасын капа болбосун кечирип койсун. Бирок мындай карап отурбайбызбы байкап атпайбызбы улуумун апалар эмне кылып атканын аталар эмне кылып жүргөнүн. Эмнеге мен чоң аталарыбыздай мурда тайталар тайнелерибиздин апалар

0: Алмашат, өзгөрүүлөр болот дүйнөдө. Ошондой учурда ошол эл мурдатан карман тутунуп келаткан нарк, баалуулуктар, адеп, салт ошолордун баары чоң бир сыноого учурайт да. Ал сыноого учураганда адамдар ошонун баарын чанып карманбайынан жаңы бир нерселерди умтулуп, жаңы бир жүрүм турум, жаңы көз караштарды ошону менен алмаштырып алышат дагы өзүнүн тээ тамырдан бери келаткан, эзелтен келаткан наркын, адеп, жүрүм турум эрежелери бар да, ошону мындай чанып, колдонбой калат. Бул ошо сыноого учураганы ошол да. Биз мына азыр ушундай учурдабыз. Мисалы үчүн кадимки эле кыргыздын наркы диний ишенимдер менен дагы карама каршы болуп, диний ишенимдер башкача ошол салтты элге тиги мындай тараткысы келип, анын жанында биз эзелтен келаткан карманган башка адептерибиз артта калып кетип, мындан да аябай чоң көйгөйлөр пайда болуп атат.
1: Ооба да.
0: Бул биринчи жагынан. Экинчи жагынан бизде социалдык көйгөйлөр бар, миграция бар. Бул дагы ошол элдин жалпы адебине, руханий дүйнөсүнө аябагандай көп таасир этти.
1: Албетте.
0: Ошол эле үй бүлөдөгү ата эне менен баланын мамилесине, чоң эне чоң ата менен неберенин мамилесине дагы бул аябагандай чоң соккусун берди. Анткени бул миграция, эмгекке мигранттарынын тагдыры бул миң адам эмес, 10 000 да эмес, бул миллиондоп саналат да чын айтканда. Бул биздин элдин санына салыштырмалуу аябагандай чоң сыноо. Бул экинчи чоң сыноо болду. Үчүнчү чоң сыноо бүгүнкү күндөгү социалдык тармактар, ошол эле тиги телефон. Бул да байкалбаган менен элдин кылымдардан бери келаткан наркына аябагандай бир чоң бир маселени жаратып койду да. Анткени азыр ата энелер башкача ойлонот, а тиги YouTube'дан же Instagram'дан тарбия, TikTok'тон тарбия алган бала такыр башкача ойлонот дагы. Сен канчалык сонун сөздөрдү айтып атсаң деле ал сени кабыл албай калат да. Бул да аябагандай чоң көйгөй. Ошондуктан биз жогоруда белгилеп аткан көйгөйлөрдүн баардыгы бул мамлекеттик деңгээлде көйгөй болуп эсептелинет да. Мамлекеттик деңгээлдеги. Ошондуктан мамлекет так өзүнүн багытын аныктап алыш керек да. Мисалы үчүн ошол эле жапандарды дайыма эле мисал кыла беребиз. Анткени алар өздөрүнүн каякка барат, ошол багытын так аныктап алышкан да. Демек биз билимди батыштан алабыз, мыйзамды сактайбыз, анан өзүбүздүн кылымдардан бери келаткан жапандардын салтын эч убакта карманбай койбойбуз. Ошону экөөнү айкалыштырып, жаңы технологияны айкалыштырып, анан биз улуу эл болобуз деп алар ар бир жапан карманат да. Биз адатта чоң чогулуштарда сүйлөп коебуз, мына азыр деле канча жолу келип сүйлөп кетип атабыз. Бирок тилекке каршы ошону биздин карманбай атабыз да. Коомдогу ар бир адам карманганда, ар бир кыргыз карманганда гана бул ишке ашат.
1: Демек сиздин оюңузча бул мамлекеттик деңгээлдеги бир
0: чоң маселе болуп эсептелинет.
1: Маселени күн тартыбына коюш керек, ушуну көтөрүш керек.
0: Ооба, мында баалуулуктардын багыты бар да.
1: Маани бербей атабыз да. Ушул нерсени алып чыккан жокпуз күн
0: тартыбына. Ооба, баалуулуктардын, баалуулуктардын чоң бир баалуулуктардын ичинде небе деген жакшылыктар бар, асылдыктар бар. Ошонун кайсынсын карманат мамлекет. Ошону мамлекет жалпы эл журт аныктап алышы керек. Мен дагы бир мисал айтып коеюнчу, ушул сөзүм куру болбосун. Мисалы үчүн Афганистан мурун светтик өлкө болуп, алардын карманган тутунган баалуулуктары башкача болчу да. Азыр талиптер бийликке келгенден кийин ал баалуулуктардын баары жокко чыгып, жаңы баалуулуктарды киргизип койду. Эл эми ошону карманып жашаганга мажбур да. Демек мамлекеттик деңгээлде баалуулуктарды алмаштырса болот да. Демек бул чоң маселе. Анткени карапайым адам тирилиги бар, үй бүлөсү бар, ал жанагындай чоң масштабта ой жүгүртүп же бир нерсени өзгөртүүгө мүмкүнчүлүгү деле жетпейт ал адамдын. Бирок ошол адамга багыт бере турган адам болуш керек да. Багыт бере турган биздин коомдун бир оозундай сөзү бар, ошол мамлекеттин жанагындай багытын аныктай турган адамдар болуш керек. Ошолор айтып деп өздөрүнүн жашоо образы менен, жүрүм туруму менен ошол карапайым адамды багыттап туруш керек да. Мындай карапайым адам деген мен мындай айтып атам, мындай социалдык орто катмар деп коебуз да илимди. Ошону бир багыттай турган биздин бир өзүбүздүн так багытыбыз болуш керек. Мисалы үчүн улуттук деп дүйнөлүк багыт, бийиктик деп алдыкпы, уңгу жол деп баарыбыз кабыл алдыкпы, президент кол койду. Демек ошону биз ишке ашырышыбыз керек да. Ишке ашырганда ар бирибиз ошону карманышыбыз керек да. Мына ушундай да мисалы.
1: Жакшы койдуңуз маселени. элдин арасынан келген жигит тубалчы.

0: Кантаевич. Срочно.
1: Арбаңыздар, саламатсыздар ба? Менің атым Тухумбаев Нурлан. Мен эжелерге абдан кошулам. Ушул эле маселе менен биз да чогулуп отурабыз. Бул мен айтат элем, бул мынакей эгемендүү болгонубузга 35 жыл болду. 35 жыл болгондо бир чети жакшы жактар болду. Жаман жактар мынакей уңгу жолдон руханий байлыктарыбызды жоготкон убакыт менен отурган моментибиз болуп турат ушул жерде. Себеп дегенде 35 жылдан ушул развал союздун болгон себеби тышкы күчтөрдүн эсеби менен развал болгон. Ошол Брежневдин убагынан бери ичкиликке кирип тышкы күчтөр менен орустарды ошол ичкиликке кирип, ар менен кошо биздин кыргыздардын ичкилиги менен чогуу бирге киргенбиз. Ана ошол менен биз развал союз болдук. Развал союз болгондон кийин эле биздин көп улуу жанага апа айткандай көп улуу элдерибиз, ошол эркектерибиз негизгиси ичкиликке көп берилип кетти. Анан биздин тартип таалим бузулду. Мынакей анан союздан кийин каяка барарын да билбей калышты көп элдер. Эмне кылаарын билбей калышты. Кантип жашаш керек, эмне кылып жан багыш керек. Эстесек 91-92 жылы көп элдерибиз нан эмес талканга эле отуруп калышты. Курсактарын тойгуза албай калган моменттер болду. Анан айла жок дүйнөлүк мисалы мынакей Орусияга көптөгөн иммигрант болуп кетип калган элдер мынакей азыркы убакта 2 миллионго жакын кыргыз элибиз ар кайсы жакта иштеп жанын багып жүрөт. Ошол эле убакта биякта калганда ичкиликтен кийин Венера жайыт айткандай ичкиликтен кийин эмне кылыш керек? Кудайдан суранат, тигиндей кылат, мындай кылат. Анан бул кыргыз элди ушунчалык мамлекетти иммунитети ушунчалык төмөндөп кеткендиктен бул мындай бир эле жашоонун организмин караганда адамдын организминде иммунитети начарлаганда ар кандай оору жугулат. Бул ооруну жукканда ар кайсы эже айткандай ар кайсы мамлекеттин өнөкөт оорулары ошол телефондогу жанагындай бир жаман ыплас сөздөрдү көрүп атат. Видеолорду көрүп атат. Башка өлкөлөрдүн таасирине алып келип атат. Мына кыргыздын биз улуу элдебиз. Кыргыз элди улуу элдин ошол начар баягы ошол моментте башка мамлекеттин араб өлкөсүнүн, орустардыкын, Европаныкын, башка жаман ошолордун таасирлерин да көп алып келген моменттерибиз көп болду. Мынакей аябай өтө таасирленип ошондой бир өтө көйгөй болуп турат. Мынакей азыр 2-3 күн болду. Азыркы мынакей 2 миллионду отпайбыз. Мынакей ошол эле мисалы мен ушуну бир 10 жыл мурда айттым эле ушундай бир чогулушта отурганда. Бул түштүктүн бир жаман жагы бир келип атат деп түштүктө. Эмнеге түштүктө деп атат? Мен ушундай мен коркунучта турам деп айтам да. Түштүктө көптөгөн эркек кыздарыбыз орусияга иштеп кетишти. Эмнеге алдан эмне болот эле дейт мага? Жакшы болот да деп атпайбы? Макул деп жакшы болгон жакшы болот. Акча таап атат. Бирок айынактан бирөөнүн 2 баласы, 3 баласы, 4 баласы калып атат. Бирөөсү кошуна тарбиялап атат. Бирөөсү чоң атасы, чоң апасы, бир туугандар тарбиялап атат. Ошол тартибинин жогунан эмне кесепет болуп атат деген маселе чоң туулуп атат. Бул кесепет мынакей кечээки Сузакта мына өлүм болду жаш баланын. 10-чу класстагы баланын өлүмү болду. Андан кийин көп өтпөй эле дагы бир баланын өлүмү болду. Андан мурда да болгон. Ошол эле мынакей 3 баланы күнөөлөп атышат мынакей. Мен ошолорду көрбөй туруп эле айтат элем ушул сөз. Ошол кылмышка тиешелүү балдардын ата энелери тети жакта кызмат кылып жүрөт. Ошол балдардын улар байкуштар бала кезинен апа айткандай бул тартип таалим көргөн жок ал байкуштар. Бала атасынын энесинин коюнунда тартип көргөн жок. Эч кандай тарбия көргөн жок ал байкуштар. Анан ал эмне болот? Тигилер жактан акча салып жиберет. Жактан акчаны алып, булар жок кылып, эч кандай бандит болуп чоңоюп атат, тартиби жок болуп. Анан кесепети анан барып туруп, бирөөнүн баласын барып анан мындай бир боор деген жок, эчтике деген жок, кайгы сезим жок, барып бирөөнүн баласын өлтүрүп атат. Мынакей апа, мынакей эжекелер айткандай биздин улууларыбыз ошондон күнөөлүү. Бул кандай кылыш керек? Бул деген биздин ошол мынакей өкмөт 18 жыл ошол балдарды окутуп чоңойтуп анан азыркы жаштарыбыз эмне болду? Школду бүтөөр менен эле Россияга кетиш керек, Европага кетиш керек, Америкага кетиш керек. Ал деген өкмөт 18 жаш, ошол 18 жыл ошону багып чоңойтту да. Ошону кетирбегенге аракет кылышыбыз керек. Ошол ушул жактан условияны создавать этип туралап бериш керек. İş жүзүндө кандай кыл ишти туралап беришибиз керек. Кантип ишти туралап беришибиз керек. Ошолор менен контракт менен ошол 18 жаштагы кыздар, эркек балдарыбыз макул кетип атат. Ошол кыздарыбыз барып орустарга турмушка чыгып атат. Түрктөргө турмушка чыгып атат. Башка өлкөлөргө турмушка чыгып, ошо менен сиңип жок болуп кетип атат. Ошол сиңип жок болуп кетишкенде урхани байлыгыбыз мынакей ошо менен жок болду. Эмне кылып ошону кайра калыбына келтириш керек? Деген маселе бар. Калыбына келтириш керек. Мынакей биздеги баарыбыз ушул жерде турабыз. Биз ушул жерден өзүбүздүн бул көйгөйүбүздү айтып, өкмөт сатыр кондурууга жоюбуз. Ошол ошолорду көйгөйүбүздү, ошолорду биз бир жакшы бир теманы көтөрүп берсек, анан мен өткөндө Дүшөкбайка менен 1 сааттык подкаст айттым эле. Бул кантип ишкерлерди, кантип ошол турмушту, биякта ошол жаштарыбызды кантип кармаш керек деген менин өзүмдүн темамды сизге бир жакшы теманы айтып бердим эле. Бул өтө чоң тема.
2: Рахматова көтөрүлгөн. Мигранттардын саны азаят эле. Жерибизде кайра иштетүүчү ар кандай жумуштарды, орундарды ачсак болот эле деген сөз бар да.
3: Мен бир нерсени айткым келип атат да. Тиги бир жолу 3 апа болупчу биз таксиге түштүк да. Анан кийин ошо таксист бала экен да, жаш бала экен, анан 3 апа деген мынтип улуттуу кийим, мондай кыргызча кийинип, ушундай этек менен түшсөк, аябай бизге мындай жана бала ушундай бир мээрим менен карады да, анан кийин апалар кандай сонун дейт, анан мен эми баягы таксист мында дейт, сиздерге окшогон апалар түшөт дейт, чачы аппак болуп же сапсары кылып боегон, шымданган, анан бутту мынтип астына отуруп алат дейт, уч качтырып алып отуруп алып, анан телефондон орусча кыргызча сүйлөп эмнегедир дейт, өзүм менин апамдай эле апа дейт, бирок бул жагым дейт че то жакшы жылбайт дейт да, мындай ушул улгайып эле калган апа мындай жакшынакай болуп отуруп, же болбосо мындай эле кийинип алса, мындай бир жүрөгүм бир эме болот дейт да, башкача болупчу, мындай жылбайт дейт. Азыр мен сиздерди көрүп мындай өзүмчө эле бир мээрим, бир тиги эле бир мындай апамдай апа, өзүмдүн апамдай болуп бир жылуулук сезилип атат дейт. Мен ошондо үчөөбүз айтып атабыз, мына көргүлөчү, карачы, мына ушул жаш бала эме деп айтып атат да. Бизди көрүп анан жанагы мындай болуп келген апалар жөнүндө айтып аткан, мына ушундан эле улуумун биз көп учурда ушу туура эмес, баягы өз алар эми өздөрүнө туура болот тиги апа деле өзүнө, а бирок көрсө жаштар бизди көрөт турбайбы, бизди деле алар сынайт турбайбы, бизден алар үлгү алат, биздин сүйлөгөн сөзүбүздөн бери байкайт турбайбы деген ойго келдик да.
2: Келиңиздер, эми мындай кылалы, жана сиз айтып атыңызбы, жанагы жаш бала ал кичинекей бала деп биз маани бербегенибиз менен атанын эмне сүйлөп атканын, эненин эмне кылып атканын баарын фильтрлеп кабыл алып турат. Себеби анын сезими таза, байоо сезим, ал таза бардыгын кабыл алат да. Эми Нурлан келиштирип айтты азыркы ситуацияны кырдаган да. Эмне кылабыз? Кээ ушундай болуп атпайбы? Жанагы мээримдин жоктугу эмнеден башталып атат? Баякы биз мен кичинекей кездеги атамдын айтып берген жомогу азыр жок. Баягы энем жапкан нан жок. Баягы кошуна менен кошуна келип туруп баарлашып, сиздердей байбичелер отуруп алып сай медиреп сонун сөздөрдү айтып акылдашып чай ичкен ынтымак жок. Дарбасаларды кычырата салганбыз, эшикти бекем илгенбиз, бирөөнүкүнө бирөө кирбейт, кошунанын тагдыры менен кошунанын иши жок. Ушун баягы аксакалдар жок, төргө отуруп алып туруп кымызды чайкап ичип, же болбосо нарк сүйлөгөн. Анан ошо көбүнчө бизге эмнеден жукту? Ошол аксакалдардын жанагы санжыраны айтканынан, манасты айтканынан, мына ушул нерселерден биз жуктук да. Ал эми азыркы муун жана Венера айтпадыбы, система өзгөргөндө бир топ нерсе кошо келет, бир топ нерсе жок болуп кетет депчи. Мына ошол жанагы Нурлан айтып аткан батыштан келген таасирлер, жанагы башка музыка, башка бийлер, жанагы тиктоктон көргөн шайтандар, мына ушунун баары азыркы жаштарды башка нукка салып койду. Эмне кылабыз Сатырк эже?
4: Карабаңыздар, кылым караткан тарыхы бар, каада салттуу нарк насилди уюткулуу улуу журтум. Бүгүн абдан чоң тема болуп атат. Биз негизи кыргыз эли өтө тарыхыбыз бай, байыркы элбиз. Мына ушул мына эгемендүүлүктүн быйыл 35 жылдыгы деп майрамдадык. Ушуга чейин биз мына ушул 4 мамлекетте түзгөн эл экенбиз да. Ал жөн эле түзүлө алган жок. Мына 201-чи жылкы мына Кытайдын архивинде кыргыздарды багынтып алдык деген. Бирок ага чейин биз бар экенбиз. Айткым келет да, анан ушуга кантип биз сакталып келдик, ушуга чейин кайра келип, кайра мамлекеттүүбүздү кантип түздүк дегенде, ошо мен айтат элем да. Биздин өзүбүздүн кулк мүнөзүбүз, балка, башка улуттардан, Кудай Тааламдан бир берилген бир өзгөчө кулк мүнөзүбүз бар да. Биз билимдиктүү элбиз, биз өтө билимдүү эл экенбиз. Ошол мына жоюлуп, басылып, талкаланып калганда да башка мамлекеттин көз алдында ошолордун тартиби менен жашап атса дагы ар бир кыргыздын ошол доордогу жүрөгүндө кайрадан мамлекет куруу деген жоопкерчиликтүү элим журтум деген эр азаматтар болчу. Ошонтип отуруп анан биз мына ушул күнгө жеттик да. Ошонун туучукусунда биздин Чыңгыз Айтматов мына залкар жазуучусу айткандай Манас эпосу кыргыз элинин руханий байлыгынын туучукусу деп бекеринен айтпаса керек. Кудай Тааламга миң мертебе ыраазы болушубуз керек. Ошол Манасты баатыр кылып, эпос кылып, бизге бир күч кубат бере турган бир ыйыктыкты кыргыз элине берип койгонуна. Ошол Манас атабыздын деми менен мына ушул күнгө жеттик деп айтам. Бирок ошол күнгө, мисалы үчүн, ушул күндө дагы Манас эпосун аябай кадырлап, барктап, ар бир баланын жүрөгүнө, жосор үйдө отурган эненин, жосо үйдө отурган атанын жүрөгүнө киргизип аткан саясат кичине анча эмес деп айта алат элем да. Азыр мына улуттук дем дүйнөлүк бийиктикте эле жарлык чыкты. Буга чейин ар бир президент өз президенттик статусун алганда деле бардыгы чыгарды улуттук идеологияны. Бирок ишке ашкан жок да. Ишке ашыруудан биз ашырган жокпуз. Мен айтат элем, ошол кыргыз жараны болуп биз жаралгандан кийин ар бирибиз милдетибизди сезе билишибиз керек да. Эгемендүүлүккө биз даяр болбогондугубуз үчүн биз улуттук баалуулуктардан көп нерседен биз артта калдык. Эки муунду жөн эле жоготуп алдык деп мен айтам да. Бул улуттук идеология күчтүү болсо, ал мамлекет күчтүү болот экен.
0: Сөзсүз да.
4: А бизде идеология жүргөн жок да. 2009 жылы ушу мамлекеттик кызматчы деген кызматты жоюп салышкан биздин мына өлкө башчылары. Анан каяктан биз эл оңолот? Канткенде биз өзүбүздүн тарыхыбызды тастыктайбыз. Канткенде биз тарыхыбызды ошол өсүп келаткан бала бакырагына мектептерде ошол бала бакчаларда үйрөтө алабыз. Улуттук идеология жүрбөсө. Азыр эми Кудайга шүгүр деп эми таптакырлар артка кетип атабыз дебей, ошонун астыга канткенде бул жаштарды, канткенде мектеп мугалимдерди, канткенде үйдө отурган энелерди, канткенде атайларды ушул тарбия жаатында кантип көңүл буруш керек деген бул маселени көтөрүш керек. Бул Венера айым айткандай, бул мамлекеттик деңгээлде козголо турган иш. Мына мектеп баштан элек жатканда эки мына сузак менен Жалал-Абадта балдардын өлүмү бул энелердин жүрөгүн мен кадимкидей жаман кабыл болдум. Мектеп баштан элек ал жайында эмне деген тарбияда болду экен чын эле. Бул маселени мисалы үчүн дагы бир чоң көйгөй биздин өлкөдө мектептерде, бала бакчаларда 30-40-50 балдар бар. Ага кантип мынтип минута секундта физически үлгүрбөйт тарбиячы. Физически үлгүрбөйт ошол жанагы санитаркасы. Ушул жактан бала бакчанын көбөйтүш керек сандарын. 20-дан союз убагында 20-25 деген статус болчу. Андан бала ашпаш керек деп. Ошондо 45 мүнөттө толук кандуу мугалим өзүнүн программасындагы программаны балага жеткизе алчу экен. Ошондой эле ал кезде сайдикте 20 мүнөттөн болчу. 30 мүнөт деп анан чоң старший группа, анан мектепке даярдоо группа дегендер бар болчу да. Ошолордун өзгөчөлүктөрүнө жараша ар биринде минуталары бар болчу.
0: Ошого сыналган метод болчу да. Сыналган, такталган.
4: Такталган.
0: Мына ошол менен биз 35 баланы карап үлгүрөт. Азыр 60 баланы карай албай
4: атат. Карай албай атат. Мектептерди көбөйтүш керек. Бул бир жагынан бала бакчаларды көбөйтүш керек. Экинчи жагынан эми ата энелерди дагы күнөөлөш кыйын. Себеби дегенде биз социалдык жактан кичине биз артта калган үчүн өнүгүү жагынан кичине арттабыз. Бардыгын камсыздай албай атат өлкөбүз. Зарплаталар төмөн, пенсиялар төмөн. Ар бир ата эне иштейт. Баласы үйдө каралып атабы, каралбай атабы 8-ден 5-ке, 6-га чейин иштеп келиш керек. Келген эне балага көңүл бөлгөн убактысы да келбей калат экен. Мен үйдөгү мына өзүмдүн келиндеримди, кыздарымды карап отуруп,
0: кечинде сүйлөшсүн да.
4: Сүйлөшсүн.
0: Чай ичип отурган эмне кылат ал эне келбей эле?
4: Сүйлөшсүн.
0: Улап чөйбү.
4: Сүйлөшсүн. Анан экинчи чоң маселеси, ошол эне ата телефондон чыкпай калды. Эң негизги
3: кошор болот пайп.
4: Азыр мына автобусга отурсак деле бүт баары телефондо бири-бирин карап койбойт. Үйгө барсаң атасы бир бурчта, энеси бир бурчта телефондо отурат. Мектепке мына мугалимдер телефонду балдарга бербегиле дейт, бирок мектептен чыккан убакта дагы баланын кайда баратканын эне контролдоо үчүн телефонду берели дейт экен. Ушул да болуп атат. Ал отуруп алып телефон менен
0: да. Мугалимин айтып атпайбы? Мен булардын соткасы аркылуу тапшырмаларды ошого берип атам деп туруп онлайн
4: пайдаланып
0: мугалим дагы бар да.
4: Онлайн деген болуп атат пайы. Онлайн болуп атат.
0: Көрдүңүзбү? Эми маселе абдан көп. Ушунчалык сеттер айткандай абдан маселени туурай койдуңуздар. Мамлекеттин деңгээлде бир силкинип болгон болсок болбой калды да. Анан
4: министрлиги
0: карашты. Сиздин сөзүңүзгө бир кошумча да. Жана абдан сонун айттыңыздар тети Кытайда документтен бери айтып атпайсызбы? Эй, Барысбектен кийин биз 150 жыл жок болуп кетпейбиз кыргыздар.
4: Жок болуп кеттик. Жокпуз.
0: Тиги ага чейин тиги Атилладан бери келип отуруп Барысбекке келип жана каганатты түзгөндөн кийин орто жолдо жок экен. Эми эмне болуп жок болуп кетти дейсиң да, ошондо кайран эле эмнеге тукум муруп болуп кеткен жок депчи. Биз өзүбүздүн менталитетибизди Нурлан айткандай коюп бербептирбиз. Атты минип токойго кирип, атты эч убакта кыргыз жылкыны таштаган эмес экен. Көкбөрүнү таштабаптыр, найзаны таштабаптыр, туулганы чокутту таштабаптыр. Кандай анан болсо дагы атты минип качырып кирип өзүнүн душманын жеңип, анан тилин жоготкон эмес да, дилин жоготкон эмес, анан салтын жоготкон эмес. Чыңгыз хандын курамында кыргыздардын бар экендиги жөнүндө документ алдык. Көп материалдар бар, туурабы? Моголстан менен согушканда дагы кыргыздар эмне кылган? Ханзуулар менен согушканда да кыргыздар ушундай болгон. Эми ошондон бери жоголбой келген кыргыз. Советтер Союзунун учурунда өзү 4 орденди алган Кыргызстан. Андан бери могу орой чарай болгондо тиги Нурлан айткан улпак жеп калган күндөрдө 91 жылдардан бери келген Кыргызстан. Анан эми заман оңолду, ар бир үйдө 3-тө машине бар, билимдүү болдук, социалдык экономикалык турмуш жакшы. Мына премьер-министр айтып атат, 1 миллиарддан өттү ички дүйнө жыйым деп атат. 11%ден аштык деп атат. Эми эмне болуп атабыз деп ойлоносуң да, баары акылдуу. Бетин карасаң киши сүйлөсө тил шумдук. Сага акыл үйрөтөт, сен акыл айтсаң айтат, сен ким элегең, сен билгенди мен деле билем деген көз караш бар да. Анан эмне болуп атабыз деп атам да. Жанагы антип эмнеге тиги бирин бири сайып таштап атат? Ал ким чын эле? Анын атасы эмне болду эми, энеси эмне болду? Анын энесинин жүрөгү эмне болду, атасынын жүрөгү эмне болду ал баланын? Ал баланын өмүрү эмне болду аны сайып салган баланын? Ал тияка барып келгенден кийин киши болобу же болбойбу? Кээ ошондой болуп атат да. Канча кишинин жүрөгү ооруп атат. Эми буга чейин да бир топ нерселер болду да, анын баарын саймедирип айта бербейли да. Эмне кылабыз деген сөз болуп атат да, эмне жасап?
5: Ошол аябай жакшы айтып атасыздар. Анан ушул маселелердин баардыгы, биз айтып аткан көйгөйлөрдүн баардыгы, бул биз эмесин айтып атабыз да, жыйынтыгын айтып атабыз да, натыйжасын да. Анын түбү кайяктан, ушунун баары кайяктан келип чыгып атат дегенге жооп издешибиз керек да, бизчи жооп табышыбыз керек да. Өзү биз мамлекеттик эл, ушу жалпы журт ошого жооп тапса, анан кичине силкинет да, сиз айткандайчы. Анан чынында ушул элди эл кылып кармап турганы ошол баалуулуктары да, жана жакшылыкка болгон ишеними, адеби, ыйман, абийир деген нерселер ушул элди эл кылып кармап турат негизичи. А болбосо өзүңүздөр деле билесиздер, тарыхта канча бир империялар болгон,
0: бай державалар болгон. Бир нерсени айтайын, чыдабай кеттим да. Бул көчмөндөр ойноп жүрүп атканда, улак тартылып атканда, мисалы үчүнчү, элди карасаңыз көздөрү жанып турат да. Биздин команда жеңсе экен, атаңдын көрүп ара келди, тетиги сонун ата экен депчи. Жанагы той болгондо, баягы жылы Чуңкурчакта той болду, жана башка тойлор болгондо, тегемендүүлүк болгондо, элибизди карасаң ушундай муштундай болуп биригип турат. Эй, мындай болуш керек, карасы атаңдын көрүп, биздин кыздар, биздин оюн, биздин көкбөрүбүз деп, биздин чүк аткан балдарыбыз депчи, биздин кыз кумайдагы кызыбыз. Карашы мындан ашык, тетиги бала мыктырдайт экен депчи. Андай да биз мыкты элебиз, биздин тоолук мүнөзбүз, каныбыз шар, мүнөзүбүз шар. Эми ошол нерсени баарына эмне жугуш албай атабыз?
5: Бул ошол жаратмандык, жакшы таза энергия да, ушунун баарычы. Бирок ошону ал мындай бир башка дагы пайдалуу жака буруш керек да. Анан монтип чачкын болуп эле кыргыз ары тарабы, төрт тарабы, төрт ойду айтып, бири бири менен бөлүнүп, мисалы үчүн жана трайба жер-жерге бөлүнүп, аймак-аймакка бөлүнүп, анан кийин тууган-тууган болуп бөлүнүп, ошонтип жүрө берген болсо, азыр доор башка, ал доор башка. Азыр дагы деле бир мамлекетке сиңип кетпей турган мезгил эмес. Тескерисинче геосиясий акыбал азыр өтө оор чын айткандачы. Ошондуктан кыргыз мындай чын эле айтканда ойлоно турган кез да. Бирок муну биз айтып аткандардын баардыгынын түпкү себеби, жанагы көйгөйлөрдүн түпкү себеби бул социалдык адилетсиздик. Социалдык адилетсиздиктен адамдардын эмеси бузулат. Ниети, мүдөөсү бузулат. Мындай адеп ахлагы бузулат. Мисал, сөзүм куру болсун, бир мисал менен айтайынчы. Мисал үчүн 1000 адам эмгектенет, кечке жан тыным албай. Бир адам аны уурдап байыйт. Ошол адамдардын эсебинен байыт да. Ал адам жаза көрбөйт. Эч кандай мыйзам да жок ага. Дайыма карасаңыз, мамлекеттик сыйлык алып, мамлекеттин эң салтанаттуу жыйындарында отурат ошол адам. Бир эле, мына бир мисал да, бул социалдык адилетсиздик бул. Ошону көргөн 1000 эмес, 2000 адамдын ниети бузулат. 2000 адамдын ыйманы, авери бузулат.
0: Шундук.
5: Бул
0: дал үстүрөтүштүм
5: да. Бул эме да? Бул мен азыр эле айта калган сөзүм эмес. Мен деле дайыма ушул биздин эл кантип жакшырса, мамлекетибиз кантип кубаттуу болсо, эл бакыт жашаса деген нерсе мени дайыма ойлондурат. Анан айтып аткан көйгөйлөрдү мен ичинен билем да. Долбоорлордо иштеп, бир ушул көйгөйлөр менен иштеп, мен ичинен билем.
0: Ушул сөзүңүзгө кошумчалап
5: коёюн. Социалдык жетимдердин көйгөйүн жана ажырашуулардын эмне үчүн көп боло тургандыгын, аябай көйгөйлөр толтура бизде чын айтканда ал тургай. Айылда, мектепте, балдарда мите курт эмнеден пайда болот? Ошон ден соолугун бузуп, сабага болгон концентрациясын жоготот. Ошолордун бери долбоорлордо иштеп, изилдеп, мага жакшы тааныш да. Анан эң башкысы ошол адамдардын көңүлүн кайт кылып турмушка болгон максатын сындырган социалдык адилетсиздик болот.
0: Туура, ушул нерсеге абдан жакшы токтолдуңуз. Эми бул
5: үмүтүн өчүрөт да, элдин мындай жакшылыкка болгон
0: үмүтү өчүрөт. Элдин пикири ойгонуп калды. Кимдин эмне кылып жүргөнүн да. Анан сиз айткан нерсеге бир нерсени кошумчалап коеюн. Сиз айткан социалдык адилетсиздик ар бир эмгек жамаатында бар. Мисалы үчүн Нурландын айыл өкмөтүндө Нурландай болгон 5 бала чыкса, 5 5 жака сүйрөп кетмейт.
5: Ооба, туура.
0: Колунан келчү балдар бар. Алар жүрөт кылыйып, жылдый жакта эптеп жана сиз айткандай жашап. Мисалы үчүн могу коллективде сиз айткандай үчкө иштеген. Өзүнүн ишин 5 кеч майын чыгарып иштебеген. Өкмөткө пайда, коомго пайда келтирейин деп ойлобогон, бирок жаман да эмес, жакшы да эмес. Аябай митандыкты аябай үйрөнгөн да, куу.
5: Интриган,
0: кошоматчы. Ушакты өкүртөт, кошоматты аябай үйрөнгөн. Балекеттин баарын билет, бирок коомго пайда келтирбейт. Анан коллективти бузат. Аны көргөн жанагы сиз айткандай болгон чачын жылып иштеп аткан бир жактагы жаш бала айтат, тигече жүрбөйбү жөн элечи, айткан ушак, жасаганы бул, тигүү деп тетиңдебир чотур жүрбөйбү деп айтат да. Мына кеп ошондо болуп атат да. Өткөндө бир нерсени Таласта жанагы Эралхан Абилдаев атындагы мектепти ачпадыбы президент, туурабы? Ошондо бир жакшы сөз айтты. Моорекил мектепти бүткөндөр, ушул мектепти бүткөндөр, бул түздөн түз мамлекеттик кызматка жарачу балдар. Буларды биз түздөн түз приказ даяр алабыз кызматка деди да. Эми мен ошол мектепти ойлонуп отуруп айтып атам, эй атаңдын көрү, ошол Болот Абилдаев сыяктуу бизнесмендер ар бир өрөөндө бар. Эми ошолор ар бир өзүнүн районунун борборуна, областтын борборуна бирден ошондой бир мектептен башка деле маданий комплекс жана башка бир нерселерди ачып берип койсо элдин турмушу оңолот эле да. Менин Ат Башым деген районум бар. Ат Башыга барсаң, кирип баратсаң бир эки этаж турат, тетиги 50-нчы жылы салынган этаж. Ошол эки этаж коскон элек, ал жерге бир жаңы здание түшө элек да. Бир аттын башы бар, аны кайра-кайра сырдап, ошону эптеп ылдый каратып коюп коюп, ошого барып чокунабыз. Анан эми ушундай дагы ойгонот экенсиң да, мисалы үчүн ар бир элдин өзүнүн кыйыны бар да, ошолорду дагы колдошубуз керек. Нурлан.
1: Мен абдан ушул маселеге абдан кошулам да. Мен жанагы айтып турбаймынбы? Ар бир баланын 18 жашка чыккандан кийин биз жумуш менен камсызданып беш керек да. Кантип деген маселе бар. Бул азыр Венера же айтып атпайбы? Мынакей интригант, ар бир бузукуу, бирөөнүн эмгегин бирөө жеген маселелер болуп атат да. Ошондой азыр бизде эмне болду? Мына мага окшогон эмгекчил жолусу мага окшоган ишкерлер көп эле. Бир газ. Ошондой болуш үчүн элдер мисалы негизи эми курбай айтканда ушакты кимдер айтчу эле башында. Аялдар киши айтчу эле да. Жок азыр ушу азыр эч аялдар ушак эмес, эркектер андан ашып кеткен. Себеп ар бир айылда перекрёсткада эркектер чогулуп алып, 50 грамм ичет. Тигини кетсе тигини ушактайт, муну десе муну ушактайт. Тиги тигинтип коюптур, бул мүнтүп коюптур, аны мүнтүп коюптур. Ошондун натыйжасы менен балдардын руханий тарбиясы дагы ошон менен начар тарбияланып алат да. Кантип ошону оңдош керек? Ошону өкмөттүн эсе урубуну менен ошол ар бир балага болобу, атасына болобу, энесине болобу тууралап жумуштун камсызданып бериш керек. Жумушту ошол жанагы өткөндөгү подкастта өткөндөгү силерге айтып бергендегидей ар бир жумушту элдерге жумуш камсызданыш керек. Ошондо
0: бош киши калбайт.
1: Бош киши калбаш керек. Бош киши калбаса эле өйдө жакта тиги эмне болуп атат? Тиги Садыр Нургожоев тиги иштеп коюптур, тиги тигинтип коюптур, бул мынтип коюптур, анан ошо менен төңкөрүш болуп атат, ошо менен ызычуу болуп
0: атат. Жумушту жакшы иштеген кишинин ушак айткан убактысы
1: болот. Ушак айткан киши жок. Анан алдын өкмөттө президент эмне болуп атат, премьер эмне болуп атат, аны менен иши жок. Анан ошон үчүн жана өткөндөгү айткандай торговый промышленный палата, ошондой эле айыл чарба министрлиги, губернаторлук, ошолорду негизи проектини бир өзүнчө бир жакшы бир система тууралап туруп, ошол жана 18 жаштан баштап чыккан балдарды жумуш менен камсыздандырып, ошо тышкы жанагы балдарды тарбиялаш үчүн, балдар жанагындай тарбия көрбөш үчүн, жаман тарбия көрбөш үчүн кайра ошол келип, ошолдун өзүнүн элине, жерине кызмат кылыш керек. Мынакей мен көптөгөн бир 3-4 жолу делегация болуп Түркияга барып калдым. Ар бир Измир болобу, Изник болобу, Бурса болобу, ар бир региондордун баарынын тең жашоо тирчилигинин баары окшош. Биз жанагы Болот Абилдаевди отпайбызбы Таластан? Жакшы. Бирок эгер ошонун баарын биз тууралап система кое турган болсок, ар бир региондун иш чарасы, ар бир региондун өзүнүн жакшы школдору, баардын тууралап ар бир региондун өзүнүн разработка кылып тууралап мисалы үчүн иштесе, мисалы үчүн мынакей сиз Таластан дейсиз. Таластан болгондо Таластан мисалы үчүн ошо фасольду тууралап разработка кылып, упаковать этип, жакшы сорт менен чыгарып, баалуулук менен алып келип, ошол жерде кандай өсүмдүк болот, ошондо кандай завод кылыш керек, ошол иштерди кылса, анан ошол жерден Таластан кеткен мисалы үчүн кайра элдер өздөрү менен жайгашса, кайра байра жыл бою уясына ошо балдардын тарбияласа, анан бир жакшы бир руханий байлык менен чоңоет эле ошо балдарыбыз.
0: Жанагы неме деп айтып атпайсызбы? Азыр азыр сиз кечирип коюңуз да. Жумуш иштеген кишинин ушак айткан убактысы болбойт дегенди. Чыныгы жумуш иштеген киши анын убактысы жок да. Ал интригага аралашпайт. Ушул жерде Венера экөөбүз билген бир факт бар да. Жанагы ИКада менен Садовничийдин экөөнүн аңгемелешкен китебинде Кытайдын бир падышасы бул элим кантип жашап атат болду экен деп жаман кыйынып алып элдин арасына келсе, бир жиптен ий кийирип кийим жасаган абышка талаада отуруп алып жибирет экен ал. Анан ал күндү карап алып, жипти ийирип алып, колдорун илип алып, тиги чимиригин чимирилтип анан мырдап атат дейт. Биз Кудайга ыраазыбыз, биз таң аткандан кечиккенге чейин иштейбиз. Биздин баардыгыбыз жакшы болсо болду, жумуш болсо болсо, нан болсо ыр болот. Ал эми биз падышанын эмнекенин билбейбиз. Жумушубуз болсо болду, бизге күн тийип турса болду деп ырдап атат дейт. А падыша барып айтат экен, эй, мына саясаты жок эле өзүнүн жанын багып аткан турбайбы элчи? Демек биз жумуш менен камсыз кылыш керек депчи. Бул бир жөнөкөй мисал да, мен келтирип.
1: Мен дагы бир деме кошумча коюп коеюн. Мына өткөн жумада мен тоңдун үстүнкү өрөөндө баарыбыз билебиз. 12 айыл болгон өзүнчө бир жакшы кара талаанын үстүндө, кара талаа жакка деп коебу, ошо жакта бир жакшы бир элдер жашайт экен да. Мурда эле билчүбүз. Анан ошол жерде эл менен баарлашып, Сүйүнбек Касмамбетов өзүнүн баянын айтып, анан биз суроп атабыз. Ай элдер, сиздердин мындай кандай жашоо тирчилигиңер жакшы? Элдин кандай бир эмеңер бар деп мындай бир ички суроо берсек, бизде баары жакшы дейт. Бүт баары жакшы дейт. Себеп деген себеби бар экен. А себеби да ушул жерде өзүн мал жаны жакшы экен, жана сиз айткандай жер десе жери жакшы экен, туризм десе туризм жакшы экен, суусу бар экен. Анан айтат да өткөндө дейт бирөөнүн боору өмөт калып дейт, бирөөдө жылкысын алып келип атат дейт, 10 кой алып келди дейт, 5 кой алып келди дейт, тез эле дейт, барып ошону операцияга жибербейди дейт. Бизде баары жакшы дейт. Бул жанагы мен айтпадымбы? Сырткы күчтүн, ошол эле Европанын бир жаман касиетин алып келет, орустардыкын, арабтардын бир жаман бир иммунитет ооруларын алып келет атпайбы? Ананы жуккандан кийин, анан биз башыбыз айланып, эмне кыларыбызды билбей калабыз. А тигилер карасаң, баягы руханий кыргыздын байлыгы менен,
0: чыныгы
1: мүнөзү менен
0: турат, э?
1: Сонун элдер экен.
0: Ошону көзүм менен көрдүм мүн
1: урлан. Өз көзүм менен көрүп, ушунда суктанып келдим. Ошондой биз элдерибиз калган экен деп.
5: Сөзү жыйынтыктап коеюнчу, мисалы үчүн качан өндүрүш болот да? Качан эл иш менен камсыз кылат? Мен бир эки сөз менен жыйынтыктап коеюнчу. Качан ошол адамдын жеке менчигин тартып албаган учурда, жеке менчиги мыйзам менен корголгон учурда. Мисалы үчүн бирөө бир иш жасаса, ошону мыйзамсыз эч ким бузбаш керек, тартып албаш керек. Ал ошолдун жеке менчиги көздүн карагындай сакталган учурда, бул ошол мамлекеттин өнүгүүсүнүн алгоритми да, булчу мыйзамы. Жеке менчик ошо жеке бизнеске тийбеш керек да, мыйзамсыз аны тартып албаш керек. Бул биринчиси. Экинчиси, коррупция болбош керек да. Коррупция болбош керек. Могу коррупция ошол жеке бизнести талкалоо, бул мамлекеттин бүт фундаментин талкалоо. Ушул түрлү ачык айтып коеюнчу.
0: Кече
3: тарбия жөнүндө
0: кыска э
3: неме азыр ойлоп кеттим, эстип атам, туура айтат. Мамлекет өзү кызыктары болуш керек да. Негизи бала бакчаларгачы эмне үчүн чоң эне жомогун айтпайбыз? Эмне үчүн чоң аталар чоң ата жомогун айтып эми баары жабылып барбаса да нарктуу болуп колундар иштеп аткан колундар бар да, нарктуу аппарат, нарктуу аталар. Биз анткени мындан эки жыл мурда маданият министрлиги бир долбоордо биз бардык бир жылдай. Ой, кичинекей 4-5 жаштагы балдар кызыгып укту. Көп эле айт мынтип атпайбы керилечи? Ой, мен атам айткан, анан чоң атам, чоң апам айткан деп ушинтип кабыл алды да, ушу кичинекей балдарга эмне үчүн чоң эне чоң ата жомогун айттырбайт, же болбосо манас айттырбайт, же болбосо мынакей школ 14-15 жылдарычы Лейлин районунун акимчилиги биз менен договор кылып 3 адамды, бир манасчы, бир жана Жапаркул батасчы мени ушул 44 мектепке эме кылганбыз бир 2 сааттык. Ошол жерде биз эмнени айттык? 14-15 жыл болчу ошондо 44 мектепке барыпбыз. Биз кыздын келечекте эне болорун, кыз кандай болуш керек, батай деген эмне, батанын мааниси, манас деген эмне, манасы бар кандай, кыз казы ошол 9-10-8 класстарга биз 1.5 сааттай сабак өтчүк. Адеп, имандуулук жөндөчү. Ошо 44 мектепке барыптыр, кийин анан ал жоюлуп кетти да кыскасы.
0: Оюңуз жыйынтыктаңыз.
3: Кийин анан жок, ошо чакырган жок, бир 2 жылдай ушундай иштедик да. Мен ошондо эмнени байкадым? 14-15 жылдары аябай эле кыздар кызыгы менен угуп, ай ушундай кылып эместек болот турбайбы, манасы ушул, батанын мааниси ушундай турбайбы дегенде биз сүйүндүк. Ошентип анан мынау өкмөт тарабы, мамлекет тарабынан да кичине мындай кызыктар болуп, эл менен жаштарды кантип тарбиялайбыз деп эле отура бербей, ушундай мамлекет чын эле колго алып, не бир сонун аталар бар, не бир сонун апалар бар, тим эле ичиндегисин өзүнүн баласынан чыгары дагы, бул да менин балам деп айткысы келгендер бар. Ошондой иш чара кылса
0: рахмат.
3: Сонун болду да.
4: Биз кичине дагы бир маалымат кылып коелук. Мына мамлекеттик тил күнүнө карата өзгөчө кырдаал министрлиги бизди чакырып, бизди Кайрым Нур коом деп ушу салт көргөзүп бергиле деп. Анан ушул жерге 12 кыздын ушул жерде 7 түр чач бар да бизде, чач өрүү салты. Ошону көргөздүк. Ошол 5 жылдан бери менин коомума келип жүргөн 5-чи класстын кыздары бүгүн 10-чу класстын кыздары да чачтарды көчүктөн алдай түшкөн. Ошол салтты көрүп, ошол жердеги кызматкерлердин баары суктанды да. Эже, ар бир ай сайын келип туруңуз деп суранышты. Бүгүн биз салтка муктажбыз.
0: Рахмат.
4: Наркозга муктажбыз. Ошолду да жандандырыш керек.
1: Мен эже апаларга кошулам. Каада салт менен биз бул элбиз, улуу көчпүз. Венера же айткандай, апа айткандай, Атыркүл же айткандай, биздин бөлөк элдердин каада салтымызда биз муктаж эмеспиз. Биз өзүбүз улуу эл болгондуктан улуу каада салт менен биз ошолор менен уландысы менен муңгу жолу менен жолу. аккан арттан суу агат дейт. Ошол менен жол жүрүүгө жүрүшүбүз керек.
5: Кыскача эле айтайын, мисалы саясатты ушак менен чаташтырбаш керек да. Саясат деген түрлүү жерде аябай чоң саясатчы экен. Бул ал деген сөз бул коомго кайдыгер эмес, өзүнүн элине кайдыгер эмес. Демек эл жапаттырмак кайдыгер болбош керек да, аралаш керек.
0: Рахмат. Урматтуу биринчи радионун угармандары жана Facebook'тун көрүүчүлөрү, биз сиздер менен эки канал аркылуу 60 мүнөт руханий тарбия деген теманын тегерегинде сүйлөштүк. Бул чоң тема. Жыйынтыгында бир эле нерсени белгилеш керек. Мен чакырган коноктордун бири оозунан белгилешти. Муну мамлекеттик деңгээлде көтөрбөсөк алдыга жылбайт депчи. Чынында акыбал оор, көңүл бурчу маселе бар, жаштардын тарбиясынын үстүндө иштөөчү маселе бар. Ошондуктан алдыга жылчу, жылдырчу кимдер? Жана сиздер айткандай, батыр күрөш сыяктуу, эже сыяктуу коомдогу активдүү биздин катмар. Биздин алдыңкы адамдарыбыз сиздер, айыл жеринде нөкөр сиздер. Сиздер таяныч болуп туруп алдыга жылдырып атсаңыздар, жалпы жанагы ушар жери жаман экен. Масса сыяктуу агып жүрө берет экен да. Көчөдө жүрөт, кимдин ким экенин билбейсиң. Айылда кимдин ким экенин билинип турат. Ошондуктан биз сиздерге таянабыз. Бар болуңуздар, келип бергениңиздерге чоң рахмат. Ушуну менен уктуруу өзүнүн соңуна чыкты. Саламатта болуңуздар.

саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.

0: Биринчи радиодо жаңылыктар. Президент Садыр Жапаров Нью-Йорк шаарында өтүп жаткан Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын 81-чи сессиясын алкагында Тринидад жана Табагонун премьер-министри Камала Персад Бисесар менен жолукту. Тараптар эки тараптуу мамилени өнүктүрүү, соода, экономика жана энергетикалык кызматташтыкты кеңейтүү, ошондой эле эл аралык уюмдардын алкагындагы өз ара аракеттенүүнү талкуулады. Жапаров Тринидад жана Табагонун 2027-28 жылга Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин туруктуу эмес мүчөлүгү шайланышы менен куттуктап кызматташууга даяр экенин билдирди. Өз кезегинде Персад Бисесар соода, энергетика, карылыбына келүүчү энергия жана маданий гуманитардык тармакта кызматташууну өнүктүрүүгө кызыктар экенин айтты. Нью-Йоркто Кыргызстандын атынан башкы прокурор Малик Бектурганов Бириккен Улуттар Уюмунун киберкылмыштуулукка каршы конвенциясына кол койду. Башкы прокуратуранын маалыматына ылайык, конвенция киберкылмыштуулукка каршы күрөшүү, электрондук далил алуу жана алмашуу, ошондой эле мамлекеттердин укук коргоо орган кызматташтыгын күчөтүүгө багытталган. Документке кол коюу Кыргызстандын трансулуттук киберкылмышка каршы күрөшүү жаатындагы эл аралык кызматташтыгын кеңейтүүгө шарт түзөт. Эми конвенцияны ратификациялоо жана анын жоболорун улуттук мыйзамга киргизүү боюнча ички жол-жоболор жүргүзүлөт. Бишкек шаары Кыргызстандын жүрөгү. Борбор шаар күн сайын жаңыланып, көрктөндүрүлүп, мурдагы жашыл шаарга айланууда. Жол оңдолуп, көчө жарыктандырылып, жашыл аянттар курулуп, Айтор шаар тургундары менен конокторго бардык шарт түзүлүп жатат. Бишкек мэриясы массалык маалымат каражатынын өкүлдөрү менен чогулуп, аткарылып жаткан иштер менен таанышуу үчүн пресс-тур уюштурулду. Ага кесиптешим Айдар Темиралиев катышып келген.
1: Мурдагы Жаш Гвардия бульвары, азыркы Иманалы Айдарбеков көчөсү баштан аяк оңдолду. Балдар аянтчалары коюлуп, отургучтар жаңыланды. Мындай көрктөндүрүү иштери Тоголок Молдо атындагы сейил бакта дагы жүрдү. Андагы газондор кайра себилип, суу өтүүчү арыктар жаңыланып, жарыктандыруу иштери жасалды. Шаар тургундары үчүн сейилдөөгө жакшы шарттар түзүлдү. Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиев кечээ 22 сентябрда аталган паркка барып, аткарылган иштер менен таанышты.
2: Өзүнүн жашыл зонасын баарын алып келинди. Мына көбүнчө газон кылып бездеген сугат системасы толугу менен жаңыланды. Мына мурун бул жерде сугарылчу эмес. Сугарылбаган айынан көптөгөн бак дарактар, газондор бүт курап калган болчу. Азыр болсо толугу менен сугат системасы, бүт автоматикалык сугат системасы ордуна калыбына алып келинди. Андан сырткары жашыл бак дарактардын баары өзүнүн калыбына алып келип, мынакей жанакында биз айтыппыз санитарный обрезка деп. Андан сырткары санитарлык обрезкадан сырткары мунун дагы декоративный обрезка кылып өзүнүн калыбына алып келди.
1: Бишкек шаарынын мэриясы массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрүн чогултуп, күн мурун Бишкек шаарында жасалып жаткан иштер менен тааныштыруу үчүн пресс-тур уюштурду. Пресс-турдун жүрүшүндө Жусуп Абдрахманов көчөсүнөн Жукеев-Пудовкин көчөсүнө чейинки тилкеде жаңы салынган унаа жолу пайдаланууга берилди. Аталган тилкеде жолдун бир тарабына тротуар курулуп, экинчи тарабына сугат системасы каралган. Борбор калаадагы Мадина базарынын түштүк тарабындагы Менделеев көчөсү дагы толугу менен оңдолуп пайдаланууга берилди. Свердлов районунун акими Медербек Амангелдиев айтымында жаңы жол шаардын бюджетинен салынган. Жолду курууга 30 миллион сом жумшалган.
3: Жолдун узундугу 590 метр, эки тротуар менен, эки ирригациясы менен жасалды. Мурун бул жакта жолдун узундугу 550 метр болчу, 40 метрге дагы узарды. Андан сырткары туурасы 7 метр болчу. Эң узун жери тротуар да болчу эмес. Бүгүнкү күндө мына полноценный жол тротуарлар менен салынды. Шаардын бюджетинен салынды, 30 миллион каражат кетти.
1: Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиев пресс-турдун жүрүшүндө Борбор калаадагы таштанды сорттоочу жайлардын иши менен дагы таанышты. Октябрь районунун акими Жолдош Чуштуков 4-чү кичи районунда жайгашкан таштанды иргөөчү жайында атайын кызматкерлер кагаз макулатурасын өзүнчө, пластик буюмдарды өзүнчө, айнек, темир сыяктуу катуу тиричиликтерди иргеп, кайра иштетүүгө жөнөтүшөрүн жеринде көргөзүп берди. Белгилей кетсек, шаар боюнча мындай таштанды сорттоочу 25 пункт бар. Жыл аягына чейин дагы 15 пункт ишке кирет.
4: Чейин биз Орто Сай базарында мындай таштандууну сорттоочу жайдан экөөнү ачканбыз да. Башында ушундай эле болот. Элдер чогуу алып келе берет. Чогуу баарын аралаштырыпчы. Анан акырындык менен бөлөт бир жолу алып келет, эки жолу, анан үчүнчүсүндө коет. Желимдерди отдельно кылып, анан кийин уже акырындык менен эл көнөт да. Акырындык менен ошо маданият элге үйрөнөт. Бирок биз биринчи шарт түзүп беришибиз керек. Азыр бизде 25 бар, бирок жылдын аягына чейин 40 чейин жеткизебиз да, буйрусачы.
1: Уюштурулган пресс-турдун соңунда Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиев тазалык муниципалдык ишканасына барып, жаңы атайын техникаларды тапшырды. Ишканага 22 даана техника, анын ичинде 11 МАЗ үлгүсүндөгү таштанды ташуучу унаа, бир ата мекендик шумкар, 5 Хова, 1 Дамас жана 4 Лабо унаасы берилди. Жаңы техникалар шаарды санитардык жактан тазалоону күчөтүүгө, тиричилик калдыктарын өз убагында чыгарууга жана ишкананын ишинин натыйжалуулугун жогорулатууга багытталат. Белгилей кетсек, жаңы техникаларды кошкондо тазалык муниципалдык ишканасынын базасында атайын автотранспорттордун саны 400 ашат. Айдар Темиралиев, 1-чи радио.
0: Жаңылыктарды улантабыз. Өлкө башчынын иш башкармалыгынын башчысы Канатбек Туманбаев транспорт каражаттары жана айдоочулук курамды каттоо боюнча мамлекеттик борборго барды. Аталган башкармалык билдиргендей, анда жарандарга көрсөтүлүүчү кызматтардын сапатын жогорулатуу, онлайн кызматтарды кеңейтүү, санариптештирүүнү тездетүү жана квалификациялык экзаменди өткөрүү системасын жакшыртуу маселеси каралды. Квалификациялык сынакты өз убагында өткөрүү жана кезек күтүүлөрдү азайтуу максатында 250 ашык унаа берүү пландалууда. Ошондой эле өлкөдө иштөөгө даярдалып жаткан кесипкөй айдоочулар үчүн код 95 талабына ылайык заманбап автодром курулууда. Учурда бул багытта 200 ашык арыз келип түшкөн. Туманбаев сынактарды өткөрүүдө ачык айкындуулукту камсыз кылуу, коррупциялык тобокелдикти азайтуу жана бардык жаран үчүн бирдей шарттарды түзүү боюнча ишти күчөтүүнү тапшырды. Мындан сырткары мамлекеттик борбордун инфраструктурасын жаңылоо иши жүрүп жатат. Бишкекте борбордук аппараттын жаңы имараты курулууда. Ал эми жакынкы күндөрү Ош шаарында заманбап инфраструктура жана жаңы автодрому бар аймактык бөлүм пайдаланууга берилет. Кытайлык изилдөөчүлөр Тяньгун улуттук космос станциясынын бортунда 14 түргө таандык 20 ашык өсүмдүктү ийгиликтүү өстүрдү. Кытайдын астронавттары даярдоо боюнча изилдөө борборунун билдиришинче, орбитада ийгиликтүү өстүрүлгөн өсүмдүктүн катарына буудай, картошка, сабиз жана күн карама кирет. Эксперименттер эки түрдөгү түзүлүштү колдонуу менен жүргүзүлүүдө. Анын ичинде өткөн жылы станцияга жеткирилген натыйжалуу аэропоникалык системалар бар. Борбордун эксперти Бянь Цяндын айтымында окумуштуулар буудайды өстүрүп, түшүмдү жыйнап алган, андан кийин алынган үрөндөн экинчи үрөн себилген. Улуттук банктын маалыматына таянсак, 1 доллар 87 сом 45 тыйын, евро 100 сом 18 тыйын, орус рубли 1 сом, кытай юаны 13 сом, казак тенгеси 19 тыйынды түздү. Кыргызгидромет 24 сентябрда өлкөнүн көпчүлүк аймактарында өткүнөтүп күңгүркүрөй турганын маалымдап жатат. Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 13, күндүз 29 градус жылуу болот. Талас жергесинде түнкүсүн 11, күндүз 27 градус жылуу. Ош, Жалал Абад жана Баткен областында түнкүсүн 20, күндүз 25 градуска чейин жылыйт. Ысык Көл аймагында түнкүсүн 9, күндүз 22 градуска чейин жылыйт. Нарын областында түнкүсүн 2, 7, күндүз 18-23 градуска чейин жылыйт. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 5 градус суук, күндүз 3-8 градус нөлдөн жогору. Суу самырда түнкүсүн 3 градус суктан 2 градуска чейин жылуу болсо, күндүз 13-18 градуска чейин жогорулайт. Бишкекте 24 сентябрда жаан чачын жаабайт. Батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жеткен муздак жел болуп турат. Абанын температурасы борбордо түнкүсүн 11-13, күндүз 26-28 градуска чейин жылыйт. Чолпон Ата шаарында эртең маал-маал менен жамгыр жаап күңгүркүрөш мүмкүн. Түнкүсүн 7-9, күндүз 17-19 градуска чейин жылуу болушу күтүлүүдө.
5: Биздин эл келгелибиз келгенде кебелбес дөөлөт курган эл. Келберсиген дүйнөгө кемибес нартты сунган эл. Эгемендик байрагын инчи кылып алган эл. Эс акылды туу кылып эзелден үлгү болгон эл. Уңгу жол байыркы, бүгүнкү жана келечектин тогошкон жолу.
0: Биринчи радиодо жаңы программа «Ой бүгүн».
6: Күндүн башкы жаңылыгы кайсы?
0: Коомдо эмне талкууланууда?
6: Ар түрдүү көз караштар кагылышканда кандай жыйынтык чыгат?
0: «Ой бүгүн» күндүн негизги окуяларын ортого салган, курч пикирлер айтылып, түрдүү көз караштар талкууланган программа.
6: Бул жерде жаңылык гана эмес, ой, пикир жана талкуу.
0: Күндүн актуалдуу темалары, кызыктуу маектер жана кызуу талкуу баары «Ой бүгүн» программасында.
6: Иш күндөрү саат 15:10 биринчи радиодо.
0: дагы бир жолу кутман күнүңүздөр менен биринчи радиодо Ой бүгүн программасын баштайбыз. Бул чыгарылышты адаттагыдай эле Назира Молдокулова жана Урмат Жээнбеков алып барабыз. Бүгүн күндүн негизги темасы коомдо эмне талкууланып жатат, мына ушуну алып чыгалы деп турабыз. Өзүңүздөр билгендей эле мамлекет башчы Садыр Жапаров Нью-Йоркто Бириккен Улуттар Уюмунун 81-ci сессиясынын дебаттарында сөз сүйлөдү. Мына бүгүнкү күнгө караган түнү анда кандай маселелер көтөрүлдү? Мына ушул мамлекет башчы айткан трибунада сүйлөгөн сөздөрүнө кесиптешиме көз токтололу деп атабыз. Эң башкысы президент мына быйыл мурдагысында дагы кыргыз тилинде кайрылуу жасады эле. Бүгүн дагы мына символикалык түрдө кыргыз тили күнү белгиленип атпайбы? Анан бүгүнкү бул жолкусунда дагы кыргыз тилинде кайрылуу жасап, кеминде 20 мүнөткө жакын ошол ар кандай маселелерди көтөрдү. Бир эле ошол дүйнөлүк маселелерди көтөрүп койбостон сунуштар менен дагы президент трибунага чыкты десек болот.
7: Эми ошолордун арасынан карай келгенде, бул санкцияларга байланыштуу дагы президенттин сөзү мындай Бириккен Улуттар Уюмунун алдында бул маселе чечилиш керек жана ошо санкцияны киргизүүнү дагы Бириккен Улуттар Уюмуна мындай мүмкүнчүлүк бериш керек, же болбосо ошол маселени Бириккен Улуттар Уюмунун алдында чечиши керек, болбосо мындай акыйкатсыздык болуп калып атат деген дагы сунушун келтирбедиби? Мына бул жагы дагы көбүнчө ишкерлер тарабынан, деги эле мындай коомчулук тарабынан абдан колдоого алынып, биздин ата мекендик эксперттер, илимий коомчулук, деги эле жарандарыбыз дагы жакшы колдоого алып атат. Эми анын арасында мына президент ар дайым буга чейин дагы ушул Бириккен Улуттар Уюмунун бийик трибунасынан климат маселелерине кайрылып келет эмеспи? Бул жолу дагы климат маселелерине кайрылды, туурабы?
0: Негизинен мамлекет башчы ошол тоо экосистемасын жакшыртуу, климаттын өзгөрүшүнөн пайда болгон ар кандай кырдаал, кырсыктарды алдын алуу багытында дагы сөз кылды. Андан сырткары жана коопсуздук жөнүндө дагы сөз кылды. Борбор Азия ошол чыр-чатактарды, анын ичинен чек ара маселесин тынчтык жол менен чечүүнүн чоң үлгүсүн көрсөткөнүн айтып өттү. Ошол эле учурда Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин реформалоо жана курамын кеңейтүүнү дагы сунуштап өттү жана сиз кеп кылып өткөн санкция маселелерине дагы кеңири токтолуп өттү. Анын чечүү жолуна дагы баягы кеңири өзүнүн сөзүндө белгилеп өттү.
7: Мына ошонун арасынан жалпы эми коомчулук жакшы билет да, Бишкекте тоо саммити 2027 жылдын 21 октябрынан 23 октябрына чейин өтөт. Бул Бишкек кошу 25-2 глобалдык тоо саммити деп аталууда. Ушул жерден мамлекет башы дүйнө коомчулугундагы ушул суу проблемалары бар ошол өлкөлөрдүн үнүн жеткиргендей болду да, ошол эле ушу мөңгүнүн ээрип бара жаткандыгын, суулардын мындай деңгээлинин төмөндөп бара жаткандыгын ошол жерде коңгуроо катары какты. Анын ичинде мынакей Ысык көл жөнүндө сөз кылып, акыркы 170 жылдын ичинде суунун деңгээли дээрлик 14 метрге чейин төмөндөп кеткенин, акыркы 5 жылда көлдүн деңгээли дагы 7 сантиметрге чейин төмөндөп кеткенин айтпадыбы? Мурда Ысык көлгө 101 дарыянын ичинен суу куюп жүргөн болсо, дарыя азыр анын 30га жакыны гана жылы бою агып тура турганын дагы айтты да. Ошол эле учурда мына мөңгү маселесине дагы өтө президент мындай тынчсызданып, бир эле ушул Бириккен Улуттар Уюмунда эмес, башка дагы ошол климат маселелерине арналган мына КОПта дагы конвенция, алкактык конвенциянын жүрүшүндө дагы айтып келет. Бул жерде эми мындай караганда 70 жылдын ичинде тоолордогу мөңгүлөрдүн мындай кору 30% ашыгы ээрип кеткен экен да, мына 20% жакыны анын ичинен 7-10 жылдын эле аралыгында. Мындай карасаңыз абдан эле коркунучтуу деп айтсак болот. Өтө эле мындай 7-10 жыл, бул кыска эле убакыт да. Ушундай ээрип атканын айтып, мындай дүйнө коомчулугуна коңгуроо какпадыбы?
0: Ооба, негизи эле бул процесс ушул аймактын биологиялык ар түрдүүлүгүнө 100 миң деген адамдардын экономикалык туруктуулугуна дагы түздөн түз коркунуч келтирерин президент баса белгилеп айтып өттү да. Анан ошол ысык көлдү сактап калуу боюнча ишке дагы токтолуп өтпөдүбү? Бул үчүн Кыргызстан өзүнүн баардык ички ресурстарын мобилизациялап жатканын, ошол эле учурда ушул көлдүн экология экономикалык системасын 2030 жылга чейин туруктуу өнүктүрүүнүн мамлекеттик концепциясы да ишке ашылып жатканын айтып өттү. Анан катуу экологиялык чектөөлөрдү дагы киргизип, суу астындагы робототехника колдонуу менен көлдүн тереңдигин дагы мониторинг кылуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болуп, бул боюнча ошол пилоттук долбоор иштей баштай турганын айтты. Көлдүн түбүн ошол акваториясын түбү менен кошо масштабдуу тазалоо иши үзгүлтүксүз бүгүнкүндө уланып жатат. Мына өзгөчө кырдаалдар министрлигинен, жаратылыш министрлигинен атайын адистер, өкүлдөр мына биринчи радиого келгенде дагы мурда күн эле мына 8 айдын жыйынтыгын чыгарып, жалпы 101 000 метрден ашык мыйзамсыз салынган эски тор чыгарылганын айтып өттү. Бул ошол көлдү тазалоо, бир эле ысык көл эмес, жалпы эле ошол мамлекетибиздеги көл дарыялардан түбүнөн чыгарылып тазалоо масштабдуу иштин алкагында жүргүзүлгөн иштин натыйжасы экенин белгиледи.
7: Ушул ысык көлдүн проблемалары, деги эле Кыргызстандагы суу мөңгүү маселелердин арасында президент ушул Арал деңизинин кейпин кийип калбайлы деп алдын ала ушу сактанып атканы да. Анткени ысык көл жанагындай айткандай 170 жылдын ичинде 14 метрге чейин кыскарып кетип аткан болсо, мына Арал деңизи биздин бүгүнкү күндөгү турмушубузда өтө коркунучтуу мисал болуп атпайбы? Бул эми 1960-жылдардын тегерегинде СССРдин убагында ушул адамдардын колу менен эле айыл чарба жумуштарын жүргүзүү үчүн Амудария менен Сырдарьянын эки чоң дарыянын суусун ушу сугат үчүн массалык түрдө бургандан улам адам колу менен жасап алган эле нерсе катары эмес, эми бул ушу көрүп атпайбызбы турмуштан? Азыр мындай Арал деңизинин жанагы кургак бөлүгү, бул эми 90% чейин эрип калды да, жок болду да суу, жана чөл пайда болду да, Арал куму деп пайда болду. Бул өтө өкүнүчтүү нерсе. Ошондуктан мамлекет башчынын дагы ысык көл үчүн күйүп бышып, анын түбүнөн суу таштандыны арылтып, ошол жердеги баягы экосистеманы калыбына келтирүү үчүн көрүп аткан аракети тегин жерден эмес. Биз мына коңшу эле ушул Арал деңизинин акыбалынан улам ысык көлдү көздүн карегиндей сактап, ысык көл эле эмес, баардык эле мына жаратылышыбызды көздүн карегиндей сактоо маанилүү экенин көрүп атабыз да.
0: Ооба, мамлекет башчы ушул жанагы Чат көлү деле, ысык көлдөй эле мындай толуп турган

0: Масы да бар, мына ушул глобалдык 2-нчи саммитте тоо туруктуулугу борборун Бишкекте түзүүнү дагы демилгелеп бүгүнкү күндө адистер иштеп чыгууда э.
1: Негизинен мына президент кеч болуп калганга чейин келгиле баардыгыбыз күч аракетибизди жана ресурстарды аталган трасттык фонддун алкагында бириктирели деген сөз менен баягы трибунада айткан сөзүн жыйынтыктады. Мына ушундай маалымат менен бүгүнкү Ой бүгүн программасын аяктайбыз. Урмат жана Назира алып бардык, биринчи радио толкунунда калыңыздар.
2: Коомчулукта кызуу талкууга айланган окуялар боюнча калктын пикирин сунуштаган коомдук пикир рубрикасы биринчи радиодо.
3: 23 сентябрь Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тил күнү. Бул дата 1989 жылы кыргыз тилине расмий түрдө мамлекеттик макам берилип, элдин улуттук аң сезимин жана көз карандысыздыгын чыңдоодо чоң тарыхый кадам ташталган. Тил улуттун өчпөс бейнеси жана руханий казынасы. Андыктан бул майрам эне тилибизди сактоого, өнүктүрүүгө жана келечек муундарга аздектеп өткөрүп берүүгө багытталып, жыл сайын өлкө боюнча салтанаттуу маданий иш-чаралар жана билим берүү сынактары менен кеңири белгиленип келет. Назарыңыздарга дал ушул жаатта калктын пикирин сунуштайбыз.
4: Кыргыз элинин руханий турмушунда чоң майрам, анткени улуттук тилинин, кыргыз тилинин мамлекеттик тил болгон күндөн бери мына ошол күндү эстейм да. Ошол күндө 89 жылы 23 сентябрда ошол Жогорку Кеңештин имаратын тегеректеп турган миңдеген адамдардын ичинде жүргөнбүз. Ошол мамлекеттик тил бүгүн тагдыр чечилет деп мына ошондо эл ушундай бир руханий жактан көтөрүлгөн. Ошондон кийин телевизорду барктайлы деп анын илимде, билимде, турмушта колдонулушуна өзүбүздүн салымызды кошолу деп көп иштерди жасадык. Анан эми кандай десек, бул тил илимдин тили болгондо дагы өзүнүн дайыр канаты, баягы канаты кагат да. Себеби күндөлүк турмушта эмес, үйдө гана эмес, көчөдө гана эмес, илимдин, билимдин, бийликтин түрдүү чөйрөлөрүндө кыргыз тилинин колдонулушу бул абдан керек. Кыргыз тили коргоого муктаж эмес, колдонууга муктаж деген. Бүгүнкү күндө биздин эң жогорку бийлик жетекчилерибизден бири ушул жолугушууларды, кабыл алууларды мына кечээ эле көрдүм. Чет элдик баягы расмий адамдарды кыргыз тилинде кабыл алды. Бул абдан жакшы. Мына бүгүн дагы биздин билим берүү академиясында информатиканы окутуу боюнча мына бул санарипке үйрөтүү деген диссертация кыргыз тилинде корголду. Мына бул абдан жакшы да. Анан бул тилге кызмат кылуу, бул улутка кызмат кылуу деп аталат. Улутубузду коргойлу десек, анда тилибизди коргошубуз керек. Эгерде улут тилин жоготсо, анда тил баарын жоготот. Мына ошондон сак болушубуз керек.
5: Жалпы мекендештерибизди бүгүнкү 23 сентябрь мамлекеттик тил күнү менен куттуктайм. Кыргыз тили байыркы эң байыркы тилдердин катары сан жылдар бою жоголбой бүгүнкү күнгө чейин келип жетти. Албетте мунун артында ополтоодой мээнет менен майтарлыгыс эрик жатат. Биздин ата бабаларыбыздын талыкпаган зор аракеттин арты менен бизге келип жетти биздин тилибиз. Мына ушул мамлекеттик тилибизди мындан ары өркүндөтүп, бизден кийинки муунга өткөрүп берүү биздин ар бирибиздин атуулдук ыйык милдетибиз. Ан үчүн ар бир кыргыз ар бир жерде, ар бир иш чарада кыргыз тилинде сүйлөп, кыргыз тилинде гана иш кагазда жүргөндө мына ушул милдетибизди биз толук аткарган болобуз. Бүгүнкү күндө мамлекеттик тилдин өнүгүп жатканын баарыбыз эле байкап атабыз. Бул баарыбызды кубандырат. Мындан ары дагы мамлекеттик тилибиз өнүгөт деген дереге ишенчтебиз. Мамлекеттик тилибиздин зоболосу бийиктеп, кадыры арта берсин.
6: Мамлекеттик тилдин кабыл алынганынын 37 жылдыгы белгиленип атат. Тарыхый жактан алганда 37 жыл бул эми билинбеген аз эле жыл болуп калышы мүмкүн, а бирок эсептеп келгенде ошол 37 жылдын ичиндеги тарых, ошол 37 жылдын ичиндеги жасалган эмгектер, ушул мыйзамдын кабыл алынышындагы кашкөй кыргыздын илимпоздорунун, кыргыздын мекенчил уулдарынын эмгектерин көзгө элестеткенде бул бир топ доорду ичине, бир топ убакыт ичине камтыйт. Бул аралыгында кыргыз тилине болгон бир жакшы колдоолор болду мамлекет тараптан. Айрым учурларда бир көңүл кош учурлар азыр

0: Şeyince şavat attığında ulu emi düğününde vardı gel özünün tiliminin al ulut katarcı şey memleket katar kavul alınattı şunluktan bu memleket tilinin rolü ayavay çoğun anlıkta ben cevap kovumçuluklu dağı men şu memleket tilge kaydı geri karavay ağır bir yüz özüz kırgız memleket tilde söylüyüp üyübülü ömüşelerin memleket tilde tuğra cana tak söylüyüge iş kağızlarından tuğra жүргүзүүгө мен чакыратылым. Бул эми өтө маанилүү фактор. Анткени көп учурда биз өзүбүз эл алдында жүргөндө, сүйлөгөндө, ырдаганда мамлекеттик тилде даңазалап жүрөбүз, а үй бүлө мүчөлөрү көп учурда башка тилдерде сүйлөп, башка тилде ой жүгүрткөн учурлар аябай көп саналат. Ошондуктан бул мамлекеттик тилге мекенчилдик деген бүгүнкү баатырлыкты ушул мамлекеттик тилде алып жүрүүчүлөр деп дагы айтса болгулай заманга келип калды. Андыктан ушул мамлекеттик тилдин көрөрмандарын бүгүнкү майрам менен куттуктаймын. Кыргыз эли жашасын. Кыргыз эли менен бирге ушул улуттук дөөлөттөрүбүз, мамлекеттик тилибиз өмүр сүрсүн.
1: 89 жылы 23 сентябрда ушул макамды кабыл алынганда тил күнү деп анан мамлекеттик тил күнү болгондон кийин бул абдан жакшы. Негизи адам баласы тил бул багыт тил бир единый тил болуш керек да бир багыттагы. Анан бекеринен конфуций айткан эмес. Элди башкарыш үчүн бир тилди кылыш керек да. Тил биздин орудие труда. То есть биздин астыга жылышка тил оңолсо анан баруун. А бул тил дил менен тыгыз байланышуу. Жан дүйнөнүн илиминде дил, дит, ниет анан пейил турат. Ошо дил менен тил. Тил буруу болсо могу тамыр неокортекс дейт кара кушту же шишка дейден туура эмес дейт дагы анан туура эмес жумуштарды кылат. Ошон үчүн тил биздин өзүбүздүн астыгы куралыбыз да эң жакшы керектүү. Ошон үчүн тилди өркүндөтүп ар бир бала бакчадан баштап үй бүлөдөн баштап баласын төрөлгөн кесине чейин төрөлүлүк кесинде чейин киндикте турган баланын дагы баарына тең кыргыз тилин өнүктүрөм десең ошол боюнда бар келинден баштап ошо бала бакчадан мектептен үйдөн ар дайым ошо тил менен сүйлөшсө жакшы болот. Кийинчерээк түшүндүк да ой кыргыз өзү өзөгү бул тилде экен деп. Ошон үчүн тилди багыш керек. Бапестеш керек, аны өстүрүп өнүктүрүш керек дагы. Ата бабабыздан калган эски кээ бир тилдерди биз унутуп калдык. Ошолорду адабиятыбызга салып, кинодо болобу жана мультфильмдердин баарын тең кыргызчалыш кылса, кыргыз тилде анда жеңиш бизде болот. Ошон үчүн урматтуу кыргызстандыктар, ушул багытта ар бирөө милдеттүү түрдө кыргыз тилин өнүктүргөнгө ар бирөөбүз салым кылыш керек. Ошо багыттан танбай баалуулуктарыма басыбыз түз болсун, сөзүбүз ак болсун, мээнибиз күчтүү болсун, жемишибиз таттуу болсун, казынабыз толу болсун, камкордук элде болсун. Ушул жараткандын нуру жасындагы тилибизди өнүктүрүп өстүрүп аны сактабай чаң басып калбай алгалай берип ар дайым кыргыз тилин ар бир киши сүйлөш керек. Ошон үчүн тилге өтө чоң маани бериш керек. Ошон үчүн тил күнүңөр менен кыргызстандыктар, замандаштар, мекендештерим, бир туугандарым, кыргыз эли баарыңар тең бактылуу, таалайлуу, ырыскшиктүү, куттуу, нурлуу, дөөлөттүү, ооматтуу болуңуздарды.
2: Коомчулукта кызуу талкууга айланган окуялар боюнча калктын пикирин сунуштаган коомдук пикир рубрикасы биринчи радиодо.
3: Кыргызстанда билим берүү тармагына өзгөчө көңүл бөлүнүүдө. Мамлекет башчысы өлкөдө мугалимдик кесиптин кадыр баркын көтөрүү жана айлык маянасын жогорулатуу башкы улуттук саясат экенин ар дайым белгилеп келет. Учурда алтын казык билим берүү программасынын алкагында мектеп программалары жаңылануууда. Алтын казык программасы дүйнөлүк алдыңкы стандарттарга шайкеш келүү максатында билим берүүнү трансформациялоо боюнча башкы стратегиялык багыт болуп калды. Анын алкагында мектеп программалары жаңыланып, STEM окуу предметтерине, жасалма интеллектке жана чет тилдерине өзгөчө маани бериле баштады. Бул кадам баланын шык жөндөмүн эрте курактан ачууга, кесипке туура багыттоого жана глобалдык деңгээлде тең тайлаша алган кыргызстандык жаңы муунду тарбиялоого жол ачат. Сапаттуу билим берүү үчүн заманбап шарт түзүү да биринчи орунда турат. Сапаттуу билим жаркын келечекке жол ачат.
4: Жаңы дем, жаңы жол, жаңы Кыргызстан.
2: Баткен областы. Административтик борбору Баткен шаары. Калкы 525100 адам. Аянты 16995 чарчы километр. Баткен областынын курамына 3 район кирет. Баткен, Кадамчай жана Лейлек району. Мындан сырткары Сүлүктү жана Кызылкыя шаары. Биринчи радионун жыштыгы Баткен FM 104.2, Лейлек FM 104.6, Сүлүктү FM 104.3, Чаубай FM 104.1. Биринчи радио маалыматты бизден угуңуз.
4: Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
2: Улуттук телерадио берүү корпорациясы менен Түркия радио телеберүү мекемесинин кызматташуусунун алкагында күн сайын саат 15:30 Түркия үнү радиосу биринчи радионун толкунунда.
5: Анкарада саат 12:30, Бишкек вактысы боюнча саат 15:30. Түркия радио телеберүү мекемеси ТРТ'нин кыргызча берүүлөрүн угуп жатасыздар. Бизди жалпы Кыргызстанда биринчи радиодон жана аймактарда Манас FM'ден уга аласыздар. Ал эми Түрксат 4A, Hotbird, Galaxy 19 спутник өткөргүчтөрү дүйнөгө толкун таратууда. Маалымат, маек, видео баяндар менен TRT-Kyrgyz.com дарегибиз аркылуу интернеттен тааныша аласыздар.
6: Кутман күнүңүздөр менен, урматтуу угармандар, бүгүн 2026 жылдын аяк ооны айынын 23-ү, күнгө шаршемби. ТРТ'нин кыргызча берүүсүн угуп жатасыздар. Обода мен Алмазбек Асанбаев, оператор Арзу Уста.
5: Түркия жаңылыктары.
6: Түркия Республикасынын президенти Реджеп Тайип Эрдоган Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын 81-ci сессиясында сөз сүйлөдү. Эрдогандын сөзү Палестина, буунун реформасы, аймактык чыр-чатактар, климаттын өзгөрүшү жана жасалма интеллект маселелерине арналды. Эрдоган Палестинанын президенти Махмуд Аббастын башкы ассамблеяга 2 жыл катары менен катыша албаганын сынга алды. Ал Түркия эркин жана эгемендүү Палестина мамлекетинин үнү бойдон кала берерин билдирди жана Палестинаны тааны элек өлкөлөрдү өз чечимдерин кайра карап чыгууга чакырды. Бириккен Улуттар Уюму түзүлгөндөн 81 жыл өткөндөн кийин да дүйнө дагы эле согуш жана чыр-чатактар менен бетме-бет келип жатканын белгилеген Эрдоган акыркы 12 айда 60'тан ашык чыр-чатак жана согуш болгонун айтты. Эрдоган Газадагы кырдаалга көңүл буруп, миңдеген адамдардын өмүрү кыйылганын, көптөгөн адамдар жер которуп кеткенин жана ооруканаларда күйүүчү майдын жетишсиздиги катуу сезилип жатканын билдирди. Ал Батыш Сирияда конуштардын чабуулдары көбөйүп, Кудустагы ыйык жерлерге кирүүгө тыюу салынганын айтты. Эрдоган Бириккен Улуттар Уюмунун чыр-чатак аймактарында натыйжасыз иштеп жатканын жана эл аралык системага болгон ишенимди калыбына келтирүү керектигин билдирди. Эрдоган Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин түзүмүн реформалоо керектигин айтып, эл аралык укукту бардыгына бирдей колдонууга, аймактык менчикке ачык дипломатияга жана кирешелердин теңдигин бекемдөөгө чакырды. Эрдоган Газаны калыбына келтирүү башталышы керек экенин жана 1967 жылдагы чек аралардын ичинде чыгыш Кудус борбору болгон көз карансыз Палестина мамлекети түзүлүшү керек экенин айтты. Орусия менен Украинанын ортосундагы согушту токтотуу үчүн байланыштар уланып жатканын белгилеген Эрдоган Кара деңиздеги коммерциялык кемелерге кол салуулар ким тарабынан жасалганына карабастан кабыл алынгыс экенин айтты. Түркия Европанын коопсуздугунда маанилүү ролду ойной турганын белгилеген Эрдоган Түркиянын Балкан, Түштүк Кавказ, Сирия, Ирак жана Африкадагы окуялар боюнча дипломатиялык демилгелерин түшүндүрдү. Эрдоган Түркия COP31 саммитин өткөрөрүн жана климаттык адилеттүүлүк күн тартибинин борборунда болорун айтты. Ал нөлдүк калдык кыймылы глобалдык маалымдуулук кампаниясына айланганын белгиледи. Erdoğan sosyallık medyadağı dezinformasiya jana jasalma intellektin tookeldiklerine köngül burup, jasalma intellekt üçün el aralık jalpı hukuktuk baza tüzülüşü gerektigin bildirdi. Erdoğan, dünya bir jağınan çırçatak jana oğoçolonu, ikinci jağınan adlettülük, tilekteştik jana jalpı eriktin ortosunda tandoo otuş bolup jatkanın aytıp, Türkiye ikinci joldu tandap alganın koşumçaladı. Президент Режеп Тайып Эрдоган Бириккен Улуттар Уюмунун башкы катчысы Антони Гутерриш менен жолугушту. Жолугушууда аймактык жана глобалдык маселелер талкууланды. Президент Эрдоган өзү жана мөөнөтү аяктап бараткан Гутерриш глобалдык тынчтык жана коопсуздукка байланыштуу көптөгөн маселелер боюнча тыгыз кызматташтыгын билдирди. Эрдоган Израиль Газада тынчтыкты каалабай турганы Батыш Шириядагы отукташкандардын терроризми жана Кудустагы ыйык жерлерге кол салуулар кырдаалды ого бетер начарлатканы жана эки мамлекеттүү чечимдин негизи сакталышы керектигин дагы бир жолу айкын болгонун белгиледи. Президент Эрдоган Иран менен Украинадагы чыңалууну азайтуу керектигин, Түркия дипломатиялык процессти сактоого аракет кылып жатканын жана Ормуз кысыгына байланыштуу аймактын ичинен башталган процесс пайдалуу болушу мүмкүн экенин билдирди. Эрдоган Түркия Кара деңиздеги кемелердин коопсуздугу боюнча бардык тараптардан жоопкерчиликтүү жүрүм-турумду күтөрүн жана Кара деңиздеги соода кемелеринин бутак алынышынан Түркия тынчсызданып жатканын баса белгиледи. Президент Эрдоган жолугушууда аралдагы Кипр түрк элинин эгемендүү теңдигин жана тең эл аралык статусун таанып алган эч бир сунуш натыйжа бербей турганын билдирди. Буунун башкы кеңсесинде өткөн жолугушууда президент Эрдоган буунун башкы ассамблеясынын 81-ci сессиясы үчүн даярдалган коноктор китебине да кол койду. Президент Эрдоган ошондой эле Катардын эмири Тамим бин Хамед Алтани менен жолугушту. Түркия менен Катардын ортосундагы эки тараптуу мамилелер ошондой эле аймактык жана глобалдык маселелер талкууланган жолугушууда президент Эрдоган Түркия менен Катар бардык тармактарда айрыкча инвестиция, соода, энергетика жана коргонуу өнөр жайында эки тараптуу мамилелерди өнүктүрүү үчүн иштей берерин билдирди. Президент Эрдоган Сенегалдын президенти Бисаро Диамое Фае, Польшанын президенти Карол Навроцкий, Улуубританиянын премьер-министри Энди Бернхэм, Япониянын премьер-министри Такайчи Санае, Бангладештин премьер-министри Тарик Рахман менен өз-өзүнчө жолугушууларды өткөрдү. Бул жолугушууларда эки тараптуу мамилелер менен катар эл аралык маселелер да талкууланды. Тышкы иштер министри Хакан Фидан Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын 81-ci сессиясынын алкагында Түркия, Сирия, Сауд Аравиясынын үч тараптуу тышкы иштер министрлеринин жыйынын жетектеди. Тышкы иштер министрлиги жыйын тууралуу X социалдык медиа платформасында билдирүү жасады. Билдирүүдө министр Фидан Нью-Йорктогу Түрк үйүндө Түркия, Сирия, Сауд Аравиясынын үч тараптуу тышкы иштер министрлеринин жыйынын жетектегени маалымдалды. Ахлатта үйлөрүнө жайгашкан акыска түрктөрү өздүк күбөлүктөрүн да алышты. Орусия Украина согушунан улам 2022 жылы Түркияга алынып келинип, өткөн айда Битлистин Ахлат районуна жайгашкан акыска түрктөрү Түркия Республикасынын жарандары катары райондо тынчтык жана коопсуздукта жашоосун улантууда. Түрк дүйнөсүнөн жаңылыктар. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров 22 сентябрда Нью-Йорк шаарында Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын 81-ci сессиясынын жалпы дебаттарында сөз сүйлөдү. Мамлекет башчысынын сөзүн Халилур Рахман Мырзаны Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын 81-ci сессиясынын төрагасы болуп шайланышы менен чын жүрөктөн куттуктайм жана ишиңизге мындан ары ийгиликтерди каалайм деп баштады. Баарыңыздарга маалым болгондой, былтыркы жылы эл аралык коомчулук Бириккен Улуттар Уюмунун 80 жылдык мааракесин белгиледи. Ошентип бул дүйнөлүк уникалдуу түзүм 80 жылдан бери тынчтыктын, коопсуздуктун жана өнүгүүнүн сакчылыгында турат. Уюмубуз дүйнөнүн бардык өлкөлөрүн бириктирип, эл аралык кызматташтыкты эң негизги аянтчасы катары кызмат кылып келсе дагы, дүйнөнүн ар кайсы аймактарында согуштар жана чыңалуулар болуп жатат. Дүйнөнүн айрым бөлүктөрүндө болуп жаткан согуш аракеттери жана гуманитардык кризистер, анын ичинде Украина, Иран, Судан жана Палестинанын айланасындагы окуялар учурдагы эл аралык процесстердин татаалдыгын көрсөтүп турат жана баарыбыздан тынчтыкты, коопсуздукту жана туруктуу өнүгүүнү бекемдөөгө багытталган өз ара аракеттерди талап кылат деп улантты. Ошондой эле мамлекет башчы климаттын өзгөрүүсүнө өзгөчө токтолуп, климаттын өзгөрүү темасын улантып, сиздердин көңүлүңүздөрдү дагы бир экологиялык көйгөйгө бургум келет. Баарыбызга маалым болгондой, глобалдык көйгөйлөрдүн жана кырсыктардын башаты жергиликтүү деңгээлде жатат. Бул маселе ЮНЕСКОнун биосфералык коругу жана эл аралык маанидеги Рамсар аймактарынын тизмесине кирген уникалдуу бийик тоолуу ысык көлгө тиешелүү. Бүгүнкү күндө бул баа жеткис табигый суу резервуары катуу климаттык стресске дуушар болууда. Акыркы 170 жыл ичинде суунун деңгээли дээрлик 14 метрге төмөндөдү. Ал эми акыркы 5 жылда көлдүн деңгээлинин төмөндөө ылдамдыгы жылына 7 сантиметрге жетти. Көлгө эзелтен бери куюп келген 101 дарыянын ичинен учурда 30га жакын гана жыл бою агып турат. Ысык көлдүн негизги суу багыты Тияншан тоо мөңгүлөрү. Арал деңизи менен Чат көлү аз эле убакыттар мурда ысык көл сыяктуу эле толуп турган көлдөр болчу. Азыр минтип кургап калды. Биз үчүн булардын мисалдары ачык эскертүү болушу керек. Ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, Бириккен Улуттар Уюмун эл аралык каржы институттарын жана донор өлкөлөрдү биздин демилгени колдоп, уюмдун алдында ысык көлдү сактоо боюнча атайын биргелешкен трасттык фонддун түзүүгө расмий түрдө чакырамын. Ниеттерибизди конкреттүү иштер менен көрсөтүү үчүн мамлекеттик бюджеттен фондко 10 миллион АКШ долларын салууга даярбыз. Биздин маданиятыбызда аманат деген түшүнүк бар. Бул ата бабаларыбыз бизге мураска калтырган нерсени көздүн карегиндей сактап, келечек муундарга өткөрүп берүү милдети. Андыктан ысык көл бул биздин жалпы климаттык аманатыбыз десек туура болот. Биз сиздерден жардам сурап жаткан жокпуз. Биз жер планетасынын бул уникалдуу жаратылыш ресурсун сактап калуу үчүн биргелешкен глобалдык өнөктөштүктү сунуштап жатабыз. Кеч болуп калганга чейин келгиле бардыгыбыз күч аракетибизди жана ресурстарыбызды аталган трасттык фонддун алкагында бириктирели. Урматтуу катышуучулар, айымдар жана мырзалар, биздин алдыбызда турган чакырыктар жалпы, демек аларга каршы аракеттерибиз да биргелешкен болушу керек. Биз өзгөрүүлөрдүн жаңы доорунун босогосунда турабыз, андыктан коопсуз, адилеттүү жана туруктуу келечекти биргелешкен аракеттер аркылуу гана кура алабыз. Планетабыздын жана келечек муундардын тагдыры ар бирибиздин жоопкерчилигибиз. Быйыл биз Кыргызстан эгемендүүлүгүбүздүн 35 жылдыгын белгилеп жатабыз. Бул мезгилдин аралыгында өлкөбүз ар түрдүү кыйынчылыктарды башынан өткөрдү, бирок биз тирешүүнүн ордуна кызматташтыкты, кыйроонун ордуна жаратууну тандап, туруктуу өнүгүү жолуна түштүк. Баарыбыз бир нерсени унутпашыбыз керек. Тынчтык өзүнөн өзү орноп калбайт. Ошондуктан сөзүбүздү ишке адамдардын жашоосун өзгөрткөн жана жаратылышты сактоого багытталган конкреттүү кадамдарга айланталы. Келиңиздер, диалог куралдан күчтүү, бири бирибизди урматтоо коркунучтан жогору, ал эми эки тараптуу кызматташтыктар адамзат үчүн чыныгы натыйжа алып келген дүйнөнү бирге куралы. Көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат.
7: Дүйнө жаңылыктары.
6: Бириккен Улуттар Уюмунун башкы катчысы Антонио Гутерриш Израилдин басып алынган Батыш Сириядагы зордук зомбулугу, жер которууга мажбурлоосу жана мыйзамсыз конуштарды кеңейтүүсү тынчтык келечегине доо кетирип, этникалык тазалоо коркунучун күчөтүп жатканын айтты. Нью-Йоркто өткөн буунун 81 башкы ассамблеясында сүйлөгөн сөзүндө Гутерриш эл аралык коомчулук эки мамлекеттүү чечимдин көз алдыбызда жок болуп кетишине жол бере албастыгын билдирди. Гутерриш ошондой эле жакынкы чыгыштагы кеңири башаламандыктын шартында басып алынган Палестина аймактарындагы кыйратуу чыкырды алды көз жаздымда калтырбоо керектигин айтты. Трамп АКШ менен Иран абдан жакшы жолугушуу өткөрүштү, жакында дагы бир жолугушуу өтөт. АКШнын президенти Дональд Трамп Иран менен сүйлөшүүлөр жакындап, жандап келишимге алып келиши мүмкүн экенин билдирди, бирок зарыл болгон учурда АКШ İran'dan özöktük obyektilerine karşı koşumcu askerlik çaralardı görüşü mümkün ekendigini eskertti. Trump bul bildirüünü New York'tagı BOO'nun baş assambleyasının alkagında Pers bulundagı kızmattaştık kengeşine müçe ölkölör anın içinde Türkiye menen ötkön köp tarapta joluşuuda jasadı. Аракчи аймактык дипломатия жана Ормуз кысыгын кайра ачуу боюнча жогорку даражалуу европалык дипломаттар менен жолугушту. Ирандын тышкы иштер министри Амбас Аракчи жана Европа биримдигинин тышкы саясат боюнча жогорку өкүлү Кая Калас Нью-Йоркто БОО'нун баш ассамблеясынын алкагында АКШ менен Ирандын ортосундагы жаңжалды токтотуу жана Ормуз кысыгын кайра ачуу үчүн дипломатиялык чечимдердин мүмкүнчүлүктөрүн талкуулоо үчүн жолугушту. Каллас басма сөз билдирүүсүндө сүйлөшүүлөрдө жаңжалды токтотуу боюнча дипломатиялык аракеттер жана стратегиялык суу жолун толук ачуу маселеси талкууланганын билдирди. Аракчи ошондой эле Италиянын тышкы иштер министри Антонио Тажани менен өзүнчө бир жолугушуу өткөрдү. Тажанинин айтымында жолугушууда Ормуз кысыгын кайра ачуу боюнча сүйлөшүүлөр талкууланды. Зеленский Трамптын ортомчулугу менен 3 тараптуу сүйлөшүүлөрдө Путин менен жолугушууга даяр. Украина президенти Владимир Зеленский Орусия-Украина согушун токтотуу максатында Орусиянын президенти Владимир Путин менен жолугушууга даяр экенин билдирип, Москва азырынча аракет кылууга даяр экенин көрсөтө электигин билдирди. Урматтуу кагармандар, ТРТ'нин кыргызча берүүсүнөн бүгүнкү күндүн маанилүү жаңылыктарын уктуңуздар.
7: ТРТ'нин кыргызча берүүлөрүндөгү кызыктар дүйнөсү подкаст сериясынан баяндама.

Дүйнөнүн ар кайсы аймактарында кургакчылык жана суу ташкындары бүтүндөй айылдардын жок болушуна алып келүүдө. Кылымдар бою жашооланып келген жерлер эми адамдар үчүн жараксыз болуп, климаттык качкындар жана мажбур түрдө көчүү күчөп жатат. 3 муун бою бир эле жерде нан таап келген үй бүлөгө бул жерде мындан ары жашай албайсыңар десе, кайда барасыз? Адамды миграцияга мажбурлаган нерсе согуш, экономикалык кризис же саясий кагылышуу эмес, күн сайын ээрип жаткан мөңгү болсочу. Дүйнөдөгү суу мунараларынын бири катары белгилүү болгон Гималайда мөңгүлөр ээрип жатат. Бир кезде өмүр берүүчү дарыялар бир нече мүнөттүн ичинде бүтүндөй айылдарды каптаган өлүм тузагына айланууда. Суу бир өлкөдөн чыгып кеткенде ал жерде жашаган миллиондогон адамдар үчүн эмне калат? Жакында Непалда болгон эбегейсиз мөңгү көлдөрүнүн ташуусу жана капсынан болгон сел кырсыктары көптөгөн жылдар бою зор эмгек менен түптөгөн айылдары менен үйлөрүн бир түндүн ичинде жоготкон адамдардын окуясы дүйнөнү терең таасирлентти. Анткени Непал дүйнөлүк көмүртектин бөлүнүп чыгышына дээрлик эч кандай салым кошпогонуна карабастан климаттык кризистин эң катуу суу жана миграция трагедияларын башынан өткөргөн өлкөлөрдүн бири болууда. Непалда болгон сел апатынын арка планына караганда, Гималайдагы кырсыктарды козгогон процесс күтүлбөгөн жерден эле пайда болбостон, тескерисинче тоо экосистемасындагы климаттык өзгөрүүлөрдүн жана тоо экосистемасындагы физикалык трансформациялардын натыйжасы экени көрүнүп турат. Бийик тоолуу тилкелерде миң жылдан бери аска жана муз массаларын бири-бирине туташтырып келген пермафорст катмары глобалдык температуранын жогорулашынан улам ээрип жатат. Окумуштуулар бул тоңгон бириктирүүчү катмардын ээриши тоо боорлорун жана мөңгүлөрдүн түбүн механикалык жактан бошоңдотуп, аскалардын урашы, жер көчкү жана ушул сыяктуу тоолуу аймактардагы коркунуч тобокелдигин жогорулатарын белгилешти. Ошол эле учурда мөңгүлөрдүн тартылышы менен пайда болгон же кеңейген мөңгү көлдөрүндө топтолгон суунун көлөмү да көбөйүшү мүмкүн. Көлдү курчап турган табигый тосмолор жабыркаган учурда миллиондогон куб метр суу абдан кыска мөөнөттө төмөндөгү өрөөндөргө агып барат. Кырсыктарда мурунку жумаларда жана айларда бийик тоолуу мөңгүлөрдүн кыймыл ылдамдыгында аномалиялар байкалган. Мисалы, спутниктик маалыматтар мөңгүлөрдүн кыймыл ылдамдыгы ээрүүнүн интенсивдүүлүгү менен жогорулаганын жана ээриген суунун ашып-ташып жаткан баткактын түсү чөкмөлөрдүн көп болушунан жана ээриген суунун топтолушунан улам күрөң түскө өзгөргөнүн көрсөттү. Мына ушул жерде чоң кырсыктан аман калуу үчүн эмне кылышыбыз керек деген суроо туулат. Канчалык күтүүсүз болгон табият кобулушу болсо да, ага чейин байкалган өзгөрүүлөрдөн пайдаланып, апаатты эң азга түшүрүү үчүн эмнелерди жасай алабыз? Коомчулукка негизделген эрте эскертүү системалары бул жергиликтүү калктын катышуусу менен кооптуу конуштарды эрте эскертүүнү ишке ашырууга мүмкүндүк берген бир модель. Жогорку аймактардагы суунун деңгээлинин өзгөрүшүн көзөмөлдөгөн ыктыярчылар же негизги суу сенсорлору төмөнкү өрөөндөрдөгү конуштарга сиреналар, мегафондор жана SMS аркылуу кыска мөөнөттүү эскертүүлөрдү жөнөтүшөт. Акыркы жылдары кеңири таралган автоматтык байкоо станциялары метеорологиялык маалыматтарды жана дарыя деңгээлинин кескин өзгөрүшүн көзөмөлдөйт. Бирок Гималайдын катаал жана тоолуу түзүлүшү бул системалардын ар бир чекитти камтышын кыйындатат. Ошондуктан айрыкча алыскы жана кууш өрөөндөрдө үзгүлтүксүз жана реалдуу убакыттагы маалыматтарды берүү дайым эле мүмкүн боло бербейт. Мына ушул жерде технология жана жергиликтүү билим альтернатива эмес, бири-бирин толуктап турат.
Адамдардын байкоосу сенсор жете албаган жерде өмүрдү сактап кала алат. Ал эми салттуу эскертүү ыкмалары байланыш тармагы кыйраган жерде өмүрдү сактап калат. Ошентсе да бардык алдын алуу чаралары көрүлгөндүгүнө карабастан, сөзсүз кырсыкка учураганда жаныбызды сактап калуу үчүн эмне кыла алабыз? Биринчиден, ар бир секундта маанилүү болгон мөңгү суу ташкындарында, өрөөндөрдүн этегиндеги конуштарда жашагандар коркунуч белгилерин байкаар замат же эрте эскертүүчү сирена иштеп баштагандай эле жакынкы бийик жана коопсуз аймактарга барууга аракет кылышы керек. Заманбап байланыш линиялары күтүлбөгөн жерден үзүлүп калса, аймактын тургундары коңшу жана бийик жайгашкан калктуу конуштарга жардам берүү үчүн кыйкырык, ышкырык же тоо капталдарындагы үн күчөткүчтөр сыяктуу альтернативдик эскертүү ыкмаларын колдонушу керек. Кырсыктан кийин жол жана көпүрө урап калган учурда жергиликтүү ресурстарды жана ылайыктуу материалдарды колдонуп обочолонгон аймактарга жетүү үчүн убактылуу кирүү жолдорун же асма көпүрөлөрдү куруу керек. Дар болгондорго жана камалып калгандарга мүмкүн болушунча тез жетүү керек. Профессионал командалар аймакка жеткенге чейин алгачкы издөө куткаруу жана жардам иштери жергиликтүү коомдордун координациясы менен жүргүзүлөт. Анткени чоң кырсыктарда биринчи жардам көрсөтүүчүлөр дайым эле бир нече чакырым алыстыкта жайгашкан профессионал топтор боло бербейт. Кээде алгачкы бир нече мүнөттө өмүрдү сактап калган адам бул сиздин жаныңыздагы кошунаңыз. Климаттык кризистен түздөн-түз жабыркаган тоолуу жана аялуу аймактарда кырсыктардын кесепеттерин азайтып, климаттык миграцияны алдын алуу үчүн конкреттүү чаралар көрүлүшү керек. Биринчиден, коркунучтуу мөңгү көлдөрүнүн деңгээлин көзөмөлдөөчү дренаждык каналдар же сифон системалары аркылуу төмөндөтүп, көлөмүн коопсуз деңгээлде кармоо зарыл. Бул көлдөрдүн күтүүсүз жарылып, чоң сел жүрүү коркунучун азайтат. Экинчиден, дарыя жээктеринде жана суу ташкыны коркунучу жогору аймак тарда жайгашкан айылдар үчүн мамлекеттик колдоонун негизинде коопсуз бийиктикте жаңы суу ташкындарына туруктуу конуштарды куруу керек. Жергиликтүү калктын мындай аймактарда ыктыярдуу жана коопсуз көчүшүнө шарт түзүлүп, алардын маданий жана коомдук байланыштары сакталууга тийиш. Анткени климаттык миграция бул жөн гана үй жайды таштап кетүү эмес, бул адамдын кесибинен, көнгөн жашоо образынан, муундан муунга өтүп келген салттарынан жана бүтүндөй коомдун тарыхый эс тутумунан ажырашы деген маанини билдирет. Гималайдын чокуларынан ажырап түшкөн ар бир муз катмары жөн гана мөңгүнөн эриши эмес. Анын артында миңдеген жылдар бою калыптанган маданият, жашоо жана тарых бар. Бүгүн Непалда болуп жаткан окуя эртең дүйнөнүн башка аймактарында күчөшү мүмкүн болгон климаттык миграциянын эскертүүсү. Тоолор жемжирт, бирок эрип жаткан мөңгүлөр бизге ачык белги берүүдө. Эгер бүгүн чара көрбөсөк, эртең жемжирт өрөөндөр гана эмес, бүтүндөй жашоо артта калышы мүмкүн.

0: Урматтуу угармандар, бүгүнкү жаңылыктарды кайталоо менен уктуруубузду аяктайбыз. Түркия Республикасынын президенти Режеп Тайып Эрдоган Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын 81-ci сессиясында сөз сүйлөдү. Президент Режеп Тайып Эрдоган Бириккен Улуттар Уюмунун башкы катчысы Антони Гутерриш менен жолугушту. Тышкы иштер министри Хакан Фидан Түркия, Сирия, Сауд Аравиясынын тышкы иштер министрлеринин жыйынын жетектеди. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров Нью-Йорк шаарында буунун башкы ассамблеясынын 81-ci сессиясынын жалпы дебаттарында сөз сүйлөдү. Гутерриш Израилдин батыш Сириядагы зордук зомбулугу жана конуштарды кеңейтүүсү этникалык тазалоого алып келиши мүмкүн деди. Трамп АКШ менен Иран абдан жакшы жолугушуу өткөрүштү, жакында дагы бир жолугушуу өтөт деп айтты. Аракчи аймактык дипломатия жана Ормуз кысыгын кайра ачуу боюнча жогорку даражалуу европалык дипломаттар менен жолугушту. Зеленский Трамптын ортомчулугу менен үч тараптуу сүйлөшүүлөрдө Путин менен жолугушууга даяр.
1: ТРТ'нин Түркия үнү радиосунан кыргызча берүүлөрдү уктуңуздар. Бизди жалпы Кыргызстанда биринчи радиодон жана аймактарда Манас FM'ден угаласыздар. Ал эми Турксат 4A, Hotbird, Galaxy 19 спутник өткөргүчтөрү дүйнөгө толкун таратууда. Биздин уктурууларды эртең саат 8'ден 8:30'га чейин интернеттен кайталап угаласыздар. Ошондой эле trtkyrgyzchekit.com веб барагыбызга бардык маалыматтар жайгаштырылат. Ой пикир сунуштарды төмөнкү дарек боюнча кабыл алабыз. ТРТ'нин кыргызча берүүсү почта кутусу 333, индекс 06443, Ени Шехир, Анкара, Түркия. Телефон 0090 312 463 33 87. Факс 0090 312 463 34 54. Электрондук почта дарегибиз кыргыз электрондук белги trt@net.tr. ТРТ'нин кыргызча берүүсү.

0: 2-nji radion түз эфирде уктурууларын кечки Кыргызстан маалымат талдоо программасы улантат. Микрофондо Жумакан Батырбекова, режиссёрдук пультта Элдияр Эркинбек уулу, саламатсыздарбы? Алдыдагы 2 саат ичинде бир катар маанилүү окуялар тууралуу маалымат берип, актуалдуу темаларга токтолобуз. Биз менен бирге болуңуздар. Ал эми азыр уктуруунун кыскача мазмуну. Бүгүнкү чыгарылышта президент Садыр Жапаров Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын 81-чи сессиясында сөз сүйлөп, бүгүнкү күндүн маанилүү маселелерине токтолду. Өлкөдө жапайы жаныбарлар жана өсүмдүктөргө мыйзамсыз кол салган учурлар көбөйдү. Бүгүн өлкөдө мамлекеттик тил күнү белгиленип жатат. Бишкек тоо саммитине даярдык көрүп, глобалдык тоо туруктулугу борборун түзүү демилгесин көтөрүп жатат. Оштун Өзгөн районунда 390 орунга ылайыкталган жаңы оорукана курулууда. Алдыда ушул жана башка жаңылыктарга кененирээк токтолобуз. Ал эми уктуруусунун 2-нчи бөлүгүндө кесиптешим Бегайым Абдыкадырова 23 сентябрь Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тил күнүнө карата маек курат. Азыр болсо кезекти жаңылыктарга беребиз. Аны менен кесиптешим Урмат Жээнбеков тааныштырат.
1: Рахмат Жумакан. Соңку 170 жыл ичинде ысык көлдүн деңгээли дээрлик 14 метрге төмөндөдү. Ал эми акыркы 5 жылда көлдүн деңгээлинин төмөндөө ылдамдыгы жылына 7 сантиметрге жеткенин президент Садыр Жапаров Нью-Йорк шаарында Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын 81-чи сессиясынын жалпы дебаттарында билдирди. Андыктан өлкө башчы Бириккен Улуттар Уюмун, эл аралык каржы институттарын жана донор өлкөлөрдү уюмдун алдында ысык көлдү сактоо боюнча атайын биргелешкен трасттык фондун түзүүгө расмий түрдө чакырды.
2: Көлгө эзелтен бери куюп келген 101 дарыянын ичинен учурда 30га жакыны гана куюп калды. Ысык көлдүн негизги суу булагы Тянь-Шан тоо мөңгүлөрү. Акыркы 70 жылдын ичинде тоолордогу мөңгүлөрдүн 30%дан ашыгы эрип кеткен. Анын 20%га жакыны акыркы 7-10 жылдын ичинде гана кыскарган. Бул процесс аймактын биологиялык ар түрдүүлүгүнө жана 100 миңдеген адамдардын экономикалык туруктуулугуна түздөн-түз коркунуч келтирет. Кыргызстан ысык көлдү сактап калуу иштеринин алкагында бардык ички ресурстарыбызды мобилизациялап жатабыз. Тактап айтканда, ысык көл экологиялык, экономикалык системасын 2030 жылга чейин туруктуу өнүктүрүүнүн мамлекеттик концепциясы ишке ашырылууда. Катуу экологиялык чектөөлөр киргизилип, суу астындагы робототехниканы колдонуу менен көлдүн тереңдигин мониторинг кылуу боюнча пилоттук долбоорлор иштей баштады.
1: Министрлер кабинетинин төрагасы, президент администрациясынын жетекчиси Адылбек Касмалиев жумушчу сапар менен Кытай Эл Республикасынын Ханчжоу шаарына барды. Сапардын алкагында Адылбек Касмалиев Кытайдын мамлекеттик кеңешинин премьери Ли Цзян менен жолукту.
3: Снова встретиться с вами. Этот раз
1: сиз менен кайрадан жолугушуп жатканыма кубанычтамын. Бул ирет Кытайдын Кооз Ханчжоу шаарында жолугушуп отурабыз. Бир жумадан кийин Кытай Эл Республикасы түзүлгөнүнүн 77 жылдыгы белгиленет. Ушул маанилүү датага карата биздин делегациянын атынан чын жүрөктөн чыккан куттуктоолорубузду кабыл алыңыздар. Бул жылдар аралыгында Кытай өнүгүүнүн бардык багытында болуп көрбөгөндөй ийгиликтерге жетишип, дүйнөдөгү алдыңкы державалардын бирине айланды. Биз дүйнөлүк санариптик соода көргөзмөсүнүн Ханчжоу шаарында дүйнөдөгү санарип экономикасы жана инновациялардын ири борборлорунун биринде өткөрүлүп келе жаткан салтына өзгөчө урматтоо менен мамиле кылабыз. Белгилей кетсек, министрлер кабинетинин төрагасы ошондой эле бүткүл дүйнөлүк санарип соода көргөзмөсүнө катышып, иш чаранын ачылыш аземинин алкагында сөз сүйлөйт. Министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары, суу ресурстар, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министри Эрлес Акумбеков Пекинде Кытайдын мунай компанияларынын жетекчилери менен жолукту. Тараптар Кыргызстанда мунай иштетүүчү завод куруу, гендерди чалгындоо жана иштетүү, ошондой эле Кыргыз-Кытай чек арасы аркылуу мунай продуктыларын ташуучу куур куруу долбоорун талкуулады. Мындан тышкары мунай продуктыларын үзгүлтүксүз жеткирүүнү камсыздоо жана логистикалык чыгымдарды азайтуу үчүн Торгарт жана Эркеш таам өткөрмө бекет терин жанында мунай кампаларын куруу мүмкүнчүлүгү каралууда. Жыйынтыгында тараптар мунай тармагындагы кызматташтыкты мындан ары кеңейтүүгө даяр экенин билдирди. Борбордук шайлоо комиссиясы президенттикке талапкердин шайлоо фондун түзүү, ага каражаттарды түшүрүү жана чыгымдоо тартибин жөнгө салган жобону бекитти. БШКнын маалыматына караганда, жободо талапкердин жана анын көрсөткөн саясий партиянын шайлоо фондун түзүү, банкта атайын эсеп ачуу жана шайлоо төгүмүн төлөө тартиби аныкталат. Мындан тышкары фондко каражаттардын келип түшүү булактары жана чектери, төлөм жүргүзүү, кайрымдуулук кылуучуларды аныктоо, каражаттарды максаттуу пайдалануу көзөмөлдөө эрежеси белгиленди. Ошондой эле талапкердин финансылык отчеттуулугу боюнча эрежелери да камтылды. Президенттин Ош облусунда өкүлү Аманкан Кенжебаев Кара Суу районунун Кызылтал айындагы Абдырашыт ата дыйкан чарбасынын ишмердүүлүгү менен таанышты. Өкүлчүлүк билдиргенде чарба жылына 300 тоннадан ашык сүт өндүрүп, заманбап саан жабдуулары, муздаткыч танкер, жем тарткыч жана автоматташтырылган башкаруу системасы менен камсыздалган. Евроферманы түзүүгө 200 000 доллардан ашык жеке инвестиция салынган. Долбоордун алкагында 2 трактор, 2 жүк ташуучу унаа жана Европадан Симментал породасындагы 58 баш боз торпок алып келинген. Мындан тышкары нарк чынжырына кирген 3 айыл чарба кооперативине сүт өндүрүшүн кеңейтүү жана кайра иштетүү кубаттуулугун жогорулатуу үчүн 57 миллион сом өлчөмүндө каржылоо жактырылган. Аманкан Кенжебаев мындай долбоорлор сүт кластерин өнүктүрүү, жаңы жумуш орундарын түзүү жана айыл тургундарынын кирешесин жогорулатууга өбөлгө түсөрүн белгиледи. Президенттин Жалал Абад облусундагы өкүлү Тилек Текебаев Манас шаарында республикалык бюджеттин эсебинен курулуп жаткан 6 мектептин иши менен таанышты. Өкүлчүлүк билдиргендей, алар арасында 13-чү мектептин 500 орундуу кошумча корпусу, Чолок Теректеги 29-чу жана Ак Тилек кичи шаарчасындагы 16-чу мектептин 400 орундуу жаңы имараты. Ошондой эле 15-чү мектептин 750 орундуу жаңы имараты жана 5-21-чү мектептин 400го жакын орундуу кошумча корпусу бар. Текебаев курулуштун сапатына жана мөөнөттүн сакталышына көңүл бөлүп, объектилерди сапаттуу жана өз убагында бүткөрүү боюнча тиешелүү жетекчилерге тапшырма берди. Белгилей кетсек, 6 мектептин 5-өөнү 15 октябрда, ал эми 15 мектептин жаңы имараты жыл аягына чейин пайдаланууга берилет. Экономика министринин орун басары Беназир Нурланова Дүйнөлүк банктын Кыргызстандагы кеңсесинин жетекчиси Хью Риддел менен жолугушуу өткөрдү. Анда мамлекеттин катышуусундагы ишканалар секторун реформалоо, мамлекеттик активдерди башкаруу жана корпоративдик башкарууну өркүндөтүү боюнча актуалдуу маселе талкууланды. Ошондой эле бизнес чөйрөнү жакшыртуу, ишкердикти жана атаандаштыкты өнүктүрүү, рыноктун катышуучулары үчүн бирдей жана ачык айкын шарттарды түзүүгө өзгөчө көңүл бурулду. Мындан тышкары мамлекеттик жөнгө салууну өркүндөтүү, мамлекет менен бизнестин өз ара аракеттенүүсү жана экономикалык реформаларды мындан ары жүргүзүү маселеси боюнча пикир алмашуу болду. Инвестициялар боюнча улуттук агенттикте 23 сентябрь мамлекеттик тил күнүнө карата тил улуттук нарк инвестиция жаркын келечек аттуу иш-чара өттү. Анда кыргыз тилинин тарыхы, өнүгүүсү жана улуттук маданияттагы орду тууралуу сөз болуп, мамлекеттик тилди кесиптик жана ишкердик чөйрөдө сабаттуу колдонуу маселеси талкууланды. Агенттиктин башчысы Равшанбек Сабиров мамлекеттик тилди өнүктүрүүдө аны коомдук жашоонун бардык тармагында, анын ичинде ишкердик чөйрөдө кеңири колдонуу маанилүү экенин белгиледи. Иш-чаранын жүрүшүндө кызматкерлер кыргыз адабиятынан ырларды окуп, макал, лакап жана жаңылмач боюнча интерактивдүү оюндарга катышты. Келерки жылдагы ажылык сапарга баруучулар үчүн бирдиктүү форма тиктирүү боюнча конкурстун жеңүүчүсү аныкталды. Бул тууралуу муфтияттан билдирди. Ажылыкты уюштуруу комиссиясы тарабынан ажылык сапарына баруучулар үчүн бирдиктүү жайкы кемселди даярдоо боюнча өткөрүлгөн сынактын жыйынтыгы чыкты. Тандоонун жыйынтыгында жеке ишкер Байымбет Акматов жеңүүчү деп табылды. Белгилей кетсек, бирдиктүү форма ажылык сапардын жүрүшүндө зыяратчылардын уюшкандыгын камсыздоо жана аларды айырмалоого көмөк көрсөтөт. Улуттук банктын маалыматына ылайык, 1 доллар 87 сом 45 тыйын, евро 100 сом 18 тыйын, орус рублю 1 сом 04 тыйын, кытай юаны 13 сом, тенге 19 тыйынды түздү. Кыргыз гидромет 24 сентябрда өлкөнүн көпчүлүк жерлеринде өткүнөт күн күркүрөй турганын маалымдап жатат. Чүйдө түнкүсүн 13 күндүз 29 градус жылыйт, Таласта түнкүсүн 11 күндүз 27 градус, Ош, Жалал Абад жана Баткен областында түнкүсүн 20 күндүз 25 градус жылуу болот. Ысык Көл аймагында түнкүсүн 9 күндүз 22 градус, Нарында түнкүсүн 7 күндүз 23 градус жылуу болот. Бийик тоолордо түнкүсүн 5 градус суук, күндүз 8 градус жылуу болот. Бишкекте эртең жаан-чачын болбойт, түнкүсүн 13 күндүз 28 градус, Чолпон ата шаарында жамгыр жаайт, түнкүсүн 9 күндүз 19 градуска чейин жылуу болот. Биринчи радиодо жаңылыктарды уктуңуздар, кечки Кыргызстан программасын угууну улантыңыздар.
4: Кыргызстан уктуруусу. Иш күндөрү таңкы саат 7:00 жана кечки саат 5:00. Биринчи радионун толкунунда. Акыркы жаңылыктардан артта калбаңыз.
0: Сиздер кечки Кыргызстан маалымат талдоо программасын угуп жатасыздар. Азыр сиздердин назарыңыздарга өлкө башчысы Садыр Жапаровдун Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын 81-чи сессиясында сүйлөгөн сөзүн сунуштайбыз.
2: Урматтуу төрага, урматтуу башкы катчы, урматтуу делегация башчылары, айымдар жана мырзалар, сөзүмдүн башында Халилур Рахман мырзаны Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын 81-чи сессиясынын төрагасы болуп шайланышы менен чын жүрөктөн куттуктайм жана ишиңизге мындан аркы ийгиликтерди каалаймын. Баарыңыздарга маалым болгондой, былтыркы жылы эл аралык коомчулук Бириккен Улуттар Уюмунун 80 жылдык мааракесин белгиледи. Ошентип, бул дүйнөлүк уникалдуу уюм 80 жылдан бери тынчтыктын, коопсуздуктун жана өнүгүүнүн сакчылыгында турат. Уюмубуз дүйнөнүн бардык өлкөлөрүн бириктирип, эл аралык кызматташтыктын эң негизги аянтчасы катары кызмат кылып келсе дагы, дүйнөнүн ар кайсы аймактарында согуштар жана чыңалуулар сакталууда. Дүйнөнүн айрым бөлүктөрүндө болуп жаткан согуш аракеттери жана гуманитардык кризистер, анын ичинде Украина, Иран, Судан жана башка Палестинанын айланасындагы окуялар учурдагы эл аралык процесстердин татаалдыгын көрсөтүп турат жана баарыбыздан тынчтыкты, коопсуздукту, туруктуу өнүгүүнү бекемдөөгө багытталган өз ара аракеттерди талап кылат. Кыргызстан чыр чатактарды диалогтун жана тынчтык жолу менен чечүүнүн күчүнө ишенген өлкөбүз. Биздин өлкө көйгөйлүү маселелерди чечүүнүн алкагында медиаторлук ишти аткарууга даярбыз. Акыркы жылдары Борбор Азия мамлекеттер аралык татаал маселелерди тынчтык жолу менен чечүү жөндөмүн дүйнө жүзүнө так көрсөтө алдык. Учурда Борбор Азия мамлекеттер аралык конструктивдүү кызматташтыктын экономикалык, инфраструктуралык жана технологиялык өнүгүүнүн үлгүсү болууда. Ушуга байланыштуу бул жолду басып өтүүдөгү топтолгон тажрыйбабыз менен бөлүшүүгө даярбыз. Урматтуу делегация башчылары, Кыргызстан биринчи жолу өзүнүн тарыхында 2027-2028 жылдарга карата Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинин мүчөсү болуп шайландык. Ушул жагымдуу мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, өлкөбүздүн талапкерлигин коргоп берген бардык өлкөлөргө терең ыраазычылык билдиремин. 142 мамлекеттин колдоосу Кыргызстандын эл аралык иштерге өз салымын кошууга даярдыгын тастыктоо менен бирге Борбор Азиянын эл аралык мамилелердеги орду өнүгүп бараткандыгын көрсөтүүдө. Бул жетишкендик чакан мамлекеттер дагы глобалдык көйгөйлөрдү чечүүгө олуттуу салым кошо ала тургандыгынын айкын далили. Коопсуздук кеңешинин мүчөсү болуу артыкчылык же сыйлык эмес, бул жоопкерчилик экенин биз так түшүнөбүз. Бир жыл мурун так ушул трибунадан туруп, Кыргызстан Коопсуздук кеңеште олуттуу маселелерди сунуштай турган тажрыйбасы бар мамлекеттердин катарына кирет деп ишенимдүү түрдө айтып кеттим элем. Биз буга чейин берген убадаларыбызды унутпайбыз жана келечекте аларды ишке ашырууга толук кандуу аракеттерибизди жасайбыз. Андыктан дагы бир ирет айткым келет, Кыргызстан эл аралык укукту, адилеттүүлүктү, адам укуктарын коргоону бекем карманат жана өз ара урматтоого, кызыкчылыктардын балансына жана келечек муундардын жоопкерчилигине негизделген көп таралтуу системаны колдойбуз. Биз ар бир өлкө менен тыгыз иш алып барууга аракеттенебиз жана жемиштүү кызматташууга кызыктарбыз. Урматтуу кесиптештер, өзүңүздөргө маалым болгондой, 1945 жылы Бириккен Улуттар Уюмубуз түзүлгөн күндөн тартып, анын мүчө өлкөлөрү жана жетекчилери системалык реформаларды жүргүзүүгө аракет кылып келишүүдө. Реформалоо аракеттери Коопсуздук кеңештин курамын кеңейтүүдөн баштап, анын башкаруу, тынчтыкты сактоо жана адам укуктарын камсыздоо механизмдерин модернизациялоону камтып келет. Аталган демилгелер эл аралык деңгээлде активдүү талкууланып келет, бирок көптөгөн иш аракеттерге жана узак талкууларга карабастан биздин уюмдун институционалдык түзүмү ар түрдүү кыйынчылыктарга туш болууда. Ошондуктан эл аралык коомчулук күтүп турган реформа бул коопсуздук кеңештин курамын кеңейтүүдө 1 миллиарддан ашык эли бар Африка континентине 2 орунду, ал эми Латын Америка континентине 1 орунду туруктуу түрдө берүү бул адилеттүүлүк болмок деп эсептеймин. Азыр дүйнө өзгөрдү. Ошондуктан кээ бир өнүккөн мамлекеттер дагы коопсуздук кеңешине мүчө болобуз деген ниеттери бар. Ал мамлекеттердин арыздарын да карап көрүү туура болот деген ойдомун. Дагы бир маселе уюмдун чечимдеринин аткарылышын камсыз кылуу боюнча натыйжалуу механизмдердин алсыздыгына байланыштуу болуп жатат деп эсептеймин. Уюмдун чечимдеринин системалык негизде аткарылбай жаткандыгы көп тараптуулук идеясынын мыйзамдуулугун бузуп, эл аралык укук милдеттүү эмес катары кабыл алынып, тоскоолдукка алып келүүдө, тоготпостукка алып келүүдө. Ошондуктан Бириккен Улуттар Уюмунун ыйгарым укуктарын кеңейтүүгө жана бекемдөөгө баарыбыз милдеттүүбүз. Ушуга байланыштуу биз Бириккен Улуттар Уюмунун чечимдерин аткаруу жана жоопкерчилик механизмин жаңыдан иштеп чыгуу үчүн төмөнкүлөрдү сунуштайбыз. Алгач Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын алкагында резолюциялардын жана милдеттенмелердин мүчө мамлекеттер тарабынан аткарылышы боюнча туруктуу коомдук реестрин түзүшүбүз керек. Бул реестр төмөнкү маалыматтарды камтып, көрсөтүлгөн иш аракеттерди алдыга жылдырмак. Биринчи, кабыл алынган чечимдердин аткарылышынын деңгээлин системалуу түрдө жазып, текшерүүгө алып туруубуз керек. Экинчи, белгиленген стандарттарга ылайык мүчө мамлекеттерден үзгүлтүксүз отчет берип туруу милдеттенмесин жүктөө. Үчүнчү, тармактар жана аймактар боюнча аналитикалык себептерди берүү. Төртүнчү, бардык мамлекеттер үчүн ачык айкындуулукту жана маалыматтарга бирдей жеткиликтүүлүктү камсыз кылуубуз керек. Аталган реестрди Бириккен Улуттар Уюмунун катчылыгы көз карандысыз эксперттердин жардамы менен иштете алышат. Эгерде уюмдун чечимдери системалуу түрдө аткарылбай турган болсо, анда этап-этабы менен төмөндөгүдөй жооп берүү механизмин сунуштаймын. Биринчи этап ошол мамлекетке расмий билдирүү жиберүү жана уюмдун тиешелүү органдары менен консультацияларды өткөрүү. Экинчи этап мониторинг миссиясын. Үчүнчү этап маселени башкы ассамблеянын пленардык жыйынында, мына дал ушул жерде кароо. Анда ошол мамлекеттин Бириккен Улуттар Уюмунун чечимдерин системалуу түрдө аткарып же аткарбай жаткандыгы тууралуу статусун аныктообуз керек. Төртүнчү этап талаптарды аткарбаган өлкөлөргө уюмдун уставынын алкагында тиешелүү жол-жоболорду баштоо керекпиз. Тактап айтканда, эл аралык укукта каралган чектөөчү чараларды кабыл алуу үчүн маселени Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин кароосуна киргизүү. Анын ичинде биринчи, Бириккен Улуттар Уюмунун программаларына катышууга убактылуу чектөөлөрдү киргизүүбүз керек. Экинчи, кызматташуу форматтарын кайра карап чыгуу боюнча сунуштарды киргизүү жана башка дипломатиялык чараларды көрүүбүз зарыл. Урматтуу кесиптештер, буунун чечимдерин системалуу түрдө аткарбоо учурларын кароодо коопсуздук кеңешинин туруктуу мүчөлөрү вето укугун колдонуудан ыктыярдуу түрдө баш тартышы керек деп эсептеймин. Эгерде уюмдун чечимдерин аткаруу механизми вето укугу менен системалуу түрдө туруктуу мүчөлөр тарабынан бөгөттөлө турган болсо, анда мындай практика уюмдун уставына жана мүчө

Отчетты аярдашат. Консультациялардын жыйынтыгы боюнча уюмдун башка ассамблеясы жана коопсуздук кеңеши тарабынан тиешелүү резолюциялар жана чечимдер кабыл алынышы керек. Демилгенин стратегиялык максаты уюмдун чечимдери саясий сунуштар катары эмес, чыныгы эл аралык милдеттенмелер катары кабыл алынышын камсыз кылуубуз керек. Алардын аткарылышын жакшыртуу эл аралык укуктун үстөмдүгүн жана бууга болгон ишенимди бекемдейт. Биз Кыргызстан мындай механизмди иштеп чыгуу боюнча мамлекеттер аралык талкууларды баштоого даярбыз. 2027 жылдын 1 январынан баштап Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинин мүчөсү катары бул сунуштардын баарын биз официалдуу түрдө комитетке киргизебиз. Урматтуу кесиптештер, санкция маселесине өзүнчө токтолгум келип турат. Баарыбыз күбө болгондой, бүгүнкү күндө санкциялар айрым өлкөлөр тарабынан эгемендүү мамлекеттердин ички иштерине кийлигиши куралы катары колдонулуп жатат. Негизсиз бир тараптуу киргизилген санкциялардын терс таасири жаңыдан бутуна туруп келе жаткан биз сыяктуу чакан өлкөлөргө дагы тийип жаткандыгы башка чакан өлкөлөрдү дагы тынчсыздандырып жатат. Кээ бир учурларда мындай көрүнүштөр көз карандысыз мамлекеттердин ички иштерине кийлигишүүгө алып келип, эл аралык укуктун негизги принциптерине каршы келип жатат. Айрым ири мамлекеттер өздөрүнүн жеке кызыкчылыктарын көздөп, Кыргызстан сыяктуу чакан өлкөлөрдү кээ бир маселелер боюнча соодалашууга барууга мажбурлап, ультиматум коюшууда. Учурдан пайдаланып, ушул багытта кесиптешим Америка Кошмо Штаттарынын президенти Дональд Трамп мырзага бийликке келгенде саясий чечим менен дүйнө жүзү боюнча МПОлорду каржылоону токтоткондугун белгилей кетейин. Жыйынтыгында өнүгүп келе жаткан мамлекеттердин ички ишине жана саясатына МПОлордун кийлигишүүсү дээрлик токтоду. Трамптын чечимдери мамлекеттердин суверендүүлүгүн жана өз алдынча өнүгүү жолун тандоого шарт түздү. Ошондуктан бүгүнкү мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, Трамп мырзага дүйнө боюнча МПОлорду каржылоону токтоткондугу үчүн ыраазычылыгымды билдирип кетким келет. Урматтуу кесиптештер, санкцияларды киргизүү чечимдери Бириккен Улуттар Уюмунун уставына ылайык жана Коопсуздук Кеңештин ыйгарым укуктарынын чегинде гана кабыл алынышы керек. Кайсы бир мамлекетке санкция киргизүү укугун бир гана Бириккен Улуттар Уюмуна беришибиз керек. Эл аралык санкциялар системасын жакшыртуунун мүмкүн болгон жалгыз жолу мына ушул. Биринчи кезекте уюм тарабынан бардык санкциялык чараларды алдын ала карап чыгуунун милдеттүү механизмин киргизүү керекпиз. Санкциялар боюнча демилгелерди алдын алууну карап чыгуу алардын мүмкүн болгон гуманитардык, экономикалык жана социалдык кесепеттерин эске алууга жардам берет. Сунушталган механизмдин маанилүү элементи ачык айкындуулукту жана жоопкерчиликти жогорулатуу болуш керек. Санкцияларды демилгелеген мамлекеттер өздөрүнүн укуктук негиздемесин, мындай чаралардын зарылдыгын, алардын максаттарын жана аларды келечекте кайра алып салуу үчүн критерийлерин жана шарттарын так көрсөтүүлөрү керек. Бириккен Улуттар Уюмунун колдоосу астында санкцияларга мониторинг жүргүзүү жана аларды үзгүлтүксүз карап чыгуу үчүн бирдиктүү эл аралык механизмди түзүү максатка ылайыктуу деп эсептеймин. Ошондо гана БУ'нун эл аралык тынчтыкты жана коопсуздукту сактоодогу борбордук ролу күчөйт жана укуктары кеңейет. Ошондой эле санкцияларды кайсы бир өлкө башка бир өлкөгө каршы өзүнүн саясий же экономикалык пайдасы үчүн өзүн билемдик менен колдонуу коркунучу жоголот. Ар бир мамлекет өзүн билемдик кылбаш керек. БУ бардык жактан күчтүү болуш керек. БУ санкция салат деген дукканда ар бир мамлекет титиреп туруш керек. Мына ошондо гана дүйнөдө катуу тартип орнойт. Антпесе Бириккен Улуттар Уюмунун кээ бир чечимдерин эч ким тоготпой калды, ар ким өз билгенин кылып жатат. БУ'нун ар бир чечими дароо аткарылышы керек. Аткарылбаса ал өлкө менен бир дагы өлкө кызматташпай койсо, санкциянын таасири мына ошондо артат. Мына ошондо гана бардык чечимдер дароо аткарылат. Бириккен Улуттар Уюму күчтүү жана барктуу уюм болот. Антпесе азыркы санкциялар баланын оюнчугундай эле нерсе болуп калды. Урматтуу достор, баарыбызга маалым болгондой,
глобалдык көйгөйгө айланган климаттын өзгөрүүсү токтобой уланууда.

0: Планетабыздагы орточо температура жана климатка байланыштуу өзгөчө кырдаалдардын саны тездик менен өсүп, энергетикага, айыл чарбасына, азык түлүк коопсуздугуна жана жалпысынан экономикага тийгизген терс таасири чоң масштабтарга жетти. Кыргызстан тоолуу өлкө. Биз мөңгүлөрдүн эришинин таасирине өзгөчө сезимталбыз. Бул абстрактуу коркунуч эмес, бул аймактык деңгээлдеги экологиялык көйгөйлүү маселе. Климаттык чакырыктарды жана тоолуу аймактардын көйгөйлөрүн чечүүдө эл аралык аракеттерди бириктирүүнү абдан маанилүү жана зарыл деп эсептеймин. Ушуга байланыштуу 2027 жылдын 21-23 октябрларында Бишкек шаарында Бишкек плюс 25 экинчи глобалдык тоо саммитин өткөрөбүз. Учурдан пайдаланып баарыңыздарды саммитке катышууга чакырамын. Аталган саммит 2023-2027 жылдарга карата тоолуу аймактарды өнүктүрүү боюнча эл аралык иш аракеттердин 5 жылдыгынын жыйынтыктоочу иш чарасы болот. Бириккен Улуттар Уюмунун башкы катчысы Антонио Гутерреш мырза менен 2026 жылдын 31 августунда Бишкек шаарында болгон жолугушуумда аталган саммитти уюм менен биргелешип уюштурууну сунуштадым. Айтылган аракеттер өлкөбүздүн тоолуу мамлекеттер арасындагы негизги ролун жана алардын көйгөйлөрүн чечүү үчүн эл аралык күчтөрдү бириктирүүгө умтулуусун көрсөтөт. Андыктан Кыргызстан тоолуу аймактардагы климаттык көйгөйлөрдү чечүүдө жана чакан өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдүн БУ-да добушу болуп берүүгө толук даярбыз. Урматтуу делегация башчылары, климаттын өзгөрүү темасын улантып, сиздердин көңүлүңүздөрдү дагы бир экологиялык көйгөйгө бургум келет. Баарыбызга маалым болгондой, глобалдык көйгөйлөрдүн жана кырсыктардын башаты жергиликтүү деңгээлде жатат. Бул маселе ЮНЕСКОнун биосфералык коругу жана эл аралык маанидеги Рамсар аймактарынын тизмесине кирген уникалдуу бийик тоолуу ысык көлгө тиешелүү. Бүгүнкү күндө бул баа жеткис табигый суу резервуары катуу климаттык стресске дуушар болууда. Акыркы 170 жыл ичинде суунун деңгээли дээрлик 14 метрге төмөндөдү, ал эми акыркы 5 жылда көлдүн деңгээлинин төмөндөө ылдамдыгы жылына 7 сантиметрге жетти. Көлгө эзелтен бери куюп келген 101 дарыянын ичинен учурда 30га жакыны гана куюп калды. Ысык көлдүн негизги суу булагы Тянь-Шань тоо мөңгүлөрү. Акыркы 70 жылдын ичинде тоолордогу мөңгүлөрдүн 30%дан ашыгы эрип кеткен. Анын 20%га жакыны акыркы 7-10 жылдын ичинде гана кыскарган. Бул процесс аймактын биологиялык ар түрдүүлүгүнө жана 100 миңдеген адамдардын экономикалык туруктуулугуна түздөн-түз коркунуч келтирет. Кыргызстан ысык көлдү сактап калуу иштеринин алкагында бардык ички ресурстарыбызды мобилизациялап жатабыз. Тактап айтканда, ысык көл экологиялык, экономикалык системасын 2030 жылга чейин туруктуу өнүктүрүүнүн мамлекеттик концепциясы ишке ашырылууда. Катуу экологиялык чектөөлөр киргизилип, суу астындагы робототехниканы колдонуу менен көлдүн тереңдигин мониторинг кылуу боюнча пилоттук долбоорлор иштей баштады. Көлдүн түбүн жана акваториясын масштабтуу тазалоо иштери үзгүлтүксүз уланууда. Климаттын өзгөрүшүнүн масштабы жана ылдамдыгы ар бир тоолуу мамлекеттердин мүмкүнчүлүктөрүнөн ашып түшөт жана консолидацияланган эл аралык аракеттерди талап кылат. Ысык көлдүн жоголуусу жергиликтүү трагедия эмес, бүткүл аймак үчүн орду толгус экологиялык көйгөйгө айланат. Бул экологиялык көйгөйдүн потенциалдуу масштабын жана аны сактап калуунун чыгымдарын түшүнүү үчүн акыркы 10 жылдыктарда жабыркаган Арал деңизи жана Чат көлүнүн тагдырына көз чаптыруу маанилүү. Мына карасаңыздар, Арал деңизи менен Чат көлү бир аз убакыттар мурда эле мына ушул ысык көл сыяктуу толуп турган көлдөр болчу. Бүгүн мына бүгүн эмне болду? Кургап кетти, жок болду мына. Биз үчүн булардын мисалдары ачык эскертүү болуш керек. Ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, Бириккен Улуттар Уюмунун эл аралык каржы институттарын жана донор өлкөлөрдү биздин демилгени колдоп, уюмдун алкагында ысык көлдү сактоо боюнча атайын биргелешкен трасттык фондун түзүүгө расмий түрдө чакырамын. Ниеттерибизди конкреттүү иштер менен көрсөтүү үчүн мамлекеттик бюджеттен фондко 10 миллион акш долларын салууга даярбыз. Биздин маданиятыбызда аманат деген түшүнүк бар. Бул ата-бабаларыбыз бизге мурас калтырган нерсени көздүн карагындай сактап, келечек муундарга өткөрүп берүү милдети. Андыктан Ысык Көл бул биздин жалпы климаттык аманатыбыз десек туура болот. Биз сиздерден жардам сурап жаткан жокпуз. Биз жер планетасынын бир уникалдуу, бул уникалдуу жаратылыш ресурсун сактап калуу үчүн биргелешкен глобалдык өнөктөштүктү сунуштап жатабыз. Кеч болуп калганга чейин келгиле бардыгыбыз күч аракеттерибизди жана ресурстарыбызды аталган трасттык фонддун алкагында бириктирели. Урматтуу катышуучулар, айымдар жана мырзалар, биздин алдыбызда турган чакырыктар жалпы, демек аларга каршы аракеттерибиз да биргелешкен болушу керек. Биз өзгөрүүлөрдүн жаңы доорунун босогосунда турабыз. Ошондуктан коопсуз, адилеттүү жана туруктуу келечекти биргелешкен аракеттер аркылуу гана кура алабыз. Планетабыздын жана келечек муундардын тагдыры ар бирибиздин жоопкерчилигибиз. Быйыл биз Кыргызстан эгемендүүлүгүбүздүн 35 жылдыгын белгилеп жатабыз. Бул мезгилдин аралыгында өлкөбүз ар түрдүү кыйынчылыктарды башынан өткөрдү, бирок биз тирешүүнүн ордуна кызматташтыкты, кыйроонун ордуна жаратууну тандап, туруктуу өнүгүү жолуна түштүк. Баарыбыз бир нерсени унутпашыбыз керек. Тынчтык өзүнөн өзү эле орноп калбайт. Ошондуктан сөзүбүздү ишке, адамдардын жашоосун өзгөрткөн жана жаратылышты сактоого багытталган конкреттүү кадамдарга айланталы. Келиңиздер, диалог куралдан күчтүү, бири-бирибизди урматтоо коркунучтан жогору, ал эми эки тараптуу кызматташтыктар адамзат үчүн чыныгы натыйжа алып келген дүйнөнү бирге куралы. Көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат.
1: Ардактуу радио каарман, сиздер кечке Кыргызстан маалымат талдоо программасын угуп жатасыздар. Жергибизде саат 17:32 өттү. Биз уктуруубузду улантабыз. Эми дал ушул темага байланыштуу кабарчыларыбыз даярдаган материалдарга көңүлүңүздөрдү бурабыз. Президент Садыр Жапаров Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын 81-ci сессиясында сөз сүйлөп, бүгүнкү күндүн маанилүү маселелерине токтолду. Өлкө башчы глобалдык коопсуздук, климаттын өзгөрүшү, суу ресурстарын сактоо, тоолуу аймактарды коргоо маселелерин көтөрдү. Президент көйгөйлөрдү белгилөө менен гана чектелбестен, аларды чечүүнүн конкреттүү жолдоруна да көңүл бурду. Президенттин Бириккен Улуттар Уюмундагы демилгелери Кыргызстан көтөрүп келе жаткан маселелерди эл аралык деңгээлде талкуулоого багытталды. Дагы кандай демилгелер айтылды, кабарчыбыз айтып берет.
2: Бириккен Улуттар Уюму эл аралык тынчтыкты, коопсуздукту колдоо жана бекемдөө, мамлекеттер аралык тынчтык кызматташтыгын өнүктүрүү максатында суверендүү мамлекеттердин ыктыярдуу биригүүсүнүн негизинде түзүлгөн эл аралык уюм болуп саналат. Уюмдун башкы ассамблеясынын сессиясы жылына бир жолу өтүп турат жана жогорку деңгээлдеги саясий дебаттар болуп, ага дүйнө өлкөлөрүнүн президенттери, премьер-министрлери жана тышкы иштер министрлери катышат. Башкы ассамблеянын сессияларында глобалдык деңгээлдеги эң маанилүү жана курч маселелер талкууланат. Азыркы учурда Бириккен Улуттар Уюмунда 193 мамлекет мүчө болуп катталган. Дал ушул башкы ассамблеянын 81-ci сессиясынын жалпы дебаттарынын биринчи күнүндө президент Садыр Жапаров сөз сүйлөдү. Дүйнөдө согуштар, гуманитардык кризистер жана геосаясий тирешүүлөр уланып турган чакта эл аралык маселелерди диалог жана тынчтык жолу менен чечүү зарылдыгын өлкө башчы баса белгиледи.
0: Биздин өлкө көйгөйлүү маселелерди чечүүнүн алкагында медиаторлук ишти аткарууга даярбыз. Акыркы жылдары Борбор Азия мамлекеттер аралык татаал маселелерди тынчтык жолу менен чечүү жөндөмүн дүйнө жүзүнө так көрсөтө алдык. Учурда Борбор Азия мамлекеттер аралык конструктивдүү кызматташтыктын экономикалык, инфраструктуралык жана технологиялык өнүгүүнүн үлгүсү болууда. Ушуга байланыштуу бул жолду басып өтүүдөгү топтолгон тажрыйбабыз менен бөлүшүүгө даярбыз.
2: Уюмдун бийик трибунасында Кыргызстан көтөргөн маанилүү маселелердин бири Бириккен Улуттар Уюмун реформалоо зарылдыгы болду. Анын ичинде коопсуздук кеңешинин курамын кеңейтип, бүгүнкү дүйнөнүн реалдуулугун эске алуу сунушталды. Эл аралык уюмдар заман талабына ылайык жаңыланып, бардык аймактардын кызыкчылыгын кеңири чагылдыруусу керектиги айтылды.
0: Эл аралык коомчулук күтүп турган реформа бул коопсуздук кеңештин курамын кеңейтүүдө 1 миллиардтан ашык эли бар. Африка континентине 2 орунду, ал эми Латын Америка континентине 1 орунду туруктуу түрдө берүү бул адилеттүүлүк болмок деп эсептеймин. Азыр дүйнө өзгөрдү. Ошондуктан кээ бир өнүккөн мамлекеттер дагы коопсуздук кеңешине мүчө болобуз деген ниеттери бар. Ал мамлекеттердин арыздарын да карап көрүү туура болот деген ойдомун. Дагы бир маселе уюмдун чечимдеринин аткарылышын камсыз кылуу боюнча натыйжалуу механизмдердин алсыздыгына байланыштуу болуп жатат деп эсептеймин. Уюмдун чечимдеринин системалык негизде аткарылбай жаткандыгы көп тараптуулук идеясынын мыйзамдуулугун бузуп, эл аралык укук милдеттүү эмес катары кабыл алынып, тоскоолдукка алып келүүдө, тоготпостукка алып келүүдө. Ошондуктан Бириккен Улуттар Уюмунун ыйгарым укуктарын кеңейтүүгө жана бекемдөөгө баарыбыз милдеттүүбүз. Ушуга байланыштуу биз Бириккен Улуттар Уюмунун чечимдерин аткаруу жана жоопкерчилик механизмин жаңыдан иштеп чыгуу үчүн төмөнкүлөрдү сунуштайбыз. Алгач, Бириккен Улуттар Уюмунун Баш Ассамблеясынын алкагында резолюциялардын жана милдеттенмелердин мүчө мамлекеттер тарабынан аткарылышы боюнча туруктуу коомдук реестрин түзүшүбүз керек. Бул реестр төмөнкү маалыматтарды камтып, көрсөтүлгөн иш-аракеттерди алдыга жылдырмак. Биринчи, кабыл алынган чечимдердин аткарылышынын деңгээлин системалуу түрдө жазып, текшерүүгө алып туруубуз керек. Экинчи, белгиленген стандарттарга ылайык мүчө мамлекеттерден үзгүлтүксүз отчет берип туруу милдеттенмесин жүктөө. Үчүнчү, тармактар жана аймактар боюнча аналитикалык себептерди берүү. 4-үнчү, бардык мамлекеттер үчүн ачык айкындуулукту жана маалыматтарга бирдей жеткиликтүүлүктү камсыз кылуубуз керек.
2: Садыр Жапаров эл аралык санкциялар системасын өзгөртүү зарылдыгын белгиледи. Кайсы бир мамлекетке санкция киргизүү чечими Бириккен Улуттар Уюмунун уставына ылайык жана Коопсуздук кеңешинин ыйгарым укуктарынын чегинде кабыл алынышы зарыл. Президент санкциялар киргизилерден мурда алардын гуманитардык, экономикалык жана социалдык эсепеттери дыкат каралышы керектигин айтты.
0: Баарыбыз күбө болгондой, бүгүнкү күндө санкциялар айрым өлкөлөр тарабынан эгемендүү мамлекеттердин ички иштерине кийлигиши куралы катары колдонулуп жатат. Негизсиз бир тараптуу киргизилген санкциялардын терс таасири жаңыдан бутуна туруп келе жаткан биз сыяктуу чакан өлкөлөргө дагы тийип жаткандыгы башка чакан өлкөлөрдү дагы тынчсыздандырып жатат. Кээ бир учурларда мындай көрүнүштөр көз карандысыз мамлекеттердин ички иштерине кийлигишүүгө алып келип, эл аралык укуктун негизги принциптерине каршы келип жатат. Айрым ири мамлекеттер өздөрүнүн жеке кызыкчылыктарын көздөп, Кыргызстан сыяктуу чакан өлкөлөрдү кээ бир маселелер боюнча соодалашууга барууга мажбурлап ультиматум коюшууда. Учурдан пайдаланып, ушул багытта кесиптешим Америка Кошмо Штаттарынын президенти Дональд Трамп мырзага бийликке келгенде саясий чечим менен дүйнө жүзү боюнча МПОлорду каржылоону токтоткондугун белгилей кетейин. Жыйынтыгында өнүгүп келе жаткан мамлекеттердин ички ишине жана саясатына МПОлордун кийлигишүүсү дээрлик токтоду. Трамптын чечимдери мамлекеттердин суверендүүлүгүн жана өз алдынча өнүгүү жолун тандоого шарт түздү.
2: Бириккен Улуттар Уюмундагы Кыргыз Республикасынын туруктуу өкүлү Аяз Байетов Кыргызстан диалогту, кызматташтыкты жана эл аралык укукту бекемдөөгө багытталган аракеттерди улантарын белгиледи.
3: Тапшырмалар да бизге коюлду. Ал жерде Бириккен Улуттар Уюмунун иштеген форматы жөнүндө, реформалоонун кандай багытта болушу жөнүндө, Скөл боюнча тарастык фонду жөнүндө жана башка маселелер боюнча да тапшырмалар да коюлду. Ошондуктан биз ойлойбуз, команда менен Тышкы иштер министрлиги түзгөн форматта биз бүт тапшырмаларды ишке ашырганга аракет кылабыз.
2: Президент Садыр Жапаровдун Бириккен Улуттар Уюмундагы кайрылуусу Кыргызстан конкреттүү сунуштарды демилгелегенге даяр экендигин көрсөттү. Тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев белгилегендей, Кыргызстан Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук кеңешинде иш алып барган мезгилде уюмдун натыйжалуу ишмердигин бекемдөөгө салым кошууга аракет кылат.
4: 27 жылдын 1 январынан баштап Кыргызстан Коопсуздук комитетинде советин иштей баштайт. Өзүмдүн партнёрлорум менен жолугуп сүйлөштүм. Бүгүн президент дагы өзүнүн сөзүндө айтты. анткени азыр дүйнө өзгөргөн сайын ООНдун авторитетин көтөрүш керек болуп атат да. Универсальный орган болгондуктан мунун авторитетин көтөрүп. Биринчиден биз ошо коопсуздук комитетинде иштегенде биз ошо ООНдун мүмкүн болушунча авторитетин колдоп, иштеген иштерин чыгарган резолюцияларын колдоп аракет кылышыбыз керек да.
2: Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровдун Бириккен улуттар уюмундагы сүйлөгөн сөзүнө эксперттик коомчулук оң баасын берүүдө. Уюмдун сессиясында Садыр Жапаров учурдун олуттуу маселелерин гана көтөрбөстөн, аны чечүү жолундагы сунуштаганын президенттин кеңешчиси Марат Иманкулов биринчи радиого түз эфир учурунда билдирди.
5: Мында барганда президент көп демилгелерди көтөрүп чыкты. Ошонун ичинде Бириккен улуттар уюмунун реформалоо маселесине көңүл бурду. Ошо жана чечимдерин аткарып, эмне үчүн аткарылбайт? Бириккен улуттардын чечимдери эч ким аткарылбай, өз билемчиликке болуп, азыр дүйнө жүзүндө хаоска айланып баратат. Эл аралык мыйзамдар иштебей калды, эч ким эч кимди укпайт, өз билгенин кылып атат деген немени ошону токтотуу максатында эмне кылыш керек деген механизмдерди сунуштады. Мына ошого окшогон маселелер каралды, абдан кызыгуу менен кабыл алды болуш керек. Ушунун баары тең абдан актуалдуу маселелер. Бул жөн эле маселелер эмеспи? Айтып коюп кете берген. Абдан азыр керектүү маселелер болду.
2: Кыргызстан банктар союзунун президенти Анвар Абдраевдин айтуусунда санкциялар айрыкча чакан мамлекеттердин өз алдынча өнүгүүсүнө, иш алып баруусуна жана башка өлкөлөр менен эркин мамиле түзүүсүнө тоскоолдук жаратып жатат. Бул жааттагы президенттин сунушу маанилүү кадам деп эсептейт Анвар Абдраев.
6: Санкцияларды президент айтып атат. Бир өлкө кандай өлкө болсун, бул ООНдун чечими менен кабыл алыныш керек. А получается, бирөөнүн баягы дубинкасы болуп эле сен тигиндей бас, сен мындай бас. Допустим, кичинекей өлкөлөргө, биздей өлкөлөргө президент айтып атат. Ошо дубинкалар кичине тоскоол болуп атат. Аябай өскөнгө, өнүккөнгө, иштегенге, мамиле түзгөнгө айтып атпайбыз, независимый деп, независимый болбой эле зависимый болуп калып атабыз. Мага ушу биздин президентибиз ошондой жакшы сунуш болду да.
2: Бириккен улуттар уюмунун башкы ассамблеясынын 81-чи сессиясынын алкагындагы жогорку деңгээлдеги жумалыкта дүйнө лидерлери глобалдык коопсуздук, экономикалык өнүгүү, климат жана эл аралык кызматташтык маселелерин талкуулап жатат. Белгилей кетсек, Кыргызстан келерки жылдын 1-чи январынан тарта Бириккен улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинин туруктуу эмес мүчөсү катары ишин расмий баштайт. Демек, Кыргызстан дүйнөлүк деңгээлдеги маселелерди талкуулоого түздөн түз аралаша баштайт.
1: Кеңештин улуттар уюмунун башкы ассамблеясынын 81-чи сессиясында президент Садыр Жапаров дүйнө коомчулугун мөңгүлөрдү сактап калууга жана тоолуу аймактардын үнүн угууга чакырды. Мамлекет башчысы климаттык чакырыктарды чечүү максатында 2027 жылы Бишкекте өтүүчү 2-чи глобалдык тоо саммитин дүйнө коомчулугун чакырды. Саммитине президенттин бул демилгесин кыргызстандык адистер колдоп үн кошуп жатат. Ал арада Бишкек тоо саммитине даярдык көрүп, глобалдык тоо туруктуулугу борборун түзүү демилгесин көтөрүп жатат.
7: Нью-Йорк шаарында Бириккен улуттар уюмунун башкы ассамблеясынын 81-чи сессиясы өтүүдө. Жалпы дебаттарда Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров сөз сүйлөп, дүйнөлүк коомчулуктун көңүлүн глобалдык климаттын өзгөрүүсүнө жана анын тоолуу өлкөлөргө тийгизген таасирине бурду. Мамлекет башчы Кыргызстан мөңгүлөрдүн ээрişинен улам келип чыккан экологиялык көйгөйлөргө өзгөчө сезимтал экенин жана бул маселеде эл аралык аракеттерди бириктирүү зарылдыгын билдирди.
0: Баарыбызга маалым болгондой, глобалдык көйгөйгө айланган климаттын өзгөрүүсү токтобой уланууда. Планетабыздагы орточо температура жана климатка байланыштуу өзгөчө кырдаалдардын саны тездик менен өсүп, энергетикага, айыл чарбасына, азык түлүк коопсуздугуна жана жалпысынан экономикага тийгизген терс таасири чоң масштабтарга жетти. Кыргызстан тоолуу өлкө. Биз мөңгүлөрдүн эришинин таасирине өзгөчө сезимталбыз. Бул абстрактуу коркунуч эмес, бул аймактык деңгээлдеги экологиялык көйгөйлүү маселе. Климаттык чакырыктарды жана тоолуу аймактардын көйгөйлөрүн чечүүдө эл аралык аракеттерди бириктирүүнү абдан маанилүү жана зарыл деп эсептеймин.
7: Президент Садыр Жапаров Бишкекте өтүүчү тоо саммитин Бириккен улуттар уюму менен биргелешип уюштурууну уюмдун башкы катчысы Антонио Гутеришке ушул жылдын 31 августундагы жолугушуусунда сунуштаганын да кошумчалады.
0: Ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, Бириккен улуттар уюмунун эл аралык каржы институттарын жана донор өлкөлөрдү биздин демилгени колдоп, уюмдун алкагында ысык көлдү сактоо боюнча атайын биргелешкен трасттык фондун түзүүгө расмий түрдө чакырамын. Ниеттерибизди конкреттүү иштер менен көрсөтүү үчүн мамлекеттик бюджеттен фондко 10 миллион АКШ долларын салууга даярбыз. Биздин маданиятыбызда аманат деген түшүнүк бар. Бул ата-бабаларыбыз бизге мурас калтырган нерсени көздүн карегиндей сактап, келечек муундарга өткөрүп берүү милдети. Андыктан Ысык Көл бул биздин жалпы климаттык аманатыбыз десек туура болот. Биз сиздерден жардам сурап жаткан жокпуз. Биз жер планетасынын бир уникалдуу, бул уникалдуу жаратылыш ресурсун сактап калуу үчүн биргелешкен глобалдык өнөктөштүктү сунуштап жатабыз. Кеч болуп калганга чейин келгиле бардыгыбыз күч аракеттерибизди жана ресурстарыбызды аталган трасттык фонддун алкагында бириктирели.
7: Президенттин Бириккен Улуттар Уюмунун трибунасындагы жасаган климат, суу, мөңгү маселелери боюнча билдирүүсүнө кыргызстандык адистер менен илимий коомчулук үн кошууда. Кыргыз дыйканчылык илим изилдөө институтунун директору, айыл чарба илимдеринин доктору Биржан Усубалиев сууну үнөмдөө технологияларын колдонуу боюнча өлкөнүн ичинде терең реформа жүрүп жатканын, сууну аз талап кылуучу өсүмдүктөрдү пайдалануу, жаңы сортторду иштеп чыгуу боюнча тапшырмалар бар экенин маалымдады.
8: Климаттын өзгөрүшүнө жараша ошо илимий багыттарыбыздагы экология тармагында айрыкча айыл чарбасында ошо биз жана айтып аткан үнөмдүү сугаруу маселеси, аны колдонуу, айдоо аянттарынын сугаруунун маданияттары, өсүмдүктөрдү жайгаш талаада жайгаштыруунун маданияттары, жаңы селекциялык багыттагы иштер, ошо геномдук деңгээлдеги жаңы сортторду чыгаруу, башка өлкөлөрдөн келип өсүмдүктөрдү адаптация кылуу Кыргызстандын аймагында көрүп атасыздар. Азыр ошо биз кандай гана селекциялык иштер болбосо, ал ошо экологиянын берип аткан таасиринин астында жүргүзүлөт да. Ошо бизге мисалга алсак, кургакчылыкка чыдамдуу айыл чарба өсүмдүктөрдүн сорттору, кандай өсүмдүктөр ошо ысык климаттарга өсөт, сууну аз талап кыла турган, ушундай көп маселелер бар. Анан көчөкү биз оондо сүйлөгөн сөзү дагы ошо Кыргызстандагы Ысык Көл дагы келечекте баягы Арал деңизинин тагдыры кайталанбасын деген сигнал турат. Анткени биздин баягы биздин башка илимий институттар бар, суу тарабында иштеп аткандар, мөңгүнү изилдеп аткандар, ошо Кыргызстанда мөңгүнүн сандары кескин түрдө азайып атышы.
7: Кыргызстандын Бириккен Улуттар Уюмунда өнүгүп келе жаткан чакан өлкөлөрдүн добушу болууга даярдыгы абдан амбициялуу жана маанилүү геосаясий кадам. Президент Садыр Жапаров өлкөбүздүн эл аралык деңгээлдеги ролун жана жоопкерчиликтүү экенин дагы бир жолу бекемдеп, кадыр баркын жаңы деңгээлге көтөрдү дешүүдө эксперттер. Бул глобалдык демилгелер Кыргызстанды дүйнөлүк экологиялык дипломатиянын негизги борборлорунун бирине айлантууга жол ачууда. Ошентип, президент Бириккен Улуттар Уюмунда сүйлөгөн сөзүндө дүйнө коомчулугун мөңгүлөрдү сактап калууга жана тоолуу аймактардын үнүн угууга чакырды. Ал арада Кыргызстанда Бишкек кошу 25 экинчи глобалдык тоо саммитине чоң даярдыктар көрүлүп жатат.
9: Улуттук деңгээлде да бир канча өзгөчөлөнгөн иш чараларды ишке ашырып келүүдө. Анын бир мисалы 23 жылы министрлер кабинети тарабынан тоолуу региондорду өнүктүрүү боюнча 5 жылдыкты ишке ашыруу боюнча жол картасы бекитилген. Ал жол картасы 23-27 жылга аныкталып, азыркы мезгилде баардык мамлекеттик жана эл аралык уюмдардын колдоосу менен чогуу ишке ашыруу процесси жүрүп турат. Ошол 5 жылдыктын логикалык жыйынтыгы катарында 27 жылдын октябрь айында Бишкек шаарында глобалдык тоо саммитин, Бишкек плюс 25 деп аталган тоо саммитин уюштуруу азыркы мезгилде кызуу жүрүүдө.
7: Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетине караштуу климаттык каржылоо борборунун эксперти Дастан Абдылдаев глобалдык тоо туруктуулугу борборун Бишкекте түзүү демилгеленип жатканын кошумчалады.
9: Глобалдык тоо саммитинин алкагында өзгөчө бир инициативалардын бири ушул глобалдык тоо туруктуулугу борборун түзүү боюнча инициативаны Кыргызстан көтөрүүдө. Анын негизги максаты дүйнө жүзүндөгү баардык тоолуу өлкөлөргө билим берүү жагытынан долбоорлорду ишке ашыруу, долбоорлорду даярдоо, жалпы эле тоо маселесин глобалдык деңгээлде алга сүрүү боюнча жардам берүүчү глобалдык институт болуп саналат деп турабыз. Ошонун алкагында Кыргызстан мындан ары да глобалдык деңгээлдеги, улуттук деңгээлдеги жана регионалдык деңгээлдеги тоо маселелери боюнча лидер катарында өзүнүн инициативаларын ишке ашырат деп терең ишенебиз.
7: Эске салсак, 2027 жылдын 21-23 октябрь күндөрү Кыргызстанда Бишкек кошу 25 экинчи глобалдык тоо саммити өтөт. Биринчи радиону Зира Молдокулова.
1: Теманы улай өлкө башчысы Садыр Жапаров Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын 81-чи сессиясында сүйлөп жатып, Ысык Көлдү сактоо боюнча Бириккен Улуттар Уюмунун алкагында атайын биргелешкен трасттык фонд түзүүнү сунуштап, кыргыз бермети Ысык Көл бүгүнкү күндө климаттын өзгөрүшүнө байланыштуу олуттуу коркунучтарга туш болуп жатканын белгиледи. Теманы кабарчыбыз Айдар Темиралиев улантат.
10: Ысык көл Борбордук Азиядагы эң кооз, көлөмү, тереңдиги жана суусунун дарылык касиеттери менен башка көлдөрдөн айырмаланып турат. Тереңдиги боюнча дүйнөдөгү көлдөрдүн тизмесинде 7-нчи орунда турат. Эң терең жери 668 метрди түзөт. Туздуу көлдөрдүн ичинен Каспий деңизинен кийин келе 2-нчи орунду ээлейт. Кыргыз Бермети деңиз деңгээлинен 1608 метр бийиктикте жайгашкан. Ысык көл Кыргызстандын гана эмес, бүткүл адамзаттын өзгөчө коргоого алынган табигый байлыгы болуп эсептелет. Тилекке каршы көлдүн деңгээли жылдан жылга кыскарып жатканын адистер белгилеп келишет. Маалыматка ылайык 1854 жылдан бери 14 метрге төмөндөгөн. Бул аралыкта көлгө куйган дарыялардын саны 3 эсеге кыскарган. 1950-60 жылдары көлдө айланта 100-110 дарыя куйса, азыр 30-35 гана калган. Буга климаттын өзгөрүүсү, глобалдык жылуулук жана кургакчылык таасирин тийгизүүдө. Соңку 5 жылдан бери өлкө жетекчилиги көлдү сактап калуунун аракетин көрүп келет. Буга президент Садыр Жапаровдун чыгарган жарлыктары дал келет. Мамлекет башчысы Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын сессиясында ысык көлдү сактоо боюнча үн катып, Бириккен Улуттар Уюмунун эл аралык каржы институттарын, донор өлкөлөрдү жана өнөктөштөрдү атайын трасттык фонд түзүүнү демилгеледи.
0: Мына карасаңыздар, Арал деңизи менен Чат көлү бир аз убакыттар мурда эле мына ушул ысык көл сыяктуу толуп турган көлдөр болчу. Мына бүгүн эмне болду? Кургап кетти, жок болду мына. Биз үчүн булардын мисалдары ачык эскертүү болуш керек. Ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, Бириккен Улуттар Уюмунун эл аралык каржы институттарын жана донор өлкөлөрдү биздин демилгени колдоп, уюмдун алкагында ысык көлдү сактоо боюнча атайын биргелешкен трасттык фондун түзүүгө расмий түрдө чакырамын. Ниеттерибизди конкреттүү иштер менен көрсөтүү үчүн мамлекеттик бюджеттен фондко 10 миллион акш долларын салууга даярбыз. Биздин маданиятыбызда аманат деген түшүнүк бар. Бул ата бабаларыбыз бизге мурас калтырган нерсени көздүн карегиндей сактап, келечек муундарга өткөрүп берүү милдети. Андыктан ысык көл бул биздин жалпы климаттык аманатыбыз десек туура болот. Биз сиздерден жардам сурап жаткан жокпуз. Биз жер планетасынын бир уникалдуу, бул уникалдуу жаратылыш ресурсун сактап калуу үчүн биргелешкен глобалдык өнөктөштүктү сунуштап жатабыз. Кеч болуп калганга чейин келгиле бардыгыбыз күч аракеттерибизди жана ресурстарыбызды аталган трасттык фонддун алкагында бириктирели.
10: Президент Садыр Жапаров 2022 жылы ысык көлдүн экологиясын сактоо боюнча кечиктирилгиш чаралар жөнүндө жарлык чыгарган. Ошол күндөн тартып тиешелүү кызматтар көлдүн акваториясын таштандыдан жана суу түбүндө калган синтетикалык торлордон тазалоону баштаган. Жыл сайын 100 миңдеген метр торлор, ар кандай таштандылар чыгарылды. Үстүбүздөгү жылдын 8 айында жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин ысык көл регионалдык башкармалыгынын инспекторлору көл үстүндө 102 рейдтик иш-чара өткөрүп 40 000 метр тор жана 1 тоннадай таштанды чыгарган. Бул тууралуу экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматынын укуктук жана маалыматтык камсыздоо бөлүмүнүн башчысы Чыңгызбек Абдумалик уулу билдирди.
11: Ысык көлдө жалпысынан 102 рейд өткөрүлдү, 40 200 метр синтетикалык тор жана тоннага жакын таштанды чыгарылды. 21 факты боюнча 997 828 сом өлчөмүндө доо коюлду, 28 факты боюнча 116 500 сом өлчөмүндө административдик айып салынды.
10: Эске салсак, ысык көлдө тор менен балык уулоого дагы мораторий жарыяланган. Экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматынын улук инспектору Калысбек Телтаевдин айтымында, бүгүнкү күндө ысык көлдө тор салгандар жок. Көл түбүнөн чыгарылып жаткан торлор, булар мурда калып калган эски торлор.
12: Азыр өзүңүздөргө белгилүү болгондой, мыйзамсыз тор салган учур жокко эсе десек болот. Мыйзамсыз балык уулоо жана балык уулоонун эреже талаптарын бузуу боюнча 21 учур аныкталды. Келтирилген зыяндын ордун толтуруу боюнча 997 828 сом доо коюлуп, бүгүнкү күнгө карата 849 864 сом доо мамлекеттин эсебине өндүрүлдү. Андан тышкары Кыргыз Республикасынын укук бузуу жөндө кодексинин талаптарына ылайык 28 укук бузуу жөнүндө протоколдор толтурулуп, 116 500 сом административдик айыппулдар салынды. Азырда кызматтын ысык көл регионалдык башкармалыгынын инспекторлору тарабынан мыйзамсыз балык уулоого каршы рейдтик иш-чаралар жүргүзүлүп, спорттук кышкылоздук балык сүйүүчүлөр арасында түшүндүрүү иштери ар дайым жүргүзүлүп келүүдө.
10: Белгилей кетсек, ысык көл жана соң көл көлдөрүндө балыктардын бардык түрлөрүн өндүрмөлүк кармоого, ташууга, сатууга, сактоого, сатып алууга жана Кыргызстандын аймагынан ташып чыгууга тыюу салынган. Бул чектөөлөр 2029 жылдын 21 июлуна чейин күчүндө болот. Мунун максаты көлдөрдүн биологиялык ар түрдүүлүгүн сактоого, балык ресурстарынын табигый көбөйүшүнө шарт түзүүгө жана өлкөнүн суу экосистемасын коргоого багытталат. Белгилей кетсек, Ысык Көл менен Соң Көл көлдөрүндө рейдтик иш-чаралар күн сайын уланат. Мыйзам бузууларга катуу чаралар көрүлөт. Айдар Темиралиев, 1-чи радио.
13: Жаңылыктардан ар дайым кабардар болуңуз. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү маанилүү окуялар тууралуу акыркы маалыматтарды 1-чи радиодон угуңуз. 1-чи радио. Ыкчам жана так маалымат.
1: Атактуу радио каарман, сиз 1-чи радионун түз эфиринде кечки Кыргызстан маалымат талдоо программасын угуп жатасыз. Берүүбүздү улантабыз. Өлкөдө жапайы жаныбарлар жана өсүмдүктөргө мыйзамсыз кол салган учурлар көбөйдү. Быйыл 8 ай ичинде эле 500 факты жаныбарлар дүйнөсү, өсүмдүктөр боюнча 92 факты катталган. 23 сентябрдагы Жогорку Кеңештин жыйынында Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору колдонуп жаткан мыйзамдардагы укуктук боштуктарды жоюу, өсүмдүктөр жана жаныбарлар дүйнөсүн өзгөчө баалуу объекттерди коргоону күчөтүү, ошондой эле аларды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү максатында иштелип чыгып, биринчи окууда жактырылды. Парламенттен сөз кабарчыбызда.
7: Адистердин айтууларында өлкөдө фауна жана флорага мыйзамсыз аракеттер жыл өткөн сайын азайып барат, бирок токтой элек. Бул мыйзам долбоору жапайы жаратылышты коргоо, сактоодо укукту күчөтүүгө багытталды.
14: Мыйзам долбоорунун негизги максаты колдонуудагы мыйзамдагы укуктук боштуктарды жоюу, өсүмдүктөр жана жаныбарлар дүйнөсүнүн өзгөчө баалуу объекттерин укук коргоону күчөтүү, аларды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы натыйжалуу механизмдерди түзүү, ошондой эле бул чөйрөдөгү мыйзам бузуулар үчүн жоопкерчиликти өркүндөтүү болуп саналат.
7: Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министринин орун басары Алмаз Мусаев билдиргендей, мыйзам долбооруна киргизилип жаткан өзгөртүүлөргө ылайык айыппул жоопкерчилик дагы күчөтүлүп жатат.
14: Бул жерде жапайы өскөн дары өсүмдүктөрдүн сейрек кездешүүчү жана баалуу түрлөрүн же алардын бөлүктөрүн мыйзамсыз чогултуу, даярдоо, кайра иштетүү, сактоо, ташуу, жөнөтүү, сатып алуу же сатуу боюнча жазалар киргизилип атат. Олуттуу өлчөмдө жасалса, 1 жылга чейинки мөөнөткө түзөтүү жумуштарына же 2 жылга чейинки мөөнөткө эркиндигинен ажыратуу каралып атат. Ал эми ири өлчөмдө жасалса, чийки заттарды, жаныбарлардын жана анын бөлүктөрүн, дериваттарын конфискациялоо менен 2000-3000 чейинки эсептик көрсөткүч өлчөмдөр айып салууга же 3 жылга чейинки мөөнөткө эркинен ажыратуу каралып атат. Ал эми укук бузуулар жөнүндө кодексинин 241-беренеси менен толукталып, сейрек кездешүүчү жана баалуу жапайы дары өсүмдүктөр менен иштөөдө белгиленген эрежелерин бузгандыгы үчүн, эгер жоосунда кылмыштын белгилери болбосо, чийки затты конфискациялоо менен жеке жактарга 100 эсептик көрсөткүч, юридикалык жактарга 5 эсептик көрсөткүч өлчөмүндө айыппул салуу, ал эми ушул эле жоосун 1 жылдын ичинде кайталанып жасалса, жеке жактарга 200 эсептик көрсөткүч, юридикалык жактарга 1000 эсептик көрсөткүч өлчөмүндө айыппул салуу каралууда.
7: Талкуу маалында депутат Махамат Мавляновнун сейрек кездешүүчү дары чөптөрдү тергенге уруксат кандай экенине байланыштуу суроосуна:
15: сейрек кездешкен дары чөптөрдү топтоого уруксат болот да, уруксат кагаз болсо тергенге болот, колдонууга болот да.
14: Ооба, атайын өкмөттүн токтому менен ошол тизмеси аныкталган дары чөптөр боюнча. Ошол боюнча тартиби, күндөрү аныкталып, уруксат кагаздары менен терип чогултса болот.
15: Эгерде уруксаты болбосо, анда штраф салынат.
14: Ооба.
15: Бирок ошол уруксат кагазды алуу дагы бюрократия экен да, ушул боюнча бизге кайрылуу жасашты эле. Көп убакыт талап кылат экен. Ошол процедурасы кандай болот? Кайсы тиешелүү органдар, кайсы мекемелер карап кантип берет ошол уруксат?
14: Бул жерде ошол терип алчу өсүмдүктөрдүн запасы боюнча кайсыл жерден терилсе, айыл өкмөттөн кортунду кагаз, токой чарбасынын жери болсо токой чарбасынан кагаз алгандан кийин анан ал жерде баягы илимий негиздеме болуш керек. Ошол жерде алып аткан запас болот, алынып аткан көлөм мындан ары өсүшүнө тоскоолдук болбойт деген.
7: Депутат Исманалы Жороев сейрек кездешүүчү жаныбарлардын бөлүктөрүнөн сувенир жасап саткандардын укугундагы эске алуу маселесине токтолду.
16: Эгерде мыйзамсыз кармаса, мыйзамсыз сатса, бул туура багып пайдаланса, анан кийин буларды сатып алып, биз мисалы бир сувенирлерди жасаган биздин кол өнөрчүлөрүбүз бар да, алар жөн эле алып жасап сатып атат. Көп адамдардын кабинеттеринде турат, бул белеке берилип атат. Ошол кишилердин укугу корголбой калып атат могу мыйзамдачы.
7: Эл өкүлү Токтобүбү Ашымбаева өсүмдүктөр боюнча суроо узатты.
17: Өсүмдүктөрдү жеке пайдалануу максатында да жыйнап ачпайбы? анан сатуу максатында дагы жыйнашат. Өкөнүн ортосунда ушул мыйзамга карата кандай айырмачылыктар белгиленет?
14: Терүүдө мыйзамсыз терилгендер боюнча орто жерде калып кеткен, мисалы үчүн бирөөлөр чогултуп алып, эртеңки күнү биз баягы жаза көрөлү десек, мен муну таап алгам, бирөөнөн сатып алгам, билбейм кимден сатып алгам деп ошондой баягы жаза албай калып атат, ошондуктан киргизилип атат. Айырмачылык бар, бул жерде промышленный сбор деп коет. Андан кийин баягы жеке чоң масштабта эмес, өз үчүн дегенде ал жерде бизде мыйзамда өсүмдүктөрдүн ар бирин баасы коюлган, белгилен жазылган, терүү максатына ылайык акча төлөнөт да, ошонун айырмасы бар.
7: Ошол эле маалда жапайы жаратылышка мыйзамсыз аракеттер боюнча дагы суроолор берилип, жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министринин орун басары Алмаз Мусаев быйыл 8 айдын жыйынтыгы боюнча буларды билдирди.
14: Бүгүнкү күндө жаныбарлар дүйнөсү боюнча 500 мыйзам бузуу фактылары катталган 26 жылдын 8 айына карата. Эми өсүмдүктөр дүйнөсү боюнча бүгүнкү күндө ошол 8 айда бизде ошол 92 факты катталган. Жаныбарлар боюнча көбүнчө ошол аңчылык мыйзамдарын жанагы мөөнөттөрүн бузган учурлар көп кездешет. Анын ичинен канаттууларга аңчылык кылган, ошол кекилик, бөдөнө, кыргоолдорго ошондой фактылар көп. Балык улоо боюнча мыйзам бузуу фактылары көп катталып атат.
7: Жыйында мындан тышкары Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына, күрөө жөнүндө, жер казнасы жөнүндө жана өндүрүш жана керектүү калдыктары жөнүндө мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоору да биринчи окууда каралып, бирок депутаттар тарабынан айтылган сын пикирлердин жыйынтыгында мыйзам долбоору күн тартибинен алынып кийинкиге калтырылды. Ал эми кыймылсыз мүлккө жана аны менен болгон бүтүмдөрдү, укуктарды мамлекеттик каттоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору биринчи окууда каралып кабыл алынды.
1: Эми уктуруубузду аймак жаңылыктары менен улантабыз. Оштун Өзгөн районунда 390 орунга ылайыкталган жаңы оорукана курулууда каражат президенттин турукташтыруу фондунан каралып 1 миллиард 350 миң сом бөлүнгөн. Заманбап имарат курулуп бүткөрүлсө, калкка медициналык жардам көрсөтүүнүн сапаты мурдагыдан дагы жогорулайт. Себеби буга чейинки райондук оорукананын эскилиги жетип, керектүү делген шарттар болгон эмес. Өткөн жылдын күз айларында салына баштаган ооруканадагы иштин жүрүшү кийинки материалда баяндалат.
18: Өзгөн районунда жаңы оорукананын курулушу кызуу жүрүүдө. Жалпы 1 гектардан ашуун аймакта жайгашкан оорукана 8 блоктон турат. Анын 4 блогу 3 кабаттуу, калган 4 блогу 2 кабаттуу болуп бүткөрүлөт. Долбоорго президенттин турукташтыруу фондунан 1 миллиард 350 миллион сом бөлүнүп берилген. Курулуш иштери өткөн жылдын октябрь айында башталган. Учурда жумушчулар атайын техникалары жетиштүү экенин курулуш башчысы Али Аскаров билдирди.
19: Бүгүнкү күндө эң негизги жумуштарды биз бүтүрдүк. Бу бетон монолит жумуштары 90%ке бүттү. Мына Г блокто бизде азыр бүгүнкү күндө уже акыркы этажынын колонна диафрагмаларынын арматурасын токуп баштайбыз. Ага параллельно дагы бизде кыш кыноо жумуштары жүрүп атат. Кыш кыноо жумуштары бүгүнкү күндө 70%ке бүттү. Параллельно электроснабжение болуп атат. Алар дагы монтаж кылып кетип атат электриктер.
18: Оорукананын буга чейинки имаратынын эскилиги жетип, өзгөчө кырдаалдар министрлиги колдонууга жараксыз деген корутунду чыгарып берген. Анын үстүнө бөлүмдөр райондун ар кайсы аймагында жайгашып, бейтаптарга барууга ыңгайсыздык жаратчу. Эми алардын бардыгы бир жерге жайгашат. Жаңы медициналык мекеме 390 орунга ылайыкталганын Өзгөн райондук жалпы дарыгерлер практикалык борборунун жетекчисинин орун басары Өмүрбек Өмүрзаков айтат.
20: Эде баягы транспорт менен жеткирүүгө муктаж болуп калган больнойлор пациенттерибиз, аларды мындай транспорт менен которо албай калган учурларыбыз көп болгон да. Ошондой учурлар эми Кудай кааласа мындайчасын жоюлуп, баары ошо бир жерде жайгашып калгандыгына байланыштуу бизге дагы ошо жакшы мүмкүнчүлүк шарт түзүлүп берилип атат.
18: Жаңы медициналык имарат унаа токтотуучу жайы, эс алуу аймагы сыяктуу бардык шарттары менен бүткөрүлөт. Курулуштун сапаты тиешелүү кызматтар тарабынан баштан аяк көзөмөлдөнүүдө. Башкысы зарыл делген медициналык жабдуулар дагы бүт жаңыланат. Ал үчүн мамлекеттик казнадан 650 миллион сом берилерин Өзгөн районунун акими Каныбек Аппасов маалымдады.
20: Жада турган койко-местанын жетишпестиги ар дайым эл арасында нараазылыктар жагытып келген. Ошо элдин үнүн угуп, чындыгында шартты жеринде көргөндөн кийин биздин жетекчилик тарабынан Садын Кожоевич өзү ошо туркташтыруу фондунун акчаларын бөлүп берет. Эми 1 миллиард 350 миллион сом бул өтө чоң сумма. Бул курулушуна гана 1 миллиард 350 миллион сом. Андан тышкары медициналык жабдыктардын баарын эске алганда ошо биздин аймактык ооруканабыз 2 миллиард акчага туруп атат да бизгечи. Анан эми бул эң акыркы үлгүдөгү заманбап ооруканалардын бири болот.
18: Жаңы оорукана ушул жылдын аягына чейин бүткөрүлөрү пландалган. Гүлнур Асманбекова, Биринчи маалымат радиосу.
13: Өлкөдө эмне жаңылык? Дүйнөдө кандай өзгөрүүлөр болуп жатат? Эң маанилүү окуялар, расмий маалыматтар жана соңку жаңылыктар. Биринчи радионун эфиринде биз менен бирге болуңуз. Биринчи радио, ыкчам жана так маалымат.
1: Уктурубузду улантабыз. Коррупциялык схемаларды коомго жөнөкөй жана түшүнүктүү тилде жеткирүү үчүн медиа өкүлдөрү санариптик инструменттерди колдонуусу зарыл. Ошол эле маалда бул тема коомдо жөн гана ызычуу жаратпастан реалдуу өзгөрүүлөргө алып келиш үчүн агартуу иштерин жүргүзүү керек. Бул тууралуу Бишкекте өткөн коррупцияга каршы темаларды жалпыга маалымдоо каражаттарында жана санарип медиада чагылдырууга арналган жыйында айтылды. Муну менен катар иш чаранын катышуучулары медиа өкүлдөрүн маалымат таратууда тең салмактуулукту сактоого чакырышты.
3: Жарандардын коомдун ортосунда пикир алмашуу, тажрыйба алмашуу боюнча аянча түзүү максатында уюштурулган
1: коррупцияга каршы күрөштө салттуу жымыкалар менен санарип медиа коомдун эң башкы куралы болуп саналат. Салттуу журналистика расмий документтерге жана терең иликтөөлөргө таянып ири паракорчулук схемаларын ачыкка чыгарса, санариптик платформалар бул маалыматтарды секунданын ичинде миллиондогон адамдарга жеткирип, коомдук чоң резонанс жаратат. Бүгүнкү күндө жөнөкөй жарандар да телефонго тартылган видео же пост аркылуу коррупциялык фактыларды интернетке жарыялап, бийликти реакция кылууга мажбурлай алышат. Мындай пикирлер Бишкекте өткөн коррупцияга каршы темаларды жалпыга маалымдоо каражаттарында жана санарип медиада чагылдырууга арналган жыйында айтылды. Маданият, маалымат жана жаштар саясаты министринин биринчи орун басары Сайызбек Надырбеков бул жаатта төмөндөгүлөрдү белгиледи.
21: 2025-30 жылдарга коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча мамлекеттик стратегия бекитилген. Министрлик өзүнүн ыйгарымдык укуктарынын чегинде бул саясатты ишке ашырууга өзгөчө активдүү катышууда. Бул багытта маалыматтык каражаттардын, журналисттердин жана блогерлердин өзгөчө ролу байкалууда. Анткени сиздердин сөзүңүздөр, берген маалыматыңыздар аркылуу коом маалымат алат, окуяларга баа берет жана өзүнүн көз карашын калыптандырат. Ошондуктан коомдук мааниге ээ болгон ар бир темага байланыштуу өзгөчө коррупция, мыйзам бузуу жана коомдук кызыкчылыктарга байланыштуу маселелерге аяр жана кылдат мамиле кылуу зарыл экенин баса белгилеп кетким келет.
1: Заманбап медиа кургак сандарды жана татаал финансылык схемаларды калкка жөнөкөй түшүнүктүү тилде жеткирүүнүн жаңы ыкмаларын колдонууда. Уурдалган каражаттарды инфографика, графиктер жана бул акчага канча мектеп же оорукана курса болмок деген сыяктуу реалдуу салыштыруулар менен көрсөтөт. Ошондой эле дрондор жана спутниктик карталар аркылуу аткаминерлердин мыйзамсыз байлыктарын, жашыруун мүлктөрүн ачык далилдеп берүү мүмкүнчүлүгү кеңейди. Кыргыз Республикасынын президентине караштуу антикоррупциялык ишкердик кеңешинин башкы катчысы Нурипа Муканова медиа өкүлдөрүн тең салмактуулукту сактоого чакырды.
22: Кандай кабыл алып атат? Анан биздин ошо маалымат чөйрөдө негативдик көп информация болсо, анан күн сайын бул чиновникти кармады, тиги чиновникти эметти, бул момча сомду урдап алды деп эле күн сайын ошону уга берсе, анын ою кандай болот? Чын эле байкуш Кыргызстаныбыз аябай коррупцияга малыныптыр, бизде ага эле чыга албай атабыз сезимди анын өзү трансляция кылат да бөлөктөргөчү. Ошон үчүн биз деген бир тарапты карабай, ошо биз видео жасаганда ошо ар бир тыйындын эки жагы бар да, ошо экинчи тараптын да көрсөтөлүк да.
1: Муну менен катар айрым мамлекеттик органдар маалыматтарды атайын жашырып, расмий суроо талаптарга жооп берүүдөн качкан учурлар кездешет. Демек медиа аркылуу коррупцияны жеңүү үчүн халктын укуктук сабаттуулугун жогорулатуу зарыл. Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасынын коррупцияга каршы саясатты ишке ашыруу башкармалыгынын башчысы Куанычбек Муратбеков коррупциялык көрүнүштү кадимки көрүнүш катары кабыл албоо керектигин белгиледи.
23: Бир сапаттуу журналисттик иликтөө же бир калыс чынчыл материал
4: көп учурда ондогон процессуалдык документтерге караганда кыйла күчтүү профилактикалык жактан натыйжалуу таасир бере алат. Ошол эле учурда коррупцияга каршы иштер журналистикага өзгөчө жогорку талаптар коюлат. Баарынан мурда бул тактык жана объективдүүлүк. Башкача айтканда ушагайынга эмес текшерилген, далилденген фактыларга даянуу. Экинчиден, күнөөсүздүк презумпциясын сактоо. Кеп бир караганда айкын көрүнгөн учурлар жөнүндө болуп жатканда да процесстик кепилдиктерди, адам укуктарын урматтоо.
5: Жыйынтыктап айтканда, журналисттер терс көрүнүштөрдү гана айтпастан коррупцияга каршы туруп, өз укугун коргоп калган карапайым адамдардын позитивдүү окуяларын да көбүрөөк чагылдырышы керек. Санариптик куралдарды туура колдонуу жана маалыматтардын ачыктыгы паракорчулукту жашырууну мүмкүн эмес кылган ачык коомду түзүүгө жол ачат. Жумакан Батырбекова, 1-радио.
1: Ардактуу радио кагарман, уктуруусу кайрадан аймактан алынган жаңылыктар менен улантабыз. Нарын облусунда суу каптоо коркунучу бар аймактарда жашаган тургундардын көйгөйү четинен чечилүүдө. Теңир тоо өнүктүрүү фондунан бөлүнгөн 10 миллион сом каражат коктудан түшкөн суулардын нугун коопсуз тарапка буруп, турак жайларды каптабагандай алып өтүү тутумун курууга жумшалууда. Аткарылып жаткан иштер тууралуу кийинки материалда баяндалат.
6: Суу этин катуу жаан түшкөндө мыйыктан кандай түшөт суучу? Ал бул турбага да келбейт ал суучу.
18: Нарын шаарында кала четинде коктуларга жакын жайгашкан турак жайларды кыян суу дала ирет каптаган. Ылай суу ар бир короого толгон учурлар болгонун Нарын шаарынын тургуну Султангазы Үсөнакунов билдирди.
6: 81-жылы ушул жерге келдик. Мына 81-жылдан бери суу каптаганын үстүндө.
18: Ал эми Нарын шаарынын тургуну Жайлыгүл Тагаева буларга токтолду.
23: 2009-жылдан бери ушул жерде жашайбыз. Мурун моореке нук моо суу ушул үйдү каптап кетчү шарт эле. Анан 2 жылдан бери кичине тиги жерге ар касып койгонго тыягы менен кетет. Анан баягы жол ошо суунун агымы менен бузулганда
18: жашоочулар көйгөйдү бир нече ирет көтөрүп чыгышкан. Деген менен бул көйгөй эми гана чечилүүдө. Нарын шаарынын тургуну Жылдыз Өмүракунова мындан ары жан жагында коркпой, тынч жашайбыз деп кубанып жатышканын айтат.
24: Бөтөнчө былтыр анан быйыл аябай каптады. Анан 5 жылдан бери эле арыз жазып жүргөнбүз. Мынчалык мындай талаптагыдай биз мындай жооп ала алган эмеспиз да. Мээрибизге да рахмат, ушундай жооп кылып биздин бирөөбүз сөзүбүздү ошо карапайым эл үчүн деп жасап берип атат.
18: Сел агымынан коргонуу багытында атайын долбоор даярдалган. Аны ишке ашырууга Теңир тоо өнүктүрүү фондунан 10 миллион сом бөлүндү. Суунун нугун бура турган жерлер түздөлүп даярдалып, бетон арыктары орнотула баштаганын Нарын шаарынын мэри Жылдызбек Беккелдиев билдирди.
25: Быйылкы жылы 7 дамбада сел тосмолор курулду. Өзгөчө кырдаалар министрлигинин жардамы менен. Андан тышкары 4 сел тосмосун буюрса капиталдык курулуш менен жазоо үчүн долбоорун даярдап буюрса ишти баштады. Быйылкы жылы буюрса 1-2 долбоорду ишке ашырабыз деген оюбуз бар. Андан тышкары мына коктулардан түшкөн жерлерге жакын жайгашкан калктуу конуштарда сел агымдары келип үйлөрдү каптачу да. Ошол элдер өткөндө элдер менен жолугушканда ушул маселелерди көтөргөн.
18: Нарын шаарында суу каптоо коркунучу бар 87 тилке бар. Коргонуу жумуштарын улантууга аракеттер мындан ары дагы улана берет. Мындай бетон арыктарын орнотуу калаанын 7 көчөсүндө жүрөт. Толугу менен октябрь айынын соңунда бүткөрүлөрү пландалган.
1: 23 сентябрь Кыргыз Республикасында мамлекеттик тил күнү. Тарыхты эске салсак, 1989 жылы Кыргыз СССРнин мамлекеттик тил жөнүндө мыйзамы кабыл алынган күн. Ошол коммунисттик идеологиянын чектөөлөрү күчүндө турган Совет доорунда кыргыз тилине мамлекеттик статус берүү жөнүндөгү мыйзамды кабыл алуу улуттун кайра жаралуу кадамы болгон. Ал эми учурда кыргыз тилинин байыртадан уламалуу тарыхын жаңы муунга жайылтуу маселеси көтөрүлдү. Кыргыз улуттук илимдер академиясында мамлекеттик тил майрамына арналган салтанатка кабарчыбыз катышып келди.
26: Мамлекеттик тил күнүнө арналган жыйын Кыргыз улуттук илимдер академиясынын жыйындар залында болуп, жалпы тил күйөрмандары, тилчи окумуштуулар жана Бишкек шаардык мэриясы Манас улуттук театрынын өнөр адамдары Манас эпосунан үзүндү аткарып, өргүү тартууланды. Андан соң расмий бөлүгүндө Кыргыз Республикасынын мамлекеттик катчысы Арслан Койчиев сөз сүйлөп, мамлекеттик тилдин бүгүнкү көйгөйлөрүнө токтолуу менен тарыхый баалуу эмгектерди өз калыбында жаңы муунга жеткирүү маанилүү экенин белгиледи.
27: Кыргыз тили байыркы жазма маданиятын иштеп чыккан, ойлоп тапкан тилдердин бирибиз деп Раматылык Сергемаловдун памятник древней кыргызской письменности деген бир эмгеги 50-жылдары ушу кыргыз зыялыларын алып келип ушундай кылып чыгарабы десе көп лермандар каршы болуп койгон экен. Мына ушул китепти тез арада так ошол маалдап түзгөндөй дейди. Бул китептин чыгарууну мен академияга тапшырамын. Бизге кайрылгыла каражат бөлүп берели. Биздин кыргыз тилинин байыркылыгын дамытабыз келсе, байыркы замандардагы ата бабалар жазып калтырган эсептерге кайрылалы дагы аларды кийинки муунга тартуулайлы.
26: Андан соң жогорку кеңештин депутаты Салтанат Аманова сөз берилип, эл өкүлү кыргыз тилин бөбөктөргө үйрөтө, жадына орното турган китеп, мультфильм жаратуу жагында каржылык колдоо көрсөтүү жагында иш алып барууга кирише турганын билдире, мындайча куттуктоосун арнады.
0: Кыргыз рухун, жан дүйнөсүн жогорку деңгээлде көтөргөн, кыргыздын кыргыз экенин билдирген эң биринчи көрсөткүчөбүз болгон мамлекеттик тил майрамынын катышуучулары, мамлекеттик тилди ар тараптан өнүктүрүүгө өзүнүн өмүрүн арнап, билгендерин кайра кийинки муундарга өткөрүп келе жаткан мамлекеттик тилди тарыхый жактан, көп курдуу жактан изилдеп келген биздин корифейлер. Баарыңыздарды Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тил майрамы менен Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин төрагасы Маматалиев Марлен Абдрахмановичтин атынан, жалпы эле эл өкүлдөрүнүн атынан жана жеке өзүмдүн атымдан чын жүрөгүмдөн куттуктаймын.
26: Өз кезегинде Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиянын төрагасы Мелис Мураталиев тил саясатынын өзөк маселелерине токтолгон баяндамасында ушул кезге чейин аткарылган иштер жана алдыга койгон өзөк багыттарга токтоло мамлекеттик катчы көтөргөн тарыхый эмгектердин кол жазмасын керек болсо, кыргыздын байыркы битик жазуусу эрежелери менен иштелип чыгып, сценарий форматта жаштарга кеңири колдонууга берилгени турганын билдирди.
2: Кыргыз тилин тил экенин дүйнөгө дагы бир тааныткан көрсөткүч бул биздин жазуубуз. Мисалы биздин тарыхый байыркы кыргыз жазуубуз болгон битик деп аталган, аны илимде шарттуу түрдө Энисей Орхон жазуусу деп атап келген. Мына ошол жазуу учурунда советтер доорунда эле белгилүү Малов деген окумуштуу тарабынан бул кыргыздын жазуусу экенин аныкталып тастыкталган. Анан мына азыр биз ошол маселени көтөрүп, азыр ошол кол жазмалар фондунда турат. Мына ошол эмгекти кайрадан басып чыгып, азыр тапшырма берилди, буйрса ошондой иштер жүргүзүлөт. Битик жазуусун мына мобилдик колдонмо катары иштеп чыгып, аны кадимкидей мындай текстүндө жазганга, бүт эрежелерине иштеп чыгып, аны азыркы жаштар өздөштүрүп, ошо боюнча жазганды да үйрөнө алышты.
26: Ошондой эле мамлекеттик тил күнүндө балдар үчүн заманбап контент жаратуучулар эмгектерин бет ачарын өткөрдү. Алсак, тили жаңы эле чыга баштаган бөбөктөргө арналган Айби, балам үчүн кыргызча контент, эки тилде түзүлгөн билим пост окуу куралы, Береке Букс балдар китеп басмасы, Нуркидис сценарий билим берүү долбоору сыяктуу бир катар кыскача эмгектер тартууланды. Биринчи радио Зинакан Кайыпова.
1: Ардактуу радио каарман, ушул менен кечки Кыргызстан маалымат талдоо программасынын биринчи бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Уктурууну даярдап алып барган Жумакан Батырбекова, ал эми режиссердук пультта Элдияр Эркинбек уулу иштеди. Көңүл бурганыңыздар үчүн ыраазычылык билдиребиз. Ал эми уктуруунун экинчи бөлүгүн кесиптешим Бегайым Абдыкадырова маек менен улантат. Саламатта калыңыздар.
8: Жаңылык сизден алыс болбосун. Биринчи радио Кыргызстандын баардык аймагын камтыган маалымат радиосу. Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
9: Улуттун тили, аны кылымдан кылымга жетелеген кыярбас күч. Кыргыз тили бай мурасты батырган, баалуу кеңишти жашырган күч. Кыргыз тили элдүүлүктү билгизип, эл экенин туйгузуп турган казына. Улуттун тили анын келечегинин күзгүсү.
10: Биринчи радио түз эфирдеги берүүлөрүн улантат. Эфирде кечки Кыргызстан маалымат талдоо программасы. Уктурууну мен Бегайым Абдыкадырова алып барамын. Саламатсыздарбы? Бүгүн Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тил күнү. Биз дал ушул темага кайрылабыз. Эни тил улуттун тарыхын, маданиятын жана дүйнө таанымын муундан муунга жеткирген баа жеткис мурас. Кыргыз тилинин мамлекеттик тил катары коомдун баардык тармактарында кеңири колдонулушу бүгүнкү күндүн маанилүү маселелеринин бири. Мамлекеттик тилдин кадыр баркы бир гана айрамдык иш-чаралары менен гана эмес, аны күнүмдүк турмушта, мамлекеттик башкарууда, билим берүүдө, маданиятка, жалпыга маалымдоо каражаттарында жана коомдук чөйрөдө канчалык колдонулуп жатканы менен дагы аныкталат. Биз бүгүн мамлекеттик тилдин азыркы абалы, тил мыйзамдарынын аткарылышы, коомдук тилдик чөйрө жана алдыдагы жасала турган иштер тууралуу маек курабыз. Ал үчүн студияга атайын мейманды чакырганбыз. Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиясынын мониторинг жана талдоо бөлүмүнүн жетектөөчү адиси Мунарбек уулу Болот мырза келген. Болот мырза, кош келдиңиз.
7: арбаңыздар.
11: Майрамыңыз кут болсун. Бүгүн жалпы мамлекеттик тил майрамыбыз кут болсун. Бул биздин майрам. Ошо жыл сайын ушул майрамды күтүп, белгилеп, аны менен катар эле ушул тилибиздин улуулугун, сулуулугун даңазалап даңктаганга жыл сайын даалат кылып келет эмеспизби? Бирок бир гана майрамдарда эмес, ошо кыргыз тили күн сайын даңкталып туруш керек деген дагы пикирди айткыбыз келет. Ардактуу угарман, мына кыргыз тилине байланыштуу сизде дагы кандайдыр бир маселе, сунуш, пикир, суроо болсо 0502-3921-90 номерлери аркылуу байланышка чыксаңыз болот. Мындан сырткары биринчи радионун Facebook социалдык тармагына түз эфирде трансляция болуп жатабыз. Комментарий, сунуш, пикир калтырууну дагы эсиңизден чыгарбаңыз. Болот мырза, эми ушул майрамдык чыгарылышыбызда эле алгач эле ушул мамлекеттик тил күнү тууралуу сөз кылып жаткандан кийин бул күндүн коомдогу мааниси кандай, буга чейинки тарыхына дагы кайрылып сөз баштап жалпы угармандарга маалымат берип анан андан ары улантсак.
7: Саламатсыңарбы? Бул күн 23 сентябрь 1989 жылы ушул мамлекеттик тил, кыргыз тили мамлекеттик тил статусун алган алгачкы документке кол коюлган күн. Ошондон бери карай биз мына 35 жыл деп эле келатабыз. Бирок биз эгемендүүлүк алганга чейин биз өзүбүздүн мамлекеттик тилибизди аныктап алганбыз. Биз ал учурда

0: жөнінде конституциялық мыйзам болып бекеген. Бұл мыйзам азыркы күндө күчүндө жана ал азыр иштеп жатат.
1: Жакшы, анан сизди жогоруда тааныштырганда албетте сизди мониторинг жана талдоо бөлүмү деп тааныштырдык. Анан ушул бөлүмдө сиз иштегениңизден кийин баягы өлкөдөгү мамлекеттик тилдин абалын байкап, изилдеп, баам салып турасыздар да. Анан акыркы жүргүзүлгөн мониторингдин жыйынтыгы эмнени көрсөтүп жатат? Бизде көпчүлүк учурда ошол мамлекеттик органдардан иш кагаздары кыргыз тилинде баягы өтпөй жатат, бардыгы эле арыздардын бардыгы болобу, кандайдыр бир иш кагаздардын бардыгы орус тилинде болуп жатат деп көп эле пикирлер айтылып келет эмеспи? Анан жыйынтыктар кандай болуп жатат, жылыштар барбы? Ошого токтолуп өтүңүзчү, сиздерде баягы жыйынтык натыйжаларыңыздар болсо.
0: Буга чейин айткандай, ошол биздин мамлекеттик тил жөнүндөгү мыйзам, значит, кандай жөнөкөй мыйзам болсо, 2023 жылдан тарта конституциялык мыйзам статусун алган. Бул мыйзамдардын иерархиясында дагы конституциялык мыйзам башка мыйзамдардан жогорураак турат. Бизде өзүңүздөр билгендей, мамлекеттик тил мыйзамы менен кошо эле расмий тил жөнүндө дагы мыйзам бар болчу. Ошол себептен баягы эки ача стандарттар бар болчу. 23 жылы мамлекеттик тил конституциялык болуп, өзүнүн мамлекеттик тил жөнүндө мыйзам конституциялык болуп өзгөргөндөн кийин бир топ өзгөрүүлөр болду десек болот. Мисалга алсак, 2020-22 жылдарга чейин мамлекеттик органдарда, муниципалдык мекемелерде иш кагаздарынын баягы пайыздык көрсөткүчү тилди колдонуу боюнча 30-40% чейин гана болчу мамлекеттик тилде. Калган 60-70% расмий тилде колдонулчу. Анан мына ушул 23 жылдан кийин конституциялык мыйзам менен бекигенден кийин азыр тескерисинче министрликтерде, ведомстволорда, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында иш кагаздар мамлекеттик тилде жүргүзүү боюнча рейтинг бир орточо 70% жетип калды. Расмий тилде дагы бул себептен дагы мыйзамда дагы жарандар расмий тилде кайрылса, ошол тилде жооп бергенге туура келет. Андан сырткары эл аралык келишимдер бар. Ошол себептерден азыр эми бул акырындап көтөрүлүп келатат. Азыр ушул мурунку жылдарга салыштырмалуу бир топ өзгөрүү бар. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында, мындайча айтканда, өкүлчүлүктөрдө 7 облуста абал башкачараак. Ал жактарда бир 90-92% жетти азыр.
1: Демек
0: басымдуу ал жакта иш кагаздарын жүргүзүү мамлекеттик тилде эле жүрөт. Анан жанагындай мыйзам чыгаруу жана башка документтерге келгенде эки тилде жүрөт. Болбосо негизинен аймактарда мамлекеттик тил дээрлик ушул 100% жакындап калды десек болот.
1: Ушул буга чейин дагы эксперттердин маалыматтарын карап, окуп, таанышып көрсөм, айрымдар айтып атат да, ушул бизде министрликтер көбүрөөк аксайт, ушул эле илим, агартуу министрликтерде ушул иш кагаздар толук кандуу өтө элек деп угуп калдым да, маалыматтардан окуп калдым. Бирок бүгүнкү күндө ошол эгерде министрликке келе турган болсок, кайсы министрлик бир басымдуу бөлүгүн өткөзүүгө мүмкүнчүлүк түзүлдү, кайсынысы аксап жатат? Баягы сиздер дагы эгерде аксай турган болсо, сиздер кандай чара көрөсүздөр?
0: Биз бул мамлекеттик тилде иш кагаздарын жүргүзүү боюнча мониторингди биз өзүбүз эле кабинеттен жүргүзүп койсок болот. Себеби азыр санариптештирүү доорунда мамлекеттик органдардын баары СЭТ деп айтабыз биз өзүбүз. Автоматташтын документ оборот, документтерди жүгүртүү боюнча ушундай атайын биздин колдонмобуз бар. Ал колдонма аркылуу биз кайсы министрлик канча пайызда же болбосо канча катты кайсы тилде жазып атканын аныктай алсак болот. Ошого ылайык алып келгенде, ошол жана жогоруда айткандай, бир 60-70% дээрлик бардыгы бирдей эле бар атат. Бирок кээ бир министрликтердин мындай баягы иштөөсү, спецификасы дейбизби, орусча айтканда кичине башкачараак. Мисалы, медицина тармагы, курулуш тармагы кичине башкачараак. Термин маселесине келип такалат. Себеби алар деген баягы жогорку тактыкта иштеш керек болгондуктан, кээ бир терминдерди баягы туура эмес берип алса, Мындай эмек алып келиш

0: мүмкүн да. Ошол себептен да кооптонушуп, баягы түшүнүктүүрү болуш үчүн расмий тилде жазылып калган документтер бар. Бирок азыр бул эми биз термин маселесине келип такалып аткандан кийин мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссия бул боюнча дагы биз иш алып барып жатабыз. Азыр 2026-2028 жылдарга мамлекеттик тилди өнүктүрүү программасын бекиткенбиз. Ал программанын иш чаралары планына ылайык ошол термин маселесин бирдейлештирүү себеп дегенде азыр буга чейинки чыгып келген терминдер өз алдынча эле ар ким өз алдынча бекитип алган терминдер бар. Бир эле терминди издесең бир 10 чакты кыргызча варианттары түрлөрү чыгат да. Ушуларды баягы бирдейлештирип, стандартташтырып үчүн биз ошо иш чаралар планында атайын каражат дагы караганбыз. Эксперттик топторду буйурса биз ушул октябрь айында тартабыз эксперттерди. Анан булар ушул 3 жыл бою, эми бул жыл аяктап баратат, 27-28 жылдары дагы ушул термин боюнча атайын тажрыйбалуу адистерден баягы мекемелер аралык эксперттик топ түзүлөт. Ошол эле медицина тармагынан, ошол эле технология тармагы, илим билим бардык тармактардан чогулган бир 20га жакын эксперттер чогулат дагы. Ушул буга чейинки терминдерди жана алдыдагы терминдердин бардыгын тактап, бекитип, бирдейлештирип, атайын реестрга түзүп, бекитип беришет. Бул андан ары ошол терминдерди колдонуу, мындайча айтканда эме болбой калат да. Орусча айтканда риск жок болот. Себептен ал бекитилет. Бизде ушул мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын астында терминология жана ономастика борбору бар. Ушул борбордун алдында терминология комиссиясы бар. Ошо комиссия бекиткен термин андан ары эч кандай талашууга, башка нерсеге жол бербейт. Акыркы чекитти булар коёт.
1: Демек алар берген которулган терминдер ошол эле министрликте, ведомстволор бардыгы колдонууга тийиш болот экен.
0: Ошол терминдер мындайча айтканда андан ары себеп деген азыркы терминди бирөө мындай деп айтат, бирөөсү жок андай эмес мындай деп талашмас эле болот дагы. Ошол себептен дагы иш кагаздарына келгенде баягы талаш болуп аткан терминди кантип колдонот? Ошондуктан расмий тилде, документтерде расмий тилде кетип калат атат да. Эми бул чечүү бул буюрса биздин планыбызда бар. Муну буюрса биз чечүүнүн үстүндө иштеп атабыз азыркы учурда.
1: Анан сиз жогоруда ошо областтык көрсөткүчтөр боюнча айтпадыңызбы? 90%'дон ашкан экен көрсөткүч, буюрса 100%га жакындап калды деп айтсак болот. Анан баардык эле областтар ушул бирдей келип атабы же айрым областтарда ушундай мындай сиздер берген деңгээлге же болбосо ошол сиздер койгон талаптарга жооп бербей артта калып жаткандар дагы барбы?
0: Бул эми биз Кыргызстан баягы көп улуттуу өлкөбүз деп айтып келе, көп улуттардын өкүлдөрү жашаган өлкөбүз деп айтып келе атпайбызбы? 80'ден ашык улуттун өкүлдөрү жашайт деп келе атабыз. Анан ошого жараша мисалы көбүнчө баягы биздин мониторинг боюнча Чүй облусунда көптөгөн элдердин баягы этностор жашайт. Ошого карата мисалы ушу Чүй облусунда кичине баягы эме бар, ачык айтыш керек. Башка облустарга караганда салыштырмалуу, мисалы үчүн Нарынга караганда мамлекеттик тилде иш кагаздарын жүргүзүү боюнча төмөнүрөөк. Себеп дегенде ошол эле жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына кайрылуулар, каттар, жарандар тарабынан расмий тилде өтүшөт. Жарандардын кайрылууларын кароонун тартиби жөнүндө мыйзамга ылайык жаран кайсы тилде кайрылса, мамлекеттик тилде кайрылса мамлекеттик тилде, расмий тилде кайрылса расмий тилде жооп берүүгө милдеттүү. Ошол себептен дагы кичине Чүй облусу бир аз ылдыйраак. Калган жактарда дээрлик бирдей эле.
1: Эми баягы эгерде кандайдыр бир деңгээлде сиздер койгон талапты аткарбай койгон учурлар болобу? Эгерде аткарбай кое турган болсо сиздер кандай чара көрөсүздөр?
0: Жакшы суроо. Биз ушул мамлекеттик тил мыйзамы тетиги башынан кабыл алынгандан бери ушу мамлекеттик тил жөнүндө мыйзамдарды бузган учурда чара көрүү жагы каралбай келиптир. Анан биз ушул 2023 жылы конституциялык мыйзам кабыл алынгандан кийин 2025 жылы ал конституциялык мыйзамга башка мыйзамдарды ылайык келтирүү максатында биз 2025 жылы 19 мыйзам өзгөртүүлөрдү киргиздик. Анын ичинде укук бузуулар жөнүндө кодекске, 108 1 беренеси менен ушу мамлекеттик тил жөнүндө мыйзамдардын талаптарын бузуу же аткарбоо деген чараны киргиздик. Бул юридикалык жактарга. Эгерде юридикалык жак ушу мамлекеттик тил жөнүндө мыйзамдардын талаптарын бузса же аткарбаса, биз ул мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссия биринчи кезекте эскертүү беребиз. Белгиленген мөөнөттүн ичинде бул эскертүү мыйзамга ылайык келтирилбесе, биз экинчисинде ага айыппул салабыз. Айыппулдун эсеби 170 эсептик көрсөткүч, же болбосо 17000 сом. Азыркы учурда биз бул иштерди, биз баягы юридикалык процесстерди аяктаган чакты ушул ай, ушул жылдын биринчи жарым жылдыгы өтүп кетти. Азыркы учурда биз мыйзам талаптары бузулган жактын баарына эскертүүлөрдү берип атабыз. Эгерде ал эскертүүлөр аткарылбаса, анда биз ошол эле укук бузуулар кодексинин 108-1 беренесинин 2-пунктуна ылайык айыппул салабыз. Бирок азыркы учурга чейин айыппул салуу боло элек, себеп дегенде азыр эскертүүнүн мөөнөттөрү бүткөнгө чейин көпчүлүгү мыйзамга ылайык келтирип атышат. Келтирбегендер дагы кошумча убакыт сурап атышат. Жакында биз эгерде дагы ушулун эле тепте кете берсе, анда биз айып сала баштайбыз.
1: Жакшы, анан буга чейин көпчүлүк ушул соц тармак колдонуучулары айтып келди эле, сот процесстери өткөндө орус тилинде өтүп калат, эмне үчүн кыргыз тили кыла албайбыз, мамлекеттик тилде кылыш керек да деп. Анан бүгүнкү күндөгү бул жаатта жагдай кандай? Сиздер дагы ал жакты да ыкмалап карап баамдап турасыздарбы?
0: Ооба, ал жагын дагы карап турабыз. Эми биз бул мыйзам баардык жарандар үчүн Кыргызстан аймагындагы жана баардык мамлекеттик мекемелер үчүн бирдей иштейт. Ошол эле сиз айтып аткан сот тутумуна дагы бул мыйзам иштейт. Бул жакта өзүлөрүнүн да ички процесстери бар. Мисалы, ошол эле арызды расмий тилде жазса, ал сот процесси расмий тилде өткөн. Арыз жазуудан башталат. Өзүлөрү башында расмий тилде жазып койсо, анда сот баштан аягына чейин расмий тилде өтөт. Мамлекеттик тилде жазса, мамлекеттик тилде өтүш керек ал. Бизге буга чейин жарандардан кайрылуулар боло элек. Ушул менин укугум тебелеп, сот процесстери мамлекеттик тилде эмес, расмий тилде өтүп атат деген азыркы учурга чейин бизге андай кайрылуу келип түшө элек.
1: Жакшы, ардактуу угармандар, эсиңиздерге сала кетели, биз бүгүн мамлекеттик тил күнүнө арналган берүүбүздү биринчи радионун толкунда угуп жатасыз. Мындан сырткары Facebook социалдык баракчасында да түз эфирге чыгып атабыз. Суроолоруңуз, сунуштарыңыз болсо берсеңиз болот. 0502-39-21-90 номери дагы иштеп жатарын дагы айталык. Берүүбүздү уланталык. Эми Болот мырза, белгилүү болгондой эле негизи баягы жалпы эле мекемелердин баардыгы санарип системасына өтпөдү. Анан сиздерде дагы бул жаатта ушул жаңы технологияларды колдонуп тил саясатын талдоодо, анын ичинде соңку учурларда жасалма интеллектти дагы колдонуу дагы актуалдуу болуп жатат. Биз билгенден сиздерде iTIL платформасы бар. Ошол iTIL платформасында биринчи радио дагы сиздер менен тыгыз иштешип, жакында эле ушул биздин алып баруучулардын үндөрү дагы киргени белгилүү. Бул жаатта дагы кандай иштер жүрүп жатат, дагы кайсыл программаларды колдонуп жатасыздар? Ошол эле iTIL маселесине келе турган болсок, ушул платформада баягы үндөрдү, алып баруучулардын үндөрү, башкалар болобу, такта чыкпай калган бир нюанстар бар да, эми ошол тууралуу сиздин өзүңүздөн угалы да.
0: Ооба, туура айтасыз. Буга чейин эми биз iTIL платформасы иштелип чыккан, ар бир платформа иштелип чыккандан кийин негизи эле платформа эле эмес, жеке адамдар деле өзүбүздү өзүбүз өнүктүрбөсөк калып кетебиз да. Ошол сыяктуу эле бул платформалар дагы өнүгүш керек, өнүктүрүшүбүз керек да. Ошол максатта биз жогоруда айткан 2026-28 жылдарга программанын алкагында ушул эле iTIL'дин ичинде өзүңүздөр билгендей 5 атайын инструмент бар. Ошолор дагы үндү текстке айландыруу, текстти үнгө айландыруу, котормо кызматы, чатбот кызматы, жанагы OCR таануу кызматы кирген башында. Азыркы учурда буга дагы биз программаны алкаганда акча каралып, азыркы учурда мамлекеттик сатып алуу мыйзамына ылайык биз тендерлерди өткөрдүк. Буюрса утуп алган компаниялар менен биз баягы техникалык тапшырмаларга ылайык ошол компаниялар биздин IT платформасын өнүктүрүшөт.
1: Мисалы жаңы баягы жаңы көндүмдөр кирет деп айтсак болобу?
0: Мисалы жана үндөр боюнча, мисалы үчүн кичинекей балдардын үнү өзүнчө кирет, чоңдордуку өзүнчө кирет, кыздардыкы, балдардыкы ушинтип мындай ар тармактуу болуп, бул өнүгөт. Буюрса 2028 жылга чейин этап-этабы менен өнүгүп, бул баягы ыңгайлуу колдонуу ар түрдүү максатта колдонууга багытталып калат буюрса. Азыркы себеби биринчи жолу гана иштелип чыккан. Анын ичинде биз ошо колдонуп көрүп, сунуш пикирлерди алып да өзүбүз дагы баягы мындайча айтканда пилоттук долбоор катары кетти, бул колдонуп көрдүк. Кемчиликтер албетте болбой койбойт, болду. Ошол кемчиликтерди жоюу жана андан ары өнүктүрүү максатында бул буюрса ишке ашат 28 жылга чейин.
1: Ошол сиз жогоруда белгиледиңиз го, ошол мамлекеттик тилдеги ошол котормолор боюнчачы, анан баягы автоматтык которууда каталарды аныктай турчу да система киргизилгенби? Айрым учурда баягы так которуу же маанисин жоготуп ийген жагдайлар дагы болот да.
0: Азыркы учурда бул котормо кызматы негизи которот, албетте жакшы которот. Бул жакка биздин жана Юдахиндин сөздүгү, Карасаевдин сөздүгү киргизилген которо базасына ошого ылайык которуп берет. Жана бул котормо кызматы дагы өнүгүүгө тийиш. Албетте ошол башында айткандай көйгөйлөр бар котормо кызматында деле, жана муну дагы биз андан ары өркүндөтүү үчүн бул дагы кирген. Жана айткандай эле ушул IT платформасынын ичинде бардык продукттар өркүндөтүлөт. Буга чейинки болгон кемчиликтери жоюлат. Баягы бир иштеп чыкканда эле баягы идеалдуу кылып иштеп чыга албайт экенбиз. Ошол себептен дагы ошондой бизге дагы жарандардан мамлекеттик муниципалдык кызматкерлердин сунуштары бар. Ошого ылайык биз муну дагы өнүктүрөбүз. Аны менен кошумчалай, бул котормо кызматы так иштеш үчүн бизге тил корпусу керек болгон. Азыркы учурда ошол президенттиздин фондунан атайын президентибиз өзү ушул мамлекеттик тилге аябай көңүл буруп келет. Өзүнүн фондунан дагы каражат бөлүнүп, азыркы күндө биз кыргыз тилинин улуттук корпусун түзүүнүн үстүндө иштеп атабыз. Илимдер академиясынын тил институту менен биргеликте ушул долбоорду да ишке ашырып атабыз. Бул тил корпусу түзүлүп бүткөндөн кийин биздин бир топ маселе чечилет санариптештирүү боюнча. Мындайча айтканда тилдин санариптик базасы түзүлөт десек да болот.
1: Жакшы, анан эң эле ушул элдин коомчулуктун таалуулугу, көйгөйү, ошол эле көрнөк жарнактарга кайрыла турган болсок, ката жазылган, анан көчөлөрдүн дагы туура эмес жазылып калгандары айтылып келет да. Анан соц тармакта жакында эле аябай талкуу жүрдү, ушул Токтогул көчөсүн Токтогула же болбосо ошол Касымалы Жантөшевди дагы туура эмес жазып койгон, ушундай бир топ мындай терс пикирлер айтылган эле да. Анан ошол баягы көчөлөрдүн аттарын жазууда сиздерден атайын текшерүүдөн өтүп, мына официалдуу түрдө биз ушундай биз көчөнү алып атабыз, мына мен жазып койдум эле Касымалы Жантөшев деп мындай ката жазылыптыр, анан Токтогула деп карап көрсөк ошол мындай бир топ каталар боюнча нааразычылыктар толтура жазылган экен да. Анан сурайын дегеним ушул кандай болот, бул жагы ким көзөмөлдөйт, ким ошол уруксат берип анан жанагы атайын табличкалар деп коет эмеспи, илет?
0: Жакшы суроо болду. Бул боюнча ушул мен жогоруда айткандай 2025 жылы 19 мыйзамга өзгөртүү киргизгенбиз. Ошол мыйзамда буга чейин ушу сырткы жарнамалардын текстин макулдашуу бизге мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын ыйгарым, мындайча айтканда бизде болчу тексттерди макулдашып берүү. Бирок ушул мыйзамга өзгөртүү киргизгенден кийин жана биз баягы практикабызда көрдүк, биз менен республика боюнча макулдашуу мындай физикалык жактан мүмкүн эмес экен. Мисалы тээтиге алсак, Нарын шаарында алыскы, же болбосо Ош шаарынан бизге келип макулдашып, ар бир текст макулдашып отурганга мүмкүнчүлүгү болбойт экен. Ошол себептен азыр биз жогорудагы өзгөртүүлөргө ылайык жергиликтүү өз алдынча башкарууну аткаруу органына бергенбиз, мындайча айтканда акимияттарга бергенбиз текстерди макулдашууну. айлык мөттөр, акимияттар, шаар мэриялары ошо тышкы жарнама боюнча текстерин жарандар алып барып макулдашуудан өткөндөн кийин гана илгенге укуктуу. Ага чейинки илинген жарнамалар уруксаты жок деп алып салууга же айыппул салууга алып келиши мүмкүн. Сиз айтып аткан көчөнүн аттары боюнча негизи бул көчөнүн аталыштарын ошол жергиликтүү бийлик өздөрү илиши керек негизи. Бирок жанагындай катаал менен илинип калган учурлар, жарандар же болбосо жанагындай офистер дейбизби, кеңселер жана башка уюмдар
1: өзлөрүн жеке менчик
0: ишканалар өзлөрүн баягы дарегин так көрсөтүп коюш үчүн өзлөрүн эле өзлөрүн билип эле ошону илип коюшат эч ким менен макулдашпастан. Бул албетте мыйзам бузуу жана мындай баягы моралдык жоопкерчиликтин жоктугу десек деле болот
1: да. Эми аларга ошо айыппул салып же болбосо баягы соц тармак деген эми актуалдуу болуп калды, ал жерден баягы уяткарып мына эми сен өзүңдүн мамлекетиңдин тилин бузуп атасың, демек башка коомдун да укугун бузуп атат да, жалпы жарандардын да укугун бузуп атат болуп калат да бул нерсе.
0: Бул негизи сырткы жарнама боюнча ошо жергиликтүү өз алдынча башкарууну аткаруу органы иш алып барат толук баардык жакта. Мисалы ошол эле Бишкек шаар мэриясында акимияттар, муниципалдык инспекция, укук бузуулар кодексинин 107 беренесине ылайык ошо тышкы жарнама боюнча иш алып барышат. Аларда дагы ыйгарым укук берилген, айыппул бир эскертүү түшүндүрүштөр берилет, анда да баягы тоготпостук кылса анда айыппул салышат же болбосо алып салып баягы орусча айтканда демонтаж кылышат да. Эми баягы бул жарнама негизи жаандан кийин чыккан козгарындай болуп эле бирин алса экинчиси келип илип, экинчиси келсе үчүнчүсү келип илип эле улам улам бир сыйра мындай түшүндүрүү иштери жүргөндөн кийин эле көп өтпөй эле баягы булардын көбү арендада отурушат да, кеңселерди, жайларды ижарага алышат. Ошол ижарага алган учурда баягы ошо ижарага берип аткан ошол жайдын ээси негизи айтыш керек да. Сен эгерде тышкы жарнаманы мамлекеттик тилде илбесең мындай болот, мындай мыйзам талаптары бар деш керек. Баягы жарандардын билбестигинен дагы келип туруп өзүлөрүн каалагандай эле көбүнчөсү ушул соц барактардагы баракчаларын эле алып туруп өзүлөрүнүн аталышы катары ийилип аткан учурлар көп да. Андан сырткары дагы бир маселе бар, баягы орусча, англисче, башка тилде да жазат деп бизге дагы жарандар кайрылышат. Бирок бул учурда эми баягы мисалы англисче жазып алгандар баягы жеке интеллектуалдык менчик жөнүндө дагы мыйзам бар бизде, интеллектуалдык менчикти коргоо. Булар мурда кыргыз патент болчу, азыр баягы илим министрлигинин курамына кирип алар ушул жарнаманы азыр деле ушул тышкы жарнамаларды негизи эле интеллектуалдык менчикти булар өзүнө ыйгарым укук кылып бекитип беришет да. Мисалы алсак, мен жакын деле болду, бул чоң көчөлөрдүн биринде токоч деп ачылды. Англис тилинде жазылып турат токоч деп, бирок бул таза кыргыздын сөзү токоч. Ошону алсак, жок, биз муну бренд катары өзүбүзгө патенттеп алдык дейт. Ал патенттеп алыш оңоюраак экен да, барып туруп патенттеп алды. Ал патенттегенден кийин биз жана жогоруда айткандай 107 берене боюнча ага айыппул да сала албайбыз, эскертүү да бере албайбыз, анын интеллектуалдык менчиги болуп калды да. Бул жакта дагы ушундай эме бар. Себеп дегенде муну өзгөртө албайт экенбиз, себеби биз баягы эл аралык келишимдерге дагы, эл аралык уюмдарга да мүчөбүз да. Ошондуктан биз муну бузуп, жок, бизде бир гана мамлекет тилде жазылыш керек деп алардын баягы жеке укуктарына кире албай калып атабыз да.
1: Жакшы, бизде биринчи радионун фейсбук социалдык тармагына да түз эфирге чыгып атпайбыз, анан ишиңиздерге ийгилик каалаптыр сизге Саадат, ошондой эле Гүлмира Сыдыкова айым, анан Элдияр мырза суроо салыптыр, блогерлерди кантип кыргызча сүйлөтөбүз деген суроо экен, буга сиз кандай жооп берет элеңиз?
0: Блогерлер булар мындайча айтканда эркин, ар ким өзү баягы моралдык укугу болуп эле кой бул мен мамлекет кыргыз, эгемендүү кыргыз өлкөсүндө жашап атам, менин эне тилим мамлекеттик тил, кыргыз тили бар деп баягы өзүнүн патриоттук сезимдери менен келип туруп эле мамлекеттик тилде сүйлөсө, анан биз эми баягы мыйзам ага жол бербейт. Эч бир блогерди биз сен баягы блог алып барып атасың, сен катталуучуларың көп, эме деп күчкө сала албайбыз ачык айтканда. Баягы ар бир блогердин өзүнүн жеке мындай патриоттук сезими менен болуп эле мамлекеттик тилге өтүш керек. Анан биз бүгүнкү иш-чарада бирок мамлекеттик тилде дагы блог алып барган блогерлер жок эмес. Көп эле биз алар менен кызматташып атабыз. Керек болсо аларга усулдук жардам берип атабыз. Мындай ошол эле бул сөздү кантип айтсам болот, тиги сөздү кантип айтсам болот, кантип туура сүйлөсөм болот, баягы көнө сөздөрдү боюнча дагы бизге кайрылып турушат. Алар менен биз иштешип атабыз, алар өзүнүн блогун кыргызча деле алып барат. Бирок акыркы убактарда кыргызча блог алып барган блогерлер, жаштар көбөйө баштады. Мындай байкагам, мурункуга караганда азыркычына көбөйө баштады. Анан баягы менин катталуучуларым же болбосо менин блогумду көбүнчө чет элдиктер көрөт, тигилер көрөт, булар көрөт деп деген эме менен башка тилде алып барып атышат. А кээ бирөөсүн да учурлар бар, баягы өзү патриот, мамлекетке күйөт, мамлекеттик тилге күйөт анын ичинде. Анан эмнеге сен мамлекет ушунча өзүң патриот катары көрсөтөсүң да тилге келгенде андай эмессиң десек, жок, мен биздин туризмди, биздин маданиятты жана башка тармактарды чет элдиктер үчүн, башкалар үчүн таанытуу максатында башка тилде алып барам. Эгер мен кыргыз тилинде алып чыксам, аны чет элдиктер түшүнбөй калат деген
1: демек ар кандай
0: пикирлер бар.
1: Жакшы, анан негизи эле ушул тилди, өзүбүздүн тилибизди барктап, баалап, баягы балдарыбызга дагы сиңирүү, бала чагынан эле сиңирүү, бул дагы маанилүү нерсе да. Мисалы, мен өзүм жөнүндө айта турган болсом, бул менин 4 жаштагы балам азырын курак кыргыз тилинде сүйлөйт, орус тилин билбейт десем болот, мактана алам. Анан бала бакчаларда, мектептерде баягы бизде контент деги эле баланын балага арналган контент жетиштүү, анткени азыр бала телефонго байланган. Аны такыр эле биз ажырата албайбыз да, аны кантип ажыратабыз? Эми бул кыйын нерсе да. Эми эркек күчтүү эле ата энелер такыр бербей койбосо, бирок биз эми мажбурбуз. Анан контентте, ушул көрүп аткан контентти жетиштүү деңгээлде кылуу мүмкүнчүлүгү канчалык, деги эле жетиштүү. Анан сиз жогоруда айтып өтпөдүңүзбү, өнүктүрүү программасына дагы ушул балдар контенти дагы кирген деп. Демек бизде бул жаатта иш кандай жүрүп жатат жана контент жетиштүү ошол?
0: Бул боюнча биздин жогоруда программага чейин биздин буга чейинки талдоолорубузга ылайык мамлекеттик тилдеги кандай болбосун, анимация дейбизби, мультфильм дейбизби, жомок дейбизби, балдарга арналып чыгарылган китептер дейбизби, журналдар дейбизби, толкандуу жетишсиз экен. Жетиштүү болсо дагы мунун баары, эгерде китеп сатып алса ал кымбат, биринчиден ата энелердин чөнтөгүнө, жанагы азыркы ошо сиз айткандай социалдык барактарда, ютубта, башка жакта контент бар эле орусча, англисче, башкача. Буга эле мисалы алыскы эле мен өзүм Көлдөн болом, Тоң районунан. Ушул мен айылга барып калганда биздин кошунанын балдары көчөдө орусча сүйлөшүшөт да. Болбосо биздин айылда көрүп каткойорго бир жалгыз орус жок. Ошондон үйрөнүп атат, чөйрөсү орус болуп атат деген нерсе кандай эмес. Кептин баары келип туруп эле ушул телефонго келет да, телефондун ичиндеги контент келип да калат да. Себептен да мамлекеттик тилде контенттер балдар үчүн аз, анан болсо дагы сапатсыз. Балдарга ылайыкталган эмес ал. Баланын жашына, бул контент негизи балдардын тилин аныктырууга 0 плюс деп коет. Балдардын тилин чыгарууга карата өзүнчө контент болуш керек, 0 плюс 3. 3 жашка чейин, 3 жаштан 5 жашка чейин, 5'ден 8, 8'ден 12 деп мындай бөлүнүш керек. Ошол эле эме бала ошол анимацияны көрүп атканда ошону түшүнгөндөй болуш керек, ошону туура айта алгандай болуш керек.
1: Жөнөкөй болуш керек
0: да. Жөнөкөй болуш керек. А бизде буга чейинки чыкканда балдар үчүн да эле тартып чыгарып коюшкан, ал балдарга сиңген жок десек да болот. А чет элдик контенттер мына ошого ылайыкташыптыр. Орус тилиндеби, англис тилиндеби баланын жаш курагына ылайыкташышкан. Ошол себептен ал балдарга тез сиңип атат дагы, чет тилдерин тезирээк үйрөнүп атышат. Мына ушул себептерден биз ушундай талдоолорду жүргүздүк. Азыркы учурда ушул 2026-28 мамлекеттик тилди өнүктүрүү программасында иш-чаралар планында бир канча пункт менен биз иш-чараларды киргизгенбиз. Анын ичинде анимациялар тартуу, баягы статистика катары айта кетишим керек, 2023-25 жылдарга биздин акыркы программа бар болчу. 25-нче жыл ал программаны жаптык. Ушул жылдарга программанын болгон акчасы 23 миллион эле болчу анимацияны тартууга. Өзүңүздөр билгендей анимация тартуу аябай кымбат турат экен. 23 миллион көп деле баягы контент тартып, мындай укмуш жайылтып ийгенге жетпейт экен. Кийинки жылдарга болсо биз бул программага 50 миллион карап бекитип, ал акчаны финансы министрлиги бөлүп берген бизге. Анан бул токтом менен бекип атканда биздин министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Алешевич бул дагы мамлекеттик тил үчүн бул каражат жетишсиз деп туруп, бул 50 миллионду 100 миллионго көтөрүп берди бир жылга бул. Буюрса бул 100 миллионго азыр биз кыргыз кинематография департаменти, кыргыз фильм студиясы менен иштешип атабыз. Алгачкы азыр 5 анимация буюрса тартылып баштады. Андан сырткары бул анимациядан сырткары балдарга арналган баягы китептер, жомок китептер, балдарга арналган ырлар жок экен. Көңүл да бурулбаптыр. Бул иш-чараларды да биз өзүбүздүн программага камтыганбыз. Буюрса азыр биз ошо балдарга арналган 3 тилдеги балдар ырларынын баягы анимациялык сүрөттөрү менен жыйнактары буюрса чыгат. Бул боюнча авторлорду аныктадык, алардын китебин биз чыгарып, мектепке чейинки билим берүү уюмдарына, бала бакчаларга акысыз таратып беребиз.
1: Жакшы. Шоу балдар контенти дегенде эле менин оюма баягы биз эми көбүнчө ошол чет элдик контенттерди көрүп атат биздин балдар деп атпайбызбы? Анан бизде популярдуу Дебилионс өтө популярдуу, ал башка өлкөлөрдө, чет өлкөлөрдө дагы өзүнүн көрөрмандарын топтогон. Анан ошолор менен да иштешип кандайдыр бир контент жаратуу мүмкүнчүлүгү барбы? Анткени алардын баягы берүүсү башкачараак кабыл алат да балдарчы.
0: Түшүндүм, жакшы жакшы белгилеп кеттиңиз. Бул боюнча биз дубляж дейбиз, которма. Ошо чет элдик белгилүү анимацияларды мамлекеттик тилге дубляждоо буга чейинки программада каралган болгону ал жакта 5 миллиондун тегерегинде гана каралыптыр. Бирок бул чет элдик анимацияларды мамлекеттик тилге дубляждоо аябай кымбат турат экен, баягы автордук укук маселесине келип такалат биринчи эле. Авторлор көп учурда мамлекеттик телеканалдар аркылуу бердирсе бир же эки гана жолу бердиргенге укук беришет, андан ары бердире албайбыз. Социалдык тармактарга чыгууга такыр эле тыюу салып коюшат, таратпайсыңар деп. Ошол себептен биз быйылкы программадан ал дубляжды алдык. Бирок азыркы өзгөртүү киргизип жатабыз. Ошо өзгөртүүгө ылайык биз азыркы учурда биздин ата мекендик студиялар, ошо анимация боюнча студиялар чет элдиктер үчүн атайын контенттер тартышат экен, баягы монетизация деп коебуз, YouTube-та ошол жактан каражат табуу максатында чет элдиктер үчүн дагы тартышат экен. Биз алар менен жолугуп сүйлөшкөнбүз. Алар баягы автордук укук жана башка маселелери жок эле баягы тартууга кеткен каражатын эле дубляж кылып беребиз деди өздөрү. Ошо дубляжга кеткен каражатты берсеңер эле биз чет элге чыгарып аткан эле анимацияларды мамлекеттик тилге дубляждап беребиз деди. Алардын тарткан анимациялары аябай көп, 100 миллиондогон, 50-60 ушу 100 миллион тегерегиндеги көрүүчүнү топтогон анимациялар тартышат. Азыркы учурда биздин балдар деле ошолорду көрүп атышат. Биздин ата мекендик, бирок чет тилинде тартылган чет элдиктер үчүн. Биз мына ушул программага ылайык 27-28 жылдары алардын анимацияларын алып, аны дагы мамлекеттик тилге которуп, дубляж кылып, аны да биздин социалдык баракчаларга, мамлекеттик телеканалдар аркылуу жайылтабыз деген аракеттерди көрүп атабыз.
1: Демек, кийинки жылы сөзсүз түрдө ушундай биздин балдарыбыз үчүн мамлекеттик тилдеги контенттерди күтүп алсак болот экен деп айтсак ишенимдүү айта алабыз. Анан китеп маселеси боюнча жакшы маселени козгоп өттүңүз. Баягы көпчүлүк учурда эле билим берүү мекемелеринде, мектептерде болобу, китептеги каталар боюнча дагы айтып келишет да. Бул жаатыка дагы сиздер көңүл бөлүп турасыздарбы? Негизи өзлөрүндө дагы баягы китептерди текшерген каталарын фильтр кылган дагы атайын бөлүмдөрү бар, бирок ошентсе деле сөз сиздерге тийип калат экен да.
0: Бул китеп маселесине келгенде негизи эми баягы бала бакчалар үчүн болобу, жалпы билим берүү уюмдар үчүнбү, жогорку окуу жайлар үчүнбү, мунун баарына агартуу министрлиги менен илим жана жогорку билим берүү министрлиги түздөн-түз жоопту. алардын астында ошо китепке жоопту атайын өзлөрүн түзүмдөрү бар. Буга чейин биздики жанагы Сингапур системасын алып келип атпайбызбы азыркы 12 жылдык билим берүүгө өтүүдө. Ушул жакка өтүүдө биздин ошо чет элдик китептер которулган, агартуу министрлиги тарабынан которулуп, китеп басма үйү болуш керек калып айтпасам. Алар ошо бизден жумушчу топко өкүл сурашкан. Ошол өкүлдөр биздин терминология жана номастика борборунан өкүлдөр берилген. Алар менен чогуу иштешкен, бирок эми биз ал бул китеп маселеси ушу агартуу министрлигине өзгөчө тиешелүү болгондуктан биз алардын ыйгарым укуктарына кире албайбыз. Бирок эгерде ушундай каталар мамлекеттик тилде сапатсыз жазылган же расмий тилдер аралашып жазылган учурлар болсо, бул мекеме менен дагы биз иштешебиз, азыркы жерде иштешип атабыз. Баягы көз жаздымда баягы бул силердин баягы ыйгарым укуктарыңарга кирет деп баягы карабай койбойбуз. Албетте чогуу эле иштешип баягы мамлекеттик тилди өнүктүрүүгө, ошол эле учурда билим берүүнүн сапатын жогорулатууга биз дагы өзүбүздүн салымыбызды кошуп атабыз.
1: Жакшы, келечекке жакшы пландарыңыздар бар экен. Буюрса сөзсүз түрдө ушул мамлекеттик тилдин өнүгүшү бир гана мамлекеттик мекемелердин же тил саясатына жооптуу адистердин милдети эмес, бул коомдун ар бир мүчөсүнө тиешелүү жоопкерчилик. Тилди сактоо деген аны жөн гана билүү эмес, аны күнүмдүк турмушта туура жана кеңири колдонуу, кийинки муунга үйрөтүү жана заман талабына ылайык өнүктүрүү экен дагы. Баса белгиле кетели, бүгүнкү маегибизде мамлекеттик тилдин азыркы абалы, анын коомдогу колдонушу, тил саясатынын багыты жана алдыдагы милдеттери тууралуу баарлашып маек курдук. Биз үчүн студиябызга атайын убактысын бөлүп келип кеткен мейманыбызды эсиңизге сала кетейин. Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиянын мониторинг жана талдоо бөлүмүнүн жетектөөчү адиси Мунарбек уулу Болот мырза болду. Ыраазычылык билдиремин сизге. Берүүнү мен Бегайым Абдыкадырова алып бардым. Кайрадан эфир толкунунан амандашканча саламатта калыңыз.

0: улуттун тили, аны кылымдан кылымга жетелеген кыярбас күч. Кыргыз тили бай мурасты батырган, баалуу кеңишти жашырган күч. Кыргыз тили элдүүлүктү билгизип, эл экенин туйгузуп турган казына. Улуттун тили анын келечегинин күзгүсү.
1: Биринчи радио маалыматтар алаканда. Бизди онлайн угуңуз. УТРК чекит кийинчи сайтында радио ук бөлүмүнө баш багыңыз. Биринчи радио сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз.
0: Биздин эл келгелибиз келгенде кебелбес төөлүп курган эл. Келберсиген дүйнөгө кемибес нартты сунган эл. Эгемендик байрагын инчи кылып алган эл. Эс акылды туу кылып эзелтен үлгү болгон эл. Уңгу жол байыркы, бүгүнкү жана келечектин тогошкон жолу.
2: Бишкекте саат 19.

0: Азия ойындарынын көрсөтүүлөрүнүн башкы демөөрчүсү Icon курулуш компаниясы.
1: Күн аяктады, маалыматтар иреттелди. Эми башкы жаңылыктарды жыйынтыктоого убакыт келди. Күндүн эң маанилүү окуялары күн жыйынтыгында. İş günleri saat 19.00'da Birinci Radyo'nun efirinde. Birinci Radyo, ıkçam jana tak malumat.

0: Саламатсыздар, урматтуу жолдоштор, биринчи маалымат радиосунда күнчүн ТВ программасынын кезектеги чыгарылышы, студияда Бакыт Топаев, режиссёрдук пультта Элдияр Эркинбек уулу бүгүнкү чыгарылышта. Президент Садыр Жапаров Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын 81-чи сессиясында сөз сүйлөп, бүгүнкү күндүн маанилүү маселелерине токтолду. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиевдин Кытай Эл Республикасына жумушчу сапары уюштурулду. Бүгүн өлкөдө мамлекеттик тил күнү белгиленди. Алда ушул жана башка темаларда даярдалган репортаждарды сунуштайбыз. Биз менен бирге болуңуздар. Президент Садыр Жапаров Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын 81-чи сессиясында сөз сүйлөп, бүгүнкү күндүн маанилүү маселелерине токтолду. Өлкө башчысы глобалдык коопсуздук, климаттын өзгөрүшү, суу ресурстарын сактоо, тоолуу аймактарды коргоо маселелерин көтөрдү. Президент көйгөйлөрдү белгилөө менен гана чектелбестен, аларды чечүүнүн конкреттүү жолдоруна да көңүл бурду. Садыр Жапаров Бириккен Улуттар Уюмунун 81-чи сессиясында кандай демилгелерди көтөрдү? Кабарчыбыз айтып берет.
1: Бириккен Улуттар Уюму эл аралык тынчтыкты, коопсуздукту колдоо жана бекемдөө, мамлекеттер аралык тынчтык кызматташтыгын өнүктүрүү максатында суверендүү мамлекеттердин ыктыярдуу биригүүсүнүн негизинде түзүлгөн эл аралык уюм болуп саналат. Уюмдун башкы ассамблеясынын сессиясы жылына бир жолу өтүп турат жана жогорку деңгээлдеги саясий дебаттар болуп, ага дүйнө өлкөлөрүнүн президенттери, премьер-министрлери жана тышкы иштер министрлери катышат. Башкы ассамблеянын сессияларында глобалдык деңгээлдеги эң маанилүү жана курч маселелер талкууланат. Азыркы учурда Бириккен Улуттар Уюмунда 193 мамлекет мүчө болуп катталган. Дал ушул башкы ассамблеянын 81-чи сессиясынын жалпы дебаттарынын биринчи күнүндө президент Садыр Жапаров сөз сүйлөдү. Дүйнөдө согуштар, гуманитардык кризистер жана геосаясий тирешүүлөр уланып турган чакта эл аралык маселелерди диалог жана тынчтык жолу менен чечүү зарылдыгын өлкө башчы баса белгиледи.
2: Биздин өлкө көйгөйлүү маселелер лерди чечүүнүн алкагында медиаторлук ишти аткарууга даярбыз. Акыркы жылдары Борбор Азия мамлекеттер аралык татаал маселелерди тынчтык жолу менен чечүү жөндөмүн дүйнө жүзүнө так көрсөтө алдык. Учурда Борбор Азия мамлекеттер аралык конструктивдүү кызматташтыктын экономикалык, инфраструктуралык жана технологиялык өнүгүүнүн үлгүсү болууда. Ушуга байланыштуу бул жолду басып өтүүдөгү топтолгон тажрыйбабыз менен бөлүшүүгө даярбыз.
1: Уюмдун бийик трибунасында Кыргызстан көтөргөн маанилүү маселелердин бири Бириккен Улуттар Уюмун реформалоо зарылдыгы болду. Анын ичинде коопсуздук кеңешинин курамын кеңейтип, бүгүнкү дүйнөнүн реалдуулугун эске алуу сунушталды. Эл аралык уюмдар заман талабына ылайык жаңыланып, бардык аймактардын кызыкчылыгын кеңири чагылдыруусу керектиги айтылды.
2: Эл аралык коомчулук күтүп турган реформа бул коопсуздук кеңештин курамын кеңейтүүдө 1 миллиардтан ашык эли бар Африка континентине 2 орунду, ал эми Латын Америка континентине 1 орунду туруктуу түрдө берүү бул адилеттүүлүк болмок деп эсептеймин. Азыр дүйнө өзгөрдү. Ошондуктан кээ бир өнүккөн мамлекеттер дагы коопсуздук кеңешине мүчө болобуз деген ниеттери бар. Ал мамлекеттердин арыздарын да карап көрүү туура болот деген ойдомун. Дагы бир маселе уюмдун чечимдеринин аткарылышын камсыз кылуу боюнча натыйжалуу механизмдердин алсыздыгына байланыштуу болуп жатат деп эсептеймин. Уюмдун чечимдеринин системалык негизде аткарылбай жаткандыгы көп тараптуулук идеясынын мыйзамдуулугун бузуп, эл аралык укук милдеттүү эмес катары кабыл алынып, тоскоолдукка алып келүүдө, тоготпостук алып келүүдө. Ошондуктан Бириккен Улуттар Уюмунун ыйгарым укуктарын кеңейтүүгө жана бекемдөөгө баарыбыз милдеттүүбүз. Ушуга байланыштуу биз Бириккен Улуттар Уюмунун чечимдерин аткаруу жана жоопкерчилик механизмин жаңыдан иштеп чыгуу үчүн төмөнкүлөрдү сунуштайбыз. Алгач, Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын алкагында резолюциялардын жана милдеттенмелердин мүчө мамлекеттер тарабынан аткарылышы боюнча туруктуу коомдук реестрин түзүшүбүз керек. Бул реестр төмөнкү маалыматтарды камтып, көрсөтүлгөн иш аракеттерди алдыга жылдырмак. Биринчи, кабыл алынган чечимдердин аткарылышынын деңгээлин системалуу түрдө жазып, текшерүүгө алып туруубуз керек. Экинчи, белгиленген стандарттарга ылайык мүчө мамлекеттерден үзгүлтүксүз отчет берип туруу милдеттенмесин жүктөө. Үчүнчү, тармактар жана аймактар боюнча аналитикалык себептерди берүү. Төртүнчү, бардык мамлекеттер үчүн ачык айкындуулукту жана маалыматтарга бирдей жеткиликтүүлүктү камсыз кылуубуз керек.
1: Садыр Жапаров элралык санкциялар системасын өзгөртүү зарылдыгын белгиледи. Кайсы бир мамлекетке санкция киргизүү чечими Бириккен Улуттар Уюмунун уставына ылайык жана Коопсуздук Кеңешинин ыйгарым укуктарынын чегинде кабыл алынышы зарыл. Президент санкциялар киргизилерден мурда алардын гуманитардык, экономикалык жана социалдык эсепеттери дыкат каралышы керектигин айтты.
2: Баарыбыз күбө болгондой, бүгүнкү күндө санкциялар айрым өлкөлөр тарабынан эгемендүү мамлекеттердин ички иштерине кийлигиши куралы катары колдонулуп жатат. Негизсиз бир тараптуу киргизилген санкциялардын терс таасири жаңыдан бутуна туруп келе жаткан биз сыяктуу чакан өлкөлөргө дагы тийип жаткандыгы башка чакан өлкөлөрдү дагы тынчсыздандырып жатат. Кээ бир учурларда мындай көрүнүштөр көз карандысыз мамлекеттердин ички иштерине кийлигишүүгө алып келип, эл аралык укуктун негизги принциптерине каршы келип жатат. Айрым ири мамлекеттер өздөрүнүн жеке кызыкчылыктарын көздөп, Кыргызстан сыяктуу чакан өлкөлөрдү кээ бир маселелер боюнча соодалашууга барууга мажбурлап ультиматум коюшууда. Учурдан пайдаланып, ушул багытта кесиптешим Америка Кошмо Штаттарынын президенти Дональд Трамп мырзага бийликке келгенде саясий чечим менен дүйнө жүзү боюнча МПОлорду каржылоону токтоткондугун белгилей кетейин. Жыйынтыгында өнүгүп келе жаткан мамлекеттердин ички ишине жана саясатына МПОлордун кийлигишүүсү дээрлик токтоду. Трамптын чечимдери мамлекеттердин суверендүүлүгүн жана өз алдынча өнүгүү жолун тандоого шарт түздү.
1: Бириккен Улуттар Уюмундагы Кыргыз Республикасынын туруктуу өкүлү Аяз Байетов Кыргызстан диалогту, кызматташтыкты жана эл аралык укукту бекемдөөгө багытталган аракеттерди улантарын белгиледи.
3: Тапшырмалар да бизге коюлду. Ал жерде Бириккен Улуттар Уюмунун иштеген форматы жөнүндө, реформалоонун кандай багытта болушу жөнүндө, Кыскөл боюнча тарастык фонду жөнүндө жана башка маселелер боюнча да тапшырмалар да коюлду. Ошондуктан биз ойлойбуз, команда менен Тышкы иштер министрлиги түзгөн форматта биз бүт тапшырмаларды ишке ашырганга аракет кылабыз.
1: Президент Садыр Жапаровдун Бириккен Улуттар Уюмундагы кайрылуусу Кыргызстан конкреттүү сунуштарды демилгелегенге даяр экендигин көрсөттү. Тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев белгилегендей, Кыргызстан Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинде иш алып барган мезгилде уюмдун натыйжалуу ишмердигин бекемдөөгө салым кошууга аракет кылат.
4: 27 жылдын 1 январынан баштап Кыргызстан Коопсуздук комитетинде советин иштей баштайт. Өзүмдүн партнерлор менен жолугуп сүйлөштүм. Бүгүн президент дагы өзүнүн сөзүндө айтты. Анткени азыр дүйнө өзгөргөн сайын ООН'дун авторитетин көтөрүш керек болуп атат да. Универсальный орган болгондуктан мунун авторитетин көтөрүп. Биринчиден биз ошо Коопсуздук комитетинде иштегенде биз ошо ООН'дун мүмкүн болушунча авторитетин колдоп, иштеген иштерин чыгарган резолюцияларын колдоп аракет кылышыбыз керек да.
1: Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровдун Бириккен Улуттар Уюмундагы сүйлөгөн сөзүнө эксперттик коомчулук оң баасын берүүдө. Уюмдун сессиясында Садыр Жапаров учурдун олуттуу маселелерин гана көтөрбөстөн, аны чечүү жолундагы сунуштаганын президенттин кеңешчиси Марат Иманкулов биринчи радиого түз эфир учурунда билдирди.
5: Мында барганда президент көп демилгелерди көтөрүп чыкты. Ошон ичинде Бириккен Улуттар Уюмунун реформалоо маселесине көңүл бурду. Ошо жана чечимдерин аткар эмне үчүн аткарылбайт? Бириккен Улуттардын чечимдери эч ким аткарылбай өз билемчиликке алып, азыр дүйнө жүзүндө хаоска айланып баратат. Эл аралык мыйзамдар иштебей калды, эч ким эч кимди укпайт, өз билгенин кылып атат деген эмени ошону токтотуу максатында эмне кылыш керек деген механизмдерди сунуштады. Мына ошо окшогон маселелер каралды, абдан кызыгуу менен кабыл алды болуш керек. Ушунун баардыгы абдан актуалдуу маселелер. Бул жөн эле маселелер эмеспи? Айтып коюп кете берген. Абдан азыр керектүү маселелер болду.
1: Кыргызстан банктар союзунун президенти Анвар Абдыраевдин айтуусунда санкциялар айрыкча чакан мамлекеттердин өз алдынча өнүгүүсүнө, иш алып баруусуна жана башка өлкөлөр менен эркин мамиле түзүүсүнө тоскоолдук жаратып жатат. Бул жааттагы президенттин сунушу маанилүү кадам деп эсептейт Анвар Абдыраев.
6: Санкцияларды президент айтып атат. Бир өлкө кандай өлкө болсун, бул ООН'дун чечими менен кабыл алыныш керек. А получается, бирөөнүн баягы дубинкасы болуп эле сен тигиндей бас, сен мындай бас. Допустим, кичинекей өлкөлөргө, биздей өлкөлөргө президент айтып атат. Ошо дубинкалар кичине тоскоол болуп атат. Аябай өскөнгө, өнүккөнгө, иштегенге, мамиле түзгөнгө Айтып атпайсың, независимый деп, независимый болбай эле зависимый болуп калып атабыз. Мага ушу биздин президентибиз ошондой жакшы сунуш болду да.
1: Бириккен улуттар уюмунун башкы ассамблеясынын 81-чи сессиясынын алкагындагы жогорку деңгээлдеги жумалыкта дүйнө лидерлери глобалдык коопсуздук, экономикалык өнүгүү, климат жана эл аралык кызматташтык маселелерин талкуулап жатат. Белгилей кетсек, Кыргызстан келерки жылдын 1-чи январынан тарта Бириккен улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинин туруктуу эмес мүчөсү катары ишин расмий баштайт. Демек, Кыргызстан дүйнөлүк деңгээлдеги маселелерди талкуулоого түздөн-түз аралаша баштайт.
0: Президент Садыр Жапаров Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын 81-чи сессиясында глобалдык көйгөй болгон климаттын өзгөрүүсүнө да токтолду. Климаттык чакырыктарды жана тоолуу аймактардын көйгөйлөрүн чечүүдө эл аралык аракеттерди бириктирүү абдан маанилүү жана зарыл экенин айтты. Ошондой эле 2027 жылы Бишкек шаарында өтө турган Бишкек плюс 25 экинчи глобалдык тоо саммитине чакырды. Ал арада Бишкек тоо саммитине даярдык көрүп, глобалдык тоо туруктуулугу борборун түзүү демилгесин көтөрүп жатат.
7: Нью-Йорк шаарында Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын 81-чи сессиясы өтүүдө. Жалпы дебаттарда Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров сөз сүйлөп, дүйнөлүк коомчулуктун көңүлүн глобалдык климаттын өзгөрүүсүнө жана анын тоолуу өлкөлөргө тийгизген таасирине бурду. Мамлекет башчы Кыргызстан мөңгүлөрдүн ээришинен улам келип чыккан экологиялык көйгөйлөргө өзгөчө сезимтал экенин жана бул маселеде эл аралык аракеттерди бириктирүү зарылдыгын билдирди.
2: Баарыбызга маалым болгондой, глобалдык көйгөйгө айланган климаттын өзгөрүүсү токтобой уланууда. Планетабыздагы орточо температура жана климатка байланыштуу өзгөчө кырдаалдардын саны тездик менен өсүп, энергетикага, айыл чарбасына, азык-түлүк коопсуздугуна жана жалпысынан экономикага тийгизген терс таасири чоң масштабтарга жетти. Кыргызстан тоолуу өлкө. Биз мөңгүлөрдүн эришинин таасирине өзгөчө сезимталбыз. Бул абстрактуу коркунуч эмес, бул аймактык деңгээлдеги экологиялык көйгөйлүү маселе. Климаттык чакырыктарды жана тоолуу аймактардын көйгөйлөрүн чечүүдө эл аралык аракеттерди бириктирүүнү абдан маанилүү жана зарыл деп эсептеймин.
7: Президент Садыр Жапаров Бишкекте өтүүчү тоо саммитин Бириккен Улуттар Уюму менен биргелешип уюштурууну уюмдун башкы катчысы Антонио Гутеришке ушул жылдын 31 августундагы жолугушуусунда сунуштаганын да кошумчалады.
2: Ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, Бириккен Улуттар Уюмунун эл аралык каржы институттарын жана донор өлкөлөрдү биздин демилгени колдоп, уюмдун алкагында ысык көлдү сактоо боюнча атайын биргелешкен трасттык фондун түзүүгө расмий түрдө чакырамын. Ниеттерибизди конкреттүү иштер менен көрсөтүү үчүн мамлекеттик бюджеттен фондко 10 миллион акш долларын салууга даярбыз. Биздин маданиятыбызда аманат деген түшүнүк бар. Бул ата-бабаларыбыз бизге мурас калтырган нерсени көздүн карегиндей сактап, келечек муундарга өткөрүп берүү милдети. Андыктан ысык көл бул биздин жалпы климаттык аманатыбыз десек туура болот. Биз сиздерден жардам сурап жаткан жокпуз. Биз жер планетасынын бир уникалдуу, бул уникалдуу жаратылыш ресурсун сактап калуу үчүн биргелешкен глобалдык өнөктөштүктү сунуштап жатабыз. Кеч болуп калганга чейин келгиле бардыгыбыз күч аракеттерибизди жана ресурстарыбызды аталган трасттык фонддун алкагында бириктирели.
7: Президенттин Бириккен Улуттар Уюмунун трибунасындагы жасаган климат, суу, мөңгү маселелери боюнча билдирүүсүнө кыргызстандык адистер менен илимий коомчулук үн кошууда. Кыргыз дыйканчылык илим изилдөө институтунун директору, айыл чарба илимдеринин доктору Биржан Усубалиев сууну үнөмдөө технологияларын колдонуу боюнча өлкөнүн ичинде терең реформа жүрүп жатканын, сууну аз талап кылуучу өсүмдүктөрдү пайдалануу, жаңы сортторду иштеп чыгуу боюнча тапшырмалар бар экенин маалымдады.
8: Климаттын өзгөрүшүнө жараша ошо илимий багыттарыбыздагы экология тармагында айрыкча айыл чарбасында ошо биз жана айтып аткан үнөмдүү сууга сугаруу маселеси, аны колдонуу, айдоо аянттарынын сугаруунун маданияттары, өсүмдүктөрдү жайгаш талаада жайгаштыруунун маданияттары, жаңы селекциялык багыттагы иштер, ошо геномдук деңгээлдеги жаңы сортторду чыгаруу, башка өлкөлөрдөн келип өсүмдүктөрдү адаптация кылуу Кыргызстандын аймагында көрүп атасыздар. Азыр ошо биз кандай гана селекциялык иштер болбосо, ал ошо экологиянын берип аткан таасиринин астында жүргүзүлөт да. Ошо бизге мисал калсак, Кургакчылыкка чыдамдуу айыл чарба өсүмдүктөрүн сорттору, кандай өсүмдүктөр ошо ысык климаттарга өсөт, сууну аз талап кыла турган ушундай көп маселелери бар. Анан көчөкү биз оондо сүйлөгөн сөзү дагы ошо Кыргызстандагы ысык көл дагы келечекте баягы Арал деңизинин тагдыры кайталанбасын деген сигнал турат. Анткени биздин баягы биздин башка илимий институттар бар, суу тарабында иштеп аткандар, мөңгүнү изилдеп аткандар ошо Кыргызстанда мөңгүнүн сандары кескин түрдө азайып атышы.
7: Кыргызстандын Бириккен Улуттар Уюмунда өнүгүп келе жаткан чакан өлкөлөрдүн добушу болууга даярдыгы абдан амбициялуу жана маанилүү геосаясий кадам. Президент Садыр Жапаров өлкөбүздүн эл аралык деңгээлдеги ролун жана жоопкерчиликтүү экенин дагы бир жолу бекемдеп, кадыр баркын жаңы деңгээлге көтөрдү дешүүдө эксперттер. Бул глобалдык демилгелер Кыргызстанды дүйнөлүк экологиялык дипломатиянын негизги борборлорунун бирине айлантууга жол ачууда. Ошентип, президент Бириккен Улуттар Уюмунда сүйлөгөн сөзүндө дүйнө коомчулугун мөңгүлөрдү сактап калууга жана тоолуу аймактардын үнүн угууга чакырды. Ал арада Кыргызстанда Бишкек кошу 25 экинчи глобалдык тоо саммитине чоң даярдыктар көрүлүп жатат.
9: Улуттук деңгээлде да бир канча өзгөчөлөнгөн иш-чараларды ишке ашырып келүүдө. Анын бир мисалы 23 жылы министрлер кабинети тарабынан тоолуу региондорду өнүктүрүү боюнча 5 жылдыкты ишке ашыруу боюнча жол картасы бекитилген. Ал жол картасы 23-27 жылга аныкталып, азыркы мезгилде баардык мамлекеттик жана эл аралык уюмдардын колдоосу менен чогуу ишке ашыруу процесси жүрүп турат. Ошол 5 жылдыктын логикалык жыйынтыгы катарында 27 жылдын октябрь айында Бишкек шаарында глобалдык тоо саммитин, Бишкек плюс 25 деп аталган тоо саммитин уюштуруу азыркы мезгилде кызуу жүрүүдө.
7: Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетине караштуу климаттык каржылоо борборунун эксперти Дастан Абдылдаев глобалдык тоо туруктуулугу борборун Бишкекте түзүү демилгеленип жатканын кошумчалады.
9: Глобалдык тоо саммитинин алкагында өзгөчө бир инициативалардын бири ушул глобалдык тоо туруктуулугу борборун түзүү боюнча инициативаны Кыргызстан көтөрүүдө. Анын негизги максаты дүйнө жүзүндөгү баардык тоолуу өлкөлөргө билим берүү жагытынан долбоорлорду ишке ашыруу, долбоорлорду даярдоо, жалпы эле тоо маселесин глобалдык деңгээлде алга сүрүү боюнча жардам берүүчү глобалдык институт болуп саналат деп турабыз. Ошонун алкагында Кыргызстан мындан ары да глобалдык деңгээлдеги, улуттук деңгээлдеги жана регионалдык деңгээлдеги тоо маселелери боюнча лидер катарында өзүнүн инициативаларын ишке ашырат деп терең ишенебиз.
7: Эске салсак, 2027 жылдын 21-23 октябрь күндөрү Кыргызстанда Бишкек кошу 25 экинчи глобалдык тоо саммити өтөт. Биринчи радио Назира Молдокулова.
0: Өлкө башчысы Садыр Жапаров Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын 81 сессиясында сүйлөп жатып, ысык көлдү сактоо боюнча Бириккен Улуттар Уюмунун алкагында атайын биргелешкен трасттык фонд түзүүнү сунуштады. Кыргыз бирмети ысык көл бүгүнкү күндө климаттын өзгөрүшүнө байланыштуу олуттуу коркунучтарга туш болуп жатканын баса белгиледи. Теманы оорчу Сайдар Темирлиев улантат.
10: Ысык көл борбордук Азиядагы эң кооз, көлөмү, тереңдиги жана суусунун дарылык касиеттери менен башка көлдөрдөн айырмаланып турат. Тереңдиги боюнча дүйнөдөгү көлдөрдүн тизмесинде 7-нчи орунда турат. Эң терең жери 668 метрди түзөт. Туздуу көлдөрдүн ичинен Каспий деңизинен кийин келе 2-нчи орунду ээлейт. Кыргыз бермети деңиз деңгээлинен 1608 метр бийиктикте жайгашкан. Ысык көл Кыргызстандын гана эмес, бүткүл адамзаттын өзгөчө коргоого алынган табигый байлыгы болуп эсептелет. Тилекке каршы көл дүн деңгээли жылдан жылга кыскарып жатканын адистер белгилеп келишет. Маалыматка ылайык 1854 жылдан бери 14 метрге төмөндөгөн. Бул аралыкта көлгө куйган дарыялардын саны 3 эсеге кыскарган. 1950-60 жылдары көлдө айланта 100-110 дарыя куйса, азыр 30-35 гана калган. Буга климаттын өзгөрүүсү, глобалдык жылуулук жана кургакчылык таасирин тийгизүүдө. Соңку 5 жылдан бери өлкө жетекчилиги көлдү сактап калуунун аракетин көрүп келет. Буга президент Садыр Жапаровдун чыгарган жарлыктары дал келет. Мамлекет башчысы Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын сессиясында ысык көлдү сактоо боюнча үн катып, Бириккен Улуттар Уюмунун эл аралык каржы институттарын, донор өлкөлөрдү жана өнөктөштөрдү атайын трасттык фонд түзүүнү демилгеледи.
11: Мына карасаңыздар, Арал деңизи менен Чак көлү бир аз убакыттар мурда эле мына ушул ысык көл сыяктуу толуп турган көлдөр болчу. Мына бүгүн эмне болду? Кургап кетти, жок болду мына. Биз үчүн булардын мисалдары ачык эскертүү болуш керек. Ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, Бириккен Улуттар Уюмунун эл аралык каржы институттарын жана донор өлкөлөрдү биздин демилгени колдоп, уюмдун алкагында ысык көлдү сактоо боюнча атайын биргелешкен трасттык фондун түзүүгө расмий түрдө чакырамын. Ниеттерибизди конкреттүү иштер менен көрсөтүү үчүн мамлекеттик бюджеттен фондко 10 миллион АКШ долларын салууга даярбыз.
2: Биздин маданиятыбызда аманат деген түшүнүк бар. Бул ата-бабаларыбыз бизге мурас калтырган нерсени көздүн карегиндей сактап, келечек муундарга өткөрүп берүү милдети. Андыктан Ысык Көл бул биздин жалпы климаттык аманатыбыз десек туура болот. Биз сиздерден жардам сурап жаткан жокпуз. Биз жер планетасынын бир уникалдуу, бул уникалдуу жаратылыш ресурсун сактап калуу үчүн биргелешкен глобалдык өнөктөштүктү сунуштап жатабыз. Кеч болуп калганга чейин келгиле бардыгыбыз күч аракеттерибизди жана ресурстарыбызды аталган трасттык фонддун алкагында бириктирели.
10: Президент Садыр Жапаров 2022 жылы Ысык Көлдүн экологиясын сактоо боюнча кечиктирилгис чаралар жөнүндө жарлык чыгарган. Ошол күндөн тартып тиешелүү кызматтар көлдүн акваториясын таштандыдан жана суу түбүндө калган синтетикалык торлордон тазалоону баштаган. Жыл сайын 100 миңдеген метр торлор, ар кандай таштандылар чыгарылды. Үстүбүздөгү жылдын 8 айында жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин Ысык Көл регионалдык башкармалыгынын инспекторлору көл үстүндө 102 рейдтик иш-чара өткөрүп 40 миң метр тор жана 1 тоннадай таштанды чыгарган. Бул тууралуу экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматынын укуктук жана маалыматтык камсыздоо бөлүмүнүн башчысы Чыңгызбек Абдымалик уулу билдирди.

0: Koltuğu boyunca 997.828 сом. Доо коюлуп, бүгүнкү күнгө карата 849.864 сом доо мамлекеттин эсебине өндүрүлдү. Андан тышкары Кыргыз Республикасынын укук бузуу жөнүндө кодексинин талаптарына ылайык 28 укук бузуу жөнүндө протоколдор толтурулуп, 116.500 сом административдик айыппулдар салынды. Азырда кызматтын Скол регионалдык башкармалыгынын инспекторлору тарабынан мыйзамсыз балык улоого каршы рейдтик иш-чаралар жүргүзүлүп, спорттук ишкылоздук балык сүйүүчүлөр арасында түшүндүрүү иштери ар дайым жүргүзүлүп келүүдө.
1: Белгилей кетсек, Ысык көл жана Соң көл көлдөрүндө балыктардын бардык түрлөрүн өндүрмөлүк кармоого, ташууга, сатууга, сактоого, сатып алууга жана Кыргызстандын аймагынан ташып чыгууга тыюу салынган. Бул чектөөлөр 2029 жылдын 21 июлуна чейин күчүндө болот. Мунун максаты көлдөрдүн биологиялык ар түрдүүлүгүн сактоо, балык ресурстарынын табигый көбөйүшүнө шарт түзүүгө жана өлкөнүн суу экосистемасын коргоого багытталат. Белгилей кетсек, Ысык көл менен Соң көл көлдөрүндө рейдтик иш-чаралар күн сайын уланат. Мыйзам бузууларга катуу чаралар көрүлөт. Айдар Темиралиев, 1-чи радио.
2: Министрлер кабинетинин төрагасы, президенттин администрациясынын жетекчиси Адылбек Касымалиевдин Кытай Республикасына жумушчу сапары уюштурулду. Сапардын алкагында Адылбек Касымалиев Кытайдын мамлекеттик кеңешинин премьери Ли Тянь менен жолугушту. Тараптар эки өлкөнүн саясий, соодо-экономикалык жана инвестициялык байланыштарын өнүктүрүүнүн актуалдуу багыттарын талкуулашты. Ошондой эле биргелешкен долбоорлорду ишке ашыруу жана өз ара кызматташуунун жаңы мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү маселелерине көңүл бурулду.
3: Министрлер кабинетинин төрагасы, президенттин администрациясынын жетекчиси Адылбек Касымалиев Кытай Эл Республикасына жумушчу сапарынын алкагында Ханчжоу шаарында Кытай Эл Республикасынын мамлекеттик кеңешинин премьери Ли Цзян менен жолукту. Быйыл август айында Кытай Эл Республикасынын төрагасы Си Цзиньпиндин Кыргызстанга болгон мамлекеттик сапарынын алкагында эки өлкөнүн башчыларынын ортосунда жетишилген макулдашууларды практикалык ишке ашыруу максатында эки тараптуу кызматташтыктын актуалдуу маселелери талкууланды. Министрлер кабинетинин төрагасы Кытайдын салттуу майрамы күз ортосу майрамы ошондой эле Кытай Эл Республикасынын түзүлгөндүгүнүн 77 жылдыгы менен куттуктады.
4: Рад снова встретиться с вами этот раз в прекрасном городе Ханчжоу. Буквально через неделю Китайская Народная Республика.
5: Сиз менен кайрадан жолугушуп жатканыма кубанычтамын. Бул ирет Кытайдын Кооз Ханчжоу шаарында жолугушуп атабыз. Бир жумадан кийин Кытай Эл Республикасы түзүлгөнүнүн 77 жылдыгын белгилейт. Ушул маанилүү датага карата биздин делегациянын атынан чын жүрөктөн чыккан куттуктоолорубузду кабыл алыңыздар. Бул жылдар аралыгында Кытай өнүгүүнүн бардык багытында болуп көрбөгөндөй ийгиликтерге жетип, дүйнөдөгү алдыңкы державалардын бирине айланды. Биз дүйнөлүк санариптик соода көргөзмөсүнүн Ханчжоу шаарында дүйнөдөгү санариптик экономика жана инновациялардын ири борборлорунун биринде өткөрүлүп келе жаткан салтына өзгөчө урматтоо менен мамиле кылабыз.
4: И формирование новых моделей международного экономического сотрудничества.
3: Адылбек Касымалиев жакында Кытайдын төрагасы Си Цзиньпиндин Кыргызстанга болгон тарыхый сапары эки өлкө ортосундагы жаңы доордогу ар тараптуу стратегиялык өнөктөштүктү жогорку сапатта өнүктүрүүгө кошумча дем бергенин белгилеп, президент Садыр Жапаровдун жылуу саламын жеткирди.
5: Урматтуу Си Цзиньпиндин Кыргызстанга болгон жакында ийгиликтүү мамлекеттик сапарынын жыйынтыгы боюнча биз өлкөлөрүбүздүн лидерлеринин ортосунда жетишилген макулдашууларды практикалык түрдө ишке ашырып, аларды конкреттүү долбоорлорго айландырышыбыз керек. Биздин флагмандык долбоорубуз албетте Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу болуп саналат. Бул жолдун үзгүлтүксүз курулушун камсыз кылышыбыз зарыл.
3: Министрлер кабинетинин төрагасы соода экономикалык өз ара аракеттенүү маселеси эки тараптуу кызматташтыктын артыкчылыктуу багыт экенин улантып, Кытай ишканаларын, атап айтканда Чжэнцзян провинциясынын компанияларын Кыргызстанга биргелешкен энергия жана индустриалдык борборлорду түзүү үчүн өндүрүштүк базаларды тартуу жана ошондой эле тамчы атайын финансылык инвестициялык аймагынын ишине катышууга чакырды. Жолугушуунун жүрүшү Кыргыз тараптын каржылык кызматташтыкты мындан ары тереңдетүүгө, анын ичинде коммерциялык банктар ортосундагы түз корреспонденттик байланыштарды кеңейтүүгө кызыктар экенин билдирди. Тараптар ошондой эле мунай газ тармагындагы кызматташтыктын келечегин талкуулады. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев өнүгүп жаткан маданий-гуманитардык кызматташтыкты баса белгиледи. Кыргызстандын жарандары үчүн Хайнань аралына саякаттоо жана Кытай аркылуу 10 күнгө чейин транзит үчүн визасыз режим киргизилгендиги үчүн үчүн ыраазычылык билдирди. Бишкек жана Санья шаарларынын ортосунда түз авиакаттама ачуу маселесин кароону сунуштады. Өз кезегинде Кытай Эл Республикасынын мамлекеттик кеңешинин премьери Ли Цзян эки мамлекеттин ортосундагы ар тараптуу стратегиялык өнөктөштүк бар экенин

0: белгилеп, соода-экономикалык, инвестициялык, каржы тармактарындагы жашыл энергетика, жасалма интеллект, санариптик экономика жаатындагы артыкчылыктуу багыттар боюнча эки тараптуу кызматташтыкты мындан ары тереңдетүүгө жана чыңдоого берилгендигин ырастады.
1: Мамлекеттик катчы Арслан Койчиев төрагалык алдында кезектеги 5-чи элдик курултайды өткөрүү, делегаттарды шайлоо жана алардын ишин координациялоо боюнча уюштуруу комитетинин жыйыны болуп өттү. Бул тууралуу президенттин администрациясы билдирди. Кыргызстанда кезектеги 5-чи элдик курултай президент Садыр Жапаровдун жарлыгына ылайык 2026 жылдын 18 декабрында Бишкек шаарында өтөт жана ага салт болуп калганда 700 делегат шайланат.
2: Элдик курултай эл менен бийликтин ортосундагы байланышты бекемдеген коомдук өнүгүүгө карата олуттуу ой, салмактуу сунуш айтылган аянтча. Буга чейин курултай 4 жыл өткөн. Мамлекеттик катчы Арслан Койчиевдин төрагалыгы алдында кезектеги 5-чи элдик курултайды өткөрүү, делегаттарды шайлоо жана алардын ишин координациялоо боюнча уюштуруу комитетинин жыйыны болуп өттү. Илимдин доктору, окумуштуу 4-чү курултайдын делегаты Досалы Иманбердиевдин айтуусунда элдик курултай эл бийлигинин тарыхый калыптанган коомдук аң-сезимге терең сиңген салттуу формасы.
3: Элдик курултай институту бул бийлик бутактарын, анын ичинде аткаруу бийлигинин эл менен тыгыз байланышын камсыз кыла турган бир көпүрө сыяктуу. Эң биринчи жогорку бийликте турган адамдарыбыз менен түзмө-түз байланышты, мындай жүз көрүшүп байланышты түзгөнгө шарт түзүлдү. Ошол бийлик бутактарынын абдан жакшы көрүнүшү курултайчы.
2: Уюштуруу комитетинин алгачкы жыйынында даярдык көрүү, делегаттарды шайлоо жана алардын ишин координациялоо боюнча уюштуруучулук техникалык маселелер талкууланды. Алдыдагы курултайга салтка айланганда 700 делегат шайланат. Алар өлкөнүн 7 облусунан, Бишкек жана Ош шаарларынан, этностук топтордун өкүлдөрүнөн жана чет өлкөлүк кыргызстандык эмгек мигранттарынын атынан келген өкүлдөр. Акын жазуучу Гарба Оразматов ар бир делегат элдин үнүн, элдин мүдөөсүн алып келет. Алардын салмактуу ойлору олуттуу көйгөйлөрдү чечүүгө түрткү берет дейт.
4: Курултайдын мына аныгы максаты жер жерлердеги көйгөйдү сунуштап анын канткенде аткарылат, ал көйгөйдү кантип чечсек болот, ал көйгөй эмнеден жаралды, ал көйгөйдү болтурбай койсок болот беле деген бир чоң сунуштар, биздин өз ара кеңешмелер, ошол көйгөйдү биз өкмөткө сунуштайлы, өкмөт ошол 30-35 жылда аткарылбаган эмне үчүн аткарылбай атат, бул көйгөйдү алдын ала эле болтурбай койсок болот эле деген бир ич ара тескеме чыгарып алып, өзүбүзчө баягы жоопкерчилигибизди мойнубузга алып алып анан элдин ишенимин артып анан баратабыз да.
2: Өткөн курултайда Нарын облусунун Атбашы районунун Акмоюн айылынан шайланып келген Эрлан Жыргалбек уулу элдик курултай коомго пайдасын алып келе турган ири маселелерди талкуулап, алардын чечүү жолдорун сунуштаган аянтча деп белгилеп, 4-чү курултайда айтылган маселелер боюнча расмий жооптор келгенин да билдирди.
5: Каттардын негизинде кайра жооптор келди. Кээ бирөө чечиле турган маселе, кээ бирөөсү убакыт керек деген, кээ бирөөсү жок азыр чече албайбыз деген жооптор келди. Андан сырткары Нарындагы ыйгарым укук өкүл Нурбек Сатаровдон жоопторду уктук. Маселелер чечилип атат. Бул элдин үнүн оозмо ооз, бетме бет, элдин баарынын көйгөйүн президент уга турган бир эң мыкты аянтча катары эсептейм.
2: Элдик курултай быйыл 18 декабрда өтөт. Учурда даярдыктар башталып, уюштуруу комитети жыйын өткөрдү. Жыйынтыгында мамлекеттик катчы Арслан Койчиев, мамлекеттик органдардын жетекчилери жана президенттин облустагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрү тарабынан пландаштырылган бардык уюштуруу иш-чараларын өз убагында жана сапаттуу аткаруу зарылдыгын белгиледи. Биринчи радио Сайра Батыркулова.
1: Бүгүн өлкөдө 23 сентябрь мамлекеттик тил күнү белгиленди. Кыргыз улуттук билимдер академиясында мамлекеттик тил майрамына арналган салтанатка кабарчы Зинакан Кайыпова катышып келген.
6: Мамлекеттик тил күнүнө арналган жыйын Кыргыз улуттук билимдер академиясынын жыйындар залында болуп, жалпы тил күйөрмандары, тилчи окумуштуулар жана Бишкек шаардык мэриясы Манас улуттук театрынын өнөр адамдары Манас эпосунан үзүндү аткарып, өргүү тартууланды. Андан соң расмий бөлүгүндө Кыргыз Республикасынын мамлекеттик катчысы Арслан Койчиев сөз сүйлөп, мамлекеттик тилдин бүгүнкү көйгөйлөрүнө токтолуу менен тарыхый баалуу эмгектерди өз калыбында жаңы муунга жеткирүү маанилүү экенин белгиледи.
7: Кыргыз тили байыркы жазма маданиятын иштеп чыккан, ойлоп тапкан тилдердин бирибиз деп Раматылык Сергемаловдун памятник эдерени кыргызга письменности деген бир эмгеги 50-чү жылдары ушу кыргыз зыялыларын алып келип ушундай кылып чыгарабы десе көп жармандар каршы болуп койгон экен. Мына ушул китепти тез арада так ошол Малдап түзгөндөй дейди, бул китепти чыгарууну мен академияга тапшырамын. Бизге кайрылып, каргап, билбирели. Биздин кыргыз тилинин байыркылыгын даңтап өзгерсе, байыркы замандардағы ата-балар жазып қалтырған эсеттерге қайырылады, аларды кейінгі моңға тартулайды.
6: Андан соң Жогорку Кеңештин депутаты Салтанат Аманова сөз берилип, эл өкүлү кыргыз тилин бөбөктөргө үйрөтө, жадына орното турган китеп, мультфильм жаратуу жагында каржылык колдоо көрсөтүү жагында иш алып барууга кирише турганын билдире, мындайча куттуктоосун арнады.
8: Кыргыз рухун, жан дүйнөсүн жогорку деңгээлде көтөргөн, кыргыздын кыргыз экенин билдирген эң биринчи көрсөткүчөбүз болгон мамлекеттик тил майрамынын катышуучулары, мамлекеттик тилди ар тараптан өнүктүрүүгө өзүнүн өмүрүн арнап, билгендерин кайра кийинки муундар көрүп келе жаткан мамлекеттик тилди тарыхый жактан, көп курдуу жактан изилдеп келген биздин корифейлер, баарыңыздарды Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тил майрамы менен Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин төрагасы Маматалиев Марлен Абдрахмановичтин атынан, жалпы эле эл өкүлдөрүнүн атынан жана жеке өзүмдүн атымдан чын жүрөгүмдөн куттуктаймын.
6: Өз кезегинде Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиянын төрагасы Мелис Муратальев тил саясатынын өзөк маселелерине токтолгон баяндамасында ушул кезге чейин аткарылган иштер жана алдыга койгон өзөк багыттарга токтоло мамлекеттик катчы көтөргөн тарыхый эмгектердин кол жазмасын керек болсо, кыргыздын байыркы битик жазуусу эрежелери менен иштелип чыгып, сценарий форматта жаштарга кеңири колдонууга берилгени турганын билдирди.
9: Кыргыз тилин тил экенин дүйнөгө дагы бир тааныткан көрсөткүч бул биздин жазуубуз. Мисалы, биздин тарыхый байыркы кыргыз жазуубуз болгон битик деп аталган, аны илимде шарттуу түрдө Энисей Орхон жазуусу деп атап келген. Мына ошол жазуу учурунда советтер доорунда эле белгилүү Малов деген окумуштуу тарабынан бул кыргыздын жазуусу экенин аныкталып тастыкталган. Анан мына азыр биз ошол маселени көтөрүп, азыр ошол кол жазмалар фондунда турат. Мына ошол эмгекти кайрадан басып чыгып, азыр тапшырма берилди, буюрса ошондой иштер жүргүзүлөт. Битик жазуусун мына мобилдик колдонмо катары иштеп чыгып, аны кадимкидей мындай текстүндө жазганга бүт эрежелерин иштеп чыгып, аны азыркы жаштар өздөштүрүп, ошо боюнча жазганды да үйрөнүп алышты.
6: Ошондой эле мамлекеттик тил күнүндө балдар үчүн заманбап контент жаратуучулар эмгектерин бет ачарын өткөрдү. Алсак, тили жаңы эле чыга баштаган бөбөктөргө арналган Айби, балам үчүн кыргызча контент, эки тилде түзүлгөн билим пост окуу куралы, Береке Букс балдар китеп басмасы, Нуркидис сценарий билим берүү долбоору сыяктуу бир катар кыскача эмгектер тартууланды. Биринчи радио Зинакан Кайыпова.
1: Эмсин офистерин эртең күнгө берген маалыматы менен таанышыңыздар. Эртең 24-сентябрда Чүй облусунда түнкүсүн 8-13 күндүз 24-29 градус, Таласта түнкүсүн 6-11 күндүз 22-27 градус жылуу болсо, Ош, Алабат жана Баткен облустарында түнкүсүн 15-20 күндүз аван температурасы 20-25 градуска чейин жогорулайт. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 4-9 күндүз 17-22, Нарын облусунда түнкүсүн 2-7 күндүз 18-23 градус жылуу болсо, Бийик Тоолуу райондордо түнкүсүн 0-5 градусу күндүз 3-8 градус жылуу болот. Эртең Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт. Батыш тараптан ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жеткен шамал болуп турат. Абанын температурасы түнкүсүн 11-13, ал эми күндүз абанын температурасы 26-28 градус жылуу. Ал эми эртең Чолпон ата шаарында мезгил менен жаан жаап күн күркүрөйт. Батыш тараптан ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жеткен шамал болуп турат. Абанын температурасы түнкүсүн 7-9, ал эми күндүз 17-19 градус жогору. Урматтуу радиоочулар, сиздер биринчи маалымат радиосунда күн жыйынтыгы программасынын кезектеги чыгарылышын уктуңуздар. Даярдаган жоопту редактору Гүлнур Асманбекова, тааныштырган Бакыт Тапаев, ал эми режиссердук пульт Элдияр Эркинбек уулу иштеди. Биринчи радио өз уктурларын улантат. Алдыда президент Садыр Жапаровдун Нью-Йорк шаарында Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын 81-чи сессиясынын жалпы дебаттарында сүйлөгөн сөзүн толугу менен угаласыздар.
10: Урматтуу төрага, урматтуу башкы катчы, урматтуу делегация башчылары, айымдар жана мырзалар, сөзүмдүн башында Халилур Рахман мырзаны Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын 81-чи сессиясынын төрагасы болуп шайланышы менен чын жүрөктөн куттуктайм жана ишиңизге мындан аркы ийгиликтерди каалаймын. Баарыңыздарга маалым болгондой, былтыркы жылы эл аралык коомчулук Бириккен Улуттар Уюмунун 80 жылдык маарекесин белгиледи. Ошентип, бул дүйнөлүк уникалдуу уюм 80 жылдан бери тынчтыктын, коопсуздуктун жана өнүгүүнүн сакчылыгында турат. Уюмубуз дүйнөнүн бардык өлкөлөрүн бириктирип, эл аралык кызматташтыктын эң негизги аянтчасы катары кызмат кылып келсе дагы, дүйнөнүн ар кайсы аймактарында согуштар жана чыңалуулар сакталууда. Дүйнөнүн айрым бөлүктөрүндө болуп жаткан согуш аракеттери жана гуманитардык кризистер, анын ичинде Украина, Иран, Судан жана башка Палестинанын айланасындагы окуялар учурдагы эл аралык процесстердин татаалдыгын көрсөтүп турат жана баарыбыздан тынчтыкты, коопсуздукту, туруктуу өнүгүүнү бекемдөөгө багытталган өз ара аракеттерди талап кылат. Кыргызстан чыр чатактарды диалогтун жана тынчтык жолу менен чечүүнүн күчүнө ишенген өлкөбүз. Биздин өлкө көйгөйлүү маселелерди чечүүнүн алкагында медиаторлук ишти аткарууга даярбыз. Акыркы жылдары Борбор Азия мамлекеттер аралык татаал маселелерди тынчтык жолу менен чечүү жөндөмүн дүйнө жүзүнө так көрсөтө алдык. Учурда Борбор Азия мамлекеттер аралык конструктивдүү кызматташтыктын экономикалык, инфраструктуралык жана технологиялык өнүгүүнүн үлгүсү болууда. Ушуга байланыштуу бул жолду басып өтүүдө топтолгон тажрыйбабыз менен бөлүшүүгө даярбыз. Урматтуу делегация башчылары, Кыргызстан биринчи жолу өзүнүн тарыхында 2027-2028 жылдарга карата Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинин мүчөсү болуп шайландык. Ушул жагымдуу мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, өлкөбүздүн талапкерлигин коргоп берген бардык өлкөлөргө терең ыраазычылык билдиремин. 142 мамлекеттин колдоосу Кыргызстандын эл аралык иштерге өз салымын кошууга даярдыгын тастыктоо менен бирге Борбор Азиянын эл аралык мамилелердеги орду өнүгүп бараткандыгын көрсөтүүдө. Бул жетишкендик чакан мамлекеттер дагы глобалдык көйгөйлөрдү чечүүгө олуттуу салым кошо ала тургандыгынын айкын далили. Коопсуздук кеңешинин мүчөсү болуу артыкчылык же сыйлык эмес, бул жоопкерчилик экенин биз так түшүнөбүз. Бир жыл мурун так ушул трибунадан туруп Кыргызстан коопсуздук кеңеште олуттуу маселелерди сунуштай турган тажрыйбасы бар мамлекеттердин катарына кирет деп ишенимдүү түрдө айтып кеттим элем. Биз буга чейин берген убадаларыбызды унутпайбыз жана келечекте аларды ишке ашырууга толук кандуу аракеттерибизди жасайбыз. Андыктан дагы бир ирет айткым келет, Кыргызстан эл аралык укукту, адилеттүүлүктү, адам укуктарын коргоону бекем карманат жана өз ара урматтоого, кызыкчылыктардын балансына жана келечек муундардын жоопкерчилигине негизделген көп таралтуу системаны колдойбуз. Биз ар бир өлкө менен тыгыз иш алып барууга аракеттенебиз жана жемиштүү кызматташууга кызыктарбыз. Урматтуу кесиптештер, өзүңүздөргө маалым болгондой, 1945 жылы Бириккен Улуттар Уюмубуз түзүлгөн күндөн тартып анын мүчө өлкөлөрү жана жетекчилери системалык реформаларды жүргүзүүгө аракет кылып келишүүдө. Реформалоо аракеттери Коопсуздук кеңештин курамын кеңейтүүдөн баштап анын башкаруу, тынчтыкты сактоо жана адам укуктарын камсыздоо механизмдерин модернизациялоону камтып келет. Аталган демилгелер эл аралык деңгээлде активдүү талкууланып келет, бирок көптөгөн иш аракеттерге жана узак талкууларга карабастан биздин уюмдун институционалдык түзүмү ар түрдүү кыйынчылыктарга туш болууда. Ошондуктан эл аралык коомчулук күтүп турган реформа бул коопсуздук кеңештин курамын кеңейтүүдө 1 миллиарддан ашык эли бар Африка континентине 2 орунду, ал эми Латын Америка континентине 1 орунду туруктуу түрдө берүү бул адилеттүүлүк болмок деп эсептеймин. Азыр дүйнө өзгөрдү. Ошондуктан кээ бир өнүккөн мамлекеттер дагы коопсуздук кеңешине мүчө болобуз деген ниеттери бар. Ал мамлекеттердин арыздарын да карап көрүү туура болот деген ойдомун. Дагы бир маселе, уюмдун чечимдеринин аткарылышын камсыз кылуу боюнча натыйжалуу механизмдердин алсыздыгына байланыштуу болуп жатат деп эсептеймин. Уюмдун чечимдеринин системалык негизде аткарылбай жаткандыгы көп тараптуулук идеясынын мыйзамдуулугун бузуп, эл аралык укук милдеттүү эмес катары кабыл алынып, тоскоолдукка алып келүүдө, тоготпостукка алып келүүдө. Ошондуктан Бириккен Улуттар Уюмунун ыйгарым укуктарын кеңейтүүгө жана бекемдөөгө баарыбыз милдеттүүбүз. Ушуга байланыштуу биз Бириккен Улуттар Уюмунун чечимдерин аткаруу жана жоопкерчилик механизмин жаңыдан иштеп чыгуу үчүн төмөнкүлөрдү сунуштайбыз. Алгач Бириккен Улуттар Уюмунун Башкы Ассамблеясынын алкагында резолюциялардын жана милдеттенмелердин мүчө мамлекеттер тарабынан аткарылышы боюнча туруктуу коомдук реестрин түзүшүбүз керек. Бул реестр төмөнкү маалыматтарды камтып, көрсөтүлгөн иш-аракеттерди алдыга жылдырмак. Биринчи, кабыл алынган чечимдердин аткарылышынын деңгээлин системалуу түрдө жазып, текшерүүгө алып туруубуз керек. Экинчи, белгиленген стандарттарга ылайык мүчө мамлекеттерден үзгүлтүксүз отчет берип туруу милдеттенмесин жүктөө. Үчүнчү, тармактар жана аймактар боюнча аналитикалык себептерди берүү. Төртүнчү, бардык мамлекеттер үчүн ачык айкындуулукту жана маалыматтарга бирдей жеткиликтүүлүктү камсыз кылуубуз керек. Аталган реестрди Бириккен Улуттар Уюмунун катчылыгы көз карандысыз эксперттердин жардамы менен иштете алышат. Эгерде уюмдун чечимдери системалуу түрдө аткарылбай турган болсо, анда этап-этабы менен төмөндөгүдөй жооп берүү механизмин сунуштаймын. Биринчи этап ошол мамлекетке расмий билдирүү жиберүү жана уюмдун тиешелүү органдары менен консультацияларды өткөрүү. Экинчи этап мониторинг миссиясын. Үчүнчү этап маселени башкы ассамблеянын пленардык жыйынында, мына дал ушул жерде кароо. Анда ошол мамлекеттин Бириккен Улуттар Уюмунун чечимдерин системалуу түрдө аткарып же аткарбай жаткандыгы тууралуу статусун аныктообуз керек. Төртүнчү этап талаптарды аткарбаган өлкөлөргө уюмдун уставынын алкагында тиешелүү жол-жоболорду баштоо керекпиз. Тактап айтканда, эл аралык укукта каралган чектөөчү чараларды кабыл алуу үчүн маселени Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин кароосуна киргизүү. Анын ичинде биринчи, Бириккен Улуттар Уюмунун программаларына катышууга убактылуу чектөөлөрдү киргизүүбүз керек. Экинчи, кызматташуу форматтарын кайра карап чыгуу боюнча сунуштарды киргизүү жана башка дипломатиялык чараларды көрүүбүз зарыл. Урматтуу кесиптештер, БУУ'нун чечимдерин системалуу түрдө аткарбоо учурларын кароодо коопсуздук кеңешинин туруктуу мүчөлөрү вето укугун колдонуудан ыктыярдуу түрдө баш тартышы керек деп эсептеймин. Эгерде уюмдун чечимдерин аткаруу механизми вето укугу менен системалуу түрдө туруктуу мүчөлөр тарабынан бөгөттөлө турган болсо, анда мындай практика уюмдун уставына жана мүчө өлкөлөрдүн бирдей жоопкерчилигине шайкеш келбей калат. Ошондуктан уюмдун чечимдерин аткарууга байланыштуу маселелерде вето укугун колдонууну ыктыярдуу түрдө чектөө мүмкүнчүлүгүн кайрадан карап чыгышыбыз керек. Мындай тажрыйба универсалдуулукка, чакан же чоң мамлекет экенине карабай, бардык мамлекеттердин теңдигине, дипломатиянын артыкчылыгына жана кош стандарттардан качууга негиз болот. Бул демилген ишке ашыруу максатында уюмдун башкы ассамблеясынын алкагында кызыктар мамлекеттердин катышуусу менен ачык жумушчу топ түзүүнү сунуштайт элем. Аталган жумушчу топ өкмөттөр аралык консультацияларды өткөрүп, сунушталган механизм үчүн мүмкүн болгон моделдер боюнча отчет даярдашат. Консультациялардын жыйынтыгы боюнча уюмдун башкы ассамблеясы жана коопсуздук кеңеши тарабынан тиешелүү резолюциялар жана чечимдер кабыл алынышы керек. Демилгенин стратегиялык максаты уюмдун чечимдери саясий сунуштар катары эмес, чыныгы эл аралык милдеттенмелер катары кабыл алынышын камсыз кылуубуз керек. Алардын аткарылышын жакшыртуу эл аралык укуктун үстөмдүгүн жана БУУ'га болгон ишенимди бекемдейт. Биз Кыргызстан мындай механизмди иштеп чыгуу боюнча мамлекеттер аралык талкууларды баштоого даярбыз. 2027 жылдын 1 январынан баштап Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин мүчөсү катары бул сунуштардын баарын биз официалдуу түрдө комитетке киргизебиз. Урматтуу кесиптештер, санкция маселесине өзүнчө токтолгум келип турат. Баарыбыз күбө болгондой, бүгүнкү күндө санкциялар айрым өлкөлөр тарабынан эгемендүү мамлекеттердин ички иштерине кийлигиши куралы катары колдонулуп жатат. Негизсиз бир тараптуу киргизилген санкциялардын терс таасири жаңыдан бутуна туруп келе жаткан биз сыяктуу чакан өлкөлөргө дагы тийип жаткандыгы башка чакан өлкөлөрдү дагы тынчсыздандырып жатат. Кээ бир учурларда мындай көрүнүштөр көз карандысыз мамлекеттердин ички иштерине кийлигишүүгө алып келип, эл аралык укуктун негизги принциптерине каршы келип жатат. айрым ири мамлекеттер өздөрүнүн жеке кызыкчылыктарын көздөп Кыргызстан сыяктуу чакан өлкөлөрдү кээ бир маселелер боюнча соодалашууга барууга мажбурлап ультиматум коюшууда. Учурдан пайдаланып ушул багытта кесиптешим Америка Кошмо Штаттарынын президенти Дональд Трамп мырзага бийликке келгенде саясий чечим менен дүйнө жүзү боюнча МПОлорду каржылоону токтоткондугун белгилей кетейин. Жыйынтыгында өнүгүп келе жаткан мамлекеттердин ички ишине жана саясатына МПОлордун кийлигишүүсү дээрлик токтоду. Трамптын чечимдери мамлекеттердин суверендүүлүгүн жана өз алдынча өнүгүү жолун тандоого шарт түздү. Ошондуктан бүгүнкү мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, Трамп мырзага дүйнө боюнча МПОлорду каржылоону токтоткондугу үчүн ыраазычылыгымды билдирип кетким келет. Урматтуу кесиптештер, санкцияларды киргизүү чечимдери Бириккен Улуттар Уюмунун уставына ылайык жана Коопсуздук кеңештин ыйгарым укуктарынын чегинде гана кабыл алынышы керек. Кайсы бир мамлекетке санкция киргизүү укугун бир гана Бириккен Улуттар Уюмуна беришибиз керек. Эл аралык санкциялар системасын жакшыртуунун мүмкүн болгон жалгыз жолу мына ушул. Биринчи кезекте уюм тарабынан бардык санкциялык чараларды алдын ала карап чыгуунун милдеттүү механизмин киргизүү керекпиз. Санкциялар боюнча демилгелерди алдын алууну карап чыгуу алардын мүмкүн болгон гуманитардык, экономикалык жана социалдык кесепеттерин эске алууга жардам берет. Сунушталган механизмдин маанилүү элементи ачык айкындуулукту жана жоопкерчиликти жогорулатуу болуш керек. Санкцияларды демилгелеген мамлекеттер өздөрүнүн укуктук негиздемесин, мындай чаралардын зарылдыгын, алардын максаттарын жана аларды келечекте кайра алып салуу үчүн критерийлерин жана шарттарын так көрсөтүүлөрү керек. Бириккен Улуттар Уюмунун колдоосу астында санкцияларга мониторинг жүргүзүү жана аларды үзгүлтүксүз карап чыгуу үчүн бирдиктүү эл аралык механизмди түзүү максатка ылайыктуу деп эсептеймин. Ошондо гана БУУнун эл аралык тынчтыкты жана коопсуздукту сактоодогу борбордук ролу күчөйт жана укуктары кеңейет. Ошондой эле санкцияларды кайсы бир өлкө башка бир өлкөгө каршы өзүнүн саясий же экономикалык пайдасы үчүн өзүн билемдик менен колдонуу коркунучу жоголот. Ар бир мамлекет өзүн билемдик кылбаш керек. БУУ бардык жактан күчтүү болуш керек. БУУ санкция салат деген дукканда ар бир мамлекет титиреп туруш керек. Мына ошондо гана дүйнөдө катуу тартип орнойт. Антпесе Бириккен Улуттар Уюмунун кээ бир чечимдерин эч ким тоготпой калды, ар ким өз билгенин кылып жатат. БУУнун ар бир чечими дароо аткарылышы керек. Аткарылбаса ал өлкө менен бир дагы өлкө кызматташпай койсо санкциянын таасири мына ошондо артат. Мына ошондо гана бардык чечимдер дароо аткарылат. Бириккен Улуттар Уюму күчтүү жана барктуу уюм болот. Антпесе азыркы санкциялар баланын оюнчугундай эле нерсе болуп калды. Урматтуу достор, баарыбызга маалым болгондой глобалдык көйгөйгө айланган климаттын өзгөрүүсү токтобой уланууда. Планетабыздагы орточо температура жана климатка байланыштуу өзгөчө кырдаалдардын саны тездик менен өсүп, энергетикага, айыл чарбасына, азык түлүк коопсуздугуна жана жалпысынан экономикага тийгизген терс таасири чоң масштабтарга жетти. Кыргызстан тоолуу өлкө. Биз мөңгүлөрдүн эришинин таасирине өзгөчө сезимталбыз. Бул абстрактуу коркунуч эмес, бул аймактык деңгээлдеги экологиялык көйгөйлүү маселе. Климаттык чакырыктарды жана тоолуу аймактардын көйгөйлөрүн чечүүдө эл аралык аракеттерди бириктирүүнү абдан маанилүү жана зарыл деп эсептеймин. Ушуга байланыштуу 2027 жылдын 21-23 октябрларында Бишкек шаарында Бишкек плюс 25 экинчи глобалдык тоо саммитин өткөрөбүз. Учурдан пайдаланып баарыңыздарды саммитке катышууга чакырамын. Аталган саммит 2023-2027 жылдарга карата тоолуу аймактарды өнүктүрүү боюнча эл аралык иш аракеттердин 5 жылдыгынын жыйынтыктоочу иш чарасы болот. Бириккен Улуттар Уюмунун башкы катчысы Антонио Гутериш мырза менен 2026 жылдын 31 августунда Бишкек шаарында болгон жолугушуумда аталган саммитти уюм менен биргелешип уюштурууну сунуштадым. Айтылган аракеттер өлкөбүздүн тоолуу мамлекеттери арасындагы негизги ролун жана алардын көйгөйлөрүн чечүү үчүн эл аралык күчтөрдү бириктирүүгө умтулуусун көрсөтөт. Андыктан Кыргызстан тоолуу аймактардагы климаттык көйгөйлөрдү чечүүдө жана чакан өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдүн БУУ'да добушу болуп берүүгө толук даярбыз. Урматтуу делегация башчылары, климаттын өзгөрүү темасын улантып, сиздердин көңүлүңүздөрдү дагы бир экологиялык көйгөйгө бургум келет. Баарыбызга маалым болгондой, глобалдык көйгөйлөрдүн жана кырсыктардын башаты жергиликтүү деңгээлде жатат. Бул маселе ЮНЕСКОнун биосфералык коругу жана эл аралык маанидеги Рамсар аймактарынын тизмесине кирген уникалдуу бийик тоолуу ысык көлгө тиешелүү. Бүгүнкү күндө бул баа жеткис табигый суу резервуары катуу климаттык стресске дуушар болууда. Акыркы 170 жыл ичинде суунун деңгээли дээрлик 14 метрге төмөндөдү, ал эми акыркы 5 жылда көлдүн деңгээлинин төмөндөө ылдамдыгы жылына 7 сантиметрге жетти. Көлгө эзелтен бери куюп келген 101 дарыянын ичинен учурда 30га жакыны гана куюп калды. Ысык көлдүн негизги суу булагы Тянь-Шан тоо мөңгүлөрү. Акыркы 70 жылдын ичинде тоолордогу мөңгүлөрдүн 30%дан ашыгы эрип кеткен. Анын 20%га жакыны акыркы 7-10 жылдын ичинде гана кыскарган. Бул процесс аймактын биологиялык ар түрдүүлүгүнө жана 100 миңдеген адамдардын экономикалык туруктуулугуна түздөн-түз коркунуч келтирет. Кыргызстан ысык көлдү сактап калуу иштеринин алкагында бардык ички ресурстарыбызды мобилизациялап жатабыз. Тактап айтканда, ысык көл экологиялык, экономикалык системасын 2030 жылга чейин туруктуу өнүктүрүүнүн мамлекеттик концепциясы ишке ашырылууда. Катуу экологиялык чектөөлөр киргизилип, суу астындагы робототехниканы колдонуу менен көлдүн тереңдигин мониторинг кылуу боюнча пилоттук долбоорлор иштей баштады. Көлдүн түбүн жана акваториясын масштабтуу тазалоо иштери үзгүлтүксүз уланууда. Климаттын өзгөрүшүнүн масштабы жана ылдамдыгы ар бир тоолуу мамлекеттердин мүмкүнчүлүктөрүнөн ашып түшөт жана консолидацияланган эл аралык аракеттерди талап кылат. Ысык көлдүн жоголуусу жергиликтүү трагедия эмес, бүткүл аймак үчүн орду толгус экологиялык көйгөйгө айланат. Бул экологиялык көйгөйдүн потенциалдуу масштабын жана аны сактап калуунун чыгымдарын түшүнүү үчүн акыркы 10 жылдыктарда жабыркаган Арал деңизи жана Чат көлүнүн тагдырына көз чаптыруу маанилүү. Мына карасаңыздар, Арал деңизи менен Чат көлү бир аз убакыттар мурда эле мына ушул ысык көл сыяктуу толуп турган көлдөр болчу. Бүгүн мына бүгүн эмне болду? Кургап кетти, жок болду мына. Биз үчүн булардын мисалдары ачык эскертүү болуш керек. Ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, Бириккен Улуттар Уюмунун эл аралык каржы институттарын жана донор өлкөлөрдү биздин демилгени колдоп, уюмдун алкагында ысык көлдү сактоо боюнча атайын биргелешкен трасттык фондун түзүүгө расмий түрдө чакырамын. Ниеттерибизди конкреттүү иштер менен көрсөтүү үчүн мамлекеттик бюджеттен фондко 10 миллион АКШ долларын салууга даярбыз. Биздин маданиятыбызда аманат деген түшүнүк бар. Бул ата бабаларыбыз бизге мурас калтырган нерсени көздүн карегиндей сактап, келечек муундарга өткөрүп берүү милдети. Андыктан ысык көл бул биздин жалпы климаттык аманатыбыз десек туура болот. Биз сиздерден жардам сурап жаткан жокпуз. Биз жер планетасынын бир уникалдуу, бул уникалдуу жаратылыш ресурсун сактап калуу үчүн биргелешкен глобалдык өнөктөштүктү сунуштап жатабыз. Кеч болуп калганга чейин келгиле бардыгыбыз күч аракеттерибизди жана ресурстарыбызды аталган трасттык фонддун алкагында бириктирели. Урматтуу катышуучулар, айымдар жана мырзалар, биздин алдыбызда турган чакырыктар жалпы, демек аларга каршы аракеттерибиз да биргелешкен болушу керек. Биз өзгөрүүлөрдүн жаңы доорунун босогосунда турабыз. Ошондуктан коопсуз, адилеттүү жана туруктуу келечекти биргелешкен аракеттер аркылуу гана кура алабыз. Планетабыздын жана келечек муундардын тагдыры ар бирибиздин жоопкерчилигибиз. Быйыл биз Кыргызстан эгемендүүлүгүбүздүн 35 жылдыгын белгилеп жатабыз. Бул мезгилдин аралыгында өлкөбүз ар түрдүү кыйынчылыктарды башынан өткөрдү, бирок биз тирешүүнүн ордуна кызматташтыкты, кыйроонун ордуна жаратууну тандап, туруктуу өнүгүү жолуна түштүк. баарыбыз бир нерсени унутпашыбыз керек. Тынчтык өзүнөн өзү эле орноп калбайт. Ошондуктан сөзүбүздү ишке, адамдардын жашоосун өзгөрткөн жана жаратылышты сактоого багытталган конкреттүү кадамдарга айланталы. Келиңиздер, диалог куралдан күчтүү, бири-бирибизди урматтоо коркунучтан жогору, ал эми эки тараптуу кызматташтыктар адамзат үчүн чыныгы натыйжа алып келген дүйнөнү бирге куралы. Көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат.
11: Элдин эртеңине ишеним бүгүнкү камкордуктан башталат. Соңку жылдарда экономикалык өсүштүн жогорку көрсөткүчтөрү социалдык багыттагы төлөмдөрдү жогорулатууга жаңы мүмкүнчүлүктөрдү түзүүдө.
12: Биз бүгүн да кандай мүмкүнчүлүк болуп калса эле айлык акыларды, пенсия менен жөлөк пулдарды жогорулаталы деген ниеттебиз. Шунун үстүндө дайыма иш алып барып жатабыз.
11: Бул сандардагы өсүш гана эмес, бул үй бүлөлөрдүн бюджетине кошулган колдоо. Бул эмгекке берилген баа, бул карылыкта татыктуу жашоого болгон камкордук. 1 октябрдан тарта пенсиялар дагы жогорулайт.
13: Аябай сүйүнүчүмүн кабыл алып аттым. Албетте пенсия кошулган бул сүйүнүч да.
14: Мен өзүм 5 балалуу жесир аялмын. Жакшы, рахмат бизди көтөрүп берип атканына.
15: Мурун 200 сом кошко ага деле сүйүнүп жүргөнбүз.
16: Пенсияны көбөйтүп, неберелерди сүйүнтүп.
11: Пенсия жылдар бою төгүлгөн мээниктин үзүрү. Бүлүк бул муктаж үй бүлөгө, ал эми бала арысы балалуу үй бүлөлөргө мамлекеттик колдоо.
17: Кичинекей эгиз кыздарыма бала арыскы боюнча аны деле кудай берсе эми алып баштайбыз. Эми түштү алар. 8400 сом аламын.
18: Биздин президент 5 жыл мурун айткан ар бир тиги медработник, ар бир дарыгердин айлыгын $1000 жеткизем деп. $1000 да, даже больше.
19: Мен 18400 алчумун, азыр 50800 алып калдым. Анан аябай сүйүнүп атабыз. Ошо мамлекеттик жумушта аз айлыкка сабырдуулук менен, өзүбүздүн ишибизге берилгендик менен иштеп келдик.
11: Ар бир өсүш элдин жашоосундагы жаңы мүмкүнчүлүк. Ар бир колдоо келечекке карай ишенимдүү кадам. Экономика өссө, мүмкүнчүлүк көбөйөт. Мүмкүнчүлүк көбөйсө, элдин жашоо сапатын жакшыртууга жол ачылат. Мамлекеттин камкордугу элдин бакыт келечеги үчүн.
20: Жаңы дем, жаңы жол, жаңы Кыргызстан.
21: Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү, Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.
22: Бишкеки 20:00.

0: Азия ойындарының көрсетуілерінің башқы деме өркесі Icon Құрылыш компаниясы.
1: Құтылан күніңіздер менен, құрматту бізден олармандар, жана көрермандар, ұлыттық теле радио корпорациясының бірінші радио каналының радио каналынын 104.1 багытындагы андан башка Facebook'тагы баракчасындагы утурууну жана көрсөтүүнү сиздерге сунуш кылабыз. Улуттук телерадио корпорациясынын жаңы багыт атуу циклдер утуруусу сиздердин назарыңыздарда 60 мүнөт болот. Биз бүгүн руханий тарбия жана жүрүм-турум маданияты жөнүндө сүйлөшөбүз. Адам адам болуп жаралгандан бери аны тарбия гана коштогон. Адамдын айвандан айырмачылығы анын акыл сезиминде, сүйлөгөн сөзүндө, тилинде, анан аң сезиминин жогорулугу тарбиясында. Ал эми тарбия деген маселе кайсы экономикалык, социалдык формация болбосун, кайсы система болбосун, кайсы доор болбосун, кайсы кылым болбосун, бул адамзаттын турмушундагы башкы нерсе. Бизге бул нерсе бүгүн дагы абадай керек. Биз азыр эле сиздер анонстон уккандай жаңы өнүккөн күчтүү Кыргызстанды куралы деп атабыз. Ошол Кыргызстанды куруу үчүн бизде команда барбы? Бар. Бар деп айтып атабыз. А Кыргызстанды кимдер курат? Келечек кимдердики? Жаштардыкы. А бүгүнкү жаштар кандай даярдыкта? Алар кимдер? Алар кандай тарбиялап атат? Анан ушул маселенин баарын ойлонуштуруп отуруп, руханий тарбия деген эмне деген маселени мен күн тартибине коюп атам. Биздин бүгүнкү түз эфирдин катышуучуларында боздорунда сөздөрү бар, ушул багытта иштеп келаткан кишилер деп мен атайын чакырдым. Ар бир тармактан алууга аракет жасадым. Менин жанымда Досматова Жаңылкан Каралиевна деген биздин эң сыйлаган коомдук ишмер эжебиз отурат. Кыргыз Республикасынын маданиятынын отличниги. Көп жылдардан бери ушул коомдук буюмдар менен иштешип, ушу идеология багытында бизге жардам берип эже ошон үчүн бул ишин чакырдым. Андан кийин Балбаева Батыркүл Жүкеновна, бул Аруу Нур коомдук бирикмесинин төрайымы, өзүңүздөр билесиздер, биздин эфирге көп чыгат. Уңгу жолдун насааткери, Кыргыз Республикасынын президенттик администрациясы тарабынан атайын сертификаттын ээси, атайын окуудан өткөн. Бүгүнкү күндө ушул Аруу Нур коомдук бирикмесинин уңгу жолду колдоо боюнча көп иштерди аткарып келе жатат. Андан кийин Акматова Венера Сайпиденовна, өзүңүздөрдүн жакшы көргөн кызыңыздар, коомдук ишмер, саясат таануучу, идеолог, эксперт, филология илимдеринин доктору, профессор. Венера Сайпиденовна, эмнеге чакырдык? Ушул коомдук аң сезим боюнча бул ишинин бир урунттуу ойлору бар. Фейсбуктан көрүп атасыздар, көп нерселер боюнча ой бөлүшүп келе жатат да. Анан окумуштууларсыз биз алдыга чыга албайбыз. Себеби ар бир нерсени айтканда анын илимий негизи керек. Биз көбүнчө көчөдөн мынаны көрүп келдик эле практикага такап айта беребиз. Ал эми илимий негиз болуш үчүн аны айтып аткан кишиде илимий бир көрөнгө болуш керек да. Ошондон ушул ишин чакырдык. Анан Токонбаев Нурланбек Кантаевич деген бир жакшы жигитке буйыл мени Батыркүл Жүкеновна жолуктурду. Ар бир жерден өзүнүн кыйыны бар. Ар бир жердин өзүнүн бир ишмерлери бар. Ошол элди баккан, жерди баккан, ошол жерде өзүнүн идеясы менен жасаган иши менен үлгү болгон жигиттер бар. Мына Кемин районундагы Шабдан айыл өкмөтүндөгү биздин бир белгилүү кыргыздын жигити ошол жерде бир коктун ичинде бир этнокомплекс салып алып, ошол жерде эч кимге билинбей жашап иштеп үлгүрүп баарын жасап атат. Бирок бул ишини барып вертолет менен үстүнөн тартып келген эч ким жок. Анан мен айтып атам Нурланды, анда санда келип бир эл арасына чыгып аюудай болуп эле карагайдын арасында жүрө бербей бир ойлорумду айтып элге журтка көрүнүп анан момундай кылыш керек деп бир жанагы өзүң жатып алып комплекстин ичинде күйгөн күйүттөрүңдү чыгарчы деп келдим да. Анан бул себеби азыр жаштар менен иштешип аткан киши айтпаса жаштардын ким экенинчи башка эч ким баа бере албайт. А биз улуулар мындай андай деп айта беришибиз мүмкүн сыртынан, бирок жаштардын психологиясы эмне? Жанагы Токтор Бекболот деген Кокмаш баласы менен айтып атпайбы, баласы айтып атпайбы, биз билгенди силер билмек билиңер, силер эмнени билесиңер депчи. Мына ошондой болушу мүмкүн да. Анан негизги багыт ушул жаштардын бүгүнкү күндө эртеңки биздин ордубузга келерлигинде кимдер келет? Кандай даярдыктагы балдар келет? Биз кимдерди тарбиялап атабыз? Алардын билими, тажрыйбасы, профессионалдуулугу, кесипкөйлүгү жетишеби же жокпу? Ал эми бүгүнкү күндөрдүн баарын карасаң, балдардын баары кийгенип отос, өйдө жагы жынсы, ылдый жагында дагы бир нерсени салбырап жүрөт. Шапка, ушундай элестетесиң студенттердин көпчүлүгүнчү. Баягы илгерки зыңкыйган эми заманына жараша болот, аларды айыптоого болбойт. Илгерки зыңкыйган кара качтын мак көйнөк галстук тагынган студент, чачты жакшылап тараган, атыр жыттанган студент азыраак деп айтасың да. Анан ушул боюнча коомдук пикирлер бар. Албетте, жаштар биздин келечегибиз. Биз алар менен сыймыктанабыз. Менин да балам бар. Анан ушулга бир бүгүн ушул маселеге токтололу дедик. Урматтуу менин конокторум, биздин түз эфирге кош келдиңиздер. 60 мүнөттүн мен 6 мүнөттүн сүйлөп койдум, калган 54'ün сиздерге берейин. Суроо түшүнүктүүбү? Руханий тарбия деген эмне жаңылышы? Баштаңызчы.
2: Алды менен амандашып алайын. Арбаңыздар, уюткулуу улуу кыргыз журтум, нартты салтты баалаган ата бабалардын баскан жолун басып, өзөккө кайрылабыз, жаштарга тайдын тарбия беребиз. Баардык нерсе улуунан башталат. Улуунун эмне болсо кичүүнүн ошону элчит деген касиеттүү кыргыз элим. Эми албетте тайдын тарбия бул бүгүнкү темабыз. Мына азыркы убакта аба менен сууда керек болуп турган учурда анан албетте ал айтпаса, мен айтпасам, сен айтпасаң ким айтат дегендей ушул теманы көрүп көтөрүп көрүп алып чыга бериш керек. 10 киши отуруп ошонун 5-оо укса дагы куйма кулак болуп кулагына куюп алса бул дагы чоң жетишкендик деп эсептейм. Эми мен ар бир нерсени баштарда баягы өзүмдөн башта дейт го. Өзүмдөн баштап, өзүмдүн үй бүлөм, өзүмдүн ата энем жөнүндө айтсам, мен негизи тайнемдердин колунда өскөм. Апа дейм, ушу апамдар, эки тайнем болчу. Апамдардын мага айткан насаат сөздөрү көрсө бул аябай чоң илим экен, чоң таалим тарбия экен. Ошол кезде апам көп айтардыле да, баланы тарбиялоодо деп айтчы. Мына азыр илимдерди айтып атпайбы, бирок ошо кезде эле апалар айтып, тайнелерибиз айтып койгон муну. Окубай эле апам айтчы, боюнда түйүлдүк башталгандан баштап эле баланы тарбияласа болот дегенде мен апама суроо берчүмүн. Мен ошондо 6-7 класс. Апа кантип өзү боюнда болсо эмне деп тарбиялайт, эмне бала түшүнбөйт беле дегем да. Ошондо апам айтып атпайбы, көрсө жана сөздүн күчү кудурети бар деп айтып атпайбызбы? Апаларыбыз, аталарыбыз билген. Апам айтчу, ушундай балам колуңду сылап кийин турмушка чыкканда боюмдун оң жагы менен алар мына көрдүңөрбү илгерки ата апаларыбыз бизди бала кезибизден эле өзгөчө кыз баланы турмушка чыга электер тарбиялап баштаган. Анан азыркы убакчы, азыркы убакта дагы кийин айтайын, ошо кездеги апамдын айтканы колуңду деп мынтип айтчунда мындай саатпай кылып ичиңди сыла дечи дагы анан ичиңин жараткан Кудайга жалын дечи. 6 саны аман, 12 мүчөсү акыл эси менен болсун, адептүү имандуу бала болуп чоңойсун, жаратканым ушул аман эсен көз жарап алайын деп жаңы түйүлдүк башталганда эле ошентип Кудайга жалынып ичиңди дагы мен таң калчумун да мындай апам ичиңди сыла деп айтчу. Мунун баары көрсө тарбия экен. Ошентип бала ошентип 9 ай, 9 күн, 9 саат, 9 мүнөт, 9 секунд болуп төрөлөт экен. Төрөлгөндөн баштап дагы анын тарбия бергенибиз өтө чоң мааниге ээ экен. Азыркы кезде ага көп анча сереп салбайт. Баланы төрөдү болду мындай деп эле анан садикке берип же болбосо дагы ушундай көрсө жок. Баланы ошо кичинекейинен баштап тарбиялаганда ошол баланын жана бешке салганда дагы бешигин ырдаганы өзүнчө дагы бир чоң өзүнчө бир сабак экен. Өзүнчө бир көзгө көрүнбөгөн анча сезилбегендей сезилет, а бир чоң илим билим анан ал тарбия экен. Биз ошо ырдап бешикти терметип атканыбызда ошо бала бешикте биздин ырыбыз аркылуу аң сезими жан дүйнөсүнө кирип бала анан жана азыркылар мен көп айтам да ошонучу көп жерге барганда эмчек эмизбей эле бир ай үч ай болгондо эле мен иштешим керек деп чыгарып койгон. Көрсө эненин сүтү менен да бала тарбияланат экен. Көрсө карап турсакчы баланы сүт менен дагы, бешик менен дагы, ата эне өзүнүн аталык насаат эркек бала болсо, анан энелик мээрим менен чоңойгон бала кандайдыр бир деңгээлде жакшы жака өтөт экен. Ал мен өзүм дагы кагылайм, мактоо бир жаратканга таандык деп коет, өзүм балдарыма улам дагы ошондой болуп, мен атамдардын айтканындай кылып балдарымды чоңойттум, Кудайга шүгүр дейин азырчы. Анан мен муну менен эмнени айтмакчымын? Анан жанагы илгерки ата бабалардын ар бир айткан макаллага макул кептер эң туура балык башынан деген, ата энеден уядан эмнени көрсө учканда ошону алат деген, бул да ата эне улуунун баарыбыздан. Анан улуу көч каяка кетсе кичүү көч ошоака, бул дагы ата бабалардын бизге калтырып кеткен насааты азыр ошол аба менен суудай керек болуп атат. Улуу күн өзүбүз кандай жүрүп атабыз азыр, эмелер кандай болуп атабыз, мээримдүүбүзбү, эркектерге кандай мээрим, аталарга кандай сүйлөйбүз, ошонун баарын баланы ойлойбуз. Бул бала кичинекей ойноп жүрөт деп, жок, бала баяу бала болсо дагы ал баары ошол биздин үйдөгү жүрүм турум, үйдөгү эненин сүйлөгөнүн, атанын сүйлөгөнүн алар жан дүйнөсүнө сиңире берет бала. Эгер атасы арак ичсе бала ойлойт экен, атам ушинтип арак ичип күндө уруш талаш деп баланын бул жагына жан дүйнөсүнө кирип калат экен да, кийин бала ошол жолдон чыга албай баары бир ошондой болуп калат экен да. Ошон үчүн алтындарым, тарбия үйдөн, андан кийин ана бала бакча, андан кийин мектептен. Биз мектепти эле күнөөлөп атпайбызбы? Мектептен балдарды жакшы окутпайт, мындай антет, ай мектептен 5-6 саат болот экен, көпчүлүгү түнү күнү үйдө болуп атпайбызбы? Кызыбыз каяка кетти, түндө каяка кетти, кечинде каякта жүрөт деп мурдагы аталар керек болсо, биз эшикке чыкканда кечке маал 7-8 эшикке туруп калсак, комшу чыгып алып бизге, ай кызым эмне турасың, караң кирип калбадыбы деп айтып коер эле. Жанагы кыска 40 үйдөн тийүү деген көрсө ушул экен да. Анан азыр ата энелерге айтсаң, ой азыр комшунукун эмес, өзүбүздүн да тилди укпайт дейт. Жок, угат дешибиз керек, тарбия бере бериш керек, бирок тарбия берерде өзүң ошого татыктуу болуш керек.
1: Жаңжа, абдан жакшы айттыңыз, эми баланы башынан деп атасыз да, э? Бул эми башка элдердин тажрыйбасында да бар. Жанагы бала түйүлдүк кезинде музыка менен тарбиялаган, мисалы үчүн жапондордо, башка элдерде да бул нерсе бар экен да. Жанагы ишти ушалап, анан эненин сүт аркылуу. Кыргыздын өзү философия эл да, кыргыз бул атанын канынан, эненин жатынан деп айтат. Экөө эле ошол орусча айтканда гена, генетикалык жактан жук болот экен. Баягы сиз айтпадыңызбы, уядан эмнени көрсө учканда ошону алат. Эми бүгүнкү күнгө келели, сиз садикке чейин алып келдиңиз бала бакчага чейин сөздү. Азыркы бала бакчада тарбияланган баланын кичинекей кезинен баштап 3-4 жашынан баштап көргөнү уюлдук телефон. Анын ичиндеги ар түрлүү орусча мультфильм. Мультфильмди көрсө да жакшы, кичине чоңоюп калганда андан наржагы эротиканы, наржактагы жаман ыплас нерсени, батыштын айрым кинолорун, анан тиктоктогу, анан жанагы мушташты, анан көбүнчө эркек балдардан кичинекей байкасаң, бул разбойный нападениени, мушташты, мына ушул нерселерди көрүп чоңоюп атат бала. Ал бала бакчадан барган мектепте дагы ошол нерсе уланат. Эми аны бул коомдун бүгүнкү күндөгү илдети, муну таптакыр эле бир кнопканы басып эле мынтип эле токтотуп койгула дегенден мен алысмын. Анан ушундай балага биз руханий тарбияны кантип беребиз деп сурап атам мен. Эми ошол баланы кантип манаска бурабыз? Үйүндөгү ата энеси китеп окуйбу? Үйдө манастын китеби барбы? Айтматовдун китебин билеби? Ата энеси Кыргызстандын ким экенин билеби? Кыргызстандын тарыхын билеби? Башканы айтпай эле коеюн, тетиги Барсбектин ар жактагы Атилланы айтпай эле коеюн. Эгемендүү эл болгонубузга 35 жылды болобуз деп атабыз. Кантип эгемендүүлүк бизге келгенин ата энеси баласына айтып береби? Анан кечинде отуруп, мен көп социологдор менен сүйлөштүм. Эң негизгиси кемчилик ата менен бала, эне кечинде отуруп баланын кайда жүргөнүн, эмне кылганын, үй бүлөлүк бир чын дилден мээримдүү баарлашуу жок экен. Мына ушундан бала аксап атат. Эмне кылабыз деп атам мен.
2: Эми мындай да, дагы эле баягы келип, баягы мен уулумдун баарын күнөөлөй албайм, анткени ал дагы эми баягы жумуш, баягы турмуш шартка байланыштуу тияк бияка да кетип атабыз деп атпайбы? Бирок Биздин убакта апаларыбыз көбүнчө жанагындай сырдак сырып, ийи кийип отконда бизге бере салчу да, кехнону сырдакты сырып же болбосо жөрмө муну сайманы сай дечи. Азыр андай апаларыбыз сайма деп сайбай калды, бирок Кудайга шүгүр азыр мындай колөнөчүлүк
1: макул, анын баары туура сиз айтып атканын баарычы. Ой, эмне кылабыз?
2: Эми
1: жанагы бала соткан эле көрүп атат, кечинде аны менен сүйлөшпөйсүң, абалаңы турат.
2: Эми мындай кылышы
1: керек. Атасы энеси орусча, үйдө китеп жок, манас жок, эмне кылабыз?
2: Ошону мындай кылышыбыз керек да. Ар бир ата энеле ошол жака басым жасаш керек. Ай, бар укпат деген китептен манас болобу, башка болобу, мындай биз жондоктор айтып берчү эле, манас болобу, китеп же болбосо башка болобу, баласына баары айтышыбыз керек. Балам, муну сотка дегенди азайт деп, азыр атайын берип коюп атпайбы, кичине алаксы турчу деп. Ошол жактан биз оолак болушубуз керек. Анан кантип биз тарбиялайбыз? Айтышыбыз керек, мурдай биз кичине катуураак деле урушпойчу, ай муну кылбай да мындай кыл деп койсоң бала отуруп калчу эле. Анан кантип эмне кылабыз, ушул боюнча болду деп эле сотканы деле берип койсо, китеп деле окубай эле кой десек, алар ошондой жака өтө берет да, ошондой жана тескери жака көчө берет. Ошон үчүн дагы эле ата эне өзү үйдөн
1: кеп чоңдор да, э
2: кеп. Мен көбүнчө сен улууңа айтсам, улууңун эме кылбасын, капа болбосун, кечирип койсун, бирок мындай карап отурбайбызбы, байкап атпайбызбы улуумун апалар эмне кылып атканын, аталар эмне кылып жүргөнүн? Эмнеге мен чоң аталарыбыздай мурда тайталар тайнелерибиздин апаларыбыздын жолун жолдой албайбыз? Алар бизге кандай тарбия берди? Биз эмне үчүн балдарга ошондой тарбия бере албайбыз деген нерсени ар бирибиз мындай салыш керек да.
1: Бирок ал жерде дагы бир парадокс болуп атпайбы? Баягы сиз кептенген элечек оронгон, сакалы жайкалган аксакалдардын мууну өтүп кетпедиби? Кыркма сакал авышкалар пайда болбодубу? Кечээки кашын терген, бетин боенгон колхозчу, ар кайсы жерде иштеген апалар келип чыкпадыбы? Алар сиз билгенди билбей атпайбы? Анан алар кантип айтат өшүнүн деңгээли жетпесе?
2: Кептин бир ошол атпайбы?
1: Венера, руханий дүйнө деген эмне? Руханий тарбия деген эмне сиздин оюңузча? Сиз окумуштуусуз.
3: Өзү саламатсыздарбы? Өзү бул аябай бүгүнкү күндө эң бир актуалдуу, орчундуу маселелердин бири биздин коомдо. Эң башкысы мындай бир мезгилдер алмашат да, доорлор алмашат, өзгөрүүлөр болот дүйнөдө. Ошондой учурда ошол эл мурдатан карман тутунуп келаткан нарк, баалуулуктар, адеп, салт, ошолордун баары чоң бир сыноого учурайт да. Ал сыноого учураганда адамдар ошонун баарын чанып карманбай, анан жаңы бир нерселерди умтулуп, жаңы бир жүрүм турум, жаңы көз караштарды ушуну менен алмаштырып алышат дагы. Өзүнүн тээ тамырдан бери келаткан, эзелтен келаткан наркын, адеп, жүрүм турум эрежелери бар да, ошону мындай чанып колдонбой калат. Бул ошо сыноого учураганы ошол да. Биз мына азыр ушундай учурдабыз. Мисалы үчүн кадимки эле кыргыздын наркы диний ишенимдер менен дагы карама каршы болуп, диний ишенимдер башкача ошол салтты элге тиги мындай тараткысы келип, анын жанында биз эзелтен келаткан карманган башка адептерибиз артта калып кетип, мындан да аябай чоң көйгөйлөр пайда болуп атат.
1: Ооба да.
3: Бул биринчи жагынан. Экинчи жагынан бизде социалдык көйгөйлөр бар, миграция бар. Бул дагы ошол элдин жалпы адебине, руханий дүйнөсүнө аябагандай көп таасир этти.
1: Албетте.
3: Ошол эле үй бүлөдөгү ата эне менен баланын мамилесине, чоң эне чоң ата менен неберенин мамилесине дагы бул аябагандай чоң соккусун берди. Анткени бул миграция, эмгек мигранттарынын тагдыры бул миң адам эмес, 10,000 да эмес, бул миллион деп саналат да. Чын айтканда бул биздин элдин санына салыштырмалуу аябагандай чоң сыноо. Бул экинчи чоң сыноо болду. Үчүнчү чоң сыноо бүгүнкү күндөгү социалдык тармактар, ошол эле тиги телефон. Бул да байкалбаган менен элдин кылымдардан бери келаткан наркына аябагандай бир чоң бир маселени жаратып койду да. Анткени азыр ата энелер башкача ойлонот, а тиги ютубтан же инстаграмдан тарбия, тиктоктон тарбия алган бала такыр башкача ойлонот дагы. Сен канчалык сонун сөздөрдү айтып атсаң деле ал сени кабыл албай калат да. Бул да аябагандай чоң көйгөй. Ошондуктан биз жогоруда белгилеп аткан көйгөйлөрдүн баардыгы бул мамлекеттик деңгээлде көйгөй болуп эсептелинет да. Мамлекеттик деңгээлдеги. Ошондуктан мамлекет так өзүнүн багытын аныктап алыш керек да. Мисалы үчүн ошол эле жапондорду дайыма эле мисал кыла беребиз. Анткени алар өздөрүнүн каякка барат, ошол багытын так аныктап алышканда, демек биз билимди батыштан алабыз, мыйзамды сактайбыз, анан өзүбүздүн кылымдардан бергиле аткан жапандардын салтын эч убакта карманбай койбойбуз. Ошону экөөнү айкалыштырып, жаңы технологияны айкалыштырып, анан биз улуу эл болобуз деп алар ар бир жапан карманат да. Биз адатта чоң чогулуштарда сүйлөп коебуз, мына азыр деле канча жолу келип сүйлөп кетип атабыз. Бирок тилекке каршы ошону биздин карманбай атабыз да. Коомдогу ар бир адам карманганда, ар бир кыргыз карманганда гана бул ишке ашат.
1: Демек сиздин оюңузча бул мамлекеттик деңгээлдеги бир
3: чоң маселе болуп эсептелинет.
1: Маселени күндөп көрүш керек, ушуну көтөрүш керек.
3: Ооба, мында баалуулуктардын
1: багыты бар да. Маани бербей атабыз да. Ушул нерсени алып чыккан жокпуз күндөр.
3: Ооба. Чоң бир баалуулуктардын ичинде небе деген жакшылыктар бар, э? Асылдыктар бар. Ошонун кайсынсын карманат мамлекет. Ошону мамлекет жалпы эл журт аныктап алышы керек. Мен дагы бир мисал айтып коеюнчу, ошо сөзүм куру болбосун. Мисалы үчүн Афганистан мурун светтик өлкө болуп, алардын карманган, тутунган баалуулуктары башкача болчу да. Азыр талиптер бийликке келгенден кийин ал баалуулуктардын баары жокко чыгып, жаңы баалуулуктарды киргизип койду. Эл эми ошону карманып жашаганга мажбур да. Демек мамлекеттик деңгээлде баалуулуктарды алмаштырса болот да. Демек бул чоң маселе. Анткени карапайым адам тирилиги бар, үй бүлөсү бар, ал жанагындай чоң масштабта ой жүгүртүп же бир нерсени өзгөртүүгө мүмкүнчүлүгү деле жетпейт ал адамдын. Бирок ошол адамга багыт бере турган адам болуш керек да. Багыт бере турган биздин коомдун бир өзүндө сөзү бар, ошол мамлекеттин жанагындай багытын аныктай турган адамдар болуш керек. Ошолор айтып деп өздөрүнүн жашоо образы менен, жүрүм туруму менен ошол карапайым адамды багыттап туруш керек да. Мындай карапайым адам деген эмне мындай айтып атам, мындай социалдык орто коебуз да илимди, ошону бир багыттай турган биздин бир өзүбүздүн так багытыбыз болуш керек. Мисалы үчүн улуттуктан дүйнөлүк багыт бийиктик деп ушубуз керек да. Ишке ашырганда ар бир ошону кармалышыбыз керек да. Мына ушундай эле мисалы.
1: Жакшы койдуңуз маселени. Элдин арасынан келген жигит тубалчы Нурланбек Кантаевич. Суроо түшүнүктүү.
4: Карабаңыздар, саламатсыздарбы? Менин атым Токонбаев Нурлан. Мен эжелерге абдан кошулам. Ушул эле маселе менен биз да чогулуп отурабыз. Бул мен айтат элем, бул мынакей эгемендүү болгонубузга 35 жыл болду. 35 жыл болгондо бир чети жакшы жактар болду. Жаман жактар мынакей уңгу жолдон руханий байлыктарыбызды жоготкон убакыт менен отурган моментибиз болуп турат ушул жерде. Себеп дегенде 35 жылдан ушул развал союздун болгон себеби тышкы күчтөрдүн эсеби менен развал болгон. Ошол Брежневдин убагынан бери ичкиликке кирип тышкы күчтөр менен орустарды ошол ичкиликке кирип, аны менен кошо биздин кыргыздардын ичкилиги менен чогуу бирге киргенбиз. Анан ошол менен биз развал союз болдук. Развал союз болгондон кийин эле биздин өлкө көп улуу жанагы апа айткандай көп улуу элдерибиз, ошол эркектерибиз негизгиси ичкиликке көп берилип кетти. Анан биздин тартип таалим бузулду. Мынакей анан союздан кийин каяка барарын да билбей калышты көп элдер. Эмне кылаарын билбей калышты. Кантип жашаш керек, эмне кылып жан багыш керек. Эстесек 91-92 жылы көбүз нан эмес талканга эле отуруп калышты. Курсактарын тойгуза албай калган моменттер болду. Анан айла жок дүйнөлүк мисалы мынакей Орусияга көптөгөн иммигрант болуп кетип калган элдер мынакей азыркы убакта 2 миллионго жакын кыргыз элибиз ар карчакта иштеп жанын багып жүрөт. Ошол эле убакта биякта калганда ичкиликтен кийин Венера жайыт айткандай ичкиликтен кийин эмне кылыш керек? Кудайдан суранат, тигиндей кылат, мындай кылат. Анан бул кыргыз элди ушунчалык мамлекетти иммунитети ушунчалык төмөндөп кеткендиктен бул мындай бир эле жашоонун организмин караганда адамдын организминде иммунитети начарлаганда ар кандай оору жугулат. Бул ооруну жукканда ар кайсы эже айткандай ар кайсы мамлекеттин өнөкөтү ошол телефондогу жанагындай бир жаман ыплас сөздөрдү көрүп атат, видеолорду көрүп атат,
1: башка
4: мына кыргыздын биз улуу элдебиз, кыргыз элди улуу элдин ошол начар баягы ошол моментте башка мамлекеттин ара моменттерибиз көп болду. Мынакей аябай өтө таасирленип ушундай бир өтө көйгөй болуп турат. Мынакей азыр 2-3 күн болду. Азыркы мынакей 2 миллион деп атпайбызбы? Мынакей ошол эле мисалы мен ушуну бир 10 жыл мурда айттым эле. Ушундай бир чогулушта отурганда. Бул түштүктүн бир жаман жагы бир келтат деп түштүктө. Эмнеге түштүктө деп атат? Мен ушундай бир коркунучта турам деп айтам да. Түштүктө көптөгөн эркек кыздарыбыз орусчага иштеп кетишти. Эмнеге алдан эмне болот дейт мага? Жакшы болот да деп атпайбы? Макул деп жакшы болгон жакшы болот. Акча таап атат. Бирок аяктан бир

0: маселе чоң туулуудат. Бул кесепет мынакей кешеки сузакта мына өлүм болду жаш баланын. 10-чу класстагы баланын өлүмү болду. Андан кийин көп өтпөй эле дагы өлүмү болду.
1: Ошону айткан.
0: Андан

0: Ошо улар байкуштар бала кезинен апа айткандай бул тартип таалим көргөн жок ал байкуштук. Бала атасынын энесинин коюнунда тартип көргөн жок. Эч ким анда тартип тарбия көргөн жок ал байкуштар. Анан ал эмне болот? Тигилер тияктан акча салып жиберет. Тияктан акчаны алып, булар жок кылып, эч кандай бандит болуп чоңоюп атат, тартиби жок болуп. Анан кесепетте анан барып туруп, бирөөнүн баласын барып анан мындай бир боор деген жок, эчтике деген жок, майроо сезим жок, барып бирөөнүн баласын өлтүрүп атат. Мынакей апа, мынакей эжекелер айткандай, биздин улууларыбыз ошондон күнөөлүү. Бул кандай кылыш керек? Бул деген биздин ошол мынакей өкмөт 18 жыл ошол балдарды окутуп чоңойтуп, анан азыркы жаштарыбыз эмне болду? Школду бүтөп эле Россияга кетиш керек, Европага кетиш керек, Америкага кетиш керек. Ал деген өкмөт 18 жаш, ошол 18 жыл ошону багып чоңойтту да, ошону кетирбегенге аракет кылышыбыз керек. Ошол ушул жактан условияны создавать этип туралап бериш керек. Иш жүзүндө кандай кылып ишти туралап беришибиз керек. Кантип ишти туралап беришибиз керек. Ошолор менен контракт менен ошол 18 жаштагы кыздар, эркек балдарыбыз макул кетип атат. Ошол кыздарыбыз барып орустарга турмушка чыгып атат. Түрктөргө турмушка чыгып атат. Башка өлкөлөргө турмушка чыгып, ошо менен сиңип жок болуп кетип атат. Ошол сиңип жок болуп кетишкенде руханий байлыгыбыз мынакей ошо менен жок болду. Эмне кылып ошону кайра калыбына келтириш керек деген маселе бар. Калыбына келтириш керек мынакей биздеги баарыбыз ушул жерде турабыз. Биз ушул жерден өзүбүздүн көйгөйүбүздү айтып, өкмөт сатыргондорго жоюбуз, ошол ошолорду көйгөйүбүздү, ошолорду биз бир жакшы бир теманы көтөрүп берсек, анан мен өткөндө Дүйшөкбай аке менен бир сааттык подкаст айттым эле, бул кантип ишкерлерди, кантип ошол турмушту биякта ошол жаштарыбызды кантип кармаш керек деген менин өзүмдүн темамды сизге бир жакшы теманы айтып бердим эле. Бул өтө чоң тема.
1: Рахмат, ага көтөрүлгөн. Мигранттардын саны азаят эле, жерибизде кайра иштетүүчү ар кандай жумуштарды орундарды ачсак болот эле деген сөз бар да.
2: Мен бир нерсени айткым келип атат да. Тиги бир жолу үч апа болупчу, биз таксиге түштүк да, анан кийин ошо таксист бала экен да, жакшы бала экен, анан үч апа тең монтип улуттуу кийим, мондай кыргызча кийинип, ушундай этижек менен түшсөк, аябай бизге мындай жана бала ушундай бир мээрим менен карады да, анан кийин апалар кандай сонун дейт, анан мен эми баягы таксистмин да дейт, сиздерге окшогон апалар түшөт дейт, чачы аппак болуп же сапсары болуп ойгор шымданган, анан бутту мынтип астында отуруп алат дейт, уч каштырып алып отуруп алып, анан телефондон орусча кыргызча сүйлөп, эмнегедир дейт, өзүм менин апам деле апа дейт, бирок бул жагым дейт чето жакшы жеме ушул улуакай болуп отуруп, же болбосо мындай эле кийинип алса мындай бир жүрөк бир эме болот дейт да, башкача болот, ушундай жылайт дейт. Азыр мен сиздерди көрүп мындай өзүмчө эле бир мээрим бир тигиле бир мындай апамдай өзүмдүн апамдай болуп бир жылуулук сезилип атат дейт. Мен ошондо үчөөбүз айтып атабыз, мына көргүлөчү, карачы, мына ушул жаш бала эмне деп айтып атат да, бизди көрүп анан жанагы мындай болуп келген апалар жөнүндө айтып аткан. Мына ушундан эле улуумун биз көп учурда ушу туура эмес баягы өз алар эми өздөрүнө туура өзүнө, а бирок көрсө жаштар бизди өрөп турбайбы, бизди деле алар сынап турбайбы, бизди эми алар үлгү алат, биздин сүйлөгөн сөзүбүздөн бери байкайт турбайбы деген ойго келдик да.
1: Келиңиздер, эми мындай кылалы, жана сиз айтып атыңызбы, жанагы жаш бала ал кичинекей бала деп биз маани бербегенибиз менен атанын эмне сүйлөп атканын, эненин эмне кылып атканын баарын фильтрлеп кабыл алып турат. Анын сезими таза баяу, баяу сезим, ал таза бардыгын кабыл алат да. Эми Нурлан кериштирип айтты азыркы ситуациянычы, кырдаган да, эмне жанагы мээримдин жоктугу эмнеден башталып атат? Баякы биз мен кичинекей кездеги атамдын айтып берген жомогу азыр жок, баягы энем жапкан нан жок, баягы кошуна менен кошуна келип туруп баарлашып, сиздердей байбичелер отуруп алып сай медиреп сонун сөздөрдү айтып акылдашып чай ичкен ынтымак жок. Дарбасаларды кычырата салганбыз, эшикти бекем илгенбиз, бирөөнүкүнө бирөө кирбейт, кошунанын тагдыры менен кошунанын иши жок. Ушун баягы аксакалдар жок, төргө туруп алып туруп кымызды чайкап ичип, же болбосо нарк сүйлөгөн. Анан ошо көбүнчө бизге эмнеден жукту? Ошол аксакалдардын жанагы санжыраны айтканынан, манасты айтканынан, мына ушул нерселерден биз жуктук да. Ал эми азыркы муун жана Венера айтпадыбы, система өзгөргөндө бир топ нерсе кошо келет, бир топ нерсе жок болуп кетет депчи. Мына ошол жанагы Нурлан айтып аткан батыштан келген таасирлер, жанагы башка музыка, башка бийлер, жанагы TikTok'тон көргөн шайтандар, мына ушунун баары, ушунун баары азыркы жаштарды башка нукка салып койду. Эмне кылабыз Атыркөже?
3: Арбаңыздар, кылым караткан тарыхка да салттуу нарк нәсилди уюткулуу улуу журтум. Бүгүн абдан чоң тема болуп атат. Биз негизи кыргыз эли өтө тарыхыбыз бай, байыркы элбиз. Мына ушул мына эгемендүүлүктүн быйыл 35 жылдыгы деп майрамдадык. Ушуга чейин биз мына ушул 4 мамлекетте түзгөн эл экенбиз да. Ал жөнүнө түзүлө алган жок. Мына 201-чи жылкы мына Кытайдын архивинде кыргыздарды деген. Бирок ага чейин биз бар экенбиз. Айткым келет да, мен ушуга кантип биз сакталып келдик, ушуга чейин кайра келип, кайра мамлекеттүүбүздү кантип түздүк дегенде, ошо мен айтат элем да. Биздин өзүбүздүн кулк мүнөзүбүз, балка, башка улуттардан, Кудай Тааламдан бир берилген бир өзгөчө кулк мүнөзүбүз бар да. Биз билимдиктүү элбиз, биз өтө билимдүү экенбиз. Ошо башка мамлекеттин көз алдында ушулардын тартиби менен жашап атса да ар бирибиздин ошол долбоо жүрөк мамлекет куруу деген жоопкерчиликтүү элим журтум деген эл азаматтар болчу. Ошонтоэттик да ошонуз айтматмына залкар жазуучусу айткандай Манас эпосу кыргыз элинин руханий байлыгынын туу чокусу деп бекеринен айтпаса керек. Кудай Тааламга эң мертебе ыраазы болушубуз керек. Ошол Манасты баатыр кылып, эпос кылып, бизге бир күч кубат бере турган бир ыйыктыкты кыргыз элине берип койгонуна. Ошол Манас атабыздын менен мына ушул күнгө жеттик деп айтам. Бирок ошол барктап ар бир баланын жүрөгүнө жосор үйдө отурган энени жосо үйдө отурган атанын жүрөгүнө киргизип аткан саясат кичине анча эмес деп айта алат элем да. Азыр мына улуттук деңгээлдик бийиктик деле жарлык чыкты. Буга чейин ар бир президент өз президенттик статусун алганда деле баардыгы чыгарды улуттук идеологияны. Бирок ишке ашкан жок да. Ишке ашыруудан биз ашырган жокпуз. Мен айтат элем ошол кыргыз жараны болуп биз жаралгандан кийин ар бирибиз милдетибизди сезе билишибиз керек да. Эгемендүүлүккө биз даяр болбогондугубуз үчүн биз улуттук баалуулуктардан көп нерседен биз артта калдык. Эки муунду жөн эле жоготуп алдык деп мен айтам да. Бул улуттук идеология күчтүү болсо ал мамлекет күчтүү болот экен.
4: Сөзсүз да.
3: А бизде идеология жүргөн жок да. 2009 жылы ушу мамлекеттик кызматчы деген кызматты жоюп салышкан. Биздин мына өлкө башчылары. Анан каяктан биз эле оңолот? Канткенде биз өзүбүздүн тарыхыбызды тастыктайбыз. Канткенде биз тарыхыбызды ошол өсүп келаткан бала бакыраны мектептерде ошол бала бакчаларда үйрөтө алабыз. Улуттук идеология жүрбөсө. Азыр эми Кудайга шүгүр деп эми таптакырлар артка кетип атабыз дебей, ошонун астыга канткенде бул жаштарды, канткенде мектеп мугалимдерди, канткенде үйдө отурган энелерди, канткенде атайларды ушул тарбия жаатында кантип көңүл буруш керек деген бул маселени көтөрүш керек. Бул Венера айым айткандай бул мамлекеттик деңгээлде козголо турган иш. Мына мектеп баштан элек жатканда эки мына сузак менен Жалал-Абадта балдардын өлүмү бул энелердин жүрөгүн мен кадимкидей жаман кабыл болдум. Мектеп баштан элек ал жайында эмне деген тарбияда болду экен чын эле. Бул маселени мисалы үчүн дагы бир чоң көйгөй биздин өлкөдө мектептерде, бала бакчаларда 30-40-50 балдар бар. Ага кантип мынтип минута секундта физически үлгүрбөйт тарбиячы. Физически үлгүрбөйт ошол жанагы санитаркасы. Ушул жактан бала бакчанын көбөйтүш керек сандарын. 20дан союз убагында 20-25 деген статус болчу. Андан бала ашпаш керек деп. Ошондо 45 мүнөттө толук кандуу мугалим өзүнүн программасындагы программаны балага жеткизе алчу экен. Ошондой эле ал кезде садикте 20 мүнөттөн болчу. 30 мүнөт деп анан чоң старший группа, анан мектепке даярдоо группа дегендер бар болчу да. Ошолордун өзгөчөлүктөрүнө жараша ар бирине минуталары бар болчу.
1: Ошого сыналган метод болчу да. Сыналган, такталган.
3: Такталган.
1: Мына ошол менен биз 35 баланы карап үлгүрөт. Азыр 60 баланы карай албайт.
3: Карай албайт. Мектептерди көбөйтүш керек. Бул бир жагынан, бала бакчаларды көбөйтүш керек. Экинчи жагынан эми ата энелерди дагы күнөөлөш кыйын. Себеби дегенде биз социалдык жактан кичине биз артта калган үчүн өнүгүү жагынан кичине арттабыз. Бардыгын камсыздайлбай атат өлкөбүз. Зарплаталар төмөн, пенсиялар төмөн. Ар бир ата-эне иштейт. Баласы үйдө каралып атабы, каралбай атабы 8'ден 5'ке 6'га чейин иштеп келиш керек. Келген эне балага көңүл бөлгөнгө убактысы да келбей калат экен. Мен үйдөгү мына өзүмдүн келиндеримди, кыздарымды карап отуруп,
1: кичинде сүйлөшсүн да.
3: Сүйлөшсүн.
1: Чай ичип отурган эмне кылат ал эне келбей эле? Сүйлөшсүн. Улап чөйбү.
3: Сүйлөшсүн. Анан экинчи чоң маселеси ошол эне ата телефондон чыкпай калды. Эң негизги
2: кошор болот койбойт.
3: Азыр мына автобузга отурсак деле бүт баары телефондо бири-бирин карап койбойт. Үйгө барсаң атасы бир бурчта, энеси бир бурчта телефондо отурат. Мектепке мына мугалимдер телефонду балдарга бербегиле дейт, бирок мектептен чыккан убакта дагы баланын кайда баратканын эне контролдоо үчүн телефонду берели дейт экен. Ушул да болуп атат. Ал отуруп алып телефон менен
1: да мугалимин айтып атпайбы? Мен булардын соткасы аркылуу тапшырмаларды ошого берип атам деп туруп онлайн
3: пайдаланып
1: мугалим дагы бар да.
3: Онлайн деген болуп атпайбы? Онлайн болуп атат.
1: Көрдүңүзбү? Эми маселе абдан көп. Ушунчалык сайттар кандай абдан маселени туурай койдуңуздар, мамлекеттин деңгээлде бир силкинип болгон болсок болбой калды да. Анан
3: сиздин министрлиги
1: карашты. Сиздин сөзүңүзгө бир кошумча да. Жана абдан сонун айттыңыз да, тети Кытайда документтен бери айтып атпайсызбы? Эй, Барысбектен кийин биз 150 жыл жок болуп кетпейбиз кыргыздар.
3: Жок болуп кеттик. Жокпуз.
1: Тиги ага чейин тиги Атилладан бери келип отуруп Барысбекке келип жана каганатты түзгөндөн кийин орто жолдо жок экен. Эми эмне болуп жок болуп кетти дейсиң да, ошондо кайран эле эмнеге тукум куруп болуп кеткен жок депчи. Биз өзүбүздүн менталитетибизди Нурлан айткандай коюп бербептирбиз. Атты минип токойго кирип, атты эч убакта кыргыз жылкыны таштаган эмес экен. Көкбөрүнү таштап алыптыр, найзаны таштап алыптыр, туулганы чокутту таштап алыптыр. Кандай анан болсо дагы атты минип качырып кирип өзүнүн душманын жеңип, анан тилин жоготкон эмес да, дилин жоготкон эмес, анан салтын жоготкон эмес. Чыңгыз хандын курамында кыргыздардын бар экендиги жөнүндө документ алдык. Көп материалдар бар, туурабы? Моголстан менен согушканда дагы кыргыздар эмне кылган? Ханзуулар менен согушканда да кыргыздар ушундай болгон. Эми ошондон бери жоголбой келген кыргыз. Советтер Союзунун учурунда өзү 4 ордендүү алган Кыргызстан. Андан бери могу орой чырай болгондо тиги Нурлан айткан улпак жеп калган күндөрдө 91 жылдардан бери келген Кыргызстан. Анан эми заман оңолду, ар бир үйдө 3-тө машине бар, билимдүү болдук, социалдык экономикалык турмуш жакшы. Мына премьер-министр айтып атат, 1 миллиарддан өттү ички дүйнө жыйым деп атат. 11%ден аштык деп атат. Эми эмне болуп атабыз деп ойлоносуң да, баары акылдуу. Бетин карасаң киши, сүйлөсө тили шумдук. Сага акыл үйрөтөт, сен акыл эле айтсаң айтат, сен ким элегең, сен билгенди мен деле билем деген көз караш бар да. Анан эмне болуп атабыз деп атам да. Жанагы антип эмнеге тиги бирин бири сайып таштап атат? Ал ким чын эле? Анын атасы эмне болду эми, энеси эмне болду? Анын энесинин жүрөгү эмне болду, атасынын жүрөгү эмне болду ал баланын? Ал баланын өмүрү эмне болду аны сайып салган баланын? Ал тияка барып келгенден кийин киши болобу же болбойбу? Кээ ошондой болуп атат да. Канча кишинин жүрөгү ооруп атат. Эми буга чейин да бир топ нерселер болду да, анын баарын саймедирип айта бербейли да. Эмне кылабыз деген сөз болуп атат да, эмне жасап
4: жүрмүз? Ошол аябай жакшы айтып атасыздар. Анан ушул маселелердин баардыгы, биз айтып аткан көйгөйлөрдүн баардыгы, бул биз эмесин айтып атабыз да, жыйынтыгын айтып атабыз да, натыйжасын да. Анын түбү кайяктан, ушунун баары кайяктан келип чыгып атат дегенге жооп издешибиз керек да, бизчи жооп табышыбыз керек да. Өзү биз мамлекеттик эл, ушу жалпы журт ошого жооп тапса, анан кичине силкинет да, сиз айткандайчы. Анан чынында ушул элди эл кылып кармап турганы ошол баалуулуктары да, жана жакшылыкка болгон ишеними, адеби, ыйман, абийир деген нерселер ушул элди эл кылып кармап турат негизичи. А болбосо өзүңүздөр деле билесиздер, тарыхта канча бир империялар болгон,
1: бай державалар болгон. Бир нерсени айтайын да, чыдабай кеттим да. Бул көчмөндөр оюну жүрүп атканда, улак тартылып атканда мисалы үчүнчү, элди карасаңыз көздөр жанып турат да. Биздин команда жеңсе экен, атаңдын көрү барак эле, тетиги сонун ата экен депчи. Жанагы той болгондо, баягы жыл чуңкурчакта той болду, жана башка тойлор болгондо, тегемендүүлүк болгондо, эл ишти карасаң ушундай муштундай болуп биригип турат. Эй, мындай болуш керек, караса таң көрүп, биздин кыздар, биздин оюн, биздин көкбөрүбүз деп, биздин чүк аткан балдарыбыз депчи, биздин кыз кумайдагы кызыбыз, карашы мындан ашык, тетиги бала мыктырдайт экен депчи. Андай да биз мыкты элебиз, биздин толук мүнөзбүз, каныбыз шар, мүнөзүбүз шар. Эми ошол нерсени баарына эмне жугуш албай атабыз?
4: Бул ошол жаратмандык, жакшы таза энергия да, ушунун баарычы. Бирок ошону ал мындай бир башка дагы пайдалуу жака буруш керек да. Анан монтип чачкын болуп эле кыргыз ар тарабы, төрт тарабы, төрт ойду айтып, бири бири менен бөлүнүп, мисалы үчүн жана трайба жер жерге бөлүнүп, аймак аймакка бөлүнүп, анан кийин тууган тууган болуп бөлүнүп, ошентип жүрө берген болсо, азыр доор башка, ал доор башка, азыр дагы деле бир мамлекетке сиңип кетпей турган мезгил эмес. Тескерисинче геосиясий акыбал азыр өтө оор, чынын айткандачы. Ошондуктан кыргыз мындай чын эле айтканда ойлоно турган кез да. Бирок муну биз айтып аткандардын баардыгынын түпкү себеби, жанагы көйгөйлөрдүн түпкү себеби бул социалдык адилетсиздик. Социалдык адилетсиздиктен адамдардын эмеси бузулат, ниети, мүдөөсү бузулат, мындай адеп ахлагы бузулат. Мисалы

0: деген нерсе мени дайыма ойлондурат. Анан айтып аткан көйгөйлөрдү мен ичинен билем да. Долбоорлордо иштеп, бир ушул көйгөйлөр менен иштеп, мен ичинен билем.
1: Ушул сөзүңүзгө кошумчалап коёюн.
0: Социалдык жетимдердин көйгөйүн жана ажырашуулардын эмне үчүн көп боло тургандыгын. Аябай көйгөйлөр толтура бизде, чын айтканда ал тургай айылда мектептеги балдарда мите курт эмнеден пайда болот, ошонун ден соолугун бузуп, сабага болгон концентрациясын жоготот. Ошолордун бери долбоорлордо иштеп, изилдеп, мага жакшы тааныш да. Анан эң башкысы ошол адамдардын көңүлүн кайт кылып турмушка болгон максатын сындырган социалдык адилетсиздик болот.
1: Туура, ушул нерсеге абдан жакшы токтолдуңуз. Эми бул
0: үмүтүн өчүрөт да, элдин мындай жакшылык болгон
1: боюнча элдин пикири ойгонуп калды. Кимдин эмне кылып жүргөнүн да. Анан сиз айткан нерсеге бир нерсени кошумчалап коеюн. Сиз айткан социалдык адилетсиздик ар бир эмгек жамаатында бар. Мисалы үчүн Нурландын айыл өкмөтүндө Нурландай болгон 5 бала чыкса, 5 беш жака сүйрөп кетмейт.
0: Ооба,
1: туура. Колунан келчү балдар бар. Алар жүрөт кылыйып, чыгылды жакта эптеп жана сиз айткандай жашап. Мисалы үчүн могу коллективде сиз айткандай үчкө иштеген, өзүнүн ишин бешке майын чыгарып иштебеген, өкмөткө пайда, коомго пайда келтирейин деп ойлобогон, бирок жаман да эмес, жакшы да эмес. Аябай митаандыкты аябай үйрөнгөн да, куу.
0: Интриган,
1: кошоматчы. Ушакты өкүртөт, кошоматты аябай үйрөнгөн. Балекеттин баарын билет, бирок коомго пайда келтирбейт. Анан коллективди бузат. Аны көргөн жанагы сиз айткандай болгон чачын жулуп иштеп аткан бир жактагы жаш бала айтат, тегече жүрбөйбү жөн элечи, айткан ушак, жасаганы бул, тигүү деп, тетиңдеги чотур жүрбөйбү деп айтат да. Мына кээ ошондо болуп атат да. Өткөндө бир нерсени Таласта жанагы Эралхан Абилдаев атындагы мектепти ачпадыбы президент? Туурабы? Ошондо бир жакшы сөз айтты. Моорекил мектепти бүткөндөр, ушул мектепти бүткөндөр, бул түздөн түз мамлекеттик кызматка жарачу балдар. Буларды биз түздөн түз приказ даяр алабыз кызматка деди да. Эми мен ошол мектепти ойлонуп отуруп айтып атам. Эй атаңдын көрү, ошол Болот Абилдаев сыяктуу бизнесмендер ар бир өрөөндө бар. Эми ошолор ар бир өзүнүн районунун борборуна, областтын борборуна бирден ошондой бир мектептен башка деле маданий комплекс жана башка бир нерселерди ачып берип койсо элдин турмушу оңолот эле да. Менин Атбашым деген районум бар. Атбашыга барсаң, кирип баратсаң бир эки этаж турат, тээтиги 50-жыл салынган этаж. Ошол эки этаж коскон элек азыркы бир жаңы здание түшө элек да. Бир аттын башы бар, аны кайра кайра сырдап ошону эптеп ылдый каратып коюп коюп ошого барып чокунабыз. Анан эми ушундай дагы ойгонот экенсиң да, мисалы үчүн ар бир элдин өзүнүн кыйыны бар да, ошолорду дагы колдошубуз керек. Нурлан.
2: Мен абдан ушул маселеге абдан кошулам да. Мен жанагы айтып атпаймынбы? Ар бир баланын 18 жашка чыккандан кийин биз жумуш менен камсызданып беш керек да. Кантип деген маселе бар. Бул азыр Венера же айтып атпайбы? Мынакей интригант, ар бир бузукуу, бирөөнүн эмгегин бирөө жеген маселелер болуп атат да. Ошондой азыр бизде эмне болду? Мына мага окшогон эмгекчил, же болбосо мага окшогон ишкерлер көп эле. Бирок аз. Ошондой болуш үчүн элдер мисалы негизи эми грубо айтканда ушакты кимдер айтчу эле башында? Аялдар киши айтчу эле да. Жок, азыр ушак, азыр эши аялдар ушак эмес, эркектер андан ашып кеткен. Себеп ар бир айылда перекрёсткада эркектер чогулуп алып 50 грамм ичет. Тигини кетсе тигини ушактайт, муну кетсе муну ушактайт. Тиги тигинтип коюптур, бул мүнтүп коюптур, аны мүнтүп коюптур. Ошондун натыйжасы менен балдардын руханий тарбиясы дагы ошону менен начар тарбияланып атат да. Кантип ошону оңдош керек? Ошону өкмөттүн уровени менен ошол ар бир балага болобу, атасына болобу, энесине болобу тууралап жумуштун камсызданып бериш керек. Жумушту ошол жанагы өткөндөгү подкастта, өткөндөгү сиздерге айтып бергендегидей, ар бир жумушту элдерге жумуш камсызданыш керек. Ошондо
1: бош киши калбайт.
2: Бош киши калбаш керек. Бош киши калбаса эле өйдө жакта тиги эмне болуп атат? Тиги садырыны кожоев тигинти иштеп коюптур, тиги тигинтип коюптур, бул минтип коюптур, анан ошо менен төңкөрүш болуп атат, ошо менен ызы чуу болуп
1: атат. Жумушту жакшы иштеген кишинин ушак айткан убактысы
2: болот. Ушак айткан киши жок. Анан алдын өкмөттө президент эмне болуп атат, премьер эмне болуп атат, аны менен иши жок. Анан ошон үчүн жана өткөндөгү айткан

0: Мындай торговый промышленный палата, ошондой эле айыл чарба министрлиги, губернаторлук, ошолор бул негизги проектинин бир өзүнчө бир жакшы бир система туралап туруп, ошол жана 18 жаштан баштап чыккан балдарды жумуш менен камсыздандырып, ошо тышкы жанагы балдардын тарбиялаш үчүн, балдар жанагында тарбия көрбөш үчүн, жаман тарбия көрбөш үчүн кайра ошол келип ошолдун өзүнүн элине, жерине кызмат кылыш керек. Мынакей мен көптөгөн бир 3-4 жолу делегация болуп Түркияга барып калдым. Ар бир Измир болобу, Изник болобу, Бурса болобу, ар бир региондордун баарынын тең жашоо тынчтыгынын баары окшош. Биз жанагы Болот Абилдаевди отпайбызбы Таластан? Жакшы. Бирок эгер ошонун баарын биз тууралап система кое турган болсок, ар бир региондун иш чарасы, ар бир региондун жакшы школдору, баардын тууралап ар бир региондун өзүнүн разработка кылып тууралап мисалы иштесе, мисалы мынакей сиз Таластан дейсиз. Таластан болгондо Таластан мисалы ошо фасольду тууралап разработка кылып упаковать этип жакшы сорт менен чыгарып баалуулук менен алып келип, ошол жерде кандай өсүмдүк болот, ошондо кандай завод кылыш керек, ошол иштерди кылса, анан ошол жерден Таластан кеткен мисалы үчүн кайра элдер өздөрү менен жайгашса, кайра байра жыл бою уясына ошол балдарын тарбияласа, анан бир жакшы бир руханий байлык менен туула чоңоет эле ошол балдарыбыз.
1: Жанагы неме деп айтып атпайсызбы? Азыр сиз кечирип коюңуз да. Жумуш иштеген кишинин ушак айткан убактысы болбойт дегенди. Чыныгы жумуш иштеген киши анын убактысы жок да. Ал интригага аралашпайт. Ушул жерде Венера экөөбүз билген бир факт бар да. Жанагы Икада менен Садовничийдин экөөнүн аңгемелешкен китебинде Кытайдын бир падышасы бул элим кантип жашап атат болду экен деп жаман кыйынып алып элдин арасына келсе, бир жиптен ий кийирип кийим жасаган абышка талаада отуруп алып жеп ийрет экен ал. Анан ал күндү карап алып, жипти ийирип алып, колдорун илип алып, тиги чимиригин чимирилтип анан мурдап атат дейт. Биз Кудайга ыраазыбыз, биз таң аткандан кечиккенге чейин иштейбиз, биздин баардыгыбыз жакшы болсо болду, жумуш болсо болсо, нан болсо ыр болот. Ал эми биз падышанын эмне экенин билбейбиз, жумушубуз болсо болду, бизге күн тийип турса болду деп ырдап атат дейт. А падыша барып айтат экен, эй, мына саясатты жок эле өзүнүн жанын багып аткан турбайбы элчи? Демек биз жумуш менен камсыз кылыш керек депчи. Бул бир жөнөкөй мисал да, мен келтирем.
0: Мен дагы бир деме кошумча коюп коеюн. Мына өткөн жумада мен тоңдун үстүңкү өрөөндө баарыбыз билебиз, 12 айыл болгон өзүнчө бир жакшы кара талаанын үстүндө, кара талаа жак деп коебу, ошол жакта бир жакшы бир элдер жашайт экен да. Мурда эле билчүбүз. Анан ошол жерде эл менен баарлашып, Сүйүнбек Касмамбетов өзүнүн баянын айтып, анан биз суроп атабыз: ай элдер, сиздердин мындай кандай жашоо тирчилигиңер жакшы, элдин кандай бир эмеңер бар деп мындай бир ички суроо берсек, бизде баары жакшы дейт. Бүт баары жакшы дейт. Себеп деген себеби бар экен. А себеби да ушул жерде өзүнүн мал жаны жакшы экен, жана сиз айткандай жер десе жери жакшы экен, туризм десе туризм жакшы экен, суусу бар экен. Анан айтып атат, өткөндө дейт бирөөнүн боору өмөтүп калып дейт, бирөөдө жылкысын алып келип атат дейт, 10 кой алып келди дейт, 5 кой алып келди дейт, тез эле дейт барып ошону операцияга жибербейди дейт. Бизде баары жакшы дейт. Бул жанагы мен айтпадымбы, сырткы күчтүн, ошол эле Европанын бир жаман касиетин алып келет, орустардыкын, арабтардын бир жаман бир иммунитет ооруларын алып келип атпайбы? Анан жуккандан кийин анан биз башыбыз айланып эмне кыларыбызды билбей калып атабыз. А тигилер карасаң баягы руханий кыргыздын байлыгы менен
1: чыныгы
0: мүнөзү менен
1: турат, э
0: сонун элдер экен.
1: Ошону көзүң менен көрдүң мү?
0: Өз көзүм менен көрүп ушундай суктанып келдим, ошондой биз элдерибиз калган экен деп.
2: Сөздү жыйынтыктап коеюнчу, мисалы үчүн качан өндүрүш болот да, качан эл иш менен камсыз кылат? Мен бир эки сөз менен жыйынтыктап коеюнчу, качан ошол адамдын жеке менчигин тартып албаган учурда, жеке менчиги мыйзам менен корголгон учурда. Мисалы үчүн бирөө бир иш ачса, ошону мыйзамсыз эч ким бузбаш керек, тартып албаш керек. Ал ошолдун жеке менчиги көздүн карайындай сакталган учурда, бул ошол мамлекеттин өнүгүүсүнүн алгоритми да, булчу мыйзамы. Жеке менчик ошо жеке бизнеске тийбеш керек да, мыйзамсыз аны тартып албаш керек. Бул биринчиси. Экинчиси, коррупция болбош керек да. Коррупция болбош керек. Могу коррупция ошол жеке бизнести талкалоо, бул мамлекеттин бүт фундаментин талкалоо. Мен ушул түрлө ачык айткан үчүн.
1: Эже,
3: тәрбие жөнінде
1: кыска э
3: неме азыр ойлоп кеттим эстип атам туура атат мамлекет өзү кызыктар болуш керек да негизи бала бакчаларгачы эми үчүн чоң эне жомогун айтпайбыз эми үчүн чоң аталар чоң ата жомогун айтып эми баары жабылып бара жатса дагы нактуу болуп коомдор иштеп аткан коомдор бар да нактуу аппарат нактуу аталар биз анткени мындан эки жыл мурдан маданият министрлиги бир долбоордо биз бардык бир жылдай ой кичинекей 4-5 жаштагы балдар кызыгып укту көп эле айт мынтип атпайбы кээ бирлечи ой мен атам айткан анан чоң атам чоң апам айткан деп ушинтип кабыл алды да ушу кичинекей балдарга эмне үчүн чоң эне чоң ата жомогун айттырбайт же болбосо манас айттырбайт же болбосо мынакей школ 14-15 жылдарычы Лейлин районунун акимчилиги биз менен договор кылып 3 адамды бир манасчы бир жана жапаркул батачы мени ушул 44 мектепке эме кылганбыз бир 2 сааттык ошол жерде биз эмнени айттык 14-15 жыл болчу ошондо 44 мектепке барыпбыз биз кыздын келечекте эне болорун кыз кандай болуш керек батай деген эмне батанын мааниси манас деген эмне манасчылар кандай кыскасы ошо 9-10-8 класстарга биз 1.5 сааттай сабак өтчүк адеп имандуулук жөнүндөчү ошо 44 мектепке барыптыр кийин анан ал жоюлуп кетти да кыскасы
1: оюңузду жыйынтыктаңыз
3: кийин анан жок ошо чакырган жок бир 2 жылдай ушундай иштедик да мен ошондо эмнени байкадым 14-15 жылдары аябай эле кыздар кызыгы менен угуп ай ушундай кылып эметсек болот турбайбы манасы угушуп батанын мааниси ушундай турбайбы дегенде биз сүйүндүк эй ошентип анан мынау өкмөт тарабы мамлекет тарабынан да кичине мындай кызыктар болуп эл менен жаштарды кантип тарбиялайбыз деп эле отура бербей ушундай мамлекет чын эле колго алып не бир сонун аталар бар не бир сонун апалар бар тим эле ичиндегисин өзүнүн баласынан тышкары дагы бул да менин балам деп айткысы келгендер бар ошондой иш чара кылса
1: рахмат
3: сонун болмок да
4: биз кичине дагы бир маалымат кылып коелук мына мамлекеттик тил күнүнө карата өзгөчө кырдаал министрлиги бизди чакырып бизде Кайрым Нур коом деп ушу салт көргөзүп бергиле деп анан ошол жерге 12 кыздын ошол жерде 7 түр чач бар да бизде чач өрүү салты ошону көргөздүк ошол 5 жылдан бери менин коомума келип жүргөн 5-класстын кыздары бүгүн 10-класстын кыздары да чачтарды көчктөн өндүрүшкөн ошол салтты көрүп ошол жердеги кызматкерлердин баары суктанды да эже ар бир ай сайын келип туруңуз деп суранышты мына ушу бүгүн биз салтка муктажбыз
1: рахмат
4: наркозго муктажбыз ошолду да жандандырыш керек
1: жетиктөрсүз
0: мен эже апаларга кошулам каада салт менен биз улуу элбиз улуу көчпүз венера эже айткандай апа айткандай адыркүл эже айткандай биздин бөлөк элдердин каада салтына биз муктаж эмеспиз биз өзүбүз улуу эл болгондуктан улуу каада салт менен биз ошолор менен уландысы менен муңгу жол менен жол аккан арыктан суу агат дейт ошол менен жол жүрүшүбүз керек
1: эко сөз эко
2: кыскача эле айтайын мисалы саясатты ушак менен мындай чаташтырбаш керек да саясат деген мына адыркүл эжеде аябай чоң саясатчы экен бул ал деген сөз бул коомго кайдыгер эмес өзүнүн элине кайдыгер эмес демек эл жапаттырмак кайдыгер болбош керек да аралаш керек
1: рахмат урматтуу биринчи радионун угармандары жана фейсбуктун көрүүчүлөрү биз сиздер менен 2 канал аркылуу 60 мүнөт ушул руханий тарбия деген теманын тегерегинде сүйлөштүк бул чоң тема жыйынтыгында бир эле нерсени белгилеш керек мени чакырган конокторум бир ооздон белгилешти муну мамлекеттик деңгээлде көтөрбөсөк алдыга жылбайт депчи чынында акыбал оор көңүл бурчу маселе бар жаштардын тарбиясынын үстүндө иштөөчү маселе бар ошондуктан алдыга жылчу жылдыруучу кимдер жана сиздер айткандай атыркүл эже сыяктуу эже сыяктуу коомдогу активдүү биздин катмар биздин алдыңкы адамдарыбыз сиздер айыл жеринден ноке сиздер сиздер таяныч болуп туруп алдыга жылдырып атсаңыздар жалпы жанагы бул шаар жери жаман экен масса сыяктуу агып жүрө берет экен да көчөдө жүрөт кимдин ким экенин билбейсиң айылда кимдин ким экенин билинип турат ошондуктан биз сиздерге таянабыз бар болуңуздар келип бергениңиздерге чоң рахмат ушуну менен уктуруу эсинин соңуна чыкты саламатта болуңуздар

0: деле чармачыл адам үчүн ушундай эмгегин баалоо кандай мааниге ээ?
1: Бул албетте мынау чыгармачыл адамдарга биз эми баягы элдин алдына чыгып ар дайым элдин жылуу сөзүн кол чабуусунда калып биз ошол кесип ушундай экен канчалык баягы эл сыйлап кол чаап турса ошол бизге абдан жагымдуу да. Анан ошол эмгегибизди баалап ошол эмгекти сыйлап мына биздин президентибиз Садыр Нургожоевич ошол эгемендүүлүк күнүнө карата бизди сыйлап эл арчысына берип отурат. Быйыл мындайча айтканда чыныгы татыктуулар алды деп элдин баары айтып атат. Ушундай болуш керек эле, башынан мурунтан ушундай болуш керек эле. Мына бул жолкусунда бүт элдин баары чалып атат, чыныгы баягы эмгек кылган искусство адамдары, башка тармактагы адамдар мындай өзүнүн татыктуу баасын алды деп айтып атышат. Анан бул боюнча биз президентибизге ыраазычылык билдиребиз. Албетте эми баягы эмгегиңди баалап, бул жалаң эле эмгекти баалоо эмес, мындан кийинки дагы ишибизге, жашообузга мындай бир эме коюп коюп атпайбы, иштейсиңер дагы, отуруп калбашыңар керек деп дем берип атпайбы? Анан мындай нерсени алгандан адам улгайганына карабай дем күч болот экен, дагы иштегиң келет экен, дагы бир нерсе жараткың келет экен. Бул ушунчалык жакшы нерсе экен да, жагымдуу нерсе экен. Анан албетте бир чети жагымдуу болуп атат, бир чети бир туугандарга дагы, эл журтка дагы, жалпы кыргыз элине дагы. Мына сонун сөздөр келди, сыйлык ээсин таап келди кеч болсо да деп.
0: Бул өтө жагымдуу, сиздин сыйлык биздин сыймык дегендей. Дайыр жолу кут болсун, жамаатыңыздын, кесиптештериңиздин сыймыгы дегендей. Баягы сыймыктанып, куттуктап, татыктуусуң деп тургандагы сыйлыктын ого тери баасын арттырып турат.
1: Туура, туура.
0: Кут болсун. Анан эми урматтуу радио кушар, бүгүн мына Кыргыз Республикасынын эл артисти катары студиябызда отурган мына ушул сыйлык алганына байланыштуу куттуктап, бир чети радио окуучулар менен жолугуштуруп кол деген ниетте сизди студиябызга чакырдык эле. Эми студиябыздын мейманынын өзүнүн бала чагына кайрып баралы, азыр кыскача маалымат берип койсок.
2: Инсанат досье.
0: Темирлан Камашевич Сманбеков 1957-жылы 15-апрелде Жалал Абад облусунун Токтогул районундагы Булак айылында туулган. Орто мектепти аяктаган соң Ош педагогикалык институттун музыкалык факультетинде окуган. Анан 1983-жылы Анатолий Васильевич Луначарский атындагы Москва мамлекеттик театр жана искусство институтун аяктаган. Эмгек жолун 1976-жылы Ош облустук кыргыз драма театрында баштап, андан кийин Ысык Көл облустук драма театрында, республикалык жаштар жана жаш көрүүчүлөр театрында, кыргыз улуттук академиялык драма театрында иштеген. 2004-жылы Бакен Кыдыкеев атындагы кыргыз мамлекеттик жаштар жана жаш көрүүчүлөр театрынын директору, 2007-жылы Муса Жангазиев атындагы кыргыз мамлекеттик куурчаак театрынын директору, 2014-жылдан Токтоолот Абдымомунов атындагы кыргыз улуттук академиялык драма театрынын директору, 2017-жылдан Муратбек Рыскул атындагы Нарын облустук академиялык музыкалык драма театрынын директору, 2020-жылдан Бакен Кыдыкеев атындагы кыргыз мамлекеттик жаштар жана жаш көрүүчүлөр театрынын директору болуп, анан соңку мезгилде биринчи категориядагы актер катары иштеп жатат. Биз инсанат уктуруусунда негизи меймандарыбызды бала чагына кайтарабыз да. Биринчи ата энеңиз жөнүндө, атаңыз ким эле?
1: Атам Ысманбек уулу Камаш, өзү кесиби боюнча агроном. Бир топ жылдар ошол айылда агроном, башка айылдарда башка агроном болуп, анан кийин анан өзүбүздүн айылда башкарма болуп көп ошондой кызматтарда жүрдү. Айылдагы мындай абдан эл сыйлаган, журт сыйлаган кадырман адамдардын бири эле. Өзү кичинекейинен китепти көп окуган, адабиятка кызыккан адам болчу негизинен. Анан өзүнүн ишин абдан так билген, анан бүт өмүрүнүн баарын ошол чарбанын ишине, совхоздун ишине, колхоздун ишине арнаган адам эле да. Өзү мындай бала кыял, ак көңүл, бапыраңдаган, анан үйдөн киши өзүлбөгөн, дайыма конок күткөн киши болчу. Апам Үлпөткан, өзү мына бизде Кетмен Төбөдө чапырашты деген бий болгон, касиеттүү адам болгон, ошо бийдин небереси. Тай атабыз Түмөнбай деген адам, Өзбай, Түмөнбай деген Кетмен Төбөдө ошондой адамдар бар эле да. Атам болсо, атамдын дагы чоң атасы мына Тойчубек деген абдан мырза киши болгон, абдан мындай бир бала чаканы, келин кезекти ушу урматтап сыйлаган, келиндерин өзгөчө баалап сыйлаган абдан мырза кыйын киши болгон экен. Кудайга шүгүр, ошолордун баарын ата энем айтып ушундай тукумду улап келатасыңар. Мен өзү саяк болом деген. Саяктын ичинен курмангожолор деп коет бизди. Биздин негизги түп көмөбүз Кызартта турат экен. Баягы Шакир молдо, Түгөл, Маңгыт, Маңгыттан анан Курмангожо, Курмангожодон Доскул деп анан биз кетебиз да. Түп аталарыбыз ошондой. Анан эми ошо биз Кетмен Төбөдө канча 7-8 ата өтү ошо Кетмен Төбө.
0: Бир нече муун.
1: Кетмен Төбө туруп калышкан экен азыркы биздин айылда. Анан ошол жер биздин элибиз, ошол жерде дагы саяктар, ошол жерде дагы Шыкмамат, Кайдулаттар, Курмангожолор, Эсенкулуулу деп ал жерде дагы ошондой туугандар менен айылдаш болуп жашайбыз да. Апам ошол айылда биз 9 бир тууган болчубуз. Ошол 8 бир тууганын ошол апам багып өстүрүп, апам тарбиялады үйдө. Баарыбызга тарбияны ошол апам берип, апам көзөмөлдөп, апам баарыбызды татнагы болуп кийинтип, мектепке жиберип, окутуп, энелик өзүнүн ушунчалык бир мээримин бизге көрсөткөн эне.
0: 9 бир тугансыз канчанчысы?
1: Эң улуусумун. Эми ал убакта ата эне деген бизге башкача тарбия берди. Адам бол, жакшы адам бол, бирөөнү капа кылба, бирөөнү урушпа, түз жүр, таза жүр, тунук болуп жүр, элдик киши бол деп атам көп айтчу. Эл сыйлаган, эл урматтаган адам болушуң керек деп анан тээ чоң аталарыбызды мисал кылып айтып, ушундай адамдардан тукумусуңар, ушундай адамдардан келаткан атам ошону көп айтчу да. Анан ошонун баары эсте калган окшойт. Анан баягы колдон келишинче аракет кылып ошо ата эненин айткан сөзүн, дегенин ошону жадыбызга түйүп алып, ошону менен ушул убакка чейин жашап келатабыз. Ошол ата эненин берген тарбиясы да.
0: Бала кезде өнөргө шыгыңыз качан байкалды?
1: Мен кичинекей кезимен эле башталат. Мен кичинекей кезимден да ырдачымын. Кой жайып жүрүп, тоолорго чыгып алып эле заңкылдап ырдай берчүмүн. Анан мектепте жүргөндө анча-мынча ыр жаза коюп жүрдүм, поэзияга аралашып. Мектепте жүргөндө өздүк көргөм чыгармачылыгын уюштуруп, өзүбүздүн кыргыздын баягы эпостарынан баштап драмаларына чейин коюп, райондук областтык фестивалдарга барып
0: өзүңүз коюп өзүңүз аткарыпчы.
1: Эми өзүм да койчумун, агайлар койчу, а бирок мен ошол эме кружокко көбүрөөк
0: кызыкчумун. Кимдин ролун аткарганыңыз эсиңизде?
1: Мен ошол жанагы эмеде Токтоболот Абдымамыттын Ашырбай драмасы бар баатыр. Ошондо Ашырбайдын, ошол жерде Бектур Карыянын образын жаратып, ушундай эме образдарды жаратып ушинтип иштечүбүз да. Биринчи ошондон баштаганбыз 9-чу класста. Анага чейин баягы ырдап, өздүк көркөм чыгармачылыгында ырдап, баягы майрамдар болгондо ата энелерге ошо ырдап чыгып турчубуз да.
0: Концерт коюп.
1: Ооба, концерт коюп.
0: Ушунун өзү мындай эл алдына чыкканга даярдык болуп эсептелеби, пайда болуп?
1: Албетте, албетте. Ошон биз ошондо деле элдин алдына чыгып, эл менен байланышта болуп, элдин мындай бир маанайын көрүп чоңойдук да. Анан ошонун баардыгы мына кийинки актер болушум абдан чоң түрткү болду да. Анын үстүнө мына бул айылга ал биз кичинекей кезибизде Тянь Шандын артисттери, Кыргызстандын артисттери деп мына кыргыз драма театры, Тянь Шандын артисттери деп Нарын театрындагы залкарлар келип, анан баягы атам башкарма болгондуктан биздин үйгө көп келишчи.
0: Конок болот.
1: Конок болот. Аналардын колуна суу куюп, алардын спектаклин көрүп жүрүп, анан мен да ушундай болсом деп кыялданчумун.
0: Таасирленип күч болгон.
1: Ошо таасирленткен да мен абдан. Анан ошондон анан мынагу нерсе пайда болуш керек.
0: Мектепте сүйлөө сабагы анан эсеп деп кайсысына
1: шык? Мен өзү гуманитардык мынагу сүйлөө сабагына көбүрөөк басым жасачумун. Адабияттан абдан жакшы элем да. Адабияттан абдан мыкты элем.
0: Кийин адам катары калыптанууда, кесип алууда деле мектеп пайдубал болот деп сиз өңдүү студияга келген агай эжелер көп айтат да. Сиз кандай ойлойсуз? Балага мектепте жакшы билим бериш керек дегенге кандай карайсыз?
1: Мен мектепте жүргөндө бизде мыкты мугалимдер бар, абдан мыкты, күчтүү мугалимдер бар болчу. Ошол мектеп мага билим берди, мектеп мени тарбиялады, мектеп мага жол көрсөттү да. Бул мектеп менин пайдубалымды ошол мектептен пайда болду.
0: Сиз кайсы мектепти бүтүрдүңүз?
1: Мен ошол биздин айылда Крупская атындагы ал убакта Совет совхозу, илгери колхоз болчу. Анан ошо Крупская атында орто мектепти бүтүрдүм. Азыр Ыбыш Алымбеков атындагы мектеп болуп калды. Ошол убакта тил адабиятына берген Кирпиз деген эжекебиз мага көбүрөөк көңүл бурчу. Темирлан, сен ыр жазасың, адабиятка кызыгасың деп анан эже мага көп сөздөрүн айтып, ошол эже дагы ушул менин мынундай актер болушума дагы себепкерлердин бири ошол эже экебиз да.
0: Мектебиңиздердин аты башка атанын атына берилип атпайбы? Бул кишинин эмгеги эмне?
1: Бул ошол Ыбыш деген атабыз биринчи ошол жердеги бүт майда айылдарды илгери чогултуп анан бир колхоз кылган киши.
0: Отурукташтырган.
1: Отурукташтырып баарын бир жерге чогултуп анан үч чоң айыл Бел Алды, Сарысөгөт, Коргон биздин айыл Булак. Анан ошол жерге Булак деген жерден көчүрүп барып азыркы жерибизге отурукташып
0: кененирээк окшойт да.
1: Кенен жер анан ошол Ыбыш атабыз ошол элдин жашоосуна өзгөчө көңүл буруп анан элди ойлогон киши болчу да, кийин анан мектептин атын ошол кишинин атынан коюшту.
0: Негизи ары бери каттаганда тиги Толук, Караган жайык, Сары Камышка кетип атканда жолдо эмеспи айылыңызда?
1: Ооба.
0: Баягы Төркенден бурулуп кетип анан ошол айылдагындай көз ирмемде эле өтүп кетесиң да, суунун эки жээгиндеби, анан бул өзү ошо айылыңызды элестетүү. Эмнесин эстейсиз, сагынасыз?
1: Эми айыл деген бул өзгөчө экен да, кичинекей кезибизден айылдын чаңын кечип чоңойдук да. Ошол жерден ата мээримин көрдүк, ошол жерден мектептен билим алдык, ошол жерде мектеп, ошол жерде оюн карак, сонун күндөрүбүз өттү. Айылдай болобу? Ар кимге айыл өзүнчө бир меке сыяктуу нерсе экен да. Биздин айыл өзү токтоолду айтып коет биздин районда жайлоо деп, жайлоо жер деп.
0: Биздики
1: табият ушунчалык жайлоо жер. Бизде азыр ошол биягы Бордукуя суусу, бер жагынан Кишен суусу, ар жагы Торкен суусу деп иши кылып туш тарабынын баары суу. Анан алаягында келип анан Торкендин суусуна кошулат бүт баары келип. Анан Торкенден анан баары көлдү көздөй кетет да. Анан өзү биздин мынабу май айында барсаңыз жапжашыл болуп баягы килемге ороп койгондой жерде чөптүн жыты, гүлдөрдүн жыты, жайлоолор бир өзгөчө бир ушунча бир кооздукка бөлөнгөн айыл да. Анан баягы айылга барганда кадимкидей тазаба сезилет, салкындык сезилет.
0: Канча убакытта бир бара аласыз?
1: Мен айылга кийинки учурларда көбүрөөк барчу болдум. Кийинки учурларда мен жылына 3-4 жолу барганга аракет кылам. Анткени айылды сагынам. Муну адам улгайган сайын айылга жакын болуп, жаратылышка жакын болуп, ушундай болуп калат экен киши.
0: Атенеңиздин үйүндө ким бар?
1: Атенемдин үйүндө азыр апам бар. Апам 90 жашта.
0: Оо, болсо.
1: Быйыл 90га чыгып, ошо бүт балдары, небере, чөбөрө, келиндери, тууган эмелерди эч кимди чакырбай эле жалаң эле үй бүлө бүт бала чака менен бардык, өзүнчө бир айыл болуп калган экен. Анан апамдын 90 жылдыгын барып, айылдан белгилеп апамды куттуктап келдик.
0: Болсун.
1: Апам 90 жашта, анан айылда ошо 3 иним бар. 3 өтөң ошо айылда турушат. Апам ошол эң кичүү иним бар, Жылдызбек деген, ошонун колунда турат. Ошол кемпир чалдын үйү, ошол жерде эң кичүү инибиз ошол апам менен кошо турат. Анан айылда 3 иним бар, өздөрүнүн оокаттары бар, өздөрүнүн оокат жайы бар. Биз барганда ушунчалык кучагын жайып тосуп алышат. Бир тууган деген жакшы нерсе экен да.
0: Наамды көтөрүп алып дайыр барат экенсиз. Апаңыз билдиби?
1: Апам күтүп атат. Апам угуп эле чалган, анан Кудай жол берсе 2-3 күнгө барып, апама барып, апамдын батасын алып келели деген жакшы тилектер бар.
0: Анан эми кесибиңизге кайрылсак, биринчи музыкалык факультетте окуганыңыз кызы экен. Муну бүтүрдүңүзбү? Ошондо кайсы?
1: Мен ошо Пединститутка Муспетвака тапшыргам. Анан айерде 2 жыл окудум. 2 жыл окугандан кийин Москвага жанагы Искендер Рыскулов деген ал убакта Ош драм театрынын директору, анан башкы режиссер болчу. Анан биз студенттик жаз 76 деген эмеге катышып Ош Пединститут фестивалы. Анан биз ошол жерде бир издешпей табышкандар деген Садыр Сарыгуловтун бир комедиясы бар экен. Ошондо мен Упчубек дегенде ойноп, анан мына Мединституттун актовый залында келип, анан ошол бүт республикада вуздардын ичинен биз биринчи эмес.
0: Жогорку окуу жайларында.
1: Жогорку окуу жайларынын эмесинде. Анан кийин Ошко баргандан кийин Оштун өзүнүн элдик театрларынын конкурсу болуп, Өзбек драм театрында көрсөтүлдү. Ошол жерде Искен агай баш калыс экен. Анан ошол жерден Искен агай көрүп калып, анан кийин биздин деканга чалып, Сарыков деген деканыбыз бар эле, ушундай Темирлан Сыманбеков деген студенттер бар экен, мага жибергиле деп. Анан деканатка чакырып, анан мен Искен агайга келдим. Келсем айтты, Темирлан, сен азыр кечкурун мына Ош драм театрына иште, эпизоддук ролдордо ойно, массовкага чык. Анан жакын арада Кудай буйруса Москвага гитске набор болот, сен даярданыш керек экен деп калды да. Ошондон күндүз Пединститутта окуйм, кечинде театрга барып иштейм, массовка эпизоддук ролдорго чыгам. Анан эле анан Москвага гитске набор болуп калды, анан Кудайдан болуп өтүп кеттим. Ал жер дагы мага
0: бул кайсы жыл?
1: Бул ошо 77-78 жылдары.
0: Ана Москва бардыңыз.
1: Ана Москва бардыңыз.
0: Сиз өзүңүз айткандай көк шеерге оролгон, күн жыттанган тоонун арасындагы Булак деген айылдан келдиңиз. Ал жерде орус тили кандай эле? Тигил жакка барып орус тилинде окудуңуз. Кандай болду
1: анан? Эми ал жерден орус тилин окудук, орустун маданиятын үйрөндүк.
0: Кыйналдыңызбы дегеним?
1: Эми анчамча албетте баягы айылдан бүткөн эме бир аз кыйналасың, бирок тез эле баягы колдон келиши. Анын үстүндө биз спектакльдерди койгондо кыргыз тилинде ойнодук да. Дипломный спектакльдерди бүт кыргызча ойнодук.
0: Группа барган да?
1: Ооба, биз бир группа барганбыз да, 27 бала бүттүк да ал жерден. Анан ошону кыргызча коюлат. Ошол жагынан биз кыйналган жокпуз.
0: Теориясын гана экзаменде. Ооба,
1: теориясын окутат. Анан жанагы практика, жана спектакль, дипломный спектакльдер деп койдук. Эми ошол убакта биз залкарлардын арасында жүрүп турабыз. Ошо биз менен параллельно Олег Табаковдун курсу окуду, Касаткинанын курсу, Андреевдин курстары окуп атты. Андан сырткары жана биз дипломный спектакльди коюп атканда Анатолий Папанов деген калысты бизге жюринин председатели болуп келип, ошол кабыл алды биздин дипломный спектакльдерди. Мындайча айтканда ошол жерде Жыгарханяндар менен даңазалуу, Баталовдор менен ошол
0: жерде аралашып калдыңыз.
1: Аралашып, анткени Баталов да биздин кыргыз студиясы окуучу Москвадагы кинематографияда. Анан алар менен жолугу, алар менен кездештик. Мындайча айтканда биз Москвадагы эң чоң залкар улуу актерлор менен, улуу залкарлар менен жолугушуп, ошолордон бетме бет келишип, ошолордон да бир топ сабак алып калдык да.
0: Күчтүү чөйрө болсо,
1: күчтүү чөйрө
0: ага тең элемде өсүш болот дейт.
1: Туура, абдан туура. А мына ушундай биз негизи мен өзүмдүн бактыма ыраазымын ошондой адамдарынан байланышып.
0: Кече эми сизди чакырып койгондон кийин Сманбеков деген жөнүндө маалыматтарга кызыга бересиң да. Анан Кыргыз Республикасынын эл акыны Бактыгүл Чотурова соңку мезгилдерде бир күндөлүк деп өзүн баягы чыгармачылыгындагы кездешкен учурларды, эскерүүлөрдү, баягы атактуу адамдар менен кандай учурда кырдаалда жолуккандыгы жөнүндө өзү жазып атат да, социалдык тармакка жарыялап атат. Анан ошонун ичинде сиз жөнүндө жаңы эле мен жаңы көрдүм да, балким мурунураак жарыялангандыр. Анан ошол жерде мынтип айтып атат да, Темирлан Сманбеков Алла Пугачева менен чогуу окуам дегендей да, ушуну бир дааналап айтып берсеңиз.
1: Биз окуп аткан учурда Алла Борисовна параллельно окудук да. Чогуу окуган жокпуз, бирок бир вузга чогуу барчубуз да. Ошол жерде чогуу көрүп, ошол жерден учурашып, параллельно окуп
0: калды.
1: Алар эстрадный эмеде факультетте окуп калды ГИТИСте. Биз болсо актерскийде окудук. Ошол убакта Алла Борисовна ошол жака келип калчу да, ГИТИСке келип, анан биз айтып койчубуз.
0: Ошондо эле атактуучу да.
1: Ооба, ошол убакта эле атактуучу болчу. Анан кийин ГИТИСтин 100 жылдыгында атактуулар менен Лев Лещенколор ошо ГИТИСти бүткөн экен. Ошолор менен биз 5-курс болуп калып, анан ошондой атактуулар менен анан ГИТИСтин 100 жылдыгында жана учебный корпус деп коет.
0: Окуу
1: корпус. Анан ошол жерде чогуу концерт бердик. Анан Лещенко айтып атпайбы: ребята, давайте сначала выходите, я буду смотреть ваш концерт, ваше выступление.
0: Силерди көрөйүн анан.
1: Бизди көрөйүн, анан мен чыгып, анан мен выступать этем деп бизди эркелетип, тамашалап, сахнага сонун кылып чыгарып атат да бизди, тарбиялачы. Мына улуу кишилердин жөнөкөй эле ушунчалык бир мамилеси бизди кандай нерсеге көкүлөтүп коет атат. Анан ошондой учурлар болгон, азыр эстесем ушундай бир башкача бир жомок сыяктуу экен да, азыр ойлоп көрсөм.
0: Анан окууну бүтүп Кыргызстанга кайсы жылы келдиңиз?
1: 83-жылы келип, анан кийин Караколдо, мурунку Пржевальск, азыр Каракол шаары, ошол убакта Абсамат Масалиев обком партиянын биринчи секретарь экен. Ошол убакта биз бүтүп аткан жылы Бообек Ибраев, Гүлсүн Эжеөкө бизге келди. Келип анан Бообек агай ошол жерден бир спектакль койду, дипломный, жана Токтоболот Абдымомуновдун Абийир кечирбе жана Сүйүү жана достугун коюп, Гүлсүн Эжеөкө бизди ээриштип жөжөлөрдөй кылып, анан кийин ошол Каракол театрына алып келишти. Анан биз келсек үй да даяр экен, театр да даяр экен. Ошо Абсамат Масалиев атабыз ушунчалык сонун кылып биз жөнүндө кам көрүп койгон экен. Анан келэри менен анан ошондой театрга, ошондой үйдө болуп анан иштеп калдык да. Бул баягы ошол убакта өлкөнүн ушунчалык бизге болгон камкордугу экен. Ошондон кийин Бообек агай, Гүлсүн эже биз үчүн ата энебиз сыяктуу болуп калды да.
0: Канча жыл иштедиңиздер анан?
1: Ал жерде мен 10 жыл иштедим. Анан 92-жылы Бишкекке келдик да. Бишкекке келип мен ошо жаштар театрына келдим. Анан жаштар театрында иштеп атып, анан кыргыз драма театрга бардым. Ал жерде кыргыз драма театрынын алдында театр окуу жайы бар экен. Галина Ибраева деген эжебиз убагында ошону түзгөн экен. Ал жерде бүт залкарлар иштейт экен, сабак берип. Аларга аралашып, анан Гүлшара Дулатова эжебиздин ассистенти болуп калдым, Даңазалы эженин. кийин анан министерстводон ошо галине же карып калыптыр, ошо жака бир башка директор шайлаш керек экен деп калышты. Кийин ошо галине же анан ошо коллектив анан мени көрсөтүшкөн экен. Анан министрликтен мен анан шайлап анан ошол окуу жайдан анан мен директорлук ишим башталды да. Ошондон баштап анан 2004-жылдан.
0: Биз жана сиздин чыгармачылык жолуңузду окуп атканда 1976-жылы Ош облустук кыргыз драма театрында деген жана студент кездеги чакырып алган учур эмгек жолу катары катталып калган турбайбы?
1: Анан
0: караколдон баштадыңыз да?
1: Актер катары. Ал ошол демеге жанагы эмгек книжкасына кирип калды да ошол учур. Мен окугандан тиги Москвада 5 жылым кошо кирди эмгек стажына. Анткени мен ага чейин 1 жыл иштеп ошол эмгек книжкасын жазып берген да. Анан ошондон эле караколго кеттик да бүткөндөн кийин.
0: Бул студент кезде Ош драма театрында иштеп, анан окууну бүтүп келгенден кийин караколдон баштап атасыз да?
1: Караколдон.
0: Биринчи өзүңүз чоң сахнага чыктым деген анан сизди толкундаткан ролуңуз кайсы болду да?
1: Мен Ошто ошо студент болгондон кечинде ошо Искен агай Гогольдун текшерүүчү деген чыгармасын коюп калды. Анан ошондо бир кичинекей роль Мишка дегенден биринчи жолу ошол Ош драма театрынын сахнасында ошо Мишканы ойноп чыккам эпизодтук роль, кичинекей роль. Анан ошол жердеги ойногон артисттер ушулага чейин күлүп кеп кылышат да. Жакшы чыккансың да, анан күлкүлүү жерлери, баягы сахнаны көп түшүнбөйсүң да, туура эмес басып кеткен жерлери айтып ошентип калышат да. Анан ошол эсте калыптыр. Ошо биринчи Мишка деп сахнага чыкканым Ошто.
0: Сизге атак алып келген ролуңуз актер катары кайсы болду?
1: Эми менде көп эле эмелер болду. Негизги ролдордун баары эле ошол анан ичине мынабу Кыяматты Каныбек Дүйшөналиев коюп, ошондо Бостондун ролун ойноп, кийин Орто Азия Казакстан Республикаларында Нооруз регионалдык театралдык фестиваль болуп, анан ошону биз Ооруз драма театрында көрсөттүк. Анан бүт Орто Азия Казакстан Республикадан бүт режиссерлор, актерлор, театр сынчылары келди. Ошол убакта Чыңгыз Аба залда экен.
0: Айтматов.
1: Анан мен ойноп бүтүп бүтөлекте эле бирөө келип эле даалыман таптап атпайбы, босоке босоке депчи. Антип карасам Чыңгыз ага экен, сахнага чыгып алыптыр. Анан Жанышбайке Кулманбетов бар биздин баягы кыргыз эл жазуучусу, баягы Кыргызстан театр ишмерлер союзунун төрагасы, биздин театрны сынчы. Ошондо Чыңгыз агай айтты дейт, менин эң мыкты Бостонум деп ошо сахнада. Ошентип айтканы эсте да, ошентип айтканы, анан ал ошончолук мага бир шык берген да ошол сөз. Ошентип анан Чыңгыз ага менен биринчи жолу ошол Ооруз драма театрынын сахнасында кездешип, анан мени ордума тургузган ага киши. Ошондой сонун күндөр
0: болгон. Бул өтө өзүңүз үчүн сыймыктанчу, эсте калчу тарыхый учур экен да. Анан кийин ар бир актер эңсейт го, мен ушул ролду аткарсам депчи. Дүйнөлүк классикадан эңсегендер болот, же болбосо өзүбүздүн кыргыз драматургтардын чыгармаларынан деле өзүңүз эңсеп ушул ролду мага берсе деп кээде жетпей калат экен, кээде баягы бактысына жараша өзү күтө элек деле режиссерлор ыйгарып коет экен. Кандай болду сизде?
1: Эми андай учурлар болот, бирок актер адегенде өзүнүн дараметин ойлоно бериш керек да. Жөн эле мен муну ойнойм, муну катырам, ушул тийсе жакшы болот эле деп эңсеген болот, бирок ошону эңсегенде дагы дараметиңе жараша. Менде деле ой болгон, бирок кийин ойлошумда ошого күчүм жетеби же жетпейби депчи, өзүмө өзүм кайра суроо берчүмүн да. Кийин анан мына кыргыз драма театрга келгенде Шекспирдин Антоний менен Клеопатра деген баягы чоң классикалык чыгармасын Марбайжиев коюп калды. Анан ошондо анан Антоний тийип калды да, аябай чоң сонун роль. Баягы колдон келишинче мандай роль актерго оңой менен келе бербей турган роль, анан ошону ойноп калдым. Анан ошону ойногондон эми мындай элдин мындай эмесине караганда мындай жылуу пикир уктум да, баягы болбой калыптыр деген жаман да. Бирок ошондо дагы коркуп эмне болуп кетет, чыгара аламбы, чыгарбай каламбы, кандай болуп калат деген бир сарсана менен ойногом да. Кийин мына кече жакын деле мына акыркы жылдары мына Атанын тагдырында Акылбектин ролу Бексултан Жакиевде, ооганда мына Муратбек атабызга ойноп Кыргызстан дүңгүрөгөнтү мына Муратбек атанын ойногонун ушулага чейин кеп кылышат.
0: Бексултан Жакиев өзү эскерет го ошо киши үчүн жазган деп.
1: Анан эми ошол мына Арнис Кыдырмышев деген бизде абдан таланттуу, абдан мыкты актер бар. Анан ошол анан кийин Альбина Имашева деген биздин таланттуу кызыбыз көркөм жетекчи болуп калды, анан ошолор чакырып калды, агай Кирдрамга келбейсизби деп.
0: Кыргыз
1: драм театрга деп анан мейилдеп келе анан 05 менен кабыл алыштанан келгенден кийин дарынысы айтып калды. Темирлан байке бир жакшы да чоң проект бар, ошону чоң иштешебиз деп. А көрсө ошол экен. Анан ошо ишти баштаганда дагы жүрөк заада болдум. Ошо кантип чыгарам Муратбек атадан кийин кандай болуп калат? Ойно ойло койсо болот эле деп да эл деген ар кандай да. Аны көргөн адамдар бар, аксакалдар болуп калды. Алар келсе эмне дейт? Эмне деп айтат да мейил деп анан. Эми Арниске айттым, ай Арнис уят болуп калбайбыз эми. Ага эми ал киши өзүнчө чыгарды. Сиз өзүңүзчө трактовка менен чыгарасыз. Экөө эки башка, ал заман башка, азыркы доор башка. Коркпоңуз деп анан ошентип анан иштеп чыгардым. Анан эми спектакльдин өзүнө эл аябай келип атат. Бир ай мурун билет жок азыр. Билет тартышта. Спектакльдин өзүнө келип атабы, анан мен эми өзүм өзүм баа бере албайм. Мен дагы жетпеген жактар бар дагы.
0: Өзүңүз канааттанбайсыз.
1: Өзүм жакшы канааттана албай атам.
0: Негизи чыгармачылыкта канааттанып калуу деген токтоо экен да. Дайыма ошол өзүн сүңгөсү менен карап турган өскөнүнө жакшы экен да.
1: Антпе болбойт. Кээ бир жерлери бар иштей турган, кээ бир жакшы жерлери бар. Анан ар кандай болуп атат. Анын бул эми баягы спектакль улам ойнолгон сайын ошол жана ойлогон нерселеримди иш жүзүнө ашырып турам го деген ой бар да.
0: Сиздин чыгармачылыкта кинодагы өзүнчө маанилүү. Негизи баягы совет учурунда драма театрда иштеген учурда көбүнчө жумуштан баягы сахнадан бошобой калып киного тартыла албай арманда калган учурлар да болгон экен да. Эми жетекчилер бул жакта жумуш бар деп алыска барып тартылганга бара албай калган. Анан сизде ошо киного биринчи катышкан кандай учур болду? Кайсы кинодон башталат?
1: Бул кино меники биринчи жолу Разаков деген бир агабыз бар эле. Ошо кичтен бүткөн өзү режиссер, кинорежиссер болуп аткан экен. Ошондо Нокдаун деген бир фильм тарткан. Боксер жөнүндө. Ошондо биз Каракол деле, ошо Караколдон тартканан ошондо бир көпкөн да колунда бар, көпкөлөң жигиттин ролу бар экен. Ошону берген. Биринчи фильмде ошо ойноп чыктым да, эң биринчи. Биринчи эмем ошол болчу.
0: Жанагы боксердун
1: боксер баягы көчөдө калат да. Ошондо Алпан анан жана мүрзө курдуруп, иштетип, аны иштетип коюп бер жакта арак ичип утуруп отурган бир жигит бар, тармал чач.
0: Ошол биринчи кинодо ролуңуз. Андан бери канча?
1: Андан бери эми андан кийин мынабу телефильмдер болду, кыска эмелер болду, толуп тура, абдан көп болду. Андан бери аябай көп болду. Мына быйылкы эле жайдан бери мен 10 фильмге катар түштүм да. Быйылкы эле жайдан бери 10 фильм.
0: 2026 жылы жай мезгилинен.
1: Жай мезгилинен баштап ушул убакка чейин. Азыр эми Бакыт Мукул коштошуу деген бир тарыхый фильм тартып атат. Сценарий абдан мыкты, мамлекет абдан жакшы каражат бөлүптүр. Ошондо дагы мындай башкы ролдордун бирин ойноп атам, бир аксакал кишини. Мына жайкы сезон.
0: Ал кино азырынча менин билишимче көрүүчүлөргө тартылат.
1: Жок, жок, ал бүтө элек. Ал мынабу жайкы сезонду бүткөнбүз. Азыр күзүндө анан кышында тартыла турган учурлар бар экен, ошону күтүп атабыз. Бул эми Кудай берсе эмдиги жылкыга даяр болуп калат. Анан бул дагы өзүнчө бир чоң окуя болчудай болуп турат. Бакыт Мукул буга чейин өзүңөр билесиңер жанагы Атанын Керези, Акыркы Көш деген фильмдери, дүйнөлүк эмелерде кандай аброй алып келген фильмдер. Анан Кудай берсе ушундан да бир чоң үмүт бар. Анан буга чейин баягы тарыхый фильм Айбек Дайырбеков тарткан келинчеги Толкун Дайырбекова экөө биригип. Анан ошондо Дара Кыры деген фильм.
0: Бул өзгөчө мындай жанр да.
1: Бул ошо Кыргызстандагы Орто Азия республикаларындагы биринчи мюзикл деп коет. Эми музыкалаштырылган, музыка ыр менен коюлган фильм. Баягы эл абдан жакшы кабыл алды муну убагында. Ырдын тексттерин баарын бактуу эле жазды Чотурова. Сонун ырдын тексттери.
0: Улуттук колорит күчтүү негизинен салтка.
1: Анан музыкалар да сонун жазылган. Жолдошбек деген жакшынакай инибиз. Анан бирден Айбек өзүнүн баягы дареметин режиссерлук көрөгөчтүгүн ушул фильмден көрсөттү да, жаш болсо дагы. Чоң бир келечекке чоң кадам таштап койду да ушул фильм аркылуу.
0: Берги классикалык деп колчу кинодон сиз актер катары мындай өзгөчөлүгү болду, мындай даярдык талап кылды же эми кадимки кадырасыз эле кандай болсо кирип кете бересиздер?
1: Жок, эми бул роль дагы ар кандай ситуацияга, ар кандай шартта калып калган көп кырдуу жерлери бар экен да. куанган жери, көпкөн жери, мактанган жери, чөккөн жери, анан өлүмгө барган жерлери көп бөбөмө бар экен да бул ролдо.
0: Адамдын башына көп нерсе
1: ситуация алып калат экен да, көп башынан көп нерсе өтөт экен, ошонун баарын жаратыш керек болду. Анан ошо ырдай билиш керек экен ал жерде. Анан ушул фильмде Марат Ибраев ырдаган. Ошонун үнү жакшы келип калган, Марат ырдап чыкты ырдаганын. Анан ушул фильмде дагы мен көп нерсени байкадым да, көп нерсени байкадым. Анан ушул ролумдагы мага мындай бир жаккан, өзүмө жаккан ролдордун бири болуп
0: калды. Көрүүчүлөр тарабынан жылуу кабыл алды. Көрүүчүлөр
1: тарабынан да абдан жылуу кабыл алды.
0: Биз да көрүүчүлөрдүн бирибиз, бир эмес бир нече жолу көрдүк. Бул телеэкранда дагы, кинотеатрларда абдан көп жүрдү.
1: Туура.
0: Анан сиз жетекчи катары дагы өзүңүз дагы жогоруда мындай үстүртөн айтып кеттиңиз. Бул чыгармачыл жамаат эми театрдын жетекчиси болуш. Биринчиден чыгармачылыкты уюштуруу, экинчиден бул кадимки эле чарба иши да. Ошол театрдын кыш жайга даярдыгы деген болот, же болбосо декорация менен камсыз кылуу деген маселе, анан артисттердин социалдык жагдайы, жамааттын багы, ошол чыгармачылык бир багытка буруу, кай эмненен кайсы багытта иштейт деген көп мындай бирин бири толуктурган комплекстүү маселени чечүү керек болот да. Анан биринчи жана Галина Ибраева эженин ордуна келип калгандагыңыз бул сиздин баягы жетекчилик ишиңиздин башталышы
1: болду да.
0: Эмне болду, канча жашта элеңиз ошондо?
1: Мен ал убакта 30-35 келип калган учурум болуш керек эле. Анан ошол жерден башталды. Мен ага чейин биз мына гастролдорго чыкканда бир группаны бригада кылып, анан бригадир катары алып чыкчу.
0: Бул баягы союз учурунда.
1: Союз убагында.
0: Кыдырчы да.
1: Кыдырып, бүт жетекчилери менен сүйлөшүп, райкомдун жетекчиси менен, областтын жетекчи, айылдын башкармалары менен сүйлөшүп, ошону уюштуруу, ошол мега, ошо жетекчиликке чоң жардам берди да. Ошо чарбачылыкка, жетекчиликке, талаада жүргөндө машина бузулуп калат, аларды оңдошуң керек, артисттердин жашоо шарты, жаткан жери, тамак ашы, бүт баарын уюштурушуң керек, жетекчилер менен сүйлөшүшүң керек, элди чогултушуң керек, элди алып келишиң керек,
0: көрүүчүлөрдү.
1: Анан ошонун баардыгы эле ошол эмеге жардам берди окшойт. Кийин мен ошол окуу жайга, театр окуу жайына директор болгондо мындай өтө деле кыйынчылыкты сезген жокмун да, кандайдыр бир жакшы жол менен кетти да баары ойдогудай болуп. Ошол убакта ошол окуу жайдын 30 жылдыгын белгилеп, анан кийин эле анан ошол министрликтен көрүп калышкан экен, мындай жетекчилик жөндөмү бар экен деп, анан кийин жаштар театрына директор кылып алып барышты да. Анан ошон менен анан бүт баары уланып кетти. Бирок ал жерде бир эмеси, чыгармачылыкка өзүң кийлигише албай аласың да.
0: Директор болгондо,
1: директор болгондо
0: анда кандай болот? Жөн эле
1: уюштуруу иштери, артисттердин маселелери, чарба иштерин бүт баары сенин мойнуңда болот.
0: Акча
1: табышың, каражат табышың керек, күнү түнү чуркашың керек. Анын үстүндө артисттерди столду бир коюп кыйкырып башкара албайсың, мүмкүн эмес башкарганга. Алардын бир гана жолу бар: менеджер катары каражат таап келип, мыкты режиссердорду алып келип туруп, анан ишке салып, сонун баягы мыкты репертуарларды иштеп ошону чыгарсаң,
0: сахнада кайнаса, анан кийин баш ийет.
1: Анан ал артисттер өзүнөн өзү анан сыйлап баштайт сени. Анткени аларга иш керек, чыгармачылык керек, каражат керек, режиссер керек, декорациясын, бутафориясын бүт баарын камсыз кылып беришиң керек, чакырышың керек, уюштурушуң керек. Анан ошонун баары жолго өтчү, анан театрда мыкты репертуарлар пайда болсо, артисттер жашынакы образдар жаратып, анан күнү түнү иш менен алек болсо, анан өзү эле адамды сыйлап, өзү эле ошол жерде ынтымак пайда болот да. Анан айырда артисттерди бөлгөн болбойт. Сен мындайсың, мындай деп баардыгына тегиз карап, тегиз мамиле кылып, кыйкырса кыйкырып жооп бербей аны көтөрүшүң керек. Ар кандай мүнөздөгү актерлор бар, анан баардыгына тегиз мамиле кылып, баягы атадай мамиле кылышың керек да. Жылуу мамиле кылсаң анан иш жылат.
0: Сиз айтып атпайсызбы, театрдын чарбасын жүргүзүш керек, уюштуруу болуш керек да. Анан сиз 2000-жылдар деп коеюнчу, 2004-тен 2017-жылга чейинки мезгилди алсак, Кыргызстандын экономикасы бул маданиятка түздөн түз чагылат да. Анан бир учурларда билесизби, театрга көрүүчүлөр келбей калды, декорация андай каражаттын жогунан керек болсо оюн коюу деп коебузбу, эми драмаларды сахналаштыруу маселеси каражатка байланганда ушул маселелерден кыйынчылыктар болуп, мамлекет каржылай албай калган учурлар болду. Кээде мына ушул учурда мындайча айттым да, сиз кыйын учурда театрдын уюштуруу түйшүгүн тартып калыптырсыз. Бул кандай болду?
1: Бексултан агайдын бир айтканы
0: бар. Мурун кандай эле сиз иштеп жүргөндө, мурун баягы совет учурунда,
1: мамлекет камкордук алып машинасынан бери алып берчи, техникасынын баарын алып берчи, каражат бөлчү. Ал убакта театрлар акча тапчу эмес, тескерисинче театрга акчаны бөлүп, бул агартуунун бир бөлүгү болчу. Жайлоодогу малчыларга чейин кыдырып, китептерди алып алып, библиотекалар көчмө китептерди алып алып, артисттер барып анын оюн көрсөтүп, китептерди тапшырып, көчмө магазиндер барып кызмат кылып бүт малчыларга. Ошондой бир
0: айыл роль ойногонду эле билесиздер.
1: Анан ошондой болчу да, роль ойноп барчубуз.
0: Анан качан башталды кийинчи?
1: Анан бул баягы бир системадан бир системага өткөн учурда билесиң, биз бүт союз ошол убакта бир кызыктай абалга
0: түшкөн. 90-жылдары.
1: 90-жылдары. Ошол убакта мен директор болуп калдым. Ал убакта маданият акча эмес, эл жанагы жүгөрүнөн жеп калган учур болчу. Анан ошондо Бексултан агайдын айтканы бар, ай мына азыркы директорлорго азап болду депчи. Же эчтеке акча бөлүнбөйт, мамлекет ушундай абалда турат деп. Мен биринчи жолу ТЮЗга директор болуп барганда каражат жок, эмне кылам? Анан ойлонуп кимден баштасам да, анан эсиме Бакен эже келди. Бакен эже ошо ТЮЗда иштеп жүрүп, анан ошол жерден каза болгон байкуш киши. Мен аны көп жерде айтып жүрөм. Ошо баягы жаңы жылда Бакен эже менен чогу тозуп, анан үйүнө жетип, анан жаңы жылдын алдында жанагындай каза болуп, байкуш каралбай канча күн жатып калып, анан ошону жүрөктө калып калганда кайран эже деп чогу бийлеп, чогурдап, чогу узатканбыз да. Анан ошол жерде сразу эзиме келди, Бакен эженин арбагын ыраазы кылышым керек. Мен биринчи ишти Бакен эжеден баштайм дедим. Ошо кишинин арбагын ыраазы кылып.
0: Анан эмне кылдыңыз?
1: Анан ошойдон анан кийин спектакльдерди издей баштадым Бакен. Анан Жаныш агайдын, Кулманбетовдун Талант жана тагдыр деген абдан мыкты жазылган чыгармасы бар экен. Бакен эже өлгөндөн кийин жазган экен тагдырына. Ошол жагып калып, анан Алмаз Сарлыкбековду чакырып, анан эми каражатты кайдан табабыз? Ал убакта бир тийин жок. Анан ал убакта Ташкул Керексизов деген бир меценат агабыз бар болчу, кыйын киши эле. Өз искусствону абдан баалаган киши. Анан бир күнү анан Ташкул агага бардым. Ташкул ага, Бакен эже жөнүндө ушундай ушундай болду эле. Биринчи ишти ошондон баштаганда тамзем болду, Темирлан ага кишинин арбагын сыйлашыбыз керек деп анан акча бөлүп берди. Ошол акчаны алып келип алып туруп, анан Жаныш байке, Алмаз байкелер болуп анан коллективден иштеп, ошол спектакль ушунчалык жакшы деңгээлде чыкты. Көргөн элдин баары ыйлады. Назира Мамбетова эжебиз Бакен эженин ролун ойноду. Актерлор ушунчалык мыкты ойноду. Ошондон кийин анан Бакен эженин ысымын коюу, ошол жерде маселе көтөрүлгөн. Бакен эженин ысымын коюу боюнча ал убакта Султан Раев бизде ошо маданият министрлигинде эле баарыбыз чокулоон Бакен эженин атын ыйгарууну чечтик ошол жерден кою деп, анан жаштар театрына.
0: Бул кайсы жыл болду?
1: Бул ошол 2000-жылдар, 2004-2005 ушул жылдар болуш керек. Ошентип анан ошол жерде анан Бакен эженин ысымы берилди, ошол коюлду. Анан ушул убакка чейин ошол ар бир жыл сайын жаштар, жаш көрүүчүлөр театрынын сезонунун ачылышында Бакен эженинен ачат да жыл сайын. Бул уже салт болуп калган ошол жерге. Момундай иш менен башталып, кийин анан Кудайдан буйруп, же эженин арбагы ыраазы болду, же Кудай колдоду, анан иштерим жакшы кетти аябай.
0: Жүрө баштады.
1: Иштерим жүрө баштады. Андан кийин эле анан Курчак театрына бардым. Ал жер жаман болгон жок. Анан Абдумомун атындагы Кыргыз Улуттук Академиялык Драма театрына келип, ал жерден ишим аябай жакшы кетти, Кудайга шүгүр. Андан кийин эле Нарынга бардым. Нарынга баргандан кийин эки спектакль коюу менен баягы көптөн бери чыкпай жүргөн театр анан бүт анан Астанадан баштап анан Өзбекстан бүт баарын кыдырып чоң фестивалдарга катышты. Анан кайра ТЮЗга келдим. Айерден иш жакшы болду. Анан акырында Көл театрына бардым. Көл театрына барар
0: менен өзүңүз эмгек жолуңузду баштадыңыз.
1: Анан эки спектакль койдум. Анан Өкө Көл театрын мына акыркы учурларда уктуңар го, Көл театры каякта жүрөт, Көл театры кайсы фестивалда? Улан Карыпбаев деген Улан мырза, ошол жигитти чакырып барып, ошо эки спектакль койдуруп, ошол спектакльдер анан Көл театрын аябай көтөрүп кетти. Бул мактаныч эмес. Ошол жерде актерлор, ошол элди айтат, Темирлан байке рахмат сизге ушундай сонун спектакльдерди чыгарып канча жерде кыдырып келдик деп. Ошондой иш жакшы кетти да. Мына Нарынга барганда да Нарындын театрынын ремонту болду, жаркырады. Сонун репертуарларына Нарын театры, Нарын театры болдук. Анан Кудайга шүгүр да,
0: Кудайга шүгүр. Сиз жетектеп турган учурда оңдоп түзөйүшү болду.
1: Ана мага МЧС деп ат коюп коюшкан. Кайрды театр кыйналып атса ошо жака жибермей дешип.
0: Анан кийин негизи театрдын жетекчилик катары иш кайсы жерлерде болгону жөнүндө белгилеп атпайсызбы? Анан айтпадыкпы, мына 90-жылдарда көрүүчүлөр театрга көп келбей калган учурлар болгон депчи. Анан кийинки учурларда жандануу башталды. Бул жакшы чыгарма коюлган үчүнбү же элдин социалдык жагдайынын, экономиканын көтөрүлүшүнө байланыштуу? Эмнеден? Эмне үчүн кайра өзүңүз айткандай бир ай мурун билет алып театрга эл тартыла баштады? Эмнеликтен бул?
1: Бул эми ошол убактагы шартка жараша. Мисалы ошол жана бир системада мен өтүп атпайм, бая кыйналган учурда автобустар да каттабайт.
0: Демек экономикалык жагдай.
1: Чөнтөгү да жукарды, маанайы жок баягыдай. Кыйналып турган учурда ким барат? Бул да болду. Экинчиден баягы театрларга каражаттар бөлүнбөй, ойдогудай спектакльдер чыкпай калды. Мисалы ошол учурда жана талант жана тагдыр коюлганда эл эчтекесине карабай келип баштады. Зал толуп атты ар бир койгон сайын да. Жакшы нерсеге баары эл канчалык кыйналып турса да, жакшы нерсени көргүзү келет экен да адамдарчы. Барып ошол жерден бир кандай бир эстетикалык бир рахат алабы, же бир ошол жерден бир кандай бир маанай көтөрүлөбү, же ошол окуя менен чогуу жашайбы, ушундай нерселер болду да.
0: Кийинки учурларда филармонияны алсак деле билеттери да кымбат болуп атат да. Мейли кайсы театр, опера, баарын эле элдин агымы көбөйүп калганы, демек мындай чыгармачылык агымдай жаңыча деңгээл башталды.
1: Бул жерден элдин да жашоо шарты оңолду. Мамлекетибиз өз жолун тапты. Кайрадан өзүнүн жолун таап, элибиз кайрадан оңолуп, жашоо деңгээли оңолуп, ошол учурда кайра каражат бөлүнүп, сонун мыкты нерселер коюла баштады. Бүт баары кошул ташыл болуп калды да бири бирине.
0: Бирин бири толуктап.
1: Бири бирин толуктап калды да. Мына ошонун өзү, мына кийинки учурларда азыр театрларга барсаңыз, филармонияга барасызбы? Мисалы дүйнөлүк жана чоң артисттер келсе дагы айланайын, кандай тээ Казакстанга чейин барып көрүп атышчылар, азыр Кыргызстандан көрүп атат. Демек

0: аягыма жеткирем. Бирок рахмат ошону болсо да көтөрүп беришти. Ушул жагына болсо да рахмат. Анан мен ойлоп атам, чоң үмүт бар. Ушунтуп атаран акырындап анан Кудай буйруса мына жетекчиликтерибизге, мамлекеттин жетекчилерине бир жакшынакай ыйман берип, дагы бир эми өрө анан жакшы иштер болот го деген жакшы үмүттөр бар, Кудай буйруса алды жакта. Бирок ошонусуна дагы рахмат, ошол 100% көтөрүп бергенине дагы. Болбосо 20,000 жүрөт элек да. Бирок анысы дагы жетпейт чынчына келгенде. Кымбатчылыкта болот.
1: Эми соңку мүнөттөргө келип калдык. Чыгармачылыкта бир четин айтып кеттиңиз, кинодогу, театрда кандай пландап коесузбу? Алдыда күтүлүп аткан элге мисалы үчүн бул долбоор дейсизби, бул ролдун үстүндө иштеп атам деп эмнени айтасыз?
0: Эми азыр бизде мынабу эртең 100-ү театралдык сезон ачылат. Чоң окуя. 100-ү театралдык. Ошого даярдыктар болуп атат. Анан бүрсү күнү атанын тагдыры кетет кайра элдин суроосу боюнча. Анан быйыл Кудай буйруса бүт театрлар ошо кыргыз улуттук драма театрынын 100 жылдыгына даярданып, мына фестиваль өткөргөн атабыз. Чоң фестиваль бүт республиканын театрлары катышат. Анткени биздин республикадагы эң чоң окуя биздин театрга 100 жыл болуп калыптыр, улуттук театрга. Бул көч башы да. Ошон үчүн муну жөнөкөй өткөрбөй, азыр мамлекетибиз дагы, мамлекеттин жетекчилери, маданият министрлигинде азыр катуу иштер жүрүп атат. Кудай буйруса ушу 100 жылдыкты бир жогорку деңгээлде өткөрүп алсак деген чоң алдыда иштер турат. Азыр ошого даярдыктар башталып атат, Кудай буйруса.
1: Демек фестивалга ар бири кандайдыр бир чыгарма менен келет да,
0: жаңылык менен. Ар бир театр спектакльдерди коюшат фестивалга.
1: Жаңы келиш керек, жаңы чыгарма менен келиш керек.
0: Чыгарма менен келишет, андан сырткары мына площадь деп өтөт. Аянттар да өтөт. Мындайча айтканда 100 жылдык бул Кыргызстан үчүн чоң окуя, ошон үчүн чоң бир мааракеге күтүлүп атат алды жакта.
1: Эми биздин бүгүнкү маегибизди жыйынтыктаочу мүнөттөр да келип калды. Жалпы биринчи радионун угармандарына, кыргыз элине сиздин мындай каалоо тилегиңиз.
0: Рахмат. Эми жалпы кыргыз элиме, угармандарга айтарым эмне, эң ириде элдерде ар бирибизге ден соолук берсин Кудай. Бөөдө кырсыктан, жаманчылыктан сырткары кылып, кыргыз элимде дайыма ынтымак болсун, тынччылык болсун, токчулук болсун, биримдик болсун деп айтар элем. Ушу ала тообуз, кыргыз элибизде дайыма мындай бир жаркыраган маанай, жаркыраган жашоо тилейм баарыбызга. Мына жакында чоң окуялар болду, көрүп отурасыңар, бүт дүйнөгө таанылган окуялар болду. Кандай шаң менен мына шоос, көчмөндөр оюну, анан мына Бишкек аренада болуп аткан окуялар, мына эгемендүүлүктүн 35 жылдыгы бирине бирине уланып келатат жакшы нерсе.
2: Биздин кесиптештер Өзбекстандан, Казакстандан, Түркмөнстандан келип атышат да, баягы искусство адамдары, актерлор, режиссерлор. Мына ошолордун көз карашы менен айтканда Кыргызстан бир башкача өңүттө кетип атканын көрүп атышат. Өзүнүн улуттук бир касиетин ошол өлкөдө жаратып атканын көрүп, алар аябай ыраазы болуп кызыгып атышат да биздин Кыргызстанга бүгүнкү күндө. Анан ошолорду көрүп, ошолорду угуп отуруп, биз ичибизден аябай кубанып, сыймыктанып отурабыз. Анткени алардын көз карашы, Кыргызстанга болгон сүйүүсү, Кыргызстанга болгон кызыгуусу ушунчалык артып баратканын көрүп атабыз. Канча миңдеген туристтер келип, канча деген Кыргызстандын бир укмуш кереметтерин көрүп кубанып отурушат. Мындайча айтканда Кыргызстан өзүнүн туристтерди дүйнөлүк деңгээлде көрсөтө турган, мактана турган бир укмуштай ири курулуштарын жасап атканын көрүп биз кубанып отурабыз.
0: Ушул майрамдар ак жол тою болуп, мындан кийинки кыргыз элинин жашоосунда ушундай шаң, ушундай маанай, ушундай жакшынага жаршынаган, жаркыраган жашоо болсо экен деп тиленип отурам. Ушул жакшынакай жашообуз түбөлүктүү болсун, уланып кетсин деп айтар элем.
1: Рахмат. Урматтуу радио окуучулар, бүгүн Инсанат уктуруусунун мейманы Кыргыз Республикасынын эл артисти ардак наамын алган белгилүү кино жана театр актеру Темирлан Сманбеков болду. Сизге дайыр жолу жогорку наамыңызга куттук айтабыз, чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Өзүңүз айтып аткандай, тартылып аткан фильмдерде дагы ролуңуз элге жагып, баардыгыңыз эмгегиңизден, анан албетте улуттук театрдын майрамы ал жерде иштеген сиздер эле эмес, жалпы журтчулуктун, көрүүчүлөрдүн, театр сүйүүчүлөрдүн майрамы бул мааракеге дагы татыктуу өзүңүздүн ордуңузду көрсөтөт деген ойдобуз. Ушун менен Инсанат уктуруусуна бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Кайрадан эфир толкунунан жолугушканча саламатта болуңуздар.

0: Бурана. Бурана мунарасы Токмок шаарынан 12 чакырым аралыкта жайгашкан. Бышкан кирпичтен салынган. Сарыөзөн өрөөнүн көрүккө бөлөгөн бул ажайып мунара 10-11 кылымдардагы Орто Азиядагы архитектуралык курулмалардын эң мыктыларынын бири.
1: Улуттун тили, аны кылымдан кылымга жетелеген кыярбас күч. Кыргыз тили, бай мурасты батырган, баалуу кеңишти жашырган күч. Кыргыз тили, элдүүлүктү билгизип, эл экенин туйгузуп турган казына. Улуттун тили, анын келечегинин күзгүсү.
2: Биринчи радио түз эфирдеги берүүлөрүн улантат. Эфирде кечки Кыргызстан маалымат алдуу программасы. Уктурууну мен Бегайым Абдыкадыров алып барамын. Саламатсыздарбы? Бүгүн Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тил күнү. Биз дал ушул темага кайрылабыз. Эне тил улуттун тарыхын, маданиятын жана дүйнө таанымын муундан муунга жеткирген баа жеткис мурас. Кыргыз тилинин мамлекеттик тил катары коомдун бардык тармактарында кеңири колдонулушу бүгүнкү күндүн маанилүү маселелеринин бири. Мамлекеттик тилдин кадыр баркы бир гана айрамдык иш-чаралар менен гана эмес, аны күнүмдүк турмушта, мамлекеттик башкарууда, билим берүүдө, маданиятка, жалпыга маалымдоо каражаттарында жана коомдук чөйрөдө канчалык колдонулуп жатканы менен дагы аныкталат. Биз бүгүн мамлекеттик тилдин азыркы абалы, тил мыйзамдарынын аткарылышы, коомдук тилдик чөйрө жана алдыдагы жасала турган иштер тууралуу маек курабыз. Ал үчүн студияга атайын мейманды чакырганбыз. Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиясынын мониторинг жана талдоо бөлүмүнүн жетектөөчү адиси Мунарбек уулу Болот мырза келген. Болот мырза, кош келдиңиз. Майрамыңыз кут болсун. Бүгүн жалпы мамлекеттик тил майрамыбыз кут болсун. Бул биздин майрам. Ошо жыл сайын ушул майрамды күтүп, белгилеп, аны менен катар эле ушул тилибиздин улуулугун, сулуулугун даңазалап даңктаганга жыл сайын дал аткылып келет эмеспизби? Бирок бир гана майрамдарда эмес, ошо кыргыз тили күн сайын даңкталып туруш керек деген дагы пикирди айткыбыз келет. Ардактуу каарман, мына кыргыз тилине байланыштуу сизде дагы кандайдыр бир маселе, сунуш, пикир, суроо болсо 0502-3921-90 номерлер аркылуу байланышка чыксаңыз болот. Мындан сырткары биринчи радионун Facebook социалдык тармагына түз эфирде трансляция болуп жатабыз. Комментарий, сунуш, пикир калтырууну дагы эсиңизден чыгарбаңыз. Болот мырза, эми ушул майрамдык чыгарылышыбыз деле алгач эле ушул мамлекеттик тил күнү тууралуу сөз кылып жаткандан кийин бул күндүн коомдогу мааниси кандай, буга чейинки тарыхына дагы кайрылып сөз баштап жалпы угармандарга маалымат берип анан андан ары улантсак.
3: Саламатсыздарбы? Бул күн 23 сентябрь 1989-жылы ушул мамлекеттик тил, кыргыз тили мамлекеттик тил статусун алган алгачкы документке кол коюлган күн. Ошондон бери карай биз мына 35 жыл эле келатабыз. Бирок биз эгемендүүлүк алганга чейин биз өзүбүздүн мамлекеттик тилибизди аныктап алганбыз. Биз ал учурда негизинен билесиздер, өзүңүздөр билгендей, державанын курамында турган эл болгонбуз. Ошого карабастан чечкиндүү кадамдарга барып туруп, биз ушул мамлекеттик тил, кыргыз тилин мамлекеттик тил кылып статусун бекемдеп алганбыз. Андан соң анан биз өзүбүздүн эгемендүү өлкө болуп 1991-жылы бөлүнүп чыкканбыз. Мына ошондон бери карай ушул мамлекеттик тил өзүнүн мамлекеттик тил жөнүндө мыйзам бир канча жолу өзгөртүү, толуктоолор менен толукталып келе жатат. Акыркы жолу 2023-жылы мамлекеттик тил жөнүндө мыйзам өзүнүн статусун өзгөртүп, мамлекеттик тил жөнүндө конституциялык мыйзам болуп бекиген. Бул мыйзам азыркы күндө күчүндө жана ал азыр иштеп жатат.
2: Жакшы, анан сизди жогоруда тааныштырганда, албетте сизди мониторинг жана талдоо бөлүмү деп тааныштырдык. Анан ушул бөлүмдө сиз иштегениңизден кийин баягы өлкөдөгү мамлекеттик тилдин абалын байкап, изилдеп, баам салып турасыздар. Анан акыркы жүргүзүлгөн мониторингдин жыйынтыгы эмнени көрсөтүп жатат? Бизде көпчүлүк учурда ошо мамлекеттик органдардан иш кагаздары кыргыз тилинде баягы өтпөй жатат, бардыгы эле арыздардын бардыгы болобу, кандайдыр бир иш кагаздардын бардыгы орус тилинде болуп жатат деп көп эле пикирлер айтылып келет эмеспи? Анан жыйынтыктар кандай болуп жатат, жылыштар барбы? Ошого токтолуп өтүңүзчү, сиздерде баягы жыйынтык натыйжаларыңыздар болсо.
3: Буга чейин айткандай, ошол биздин мамлекеттик тил жөнүндөгү мыйзам, мындайча айтканда жөнөкөй мыйзам болсо 2023 жылдан тарта конституциялык мыйзам статусун алган. Бул мыйзамдардын иерархиясында дагы конституциялык мыйзам башка мыйзамдардан жогорураак турат. Бизде өзүңүздөр билгендей мамлекеттик тил мыйзамы менен кошо эле расмий тил жөнүндө дагы мыйзам бар болчу. Ошол себептен баягы эки ача стандарттар бар болчу. 23 жылы мамлекеттик тил конституциялык болуп өзүнүн мамлекеттик тил жөнүндө мыйзам конституциялык болуп өзгөргөндөн кийин бир топ өзгөрүүлөр болду десек болот. Мисалга алсак, 2020-22 жылдарга чейин мамлекеттик органдарда, муниципалдык мекемелерде иш кагаздарынын баягы пайыздык көрсөткүчү тилди колдонуу боюнча бир 30-40 пайызга чейин гана болчу мамлекеттик тилде. Калган 60-70 пайыз расмий тилде колдонулчу. Анан мына ушул 23 жылдан кийин конституциялык мыйзам менен бекигенден кийин азыр тескерисинче министрликтерде, ведомстволорда, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында иш кагаздар мамлекеттик тилде жүргүзүү боюнча рейтинг бир орточо 70 пайызга жетип калды. Расмий тилде дагы бул себептен дагы мыйзамда дагы жарандар расмий тилде кайрылса, ошол тилде жооп бергенге туура келет. Андан сырткары эл аралык келишимдер бар. Ошол себептерден азыр эми бул акырындап көтөрүлүп келатат. Азыр ушул мурунку жылдарга салыштырмалуу бир топ өзгөрүү бар. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында мындайча айтканда өкүлчүлүктөрдө 7 облуста абал башкачараак. Ал жактарда бир 90-92 пайызга жетти азыр.
2: Демек басымдуу экен.
3: Басымдуу ал жакта иш кагаздарын жүргүзүү мамлекеттик тилде эле жүрөт. Анан жанагындай мыйзам чыгаруу жана башка документтерге келгенде эки тилде жүрөт. Болбосо негизинен аймактарда мамлекеттик тил дээрлик ушул 100% жакындап калды десек болот.
2: Ушул буга чейин дагы эксперттердин маалыматтарын карап, окуп, таанышып көрсөм, айрымдар айтып атат да, ушул бизде министрликтер көбүрөөк аксайт, ушул эле илим, агартуу министрликтерде ушул иш кагаздар толук кандуу өтө элек деп угуп калдым да, маалыматтардан окуп калдым. Бирок бүгүнкү күндө ошол эгерде министрликке келе турган болсок, кайсы министрлик бир басымдуу бөлүгүн өткөзүүгө мүмкүнчүлүк түзүлдү, кайсынысы аксап жатат? Баягы сиздер дагы эгерде аксай турган болсо, сиздер кандай чара көрөсүздөр?
3: Биз бул мамлекеттик тилде иш кагаздарын жүргүзүү боюнча мониторингди биз өзүбүз эле кабинеттен жүргүзүп койсок болот. Себеби азыр санариптештирүү доорунда мамлекеттик органдардын баары СЭТ деп айтабыз биз өзүбүз. Автоматташты документ оборот, документтерди жүгүртүү боюнча ушундай атайын биздин колдонмо бар. Ал колдонмо аркылуу биз кайсы министрлик канча пайызда же болбосо канча катты кайсы тилде жазып атканын аныктай алсак болот. Ошого ылайык алып келгенде, ошол жана жогоруда айткандай, бир 60-70 пайызга дээрлик бардыгы бирдей эле баратат. Бирок кээ бир министрликтердин мындай баягы иштөөсү, спецификасы дейбизби, орусча айтканда кичине башкачараак. Мисалы, медицина тармагы, курулуш тармагы кичине башкачараак. Термин маселесине келип такалат. Себеби алар деген баягы жогорку тактыкта иштеш керек болгондуктан кээ бир терминдерди баягы туура эмес берип алса, мындай эмеге алып келиши мүмкүн да. Ошол себептен да кооптонушуп, баягы түшүнүктүүрөөк болуш үчүн расмий тилде жазылып калган документтер бар. Бирок азыр бул эми биз термин маселесине келип такалып аткандан кийин мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссия бул боюнча дагы биз иш алып барып жатабыз. Азыр 2026-2028 жылдарга мамлекеттик тилди өнүктүрүү программасын бекиткенбиз. Ал программанын иш чаралары планына ылайык ушул термин маселесин бирдейлештирүү, себеп дегенде азыр буга чейинки чыгып келген терминдер өз алдынча эле ар ким өз алдынча бекитип алган терминдер бар. Бир эле терминди издесең бир 10 чакты кыргызча варианттары, түрлөрү чыгат да. Ушуларды баягы бирдейлештирип, стандартташтырып үчүн биз ошо иш чаралар планына атайын каражат дагы караганбыз. Эксперттик топторду буйурса биз ушул октябрь айында тартабыз эксперттерди. Анан булар ушул 3 жыл бою, эми бул жыл аяктап баратат, 27-28 жылдары дагы ушул термин боюнча атайын тажрыйбалуу адистерден баягы мекемелер аралык эксперттик топ түзүлөт. Ошол эле медицина тармагынан, ошол эле технология тармагы, илим билим баардык тармактардан чогулган бир 20га жакын эксперттер чогулат дагы. Ушул буга чейинки терминдерди жана алдыдагы терминдердин баардыгын тактап, бекитип, бирдейлештирип, атайын реестрга түзүп, бекитип беришет. Бул андан ары ошол терминдерди колдонуу, мындайча айтканда эме болбой калат да. Орусча айтканда риск жок болот. Себеп дегенде ал бекитилет. Бизде ушул мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын астында терминология жана ономастика борбору бар. Ушул борбордун алдында терминология комиссиясы бар. Ошо комиссия бекиткен термин андан ары эч кандай талашууга, башка нерсеге жол бербейт. Акыркы чекитти булар коет.
2: Демек алар берген которулган терминдер ошол эле министрликте, ведомстволор барды колдонууга тийиш болот экен.
3: Ошол терминдер мындайча айтканда андан ары, себеп деген азыркы терминди бирөө мындай деп айтат, бирөөсү жок андай эмес мындай деп талаш маселе болот дагы. Ошол себептен дагы иш кагаздарына келгенде баягы талаш болуп аткан терминди кантип колдонот? Ошондуктан расмий тилде, документтерде расмий тилде кетип калат да. Эми бул чечүү бул буюрса биздин планыбызда бар. Муну буюрса биз чечүүнүн үстүндө иштеп атабыз азыркы учурда.
2: Анан сиз жогоруда ошо областтык көрсөткүчтөр боюнча айтпадыңызбы? 90%'дон ашкан экен көрсөткүч, буюрса 100%га жакындап калды деп айтсак болот. Анан баардык эле областтар ушул бирдей келип атабы же айрым областтарда ушундай мындай сиздер берген деңгээлге же болбосо ошол сиздер койгон талаптарга жооп бербей артта калып жаткандар дагы барбы?
3: Бул эми биз Кыргызстан баягы көп улуттуу өлкөбүз деп айтып келе, көп улуттардын өкүлдөрү жашаган өлкөбүз деп айтып келатпайбызбы? 80%'ден ашык улуттун өкүлдөрү жашайт деп келе атабыз. Анан ошого жараша мисалы көбүнчө баягы биздин мониторинг боюнча Чүй облусунда көптөгөн элдердин баягы этностору жашайт. Ошого карата мисалы ушу Чүй облусунда кичине баягы эме бар, ачык айтыш керек. Башка облустарга караганда салыштырмалуу, мисалы үчүн Нарынга караганда мамлекеттик тилде иш кагаздарын жүргүзүү боюнча төмөнүрөөк. Себеп дегенде ошол эле жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына кайрылуулар, каттар, жарандар тарабынан расмий тилде өтүшөт. Жарандардын кайрылууларын кароонун тартиби жөнүндө мыйзамга ылайык жаран кайсы тилде кайрылса, мамлекеттик тилде кайрылса мамлекеттик тилде, расмий тилде кайрылса расмий тилде жооп берүүгө милдеттүү. Ошол себептен дагы кичине Чүй облусу бир аз ылдыйраак. Калган жактарда дээрлик бирдей эле.
2: Эми баягы эгерде кандайдыр бир деңгээлде сиздер койгон талапты аткарбай койгон учурлар болобу? Эгерде аткарбай кое турган болсо сиздер кандай чара көрөсүздөр?
3: Жакшы суроо. Биз ушул мамлекеттик тил мыйзамы тетиги башынан кабыл алынгандан бери ушу мамлекеттик тил жөнүндө мыйзамдарды бузган учурда чара көрүү жагы каралбай келиптир. Анан биз ушул 2023 жылы конституциялык мыйзам кабыл алынгандан кийин 2025 жылы ал конституциялык мыйзамга башка мыйзамдарды ылайык келтирүү максатында биз 2025 жылы 19 мыйзам өзгөртүүлөрдү киргиздик. Анын ичинде укук бузуулар жөнүндө кодекске 108.1 беренеси менен ушу мамлекеттик тил жөнүндө мыйзамдардын талаптарын бузуу же аткарбоо деген чараны киргиздик. бул юридикалык жактарга. Эгер де юридикалык жак ушу мамлекеттик тил жөнүндө мыйзамдардын талаптарын бузса же аткарбаса, биз ул мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссия биринчи кезекте эскертүү беребиз. Белгиленген мөөнөттүн ичинде бул эскертүү мыйзамга ылайык келтирилбесе, биз экинчисинде ага айыппул салабыз. Айыппулун эсеби 170 эсептик көрсөткүч, же болбосо 17,000 сом. Азыркы учурда биз бул иштерди биз баягы юридикалык процесстерди аяктаган чакты ушул жылдын биринчи жарым жылдыгы өтүп кетти. Азыркы учурда биз мыйзам талаптары бузулган жактын баарына эскертүүлөрдү берип атабыз. Эгерде ал эскертүүлөр аткарылбаса, анда биз ошол эле укук бузуулар кодексинин 2-108-1 беренесинин 2-чи пунктуна ылайык айыппул салабыз. Бирок азыркы учурга чейин айыппул салуу боло элек, себеп дегенде азыр эскертүүнүн мөөнөттөрү бүткөнгө чейин көпчүлүгү мыйзамга ылайык келтирип атышат. Келтирбегендер дагы кошумча убакыт сурап атышат. Жакында биз эгерде дагы ушулун эле тепте кетерсе, анда биз айып сала баштайбыз.
2: Жакшы, анан буга чейин көпчүлүк ушул соц тармак колдонуучулары айтып келдири, сот процесстери өткөндө орус тилинде өтүп калат, эмне үчүн кыргыз тили кыла албайбыз, мамлекеттик тилде кылыш керек да деп. Анан бүгүнкү күндөгү бул жаатта жагдай кандай? Сиздер дагы ал жакты да ыкмалап карап баамдап турасыздарбы?
3: Ооба, ал жагын дагы карап турабыз. Эми биз бул мыйзам бардык жарандар үчүн Кыргызстан аймагындагы жана бардык мамлекеттик мекемелер үчүн бирдей иштейт. Ошол эле сиз айтып аткан сот тутумуна дагы бул мыйзам иштейт. Бул жакта өзлөрүндө ички процесстери бар. Мисалы, ошол эле арызды расмий тилде жазса, ал сот процесси расмий тилде өткөн. Арыз жазуудан башталат. Өзлөрү башында расмий тилде жазып койсо, анда сот баштан аягына чейин расмий тилде өтөт. Мамлекеттик тилде жазса, мамлекеттик тилде өтүш керек ал. Бизге буга чейин жарандардан кайрылуулар боло элек. Ушул менин укугум тебелеп, сот процесстери мамлекеттик тилде эмес, расмий тилде өтүп атат деген азыркы учурга чейин бизге андай кайрылуу келип түшө элек.
2: Жакшы, ардактуу угармандар, эсиңиздерге сала кетели, биз бүгүн мамлекеттик тил күнүнө арналган берүүбүздү биринчи радионун толкунда угуп жатасыз. Мындан сырткары Facebook социалдык баракчасында да түз эфирге чыгып атабыз. Суроолоруңуз, сунуштарыңыз болсо берсеңиз болот. 0502-39-21-90 номери дагы иштеп жатарын дагы айталык. Берүүбүздү уланталык. Эми Болот мырза, белгилүү болгондой эле негизи баягы жалпы эле мекемелердин баардыгы санарип системасына өтпөдү. Анан сиздерде дагы бул жаатта ушул жаңы технологияларды колдонуп тил саясатын талдоодо, анын ичинде соңку учурларда жасалма интеллектти дагы колдонуу дагы актуалдуу болуп жатат. Биз билгенден сиздерде iTIL платформасы бар. Ошол iTIL платформасында биринчи радио дагы сиздер менен тыгыз иштешип, жакында эле ушул биздин алып баруучулардын үндөрү дагы киргени белгилүү. Бул жаатта дагы кандай иштер жүрүп жатат, дагы кайсыл программаларды колдонуп жатасыздар? Ошол эле iTIL маселесине келе турган болсок, ушул платформада баягы үндөрдү, алып баруучулардын үндөрү, башкалар болобу, такта чыкпай калган бир нюанстар бар да, эми ошол тууралуу сиздин өзүңүздөн угалы да.
3: Ооба, туура айтасыз. Буга чейин эми биз iTIL платформасы иштелип чыккан, ар бир платформа иштелип чыккандан кийин негизи эле платформа эле эмес, жеке адамдар деле өзүбүздү өзүбүз өнүктүрбөсөк калып кетебиз да. Ошол сыяктуу эле бул платформалар дагы өнүгүш керек, өнүктүрүшүбүз керек да. Ошол максатта биз жогоруда айткан 2026-28 жылдарга программанын алкагында ушул эле iTIL'дин ичинде өзүңүздөр билгендей 5 атайын инструмент бар. Ошолор дагы үндү текстке айландыруу, текстти үнгө айландыруу, котормо кызматы, чатбот кызматы, жанагы OCR таануу кызматы кирген башында. Азыркы учурда буга дагы биз программаны алкаганда акча каралып, азыркы учурда мамлекеттик сатып алуу мыйзамына ылайык биз тендерлерди өткөрдүк. Буюрса утуп алган компаниялар менен биз баягы техникалык тапшырмаларга ылайык ошол компаниялар биздин IT платформасын өнүктүрүшөт.
2: Мисалы жаңы баягы жаңы көндүмдөр кирет деп айтсак
3: болобу? Мисалы жана үндөр боюнча, мисалы үчүн кичинекей балдардын үнү өзүнчө кирет, чоңдордуку өзүнчө кирет, кыздардыкы, балдардыкы ушинтип мындай ар тармактуу болуп, бул өнүгөт. Буюрса 2028 жылга чейин этап-этап менен өнүгүп, бул баягы ыңгайлуу колдонуу ар түрдүү максатта колдонууга багытталып калат буюрса. Азыркы себеби биринчи жолу гана иштелип чыккан. Анын ичинде биз ошо колдонуп көрүп, сунуш пикирлерди алып да өзүбүз дагы баягы мындайча айтканда пилоттук долбоор катары кетти, бул колдонуп көрдүк. Кемчиликтер албетте болбой койбойт, болду. Ошол кемчиликтерди жоюу жана андан ары өнүктүрүү максатында бул буюрса ишке ашат 28 жылга чейин.
2: Ошол сиз жогоруда белгиледиңиз го, ошол мамлекеттик тилдеги ошол котормолор боюнчачы, анан баягы автоматтык которууда каталарды аныктай турчу да система киргизилгенби? Айрым учурда баягы так которуу же маанисин жоготуп ийген жагдайлар дагы болот да.
3: Азыркы учурда бул котормо кызматы негизи которот, албетте жакшы которот. Бул жакка биздин жана Юдахиндин сөздүгү, Карасаевдин сөздүгү киргизилген которо базасына ошого ылайык которуп берет. Жана бул котормо кызматы дагы өнүгүүгө тийиш. Албетте ошол башында айткандай көйгөйлөр бар котормо кызматында деле, жана муну дагы биз андан ары өркүндөтүү үчүн бул дагы кирген. Жана айткандай эле ушул IT платформасынын ичинде бардык продукттар өркүндөтүлөт. Буга чейинки болгон кемчиликтери жоюлат. Баягы бир иштеп чыкканда эле баягы идеалдуу кылып иштеп чыга албайт экенбиз. Ошол себептен дагы ушундай бизге дагы жарандардан мамлекеттик муниципалдык кызматкерлердин сунуштары бар. Ошого ылайык биз муну дагы өнүктүрөбүз. Аны менен кошумчалай, бул котормо кызматы так иштеш үчүн бизге тил корпусу керек болгон. Азыркы учурда ушул президенттиздин фондунан атайын президентибиз өзү ушул мамлекеттик тилге аябай көңүл буруп келет. Өзүнүн фондунан дагы каражат бөлүнүп, азыркы күндө биз кыргыз тилинин улуттук корпусун түзүүнүн үстүндө иштеп атабыз. Илимдер академиясынын тил институту менен биргеликте ушул долбоорду да ишке ашырып атабыз. Бул тил корпусу түзүлүп бүткөндөн кийин биздин бир топ маселе чечилет санариптештирүү боюнча. Мындайча айтканда тилдин санариптик базасы түзүлөт десек да болот.
2: Жакшы, анан эң эле ушул элдин коомчулуктун талуулугу, көйгөйү, ошол эле көрнөк жарнактарга кайрыла турган болсок, ката жазылган, анан көчөлөрдүн дагы туура эмес жазылып калгандары айтылып келет да. Анан соц тармакта жакында эле аябай талкуу жүрдү, ушул Токтогул көчөсүн Токтогула, же болбосо ошол Касымалы Жантөшевти дагы туура эмес жазып койгон, ушундай бир топ мындай терс пикирлер айтылган эле да. Анан ошол баягы көчөлөрдүн аттарын жазууда сиздерден атайын текшерүүдөн өтүп, мына официалдуу түрдө биз ушундай биз көчөнү алып атабыз, мына мен жазып койдум эле, Касымалы Жантөшев деп мындай ката жазылыптыр, анан Токтогула деп карап көрсөк, ошол мындай бир топ каталар боюнча нааразычылыктар толтура жазылган экен да. Анан сурайын дегеним, ушул кандай болот, бул жагы ким көзөмөлдөйт, ким ошол уруксат берип анан жанагы атайын табличкаларды коет эмеспи, илет?
3: Жакшы суроо болду. Бул боюнча ушул мен жогоруда айткандай 2025 жылы 19 мыйзамга өзгөртүү киргизгенбиз. Ошол мыйзамда буга чейин ушу сырткы жарнамалардын текстин макулдашуу бизге мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын ыйгарым, мындайча айтканда бизде болчу тексттерди макулдашып берүү. Бирок ушул мыйзамга өзгөртүү киргизгенден кийин жана биз баягы практикабызда көрдүк, биз менен республика боюнча макулдашуу мындай физикалык жактан мүмкүн эмес экен. Мисалы тетиге алсак, Нарын шаарында алыскы, же болбосо Ош шаарынан бизге келип макулдашып, ар бир текст макулдашып отурганга мүмкүнчүлүгү болбойт экен. Ошол себептен азыр биз жогорудагы өзгөртүүлөргө ылайык жергиликтүү өз алдынча башкарууну аткаруу органына бергенбиз, мындайча айтканда акимияттарга бергенбиз текстерди макулдашууну. айлыкмөттөр, акимияттар, шаар мэриялары ошо тышкы жарнама боюнча тексттерин жарандар алып барып макулдашуудан өткөндөн кийин гана илгенге укуктуу. Ага чейинки илинген жарнамалар уруксаты жок деп алып салууга же айыппул салууга алып келиши мүмкүн. Сиз айтып аткан көчөнүн аттары боюнча негизи бул көчөнүн аталыштарын ошол жергиликтүү бийлик өздөрү илиши керек негизи. Бирок жанагындай ката менен илинип калган учурлар, жарандар же болбосо жанагындай офистер дейбизби, кеңселер жана башка уюмдар өзлөрүн
2: жеке менчик
3: ишканалар өзлөрүн баягы дарегин так көрсөтүп коюш үчүн өзлөрүн эле өзлөрүн билип эле ошону илип коюшат эч ким менен макулдашпастан. Бул албетте мыйзам бузуу жана мындай баягы моралдык жоопкерчиликтин жоктугу десек деле болот
2: да. Эми аларга ошо айыппул салып же болбосо баягы соц тармак деген эми актуалдуу болуп калды, ал жерден баягы уят карып мына эми сен өзүңдүн мамлекетиңдин тилин бузуп атасың, демек башка коомдун дагы укугун бузуп атат да, жалпы жарандардын да укугун бузуп атат болуп калат да.
3: Бул негизи сырткы жарнама боюнча ошо жергиликтүү өз алдынча башкарууну аткаруу органы иш алып барат толук баардык жакта. Мисалы ошол эле Бишкек шаар мэриясында акимияттар, муниципалдык инспекция, укук бузуулар кодексинин 107-беренесине ылайык ошо тышкы жарнама боюнча иш алып барышат. Аларда дагы ыйгарым укук берилген, айыппул бир эскертүү түшүндүрүштөр берилет, анда да баягы тоготпостук кылса анда айыппул салышат же болбосо алып салып баягы орусча айтканда демонтаж кылышат да. Эми баягы бул жарнама негизи жаандан кийин чыккан коз карындай болуп эле бирин алса экинчиси келип илип, экинчиси келсе үчүнчүсү келип илип эле улам улам бир сыйра мындай түшүндүрүү иштери жүргөндөн кийин эле көп өтпөй эле баягы булардын көбү арендада отурушат да, кеңселерди, жайларды ижарага алышат. Ошол ижарага алган учурда баягы ошо ижарага берип аткан ошол жайдын ээси негизи айтыш керек да. Сен эгерде тышкы жарнаманы мамлекеттик тилде илбесең мындай болот, мындай мыйзам талаптары бар деш керек. Баягы жарандардын билбестигинен дагы келип туруп өзүлөрүн каалагандай эле көбүнчөсү ушул соц барактардагы баракчаларын эле алып туруп өзүлөрүнүн аталышы катары ийилип аткан учурлар көп да. Андан сырткары дагы бир маселе бар, баягы орусча, англисче, башка тилде да жазат деп бизге дагы жарандар кайрылышат. Бирок бул учурда эми баягы мисалы англисче жазып алгандар баягы жеке интеллектуалдык менчик жөнүндө дагы мыйзам бар бизде, интеллектуалдык менчикти коргоо. Булар мурда кыргыз патент болчу, азыр баягы илим министрлигинин курамына кирип алар ушул жарнаманы азыр деле ушул тышкы жарнамаларды негизи эле интеллектуалдык менчикти булар өзүнө ыйгарым укук кылып бекитип беришет да. Мисал алсак, мен жакын деле болду, бул чоң көчөлөрдүн биринде токоч деп ачылды. Англис тилинде жазып турат токоч деп, бирок бул таза кыргыздын сөзү токоч. Ошону алсак, жок биз муну бренд катары өзүбүзгө патенттеп алдык дейт. Ал патенттеп алыш оңойраак экен да, барып туруп патенттеп алды. Ал патент дегенден кийин биз жана жогоруда айткандай 107-берене боюнча ага айыппул да сала албайбыз, эскертүү да бере албайбыз, анын интеллектуалдык менчиги болуп калды да. Бул жакта дагы ушундай эме бар. Себеп дегенде муну өзгөртө албайт экенбиз, себеби биз баягы эл аралык келишимдерде дагы эл аралык уюмдарга да мүчөбүз да. Ошондуктан биз муну бузуп, жок бизде бир гана мамлекет тилде жазылыш керек деп алардын баягы жеке укуктарына кире албай калып атабыз да.
2: Жакшы, бизде биринчи радионун фейсбук социалдык тармагында да түз эфирге чыгып атпайбыз, анан ишиңиздерге ийгилик каалаптыр. Сизге Саадат, ошондой эле Гүлмира Сыдыкова айым, анан Элдияр мырза суроо салыптыр. Блогерлерди кантип кыргызча сүйлөтөбүз деген суроо экен, буга сиз кандай жооп берет элеңиз?
3: Блогерлер булар мындайча айтканда эркин, ар ким өзү баягы моралдык укугу болуп эле кой бул мен мамлекет кыргыз эгемендүү кыргыз өлкөсүндө жашап атам, менин эне тилим мамлекеттик тил, кыргыз тили бар деп баягы өзүнүн патриоттук сезимдери менен келип туруп эле мамлекеттик тилде сүйлөсө, анан биз эми баягы мыйзам ага жол бербейт. Эч бир блогерди биз сен баягы блог алып барып атасың, сен катталуучуларың көп,
4: эмеде күчкө сала албайбыз ачык айтканда. Баягы ар бир блогердин өзүнүн жеке мындай патриоттук сезим менен болуп эле мамлекеттик тилге өтүш керек. Анан биз бүгүнкү иш-чарада бирок мамлекеттик тилде дагы блог алып барган блогерлер жок эмес. Көп эле биз алар менен кызматташып атабыз. Керек болсо аларга усулдук жардам берип атабыз. Мындай ошол эле бул сөздү кантип айтсам болот, тиги сөздү кантип айтсам болот, кантип туура сүйлөсөм болот, баягы көнө сөздөрдү боюнча дагы бизге кайрылып турушат. Алар менен биз иштешип атабыз. Алар өзүнүн блогун кыргызча деле алып барат. Бирок акыркы убактарда кыргызча блог алып барган блогерлер, жаштар көбөйө баштады. Мындай байкаган, мурункуга караганда азыркычына көбөйө баштады. Анан баягы менин катталуучуларым же болбосо менин блогумду көбүнчө чет элдиктер көрөт, тигилер көрөт, булар көрөт деп деген эме менен башка тилде алып барып атышат. А кээ бирөөсүн да учурлар бар, баягы өзү патриот, мамлекетке күйөт, мамлекеттик тилге күйөт, анын ичинде анан эмнеге сен мамлекет ушунча өзүң патриот катары көрсөтөсүң да тилге келгенде андай эмессиң десек, жок, мен биздин туризмди, биздин маданиятты жана башка тармактарды чет элдиктер үчүн, башкалар үчүн таанытуу максатында башка тилде алып барам. Эгер мен кыргыз тилинде алып чыксам, аны чет элдиктер түшүнбөй калат деген
2: демек ар кандай
4: пикирлер бар.
2: Жакшы, анан негизи эле ушул тилди, өзүбүздүн тилибизди барктап, баалап, баягы балдарыбызга дагы сиңирүү, бала чагынан эле сиңирүү бул дагы маанилүү нерсе да. Мисалы, мен өзүм жөнүндө айта турган болсом, бул менин 4 жаштагы балам азырын курак кыргыз тилинде сүйлөйт, орус тилин билбейт десем болот, мактана алам. Анан бала бакчаларда, мектептерде баягы бизде контент деги эле баланын балага арналган контент жетиштүү, анткени азыр бала телефонго байланган. Аны такыр эле биз ажырата албайбыз да, аны кантип ажыратабыз? Эми бул кыйын нерсе да. Эми эрки күчтүү эле ата энелер такыр бербей койбосо, бирок биз эми мажбурбуз. Анан контентте ушул көрүп аткан контентти жетиштүү деңгээлде кылуу мүмкүнчүлүгү канчалык, деги эле жетиштүү? Анан сиз жогоруда айтып өтпөдүңүзбү, өнүктүрүү программасына дагы ушул балдар контенти да кирген деп? Демек бизде бул жаатта иш кандай жүрүп жатат жана контент жетиштүү ошол?
4: Бул боюнча биздин жогорудагы программага чейин биздин буга чейинки талдоолорубузга ылайык мамлекеттик тилдеги кандай болбосун, анимация дейбизби, мультфильм дейбизби, жомок дейбизби, балдарга арналып чыгарылган китептер дейбизби, журналдар дейбизби, толкандуу жетишсиз экен. Жетиштүү болсо дагы мунун баары, эгерде китеп сатып алсаң кымбат, биринчиден ата энелердин чөнтөгүнө, жанагы азыркы ошо сиз айткандай социалдык барактарда, ютубта, башка жакта контент бар эле орусча, англисче, башкача. Буга эле мисалы алыскы эле мен өзүм Көлдөн болом, Тоң районунан. Ушул мен айылга барып калганда биздин кошунанын балдары көчөдө орусча сүйлөшүшөт да. Болбосо биздин айылда көрүп каткойорго бир жалгыз орус жок. Ошондон үйрөнүп атат, чөйрөсү орус болуп атат деген эсең кандай эмес. Кептин баары келип туруп эле ушул телефонго келет да, телефондун ичиндеги контент келип да калат да. Себептен да мамлекеттик тилдеги контенттер балдар үчүн аз, анан болсо дагы сапатсыз. Балдарга ылайыкталган эмес ал. Баланын жашына бул контент негизи балдардын тилин аныктырууга 0 плюс деп коет. Балдар тилин чыгарууга карата өзүнчө контент болуш керек, 0 плюс 3. 3 жашка чейин, 3 жаштан 5 жашка чейин, 5'ден 8, 8'ден 12 деп мындай бөлүнүш керек. Ошол эле эме бала ошол анимацияны көрүп атканда ошону түшүнгөндөй болуш керек, ошону туура айта алгандай болуш керек.
2: Жөнөкөй болуш керек да.
4: Жөнөкөй болуш керек. А бизде буга чейинки чыкканда балдар үчүн да эле тартып чыгарып коюшкан, ал балдарга сиңген жок десек да болот. А чет элдик контенттер мына ошого ылайыкташыптыр. Орус тилиндеби, англис тилиндеби баланын жаш курагына ылайыкташышкан. Ошол себептен ал балдарга тез сиңип атат дагы, чет тилдерин тезирээк үйрөнүп атышат. Мына ушул себептерден биз ушундай талдоолорду жүргүздүк. Азыркы учурда ушул 2026-28 мамлекеттик тилди өнүктүрүү программасында иш-чаралар планында бир канча пункт менен биз иш-чараларды киргизгенбиз. Анын ичинде анимациялар тартуу, баягы статистика катары айта кетишим керек, 2023-25 жылдарга бизден акыркы программа ор болчу. 25-нче жыл ал программаны жаптык. Ушул жылдарга программанын болгон акчасы 23 миллион эле болчу анимацияны тартууга. Өзүңүздөр билгендей анимация тартуу аябай кымбат турат экен. 23 миллион көп деле баягы контент тартып, мындай укмуш жайылтып ийгенге жетпейт экен. Кийинки жылдарга болсо биз бул программага 50 миллион карап бекитип, ал акчаны финансы министрлиги бөлүп берген бизге. Анан бул токтом менен бекип атканда биздин министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Алешевич бул дагы мамлекеттик тил үчүн бул каражат жетишсиз деп туруп, бул 50 миллионду 100 миллионго көтөрүп берди бир жылга бул. Буюрса бул 100 миллионго азыр биз кыргыз кинематография департаменти, кыргыз фильм студиясы менен иштешип атабыз. Алгачкы азыр 5 анимация буюрса тартылып баштады. Андан сырткары бул анимациядан сырткары балдарга арналган баягы китептер, жомок китептер, балдарга арналган ырлар жок экен. Көңүл да бурулбаптыр. Бул иш-чараларда биз өзүбүздүн программага камтыганбыз. Буюрса азыр биз ошо балдарга арналган 3 тилдеги балдар ырларынын баягы анимациялык сүрөттөрү менен жыйнактары буюрса чыгат. Бул боюнча авторлорду аныктадык. Алардын китебин биз чыгарып, мектепке чейинки билим берүү уюмдарына, бала бакчаларга акысыз таратып беребиз.
2: Жакшы. Шоу балдар контенти дегенде эле менин оюма баягы биз эми көбүнчө ошол чет элдик контенттерди көрүп атат биздин балдар деп атпайбызбы? Анан бизде популярдуу Дебильонс өтө популярдуу. Ал башка өлкөлөрдө, чет өлкөлөрдө дагы өзүнүн көрөрмандарын топтогон. Анан ошолор менен дагы иштешип кандайдыр бир контент жаратуу мүмкүнчүлүгү барбы? Анткени алардын баягы берүүсү башкачараак кабыл алат да балдарчы.
4: Түшүндүм, жакшы жакшы белгилеп кеттиңиз. Бул боюнча биз дубляж дейбиз, которма. Ошо чет элдик белгилүү анимацияларды мамлекеттик тилге дубляждоо буга чейинки программада каралган болгону ал жакта 5 миллиондун тегерегинде гана каралыптыр. Бирок бул чет элдик анимацияларды мамлекеттик тилге дубляждоо аябай кымбат турат экен. Баягы автордук укук маселесине келип такылат биринчи эле. Авторлор көп учурда мамлекеттик телеканалдар аркылуу бердирсе бир же эки гана жолу бердиргенге укук беришет. Андан ары бердире албайбыз. Социалдык тармактарга чыгууга такыр эле тыюу салып коюшат, таратпайсыңар деп. Ошол себептен биз быйылкы программадан ал дубляжды алдык. Бирок азыркы өзгөртүү киргизип жатабыз. Ошо өзгөртүүгө ылайык биз азыркы учурда биздин атамекендик студиялар, ошо анимация боюнча студиялар чет элдиктер үчүн атайын контенттерди тартышат экен. Баягы монетизация деп коебуз, YouTube'да ошол жактан каражат табуу максатында чет элдиктер үчүн дагы тартышат экен. Биз алар менен жолугуп сүйлөшкөнбүз. Алар баягы автордук укук жана башка маселелер жок эле тартууга кеткен каражатын эле дубляж кылып беребиз деди өздөрү. Ошо дубляжга кеткен каражатты берсеңер эле биз чет элге чыгарып аткан эле анимацияларды мамлекеттик тилге дубляждап беребиз деди. Алардын тарткан анимациялары аябай көп, 100 миллиондогон, 50-60 ушу 100 миллион тегерегиндеги көрүүчүнү топтогон анимациялар тартышат. Азыркы учурда биздин балдар деле ошолорду көрүп атышат. Биздин ата мекендик, бирок чет тилинде тартылган чет элдиктер үчүн. Биз мына ушул программага ылайык 27-28 жылдары алардын анимацияларын алып, аны дагы мамлекеттик тилге которуп, дубляж кылып, аны да биздин социалдык баракчаларга, мамлекеттик телеканалдар аркылуу жайылтабыз деген аракеттерди көрүп атабыз.
2: Демек, кийинки жылы сөзсүз түрдө ушундай биздин балдарыбыз үчүн мамлекеттик тилдеги контенттерди күтүп алсак болот экен деп айтсак, ишенимдүү айта алабыз. Сиз китеп маселеси боюнча жакшы маселени козгоп өттүңүз. Баягы көпчүлүк учурда эле билим берүү мекемелеринде, мектептерде болобу, китептеги каталар боюнча дагы айтып келишет да. Бул жаатка дагы сиздер көңүл бөлүп турасыздарбы? Негизи өзлөрүндө дагы баягы китептерди текшерген каталарын фильтр кылган дагы атайын бөлүмдөрү бар, бирок ошентсе деле сөз сиздерге тийип калат экен да.
4: Бул китеп маселесине келгенде негизи баягы бала бакчалар үчүн болобу, жалпы билим берүү уюмдар үчүнбү, жогорку окуу жайлар үчүнбү, мунун баарына агартуу министрлиги менен илим жана жогорку билим берүү министрлиги түздөн-түз жоопту. алардын астында ошо китепке жоопту атайын өзлөрүнүн түзүмдөрү бар. Буга чейин биздики жанагы Сингапур системасын алып келип атпайбызбы? Азыркы 12 жылдык билим берүүгө өтүүдө. Ушул жакка өтүүдө биздин ошо чет элдик китептер которулган, агартуу министрлиги тарабынан которулуп, китеп басма үйү болуш керек калп айтпасам. Алар ошо бизден жумушчу топко өкүл сурашкан. Ошол өкүлдөр биздин терминология жана номастика борборунан өкүлдөр берилген. Алар менен чогуу иштешкен, бирок эми биз ал бул китеп маселеси ушу агартуу министрлигине өзгөчө тиешелүү болгондуктан биз алардын ыйгарым укуктарына кире албайбыз. Бирок эгерде ушундай каталар мамлекеттик тилде сапатсыз жазылган же расмий тилдер аралашып жазылган учурлар болсо, бул мекеме менен дагы биз иштешебиз, азыркы жерде иштешип атабыз. Баягы көз жаздымда баягы бул силердин баягы ыйгарым укуктарыңарга кирет деп баягы карабай койбойбуз. Албетте чогуу эле иштешип баягы мамлекеттик тилди өнүктүрүүгө, ошол эле учурда билим берүүнүн сапатын жогорулатууга биз дагы өзүбүздүн салымыбызды кошуп атабыз.
2: Жакшы, келечекке жакшы пландарыңыздар бар экен. Буюрса сөзсүз түрдө ушул мамлекеттик тилдин өнүгүшү бир гана мамлекеттик мекемелердин же тил саясатына жооптуу адистердин милдети эмес. Бул коомдун ар бир мүчөсүнө тиешелүү жоопкерчилик. Тилди сактоо деген аны жөн гана билүү эмес, аны күнүмдүк турмушта туура жана кеңири колдонуу, кийинки муунга үйрөтүү жана заман талабына ылайык өнүктүрүү экен дагы. Баса белгилей кетели, бүгүнкү айыбызда мамлекеттик тилдин азыркы абалы, анын коомдогу колдонушу, тил саясатынын багыты жана алдыдагы милдеттери тууралуу баарлашып маек курдук. Биз үчүн студиябызга атайын убактысын бөлүп келип кеткен мейманыбызды эсиңизге сала кетейин. Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиянын мониторинг жана талдоо бөлүмүнүн жетектөөчү адиси Мунарбек уулу Болот мырза болду. Ыраазычылык билдиремин сизге. Берүүнү мен Бегайым Абдыкадырова алып бардым. Кайрадан эфир толкунунан амандашканча саламатта калыңыз.

0: қызу талқуға айланған оқиялар бойынша халықтың пікірін сұныштаған қоғамдық пікір рубрикасы бірінші радиода.
1: 23 сентябрь Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тил күнү. Бул дата 1989 жылы кыргыз тилине расмий түрдө мамлекеттик макам берилип, элдин улуттук аң-сезимин жана көз карандысыздыгын чыңдоодо чоң тарыхый кадам ташталган. Тил улуттун өчпөс бейнеси жана руханий казынасы. Андыктан бул майрам эне тилибизди сактоого, өнүктүрүүгө жана келечек муундарга аздектеп өткөрүп берүүгө багытталып, жыл сайын өлкө боюнча салтанаттуу маданий иш-чаралар жана билим берүү сынактары менен кеңири белгиленип келет. Назарыңыздарга дал ушул жаатта калктын пикирин сунуштайбыз.
2: Кыргыз элинин руханий турмушунда чоң майрам, анткени улуттук тилинин, кыргыз тилинин мамлекеттик тил болгон күнүнөн бери мына ошол күндү эстейм да. Ошол күндү 89 жылы 23 сентябрда ошол Жогорку Кеңештин имаратын тегеректеп турган миңдеген адамдардын ичинде жүргөнбүз. Ошол мамлекеттик тил бүгүн тагдыр чечилет деп мына ошондо эл ушундай бир руханий жактан көтөрүлгөн. Ошондон кийин тилибизди барктайлы деп анын илимде, билимде, турмушта колдонулушуна өзүбүздүн салымызды кошолу деп көп иштерди жасадык. Анан эми кандай десек, бул тил илимдин тили болгондо дагы өзүнүн дайыр канаты, баягы канаты кагат да. Себеби күндөлүгү турмушта эмес, үйдө гана эмес, көчөдө гана эмес, илимдин, билимдин, бийликтин түрдүү чөйрөлөрүндө кыргыз тилинин колдонулушу бул абдан керек. Кыргыз тили коргоого муктаж эмес, колдонууга муктаж деген. Бүгүнкү күндө биздин эң жогорку бийлик жетекчилерибизден бири ушул жолугушууларды, кабыл алууларды мына кечэ эле көрдүм. Чет элдик баягы расмий адамдарды кыргыз тилинде кабыл алды. Бул абдан жакшы. Мына бүгүн дагы биздин билим берүү академиясында информатиканы окутуу боюнча мына бул санарипке үйрөтүү деген диссертация кыргыз тилинде корголду. Мына бул абдан жакшы да. Анан бул тилге кызмат кылуу, бул улутка кызмат кылуу деп аталат. Улутубузду коргойлу десек, анда тилибизди коргошубуз керек. Эгерде улут тилин жоготсо, анда тил баарын жоготот. Мына ошондон сак болушубуз керек.
3: Жалпы мекендештерибизди бүгүнкү 23 сентябрь мамлекеттик тил күнү менен куттуктайм. Кыргыз тили байыркы, эң байыркы тилдердин катары сан жылдар бою жоголбой бүгүнкү күнгө чейин келип жетти. Албетте мунун артында ополтоодой мээнет менен майтарлыгы сейрик жатат. Биздин ата бабаларыбыздын талыкпаган зор аракеттин арты менен бизге келип жетти биздин тилибиз. Мына ушул мамлекеттик тилибизди мындан ары өркүндөтүп, бизден кийинки муунга өткөрүп берүү биздин ар бирибиздин атуулдук ыйык милдетибиз. Ан үчүн ар бир кыргыз ар бир жерде, ар бир иш чарада кыргыз тилинде сүйлөп, кыргыз тилинде гана иш кагаздар жүргөндө мына ушул милдетибизди биз толук аткарган болобуз. Бүгүнкү күндө мамлекеттик тилдин өнүгүп жатканын баарыбыз эле байкап атабыз. Бул баарыбызды кубандырат. Мындан ары дагы мамлекеттик тилибиз өнүгөт деген дереге ишенчтебиз. Мамлекеттик тилибиздин зоболосу бийиктеп, кадыры арта берсин.
4: Мамлекеттик тилдин кабыл алынганынын бир 37 жылдыгы белгиленип атат. Тарыхый жактан алганда бир 37 жыл бул эми билинбеген аз эле жыл болуп калышы мүмкүн, а бирок эсептеп келгенде ошол 37 жылдын ичиндеги тарых, ошол 37 жылдын ичиндеги жасалган эмгектер, ушул мыйзамдын кабыл алынышындагы кашкөй кыргыздын илимпоздорунун, кыргыздын мекенчил уулдарынын эмгектерин көзгө элестеткенде бул бир топ доорду ичине, бир топ убакытты ичине камтыйт. Бул аралыгында кыргыз тилине болгон бир жакшы колдоолор болду мамлекет тараптан. Айрым учурларда бир көңүл кош учурлар азырга чейин жашап атат дегендей, бул эми дүйнөдө баардык эл өзүнүн тили менен ал улут катары жашайт, мамлекет катары кабыл алынат да. Ошондуктан бул мамлекеттик тилдин ролу аябай чоң. Андыктан мен жалпы коомчулукту дагы мен ушул мамлекеттик тилге кайдыгер карабай, ар бирибиз өзүбүз кыргыз мамлекеттик тилде сүйлөп, үй бүлөбүз мүчөлөрүн мамлекеттик тилде туура жана так сүйлөөгө, иш кагаздарын дагы туура жүргүзүүгө мен чакырат элем. Бул эми өтө маанилүү фактор. Анткени көп учурда биз өзүбүз эл алдында жүргөндө, сүйлөгөндө, ырдаганда мамлекеттик тилди даңазалап жүрөбүз, а үй бүлөбүз мүчөлөрү көп учурда башка тилдерде сүйлөп, башка тилде ой жүгүрткөн учурлар аябай көп саналат. Ошондуктан бул мамлекет тилге мекенчилдик деген бүгүнкү баатырлыкты ушул мамлекет тилде алып жүрүүчүлөр деп дагы айтса болгондай заманга келип калдык. Андыктан ушул мамлекет тилдин көрөрмандарын бүгүнкү майрам менен куттуктаймын. Кыргыз эли жашасын. Кыргыз эли менен бирге ушул улуттук дөөлөттөрүбүз, мамлекет тилибиз өмүр сүрсүн.
5: 89 жылы 23 сентябрда ушул макамды кабыл алынганда тил күнү деп анан мамлекеттик тил күнү болгондон кийин бул абдан жакшы негизи адам баласы тил бул багыт тил бир единый тил болуш керек да бир багыттагы анан бекеринен конфуций айткан эмес элди башкарыш үчүн бир тилди кылыш керек да тил биздин орудие труда то есть биздин астыга жылыска тил оңолсо анан бар болгон а бул тил дил менен тыкыз байланышуу жан дүйнөнүн илиминде дил дит ниет анан пейил турат ошо дил менен тил тили буруу болсо могу тамыр неокортекс дейт кара кушту же шишка дейден туура эмес иштейт дагы анан туура эмес жумуштар кылат ошон үчүн тил биздин өзүбүздүн астыгы куралыбыз да эң жакшы керектүү ошон үчүн тилди өркүндөтүп ар бир бала бакчадан баштап үй бүлөдөн баштап баласын төрөлгөн кезине чейин төрөлүлөк кезинде чейин киндикте турган баланын дагы баарына тең кыргыз тилин өнүктүрөм десең ошол боюнда бар келинден баштап ошо бала бакчадан мектептен үйдөн ар дайым ошо тил менен сүйлөшсө жакшы болот кийинчерээк түшүндүк да кой кыргыз өзү өзөгү бул тилде экен деп ошон үчүн тилди багыш керек бапестеш керек аны өстүрүп өнүктүрүш керек дагы ата бабабыздан калган эски кээ бир тилдерди биз унутуп калдык ошолорду адабиятыбызга салып кинодо болобу жана мультфильмдердин баарын тең кыргызчалыш кылса кыргыз тилде анда жеңиш бизде болот ошон үчүн урматтуу кыргызстандыктар ушул багытта ар бирөө милдеттүү түрдө кыргыз тилин өнүктүргөнгө ар бирөө салым кылыш керек ошол багыттан тынбай баалуулуктарыма басыбыз түз болсун сөзүбүз ак болсун мээнетибиз күчтүү болсун жемишибиз таттуу болсун казынабыз толу болсун камкордук элде болсун ушул жараткандын нуру жаасын дагы тилибизди өнүктүрүп өстүрүп аны сактабай чаң басып калбай алгалай берип ар дайым кыргыз тилин ар бир киши сүйлөш керек ошон үчүн тилге өтө чоң маани бериш керек ошон үчүн тил күнүңөр менен кыргызстандыктар замандаштар мекендештерим бир туугандарым кыргыз эли баарыңар тең бактылуу таалайлуу ырыскышиктүү куттуу нурлуу дөөлөттүү ооматтуу болуңуздарды
0: коомчулукта кызуу талкууга айланган окуялар боюнча калктын пикирин сунуштаган коомдук пикир рубрикасы биринчи радиодо электрондук системалар жаңы технологиялар заманбап жабдуулар саламаттык сактоо тармагында кандай өзгөрүүлөр болду
6: анализдер тез чыгат очередь кылып турбайбыз электрондуу очередке туруп коебуз убагында барып көрүнөбүз кайда чыгабыз шарттар да өзгөргөн палаталары жакшырган
7: жакшы медицинский аппараттар келди жакшы больница салынды көп эле нерсе бесплатный болду да
0: заманбап медицина борбор шаарда гана эмес аймактарга да жетишиши керек
8: медициналык инфрацүзүмдү түп тамырынан бери жаңылоо күтүлүүдө аларга жаңы поликлиникалар фабтар жана ооруканаларды куруу саламаттыкты сактоо мекемелерин заманбап жабдуулар менен камсыз кылуу дарыгерлерди жана медайымдарды санариптик инструменттер менен камсыз кылуу боюнча программаларды кеңейтүү саламаттыкты сактоонун толук кандуу электрондук тутумун түзүү кирет
0: медициналык мекемелерди жаңылоо жаңы имараттарды куруу жана заманбап жабдуулар менен камсыздоо иштери колго алынды диагностика мүмкүнчүлүктөрү кеңейди компьютердик томография магниттик резонанстык томография санариптик рентген жана башка заманбап технологиялардын жеткиликтүүлүгү жогорулап ооруларды эрте аныктоого шарт түзүлүүдө боор жана бөйрөк алмаштыруу операцияларынын өлкөдө жасалышы атамекендик медицинанын жаңы жетишкендиги
9: боор алмаштыруу операциясын киргизүүчү проект башталган ремонт иштерин өткөздүк операционный реанимация бүт баары жаңырып ремонттор бүтүп азыр баары тең иштеп атат
0: эне жана бала саламаттыгына өзгөчө көңүл бурулууда перинаталдык жардамды жакшыртуу жаңы төрөлгөн ымыркайларга медициналык жардам көрсөтүүнүн сапаты жогорулады
10: стандартка туура келчү учурга өттүк. Жаңы жабдуулар менен камсыз болдук. Балдар керектүү күбө, сипап, ИВЛ аппараттары менен камсыз болуп, ара төрөлгөн ымыркайлардын жашап кетүүсүнө жакшы өбөлгөлөр түзүлүүдө.
0: Санариптештирүү жаңы баскычка чыкты. Электрондук медициналык документтер, санариптик кызматтар жана маалымат алмашуунун жаңы системалары дарыгер менен бейтаптын убактысын үнөмдөөгө багытталууда. 2026 жылы республикалык бюджеттин жана башка булактардын эсебинен саламаттык сактоо системасында 40 ашык объектинин курулушу каржыланууда. Бул максатта 13 миллиард 236 миллион сом бөлүнгөн. Дени сак улут, дени сак мамлекет.
11: Жаңы дем, жаңы жол, жаңы Кыргызстан.
12: Мамлекеттик ипотекалык компаниясы соңку 5 жылда 10 миңден ашуун жаранды арзан турак жай менен камсыздады. Анын ичинен 8 миң адам компания тарабынан курулган турак үйлөрдөн үйлүү болду. Жыл аягына чейин өлкө аймагы боюнча дагы 20 миң батир пайдаланууга берилет. Курулуп жаткан үйлөр Бишкек шаарында, Чүй областынын Сокулук районунда, Токмок жана Каравалта шаарында, Жалал Абад областынын Манас шаарында, Ысык Көл областынын Каракол, Чолпон Ата, Балыкчы шаарында, Нарын шаарында жана Кочкордо, ошондой эле Ош жана Баткен областында.
13: Үй бүлөнүн бекемдигинин жана коомдун туруктуулугунун негизги таянычы. Ошондуктан биз үйгө муктаж болгон ар бир жаранды турак жай менен камсыз кылууну жөн эле милдет эмес, элге кызмат кылуу парзы катары кабылдайбыз.
12: Жеңилдетилген ипотека бюджеттик тармакта эмгектенген жарандар үчүн жылдык 4% чен менен 25 жылга чейин берилет. Алдын ала төлөм талап кылынбайт. Арзан ипотека жеке тармакта эмгектенген жарандар үчүн жылдык 8% чен менен 25 жылга чейин берилет. Алдын ала төлөм талап кылынбайт. Социалдык ипотека калктын социалдык жактан аялуу катмарына багытталган. Буга көп балалуу үй бүлөлөр, баатыр эне ордени барлар, ден соолугуна мүмкүнчүлүк чектелген жарандар жылдык пайыздык чен 4% менен 25 жылга чейин алдын ала төлөмсүз берилет.
14: Мен өзүм мугалим болуп иштейм. Кезекке 2022 жылы турганбыз. Күтүүсүздөн эле биздин кезегибиз келип, бүгүн кубанып ушундай үй алып отурабыз.
15: Абдан кубанычтабыз. Ушунча күткөн ой максатыбыз орундалып атат. Дуском квартира буйрду. Сизден сизге чоң рахмат ушундай мүмкүнчүлүктү түзүп беретканга.
11: Жаңы дем, жаңы жол, жаңы Кыргызстан.
12: Биринчи радиодо коом үчүн маанилүү жаңы долбоор. Үй бүлө институтун бекемдөө. Бул бүгүнкү күндүн актуалдуу маселеси. Социалдык өзгөрүүлөр, миграция, экономикалык шарттар жана баалуулуктардын трансформациясы үй бүлөлүк мамилелерге түздөн-түз таасир этүүдө. Жаңы программада биз үй бүлөнүн туруктуулугун камсыз кылуунун жолдорун, укуктук жана психологиялык аспектилерин, мамлекеттик саясаттын багыттарын талдап чыгабыз. Адистердин

0: Беріңізді сұранам.
1: Рұқсат, аша беріңіздер.
2: Завод фабрикалар, фармацевтика, машина құру жана құрылыш тармағы өнігуді. Бұйыл 100 өнөржай ишканасы 2026 долбоорунун алкагында 113 өндүрүш объектисин ишке берүү пландалууда. Өндүрүш экономикалык өсүштүн негизги таянычы. Жаңы дем, жаңы жол, жаңы Кыргызстан.
3: Өлкөбүз бейиштей кооз. Асман тиреген тоолор, берметибиз ысык көл, тунук суу, таза аба, түркүн куш байырлаган токой, гүл жайнаган талаа. Бул биздин баа жеткис байлыгыбыз. Мекенди сүйүү айлана чөйрөгө болгон мамиледен башталат. Ал эми тазалык дени сак коомдун түркүлү. Таштанды таштаба, табият тартуусуна аяр мамиле кыл. Кылымдар кубат болгон бабалардан калган жашыл ааламды коргоо ар бирибиздин ыйык милдетке айлансын. Бул биздин келечек муунга калтырган улуу мурас. Таштандысыз таза коом уралы.
4: Аймактар өнүксө өлкө өнүгөт. Андыктан акыркы 5 жылда бул багытта системалуу жана ыраттуу иштер алып барылды. Алды менен административдик аймактык реформа жүргүзүлдү. Натыйжада 452 айыл аймактын ордуна 230 айыл аймак түзүлдү. Өлкөдө жалпы 34 шаар бар. Бүгүнкү күндө аймактарды башкаруунун натыйжалуулугу жогорулап, аймактардын экономикалык мүмкүнчүлүктөрү кеңейтилди. Айылдарда жана шаарларда жаңы ишканалар ачылып, өндүрүш жанданып, жумуш орундары түзүлүүдө.
5: Акыркы жылдары өлкөбүздө социалдык экономикалык өнүгүү боюнча олуттуу жетишкендиктер болду. Экономиканын өсүү темпи туруктуу сакталууда. Жүздөгөн жаңы өнөр жай ишканалары ишке киргизилип, миңдеген жаңы жумуш орундары түзүлдү. Республика боюнча миңдеген чакырым автомобиль жолдор курулуп, оңдолуп, көпүрөлөр, мектептер, бала бакчалар, ооруканалар жана башка социалдык объектилер пайдаланууга берилүүдө. Бул жетишкендиктер мамлекеттин туура жүргүзүлгөн экономикалык саясатынын, тартиптин, жоопкерчиликтин жана жалпы элдин эмгегинин жыйынтыгы болуп саналат.
4: Өлкөдө шаарларды өнүктүрүүгө да өзгөчө көңүл бурулду. Каракол, Манас шаарына 2 миллиард сомдон ашык каражат бөлүнгөн. Карабалта, Токмок шаарларына 1 миллиард сомдон берилген. Облустарды, шаарларды өнүктүрүүгө кошумча каражаттарды бөлүү бүгүнкү күндө да уланууда. Аймактарда жол салуу, мектеп, бала бакчадан сырткары ипотекалык үйлөр да курулуп жатат. Ал эми турак жайлуу болгон жарандардын кубанычында чек жок.
6: Биз мамлекеттик ипотека менен кезекке туруп, мына азыр үйлүү болуп отурабыз. Кудай кааласа, көчүп жайланышып кирип алдык. Буюрса баары сонун деген.
4: 2030 жылдарга аймактарды комплекстүү социалдык экономикалык өнүктүрүүнүн мамлекеттик программасы да кабыл алынган. Бүгүнкү күндө бул программанын алкагында ар бир облус өзүнүн программасын түзүп, иш алып барууда. Айыл аймактарда жылдын аягына чейин дагы 100 ишкана ачылып, бир катар жумуш орундары түзүлөрү пландалган. Бүгүнкү күндө ар бир облуста өнүгүү бар. Артта калган аймак жок.
2: Жаңы дем, жаңы жол, жаңы Кыргызстан.
7: Пластиковые бутылки, пакеты и другой бытовой мусор, лежащий на земле. Картина, которую можно увидеть не только в городе, но и при выезде на природу. Люди бросают мусор, не задумываясь над тем, что отходы могут навредить экологии, животным и растениям. Важно понимать, что наши повседневные привычки имеют долгосрочные последствия. Простые действия, такие как сортировка мусора, снижение потребления пластика, могут значительно снизить нагрузку на природу. Каждый из нас может сделать мир чище. Чище, не бросая мусор на улице, не оставляя его после отдыха на природе.
8: Биринчиде музыка.

0: Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
1: Биздин радио өз ишин аяктайт. Урматтуу урман, бүгүнкү күн текке кетпей, сизге жагымдуу маанай тартуулат деген ишеничтебиз. Биринчи радио командасы бардык угармандарына ыраазычылык билдирип, түнүңүздүн тынч болосун каалайт.

0: Азык билим берүү программасынын алкагында мектеп программалары жаңылануда.
1: Жаңжалды кыш түшкөнгө чейин токтотуу зарылдыгын белгиледи. Ал эми Трамп кышка чейин олуттуу
2: оюндары кандай өтүп жатат жана ошол кайсы

Первый раз, два, три. Второй раз, два, три. Третий раз, два, три.

0: Бишкектен сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар. Кутман таңыңыздар менен. Кыргызстандын маалымат жартысы болгон биринчи радио өз уктурууларын баштайт.
1: Говорит Бишкек. Уважаемые радиослушатели, доброе утро. Биринчи радио, главное радио страны, начинает свое вещание.